0: アのルビオ国務長官が21日イランとの協議をめぐり良い兆しがあると述べたことなどから協議が進展しているとの観測が出て、ニューヨーク株式市場では徐々に買い注文が優勢となりました。ダウ平均株価の終値は前日と比べて276ドル31セント高い5万285ドル66セントとなり、およそ3ヶ月ぶりに終値としての最高値を更新しました。ニューヨーク原油市場で国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル95ドル台まで下落したことも要因となりました。市場関係者は協議の進展についての観測が出る一方、イラン側は譲歩しない姿勢を強調したと伝わったことで、先行きは依然として見通しにくい状況だ。イラン情勢をめぐる報道などに神経質に反応する局面が続きそうだと話しています。そして東京株式市場の日経平均株価は現在昨日に比べて338円16銭高い6万2022円30銭となっています。東証株価指数トピックスは 4.15 を上がって3857.96 となっています。一方、今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より2銭円安ドル高の1ドル159円4銭から5銭となっています。ユーロに対しては14銭円安ユーロ高の1ユーロ184円72銭から73銭となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この時間はこちらのコーナーです。
2: 伊保子の引き出しアウトプット。
1: 今日の伊保子の引き出しはアウトプット編です。これまで80冊を超える本を書いてこられた伊保子さんの引き出しの中からテーマを選んでお話をいただきます。今朝のテーマは伊保子さんの著書言葉の取説からあで褒めるおで褒めるというお話です。昨日のふんわりのエンディングの時間にこの予告を、うん、しました、はい。で昨日六角誠司さんと千葉みのりアナウンサーでした、うん、はい。六角さんがこれはありがとうとかおめでとうとか、そういうことかなというニュアンスの感想をおっしゃっていたんですね、
2: は
1: い、
2: そうですね、はい、これ思わせぶりな小タイトルですよね、
1: はい、あで褒めるおで褒めるってどういうことなんだろうと。
2: あの私の本を読んでくださったことがある方はお分かりと思うんですけど、はい、結構私ね思わせぶりな小タイトルを作る、はい、あのテクニシャンなんですよ、はい、これどういうことってなって本を開いてくれたらいいなっていう、これね、はい、あの関東誌ですね。
1: 関東誌
2: あーいいね、はい、あーはーはい、ね、あーいいね、いいね、うんうん、おーいいね、ほら
1: あーとか
2: これ
1: おーとか、そのあ、おなんですね。いいねと言いますか、言いますか、
2: まあ言いますかね、いいね、まあ、これ予想外、
1: うんうん、ちょっと驚きのニュアンスもありますかね、
2: ちょっとあるでしょ、はい、こんな風にちょっと私たち人間は、はい、うんうんうん、あの五感に対する直感的な、はい、あのセンスがあって、まあ、五感っていうとその例えば明るい感じがする、軽やかな感じがする、スピード感があるみたいな、あのそういう言い方をされますが、はい、それは脳に浮かぶイメージですよね、うん、でもその脳に浮かぶイメージを作っているのがあの小脳という場所なんですけど、はい、その小脳は運動制御をしているところで、
1: はい、
2: 発音の運動制御、発音する時の体感、まあ、体の感じですね、これがイメージにとても強く結びついてるんですよ、
1: はい、
2: で、あのあーって発音するとき、うんうん、口を大きく開けて、ね、で口を大きく開けるんですけど、実は舌がベロですね、
1: はいはい、
2: ベロがとてもリラックスしてます。
1: あーあーと声を出してみると、
2: あー、はい、
1: 声を出してみると皆さんもあーとちょっと声を出せる 方は出してみてください、うんうん、ぜひ
2: 電車の中は、ね、
1: はい、電車の中とか、はい、ちょっと今声出せない方はちょっと我慢してください。
2: 想像するだけでも大丈夫です、
1: はい、あーというと、あの舌は口の中で
2: ちょっとリラックスします
1: ね。ちょうどそうですね、なんか、はい、上顎にも下顎にもつかない感じのところにありますね、
2: はい、このね舌のリラックスがとても重要なことで、はい、まあ、もともと母音というのは、はい、あいうえを舌も唇もこうくっつけたり、はい、弾いたり、ね、しない自然体なんですけど、中でもあーって言った時の舌の自然体、ね、この筋肉が緊張しないことで実は体幹重心にストンと落ちれるんです。私たち
1: ですから、ね、舌が緊張しないと体全体も緊張しない、うん、まあ、気持ちとしても緊張しないようなリラックスした感覚になるということなんですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね。でそのリラックスっていうのは脱力ではなくて、はい、ちょっとその体の重心、その背筋がスーッとこう落ち着くっていうこのあっていう音ですね。であーって褒めるときは従いましてすごく自然体でピュアな感じがするんですよ、うん、はい、あーって音で、まあ、口も大きく開きますから明るいですし、あーいいねって言ったときは本当にピュアな気持ちで褒める、うんうん、でこれを、発音した本人も感じますし、発音してもらった側も感じる。さらに脳の言語機能の完成期っていうのが8歳なんですけど、はい、8歳を過ぎると文字を見ただけでも、ね、絵本の文字を見ただけでも、はいはい、例えば絵本の文字を見て、いつもはあんまり使わない擬態語、擬音語みたいなものがあったとしても、ね、うん、あ、どんぶらこっこ、どんぶらこって言ったらもうあの物語しかないけど、はいはい、ね、そういうふうに言ったらこう質感のある大きな桃がね、あの皮をこうちょっと揺れながら来る感じとか、あれ、あの口の中で起こる発音の体感を想起して、うん、それが脳にイメージができるということで、発音の体感と脳の中にできるイメージって結構結びついてるんですよ。
1: なるほど。
2: で、あーいいねって褒めた時は、はい、もう本当に純粋に感動したことが伝わる、で、おーいいねって言った時は感心した感じですね。
1: おー、あーいいねはリラックスした感じ、
2: リラックスっていうか、
1: あ、まあ、
2: ピュアな感じですね、
1: 感じ、はい、
2: 何かほな作為的なことがないんですよ、あーっていう発音には、うん、なので、あ、作為的っていうのは例えば舌を翻したり、
1: はい、
2: 唇を閉じて、あの息を破裂させたりっていうこの子音のよう、子音のようなその作為的なことがない上に、
1: はい、
2: 母音アイウェオの中でも最も舌がリラックスしているので、はいはい、作為的じゃないっていうことは純真な感じ、
1: うん、ということなんですね、はい、なるほどなるほど、
2: はい、だからもう純真にそのあーいいねっていう感じがもちろんか、あの発音する本人にもありますし、受け止めた側もミラーニューロンというね、
1: は
2: い、脳の神経系でこう人の発音を受け取る
1: 表情とか感情がこう移っていくっていうことです ね、
2: そうですね、
1: 人から人へと
2: 脳にね、はい、あの移し取っていくので、うんうんうんうん、受けた側も感じる。
1: なるほど。
2: そして8歳の言語の完成期を超えると、はい、字面を見ただけでも、
1: あという文字を見ただけでも、
2: あー、はい、いいねっていうのが入ってきたら、うん、おーいいねとあーいいねは例えば LINE で飛び込ん、 LINE SNS で飛び込んできてもちょっと違う感じがするっていうね、うん、おーいいね、
1: おーいいね、
2: おーいいね、はい、これはあのおーって音は口をちょっと閉じ気味にして、
1: はい、
2: おー、
1: おー、はい、
2: 口腔内であの声帯振動音を響かせますね。
1: 口の中で音が響く感じになるわけですね、
2: はい、包み込むような感じになります、はい、だからその相手を包み込むように言うのでちょっとこちらの方が大きいんですね、はい、
1: お
2: おって、もちろんその腹に響くので、
1: はい、
2: 腹落ちしたり感心したり感動した時にこのおおっていうのはありますね。
1: あ、感心、なるほど、
2: はい、感心、はい、感動を含んでる、はい、
1: ええええ、
2: いいねもそうなん、あのあいいねももちろん関心感動を含んでるんですけど、こちらも純粋に明るくって感じですけど、おーはとてもその腹落ちした、ね、心に響いた、
1: うんうん、
2: あるいは、このおーいいねの

0: で相手を褒めてやるみたいな時にもこの王っていうのは聞きますよね。
1: やや上からというニュアンスは そこにはあるんですか。
0: そうですね、外側から包むような感じがあるので、うんうん、もちろん内側で響く感じと外側から包む感じがあるから、うんうん、両方持ってるんですよ、
1: はいはい、
0: 腹落ちして感動したっていうのと、うんうん、ああよくやったねってその抱きしめてあげたい気持ちと、でこれは両方が同時に聞くというよりは場によってね、場によってものすごい巨匠の作品に、うん、おいいねって言った時は感動したんだなって周りも分かる、うん、ね、息子が持ってきた、絵に、うん、おいいねって父親が言ったら、うん、

0: ける感じがするので、もうこのえって音は広さとか遠さを感じる音ですね。
1: 広さ遠さ、はい、は
0: い、って言った時は、はい、あのある意味後ろにスーッと下がった感じです、う
1: ん、
0: 体が
1: 永遠とかなんかそんな言葉も、
0: そうですね、
1: 永遠ですね、
0: 本当に広く、
1: はい、うん、広く遠い感じですね。
0: そうよね、はい、だから英語でもエタニティ
1: ですよね、
0: エンゲージとかね、なんか長いことを約束するとか、永という音はこの広さとか遠さとかを感じさせるので、はいはい、まあ、もちろんなんか後ろに飛びのいって驚いた感じですよね。だからちょっと驚きというか予想外のことが入ってるっていう、うん、でこのえという音はあのエダンの音ですね。
1: エダンの
0: 例えば、
1: はい、
0: へー、へー、へー、いいねって言ったらかなり上から目線でしょ、
1: へー、そうなんだ、
0: へー、そうなんだって、もうすごい遠い遠い上から見てる感じじゃないですか、
1: うん、あ、遠い感じじゃ、確かに遠い、ちょっと引いて
0: 引いてさ、
1: ちょっとのけぞって、やや上からこう、
0: ね、
1: そうなんだっていう感じですか、
0: へーにするとよくわかるんですけど、このエダンの音って特にへーは息がね、
1: はいはい、
0: 下に向かってこうジェット噴射されるんですよ、へーって、
1: へーって、はい、
0: はい、自分の下ちょっとこう平たくした下の上を息が滑って、
1: はい、
0: 口元から滝のように落ちていくんですね、
1: う
0: ん、
1: 滝のように
0: ということで、はい、実は自分にはあのけとかもそうですね、せもそうですね、
1: はい、はい、
0: 自分にはちょっと上昇感があるんですよ、だってジェット気流が下に降りていくので、
1: はいはい、
0: ということで気高いとか、
1: 気高い、はい、はい、
0: はい、ちょっとその上の感じ、
1: うんうんうん、
0: 憧れとかもこのエダンの音が誘う音なんですけどね、
1: は
0: い、まあ、だからいろいろその発音の体感っていうのは一方向だけじゃない、
1: はい、
0: 一方向だけじゃなくていろいろな方向がある、でその時によってね、いいねって言った時にそれがぴったり当たるような、もともと驚かすつもりで提案したこととか、
1: はいはい、
0: 驚かすつもりで表現したことに、うん、いいねって言ってもらったらこれは最高の褒め言葉になるんだけれど、うんうん、いいねとか、そうなんだみたいな言い方をした時には、うん、少し上から目線で一歩下がって見てる感じがするとか、私たちは実はこういうふうに五感にいろんなことを鋭敏に感じてるっていうことがあるんですね、
1: うんうんうん、
0: でもこれ普通に間違わずに皆さん使ってるので、
1: はい、無意識のうちにそれ、まあ、ですから皆さん の, その発音の体感ってことは脳が感じて、はい、
0: うん、
1: 無意識のうちにそれを音を使い分けてるっていう、
0: 使い分けてるっていうことですよね、
1: ですよね、
0: はい、
1: うん、
0: でもう一つ例で言うと、
1: はい、
0: これもちょっとこの、ふんわりでは何度か私説明したことがあるんですけど、謝るときに、
1: はい、
0: すみませんと申し訳ありません、
1: すみません申し訳ありません、
0: はい
1: はい、
0: すみませんっていう謝り方のすって音は、口が発音の筋肉の準備をして、つまり脳が発音のイメージをして音がの発言ですね、
1: はい、
0: 音のピークまでがすごい短いんですよ、
1: はい、
0: すって音
1: は、はい、
0: でも申し訳ありませんのもって音は、はい、

0: とかぼーとか長いんですね、
1: はいはい、
0: そうすると申し訳ありませんって言った時にはゆっくりした感じ、
1: うん、
0: しかももうって口の中に大きく息の圧がね、塊が口の中に膨らんでいくので、うんうん、体も一回止まります、
1: はい、
0: 実際に、うん、そうすると会議が始まる前に、
1: はい、
0: コピー1枚足りない、書類1枚足りないよ、すぐにコピーしてきてってした叱られたスタッフが申し訳ありませんって言うと上司はイラッとする、ここはすみませんって言って走り出さないとイラッとするみたいな関係があって、はいはい、ここは間違う方が時々いるんですよ、
1: はいはい、
0: なので私は謝る時の言葉については部下が配属になった時に言うくらいでしたね、
1: うんうん、
0: ただ、まあ、この褒める時に出るのは、
1: はい、
0: 自然に出る言葉だから、うん、自然に出せばよくて、
1: はい、
0: 大抵の方はその時の気持ちが乗っちゃうんですね、
1: うん、
0: でもあの乗っちゃった時ですけど、
1: はい、
0: まあ、気をつけなきゃいけないなと思うのは、例えばウェディングドレスを見た時
1: に、ね、ウェディングドレス、はい、
0: いいねは失礼でしょっていう、うん、これはもう
1: ああ
0: いいねとか、うんうんうん、ねえ、おいいねって褒めてあげなきゃ、
1: ああいいねとおいいねも
0: う
1: ですからニュアンスが違ってくるということですね、
0: 違ってくるってことですよ、うん、ね、だからここはニュアンスが違ってるんだなっていう、うん、どっちで褒めてあげたら相手が嬉しいかなって、まあ、考える暇もないけどさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういう秘密も言葉にはあるんだっていう
1: ことですね、うん、ああいいねと、じゃあ、婚約者がウェディングドレスの試着を していますと、
0: うん、
1: 出てきましたどうって出てきました、
0: うん、
1: ああいいねとおいいねは、
0: うん、
1: どんなニュアンスの違いがありますか、ま
0: あ、ああいいね、うんうん、もうピュアに感動ですから、うんうん、それもいいんだけど、
1: 素直な感動、はい、
0: いいね、うん、もういいですよね、
1: うん、
0: これもう深く深く心に響きました、
1: あ
0: 腹落ちしました、
1: はいはい、
0: ということで、
1: ええ、
0: ウェディングドレスのもし試着をね、
1: ええ、
0: ウェディングドレスってあの当日まで見せないって方もいるんだけど、
1: あそうなんですか、
0: はい、もしカップルで試着をするときはさ、はいはい、最初の試着をしてきたとき、ああいいね、ね、2番目もああいいじゃない、
1: うん、
0: でこれだと思うとこにおおいいねって言ってくれると、うん、あこれ腹落ちした感じじゃないですか、うんね、つまり試着って何度も着るから、
1: うん、
0: とりあえず一番いいところは O で、はいはい、
1: うん、
0: っていうのはいかがでしょうか、
1: まあね、意識的にそれ使い分けられる方って相当巧みだなと思いますけれども、でもとっさにあーと出たかとっさにおーと出たかに、
0: はい、
1: 自分のなんか脳がこう感じたんだなっていう、はいはい、なんかね、
0: でもね意外に皆さん自然にやってますよ。
1: ああそうですか、うんうん、
0: あの例えば私たちはネーミングのね、
1: はい、
0: ご提案をする、
1: ええ、
0: あの会社なんですけど、
1: はい、
0: あこれ一押しだなみたいなやつって最初に言わないんですよ、
1: うん、
0: あのちょっとやっぱり提案するときに3番目ぐらいちょっと出す、う
1: ん、
0: そうするとやっぱり、ね、ああいいですねって言って、はい、ちょっと聞きながら、あおいいですねこれってなって落ちるんです。でやっぱり自然に皆さんやってますよね、うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: あで褒める、おで褒める、ね、こういうことだったんですね、うん、はい、
0: 本当ね、私たちはこれを五感で使ってる、
1: うんですね、
0: はい、
1: 相手との距離感とかね、その感動の、深さとかそういったものがね、こんなところに現れるというお話です。では一曲おかけしましょう。生田絵梨花さんの歌で今もありがとう。

0: 生田絵梨花さんの歌で今もありがとうをお聴きいただきました。はい、はい、あで褒めるおで褒めるというお話ありました。まあ、あとおの違いってあーとかおーって日常生活で、ね、出てくることいろいろありますけれども、ねあはピュアな感じがする、最もリラックスした感じがするってお話ありましたけれども、はい、X いただいていますね、うん、ひじきじひさん、うん、はい、下から読んでもひじきじひさんですね、はい、温泉ひじきじひさん、ひじきじひさんですね、はいはい、温泉であーって言っちゃうのはそういうことなのかってね、リラックスしてるっていうね、
1: そうです
0: ね、
1: あーあおー、ね、
0: おお
1: あのね、
0: はい、
1: 暑い
0: 暑い、はい、
1: 暑い余裕に入った時は、
0: は
1: い、おおって
0: なる、おすすお暑い、おっと熱でも暑かったら暑じゃないんですか、おおって
1: 言います、はい、おおって言ってるさ、はい、下町のおじさんとかいるよ、
0: うん、あいますか、
1: あのね下町の銭湯めっちゃ暑いから私あの男湯に入ったわけじゃないけど、はい、あの昔の銭湯って上が空いててさ、
0: はいはいはい、
1: 向こうの声が聞こえるんですけど、あーおーみたいな、
0: はい、
1: 熱い熱いお湯にね入るおじさんの声とか聞こえることも、はい、やっぱりそれはリラックスできるお湯に入った時には
0: なんですね、
1: 緊張するほど熱いお湯に入る時は、はいはい、うん、おーって下腹に力が入るかもしれないね、なるほど人ってね、
0: なるほどそういうことなんですね、うん、そうか、うん、そういうことですね、ひじきじひさんですね、
1: ありがとうございます、はい、
0: ですね、あとあ負けるが勝ちさん、うんいいねって褒めちゃダメなのって
1: うんいいねは受け止めてますから、
0: あ受け止めてる、
1: うん、はいはい、
0: なるほど、
1: うっていう音は受け止めの音ですね、
0: はい、そうか今あとえとおのお話しましたけど、うんうん、うんを受け止めてる感じになるんですね、受け止め
1: てるから、あのただうんの受け止めは、はい、一番響かないんですよ、は
0: い、あ響かない、
1: はいはい、だから自分自身が感動してるというのではなくて、あの秋美のしたこといいよみたいな、あの、承認、
0: うん、承認、
1: 承認、はい、そうですよね、うんいいね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うん
1: うん、やるべきことをやれたね、うん、みたいな感じのうんいいねとか、あのいいとこにはまったねっていう、はまった感ですね、いいとこにはまったね、うんいいねって感じですよ、ね、でも美濃さんそう使ってるでしょ、
0: きっと思うんですけどね、でもこれ本当、はい、もう言葉って難しくて、うんだったらいいですけど、うーんって言うとこれでまたニュアンス変わりますもんね、
1: そうなのよ、
0: うーん
1: だからさ、
0: はい、
1: うっていうのはさ、はい、受け止めの音なんだけど、
0: はい、
1: うーんっていうのは受け止め保留してますっていう感じになるじゃない、うんうんうん、でうーんって言った時はうんって言った時よりもあのまた声が上げられる方はやっていただければいいんですけど、
0: はい、
1: うんって言った時は喉の奥がキュッとなるんですけど、
0: はい、
1: うーんって言った時は喉の奥の緊張までいかないんですよ、
0: うん、
1: ということで受け止め保留してますから、
0: 保留なんですね、
1: ただの超音のようだけど、うん、
0: はい、
1: 発音体感は実は全然違います、マシンに当たるんですうんっていうのが、はい、
0: うん、
1: うーんはマシンに当たらない上にそのマシンに当てようかな、うーんやめようかなみたいに喉がね、あの非常に曖昧なんですよ、よくできてるでしょ五感って
0: 母音の五感ね、あいうえおということでですね、はい、うん、まあ、特にあとおについて、まず9時台前半お話をいただきました、うん、はい、ここまでですね一つ大きなテーマであで褒めるおで褒めるというお話だったんですけども、ちょっとそこからですねあのお話は広がっていきまして、9時台後半、うん、気になる若者言葉、最近気になっている若者言葉ということで、まあ、やばいとかえぐいとか、うん、エモいとかメロいとかなんかいろいろね、はい、言うようなんですよね、
1: はい、それをちょっと、
0: はい、
1: 五感で分析してみます、
0: はいはい、9時台後半まだまだお話続きますが、ここで音楽です。小原の演奏でいつも君と、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川由穂子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台前半、あで褒めるおで褒めるというお話を、
1: 五感の、ね、
0: お話を、五感のお話を、はい、いただきました。で、その五感のお話ちょっと、ね、広がりまして、最近の気になる若者言葉から、
1: はい、
0: もう少しですね、その五感というところでお話をいただいていきます。はい、
1: はいはい、あ、そういえばですけど、
0: はい、
1: 私のことでちょっと今思い出しちゃった
0: んです。何でしょうか。
1: あのラヌキ言葉、
0: ラヌキ言葉、
1: 見れる、はい、食べれるですね。
0: あ、はい、
1: あの私時々使うんですけど、はい、まあ、時々お叱りをいただく。
0: ああ、そうですか。
1: 恥ずかしくないのかって言われちゃうんですけど、実は私はこれ、
0: はい
1: はい、若者言葉ではなくて、ふるさと言葉なんですよ。
0: あ、
1: 栃木県では、
0: はい、
1: まあ、ちょっと語尾も変わるんですけど、見れっけ、食べれっけって、あの例えばおばあちゃんがね、
0: はい、
1: うん、あんた団子食べれっけって聞いてくれたりとか、
0: うんうん、
1: 私あの見れる食べれるはそういう意味でも育ってくる時のふるさと言葉で、うん、ちょっとふるさと言葉私いくつか使うんですけど、なんていうのかな、見られる食べられる、ラーが入るとちょっとその一旦展開するじゃないですか、うん、口下
0: ラーラー、はい、
1: はい
0: はい、
1: なんていうのかな、食べれる食べれるみたいな、その速さっていうか、
0: はい、
1: こう単刀直にやってきて、
0: はいは
1: い、早く聞きたいみたいな感じが、
0: ちょっと時間はかかりますね。何々られるって言おうとすると、
1: ラ入れてられないのよみたいな感じ、
0: はい、入れてられない、
1: 入れてられないのよ、はい、ラ、はい、みたいな感じが私は実は好きで、食べれるって言った時に、食べられるって言うとちょっと遠くになるんですね。で、小さな子にとか大好きな友達にね、食べれるっていう時、ラ言ってられないって感じがあって、まあ、私は使っちゃうし、恥ずかしくはなくちょっと、ね、
0: はい、
1: お国言葉の一つとして使っちゃうんですけど、ね、
0: そうか、一口にラヌキと言ってもいろいろね、そういう土地柄もあるという、
1: ね、土地柄っていうか ね、 そう ね、
0: ね、
1: 若者言葉という部分も
0: あるわけですね。
1: はい、まあでも、
0: ちょっとですね、
1: はい、
0: そのラヌキは、一回ちょっと脱線しましたけれども、
1: はい、

0: 足元に戻しますと、はい、まあ、若者言葉ということなんですけども、以前のこの放送の中で伊保子さんがおっしゃっていた言葉ですごいという、ね、言葉、まあ、今も当たり前に使われていますけど、はいはい、これもある時代はその年長の方々からは何そんな言葉使ってというふうな見方をされていた言葉だったと、
1: はいはいはい、私はね、今年67年になりますが、はい、私は若い頃にすごい、すごい、すごいですねって言うと、それは凄まじいことを表す言葉で、
0: はい、
1: あの決して品のいい言葉ではありませんっていうね、はい、あの若い人の間だけでお使いなさいって年配をね、
0: 年長の方に言われた
1: りしたことがあります、
0: はいはい、
1: 同じことをだから今私たちの世代はやばい、えぐい、
0: うん、
1: ね、このあの
0: やばいですね、
1: えぐいですね、はい、例えば、
0: はい、
1: 若い方が家に来てくれて、うん、ちょっとご飯を食べてもらったりなんかした時にやばいですって言われたら、
0: はい、
1: 何か入ってた、
0: うんうんうん
1: ね、石でも入ってたみたいな感じが、まあ、一番最初ね、最近慣れましたけど、
0: はい、
1: 10年ぐらい前に初めて聞いた時はこのやばいとか、
0: はい、
1: えぐいって言われた時に何か苦かったみたいな感じでちょっと思いましたから、うんうんうん、褒められてる感じがしなかったってい
0: う、うん、やばいというのはね、まあ、私なんかでもまあ使いますけれども、
1: うんうん、
0: ちょうど今スタジオにですね、新明解国語辞典第5版という、うん、第5版という、うん、国語辞典が置いてありましたので、ちょっと今調べているんですけど、
1: はい、
0: やばいという言葉、なるほどこういう意味なんですね。やばい、口語と書いてありますね、
1: うん、
0: 元犯罪者や非行少年などの社会での隠語って書いてあるんですけれども、警察に捕まりそうで危険だみたいなですね、そういう用例まあ危険であるっていうことを使う、うん、それから、その2の意味として不潔化を招きそうでまずい、
1: うんうん、
0: まあ、だから何かこのあとよからぬことが起きそうであるという時に使われている、
1: ね、
0: まあ、使われてきた言葉、ね、
1: そのまあ、はい、神経の緊張度の高さを表す言葉で、
0: うん
1: うん、あまりにも素晴らしくて神経が緊張しました、うん、だからそういう意味ではすごいっていう言葉を、
0: はい、
1: あの褒め言葉の最上級よりも上に、素晴らしいの上に行こうと思ったらすごいに行っちゃったみたいに、うんうんうん、すごいの上に行こうと思ったらやばいに行っちゃったってことなんだと思うんですけど、うん、これあの大体私の息子たちの世代、
0: はい、
1: 私の息子が1991年生まれなんですけど、この世代はもう自然に使っているでしょ、うん、だからやっぱり息子とかお嫁ちゃんと付き合ってるとうちに、私もこのやばいにはもうすっかり慣れまして、は
0: い、その今おっしゃるやばいというのは本来の意味のやばいなのか、そこからこう転じ て,
1: 転じて
0: あの程度が甚だしくて、まあ、時によっては褒め言葉にも使われるような、
1: 時によってはというか、はい、もう褒め言葉ですよ、
0: もう完全にそういうちょっと意味が逆転してしまってるんですね、うん、
1: ただ、はい、このままじゃ遅れる、飛行機に乗れない、やばいも使いますよ、
0: うん、
1: 使いますけど、うんうん、あのマジやばいこの料理とか、は
0: い、このチーズケーキマジやばいとかそういうことですね、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: マジやばいそのドレスって言ったら、
0: はいはい、
1: まあ、
0: これは褒めてるっていうことなんですね、
1: では
0: い、
1: 私はもうすっかり慣れたんですけど、うん、私が慣れないのがえぐいなんですよ、
0: うん、あ、なるほど、あ、えぐいえぐいというのは、
1: えぐい、
0: ま、やばいはもう今ね、私のようなアラフィフの、世代でもね使いますけども、えぐいは最近本当に若い人の間でよく使われるようになってきたかな。えぐいはやばいよりも
1: 後ですよね、きっと
0: 後だと思いますね。まあ、もともとはえぐみがあるとか、
1: うん、
0: 悪が強くてちょっと口の奥がイガイガするような感覚をえぐい、まあ、えぐみとかも言いますけれども ね、
1: それがひどいとかありえないっていう、はい、そのありえないがありえないほどすごい素晴らし
0: い
1: に転じちゃったんですね、
0: はいはい、昨日の大谷翔平のホームランえぐかったねとかね、そういう感じで使ってますか、若い方は。どうでしょう、
1: きっとね、
0: はい、うん、
1: なんだろうね、もう魂をえぐり取られるほど素晴らしかったってことなのかな、うんうんうん、このえぐいって言葉ですね。
0: あの X でもやばいの汎用性にようやく慣れたら今度はえぐい、
1: ね、
0: その語感は元よりどういう感情で使う言葉なのかわからぬというね、ご意見いただいています。それから、うん、愛知県の40代さきちゃんのママさんから、娘は小学6年生ですがえぐいをよく使っています、
1: うん、
0: すごすぎるのようですが、
1: うん、
0: 聞いてる方は表現が幼すぎると思う。

0: 詳しく話さなくてもなんとなく伝わる若者言葉を使い回してたなと思い出しました、うん、ね。超をつけるってのは確かに、まあ、私も40代ですね。
1: あ、超ね、
0: 超ウルトラスーパーハイパーなんとかだよねとか言ってましたね本当に、はい、
1: 超やばいと思うと、はい、確かにね、はい、超をつける世代もありますよね。
0: 超をつける、ね、ありますけれども、じゃあこのやばいとかえぐいっていうのは語感としては見た時にどうなんでしょう。
1: そうですね、はい、まあ、語感的に見てなぜやばいがちょっと受け入れられてるか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: これやっぱりやばい、はい、アダンの音でしょ。
0: アダンですね、
1: はい、やばいって言った時の、
0: はい、
1: ピュアな感じ、
0: はい、
1: チピアに突き抜けていく感じってこのアダンの音をこうね、
0: やば、はい、
1: やば
0: やば、はい、
1: やばっていう、もう本当にもう驚いた感じとかが五感にはあるので、はい、これは、
0: あ、本当に驚いた感じ
1: あるので、これはそのなんていうのかしらね、そのお母さんはこの茶碗蒸しやばいって言われた時に、うん、褒めてくれたのなっていう、うん、ちょっと分かったりはするんですけど、えぐいはね、えぐっていう、
0: えぐ、はい、
1: えだんの音、
0: ね、はい、ちょっと何でしたっけ、広さ遠さを感じさせるっていうね、お話ありました、ね、
1: ちょっと後ろに飛びのいた感じ、はい、やばいは近づいてくるんだよ、
0: はい、
1: やばいって言ったらちょっと、うん、あーって口を開けて近づいてくれるんだけど、
0: はい、
1: えぐーは後ろに下がった上にぐーっていう音が、うん、
0: はい、
1: はい、喉にすごく力が入るので、
0: うん、
1: ちょっと拒絶した感じも感じるんですよね、
0: う
1: ん、
0: なので逆にもう程度が本当にひどいねっていう時に、いやそれえぐいねっていう風に使ってるケースも聞くんですけれども、逆にその先ほどのさきちゃんのママさんのようにすごすぎるという意味で、ある意味最上級の褒め言葉としてえぐいという言い方を、若いというよりも本当にお子さん世代なんでしょうかね、
1: 腹に響くんですよ、えぐって発音すると腹筋に力が入ってちょっと幅に響きますよね、はいはい、だから本当に最上級、
0: はい、
1: 最上級なんだけど、
0: うんうん、
1: 言われた方はこの遠さと拒絶感で、
0: うんうん、
1: ちょっと不快になるっていう、で褒め言葉というよりは、
0: はいはいはい、
1: 自分の感情を確かめるときにお使いになるのはいい、
0: はい、
1: えぐいよね、
0: うん、
1: もう力に体中に力が入るぐらいすごいことだったよねっていう、本人の感情を表現する言葉としてはいいんだけど、
0: はい、うんうんうん、
1: その人に褒め言葉として使うには不適格、はい、
0: それはどちらにも受け取れるからという
1: じゃなくて、
0: ではなくて
1: このえっていう、
0: は
1: い、こう下に下がる、下に後ろにこうグーッと下がってくる感じ、
0: はい、
1: それからグーッって言った時に喉に力入るし、このだから、
0: うん、
1: 飲み込まない感じ、
0: うんうんうん、
1: 拒絶した感じ、
0: はいはい、
1: これを
0: 苦くて飲み込めない感じありますもんね、はい、確かにね、はい、
1: 飲み込めない感じを相手に伝えるんですよ、
0: うんうん、
1: やばいは喉が開くから、
0: はい、
1: 美味しかったやばいは相手に対しても五感として、
0: うんうん、
1: まあまあある意味称賛にならないこともないです、
0: はい、
1: 意味としてはあれだけど、うん、五感としてはね、
0: はい、
1: ただえぐいは喉を一回ギュッと締めるので拒絶してるんですよ、
0: うん、
1: 拒絶してるので食べ物にえぐいとか、
0: うんうん、はい、
1: その食べ物だけじゃない、まあ、あるコミュニケーションにおいて相手を受け入れる時の称賛、褒め言葉とかにはこれはもう語感もダメなの、
0: うん、
1: だから語感と意味が両方を NG だとしたら、
0: うんうん、
1: 言う本人が自分のその気持ちを表すのにはいいよ、もうあまりにも腹に響いてすごかったんだってことを表現するにはえぐいは合ってますけど、その表現をしてくれた相手、
0: はい、
1: あるいは何かを与えてくれた相手に言うのは合ってない。
0: うん、
1: で例えば大谷翔平のホームラン、
0: はい、
1: えぐいよねえぐいよねはいいんですよ、これはもう腹に響いたね、うんうん、本当だよね、魂削り取られたよね、すごいよねって使っていいけど、大谷さんにえぐいですよねっていうのはやっぱりおかしいじゃないですか、
0: うん、
1: その感覚を忘れない方がいい、
0: ね、うん
1: うん、やばいは、
0: はい、
1: 100歩譲って口語としては私は残るだろうなとも思います、はい、すごいが残ったよ、うん

0: ゴもね、ゴっていう音がちょっと拒絶してるんですけど、うん、その前のスーがね、
1: はい、
0: 息がシュッと相手に届いてるので、はいはい、うん、あなたに対する気持ちと自分の中で響いてる気持ちをスーゴは作れるんですけど、
1: すごいという言葉、はい、ちょっとこれも国語辞典見ましたらですね、今スタジオにある新明解国語辞典の解説ですが、すごい、恐ろしくてゾッとするような感じだが一番書いてあるんですね、はい、すごいうなり声とか書いてありますね、うん、でその2、丸2ですね、普通では考えられないようなことを見聞きしたり予想外のことに接したりして、よくもそんなことが行われるものだと感心したり呆れたりする気持ちだということで、まあ、そこに感心するっていう、ね、プラスのニュアンスも
0: わずかに
1: ある、まあ、
0: でもそれはもうすごいが市民権を得てから、はい、うん、60年とか50年とか経ってますので、まあそういうふうになってますけどね、はい、私たちが若い頃、つまり50年前に私たちが作った時に明治生まれの方たちとかはちょっと抵抗があったでしょうね、
1: うん、ということですね。でそれが今度はやばいで同じようなことが起き、はい、そして今後えぐいで同じようなことが起きるかどうかは、ちょっとまた
0: 私はだからえぐいはそれほど市民権を得ないと予想します、はい、うん、
1: やばい、そのやばのそのアダンの音と、うん、エダンの音の
0: エの後のグーの五感の違い
1: 、はい、
0: これの五感の違いによってね、そんな風に感じます。
1: では一曲おかけしましょう。ミルクで好きすぎて滅。

0: ミルクで好きすぎてメツお聞きいただきました、はい、
1: 好きすぎてメツね、
0: まあ、丸々すぎてメツとかねいろいろ日本語も日々進化してますよねさて、気になる若者言葉たくさんメールをいただきましたので、はい、ここからどんどんご紹介していきます。岡山県の52歳、ビッグドリームフラワーさん、
1: はい、
0: 女性です。
1: ビッグドリームフラワーさん、
0: はい、ビッグドリームフラワーさんです。私が気になっている言葉はメロイです。
1: あ、
0: 娘19歳と推しの話をしている時よく出てくる言葉です。かっこよくてちょっとセクシーでみたいな、なんとも表現しにくいわーおキャーのような気持ちのことなのかなと思いながら本当の意味は分かっていません。メロイ、不思議な言葉です。
1: メロメロになるのメロ
0: なんですね。メロメロ、そういうことですね。
1: ちょっとセクシーな感じを含んでるらしいです、
0: うん、ということなんですね、はい、メロメロになる、
1: ね、これね語感も、
0: はい、メロメロっていう言葉自体もやっぱりそういう語感の
1: 要素が大きいでしょうか。ちょっとセクシーな感じするので、うん、分からなくてもないですね。
0: なるほど、そういうことですね、うん、それからですね、島根県純コロリンさんです。気に入って我が物顔で用いているのは界隈、世界線、
1: あ、
0: 中でも好きなのは仕事でき、仕事ができるってことですかね、これ略語ですね。我が理想なので憧れを込めてということなんですけど、界隈ってね、
1: 界隈
0: ね、何々界隈ってね、
1: 私最近知って、
0: はいはい、
1: あーって思いましたけど、
0: あ、そうですか、はい、
1: はいはい、どう解説したらいいんだろう、
0: なんて言ったらいいでしょうかね。何かその
1: 界隈、
0: ええ、まあ共通、まあある共通点がある人たちをね、
1: う
0: ん、ひとまとめにした時に、
1: そういう感じの、
0: はい、
1: そうですよね、ひとまとめにしますよね、
0: はいはい、
1: なんだろう。

0: 今朝ちょっとこ の, あの番組スタッフの間で前のめり女子界隈みたいな、
1: 前のめり女子界隈、
0: 前のめりの女子ばっかりよね、はい、私たちってああ前のめり女子界隈って感じね。
1: 金曜日の番組スタッフ、はい、制作スタッフ女性陣非常に多くて、はい、すごくあの、まあ、パワフルな、
0: ほぼ前のめりな、ね、女性全員女性って言ってもいいくらいの、
1: 多い、はい、
0: そうちょっと前のめりに、はい、私たちって前のめりよねってなった時に、うん、前のめり界隈ですねってなったりしました
1: けど、
0: ね、
1: 前のめりの人たちの中ではとかそういうような時にね、はい、使われる、はい、
0: あとそうねいろんなそんな感じかなとかそういうところ境界線みたいなところも含めて言いますよね、うんうん、
1: 界隈、
0: うん
1: うんうん、
0: 例えばなんかちょっと子供に発疹ができて、
1: はいはい、
0: 水疱瘡界隈
1: そんな風に使うんですか
0: いやそんな風に使う時もあるんですよ。
1: あそうなんですね、うん、
0: いや、はい、これは水疱がないから水疱瘡じゃないと思うよ、はい、アレルギー界隈かなってあつまりさ、
1: はい、
0: ドンピシャそうじゃないんだけどそういうことを含んであのなんかあることみたいに、うん、ちょっとぼんやりと境界線を広げるときに界隈って使ってる気がします、
1: はい、うん、あ、そうか境界線を広げる
0: そういうことなんですね。そうそうそう、ドンピシャじゃないんだけど、はい、それに似たものっていうのも含めてる気がします、うんうん、
1: なるほどなるほど、それからですねしそまきビップさん、山形県60代の男性です、うん、こんにちは、いつも楽しく聞いております。
0: こんにちは。
1: 若者言葉で気になること、何々で草、草ですね、草かむりの草ですね。
0: 私そうって読んでましたけど、あれ草って読んだ。
1: この草の意味がよくわかりません。なんとなくはわかるんですが言葉で説明すると難しいんです。何々で草ですね、これは語感とは関係ないような気もするんですけ ど、あのよく、まあ、ネットで言葉やり取りする中でかっこ笑いとか、ね、でそれをこうかっこ笑いをしていたのを笑うのローマ字のね頭文字で W を ね、
0: W
1: ね書くようにした。でそうするとそれがまるで草が生えているように見える、ね、でそれでおかしすぎて草生えたとかで言ってたのが、それもなくなって草になった。これは語感関係ないですね、これはね
0: 関係ない、まあ、だからその若者言葉の中でも、はい、結局 SNS っていうね、うん、そのコミュニケーション手段のおかげで出てきた言葉もあるんじゃないですかね。
1: だから音声のやり取りだけではなくて、うん、ま、文字情報のやり取りの中で進化した言葉ってことですかね。
0: 私大きくくくればさ、はい、短縮語、
1: 短縮語、
0: 仕事ができる、はい、仕事的とか、なるべく早くのなるはやとか、
1: はい、あと学生時代に力を入れたこと、学知化って最近言うらしいですけどね、あの就活界隈で言うらしいですよ
0: 就活界隈で言うんだ、
1: はいはい、こういう使い方であってます。
0: そういうことですよね、
1: はい、こういうことですね。
0: あ、そうなんだ。
1: 就職活動中の、ね、学生さんたちの中では
0: 何でも短縮して言うよねって、
1: 何でも短縮するんですね。
0: 短縮系が生まれたっていうのも、はい、生まれやすいのも、はい、なんか SNS でパッと書き込んでパッとするときに短縮の方がやりやすいっていうのもあるんじゃないかな、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 了解です、了解しましたって返すところをもう了解とだけ返すのを了、
0: はい、私了だけです、
1: 了だけで、はいはい、OK のことを OK って返す人
0: もいる。そうですよ ね、だって打つ文字数が少なくて済むから、
1: 少ないですけれどもね、
0: はい、私その影響もあるかなと思いますけどね、はい、
1: うん、なんですね、省略ということで言いますと、はるみさん、X いただきました。役所のパートしてた時、職員さんが上司になるはやでとは言えないよねって言ってたって。
0: あ、そうね、
1: なるはやでお願いします、なるべく早くお願いしますってことですね。
0: なんかさ、
1: はい、
0: そのセンスが美しいよね、はい、そのセンスよ、上司にえぐいは言えませんよねっていう、そのセンスが、ね、
1: うん、
0: 美しいな。だから皆さんやそうしてるんじゃないですかね、うん、若い方の中では使ってるけど、
1: えぐいとか、
0: ま
1: あ、エモいとか、
0: うん、
1: なるはやとか、やっぱり3文字4文字ぐらいの言葉にね、
0: はい、
1: なんかしがちな気はしますけれどもね。あの、まあ、さっきの、何でしたっけ、ね、四五デキも4文字ですか、
0: 3拍子、はい、4拍子は、はい、あの体がリズム取りやすいですもんね。5文字になるとちょっと二分節に分かれたりする、
1: はいはいはい、
0: 体のコントロールが、
1: うんうんうん、
0: やっぱり短くして伝えたいってあるんですかね。
1: そういう短くするっていうのはでもね、え、短くしすぎるとなくなっちゃいますからね、やっぱりある程度限界があるんじゃないかなと思います
0: けどね。そうですよ、だけどキャラが立つぐらい、はい。

0: マを見てると、
1: はい、
0: 韓国の方たちもめちゃくちゃ省略するんですよ、
1: はい、
0: でも省略があまりにも、はい、一文字ずつしか取ってこないとか、
1: はいはい、
0: 頭をねあまりにも短くてそれ分からないでしょって思ったりとかするくらい短い言葉もたくさん出てきて、でもあれですよね、キャラクターが残るようにしてると思います。
1: キャラクターが残るように、
0: あ、だから多分韓国の言葉の中ではそこまで短くしても、はい、例えばその跳ねる音だったり、
1: はい、
0: 喉に強く使う音だったりとか、日本語よりもちょっとその発音の体感が激しいので短くしても多分伝わってるんでしょうね。それを耳だけで聞くと、え、チベって何みたいな、なんかこうあまりにも短くて分かりにくい気がするけど、その言語を使ってる人たちがその体感で、あ、これを言えば分かるっていう、そのキャラクターが残る最終のところまできっと短くするんでしょうね。
1: そういうことなんですね、
0: でもなんか私言葉をずっと追求してますけど、
1: はい、
0: こういうその気持ちを乗せて出てきた言葉に、
1: はい、
0: みんな一緒に気持ちを乗せていって、
1: うんうん、
0: それで最終的にあんまり合わないねっていうものが、例えばなるはやは上司には使えないよねっていうふうにちょっとフィルターがかかっていくっていう、うんうん、こう言葉のが生き物な感じがして、
1: うん、そういうちょっと変えたちょっとアレンジした言葉っていうのは、まあ元々は仲間内で使うとか、
0: でもそれがまたちょっと50年とか経てば、これが市民権を得てきたりとか、私言葉って生き物ですごい素敵だなと思います、はい、若者言葉も本当に愛する、あ、それでしか表現できないことだよねって思ったりして、
1: まあ、やっぱりね、いつの時代もね、今時の若いものはと言われて、
0: あ、本当本当
1: いるわけなんですもんね。はい、
0: まあ、TPO はあるけどね、そういうことですね。若者言葉は素敵ですよ、
1: はい、
0: 経験したらいいと思います。皆さんも一緒に、
1: この後10時台はもやもや相談室です。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、実行役として逮捕された高校生のうち数人が調べに対して事件への関与や被害者の殺害について後悔していると供述していることが警察への取材で分かりました。警察は指示役による脅しや監視がある中、ためらいながら実行した高校生がいたとみて詳しい状況を調べています。今月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されています。これまでの調べに対して高校生の一部は、やらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述し、脅されていた高校生がいたとみられることが分かっています。また高校生らが住宅に押し入った際に、別の場所にいた夫婦が監視する目的で通話しながら指示を出していた疑いがあり、新たに高校生のうち数人が事件への関与や被害者の殺害について後悔していると供述していることが警察への取材で分かりました。警察は指示役による脅しや監視がある中、ためらいながら実行した高校生がいたとみて、住宅に押し入ったとされるおよそ5分間に受けていた指示内容やそれぞれの動きの特定を急いでいます。一方、夫婦はいずれも容疑を否認しているということで、警察はスマートフォンの解析などを進めて事件との関わりをさらに調べることにしています。毎年8月に行われる新潟県長岡市の花火大会について、主催する団体は観覧席のチケットが高額で転売されるのを防ぐため、今年から売買履歴が記録される電子チケットを一部導入することになりました。2日間で36万人が訪れる長岡市の花火大会では、観覧チケットがインターネット上で定価の8倍の値段で売られるなど不正な転売が相次いでいて、主催する団体が対策を検討していました。その結果、今年の大会から一部の観覧席に NFT という認証技術を使った電子チケットを導入することを決めました。認証技術

0: を使うことで取引を特定のサイトに限定できる上、定価でしか転売できなくなり、誰がいつ売買したか取引の履歴も記録できるということです。主催する団体では電子チケットを定員が8人のベンチ式マス席の一部に導入し、効果が確認できれば来年の大会から対象をさらに広げたいとしています。大会を主催する長岡花火財団の近藤典子事務局長は、皆さんに気持ちよく花火を見てもらえるように転売対策をしっかりと行っていきたいと話しています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道の通行止めが続いています。圏央道は久喜白岡ジャンクション方面へ向かう内回りの上層インターと坂東インターの間が大型トラックが故障して止まっているため通行止めが続いています。圏央道はこのほか外回りが鶴ヶ島ジャンクションを先頭。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の高校生と船長が死亡した事故で、金子国土交通大臣は法律で義務付けられた登録を行わないまま船を運航したとして、死亡した船長を今日午後海上保安庁に刑事告発すると明らかにしました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、武石智香さん17歳と船長の金井一さん71歳が死亡した事故では、国土交通省と内閣府沖縄総合事務局が運航の実態などを調べています。海上運送法では第三者の求めに応じて船に人を乗せる場合、国に船の定員などを登録する必要がありますが、国土交通省によりますと、金井船長は登録を行わないまま2023年以降、同志社国際高校から依頼を受けて6回にわたり生徒や教員を乗せて船を運航し、高校から謝礼を受け取っていたことが確認されたということです。金子国土交通大臣は閣議の後の会見で、今日午後沖縄総合事務局が金井船長を海上運送法違反の疑いで海上保安庁に刑事告発すると明らかにしました。その上で、許可を受けずに実施していると疑われる運送行為に関わる通報窓口を地方運輸局に設置し、情報収集を強化すると述べ、事業登録のない船による事故を防止するため必要な対策を検討する考えを示しました。事故をめぐっては海上保安庁が業務上過失致死傷などの疑いで捜査を進めています。またこの事故で文部科学省は、高校の教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断し、学校側に改善を求める指導通知を行いました。文部科学省は研修旅行をめぐる学校側の対応について調査を進めた結果、学校法人や高校の安全管理や教育内容について極めて不適切だと判断したということです。

0: と認定したのは初めてだということです。今朝早く岩手県花巻市で住宅一棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、今日午前4時半ごろ、花巻市石鳥屋町で通行人から炎と白い煙が見えると消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅一棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家には80代の女性と60代の男性の親子が住んでいるとみられ、火事の後連絡が取れなくなっているということです。警察は遺体の身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。株と為替です。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1200円以上値上がりしています。現在の日経平均株価は前日に比べて1144円52銭高い62,828円66銭となっています。東証株価指数トピックスは昨日に比べ 34.14 上がって 3887.95 となっています。戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議が進展しているとの観測を背景に、21日のニューヨーク市場でダウ平均株価がおよそ3ヶ月ぶりに終値としての最高値を更新したことを受けて、東京市場でも取引開始直後から買い注文が集まっています。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対して前日より7銭円安ドル高の1ドル159円9銭から13銭となっています。ユーロに対しては19銭円安ユーロ高の1ユーロ184円77銭から78銭となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: 稲垣秀人がお送りしています。9時台で、はい、最近気になる若者言葉というテーマでお話をしだしましたら、まあ、結構いろいろ
2: たくさんあるんですね。
1: メール X 投稿いただきました。
2: 本当に面白かった、
1: はい。行之助さん、チョベリバはどうなったんだ。
2: チョベリバね、これもう古いわ。
1: これはまたはい、
2: 解説するほどのこともないけど、はい、超ベリーバッドですよね。
1: ざっと30年前ぐらいの言葉でしょうかね。チョベリグ
2: ね、
1: チョベリグ、
2: まあ、ね、ええ、
1: ありましたね。私高校生ぐらいでしたから、多分30年前ぐらいで、30年ちょっと、30数年前、
2: まあ前世紀の遺物ですね。
1: はい、ですかね。それからですね、 X ですね、ペリーヌの前には何人も平等さんです。
2: ペリーヌの前には何人も平等さん
1: です、はい。定年間際の上司、どこで覚えてくるのか、えぐいとかワンちゃんとか結構言ってるということですね。
2: えぐい
1: ワンちゃんも略語でしょうかね。ワンチャンスってことですよね。
2: な、若い方と交流しようと思って頑張った、
1: は
2: い、
1: うん、
2: それともあれですね、バブル期をブイブイ言わせてきた方たちは、うん、案外こういう言葉は受けやすいんじゃないですかね。
1: そういうことなんでしょうかね、
2: はい
1: はい。
2: バブル期はすごいたくさんの、はい、信号が生まれましたから。
1: 信号、はあ、
2: 80年代90年代ね、
1: うんうん、そういうことなんですね、うん、はい。就職活動中、さっき私が学生時代に力を入れたことは、うん、学知化と最近言うらしいですよって話しました。バノッチさん X ですね、就活界隈の学知化はオワコンで草って書いてあるんですけど、これ何の暗号かなって思うんですけど、ね、
2: 解説していただけません。
1: 就職活動中の人たちが取り組んでいる学生時代に力を入れたことは、
2: あ、そういうことか、
1: はい。オワコンっていうのは終わったコンテンツっていうね、いうことをよく言われていて、
2: あ、そういうこと、はい、ね、あ、つまり学生時代に力を入れたことの学知化っていうのは、はい、面接で聞かれるから。
1: 聞かれる、そういうことです。
2: 学生時代に何に力を入れてきましたか、はい、うん、ね、クラブ活動でとか、
1: はい、
2: あ、そういうことね、
1: はい、ね、
2: あ、それが学知化なんだ、ね、
1: はい、 そうですそうです。
2: あ、でももうそれも終わったコンテンツ

0: んでいく差なのかもしれませんね。
1: もうそれもあれですよ、はい、聞かれなくなってきたんじゃない、面接で。
0: ねえ、そうそう、妹子さんが面接する側だったら聞かないでしょ。
1: 聞かないです
0: ね、そういうことなんですね、はい、
1: あ、そういうこと、
0: はい、
1: あ、
0: ということ
1: です。だから、はい、もう終わってるのにそんな言葉を使うんだ、うん、笑いってことなの ね、
0: いうことです、
1: はい、すごい分かんなかった、
0: 小葉さん X ですね、短縮もタイパってことかということでね、タイムパフォーマンス ね、どんどんどんどんね、時間を
1: 短く、
0: 時間も時数も短くなっていっているような、
1: 確かに、
0: はい、
1: 今ねそういう時代なんです。
0: そういう時代ですか、
1: はい、脳が合理的で短縮をとても喜ぶ時代の風の中にいますので、う
0: ん、その風向きはどこかで変わるんですか。
1: まあ、またあと20年ぐらいすると
0: 、20年すると、
1: はいはい、ちょ28年周期なので、この話はまたね、別のところでしようと思います、はいはい、
0: では話を変えまして10時台のこちらのコーナーに参りましょう。
1: いほこのもやもや相談室。
0: 金曜ふんわりの10時台は人工知能研究者黒川伊保子さんによるお悩み相談コーナーです、
1: はい、
0: 家庭や職場、友人同士の人間関係の中で起こるちょっとした気持ちと言葉の行き違い、
1: うん、
0: コミュニケーションから生まれるモヤモヤをぜひお寄せください、
1: ね、脳の立場から、はい、脳機能の立場からちょっと見てみましょうっていう話ですね、
0: はいね、
1: はい、
0: では最初のモヤモヤです。
1: はい、
0: 埼玉県の40歳の女性、ラジオネームサンサンさんです。
1: サンサン
0: さん、サンサンさんですね、はい、伊保子先生、稲垣アナ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 毎週金曜日の放送を聞き逃しで楽しみに聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 今 AI との付き合い方で考えることがあります、
1: はい、
0: 私は自分で決めるのが苦手で失敗したくなく、うん、すぐに誰かにアドバイスを求めたくなります、
1: うん、
0: そのおかげで自分自身がどう思っているのか、どうしたいのかが見えにくくなってしまうこともあります、
1: はい、
0: こんな自分を少しずつでも変えていきたいと思い、
1: うん、
0: よく伊保子先生がおっしゃる今自分がどう思うか、うん、どうしたいかを自分に問うようにしています、
1: うん、
0: 今世の中では AI アプリが出回り、うん、AI に聞くというのも耳にします、
1: うん、
0: 私も試しに AI アプリを取得してみて今気になっている自分に合う運動方法や食事を聞いてみました、
1: うんうん、
0: ですがこれは AI に自分が操作されてしまうのでは、人間なのにと不安になりアプリを削除しました、
1: うんう
0: ん、こんな私は今のご時世に少し違和感を感じています、
1: うん、
0: AI とはどう付き合うのが良いのでしょうか、
1: うん、
0: とのご相談です、
1: まあ、ご相談というか素晴らしい命題、はいですね、というか私今週の初めに、
0: はい
1: 7月1日に発売になる AI の取説っていう本を初稿を戻したところなんですよ。
0: 今伊保子さん本を書いていらっしゃる
1: AI の付き合い方を、
0: はい、AI の取説、はい、
1: もうまさに AI との付き合い方、まあ、副題が子供にも伝えたい AI との付き合い方っていう、うん、200ページ近く書いたので、実はこの答えって本当に、うん、あの本質的っていうか、はい、AI ってそもそも何なのって話じゃないですか、
0: うん、AI って何なの、
1: はいはい、で人間のように喋るので、人間のように考えて、人間のようにちょっとこう個性があるものだと思ってる方すごいたくさんいらっしゃると思うんだけど、うん、AI ってそもそも、まあ、例えて言えばですよ、
0: はい、
1: 人類が寄ってたかって言葉を投げ込んだ言葉の泉です。
0: はい、
1: でも世界中の言葉がこの泉の中に入ってる、ね、あるいは世界中の言葉を食って、その関係性ね、言葉と言葉の関係性を持ってるんですよ、
0: はい、
1: 言葉と言葉の関係性自体は行列っていう数学の行列演算を使った非常に複雑なものなんだけど、
0: はい、
1: 要は世界中の言葉を食って、腹の中に言葉をの関係性をじゃらじゃらとつなげて、言葉をつなげて持っているモンスターです、ね、だから世界中の言葉をじゃらじゃらとお腹の中につなげているモンスターや、
0: はい、
1: 人が寄ってたかって言葉を投げ入れた泉がここにあるのと一緒なんですよ。でそこにユーザー、
0: はい、
1: つまり AI に何か質問をする、プロンプトに何か入力をする人たちは自分の言葉を投げ入れて、
0: はい、
1: ね、投げ入れられた言葉をあのきっかけに、言葉のモンスターは腹の中の言葉の関係性をダダダッとたどって、

0: ね、はい、で湖もそうですよ、あのここに自分の言葉という餌をつけた、まあ、釣り竿でね投げ込んで、そして、まあ、その言葉に関係する言葉の結局は、ね、その紡いだものをもらうってことなんです、はい、ということで相手は人間のように考えているわけではないってことですね、うん、で言葉なんなら文法も知らないです、ただの関係性をたどってるだけなので、はいはい、文法も知らないってことは文脈も読んでないわけですよ、うん、なんか心もなければ心も私もないんだけど、これはだから世界中の言葉をあらゆる関係性をでつなげた、ここにお化けがいると、うん、でこのお化けに自分の言葉を投げ込んで、それにまつわる何かが もらってくるっていうだけのことですね。何か関係の
1: ありそうなものをピックアップして提示している、う
0: ん、いるだけのことですよ。なのであの AI の言ったことは、うん、きっかけにしか過ぎなくて、うん、答えじゃないわけ、うん、まずそこがすごい大事なところですね、
1: は
0: い、
1: AI の答え出してくる答えはきっかけ、
0: うん
1: うん、
0: あと重要なのはあの自分が投げ入れた言葉を起点にして、
1: はい、
0: ダダダッと関係性を紡いでくるので、はいはい、実は公平じゃないんですよ。
1: 公平じゃない、
0: はい、エコ引きします、
1: うん、それは質問者の意に

0: 料理してくれたり、うんうん、こういう風にしたいんだけどどう思うって言ったら、それは素晴らしいことだと思いますって必ず入っていくんです、うん、なのでなんならこれは自分の心を映す鏡でもあるわけ、うんうん、世界中の言葉の関係性の中から自分の言葉が紡いできた一つの世界観なので、なんなら自分を映す鏡です。
1: 今自分がどう思うかどうしたいかを自分に問うようにしていますと、サンサンさんは書いていらっしゃるんですけれども、はい、
0: 自分に問うように AI に解いてるんだけど、はい、AI の答えは世界中の言葉を無責任につなげてるので、まあまあ私の思いを世間に照らしたらこんな答えが返ってきましたっていう、まあ、ある意味一つの鏡なんですね。だから AI が言ってることは公平で正しいことを言ってるわけでも何でもないんですよ、
1: はい、
0: だから私はこう思うけどそれどう思うって言ったら必ず追随してくれます、
1: うん、
0: AI って決して言下には否定しないんですよ、
1: うん、
0: あ確かにね、あの駅にカフェありますみたいな事実確認は否定しますよ、うんうんうん、でもこれって私は悲しいと思うんだけどいいよねって入れたら、いやこれは悲しいことです必ず追随してきます、うん、なぜならその言葉を起点にしてあの言葉を紡ぐからですね。なのでなんなら自分の思いを確認する装置だと思ってくださっても大丈夫、
1: うん、
0: ただしデフォルメして映します、
1: はい、
0: 例えばこれってさあの人ひどいよね、
1: あ
0: 私正しいよねって入れたとしますよね、
1: はい
0: はい、うん、1% の可能性でも 120% のことに言ってきます、
1: うん、
0: これは恐ろしい装置でもあるんですよ、
1: うん、
0: だから AI ってAI に恋する人もいるんですよ。
1: ああ
0: 私ね、あのこと心がない AI に恋をするなんてってちっとも思わないです。AI に恋をする人の AI との会話を見ていると、その人の中に美しい愛があるんですよ。その愛を映していって、その愛に応えていくわけね AI が。だからこれは、まあ、ある意味人類の女性たちは この言葉で恋をするって女性のね一つの楽しみだから、おそらく超リアル対話型恋愛小説を紡げるんです、うん、この AI で、
1: うん、
0: でもそれは愛のある人は千の愛の言葉を出せる装置でも、憎しみも千倍にしちゃいます、
1: うん、
0: で人の悪口とか人をそしることを入れると、そうあの人はひどいってずっと言い募ってくれるから、うん、気をつけなきゃいけないことがあって、これは自分の思いを映す鏡だけど、世間っていうね、世間っていうこう鏡なので、ちょっとそのなんていうのかな、自分自身にエコひいきしてくれるものの、なんだろう、正しいことかどうかはわからない、
1: うん、
0: あ壁打ちに使うってことですね。
1: 壁打ち、
0: はい、私の気持ちってどうなの、うん、私ってやっぱりこういうところがこうなのねっていう壁打ちに使う装置なんだけど、デフォルメして映してくれる、大げさにして映してくれるので、時には像をも千倍にしちゃう、そういう装置だってことはお考えになった方がいいし、うんうんうん、私世の中の人がやっぱりそういうことをきちんと知っとくべき、うんうん、ものすごい極論を言ってくる時があるので、
1: ああ
0: で AI の極論をそのまま自分の持論と、はい、として世の中に言うと恥をかくこともあるし、誰かを傷つけることもあるんですね、うん、だから AI はやっぱりそのポケモンのようなものって私よく言うんですけど、うん、モンスターですよ、野生のモンスターなので、うんうんうん、この野生のモンスターをどう使うか、その自分自身の気持ちを移してちょっと壁打ちに使って可能性を広げるところに使うのか、自分自身の憎しみを増強してしまったりとか、そういうことに使っちゃうことになるのか、ここを本当に見極めながら使うものだと思ってます、うん、あの人格があるものでもなければ、うんうんうん、正しさを持ってるものでもないってことですよね、
1: はい、もう今ねかなり皆さん使ってますという方、
0: うん、
1: 本当増えましたけれども、不安になって一回アプリを削除したサンサンさんですけれども、
0: あもうこの、ね、センスに私は心から祝福っていうか、うん、素晴らしいなと思います、う
1: ん、その特性を知った上で、
0: はい、
1: 活用するという
0: のは、ね、これはもちろんそう、
1: うん、
0: あの、うん、世の中の人が寄ってたかって言葉を投げ込んだ泉にしか過ぎない、自分の言葉をきっかけに言葉のを紡いでくれるただの、まあ、鏡、
1: うん、
0: でも白雪姫の鏡、あの魔の母の鏡になることもあるってことですよ、ね、
1: お答え参考になさってください、はい、ありがとうございました。
0: お気をつけてお使いください
1: では一曲おかけします。ザ・バングルスでエターナルフレーム。

0: ザ・バングルスでエターナルフレームお聞きいただきました。では続いてのモヤモヤです。愛知県の58歳、くるみパンさんからいただきました。
1: はい、くるみパンさん、はい、
0: 単身赴任が長くなった夫が家に戻ってきたら一緒に生活していく自信がないです。
1: あら、
0: もともとせっかち短気でしたが、離れて暮らしている間にますますそうなった気がします。
1: うん、
0: 結婚30年になりますが、
1: うん、
0: 急に機嫌が悪くなり、
1: うん、
0: そのことを指摘しても今まで一度も謝ってくれたことがないです。
1: うわ、
0: 子供たちは独立したのでますます不安です。今更ですが温和な夫を持つ人が羨ましいです、
1: うん、
0: というご相談ですね。
1: 本当ね、はい、うん、温和な夫がいる人が羨ましいですよね。あの、いや本当これ実はさ、
0: はい、
1: あのまあね、単身赴任の夫が帰ってくるはもう皆さんあるあるでお分かりになると思う
0: んです。中高年の方でも特にあるんでしょうかね。そう、長く単身赴任をされていて、
1: うん、あと、はい、もう多くの方が言うのは、
0: うん、
1: 定年退職をして夫が家にいるが怖いっていうか、はい、ね、でも夫も多分一日妻と一緒に家にいるのが怖いっていうのはあったりとか、
0: うん、
1: するんですけど、
0: ずっと一緒にいたくて結婚したはずなんですけどね。そんなことないですか？
1: 本当よね、
0: ね、
1: 本当ですよね。今ね、あまりにも真実にちょっと言葉を失っちゃいました、はい、ごめんなさい。
0: 、はい、
1: あのいやでもこれはさ、
0: はい、
1: いやあの悪いことでも何でもなくて、うん、
0: はい、
1: あの普通に起こることです、
0: うん、
1: なぜならば夫婦は全く違う感性の2人が一緒になるからですね、は
0: い、よこさんね、よくそうおっしゃいますよね、
1: はい
0: はい、
1: これは生殖のペアとして、ね、お互いを守り合うため、子供をその生存可能性を上げるために、うん、私たちは寒さに強いものと暑さに強いものとか感染症に強いものとか、ね、いろいろなこうバリエーションを持って、うん、あの生殖をするために本当に感性が違うんですよ。エアコンの温度が違うしさ、ね、ただ一緒に暮らしていると食べ物が似てくるでしょ。そうすると、体の中 の, その栄養に対するバランスみたいなのが似てくるから好みは似てきますよね、例えば食べ物の好みとか似てくるんだけれども、歯ブラシのチューブを下からきれいに出すか真ん中を握りつぶすかみたいなことは永遠にすれ違いますね。
0: ありますかね、
1: はい
0: はい、
1: せっかちの人がおっとりの人と一緒にいるので、まあ、おそらく夫がせっかちですってことはこの方はあの平均よりもおっとりなんだと思うんですよ。
0: はい、
1: ね、そうすると日常の生活の中で自分の時間の流れ、空間の空気の揺らぎみたいなものが自分一人というか、あるいは自分が産んだ子供と一緒の時と、
0: うん、
1: まあ、そういう意味では、ね、他人だし、長く一緒にいなければ食べ物の好みとか、それからその空気感ですよね、動き、例えばドア開ける動作一つさ、
0: はい、
1: 慣れてないわけですよお互いに。だからやっぱりお互いにね、どうしたって辛いので、あ、こういう気持ちになることは、まあ、ほぼ皆さんなると思いますってことですよ。だから、ここをどう乗り越えていくかってことです ね、
0: せっかちで短期で急に機嫌が悪くなるの

0: なかなか意識して旦那さんも変えられるものかと言われると、
1: これはねもう神経系の癖なので、うん、いろいろその癖の理由はあると思いますけどね、はい、例えばちょっと肝臓が炎症を起こし やすい気味とか、そういう体調にもよりますし、当然もともと持っている気質ですよね、うん、脳の神経系の気質もあるから、これは今更治せないわけですよ、はいはい、まあ、でも多分恋をした時は、うん、このちょっとなんていうのかな、感情の起伏があるところが、はい、なんか好きだったんでしょうね。
0: どうだったんでしょうね。
1: 好きになった理由忘れちゃうんだよね、うん、人間ってね。だからさ、うんうん、これはしょうがないから、はい、もうおすすめなんですけど、これ定年夫婦におすすめしてることなんだけど、少し早いと思いますが、
0: はい、
1: 家に帰ってくる、今までいなかった彼の動作とか食事とかのこういうサイクルが、彼のっていうか2人の間で揃ってない人たちがまた一緒に暮らすようになる時のコツなんですけど、2人ともちゃんと個室をお持ちになることです。
0: お、
1: ね、
0: はい、
1: 個室をお持ちになることです。で、自分の時空をお互いに大事にすることですね、
0: はい、
1: でだんだん慣れてきたら、うん、リビングで一緒にいればいいじゃないですか、ね、お互いに私はなんなら寝室も最初は別にしてもいいと思います、だってお互いにさ、人の気配がないところで眠ってきたから、
0: はい、そうですね、
1: 多分眠りも浅くなっちゃう、うんうん、ね、それで例えば週末は一緒に寝ようかみたいな感じで、なんかデートのようにお布団を並べる日もあり、
0: うん、
1: でも基本はそれぞれの空間をお持ちになることを勧めます、
0: うんうん、
1: はい、
0: まあ、お子さんもね独立して子育ても、ね、無事終えて、
1: うんうん、
0: これから迎える、ね、
1: はい、
0: またいろいろしたいこともたくさんあるでしょうし、
1: はい、
0: 時間もきっとたくさんできると思いますし、
1: うんうん、
0: そういうちょっと参考にしていただいて、
1: 本当ですね、はい、そしてね、
0: はい、
1: 帰ってきたご主人、うん、に家事のリーダーを一つ決めてください、うん、洗濯リーダーか掃除リーダーか、
0: ね、
1: つまり、
0: はい、
1: 家の中のことをすると彼の動作の波動みたいなものに慣れてきますから
0: 、ぜひ参考になさってください、
1: はい、
0: お便りありがとうございました。では音楽です。ボブ・ジェームスの演奏でオーバー&オーバー。

0: 10時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひょこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ひょこのもやもや相談室、この時間お届けしています、
1: はいはい、先ほどねくるみパンさんのご相談で、はい、単身赴任の夫が帰ってくるっていう、はいはい、でなんか一緒にやっていける自信がないっていう話なんですけど、うん、これね単身赴任でこれから帰る方、
0: はい、
1: 全てに あるいは定年退職で家にいるようになった方、全てに本当にアドバイスとして差し上げたいんですけれども、家事をやってください。
0: 家事をする、
1: はい、
0: はい、
1: ポイントはある家事をもうリーダーとして取り仕切る、
0: はい、洗濯とか、
1: そう、お風呂掃除とかね、掃除、はい、
0: 掃除だけでもお風呂掃除とか結構細分化していいわけですね。そうそうそう、
1: 細分化していいです、はい、でも仕事が忙しくて1週間に1度しかできないのであれば、はい、もう玄関を例えばデッキブラシできれいにするっていうのは僕がするとかでいいんですけど、はい、うん、一つの家事を、あ、一番おすすめはね、うん、お米研ぎをする。
0: お米研ぎをする、
1: はい、はあ、明日の朝のお米を仕掛けるのは僕みたいなね、はい、うん、そういうのをするんですよ。でなぜかっていうとね、家の中の空気感ってそれを整える人によって、まあ、洗濯も掃除もお料理もそうですけど、はい、整える人によって作られるわけですよ、うん、で奥様が一人で完璧にしてるところに入ってくると結局のところ居場所がないわけ。
0: あ、
1: でもその中整える作業の一つを自分で担当して一気通貫してやっていくと、結局はその夫の方のね、まあ、単身赴任で帰ってくる側の気配っていうか、うん、その人の存在感というか気配というか、それが混じってくるわけですよ。家というね、
0: うん、
1: こういう相対意識の相対の中に混じってくるわけですね。これがすごく重要で、共に生きていく人は暮らしの分担をしなきゃいけないんですよ、
0: はい、
1: 一人が全部やってると全てその人にとっては不協和音なわけよ、
0: はい、
1: ね、よ、ただの汚す人、うんうんうん、っていうことになっちゃうでしょ。ただの食べ散らかす人になっちゃうんです。だからいろんなことに参加してほしい、
0: うん、
1: ご飯だったらもう出来上がる時には一緒にいて、
0: はい、
1: 箸を並べるとか、うん、そういうふうにして暮らしにちゃんと参加していくと、
0: はいはい、
1: 違和感っていうのが消えていくので重要なことなんですよ、
0: うん、
1: 家に帰ったら何もしなくていいや、単身赴任の時は大変だったよって帰ってきて何もしないとか、
0: はいはい、
1: 絶対ダメですからね
0: 何か簡単な、ね、
1: もう簡単なことでいいから
0: 一つでも、
1: はい、暮らしに参加していくと居場所が作られるっていう、これは本当にそうです。
0: じゃあちょっとぜひくるみパンさんは旦那さん帰ってきたら、
1: うん、
0: 話し合いをしていただいて、
1: ね、
0: 何か一つ、
1: あとお子さんもそうです、
0: 一 つ、はい、つと言わず二つでも三つでも、ね、
1: つでも、はい、本当にお救いになっていただいて、はい、これお子さんもそうで、
0: うん、
1: 子供にちゃんと役割がある家は、
0: ね、
1: 子供が自分の居場所だと思う、
0: はいはいはい、
1: ね、ということでこれは結構コツなんですよ。ぜひやってみてくださいっていうか、ね、
0: はい、
1: 試してみてください。くるみパンさん、幸せなね、一緒の暮らしになるように心から祈ってます、うん、
0: では続いてのモヤモヤご紹介しましょう、
1: はい、
0: 岐阜県の40代の女性、ラジオネームおたまじゃくしさんからいただきました、
1: はい、
0: いほこさんに相談です、
1: はい、
0: 中学校1年の娘について相談です、
1: はい、
0: 4月からバスケットボールのクラブチームに本人の希望で入部しました、
1: はい、
0: しかし入部するとみんなが娘よりバスケが上手でした、
1: うん、
0: 1ヶ月はなんとかクラブに通っていましたが、
1: うん、
0: 一度親が送迎困難でクラブを欠席してからは、
1: うん、
0: 全く行けなくなってしまいました、
1: うん、
0: 自分よりみんながうまくてついていけない、
1: うん、
0: いけないと言って、4月は新しい環境にドキドキしながらもバスケが好きだから行っていました、
1: うん、
0: ユニフォームも注文してやる気になっていたのに、
1: うん、
0: どう関わっていったらいいでしょうか。バスケは好きなので自宅や兄のバスケ練習や試合にはついていけ、バスケの練習はできます、
1: うん、
0: 自分のクラブチームが活動している体育館には行けないのです、
1: うん、
0: クラブチームのメンバーも心配してくれています。関わり方の

0: 減をお願いしますというご相談です。
1: あ、そうね、これはそのクラブにしか行けないんですかね。
0: これはね、ちょっとどういう環境なのかがね、わからないので何とも言えませんけれども、例えば近隣、通える範囲で活動しているクラブがそこにしかないとか、通っている中学校にはバスケットボール部がないとか、まあ、いろいろな、ね、事情はありますけれどもね。
1: あのね、
0: はい、
1: 実はもちろんこのお嬢さんのこともその後言いますけれども、
0: はい、
1: こういうスポーツに子どもたちをジョインする時なんですけれども、本来はいろんなレベルのチームがあってほしいんですよ。
0: そうですね、
1: 例えばアメリカシアトルは野球がとても盛んな都市って聞いてますけれども、はいはい、あそこは初心者からこうそのなんていうのかな、上のクラスまで 4層ぐらいあるのかな、それぞれだからもう初心者はちっちゃな子がもう玉遊びで入るみたいなところからこうちょっとレイヤーがあるんですよ、で一番上のエリートレイヤーで試合する子も草野球レベルのところに遊びにやってきて楽しむのよ、でそのもう野球のね試合の仕方が違う、楽しみ方の種類も違うっていう、でその中でその真剣に頑張りたい子はこの道を行くけど楽しんでやりたい子はこの道で行くみたいな選び方があるんですね。私はね本当はそれが理想だと思ってる、はいはい、で自分よりも周りが全員上手で、自分そこにいるとね劣等感しかないみたいな状態になるっていう、でも誰だっているんだよそういう子はさ。私もちょっと高校時代バレーボール部に一瞬入って、
0: はい、
1: 全然ダメだと思って、中学校の時からバレーやってる子にはとてもとてもって、
0: あ、まあそうですね、経験年数の差はスタートではどうしてもありますよね、
1: はい、でちょうど私の高校にはなぎなた部っていうのがあって、まあなぎなたは全員スタートラインが一緒なので、はいはいはい、あここいいやと思って入って、うん、それでも多分一番落ちこぼれでしたけど、
0: あそうですか、
1: はい、
0: うん、
1: それでもみんな一緒に歩いていく感じ、その私あんまり運動神経良くなかったから、それでもみんなが初めてやる技とかを一緒に初めて始められるわけじゃない、
0: はい、
1: あれは良かったんですよね、うん、ということはもしかするとお嬢さんがいるところはすでに経験値が違っていて、うん、自分が初めて出会う例えば技みたいなのをもう皆さんが熟練してる、
0: うん、
1: ということはですよ、こういう状態はやっぱり辛いんだと思うんですけど、
0: そうですね、
1: ポイントがあって、
0: はい、
1: 同じようにそのねなんていうのかな、才能があるなしじゃないですよ、経験値なんだからこれは、多分才能がないことについての劣等感よりは経験値が違うことによって自分が戸惑ってることを周りが戸惑わないってことが一番辛いと思うので、同じように経験値の少ない友達を巻き込む、ね、
0: 友達を
1: 初めてバスケを始める友達を巻き込んで、はい、一緒に戸惑う、私これ一つの手だと思うんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからバスケット始めてみたいという友達を誘い込んで、はいかがでしょうか。
0: なるほど、
1: まず一つね、
0: はい、
1: それから、まあ、私がバレーボールはちょっとやめてなぎなたに行ったみたいに、
0: はい、
1: 他の道にスライドするという手もあるんですけど、
0: でも
1: お兄ちゃんがやってるし好きだってことであれば、私はね友達作戦だな、
0: バスケットボール好きでね、
1: あと本当はクラブの方に経験値の少ない人がこういうそのなんていうのかな劣等感を抱かないように歩めるようなね配慮が欲しいと思います。
0: そうですよね、その始めるどうしてもね初心者の子が入ってきた時に
1: 楽しめるようにね、
0: どうしてもねギャップはあるわけですから、
1: なんかそのそういう工夫があってもいいかなっていう、経験値があるものとないものの差ね、
0: ということですね、まあ、そういう部分で、まあ、親だからこそできる働きかけというのは一つあると思いますけれども、
1: はい、
0: お子さん直接娘さんに対する声かけとか、接するところで何かできることはありますか。
1: 一つは、
0: はい、
1: 経験値が少なくて自分ができないことと、才能がないってことを一緒にしないことです。一緒にしないことです。それと才能の方向性もね、人によっていろいろあるのよ。持久力があるとか瞬発力があるとか、 で瞬発力があるとか例えば跳躍力が高いっていうことに対する憧れもあるかもしれないけれども、うん、でも低いところのボールのコントロールがいいとかさ、うん、必ず人間の体と脳ってあそこが得意ここが得意っていうのが違うと、うん、相手の得意なところだけ目に入ってレッドカーに変えちゃうんですよ、うん、なので自分自身のうまみをちゃんと掴んで、うん、自分のうまみじゃないところをうまみにしてる人に対する劣等感を単純に抱かないことですね。ね、例えば高いところが得意な人もいれば低いところの制球が得意な人もいるじゃない、はいはい、うん、自分の良さっていうのを掴んで、他人の良さは羨むのではなくて、うん、あいつとチームなら私完璧、つまり自分を補完してくれる相手として受け止めるっていう、でその3つですよね。経験値が少ないことで戸惑うことを、自分が才能がないと思わないこと、うん、それから自分の才能と他人の才能のありどころが違った時に人は他人の才能だけが気になる、自分の欠点だと思っちゃうの、うん、他人の才能、はいはい、それを他人の才能はチームメイトとして合格みたいに、私はこっちやるからあなたはそっちねみたいにして、うん、まあ、自分の得意を見つけたらあまり他人の得意に対して劣等感に変えないようにっていうね、
0: そういうことを、
1: うん、
0: 声そういう話をしてあげる時があってもいい、
1: はい、っていうことですね。でも人生でこれはすごく大事なことで、うん、スポーツだけじゃないんですよ、仕事もそう、
0: はい、
1: 生活の仕方もそうね、私たちの脳は全方位には神経信号を発しられないんですよ。全方位に発すると、電気信号って瞬間に流せる量が決まってますから、うん、全方位に流すと一つ一つの信号は弱くなるわけだから、勘が働くとか才能があるっていう人たちはそこに集中的に使って、そうじゃないところに関して言うと弱いわけですよ。これが人間の脳のありようなんです。だからバスケットを通じて彼女かお嬢さんがそれをね体得できたら、
0: うん、
1: つまり私のうまみ彼女のうまみ、経験が少ないことについては当たり前よねっていう、それに対して劣等感を持つことは何もないわっていうことをバスケットで体得できたら、
0: うん、
1: これから先の人生にすごく活かせるじゃないですか。だから逆に言うとさ、チャンスですよね、
0: うん、
1: 人生ステップアップするチャンスだから、ここを使ってそのことを、お嬢さんいくつでしたっけ？
0: 中学1年生。
1: 中学1年生ならもうかなり言葉がね、はい、通じて来てますし、ぜひじっくりと話し合ってみて、あとはまあ経験値の少ない友達を誘い込んでそう、
0: はい、
1: ちょっと一緒に戸惑えるようにね、あるいはまあクラブチームも変えるとか
0: ね、そうですね、まあ、はい、いくつか、ね、方法あると思いますけれどもね、お住まいの地域でできる限りのことはありますし、ね、できる限りのことを
1: 私の友人のあるお嬢さんが、うん、
0: はい、
1: これねソフトボールだったかな、なんだとか、ちょっと、サッカーか女子サッカーだったかなんか、はいはい、自分がちょうど活躍できるチームのある高校、うん、大学と高校を選ぶって言って、選んでらっしゃいましたね。そういう選び方もあるってことですよ、うん、エリートチームに行くよりもっていう、うん、自分がちょうど楽しめるあのあたりのチームがいいのっていうふうにして学校を選んでる方もいらっしゃいました、うん、
0: ね、
1: はい、
0: せっかくね好きな気持ちが娘さん終わりの
1: ようですからね、あるから、
0: それを、
1: ね、チームを変えるか、ね、初心者の友達を巻き込むか、そして劣等感を抱かない方法についてじっくりと話し合う、はい、これ3つをちょっとねやってみていただけたらと思います。
0: お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では1曲おかけしましょう。リサ・フィッチャーで Colors of Love。

0: リサ・フィッシャーで「Colors of Love」お聴きいただきました、うんはい
1: 先ほどのね、
0: はい、
1: おたまじゃくしさん、
0: ね、
1: あの経験値の違いって言ったけど、うん、この中1のお嬢さんが、まあ、もしかすると経験値があるにもかかわらずっていうことなのかもしれないけど、う
0: ん、ちょっとねメールの内容からはそこまでね、はい、判断できなかったんですけど
1: ね経験値ってね、はい、脳の経験値って、うん年月じゃないんですよやっぱりその年月の間にどれだけ通ったかとか、はいまあ、どれだけそのバスケに夢中になったかとか、うん、それから、いい指導を受けたか受けないかみたいなのもあって、はいはいまあ、そういう意味でねあの私だって小3からやってるわっておっしゃるかもしれないけれども、うんうんうんはい、その、小3からやってると他のお友達は、まあ、環境としてもしかすると脳の経験値が多いってこともあるので、うんまあ、そういう意味ではねあの経験値ってそういう意味で使ってますから、はい、ありがとうございました。
0: では続いてのモヤモヤです。熊本県の51歳ちょこっとメールさんからです。同じ女子として黒川さんに聞いてほしいです、
1: はい、
0: 先日夕ご飯の後好き嫌いの多い旦那から俺の嫌いなものを堂々と入れるようになったなとすごい剣幕で怒られました。
1: うん
0: その日作った汁物は大根の味噌汁、
1: うん、
0: 大根はそんなに得意じゃないとは分かってたので、うん、メインには使わないようにしてましたが、うん、そこまでとは多少体調が悪くても外食するのは不経済だし私がご飯作りするのが当たり前になってるし、
1: うん、
0: 毎日何を作ろうかとストレスになりながらも頑張って作ってるつもりです、
1: うん、
0: それが全否定されたみたいで、
1: うん、
0: それから旦那と普通の会話をするのがギクシャクするくらい引きずってます、
1: うん、わかるわ。
0: 結婚している意味も旦那のことが好きかどうかもわからなくなっています、
1: うん、
0: 以前のように無邪気に会話をしたいですが冷たくあしらってしまうようになりました。
1: うん、
0: 私はどうしたらいいのでしょうか。
1: 本当よね。というご相談です。
0: はい、
1: これはさあのたった一回ってまあね、例えば これをあのじゃあ誰かに愚痴ったとするでしょ。でもたった一回のこととかさ、
0: はい、
1: 夫の方もたった一回と思ってるかもしれないけど、これは、
0: はい、
1: もうすごい一回なんですよ。
0: すごい一回
1: っていうのは、はい、コップにさもう水がさ表面張力ギリギリまで水があって、
0: はい、
1: そこに1円玉を落としたら溢れるでしょ、はい、
0: うん、
1: その1円玉なんですよ。些細なことじゃないの。
0: たかが大根じゃなくて
1: 大根のことじゃなくて大根に対して俺、
0: はい、
1: そう、うん、俺の嫌いなものを入れてきたなっていう、
0: はい、
1: うん、このセリフね、
0: はい、
1: しかもさとうとう入れるようになったなってことはさここまでの道のりを全て否定したんですよ。
0: なんかまあ堂々と俺の嫌いなものを堂々と入れるようになったなということは、うん、なんか以前からもなんか思うところはあったんでしょうかね。
1: ということよりも堂々と入れるようになったなってことは、はい、なんかお前はそういう女になったなって言い方と一緒ですから、
0: うん、
1: ここまでの道のりどれだけ苦労してきて、
0: うん、
1: ね、大根のお味噌汁なんてさお味噌汁の王道よ。これに揚げを入れたらさ、ね、もうナンバーワンと言ってもいいような味噌汁を大根使えないわけでしょ、
0: う
1: ん、
0: はい、まあ、そうですね。大根ね、
1: いいですか、うん、その足かせのもとにですよ、はい、どれだけ長い間さやってきたの、
0: まあ、
1: つまりさこの言い方がひどいのは、はい、
0: うん、
1: 過去まで全て否定したんですよ。ここまで覗くまで、これね許せないですよ、言っとくけど。だからそ傷ついたの分かります、
0: はい、
1: ね、この一回の大根の話じゃないわけよ。本当に心から傷ついてるんで私としてはこの気持ちすごい分かります、
0: はい、
1: でなんならこのまま離婚に行くぐらいの案件であることを夫

0: とは本当に思わなきゃいけないと思います。でどうしたらいいでしょう、
1: どうしたらいいでしょうか。
0: 傷ついていいよ。いや別になんか立ち直る必要も、立ち直ろうと今の段階でね、いや本当に傷ついたと思います。もう私ができることは本当に心から共感するんだけれど、いやこういう時はさ普通さ、はい、いや夫にもこういうなんていうの、そのね、なんだろう、こういう利があるみたいなことをさ、
1: はい、
0: まあ私は今まで言ってきましたが、
1: はいはい、
0: これ利がないからね今回ね言っちゃいけない。
1: ちょっとこのここに至るね、どういう状況でこうなったのかね、もう少し
0: 本当ですよ
1: 状況がね、
0: 夫も、うん、でですよ、
1: はい、
0: で、まあ、夫の気持ちとしてはですね、
1: はい、
0: まあ、大根嫌いなんでしょうね。
1: まあそうなんでしょうね
0: それで、はい、いろんなところで大根の味噌汁とかも出されたり、
1: うん、
0: いろいろして人生の中でこの大根、彼自身は傷つく案件で、はい、妻はそのことを分かっててくれて、自分をずっと大根から守ってくれてると思っていたのに、
1: はい、
0: とうとう妻は僕を見捨てて、
1: はい、
0: 大根入れてきたぞっていう、はい、まあ、ショックでこの言葉を言った
1: と、まあ、そうなのかもしれませんね。でな、もしかしたら何か他に何か機嫌が悪くなるような何か別の理由があったとか、何か、うん、ちょっと精神状態が良くなくなるような、状況、他の何か要因があったのかなとか考えたくはなりますけれどもね。
0: ね、知れないけど、はい、これ言ってしまったことは、うん、いやまあかなりのことですね。
1: そうですね、
0: まあ、もし夫である人が私のこの放送を聞いていたならばですよ、これはもう真摯に謝っていただけたらなと思いますけど、うん、そのあれですよね、今までも多分好き嫌いがある夫のおかげで、あれも作りたいこれも作りたいも作れない、うん、レパートリーの狭い中でずっと頑張ってきたのにってあると思うんですけど、でどうすればいいでしょうかなんですが、
1: はい、
0: ここから先のことを考えるに、
1: はい、
0: 奥様は奥様がね 100% お料理してるんなら、うん、ずっとその足かせで料理をしていくことになるわけでしょ、
1: うん
0: うん、メニューをさ考える時にも、うん、あ大根が使えない、小松菜が使えない、
1: うん、
0: 煮干しが使えないみたいにしてやってらっしゃるんだと思うんですよ、
1: うん、
0: この苦しみをやっぱりご主人は分かるべきで、
1: うん、
0: 料理って何が一番大変ってメニューを考える時なんですよ、
1: うん、
0: で私よく言うんですけど、
1: はい、
0: そのお料理をねする人がもう今日何を作ったらいいか考えつかない時って、うん、もう一番泥沼の中に首まではまった気がするんですよ、はいはい、手足も動かないの感じがするの。そういう時に今日何が食べたいって聞くじゃないですか。何でもいいよって答えるのは、
1: はい、
0: その泥沼に首まで使ってる人を頭から押し込むようなものなんですね、
1: うんうん、
0: だから何でもいいよとか簡単なものでいいよ、このように簡単なものなんかねえよっていう、
1: うん、
0: 例えばチンするだけでもですよ、
1: はい、
0: でも昨日までのメニュー、家族の健康を考えて、あ今日はこの冷凍のシューマイにしようって選ぶだけでも大変なんだから、
1: うん、
0: チンするだけで簡単っていうのはひどいのよ、
1: うん、
0: というわけでです、一番大事なのはお料理をしてくれてる人にとって一番大事なのは、
1: はい、
0: 連想ゲームに参加してあげることなんです。
1: 連想ゲーム、はい、
0: うん、つまり、あ豚肉あるね、じゃあ生姜焼きはどうみたいな感じで、というわけでこのご主人これから先メニュー決めの時の連想ゲームに参加し、うん、するべきだし、してもらうべきじゃないかな。
1: 一緒にメニューを考えましょう、
0: うん、大根どうかな、いやダメだよみたいなやり取りがあってもいいんじゃないかなっていう、
1: うん、
0: それじゃないかなと思いますね。
1: X いただきましたね、驚いばんかさん、うん、旦那さんもいろいろ積み重なってついに大根で溢れてしまったんだなという面もあるねと
0: そうそう、
1: ね、かだから、まあ、まずね、じゃあ、ね、そんなに好き嫌い多いんだったら、まあ、一緒にメニューを、
0: そうメニュー決めの時からさ、ね、夫婦で話し合えるようにしていこうよ、
1: ねね、
0: そしたら作る方の、ね、負担もなくなるし、
1: はい、
0: 自分の不満もなくなるでしょ。
1: でも、ね、うん、でもすごい剣幕で全否定されたらちょっと傷ついて、その傷がまあね、時間がね、時間が解決してくれるところもあるかもしれませんけれども、
0: うん
1: うん、でも、
0: まあ、お互いに傷ついたんだ ね、これはね、
1: 同じことを繰り返さないためにはね、一緒にメニューを
0: 作って、ね、そう一緒にメニュー考えようね、
1: ぜひ
0: 一緒に、ね。

0: りも違うよ、そういうところから
1: 参考にしていただけたらと思います。いほこのもやもや相談室でした。相談をお寄せいただいた皆さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

テレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 木原官房長官は閣議の後の記者会見で、スピードスケート女子でオリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得し、現役を引退した高木美帆さんに国民栄誉賞の授与を検討するよう高木総理大臣から指示を受けたことを明らかにしました。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1300円以上値上がりして6万3000円を上回りました。戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議が進展しているとの観測を背景に、21日のニューヨーク市場でダウ平均株価がおよそ3ヶ月ぶりに終値としての最高値を更新したことを受けて、東京市場でも取引開始直後から買い注文が集まっています。次のニュースです。今年の春に大学を卒業した人の就職率は 98.0% で過去2番目に高かったことが厚生労働省などの調査で分かりました。厚生労働省は採用活動に積極的な企業が多く、学生が就職しやすい売り手市場が続いているとしています。厚生労働省と文部科学省は今年の春に学校を卒業した人の就職率について、全国の大学や短大など112校、合わせて6250人を抽出して調査しました。それによりますと、今年4月1日の時点での大学生の就職率は 98.0% で、去年と同じでした。就職率はこれまでで最も高かったのが、おととしの 98.1% で、今年も高い水準となっています。男女別に見ると、男子大学生は 97.5% と、去年より 0.1 ポイント低くなりましたが、女子大学生は 98.7% と 0.2 ポイント高くなりました。また、短大生は 97.4% と、去年より 0.4 ポイント高く、高専生は 99.2% と、去年より 0.4 ポイント低くなりました。上野厚生労働大臣は閣議後の記者会見で、採用活動に積極的な企業が多く、学生が就職しやすい売り手市場が続いていると考えています。

0: ックでメダルを獲得して引退した宇野昌磨さんが、女子シングルで活躍した本田真凜さんとともに現役に復帰してアイスダンスでカップルを組み、オリンピックを目指すことを自身の SNS で明らかにしました。28歳の宇野さんは、精度の高い複数の4回転ジャンプと豊かな表現力を武器に、男子シングルで2018年の平昌大会で銀メダル、2022年の北京大会で銅メダルを獲得したほか、世界選手権では2回の優勝を果たすなど、日本のフィギュアスケート界を牽引し、おととし現役を引退しました。一方、24歳の本田さんは、豊かな表現力を持ち味に、2016年の世界ジュニア選手権の女子シングルで、日本選手として7人目の優勝を果たし、おととし現役を引退しました。2人は今日午前、共に SNS を更新し、この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしましたと、現役に復帰してアイスダンスでカップルを組むことを明らかにしました。そして、2024年10月、この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました。日々新たな挑戦とともに、強い覚悟を持って歩みを進めていますと、オリンピック出場を目指すことを明らかにしました。その上で、応援してくださる皆様と、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです。これからのショマリンをどうぞよろしくお願いいたしますと、ファンにメッセージを送りました。10時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。10時5分になります。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり、金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。東京渋谷は今朝は番組が始まる前にはざーっと雨が降りましたけども、はい、この時間も雨ですね。
2: あ、まだ雨、
1: はい、雨降ってますね。
2: ちょっと予報よりも長引いてますね、
1: は
2: い、雨ね
1: でしょうかね、うん、はい、気温11時現在東京都心は 14.9 度、
2: うん、
1: 北寄りの風が吹いていますので、この数字以上に体感ではひんやりと、
2: そうですね、
1: 感じるかもしれませんね、はい、5月下旬の金曜ふんわりお送りしています、はい、ではですね、11時台のコーナー毎日リクエストに参りましょう。今日も日付指定でいただいたリクエスト、記念日や誰かにプレゼントしたい曲ということでリクエストいただいています、はい、では最初のリクエストは伊保子さんからお願いします、はい、
2: 長崎県、はい、うん、長崎県にお住まいの64歳女性、猫まんまさんから。黒川さん、稲垣アナ、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 23日が誕生日の私、自分へのプレゼントとしてリクエストお願いします。2026年2月27日の8時台に黒川さんが選んだ曲をお願いします。その日は網膜剥離で、午前に検査、午後から手術になり、手術までの時間に聞き逃してふんわりを聞いていました。この日のリスナーの方々のリクエスト曲にも癒されました。術後は主にうつ伏せ寝だったので、テレビは見にくく、ラジオがお供でありがたい存在でした、ということで。そうなんですね、網膜剥離、うん、それは大変なこと、
1: そうですね、
2: ねえ、大変な思いをされました。その時この曲を聴いてくださったんですね。それではその曲、ダイアナロスで If We Hold On Together。

0: 長崎県猫まんまさんからのリクエストでダイアナロス If We Hold On Together お聴きいただきました。
1: 本当に大好きな曲でね、かけさせていただいたけど、はい、この曲を聴きながら手術を待っていたっていう、ああそうだったんだと思ったらちょっと胸がいっぱいになりました。今ね多分予後がいいからこういう風にメッセージくださっているんでしょうね。そういうことなんでしょうね。よかったわ。うつ伏せに寝るんですね。
0: そのようです ね、 ね、はい、全然、ね、知りませんでしたけれども、はい
1: ね、ありがとうございました。猫ママさん、
0: では続いてのリクエスト、
1: ちょっと待って、はい、お誕生日おめでとう言い忘れて、23日、
0: はい、
1: お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます、うん、明日
1: ですね、
0: ですね、
1: 猫ママさん、65歳になられるのかしら
0: ということでしょうかね、はい、
1: ね、2個下、弟と一緒だわ、うん幸せな
0: 素敵なお誕生日、はい、お迎えください。
1: どうぞ。
0: では続いてのリクエストです。新潟県40代の女性、ラジオネームコードナンバー325さんからいただきました。明日は娘の小学校の運動会です。今年の運動会は今までより一段と気合が入っている娘、というのは保育園時代から昨年までずっと白組で人生で初めての赤組だからです。
1: かわいい
0: 赤組になったことを喜ぶ姿がとても可愛かったです。そんな娘が特に力を入れているのが応援合戦です。毎日寝る前に応援練習をして

ています。最近は6年生になったら応援団に入りたい、ダンスの先生みたいにかっこよく踊りたいと少しずつ目標を口にするようになり成長を感じています。小学校に入ってから行事やイベントの前になるとなぜか高熱を出し欠席することが多くなった娘ですが、明日は練習の成果を発揮できる一日になってほしいと願うばかりです。リクエストするのは娘の赤組の応援歌です。サビの部分を子どもたちが赤組バージョンの歌詞に変えて応援します。娘へ、今持っている力を存分に出せたら100点満点、頑張れ、そして楽しんで、といただきました。ではリクエスト曲おかけしましょう。バウンディで怪獣の花唄。

0: 新潟県のコードナンバー325さんからのリクエストでバウンディ怪獣の花歌お聞きいただきました。
1: はい、これ応援歌にすごい良さそうね、盛り上がりそうですね。
0: そうですね、明日晴れるといいな。明日はお天気ね、はい、
1: うん、
0: そして熱が出ないといいですね。なんか
1: ダメだよ、ダメよ、言霊になっちゃうから、
0: ね、言霊になっちゃうから、はい、やめましょう、ね、
1: やめましょう。
0: 元気よく
1: 本当ですよ、こんな風にさ、ね、見守ってくれるお母さんがいる、はい、いいね。
0: そうですね、リクエストありがとうございました。
1: 頑張ってねっていうか、はい、楽しんで ね、
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: では続いてのリクエストです。
1: 宮崎県にお住まいの61歳女性、ラジオネームサーミアンさんから。いつも金曜日は欠かさず聞き逃しで聞いています。4日後の5月26日は義母が亡くなって6年になります。とても優しい義母で、初めてお会いした時に、私も現役の嫁なのでお嫁さんの気持ちはよくわかるから心配しないでねと話してくれました。義母は結婚してからずっと祖母、義父の母親ですね、と、まあ、義父の母親ってことは、まあ、義母にとってはお姑さんですね、
0: ということですね、
1: はい、と同居しており、家事も完璧でいつも家のことで忙しくしていました。ある年の大晦日に AKB48 が紅白に出て、365日の紙飛行機を歌いました。忙しく動いていた義母が、この歌は大好きだから座って聞こうと正座してテレビをニコニコして見ていた姿が忘れられません。今でもこの歌を聞くと義母を思い出し涙が出ます。本当に優しく素敵な義母でした。ということで、ご命日なんですね。
0: うん、
1: じゃあそれでは、ね、そのお母様が、ね、正座してニコニコして聞いていたという AKB48 で365日の紙飛行機。

0: 宮崎県のサーミアンさんからのリクエストで AKB48 365日の紙飛行機お聞きいただきました。
1: お母様どんな気持ちでね、この曲を愛したのかしら。
0: うんですね、亡くなられて6年ということですけど、この曲もう11年前にリリースされた曲、
1: これね、あの NHK の朝の連ドラの主題歌で、
0: はい、
1: 朝が来た、
0: 朝が来た、はい、
1: 私これもう毎日楽しみで見てたので、うん、で、はい、この曲もよく聴いてました、
0: うんうん、優しいお母さんだったということですね。
1: 私もね、黒川の母が本当に優しくて、うん、もうあの一番だから子供を産んで生後4ヶ月の時に復帰してますので、はい、もう母が本当に支えてくれた、ね、お腹すいたって家に帰るとご飯が待ってて、もう本当に私も義母のことを思うといつも涙が出そうになるけど、うん、ね、いいお母様でしたのね。
0: もうすぐご命日ということで、
1: はい、
0: 思い出の曲リクエストいただきました。
1: よろしくお伝えください、はい、お母様
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 11時台の後半もリクエスト曲をおかけしてまいります。10時台もやもや相談室で大根のお味噌汁を作ったら好き嫌いの多い旦那さんに、はいはい、激怒されたというね、はい、うん、ですけれども
1: 許さん、
0: はい、東京都のひろ兄さん40代の方から、はい、先ほどの大根のエピソードの件でメッセージしますといただきました、うん、僕の妻は僕に対してどうしていつもまずい料理しか作れないのかと言ってきます、
1: うん、
0: 妻が僕に対して言ってくる。だからひろ兄さんが料理をしているってことですね、う
1: ん、はい、
0: で料理を作ってもらっておいてこんなこと言えるのかと最初はびっくりしましたが、妻からしたらまずい料理を提供することに失礼と感じないことがありえないそうで、本当に価値観が違うんだなと思いました。当然のように頻繁に行ってくるので今ではもう慣れてしまいました。投稿者さんも僕のように最初はショックでもいずれ慣れるのかなと思いました。
1: いやいやいや、全然これ全然違う話ですけど、うん、いやこれもしかしてこれを続けてるってことは2人の間のプレイですかね。
0: いや、まあ、何かしら理由があってヒロ兄さんがずっとお料理当番ということになってるでしょうね。
1: 慣れなくていいですよ、は
0: い、
1: これ
0: どうしていつもまずい。
1: いやいやいや、だったら作らなくてもいいのではっていう案件では、まあ、
0: そうですよね、そうですよね、
1: ねえ、
0: ね、いろいろ、
1: でもじゃあ、ね、なんかこう言われることに喜びがあるとか、はい、そういう話じゃなければさ、
0: そうですね、先ほどの件はね、じゃあお前が作れとかですね、大根で殴ってやれとかいろいろなご意見いただいたんですけれども、料理問題もね、いろいろ根が深いですね。
1: そうです、家庭内も料理作ってる人に対するリスペクトが足りなさすぎ、はい
0: はい、ね、大変ですからね、料理ね、
1: はい、本当ですよ、
0: 選ぶところ
1: から、そんな風に一言で言ってますけど、はい、大変なんですよ、
0: 大変なの分かってます、
1: はい、
0: では、音楽いきましょう。ウィリアム・ギャリソンで You've Got a Friend。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時半からの番組まんまるのご案内に参りましょう。金曜日のパーソナリティは松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは張家老桃佳さんです。1時台インタビューコーナー、ゲストはソプラニスタの岡本智孝さんです。ふんわりの水曜日にも、2回ゲストにご出演いただきましたね。女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ歌手、ソプラニスタとは一体何なのか、そして岡本さんが音楽を始めたきっかけやコンサートを通して伝えたいこと、これから目指すところなどについても伺っていきます。まんまるはお昼0時30分からの放送です。では続いて NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聴きください。シェアする前にちょっと待てよ。
2: ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし増えてく、どうし違うらしい、

0: では毎日リクエスト後半に入ります。今日の4曲目ご紹介しましょう。伊方さんお願いします。
1: はい、高知県にお住まいの40代女性、ラジオネームつむぎんママさんから。伊方子先生、稲垣アナ、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: 新しい学びと気づきをありがとうございます。2年前の年明けに第2子の育休

0: 在籍していた同僚が異動し、その同僚の仕事を引き継ぐことになり、初めての業務に右往左往。新システムの導入も重なり、毎日深夜帰宅でした。新1年生と2歳児は夫と母に任せっきりで仕事漬けでした。子どもたちと話すのは朝の小1時間で、たまに夕食を共にすると、ママとご飯食べるの久しぶりと言われました。いつも追い詰められていて、少しのことでイライラするし、子どもたちにも切れまくっていて、今は本当にかわいそうなことをしたなと、そして取り戻せない子どもたちとの時間に後悔の日々です。リクエスト曲はしんどい時に聴いて元気が出る曲です。今、去年の私のように苦しい思いをしている人に届けばいいなと思います、ということで。いやー、私も思い出すな、30何年前、あのママ明日も泊まりに来てねって言われたことあります。あ、ね、遅く帰ってとか、あるいは夜は一緒にいるんだけど、朝はもう早朝出たりなんかして、家に泊まってない人だと思われてたみたいな。そうやって頑張ってるんですね。
1: 大変でした ね、
0: ね。それではリクエスト曲、愛でみんながみんな英雄。

0: 高知県つむぎんママからのリクエストで、愛みんながみんな英雄お聞きいただきました、
1: ここまで大変な2年間で、ね、で後悔の日々ですって書いてあるけど、
0: はい、
1: 大丈夫です、大丈夫ですっていうのはね、
0: はい、
1: 私も企業戦士で、本当にその子供が幼い頃黒川の父と母に任せて働いてまして、で彼が中学校の時かな、誕生日の時にふとね、もっともっとあなたとそばにいてあげればよかった、ね、あなたのそばにいないでずっと働いていた、ごめんねって言ったことがあるんですよ、はい、そしたら彼

0: ママのことを待ってたねってずっとずっと待ってた、あ、当時は母って言ってたかな、母のことずっと待ってた、でも外の空気をはらんでって言ったかな、外の風を持ってきたって言ったか、帰ってくるその母が好きだったって、ね、なんかそこの外で、ね、過ごしてきた時間っていうか、家の中とは全く別の空気感で入ってくる母が好きだったって言ってくれましたなんかね、お母さんが、前向きで頑張ってれば、きっといい形で帰結すると思いますね。というわけで、はい、頑張ってね、
1: うん、
0: 後悔いらないよ、
1: 体調に気をつけて、
0: 子育てに後悔いらないよ、ね、うん、
1: またお便り送ってください、ぜひ、
0: はい、ぜひ
1: リクエストありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では5曲目のリクエストです。宮城県56歳の男性、キャプテンの父さんからいただきました。黒川先生、稲垣アナ、こんにちは。いつも楽しくためになる放送をありがとうございます。今回ソフトボールをしている娘の最後の高校総体の壮行会で、うん、親の会のみんなとサンボマスターのできっこないをやらなくちゃをダンスを交えて歌うことになりました。この歌を練習していると毎回何も実らなかったなんて悲しい言葉だよのフレーズで胸が熱くなり涙ぐんで歌えなくなります。恥ずかしいので妻にも話せません。これまではメロディーやリズムで好きになる歌が多かった自分ですが、この年で初めて歌詞が刺さりました。これからは歌詞も気にするようにしたいと思います、ということです。ではおかけしましょう。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。

0: 宮城県のキャプテンの父さんからのリクエストで、うん、サンボマスターできっこないをやらなくちゃお聞きいただきました、うん、この歌をダンスを交えて披露するということですね、
1: どうしよう、はい、涙が出てきていなくなったら、う
0: ん、そしてこの歌で送り出されて娘さんはキャプテンということなんでしょうか ね、
1: そうね、
0: はい、最後の大きな大会に向かうということ
1: なんですね。おお、
0: うん、ね、
1: 青春だ ね、 ね、頑張って楽しいね、は
0: い、いい会になるように、そして、はい、いい大会になりますようにね、娘さんがちゃんと練習の成果を発揮できるようにお祈りしています、
1: うん、みんなで歌うから、
0: はい、
1: 一人ちょっと歌えなくなってもバレないよね、
0: うん、大丈夫です
1: 大丈夫だよ、ね、はい、
0: 精一杯、はい、キャプテンの父さんも
1: 頑張ってください、
0: はい、頑張ってください、はい、リクエストありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: 毎日リクエスト、今週は5曲ご紹介しました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクが貼ってあります。そちらからお入りください。では来週金曜日5月29日のふんわりのご案内です。9時台10時台を通して特集発達障害お困りごとと対処法と題してお送りします。ゲストは以前も金曜ふんわりにご出演いただきました精神科医の岩波明さん、はい、そして発達障害の支援をする NPO 法人エジソンクラブの代表でご自身も発達障害の当事者である高山恵子さんをお二人をお迎えします。発達障害の特性について、またその特性からどうしても起きてしまう生活でのお困りごと、その対処法などをお二人に伺います。10時台はリスナーの皆さんからの質問にもお答えいただきます。ご自身が発達特性、何かそういったものを抱えている、うん、あるいは発達障害の、お子さんを育てている、そういった方もいらっしゃるかと思います、うん、ぜひ、質問、お悩み、ご相談お寄せいただければと思います、はい、お便りは番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください。11時台の毎日リクエストもお待ちしています。そして来週月曜日5月25日のふんわりです。パーソナリティは田中ウルヴェ美也子さんです。9時台のゲストはフィギュアスケートペア元日本代表の高橋成美さんです、うんうん、ミラノコルティナ2026オリンピック、はい、りくりゅうペアの、ね、金メダルの演技、うん、宇宙一という言葉も残されたあの解説でも、ね、注目を集めました。解説の流儀、そしてご自身もオリンピアンです。世界を舞台に戦ってきた現役時代のこと、うん、さらに今タレントとして、ね、バラエティ番組でも引っ張りだこなんです ね、 はい、ユニークなセカンドキャリアなどについても伺ってまいります。10時台は皆さんのお便りで作るコーナー、ねえねえ宮子さんです。皆さんのちょっとした愚痴、イラッとしたこと、そして、まあ、ちょっとしたお悩み、真剣なお悩み、ぜひメールで送ってください。ねえねえ宮子さんという書き出しで送ってください。宮子さんがスポーツ心理学の見地も交えてお答えします。11時台の前半は宮子の知りたい言葉のあれこれです。日頃何気なく使っている言葉についての素朴な疑問に NHK 放送文化研究所の藤井まどか研究員がお答えします。11時台の後半は毎日リクエストです。来週月曜日のお便りのテーマ、これで元気になりましたです。失敗して落ち込んでいた時に毎日リクエストからかかっていた曲で元気になったという方、子育てでイライラしていた時にまだ幼かった息子がママ偉いねと頭を撫でてくれて元気になりましたなど、皆さんの元気になりましたのエピソードをお待ちしています。高橋成美さんへの質問、それからねえねえ宮子さんへのお悩み相談、お便りはすべてふんわりの月曜日の投稿フォームからお寄せください。ふんわりの番組ホームページからお送りください。こうした内容で今日も盛りだくさんで、お届けしてきましたけれども、はい、あの若者言葉、気になる若者言葉、うん、9時台ご紹介しました、はい、いろいろありますね。あの千葉県の50代の女性ゆきさん、
1: はい、
0: 最近の運動会のプログラム、2年生の徒競走の題名が早すぎてメス、うん、流行りかもとは思いますが、言葉の大事な低学年の題名にこれはどうかと疑問に思いました。小学校ですね。
1: もう先生もね、され聞いてるね、
0: はい、早すぎて滅ということですね、それからですね、カレススキさん、宮城県60歳の女性、はい、若者に今ガチっすよと言われてマジとの違いが分からぬ昭和な私、お二人はお使いになりますか？
1: ガチは使わない、ね、
0: まあ、

0: 真剣勝負、まあそのね、ガチンコ真剣勝負っていうところから来てるんでしょうけど、
1: まあ、マジと一緒ですか ね、
0: ね、はい、ね、これガチでうまいっすよこれってね。
1: そうなんだ、
0: そういう感じで使うんでしょうか。
1: ガチマジね一緒なんだろうねきっと。
0: わかりませんね、
1: ちょっと上かな、
0: はい。ちなみに最近の若者言葉ではないですが、ダダーッと熱く語った後に知らんけどで締めるのは好きです。自分では照れくさくて使ったことないですが、いつか使ってみたいとポンポコさんから X いただきました。
1: ちょっと大阪のおいちゃんとかがちょっと、
0: まあそうです、関西、ね、関西で使われている言葉ですかね。
1: 知らんけど、
0: ね、
1: あれいいね、
0: はい、言いますね、はい、それまで言ってきたこと全部ねチャラになるね便利な言葉でもありますけれどもね、はい、番組の最後にこの話してよかったんでしょうか。
1: 知らんけど、は
0: いね、知らんけど来週もぜひ朝8時半、ふんわりお楽しみください。
1: 良い週末を。
2: 伊集院光です。 NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ。 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし、何よりお送りしている僕伊集院光が大変勉強になるな、面白いなと思っております。伊集院光の100年ラジオ、毎週日曜午前11時から NHK FM で放送中。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まず気象情報、気象予報士の田中真弥さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
3: 東京外は雨に煙っていますね。
4: はい、そうですね。昨日関東付近に停滞して雨を降らせた前線は南の海上に下がりました。昨日関東付近に停滞して雨を降らせた前線は南の海上に下がりまして、関東の西側の地域では雨が止んできているんですが、はい、上空の気圧の谷が通過中です。ですのですっきりしない天気が続いていまして、うん、湿った北東からの風が吹きつけている茨城県や千葉県を中心にこの時間も雨雲がかかっています。
3: はい、
4: そして関東は午後も所々でにわか雨の可能性がありますので、念のため雨具があると安心です。
3: はい、そして今日は久しぶりにこの空気のひんやり感をね、
4: はい、
3: 感じていますけれども、今どのぐらいなんでしょう、気温は。はい、
4: この時間の東京都心の気温は 14.7 度と15度を切っているんですね。
3: はい、
4: 上着が必要な肌寒さとなっています。うん、まあ、これも北東からの冷たい風が吹いている影響もありますね。そして午後も気温が上がっても15度前後ということで、今日は平年を大幅に下回る見込みです。
3: むしろ朝よりも若干下がってますか。
4: そうなんです、そういうところもありそうですね。はい、うん、今日は最高気温を朝に観測して、もう朝から夜にかけて気温がどんどん下がっていくというところも多くなりそうです。はいはい、一日中しっかりとした上着が必要となりそうです。
3: はい、天気はまあこれ回復傾向だとは思うんですが、明日明後日土曜日曜どうなってきますか。
4: はい、土日とも広い範囲で雨が降ることはなさそうです。
3: うん、
4: まあ、明日は北部を中心に晴れ間もあると見ていますが、はい、雲の多くすっきりしない天気は続きそうです。明日の夜は雨の降るところもありそうで、
3: はい、
4: 明後日日曜日は明日よりも雲が増える見通しです。
3: ええ、
4: 千葉県や神奈川県などでは明後日はにわか雨の可能性があります。
3: はい、
4: そして気になる気温ですけれども、少しずつ上がっていく見込みです。東京の最高気温は明日は20度と4月中旬並み、うん、明後日は24度と平年並みに戻りそうです。
3: はい、日曜になってようやく平年並みに戻ってくるということですね。さあ週明けの天気の傾向どうでしょう。
4: はい、来週月曜日と火曜日は高気圧に緩やかに覆われて晴れそうです。最高気温は28度くらいまで上がるでしょう。
3: うん、
4: 暑さが戻りそうですね。で水曜日以降は前線や低気圧の影響で曇りや雨のすっきりしない天気が続きそうです。まあ、ただ雲は多くても気温は高めで、連日昼間は25度を超えそうです。
3: はい、すっきりしないとか、ね、雲が多いというワードが今たくさん聞こえてきましたけれども、そうしますとそろそろ梅雨入りかなと いう予想も立つんですが、今年の傾向見通しどうでしょう。
4: そうですね。はい、まあ、来週そのまま梅雨入りというわけではなく、うん、関東甲信の梅雨入りは今年平年よりも遅れそうなんですね。平年ですと6月7日頃なんですが、まあ、この先梅雨前線が関東まで北上しづらい時期がありますので、うん、今年は6月中旬頃に梅雨入りとなりそうです。
3: はい、早いと思いきや、はい、このままのですと平年よりも遅い梅雨入りになるだろうということですね。まあ、いずれにしてもちょっと雲の多い天気がね、続いてきたりして、徐々に梅雨に向けて季節はね動いてるかなという感じもしますけれどもね。はい、今日いっぱい寒いようです。皆さん十分に体調管理気をつけましょう。気象予報士田中美也さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: では現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県全域、茨城県の沿岸、さらに静岡県の伊豆南に。また濃霧注意報が伊豆諸島南部、埼玉県の秩父地方、栃木県北部と南西部、群馬県の広い範囲に出ています。では各地の今日この後の予報です。東京都、東京地方は北の風、23区西部では北の風がやや強く、曇り、ところによって夕方まで雨でしょう。波1メートル50センチ。伊豆諸島北部、北東の風が強く、曇り、ところによって昼前雨。波2メートル50センチのち3メートル、ただし新島では3メートルでしょう。伊豆諸島南部は北東の風が強く雨で、昼過ぎから曇り、八丈島では夕方まで雷を伴うでしょう。波3メートルのち4メートルと波やや高いでしょう。小笠原諸島、今日は南西の風、晴れ時々曇り、波1メートル50センチの見込みです。次に神奈川県東部は北の風、海上では北の風が強く雨で、夕方から曇り、波1メートル50センチ。神奈川県西部は北の風、海上では北の風が強く雨で、昼過ぎから曇り、波1メートル50センチでしょう。次に千葉県北西部は北の風がやや強く雨で、夕方から曇り、波1メートル50センチ。千葉県の北東部、北の風がやや強く、海上では北の風が強く雨で、夕方から曇り、波4メートルと高い見込みです。千葉県南部は北の風がやや強く、いすみ、阿波では北の風が強く曇り、ところによって夜の初め頃まで雨で、波4メートルと、こちらも波高めの傾向です。次に埼玉県全域でこの後の予報は曇り、ところによって夕方まで雨でしょう。風は北部秩父地方で東の風、南部では北の風のち北東の風の予報です。茨城県北部は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く曇り、ところによって夜の初め頃まで雨で、波4メートル。茨城県南部は北の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨で、夕方から曇り、波4メートルとなるでしょう。次に栃木県南部、北部ともに予報は曇り、ところによって昼過ぎまで雨でしょう。風は北の風、南部ではやや強くなりそうです。次に群馬県南部、北部ともにこの後は曇り、ところによって雨の予報です。風は群馬南部が南東の風、北部南の風の予報です。次に静岡県東部は東の風、海上では東の風やや強く曇り、ところによって昼過ぎまで雨で、波1メートル。静岡県の伊豆は東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く曇り、ところによって昼過ぎまで雨で、波2メートルのち3メートルでしょう。この後の降水確率、夕方6時から深夜0時まで、伊豆諸島南部が 30%、20% は東京地方、伊豆諸島北部、小笠原諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県以上が 20%、他は 10% 以下です。午前0時から午前6時まで、日付変わってからの確率、小笠原諸島 50% と高め、そして伊豆諸島南部が 30%、その他 10% 以下です。明日の午前6時から正午まで、引き続き

0: 北部が 20%、 その他は 10% の確率です。気象情報でした。では続いて交通情報、日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、茨城県内の圏央道が故障車のため通行止めになっています。圏央道の坂東インターと上総インターの間は大型トラックの故障のため両方向とも通行止めになっています。このため外回りの坂東インター出口で500メートルの渋滞です。このほか内回りは東京都の青梅トンネルを先頭に坂戸インターまで27キロ、外回りは鶴ヶ島ジャンクションで9キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは三郷ジャンクションで9キロ、外回りは川口東インターを先頭に和光北インターまで15キロの渋滞です。東名高速は特に下りが海老名ジャンクションを先頭に横浜大場インターまで19キロ、中央道の下りは府中バス停付近で。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。研修旅行中の京都の高校生が乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、高校生と船長が死亡した事故で、文部科学省は教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断し、学校側に改善を求める指導通知を行いました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行の一環として見学に訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡し、生徒など14人がけがをしました。文部科学省が研修旅行をめぐる学校側の対応について調査を進めた結果、研修旅行の主な目的が基地反対の現場の視察であったことや、抗議船に生徒たちを乗せたこと、事前の下見など安全対策を講じていなかったことなどを理由に、教育内容や安全管理について極めて不適切だと判断したということです。文部科学省によりますと、政治的中立性を理由に教育基本法に違反すると認定したのは、法律が制定された昭和22年以降初めてとみられるということです。文部科学省は学校法人に対し、適切な教育内容や校外活動の安全確保の徹底を指導したほか、高校を所管する京都府に対し、指導や改善状況の報告を求める通知を出しました。松本文部科学大臣は、
1: 事前の計画や当日の対応、安全管理、教育活動の状況などの面で著しく不適切であった、現時点で把握した情報からは、政治的活動を禁じる教育基本法第14条第2項に反するものであった。
0: 同志社国際高校は NHK の取材に対し、文部科学省の見解を真摯に受け止めています、現在対応を検討中ですとコメントしています。一方、金子国土交通大臣は、法律で義務付けられた登録を行わないまま船を運航したとして、沖縄総合事務局が死亡した船長を海上運送法違反の疑いで

0: 海上保安庁に刑事告発すると明らかにしました。事故をめぐっては海上保安庁が業務上過失致死傷などの疑いで捜査を進めています。今月、兵庫県辰野市の住宅で親子が殺害されているのが見つかった事件で、屋内から通帳やスマートフォンが見つかっていたことが警察への取材で分かりました。2人の財布にも現金が入っていたということで、警察は2人を襲った人物が金品を狙っていなかった可能性もあるとみて調べています。今月19日、辰野市の住宅でこの家に住む母親の田中澄江さん74歳と娘の田中千尋さん52歳が血を流して死亡しているのが見つかり、警察は殺人事件として捜査しています。2人はいずれも首を深く刺されていて、今月13日ごろに死亡したとみられ、抵抗した際にできたとみられる傷もあったということです。凶器とみられる刃物は見つかっていないということです。これまでの調べで屋内からは2人の財布が見つかっていましたが、中には紙幣が入っていたほか、通帳やスマートフォンも見つかっていたことが警察への取材で新たに分かりました。警察は2人を襲った人物が金品を狙っていなかった可能性もあるとみて、周辺で不審な人物が目撃されていないかなど引き続き捜査しています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして、動物園の33歳の職員が逮捕・起訴された事件で、警察はきょう、自宅で妻を殺害したとして、職員を殺人の疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのは、旭川市の旭山動物園の職員で市内に住む鈴木達也容疑者33歳です。警察によりますと、今年3月31日の午後6時半ごろから午後8時半ごろまでの間に、妻の鈴木由衣さん33歳を自宅で殺害したとして殺人の疑いが持たれています。調べに対し、妻の首をロープで絞めて殺害したと供述しているということです。容疑者は今年3月31日の夜から翌日の未明までに妻の遺体を動物園の焼却炉に入れて焼却したなどとして逮捕され、昨日死体損壊の罪で起訴されました。警察は妻を殺害した後、そのまま車で動物園に遺体を運んだとみて調べるとともに、殺害に至ったいきさつについても捜査しています。総務省によりますと、家庭で消費するモノやサービスの値動きを見る先月4月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が2020年の平均を100として112.5となり、去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率が 2% を下回るのは3ヶ月連続で、前の月から 0.4 ポイント縮小しました。先月から高校の授業料が実質的に無償化されたことや、公立小学校の給食費について抜本的に負担軽減を図る仕組みが始まったことに加え、ガソリン価格がイラン情勢の悪化を受けた激変緩和措置によって下落したことなどが主な要因です。ただ食料品の値上がりが物価を押し上げる状況は続いています。生鮮食品を除く食料は去年の同じ月より 4.1% 上昇しました。一方、システムバスとシステムキッチンは商品の欠品を理由に調査できなかったところもあったということです。背景にはイラン情勢がメーカーの生産などに影響したことがあるとみられています。次は、産油国の石油会社が日本国内の民間のタンクに原油を貯めておく産油国共同備蓄についてです。今日、 UAE アラブ首長国連邦から補充のためのタンカーが鹿児島市の備蓄基地に到着しました。産油国共同備蓄は日本政府の支援のもと、サウジアラビアと UAE、 それにクウェートの石油会社が日本国内の民間のタンクに原油を貯めておく取り組みです。 日本で原油の安定供給が懸念される場合には優先的に供給されます。経済産業省によりますと、中東情勢の悪化を受けて今年3月下旬から放出が始まり、6日分あった在庫は今月18日の時点でおよそ1日分に減っていました。放出が始まって以降補充されるのは今回が初めてです。経済産業省は今回補充される原油について具体的な量を明らかにしていませんが、およそ1日分の備蓄量に相当するとしています。今後の放出の時期や条件などは現時点で未定だとしています。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民党の作業チームは今日の会合で骨子案を大筋で了承しました。実物の国旗を公然と損壊する行為に加えて、動画を SNS で拡散する場合なども罰則の対象とするとしています。骨子案では、国旗を大切に思う国民の感情を保護するため、日本国国旗損壊罪を創設するとしています。意図や目的といった主観的な要素ではなく、外形的、客観的な行為について罰則を定めるとしています。対象となる国旗は、一般的に布製や紙製で竿に掲げられているものとし、お子様ランチの旗や絵画の一部などは対象外と例示しています。アニメやゲーム、生成AI などによる創作物も対象外としています。そして、他人に著しい不快感や嫌悪感を抱かせる方法により、国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に加えて、自ら損壊する動画を SNS で拡散する場合なども罰則の対象と規定しています。罰則として2年以下の拘禁刑、または20万円以下の罰金を科すとしています。出席者からは、表現の自由に関わる問題でさらなる議論が必要だといった意見が出されましたが、座長に一任する形で骨子案は大筋で了承されました。自民党は日本維新の会とともに今の国会に法案を提出したいとしています。次は郵便物の回収業務の入札をめぐる贈収賄事件です。日本郵便東京支社の元社員米田信行容疑者37歳は、去年2月に行われたポストから郵便物を回収する業務の入札をめぐり、都内の特定の運送業者が有利になるように便宜を図った見返りなどとして、業者側にホテルの宿泊代などおよそ120万円相当を負担させたとして、日本郵便株式会社法の加重収賄の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。受注した都内の運送業者側の2人も贈賄の疑いで逮捕されています。警視庁は3人の認否を明らかにしていません。元社員は、入札の前にこの業者に応札額を指示し、予定価格を操作するなどして落札者が決まらない不落の状態にした上で、この業者と予定価格より高い金額で随意契約を結んでいたとみられています。その後の調べで、去年元社員が担当したエリアの回収業務の入札で不落となったものは31件と、前任者が担当していた前回5年前の4倍以上に増えていたことが捜査関係者への取材で分かりました。随意契約は逮捕された業者以外の複数の業者とも結ばれていて、契約額はおよそ3億2000万円増加していたということです。元社員は贈賄側を含め複数の業者から飲食店や性風俗店での接待を繰り返し受けていたとみられるということで、警視庁は他にも不正がなかったか実態の解明を進めることにしています。事件を受けて林総務大臣は昨日、総務省として会社に対し行政指導を行ったことを明らかにしました。
1: このような不祥事が生じたことは大変遺憾に思っております。総務省としては日本郵便におけるガバナンスの強化の取り組みが確実に進むようしっかりと監督をしてまいります。
0: 次に、木原官房長官はスピードスケート女子でオリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得して現役を引退した高木美帆さんに 国民栄誉賞の授与を検討するよう高市総理大臣から指示を受けたことを明らかにしました。高木美帆さんは今年2月のミラノ・コルティナオリンピックで3個の銅メダルを獲得し、自身が持つオリンピックでの日本の女子選手の最多メダル獲得数を10に更新し、3月の大会を最後に現役を引退しました。木原官房長官は閣議の後の記者会見で、
2: オリンピック4大会に出場し、長きにわたりスピードスケート界の第一人者として世界の第一線で活躍されました。我が国のスポーツの振興及び発展に多大な貢献をされたものであり、国民に広く夢と感動を与えるとともに、社会に明るい希望と勇気をもたらしました。
0: 政府は今後スポーツ庁の協力も得て、関係者の意見も聞いた上で最終判断する方針です。国民栄誉賞はこれまでに27人の個人と1つの団体に授与されています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価、午前の終わり値は1400円以上値上がりし、6万3000円を上回りました。午前の終わり値は昨日の終わり値と比べ1410円47銭高い6万3094円61銭。東証株価指数トピックスは 32.67 上がって 3886.48 でした。一方、東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対し昨日と比べて2銭円安ドル高の1ドル159円4銭から5銭となっています。またユーロに対しては5銭円安ユーロ高の1ユーロ184円63銭から64銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分になります。この後はお近くの放送局からです。
3: 続いて関東地方のニュースです。東京消防庁の署員2人が昨日、東京上野の繁華街で10代の女性に声をかけてホテルに連れ込み性的暴行した疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのはいずれも東京消防庁の署員で、東京北区の渡辺優樹容疑者31歳と江戸川区の天野小太郎容疑者28歳です。捜査関係者によりますと、2人は昨日未明、東京上野の繁華街で10代の女性に声をかけてホテルに連れ込み性的暴行した疑いが

東京消防庁は、職員が逮捕されたことは事実であり、重く受け止めています。事実を詳細に確認し、厳正に対処いたしますとコメントしています。次に、今月、さいたま市内の住宅の敷地にあるシャッターを壊したなどとして、暴力団員ら2人が逮捕され、このうち1人は調べに対して、空き巣の闇バイトだったと供述しているということです。逮捕されたのは住吉会系の暴力団員で、新宿歌舞伎町の頼本典彦容疑者35歳と、茨城県茨城町の自称建設作業員真山直弘容疑者38歳です。警察によりますと、今月1日の未明、さいたま市内の住宅の敷地に侵入し、シャッターを壊したとして住居侵入などの疑いが持たれています。この住宅は今年に入り、金庫の盗難や敷地への侵入など空き巣被害に繰り返し遭っていて、警察が住人を避難させて警戒していたところ、2人が事件を起こしたということです。2人は現場から逃走していましたが、昨日までに逮捕されました。このうち1人は調べに対して、互いに面識はなく、空き巣の闇バイトに応募してやったと供述しているということです。2人は当日初めてこの住宅を訪れていて、警察は空き巣の標的とするリストなどが匿名流動型犯罪グループに出回っているとみて調べるとともに、周辺の警戒を続けています。都内の動物愛護団体の47歳の代表が、自宅で犬や猫合わせて39匹を糞や死骸が放置された劣悪な環境で飼育して虐待していたなどとして逮捕されました。逮捕されたのは、東京品川区の動物愛護団体保護犬猫の家奈々ちゃんのお家の代表、丸の内ルミ容疑者47歳です。警視庁によりますと、先月品川区の自宅で犬や猫合わせて39匹を糞や死骸が放置されている状態で飼育し、病気の犬や猫に適切な処置をせずに虐待したとして、動物愛護法違反の疑いが持たれています。去年12月に品川区役所から、住民から鳴き声や糞尿がひどいという苦情があると相談があり、警視庁が捜査を進めていたということです。室内には糞尿が大量に放置され、少なくとも30匹の犬や猫の死骸が見つかったということです。代表は自宅の風呂場で一人で暮らしていたとみられています。この団体は引き取り手のない犬や猫を預かる活動をしていたということで、警視庁は適切に管理できない多頭飼育崩壊の状態になっていたとみて詳しいいきさつを調べています。調べに対し、最大で70匹を同時に飼っていた、自分が預かっているときに50匹ぐらい死んだと思う、糞尿などが放置された状態で飼っていたのは間違いないが、すぐに病院に連れて行く必要はなかったなどと供述し、容疑を一部否認しているということです。正野がお伝えしました。0時20分になります。

こんにちは。昼の憩いです。鹿児島県の47歳女性、日田真由さんです。アジサイを挿し木で育ててみることにしました。ガーデニング初心者の私、挿し木も初めての体験です。50センチくらいまで成長したアジサイ、これからどんな色の花が咲くのか楽しみです。

青紫色の花を見かけます。高さ15センチくらいの植物で、ナズナのように先端に小さな花を咲かせています。ワスレナグサに似ているので、私はこの花を野草のワスレナグサと呼んでいました。ある日散歩していた時、この花を見つけ、写真に撮ってスマホで調べてみました。この花の本名はキュウリグサ。花の近くの卵型の葉や根元のスプーン型の葉を揉むとキュウリの香りがすることから命名されたと書いてありました。とても可憐な青紫色の花なので、この名前ではちょっとかわいそうだな、素敵な名前をつけてあげたいなと思ってしまいました。皆様もキュウリグサ探してみてください。東京都の佐藤千幸さんからのお便りでした。山崎箱で気分を変えて。

東京都杉並区にお住まいの50代女性佐藤千雪さんからのお便りです。今の季節、あちらこちらの野原や道端で

山崎箱で気分を変えてでした。熊本県にお住まいの80歳女性杉名さんからのお便りです。小さな菜園ですが欲張って花と野菜作りを楽しんでいます。今年初めて春菊の種をまきましたら順調に育ってくれました。少しずつ摘み取っておひたしや味噌汁の具にしていただいているうちに茎が伸びてたくさんのつぼみがつきました。ここらでいただくのをやめて今度は花が咲くのを待つことにしました。黄色い花が咲いたら切り花にしてあちこちに飾ろうと楽しみにしております。食べてよし飾ってよしの春菊に感謝です。来年も花と野菜を作れる元気が衰えないことを祈っています。熊本県の杉名さんからのお便りでした。グレートジャズトリオでオールオブミー。

グレートジャズトリオでオールオブミーでした。暮らしの文芸です。長崎県の71歳、ビオトープおばさんの歌。水と土、これだけあれば育つよと、けなげなフキは旬の合図を。水と土、これだけあれば育つよと、けなげなフキは旬の合図を。フキが太く長くなりましたというビオトープおばさんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 5月22日時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日もここまでお疲れ様でございました。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日金曜日のパートナーは
1: 落語家の蝶花楼桃花です。
0: 桃花さん先週お誕生日、
1: はい、
0: おめでとうございます。そうなんです
1: 、ありがとうございます。5月13日に一つ年を重ねました。
0: いいことありましたか？
1: あの皆さんに祝っていただいたり、はい、うちの師匠に祝ってもらったりがありました。
0: あら、じゃあいい1週間、
1: はい、
0: でしたね、
1: はい
0: はい、一方でなんか大きな忘れ物をされたという噂を聞きましたけども。
1: そうなんです。
0: 何を忘れたんですか？
1: 寄せに行く時に着物を持って行って網棚に置いたんですよ。
0: 電車
1: のそのまま、はい、降りて体一つで寄せ行っちゃって、
0: どうなったんですか？
1: 途中で気づいて、うん、でまあ、駅に電話したんですけど、うん、届いてないって言われて、うわどうしようと思って、でも出演があるのでとにかく行って、うん、で後輩の着物をこう、うん、脱がせて。
0: そう、本当ですか？
1: はい、上がりました、
0: は
1: い、もう本当にご迷惑をおかけしましたが、でも出てまいりました。
0: あ、出てきたんですね。
1: よかったです。
0: よかった。あ、じゃあ届いてたってことなんですか？
1: はい、はい、どなたかが届けてくださったようで、はい、
0: じゃあ桃花さんはちゃんと仕事もできたし、
1: はい、
0: 着物も帰ってきたし、
1: はい、
0: 迷惑を被ったのは後輩だけ。
1: そういうことです。前座、はい、さんと後輩くんに、ありがとうということで、お客さんにも言って、今なくなったんですとか言ってたら、とか言って、お客さんもね、優しい、まあ
0: ちょっとね、
1: お客様です、はい、反応してくれました。
0: はい、はい、さあそんな桃花さんと今日も最初はラジオ体操から参ります、はい。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。軽く体を動かすことでストレスの軽減につながります。音楽に合わせて楽しく体を動かしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。腕を振りながらその場足踏みから始めましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、元気よく5、6、はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて軽く軽く5、6、7、はい、足を横に開いて両手を腰の横に取りましょう。膝がつま先より前に出ないように気をつけながら足を曲げて伸ばします。スクワットの運動です。はい、曲げて伸ばして曲げて伸ばしましょう。膝がつま先より前に出ないように気をつけながら曲げて伸ばします。もう少し続けます。慌てずに曲げて伸ばして曲げて伸ばします。はい、上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いてもう一度前に起こしましょう。はい、足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。腕を軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、腕を回しましょう。体の前で大きな円を描くようにぐるっと肩周辺の筋肉ほぐします。1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、前に、1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に二度曲げて正面で胸を反らせて息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前後ろ。横に曲げます。左横、右横へ。左右にねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて反対側へ。息を吐いて吐いて。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。腕を水平に、大きく大きく、巻きつけて小さく、強く弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から、柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく大きく。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両

0: 足跳び。
1: はい。開いて閉じて跳んで1、2、3。
0: 腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
2: はい、皆さん、ラジオ体操お疲れ様でございました。
3: ありがとうございました。
2: 桃花さんも張り切ってやってましたね。
3: はい、はい、もうこれもう真剣にやりますから。でもうっすら汗かいてますよ。
2: そうですよね、はい、でもあの桃花さん、うん、ものすごく、うんうん、肩柔らかいんですね。
3: ブイーンって言
2: わない。胸をこう開く運動の時に、はい、我々大体こう真横ぐらいまで開くじゃないですか。桃花さん真後ろまで。
3: パッパーって今当たっちゃった手を。
2: あの、はい、後ろ側で拍手ができそうですよね。
3: はい、ぐらいまでいっちゃいますね。
2: 柔らかいんですね。いや、素晴らしい能力です。
3: ありがとうございます。
2: ラジオ体操について群馬県のりいちさんからは、今日のメッセージテーマ、元気の源に関連してですね、うん、元気の源、朝のラジオ体操です。
3: はい、やってらっしゃるんで、
2: はい、毎朝6時に散歩に出かけ、6時30分運動公園に到着するようにしています。そこでラジオに合わせ体操を開始しますが、緩やかにではなく、キビキビと気合を入れて体を動かします、うん、10分間しっかりすると体の血流が良くなり、頭も冴えて元気がみなぎってきます。
3: 素晴らしい、
2: まあ、朝は苦手っていう人も、でもこの昼のラジオ体操もね、
3: うんうん、
2: 元気の源になってくれるといいですけどね。
3: なってくださるといいですね。
2: ね、はい、メッセージありがとうございます。さて、では今日お伝えする主な内容です。この後皆さんのメッセージとリクエストをご紹介していきますが、1時台インタビューコーナー人の輪、今日はゲストソプラニスタ岡本智孝さんお招きいたします。ソプラニスタ、
3: ソプラニスタ、
2: あの女性ソプラノの音域を持っている男性ソプラノ歌手のことなんだ
3: のことをソプラニスタ
2: というんですね。今日はそのソプラニスタについて、また岡本さんが音楽を始めたきっかけなどについて、伺っていこうと思います。また岡本智孝さんへのメッセージもお待ちしております。1時台の最後は虹またぎアウトロクイズ、今日もやります。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。1時台の最後に出題して2時台に答え合わせをいたします。皆さんぜひご参加ください。2時台後半は列島リレーニュース、各地のニュースや話題をお送りします。3時台は皆さんと一緒におやつを食べた後、皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきます。今日のリクエストテーマですけども、はい、週替わりのテーマ、今週は地形は地形が入っている曲というものを募集しております、ね。丘、岬、山、川、うん、何でも結構でございます。そういったね、はい、地形にまつわる言葉が入った曲をお待ちしております。メッセージのテーマ、先ほどもご紹介しましたね、私の元気の源でお待ちしております。桃花さんの元気の源なんですか、
3: う
2: ん、
3: そうですね、まあ、でも食、
2: あ、食 ね、
3: 食べることは大好きなので、やっぱり速攻になっちゃいますか ね、
2: うん、特にこれってのあります、
3: 朝、あのちょっとこう自分でこうテンションの上がるあのものをプラスする、例えばいつもの、トーストにちょっと高級なジャムを塗ってみるとかで、はいはいはい、テンションバーンって上げて
2: 上が、
3: はい、
2: 血糖値もグッ
3: と上がるがありますけど ね、
2: あ、なるほど、好きなものをね、
3: はい、
2: あ、食べるというのはテンション上がりかもしれませんね、
3: はい。
2: 熊本県のピエさんからは、私の元気の源は新聞ですと。
3: お、
2: 早朝新聞配達のバイクの音がすると、いそいそと取りに行き、真新しいページをめくります。投稿した時などドキドキしながら名前を探したり、大切な情報源でもありますということですね、う
3: ん、あの新聞の香りとかもありますよね。
2: ああ、インクの香り
3: とか、ね、そうとかもね、うん、きっとなんかあるんでしょうね。
2: 新しい一日の匂いがするんでしょうか、ね、
3: エンジンがかかるんでしょうかね。
2: あ、おっしゃる通りね、うん、ということで皆さんからも私の元気の源というのを募集しております。ちなみに、今日の番組プロデューサーは推しのプロレスラーにどうやら力をもらっているということでございます。
3: 確かに推しの、ね、はい、力っていうのはありますね、
2: ありますね、うん、はい、皆さんの元気の源を教えてください。 宛先です。メッセージリクエストの宛先、まずリクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 です。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてつぶやいてください。今日のお昼ご飯を食べる予定のおやつの情報もお待ちしております。では今日最初のリクエスト、埼玉県のてりこさんからいただきました。まんまらの皆さんこんにちは。
3: こんにちは。
2: 今週のテーマ地形といえば、一番先に思い出したのが長い坂が出てくる1998年発売のこの名曲です。アウトロクイズ の、 あのヒントみたいになってますけど、
3: 本当ですよ、はい、今はそう思いました、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: 正解は伊豆で夏色ということでございますね、はい、この他、てりこさんの他にも京都府おけいはんさん、福岡県のひちゃこさん、秋田県ありかさんからもリクエストいただいています。では伊豆で夏色。

0: 埼玉県てるこさん、おけいはんさん、ひちゃこさん、ありかさん、リクエストありがとうございました。ゆずで夏色おかけいたしました。さて時刻は0時50分、まもなく51分になるところです。ここで皆さんのお昼見せていただきます。まずは X で、〇〇あとお疲れちゃんさんがラーメン、
1: ラーメン、
0: インスタントラーメンですか。
1: え、
0: なんか具沢山ですね。
1: なんか本当インスタントラーメンに一瞬見えないですね。
0: ですね、はい、豚ミンチとしめじともやしを炒めのせって書いてありますね。でプランターで育てたいちごをデザート。
1: 自分で育てたの。
0: 綺麗に色づいてますね。
1: おいしそう、ね。
0: さあそれからトットさんのお昼ですけども、朝が多めでしたからお昼は軽くということで、ハムキュウリサンド、コーンスープ、グレープフルーツジュース。
1: でもどこかのカフェのような
0: ね、
1: はい、おしゃれな盛り付けをされています。
0: まな板なのかな、あの、木のプレートの上に乗っているサンドイッチがおしゃれですね、
1: うんうん、はい。
0: そして、崩れそう管理人さんはお昼は冷しゃぶ。
1: あ、美味しそう。
0: これ盛り付け上手ですね。
1: 本当色鮮やかで、
0: うん、
1: はい、
0: お肉ともやしとネギとレタスと人参、
1: うん、
0: えのき、トマト、具沢山。
1: 本当です、ね、
0: 付け合わせも綺麗です。さあそして坂京さんは、時折怪しげな雲がやってきますが朝から降ってません、なんとか洗濯物は乾きそうという三重県津市だそうです。肉系好きの主人のためにお昼はハンバーグ。
1: これもお店のような
0: ね、こんもり綺麗に盛り上がった形のハンバーグが美味しそうですね。
1: とても美味しそうです、
0: ね、新玉スライス。
1: あ、本当だ、どっさり玉ねぎが乗っていますね。
0: 栄養バランスもバッチリですね、
1: はい、はい。
0: さあそして最後は古川の健二さん、今日のお昼は2割引きで買ってきた鶏レバ ー、 あ、ご自分で調理されたんですね。
1: 調理されている動画が、
0: 動画も、
1: はい、上がってらっしゃいますね。
0: 鶏レバーにニンニク、生姜、酢、醤油、ついでに豆板醤を入れて煮込み、煮込んだ鶏レバーに温玉、レタスに新玉ねぎ一緒にいただきます。
1: あ、美味しそうですね。
0: 綺麗にテリテリにできてますよ、ね、うん。ただ宮城県大崎市古川、ただいまの気温11度だそうです。
1: ほう、
0: 体冷やさないように 気をつけてくださいね。皆さんも美味しそうな、ね、お昼食べてらっしゃいますけどね、美味しく召し上がってくださいね。 X にメッセージが来ましたよ。埼玉のトッシーさんからは、桃花師匠、
1: はい、
0: 私も大学時代に師匠と同じ網棚にノートパソコンなどの荷物を置いて駅に降りちゃいました。
1: 仲間
0: その時気づいて、乗った場所を覚えてて、うん、駅員さんに話したら終着まで行ってと話されました、
1: う
0: ん、ほう、気づいたのが新松戸、千葉県ね、
1: はいはい、
0: 取りに行ったのが代々木上原でした。東京渋谷区まで
1: なかなか長い旅を。
0: 大変ですね。まあでもそうなんですよね。今日あのスタジオに入ってくれてるあのスタッフも、うん、やっぱり荷物忘れたら、うん、高崎まで行ったの、
1: 群馬の方まで行かれたという、はあ、東京からね。
0: 逆向きだったらあの神奈川の逗子まで行くはずだったっていう
1: 怖い怖い、どちらにしても
0: どちらにしても ね、そう、まあ、忘れ物はくれぐれも皆さん気をつけましょうね。
1: 気をつけましょう、
0: はあ。まあ、私もあの各位、私もあの山手線に忘れて一周ずっと待ってましたっていう、
1: 同じ場所で待っててちゃんと戻ってきてくれたんですよね、はい、すごい奇跡ですよ。
0: いや、もう本当来る電車来る電車、こう目を皿のようにして置いたはずの場所を 見てほぼ1時間後に来ました、
1: ね、よかったですね。
0: 助かりましたね、はい。皆さんも忘れ物気をつけましょう。
1: お気をつけください。
0: さあ時刻まもなく、0時55分になるところです。今日1時台、この後はインタビューコーナー、人の輪、ゲストソプラニスタ岡本智隆さんお招きいたします。岡本さんの音楽のきっかけ、コンサートを通して伝えたいこと、そしてこれから目指すところなどについても伺っていきます。皆さんもメッセージなどお寄せください。ではまんまる、この後1時5分再開です。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月

8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 今年1月、東京都内の住宅で知的障害のある10代の少女を押し入れに監禁したなどとして両親と兄弟が逮捕された事件で、児童相談所が少女を保護したのは虐待の通告から3日後だったことから、子ども家庭庁は指針で定められた通告から原則48時間以内に安全確認を行うことを徹底するよう全国の児童相談所に通知しました。この事件では知的障害のある10代の少女を東京都内の自宅で押し入れの中に数日間監禁した上、両手足に器具をつけて拘束し低体温症にさせたなどとして両親と兄弟2人が逮捕されました。少女には骨折の跡やあざが複数残っていたということで、警視庁が日常的に虐待を受けていた疑いがあるとみて調べています。児童相談所は虐待の通告を受けてから原則48時間以内

入り安全確認を行うことが指針で定められていますが、東京都によりますと児童相談所が少女を保護したのは通告の3日後だったということです。このためこども家庭庁は虐待の通告から原則48時間以内に安全確認を行うことや、必要があれば一時保護を速やかに行うことなどを改めて徹底するよう全国の児童相談所に通知しました。非常に高い性能を持ち悪用された場合、金融システムなどに深刻なリスクをもたらす恐れも指摘されている新たな AI モデルをめぐり、金融庁はきょう銀行などに当面の対応を要請しました。対策を講じてもサイバー攻撃から守れない可能性がある場合は、システムを停止させることも検討するよう求めています。アメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発した AI モデルクロード・ミュトスは、OS、基本ソフトなどの脆弱性を特定できる能力が高いとされる一方、サイバー攻撃に悪用されれば金融システムなどに深刻なリスクをもたらす恐れがあるとも指摘されています。こうした最先端の AI モデルをめぐり、金融庁はきょう官民の作業部会の議論を踏まえた当面の対応をまとめ、銀行などに要請しました。この中では金融システムで短期間に大量の脆弱性が検出される可能性があるとして、優先して対応すべきサービスやシステムを特定しておくべきだと指摘しています。その上でシステムを攻撃から守るための回収作業に向けて追加の要員を確保することや、対策を講じてもシステムを守れない可能性がある場合はシステムを停止させることも選択肢に入れて検討するよう求めています。イラン情勢です。アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は20日、関係者の話として、アメリカ側から仲介国のパキスタンを介して新たな文書が届き、イラン側が内容を検討していると伝えています。パキスタンはイランとの外交活動を活発化させていて、イランを訪れたナクビ内相は21日にかけてペゼシキアン大統領やアラグチ外相と相次いで会談しました。こうした中、ロイター通信は21日イランの高官の話として、アメリカとイランの隔たりは縮まったものの、依然としてイランのウラン濃縮やホルムズ海峡の管理が争点になっていると報じました。一方、トランプ大統領は21日ホワイトハウスで記者団に対し、ホルムズ海峡について、開かれた自由な航路であることを望むし、通行料を取るのはダメだと改めて述べました。さらにイランが保有する高濃縮ウランについて、イランに持たせておくわけにはいかないと述べました。仲介国による外交の動きが活発化する中、核開発やホルムズ海峡の管理などをめぐるアメリカとイランの駆け引きは続いていて、協議が進展するかが引き続き焦点です。1時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。1時5分になります。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイド、まんまるアナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーは
1: 落語家の長家老桃佳です。
0: 1時台インタビューコーナー、人の輪、曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしています。金曜日はエンターテインメントの日です。今日はソプラニスタ岡本智孝さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。岡本智孝です。おおおおって歌う人です。
1: すごい、
2: 大きな衣装着て歌う人です。
0: 素晴らしい。早速
1: 来てましたね。
0: ありがとう。
2: いくらでも出ますね。
0: いやもうね、 X にそれを期待する声がたくさん来てました。
2: あ、そう、
0: はい、ネモさんからはですね、
2: ネオさん、
0: ネモさん、
2: ネモさん。

0: 雨が降ってクタクタしたおばさんになっているので、うん、岡本智孝さんの元気な声にエネルギーを分けてもらうって言ってます。
1: ぜひもうエネルギッシュに参りたいと思います。
0: みちさんからも元気印の岡本さん、お衣装に負けないくらいお人柄も素敵ですよね、お話楽しみです。
1: ありがとうございます。みちさん
2: 素敵、嬉しいですよね。お皆さん、
0: ねね、このお元気な声で、はい、今日はお話しいただこうと思いますけれども、はい、まずはあのソプラニスタについてお伺いしたいんですけれども、うんうん
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: おそらくこの言葉は僕が日本に持ち込んだ言葉ではないかなと思います、うん、僕自身はあのイタリア語の辞書の中にこの言葉を見つけたんですけれども、うん、男性ソプラノ歌手っていう意味があって、はい、でも男性でソプラノが出せるって、例えばねウィーン少年合唱団みたいな、はい、あのお子さんのソプラノ、男の子のボーイソプラノもソプラニスタなんです。それからあの裏声でソプラノの音域で歌われる方もいらっしゃって、裏声で歌われる方カウンターテナーっていうね、もののけ姫のメラヨシカズさんなんか有名ですけど、あのカウンターテナーの方は裏声なんですが、裏声でソプラノの音域まで持っていけてる方もソプラニスタ、とにかく男性でソプラノで歌える方は子供だろう。

0: 天然物でね、
1: 天然物で、は
0: い、高知県特産天然物で
1: 養殖じゃないよ
0: っていうことですね。あのもうナチュラルな生まれながらのソプラノなので、うん、不思議と僕が歌えばってこの声になっちゃうっていう、うん、低い声の方が大変なんです。
2: 大変なんですね。音域がそちらでいらっしゃるということ、ね、
1: そう、はい、つまり地声がその高さ、
0: うん、自覚としては地声、
1: はい、
0: うん、でも女性のねソプラノ歌手も実は地声と裏声を途中で混ぜて、その境目が分からないように歌うのがオペラ歌手の仕事なんですよ、はい、うん、だから僕の場合も途中で混ぜてはいますけど、その歌い方は完全に女性の歌い方なので、はい、
2: なるほど、すごい、
1: そのあたりの違いはもう私にはちょっとわからないんですけれども、
0: うん、
1: はあ、
0: ちなみに松尾さんはバリトンです。
1: バリトン、バリトン、
0: うん、で桃香さんはソプラノです
2: なんですね。
0: そうなんです、
2: それすらわからなかったですけどそうですよね、
1: そうなんですね。それは聞いた高さでわかるんです
0: か、ね、はい、わかります。
1: あ、歌声を披露されている岡本さん、はいはい、で、落語を披露されている桃香さんで、人前でね、その自分の技、はい、芸を披露するっていうところで、なんかこう共通したことが、
0: 桃香さん歌われるって聞きましたよ
2: なんてことを誰かスタッフさんが言ったんですか
0: 昭和歌謡歌われるって
2: 違う、歌うのが大好き
0: で、うん、一緒、
2: はい、もうカラオケのように、うんうん、はい、歌っているというだけでございます
0: 歌は楽しければいいんですよ、は
2: い、ありがとうございます。
0: 楽しければ伝わるんです。
2: スタッフさんが余計なことを言いました。
1: でもカラオケって言ってましたけど、ちゃんとお客さん前に歌ってますからね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょう、
1: はい、
0: 昭和歌謡歌われるっていう、
1: そうなんです。
2: で
1: さあ、お二人の共通点なんかもあれば聞いていきたいなと思いますけども、はい、ここで岡本さんのプロフィールご紹介いたします、
0: はい、
1: お話にもありました高知県宿毛市のご出身です。1999年国立音楽大学声楽科を卒業後、パリ市プーランク音楽院に入学、2002年首席で修了されました。で在学中の1998年ベートーベン作曲第九日本初演80周年記念再現リサイタルにソプラノソリストとしてデビューされました。で2003年ソプラニスタで CD デビュー以降、 CM ドラマの主題歌などの楽曲を担当、さらにはスポーツ大会での国歌独唱、国内主要オーケストラや海外オーケストラ、さまざまなアーティストとの共演などで活躍中です。また学校訪問コンサートの活動も大事にされていて、子どもたちに歌声を届けていらっしゃいます。
0: はい、昨日も浜松の小学校に伺ってきました。
2: そうだったんですね。
1: どうでした？
0: 楽しかったよ。
1: 楽しかったんです
0: か？もうね、子どもたちがねノリに乗っちゃって手拍子なんかしてくれるもんだから、まあ歌いにくいこと
1: ちょっとリズム違うよって。
0: そうほら、クラシック出身の人ってテンポ通りに歌わないんですよ。自分の好きなようにこうテンポも揺らしながら歌うの、手拍子されたらもう歌いにくいでもまあみんな参加してくれてるんだなと思って受け入れました、はい、
2: 楽しんでたんだと思いますね。
1: まあ、そういうあたりの苦労話とか楽しい話も伺おうかなと思って、はいありますけども、はい、近況としては、うん、去年国歌独唱4回、
0: そうなの、しかもね大きな大会ばっかりで、
1: はあ、日本シリーズの第一戦とか、
0: うん、
1: あと世界陸上、
0: はい、
1: 国立競技場で、
0: はい、
1: あとはバスケの男子日本代表国際試合、
0: はい、
1: あとはプロ野球ですね。
0: そうですね。
2: すごい。
1: 東京ドーム。
2: でもこう国を背負ってじゃないですけど、それってやっぱり普段のコンサートとは違うものなんですか？
0: いや一緒です。
2: 同じ。
0: うん。
2: それもかっこいい。
0: しかもなんかこうコンサートと違ってお招きいただいて、お招きしてもらってるじゃないですか。でしかもほんの短い時間をね、もう。なんて言うんだろう、岡本カラーに一瞬で変えたいんですよ、うん、でその試合が始まる直前のね、で選手たちの皆さんがお怪我がないようにとか、そういう祈りも込めながら、僕の君が代はすんごくスローテンポです。
2: スローテンポ、
0: もう粛々とした日本っぽい雰囲気を出したくて丁寧に歌う国歌です、はい、
2: 祈りとの気持ちとかもこうね、うん、

0: 乗っていらっしゃるわけですもんね。
1: そう、でも例えばそのバスケットのね、国際試合なんかは、あの歌手によっては普段ピンヒールの靴を履かれて歌われる方とかもいらっしゃるみたいで、岡本さんピンヒールじゃないですよねって感じで大丈夫です、ブーツですなんかそのコートをね大事に守らなきゃいけないとか、はい、野球だったら芝生とかね、はい、
2: 本当あの普段立ってる場所と違うところで、はい、足元の状態も違うところで歌った
1: りするわけですね。違いますよ、以前はあの12万人のお客さんの前で、日本ダービー競馬でも君が歌わせてもらって、もうねあの時はお馬様が何せ一番なんです、うん、はい、だから岡本さん端っこ歩いてくださいって、端っこで僕ちょっと衣装を狭めながら
0: 狭めながら
1: お馬様に道を開けて差し上げて、はい、足元ふかふかでした。
2: そうですね、はい、
0: 芝
2: もふかふか、
0: こんなところで、
2: いや緊張されますよね。
1: 最初はねすごく緊張してたんですけど、緊張し、まあいい緊張っていう言い方あるじゃないですか、僕いい緊張もいらないなと思って、やめたって思った時が、
0: やめたでやめられますか
2: 緊張しなくなったってことですか。
1: 徐々にしなくなりました。だからやめたって言ってすぐには緊張しなくなったわけではないんですけど、でもあの緊張しない方向にマインドがね、向かっていって、今はもうあの僕の周りのスタッフたちの方が岡本やらかすんじゃないかって、こけるんじゃない、僕こけたことが何度かあるんで、こけるんじゃないかとかね、周りがドキドキしてます、
0: ぐらいで、ご自身はということですね。
1: 超楽しんでます。
0: 楽しむってすごい息ですね。
2: さて、国立音楽大学ご出身でございますけれども、
1: はい、
2: そもそもその音楽大学を目指していらした、
1: ね、はい、そうなんです、
2: はい、
1: あの音楽の先生になることが夢でしたので、音楽大学っていうところに行けばいいんだと、もうねそこからのスタートなんですよ、うん、あの高知県の宿毛ってすごく小さな田舎町で、あの素敵なところなんですけど、なんせそのオペラとかクラシックとか普通の歌謡曲の歌手だってなかなか来ていただけないぐらい田舎で、あのそこで生まれ育ったもので、音楽の先生になるには音楽大学に行けばいいのかっていうところからスタートでした。
2: 音楽を勉強するまずね、はい、いつぐらいから目指し始めたんですか。
1: 中学校1年生で、実はあの吹奏楽部でサックスという楽器を担当していたので、サックスで音大に行けたらいいなと思って、で中学3年間で、まあ、かなりレッスンに通うとね上達するので、高校って何って、高校って絶対行かなきゃいけないのって思いながら高校に行きました。もうとにかく大学に行きたくて、
2: はい、
1: はい、
2: へ
1: え。
2: でサックスで、じゃあ、大学を受験するんですか。
1: それがね、高校3年になった時にもうかなり上達していて、であのおそらく合格はできるだろうというね、レベルに達していたんですよ。だけど僕は音楽の先生になりたいし、歌だって教えたいし、ピアノも弾きたいし、全部その身につけるためにはサックス専攻だとね本当に

0: 転校しますってもう勇気を持って周りのね人たちとか楽器屋のおばちゃんとかにも世話になってるのに楽器じゃなくなるわけですから。
1: 転校ですもんね。
0: そうで入試科目に国立音大の入試は当時はサックス専攻だったらサックスがメインなんですけど、はい、音楽教育の場合は歌が入ってくるんです。
1: ここで
0: そうなので、はい、急いで歌を習わなければと。
2: そこからですか。
0: そうなんです。高校3年からのスタートでした。
1: こういう声楽の方に進まれる方って、にしたらやっぱり遅い方でいらっしゃるんですか
0: ね。
1: 子供の頃からみたいなイメージ、
0: 吹奏楽とか合唱とかから音大に進みたいっていう人が多いので、吹奏楽とか歌の人は中学スタートっていう方が多いし、高校スタートっていう方もいらっしゃるんですけど、高校3年は遅いですね。
3: 確かに、
0: 音大はもうある程度出来上がった状態で入試を受けなきゃいけないので、ただバイオリンとかピアノに関しては英才教育です。これはもう3歳4歳のレベルからスタートしないといけないですね。
2: その歌声楽のレッスンどうだったんですか。
0: ねえオペラみたいなことでしょっていう感覚で最初のレッスンに行ったら、はい、先生がピアノ弾いてくださって、じゃあこの音出してごらんって言われて、で何度も僕は一生懸命出すんです、はい、でも先生が岡本くんもうね高校3年生で受験直前だからふざけちゃいけないんだよって言って、で一生懸命歌ってんですよ。人の前でなんなら歌うとか恥ずかしいんですよ。でふざけてないですって言うんだけど、先生が後からおっしゃるには、僕が先生が弾かれたねピアノの音よりも全部僕は1オクターブ上で歌ってたんだって。でそれも自覚がないんです
2: が、
0: もうサックスとピアノは習ってたんですけど、押せば音が出るじゃないですか。
2: 確かに。
0: で声ってとっても感覚的なもので、どうでもどうでもどっちもどうじゃない。だから全部1オクターブ上のドを歌ってたっていうのは全く自覚がなくって、で一生懸命この子はふざけてないんだって先生気づかれて、もうその場で音大の先生に電話をされました。こんなのが来ちゃったって言って、でそれこそまだもののけ姫のねメラさんなんかもまだもののけ姫の前でしたから、男性が高い声で歌うジャンルっていうのが日本では特に知られてなかったですよね。だからこんなのが来ちゃったんだけどどうしようって言って、で東京の音大の先生が、後の恩師になる瀬川武史先生なんですが、
2: はい、
0: 瀬川さん先生がじゃあ一回東京にねよこしなさいって言って、でレッスンしてくださったんですよ、でレッスンしてくださった瀬川先生が、君の声はとっても特殊で、しかも結構歌えてると、で声楽科、声楽専攻でチャレンジしたらどうですかって、でこっからあとはカッコ書きみたいな感じなんですけど、音楽教育の学生さんたちっていうのは割と広く浅く勉強されるので、君みたいなね突飛な声の人はちょっと邪魔になるかもしれないね、みたいな感覚、で自分のその声の個性にも僕は一切自覚がなくて、ただ歌ってたんですけど、それで声楽科だったら、先生になるのもいいかなと思ってチャレンジしました。
1: そこで見つかったっていう感じだったわけですね。
0: そうですね。
2: よくだからその瀬川先生もこの個性は生かさなければって思われたんですね。
0: そうみたいです。
2: 実際ご自身ではその声楽科にって言われてどう思ったんですか。
0: オペラ歌手みたいなことするのって思いました。
1: そっか、まだ知識がまだそんなないっていうか、
0: イタリア語だってドイツ語だって全部カタカナ振って、どこで切ればいいのかどこで息吸えばいいのか全く分かんないし、ピアノやサックスの譜面と違って歌の譜面ってなぜか分かんないけど全部こう音符に音符がつながってないんですよ。一個一個の音にこの8分音符だったら旗がピロッと一個ついてて、これどうしてつなげてないのみたいな、もう本当にこう初心者レベルでしたから、はい、
2: 楽譜も違って、
0: そうでもそれはちゃんと言葉に音符が寄り添ってるので、そういう書き方をしてるんですね。ここで切るんですっていうところが区切れがちゃんと分かるようになってたんです。その時は分かんないもの。
2: じゃあ大学の勉強も大変だったんですね。
0: 大変よ、もうみんな勉強して入って、でみんな誰それのソプラノの声を

0: はね強靭でどうたらこうたらであの役はぴったりだよねって、うんうん、そうだねって
1: 一応合わせる
2: ので精一杯で
0: 何語ですかそれはみたいな
1: はそこからのスタートっていうのはびっくりです、
2: ね、でも、まあ、追いついたというか
0: うん、才能があったんでしょうね。
2: それはそうだと思いますねえ、でも結局在学中に、
0: はい、
2: もうプロになられるわけですよね。
0: そうなんです。だから歌を始めたのが94年、
2: はい、
0: で98年に僕もプロでデビューしてますから4年ぐらい
2: 大学4年生の時にはもうデビュー、
0: うん、
2: はあ。
0: そうなん

0: ですよね、うん、
1: すごい、
2: ね、でま あ, あ2003年、あでも CD デビューはちょっと後なんですね、
1: うん、そうですね、プロデビュー、あのクラシックの人たちって CD 出されない方もたくさんいらっしゃいますし、あの芸能界の場合はCD デビューがプロデビューみたいな言い方をするんですけど、クラシック音楽の場合はその初めてあのプロとして歌い始めたところがプロデビューって言い方しますね、はい、
2: あの初めはあんまり CD 出すことに積極的じゃなかったって
1: 聞きましたけど、そうなんです、 CD を自分が出すなんてことは考えたことがまずなかったですし、その普段のステージに立つときにね、この演奏はもう二度と帰ってこないんだっていう思いがすごくこうキラキラしたものだと僕は思ってたんですよ。もう声っていうのはその場で出た途端に消えてなくなる、その儚い美しさみたいなものがを大切にしていたので、その時の演奏を残すなんてね、なんかちょっと自分としては違うなっていう思いがあって、 CD はね最初はお断りしてました。
2: へえ、はい、もうその場で人に聞いてもらって、
1: うん、
2: いいじゃないか、
1: そうそう、
2: ということですか。
1: で例えば指揮者だったりとか、うん、ピアノ1台での伴奏の場合もありますけど、その相手との呼吸のやり取りで音楽っていうのは変わるし、例えば朝おにぎり食べたかサンドイッチ食べたかによってもきっと演奏は変わるんですよ。
2: そうなんですね。
1: でもうその場で作り上げていくので、客席のお客様のね、例えば腕時計が照明に反射してキラッと光ったりなんかすると、頭の中でもう全部設計図が組み替わるんです。バラバラバラバラバラ、
2: で
1: 全部プラスマイナスゼロの状態で終わればよくできましたって感じで、あのもう組み立て方は自由自在に、あのプロってそんなもんなんですよ、うん、
0: すごい、そんな些細なことでも変化があるということですもんね。
1: そうですね、
0: すごい、儚いものっておっしゃる感じがいい、いいですね、
2: いいですよね、
1: ね、だって消えてなくなるじゃない、我々の声だってあの残るかもしれないけど、この曲にはね、うん、でも我々の声は今ここで出て消えてるわけですから、うん、なんかもうずっとねバイバイなんです声は、うん、
2: 最終的にはでもその CD デビューを受け入れると。
1: そうだって、遠くでねコンサートに来られない方もいるじゃないって、であとはコンサートに来られた方もその余韻をね CD を聴きながら感じられるじゃない、もう本当に口説き落とされたという言葉がぴったりで、もう一回出したらねしょうがないじゃないの次から次に出すもんみたいで、うん、
2: そこからはもう、
0: ね、最初がね、
2: そう最初はね、
1: 今はもう喜んで出しておりますよ、はい、
2: ねえ、でも最初にその歌の方にって言われた時に、人前で歌うなんて恥ずかしいとおっしゃってたのが、いつの間にかそうなってたんってことですね。
1: そうですね、人前であの口開けてね口の中見せながら歌うわけですよ。だけど僕中学時代に実は NHK の音楽夢コレクションという歌番組と出会っていて、あの森久美子さんとか中島恵子さん、島田加穂さんとか土井優子さん、戸田恵子さんなんて、もう本当にそうそうたるあのミュージカルの女優さんたちがいろんなジャンルの曲を歌われるっていう番組と出会って、あの彼女たちのパフォーマンスがね、もう 1ミリも照れがないの、恥ずかしいとかそんな気持ちは1ミリもなくて全部解放してて、その姿を見てかっこいいって思った。僕は吹奏楽部で定期演奏会でステージに上がるのでさえ恥ずかしい、照れくさい、デブだし、もう本当に自分をね前に出すので恥ずかしいって思ったんだけど、彼女たちのおかげであの恥ずかしさ、照れくささっていうものをね中学時代の多感な時期に脱ぎ捨てることができました。うん、
2: 岡本さんごめんなさい、まだあの曲かけられてませんね。後半はたっぷりおかけしようと思いますんで、
1: かけてかけて、
2: かけますね、じゃあ、後半もよろしくお願いします。一旦ここであの別の音楽をお送りしようと思います、はい、ミキビンゴの演奏でザ・トライアングル、ところによって交通情報です。

0: ね、2時間とかを歌ってるわけで、はい、うん、そんなにこうあのキャラクターにならなくていい、
1: は
0: い、
1: 別の人格を演じる人はない、
0: ね、そうなんです、
2: うん、逆に言うと素直にもう全部お出しになってるということですよね。
0: そうそう、でなんか男性の高い声ってね、はい、あのこうちょっと不思議な世界ではあるので、なんかこう不思議なキャラクターに自分を作り上げる手段もあったと思うんですけれども、でもめんどくさと思ってもうそのまんまで行こうって思いました。
2: うん、それもまたいあの勇気のいることだったりもします
0: からね。ももかさんステージ出るときどうですか、スイッチ入ります？
2: いや、なんかやっぱりちょっと可愛くぶっちゃったりとか
0: 大丈夫、ね、もう可愛いよ。
2: ありがとうございます、うん、なんでちょっともうその自分のそのままが出せる。
0: 顔はねトマトぐらいの大きさ。
2: トマト。いろんなトマトありますけど。ありがとうございます。だからすごく憧れますね、そのあのスタイルというのは。
0: あまり作るとね何事も良くないかなと思って。
1: はい、でもなんかついついなんかねこう、はいはい、演じてみたりとかっていうのは、はい、ではありますからね。
2: かっこつけちゃうとかありますよ。
1: そうなんですよね。はい、ちなみにあのお衣装については。
0: はい。
1: あの学校訪問される時もそうなんですか？
0: はい、あもう昨日ももうあのゴージャスな大きな衣装を着て体育館練り歩きながら子供たちといっぱい握手して、はい、
1: え子供たち喜びますよね。
0: 喜びますよ、
1: ね、
0: うん、引っ張られますよ。
2: いいですね、
0: で歌いながらコラーとか言うとあのキャッキャ言って笑ってます。
1: 喜んでそうですよね、でも子供たちとそのやり取りするときって、うんうんうん、なんかこうその、まあ、衣装の力を借りてるわけじゃないと思いますけど、うん、なんかしらその距離が縮まったりとか、
0: うんうん、あるかもしれませんね。なんかちょっと漫画の世界の人が来たのかなみたいな感覚があるかもしれませんね。でも僕自身はあのちょっとねこんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど完全に遊びに行ってます。
2: 遊びに
1: 行ってその子供たちと、
0: うん、そう
1: 戯れるっていう、
0: うん、1時間のコンサートなんですけど、
2: はい、
0: もうなんか音楽の素晴らしさを伝えるとかね、押し付けるのものすごく嫌で、こうでなきゃいけないんだとか、うん、っていうのがもう自分自身の中にもないので、うん、もうとにかく歌の好きなねもう50近いおじちゃんなんだけどね声高いんだよみたいな。でも岡本さんが歌ってる姿見て歌が嫌いだと思うって言ったら思わないって言ってくれたりね、
2: うん、それは必ず伝わりますよね。
0: そうだからなんか戯れに行ってる、なんか感じてくれたらそれはそれで嬉しいし最高に嬉しいけど、あの何か感じるこの人好きじゃないなって思う子がいたりとか、この人意外と真面目な歌を歌うけど面白い人なんだなとかね、あの何かを感じるっていうことがパフォーマンスをするこちらとしてはもう一番嬉しい、うん。

0: 反応が違ったりとかするかなと思って、はい、やりにくい時とかってないんですか？
1: あ、昨日はね、あの手拍子が来てね、
2: すごくさっきおっしゃってた、
1: すごく歌いにくかった、はい、でも参加してくれてるわけじゃないこっちにね、だからいい手拍子してと思って、うん、で校歌とかもね、はい、僕なりにその学校の校歌を歌って差し上げるんですけど、そうすると一緒に歌い出すんですよ。だけど僕だいぶキーを上げてるので子供たちついてこれなくなった
0: でもその学校で子どもたちに、ね、歌を聴かせるっていうか、はい、始めたきっかけ何かあるんですか？
1: これはね、一番最初の歌の恩師に、うん、が小学校の先生をされていた方で、僕が大学2年の時に岡本君うちの学校に歌いに来ないって声をかけてくださって、うんうんうん、それが僕の最初のソロ公演になりました。体育館でね、子供たちを前に、はい、でもその時は学校で習ってる曲を歌う、うん、それこそもう自分のために歌ってるぐらいな感覚で、全然子供たちを意識したプログラムじゃなかったし、ざわざわざわざわし始めて、やれ困ったと思って冷や汗たらたらかきながら勤めたんですよ。で、次の機会をいただいた時に、もうこれは子供たちがね知ってる曲をまず入れよう、アニメソングを入れたりとか学校の校歌を入れたりとか工夫を凝らして、もうでお話をねたくさんしたりとかしたら、喜んでこう食いついて見てくれるわけですよ。あ、こうやってお客さんとの意思疎通を取りながらするのがコンサートの醍醐味なんだって喜びをね得ました。はい、
2: うん、2回目にしてそれをに気づかれたということですよね。
1: そうだって、はい、子供たちだから正直じゃないですか。
2: そうですよ、ね、ストレートに
1: ザワザワザワザワするんですよ。ももかさんも学校でなんか講座されたりとかって、
2: 学校寄せっていうのがね、うん、やっぱりありますので
1: 学校寄せ、
2: はい、って言って学校それこそ体育館に行ってとかっていうのありますけれども、うん、やっぱりストレートなので、うんうん、ものすごく頭が柔らかいので想像力があるので、うん、お子さんに分かりやすいものじゃなくても伝わったりすることがあるんですけれども、うん、もう私も同じでざわざわざわざわ
1: されちゃう、ね、する時もありますよね、
2: はい、もう戦いながらもでやらせていただいておりますけれども、はい、
0: 一曲聴きながらまたお話を伺っていこうと思いますが、はい、続いては、岡本知高さんで切手のない贈り物、こちらはどういう曲？
1: これはね、僕のコンサートでは必ず冒頭で歌う曲なんです、はい、子供の時に僕がね教わった曲で、でも大人になって歌うと、あ、素敵だなって、音楽も目に見えないプレゼントだと思っているので、いい曲だなと思って大好きなんです。はい、
0: では紹介をお願いしてもいいですか？
1: はい、岡本知高で切手のない贈り物。

0: いや、あの今全国ツアー回ってる途中で、はいはい、あの僕コンサートツアー2本並行してるんですよ、だから片方が終わっても片方が終わってないみたいな。
1: どういうこと？
0: あの片方はバンド編成で、うん、もうあのすっごく熱いサウンドでやるんですけど、片方はピアノ伴奏で、うん、あの全国回っておりますので、詳しくはあのホームページなんかでねご覧いただければと思います。
2: あの青森の三角青森さんからはですね、
0: はい、
2: ソプラニスタの柔らかい、優しい 声色で好きですと、で芯から温まる感じで心地いい、ぜひ青森にもいらして素晴らしい歌声を聞かせてくださいって来てますけど、
0: ありがとうございます。
2: 青森行かれてますかね。
0: 三角何さんでしたっけ。三角青森さん、
2: はい、
0: 三角青森天狗森。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: はい、ね、青森も大好きです。発色センターとか大好き。
2: お
0: この間ねテレビのロケで ね、はい、青森伺って湖に落っこちてきました。氷の張った湖で湖に落っこちるっていう遊びがあるんです。
2: 大丈夫なんですかそれ。
0: 大丈夫、大好きなのそういうのも。
2: そうなんだ、気をつけてください ね。
0: ありがとうございます。110キロあります、ね、いやいや。
2: それ割ろうと思わなくても割れそうですね。
0: そうそう
2: ですね、はい、ありがとうございます。では最後にですね、あの岡本さんの曲ご紹介していきたいと思うんですけども、
0: はい、
2: 曲名がワールドインユニオンという曲ですね、
0: はい、こちらはね、ラグビーのワールドカップのために作られた曲で、はい、もう世界中の歌手が自分たちの言語でね歌われてるんですけど、もう平和、とにかくもう今平和を祈る気持ちが一番大事、一番根っこの部分にそれが常々ないといけないなって僕も感じながら歌っているので、最高に適したワールドインユニオンという曲です。
2: はい、じゃあこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。岡本知高さん、ぜひまた来てください。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

岡本知高さんで切手のない贈り物でございますけども、あの実はそろそろ時間が近づいてきました、はい、すいません、はい、あの今後の予定などをお伺いしたい

0: 岡本知高さんでワールドインユニオンでした。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てるクイズです。皆さんもクイズにご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。ももかさんも挑戦してください。
1: 頑張ります。
0: では今日の問題です。アウトロゴー。はい、答えてくださいとは言いません。ちょっと難しいですね。ヒントです。はい、2000年リリースの曲です。ドラマの主題歌としても知られています。タイトルに丘が出てきます。ということで、長いバージョン聞いていただきます。アウトロ、ゴー。首を横に振っている桃花さんであります。頑張って、
1: みんなが頑張ってって言ってくれてるんだけど。
0: 世界発表は2時台で。
2: 1時55分になりました。関東と山梨県、長野県のニュース、交通情報をお伝えします。東京消防庁の職員2人が昨日、東京上野の繁華街で10代の女性に声をかけてホテルに連れ込み性的暴行をした疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのはいずれも東京消防庁の職員で、東京北区の渡辺裕樹容疑者31歳と江戸川区の天野小太郎容疑者28歳です。捜査関係者によりますと、2人は昨日未明、東京上野の繁華街で10代の女性に声をかけてホテルに連れ込み性的暴行をした疑いが持たれています。2人は歩いていた女性2人に声をかけ、4人で一緒に飲食店に行って酒を飲んだ後、女性1人を後から女友達も来るからなどと言ってホテルに連れ込んだとみられるということです。女性が被害を受けた当日に警察署に相談したということで、警視庁は当時の詳しい経緯を調べています。2人の認否は明らかにしていません。東京消防庁は、職員が逮捕されたことは事実であり、重く受け止めています。事実を詳細に確認し、厳正に対処いたしますとコメントしています。群馬と長野の県境にある浅間山について、気象庁は火山活動が低下しているとして、今日午前、噴火警戒レベルを2から1の活火山であることに留意に引き下げました。今後もごく小規模な噴火の可能性はあるとして、地元自治体の指示に従い危険な地域に立ち入らないよう呼びかけています。気象庁によりますと、浅間山では2023年3月山の膨張を示すと考えられるわずかな地殻変動が確認され、火山性地震も増えたことから、気象庁は噴火警戒レベルを2に引き上げ、山頂の火口からおおむね2キロの範囲で警戒を呼びかけていました。火山性地震の回数は減少傾向が続き、その他の観測データでも火山活動の高まりを示す変化は見られていないということです。でこのため浅間山の火山活動は低下し、山頂火口から500メートルを超える範囲に影響を及ぼす噴火の可能性は低くなったと考えられるとして、気象庁は今日午前11時噴火警戒レベルをおよそ3年2ヶ月ぶりにレベル1の活火山であることに留意に引き下げました。その上で、今後も山頂火口から500メートルの範囲に影響を及ぼすようなごく小規模な噴火の可能性はあるとして、突発的な火山灰の噴出や火山ガスなどに注意し、地元自治体の指示に従って危険な地域には立ち入らないよう呼びかけています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、圏央道の内回りが故障車のため通行止めが続いています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面に向かう内回りは、上層インターと坂東インターの間は大型トラックが故障して止まっていて通行止めが続いています。さらに内回りは海老名ジャンクションで6キロ半の渋滞です。 中央道の上りは調布インターの手前で乗用車など車3台の事故の影響で7キロ。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
5: 2時の NHK ニュースです。今日の東京株式市場日経平均株価は一時1700円以上値上がりしています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に進展が出ているという受け止めが投資家の間で広がり午後の取引でも AI や半導体関連の銘柄を中心に買い注文が集まっています。日本やアメリカ、中国など21の国と地域が参加する APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が今日から中国で始まりました。中東情勢の悪化でエネルギーの安定供給への懸念が続く中、自由貿易の重要性を改めて確認できるかが焦点です。 APEC 貿易相会合は今日から中国東部の江蘇省蘇州で始まり、日本からは赤澤経済産業大臣と堀井外務副大臣が出席しています。会合の冒頭、中国商務省の李成功次官は今世界は保護主義が台頭し経済のグローバル化は深刻な打撃を受けている、一方でデジタルや人工知能など新たな成長の原動力も出てきている、この会合でアジア太平洋地域の経済成長への自信が一層強まることを期待すると述べました。今回の会合ではアジア太平洋地域でルールに基づく自由で開かれた多角的貿易体制をどのように構築していくかや貿易や投資の拡大に向けてデジタルなど新たな分野での協力を拡大できるかが大きなテーマとなる見通しです。日本としては中東情勢の悪化でアジア各国でエネルギーの安定供給に対する懸念が広がっていることや中国によるレアアースの輸出規制などを踏まえて地域全体でのサプライチェーン供給網の強化を呼びかけたい考えです。赤澤大臣は会合前現地で記者団に対し不当な輸出制限を行わず自由で法の支配に基づく貿易を実現して各国が繁栄することを目指していく、議長国の中国とコミュニケーションを図るのは当然でお目にかかる機会があればしっかりいろいろな話題について話をしたいと述べました。会合は明日まで開かれそれぞれの国と地域が自由貿易の重要性を改めて確認し一致した姿勢を打ち出せるかが焦点となります。

世界の核軍縮の方向性を協議する NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、日本時間の今夜から最終日の議論に入ります。最終文書を採択できるかどうかが焦点ですが、イラン情勢などに関する表現をめぐって交渉が続いていて、予断を許さない情勢です。ニューヨークの国連本部で先月から4週間にわたって開かれている NPT の再検討会議は、現地時間の22日、日本時間の今夜から最終日の議論に入ります。採択を目指す最終文書をめぐり、前日の21日午前には草案の3度目の修正版が各国に示されました。新たな草案は13ページから8ページへと大幅に絞り込まれ、AI 人工知能によるリスクについての言及や、アメリカとロシアの核軍縮条約が今年2月に失効したことへの深い遺憾などが削除され、これまでの議論で対立が表面化していた表現の多くが削除された形です。ただイラン情勢をめぐっては、アメリカなどによるイランの核関連施設への攻撃について具体的な国名を挙げて言及しない一方で、イランはいかなる核兵器も追求、開発、保有してはならないと明記され、イランの反発が予想されています。外交筋によりますと、この他にも文書の表現をめぐり水面下の交渉が断続的に続いています。 NPT 再検討会議は過去2回最終文書を採択できず、3回連続で合意に失敗する事態は避けるべきだという声もある中で、最終日に文書を採択できるかどうかは予断を許さない情勢です。ここまで堀がお伝えしました。時刻は2時5分になるところです。

0: 2時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーはこの方、
1: 落語家の長家老桃香です。
0: 今懸命にこう口の中に入れたお菓子を飲み込みましたね、はい、
1: 直前にまた食べたのバレました。
0: 言ったじゃないですか、だからあの水分取られますよ、はい、そのお菓子って。
1: ま
0: あ、私も食べたんですけどね、
1: 美味しいです、
0: 美味しかったです、はい、さあということでこの時間は虹またぎアウトロクイズから参ります。今日の問題はこちらでした。アウトロゴー。ちょっと音の数が少ないですね、
1: はい、
0: じゃあ10秒バージョンもいってみましょう。アウトロゴー。はい、残念ながらあまり増えませんでした、
1: はい、
0: さあでヒントなんですけれども、先ほど1時台にお出ししたのは2000年リリースの曲、うん、ドラマの主題歌としても知られています。でタイトルに丘が出てきますというヒントでした。で桃香さんは分かりませんでした、うん、その時はね、
1: はい
0: はい、で追加のヒントがまた例によってヒントおじさんによって
1: もたらされ、ヒントおじさんがね、はい、スタジオに来てくれて、
0: はい
1: はい、言ってくれたんですよ、
0: はい、で追加の、ヒント、2人組です、ボーカルとギターの組み合わせ、さらに一昨年の紅白にサプライズ出演しました。
1: そして男性のコンビだということ
0: を、あそこまで言いましたっけ、
1: 伺いました、はい、私は
0: ドラマについても情報があります、
1: はい、
0: 主演は、
1: はい、
0: 木村拓哉さん、常盤貴子さん、はい、ということです。え、何、またなんか新たなヒントおじさん2がですね、
1: うん、
0: えカリスマ〇〇って言葉が流行ったドラマですと、
1: 別のヒントおじさんがやってまいりました
0: 、はい
1: はい、
0: そうなんだ、
1: そうなんだ、
0: カリスマ〇〇が流行った、
1: へ、
0: まあ、これはちょっと、あれですけども、さあというヒントが、
1: わかった、
0: はい、あ分かった、
1: かいや違う、カリスマの後の〇〇は分かった、うんうん、
0: あなるほどさあじゃあそろそろアウトロクイズのお答えの方も桃香さんお願いします。
1: ビーズさんです。
0: で、はい。
1: おかわり。

0: カ大作戦
1: もうダメだわからない。
2: お最後投げましたね。はい、じゃあ
0: そんなタイトルないよっていう、もうね
2: ビーズさんでね、
0: はい、
2: まあどうかな。じゃあ改めて桃香さんのお答えどうぞ。
0: おかおか大作戦
2: 正解はこちら。ということで正解分かりましたかね。
0: タイトルが出てこない
2: でございますね。はい、ビーズで今夜月の見える丘にでございました。あーって感じですね。
0: カリスマ美容師でしょ。
2: ね、ヒントは
0: ドラマも出てきてるの。
2: ことごとくねちゃんと思い浮かんだのに、
0: にタイトルが
2: 残念でした。
0: つかめなかった。
2: はい、桃香さんは残念でしたが、では聞いていただきましょう。ビーズで今夜月の見える丘に。

0: 今日のにじま的アウトロクイズの答え、ビーズで今夜月の見える丘にでございました。ということで桃香さんは残念でございました。
1: 残念でございました、ね。
0: ただ正解者は結構いる感じでございますね。
1: そうでしょうね。
0: 発表したいと思います。 X でいただいたのがハートビートさん、ゆうちゃんさん、ひろさん、りっちゃんママさん、杉ゆきさん、田舎育ちさん、じゅんころりんさん、月の音色さん、ポップテミミッキュさん、他たくさんの方ですね。それから、
1: うんうん、
2: メッセージでもたくさん正解ありました。
0: たくさんメッセージ、投稿フォームの方でもたくさん正解者の方いらっしゃったんですが、もう、ね、手元に持ってこれられないくらいの
1: 方だということかなと思います。もうヒントがね、ヒントおじさんがね、かなりのヒントを出して、
0: はい
1: はい、
0: もうヒントをたくさん落としていきましたけど、
1: なのに、
0: はい、桃香さんは残念ながら、
1: 残念ながら、
0: はい、ということでございました。まあまあこれに懲りずまた。ぜひぜひご参加いただきたいと
1: 頑張ります
0: 思います。ということで以上今日のにじまたきアウトロクイズでございました。さあ今日は皆さんから私の元気の源でメッセージを募集しておりますが、東京都水カステラさん、朝夕は軽く済ませますが昼は時間をかけてたっぷりとります。勤務先の近くの店で日替わり定食プラスレバニラ炒め、結構食べますね。
1: しっかりです ね。
0: これで力がみなぎってきます、
1: うん、
0: あとは強炭酸栄養ドリンク、
1: お
0: 半日頑張りますだそうです。
1: シュワッと
0: シュワッ と、ね、
1: すごいしっかりと。でも昼に取るっていうのは、ね、うん、やっぱりエネルギーになるんですかね、その後も ね。
0: いや、う
1: ん、
0: 多分もうこれ日替わり定食とレバニラ炒めで、うん、十分半日分いけてると思いますけどね。はい、多分最後のやつは、
1: うん、
0: ご本人の趣味だと思いますけどね。
1: はい、
0: 神奈川県熊さんですね、松尾さん、桃香さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: いつも楽しく聞いています。今日のテーマ、私の元気の源、私はバウムクーヘンに目がありません、
1: うんうんうんうん、
0: ポパイのほうれん草のように食べると元気がみなぎります。特に好きなのは滋賀県のお店が販売しているバウムクーヘンです、
1: うんうん、
0: 特定のものがあるんですね。
1: あるんですね。
0: どうですか桃香さん、スイーツ多分お好きだと思うんですけども、バウムクーヘン
1: 美味しいですよ。もうしっとりしたやつも好きですしね、ちょっとパサッとしてもそれはそれでいいよみたいな、なんかね、こう広くバウムクーヘンは
0: いいですよね、
1: はい、受け入れたいと思います。
0: 別に、
1: はい、私は
0: カットされてるバウムクーヘンいいですけど、
1: はいはい、
0: ちょっと大きめのやつを切って食べる、
1: あれもテンション上がりますよね。
0: いいですよね、
1: はい、
0: なかなかその機会には恵まれないんですけどもね。それから愛知県尾張の吉平富士さん、私の元気の源は毎晩の晩酌で楽しむ九州の焼酎です。
1: こう
0: 鹿児島の芋焼酎を筆頭に、福岡や大分の麦焼酎、熊本の米焼酎など、九州は焼酎のバリエーションがとても豊か。気分に合わせてお湯割りロックで楽しむ時間が明日への活力になっております。ちなみにこの4月からは沖縄への出張が増えたことで、泡盛も晩酌のラインナップに加わりそうですということがあります。
1: なるほど。お酒っていうのはね、確かにありますよ
0: ね。
1: 松尾さんはどうですか。
0: まあ、飲みすぎて活力なくすタイプですね。お酒弱いんで。
1: こういう方もいらっしゃいます
0: 。そうなんですね。
1: 皆さんお気をつけて。
0: 飲みすぎには注意しましょう、はい。千葉県レッソさんです。桃香さん、松尾さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の元気の源、映画館での映画鑑賞です。大きな画面と臨場感たっぷりの音響に包まれ、お決まりのポップコーンを食べながら映画の世界にどっぷり浸る、五感のすべてを集中するこの時間は私にとって最高のエネルギーチャージです。
1: わかります。
0: ちなみにポップコーンは塩味とキャラメルのハーフ&ハーフだそうです。
1: そう、甘いしょっぱいでね、
0: ずっと食べてられるんですよね、
1: はい、
0: お腹パンパンになっちゃったりしてね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、最近見た映画は何かという質問が来ました。
1: どうですか、
0: 映画館でってことですよね。私3日以上前のことあんま覚えてないので見ました。今年になって映画見たと思いますけど、
1: はい、
0: 何を見たかはちょっと
1: 覚えてない。
0: 時間かけて思い出します。
1: 思い出す。あ、
0: 桃香さんは。
1: 私3日4日前に
0: 何見ました。
1: 君のクイズっていう、
0: はい、
1: はい
0: はい、はいはいはい、
1: 中村倫也氏が主演でいらっしゃる、はい、行ってまいりました。ポップコーンもりもり食べながら、はい、やっぱりポップコーンはつきもんですよね。
0: ですよね、
1: はい、
0: あ、そうですか。ちなみにポップコーン以外には食べないですか。

0: あ、でもポップコーンですね。ポップコーンを食べに行ってるところもありますね。ちょっと、はい、
1: 大きめですか小さめですか。
0: 大きめがいいですね。はい、
1: でもポップコーンって結構飲み物飲んだりすると、うん、お腹膨らみますよ、ね、
0: そうなんですよ、うん、でもちっちゃいのでいくとよ、本編始まる前に食べきったりとかしちゃうんで
1: ん、
0: はい、しちゃうんで、はいはい、もうバケツみたいなやつを、はい、ね、頼みます。はい、
1: ね、
0: 一人で行きます。
1: 一人で、
0: はい、
1: モリモリ食べて、
0: モリモリ行きます、はい、
1: 相手の、ね、方もなんか、うん、このサイズでいいですか、
0: お一人ですかみたいな、何か文句でもってね、感じで。
1: いやいや素晴らしい、さすが、はい、元にあるとついつい、ね、食べちゃいますね。
0: そうですよね。
1: 日本お住まいの都道府県って書いてあるのに日本って書いてあるの初めて見た気がします、ね、ラジオネームペドロさんからです。リクエストいただきました。まんまるの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく聞いています。地形にまつわる曲、砂丘も地形ですよね、
0: うんうんうん、
1: 地形だと思
0: うんですね、 そうですね、
1: はい、そこで私のリクエスト曲は水森かおりさん、鳥取砂丘をお願いします。この曲は外せませんよ。日本を代表する観光地、行ったことないですが行ってみたいなと思います、ということです。ではペドロさんのリクエスト、水森かおりで鳥取砂丘。

0: ペドロさんのリクエスト、水森かおりで鳥取砂丘をお聴きいただきました。今週のリクエストテーマは地形でいただいております。さあメッセージ、お便りテーマ、私の元気の源で、どうでした、あ、また桃花さん、
1: はい、
0: だから喋る直前には、はい、お菓子を口に入れない方がいいと思いますよ。
1: はい
0: はい、これじゃ喋れない感じですね、はい、あ、本当に目の前にあると口に入るんですね。
1: そう、入れちゃうんですよ ね、 ね、
0: はい、それはポップコーンなくなりますよね。
1: そうですね、これいけないですね、はい、本当に。
0: いえいえいえ。ということで和歌山のゴールドキウイさんからです。私の元気の源は小さいお友達と触れ合うことです。ご近所の3歳と5歳の男の子の兄弟が時々まるまるちゃんと私の名前を叫びながらインターホンを鳴らしてくれます。2人ともお花と電車が大好き。うちのプランターのお花をじっと眺めて電車の音が聞こえたら走って見に行きます。年齢差はありますが共通の趣味で意気投合、彼らから元気をもらっています。
1: ね
0: え、ね、小さな子供かわいい。うちのマンションもやっぱり小さな子供が何家族か、うん、
1: いらっしゃる、
0: 言うんですけど、
1: はい、どうですか、
0: よくね会う子たちがねやっぱり、どんどんと成長してまして、本当に昨日もちょっとお話したんですけども、うん、最近は私と会話になるようになりました。
1: へ、ね、いいじゃないですか。
0: 本当話し相手として最高なんですよ ね、 ね、話し相手っていう感じでもないんですけどまだね。
1: 先ほどの岡本さんもそうですけどね、お子さんとね、こう同じ目線でこうねできるっていい、
0: 少年の心を持った私という話なんでしょうか。すいません、ありがとうございます。お褒めいただきありがとうございます。褒めてないですか。
1: いや褒めておりますよ。
0: ありがとうございます。鹿児島ひとみんみんさんからはですね、
1: はい、
0: 高齢者の仲間入りをして数年、スポーツ観戦が楽しみな毎日を過ごしています、うんうん、私の元気の源は2つ。1つは大リーグの大谷翔平選手、そしてもう1つ大相撲。何人かの推しの力士がいるんですが、中でも霧島、うん、この勢いで優勝してほしいと声援を送っています、うん、ということでね、今優勝争い、まあ、先頭並んで走ってる感じで、今日はどうなるかなって感じ、
1: ね、スポーツ選手っていうのは勇気をねくれますね。
0: そうなんですよね、はい、なんかこういつも応援してる選手が決まると、うんうん、もうそのスポーツのことも好きになるし、
1: ね、そうですね、そうですね、う
0: ん、元気をもらいながら応援するってとってもいいと思いますね、
1: はい
0: はい、桃花さんはちなみになんかそういう応援してらっしゃるのは、
1: うん、スポーツ選手とかですか、はいはい、まあ私はちょっとそういうの詳しくなかった、まだ野球が何人でやるかなみたいなレベルになってしまうので、
0: はい、
1: はい、あ、格闘技は好きです。そうでした、
0: あ、プロレス、あ、総合格闘技、
1: そうですね、そうですね、ちょっと
0: 京都の方が、まだお菓子が口に入ってるかもしれません
1: 。京都の方が乗り移ってしまいました。
0: ではここで一曲音楽いきたいと思います。小林洋一&J メッセンジャーズの演奏でナイアガラシャッフル。ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から曽根勝アナウンサーです。曽根さん、こんにちは。
1: こんにちは。今日の札幌は青空で気温は現在20度前後、風も弱く空気は乾燥して空気は乾いていて、とても気持ちの良い午後を迎えています。
0: いいですね。
1: 全道的に今日は穏やかな天気です、
0: はい、
1: ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 夕張メロンの初競りが札幌市で行われ、最も高いものは過去最高額となる2玉580万円で競り落とされました。夕張メロンの初競りは今朝午前7時ごろから札幌市の中央卸売市場で行われ、およそ900玉が出荷されました。場内では競り人と仲買人の声が飛び交う中、ケースに入れられた夕張メロンが次々に競り落とされていきました。このうち最も高いものは過去最高額となる2玉580万円で競り落とされ、場内からはどよめくような驚きの声が上がっていました。最高額で競り落とされた夕張メロンを買い取った青果物卸売業者の上藤俊介さんは、戦争などで暗い話題ばっかりなので明るい話題を届けられればと思いますと話していました。夕張市農業協同組合によりますと、今年の夕張メロンは積雪量が少なく天候もおおむね良かったことから上々の出来に仕上がったということです。また今日は夕張市の厚谷司市長が視察に訪れていて、最高額に驚きました。これは生産者の皆様の励みになります。これからも美味しい夕張メロンを作り続けていただけるように、市としてもできる支援をしていきたいなどと話していました。今回最高額で競り落とされた夕張メロンは数日の間東京都内の店舗で展示される予定だということです。札幌からお伝えしました。
0: 曽根アナウンサーでした。変わって東北です。仙台放送局から大谷雅弘アナウンサーです。大谷さん、こんにちは。
2: こんにちは。仙台市内降っていた雨は弱まってきていまして、現在はポツポツとした雨が降っている状況です、
0: はい、
2: また気温の上がり方が鈍く、この時間で気温が 10.3 度です、うん、私も今日は少し

0: てくるため、次第に晴れるところが多くなる見込みです。
1: はい、
0: では今日は岩手県からのニュースをお伝えします。
1: はい、
0: 岩手県大槌町で発生した大規模な山林火災から今日で1ヶ月です。火を完全に消し止める鎮火には至っていませんが、今日までの1週間で新たな熱源や白い煙などは確認されていないということで、消防は少なくとも来週までは調査を続けて判断する方針です。先月22日に大槌町で発生した山林火災では、およそ1633ヘクタールが焼けたとみられ、今月2日にほぼ消し止められましたが、火を完全に消し止める鎮火には至っていません。今日は午前中、大槌消防署の署員2人が消防車両で町内を巡視し、署員たちは焼けた山林などを回り、燃え残りがないかどうか確認していました。また昨日から今朝にかけて雨が降っていたため、倒木や土砂崩れが起きていないかも確認していました。消防によりますと、大槌町では今月14日に沢山地区北側の山林で一時白い煙が上がり、消火活動に当たったということです。ただ今日までの1週間で新たな熱源や白い煙などは確認されていないということで、消防は少なくとも来週までは調査を続けて判断する方針です。大槌消防署の前川仁消防司令は、強風時や乾燥しているときは屋外での火の取り扱いに引き続き注意してほしい。まだ鎮火に至っていないので、山林にはむやみに入らないよう気をつけてほしいと話していました。仙台からお伝えしました。
1: 大谷アナウンサーでした。次は関東甲信越です。東京ラジオセンターのニューススタジオから堀井さゆりアナウンサーです。堀さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: 東京渋谷はひんやりしてて、あとなかなかすっきりしない天気になってますね。
2: そうですね、今は東京渋谷の街の様子を見ましても、半分ぐらいの方が傘をさしていまして、
1: まだ降ってるんですかね。
2: ポツポツと降っているようですね。ところどころで弱い雨、関東地方降っていますが、はい、夕方までは雨の降るところがありそうです。もうひんやりとした体感で、今日はもう上着も必要でしたよね。
1: そうですね、
2: こうした雨の日が増えてくるこの季節に知っておきたいニュースを一つお伝えしたいと思います。
1: お願いします。
2: 本格的な大雨の時期が近づく中、埼玉県は視覚に障害がある人に災害のリスクや避難場所の情報などを伝えるため、今月からハザードマップの情報を音声で伝えるサービスの提供を開始しました。耳で聞くハザードマップというこのサービスは、埼玉県が東京のシステム会社と契約し、今月から無料で利用できるようになりました。専用のアプリをスマートフォンなどにダウンロードして、現在地や指定した地点の位置情報を読み込むと、ハザードマップの情報をもとに洪水や土砂災害などのリスクや最寄りの避難場所などについて音声で確認することができます。埼玉県によりますと、視覚に障害がある人は県内におよそ1万4000人いるということです。埼玉県災害対策課の今井力主事は、視覚に障害がある方や支援者の方にこのサービスを知ってもらい、災害のリスクを普段から確認することで安全な避難につなげていただきたいと話していました。東京からお伝えしました。
1: 堀アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋放送局から工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。名古屋市上空はどんよりとした曇り空が広がっています。はい、現在の気温は 25.6 度、湿度は 67% と少し高めになっていまして、ジメジメした暑さとなっています。エアコンを適切に使うなどして暑さ対策十分に行うようにしてください。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 大雨や台風による浸水の被害を防ごうと、排水ポンプ車の操作の手順を確認する訓練が三重県松阪市で行われました。この訓練は国土交通省三重河川国道事務所が梅雨や台風シーズンを前に毎年行っていて、今日は松阪市内を流れる櫛田川の河川敷に国道事務所の職員のほか、災害が起きた時に対応する地元の建設会社の担当者などおよそ20人が集まりました。 参加者は職員から説明を受けながら排水ポンプとホースを金具でつなぎ浸水した場所に見立てた川に

0: を沈めました。そしてポンプ車の発電機のスイッチを押して水が汲み上がる様子を確認したほか、水を排出するホースが動かないように抑える必要があることなど操作の手順を確認していました。国道事務所によりますと、ポンプ車は去年9月に記録的な大雨で浸水被害が出た四日市市でも稼働したということです。三重河川国道事務所流域治水課の奥村明氏専門調査官は、全国各地で毎年自然災害が発生しているので、被災現場に派遣された時に迅速に復旧支援ができるようにしたいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 工藤キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から瀬戸秀夫アナウンサーです。瀬戸さん、こんにちは。
2: こんにちは。大阪市内、午前中は雲が多くにわか雨もありましたが、お昼頃からは青空が広がってきています。今気温は 25.5 度、北寄りの風が吹いていて比較的過ごしやすくなっています。ではニュースです。はい、兵庫県姫路市にある動物園でアメリカビーバーの双子の赤ちゃんが生まれ、愛くるしい姿を見せています。

0: の姿やよちよち歩くのは今だけなので、ぜひ見てほしいです。元気にすくすくみんなに愛されるように育ってほしいですと話していました。直接見ることができる赤ちゃんの一般公開は明日から始まる予定だということです。大阪からお伝えしました。
1: 瀬戸アナウンサーでした。次は中国地方です。広島放送局から総原ジュナーキャスターです。総原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。広島市内上空は雲に覆われていますが、切れ間から青空も覗いて日差しも届いています。中国地方、今日は山陽を中心に27度まで気温が上がるところもありそうです。熱中症への対策を心がけてください。 ではお伝えします。鳥取県で農業分野の人手不足の解消につなげようと、外国人材を期間限定で長崎県から派遣してもらう取り組みが去年に続いて行われています。この取り組みは鳥取県特産の梨やらっきょうなどの生産現場の人手を確保しようと、県と JA、それに農家が去年から実施していて、5月から10月の農繁期に期間限定で農閑期の長崎県から外国人材の派遣を受けています。今年も県内各地で受け入れが始まり、このうちらっきょうの生産が盛んな鳥取市福部町では、今月18日から3人のカンボジア出身の女性が派遣されています。3人は町内にある加工センターでらっきょうの選別作業に当たっていて、一つ一つ状態を確認しながら形を整えたり皮を剥いたりしていました。県によりますと、3人はいずれも特定技能の在留資格を持ち、普段は長崎県で農作業に従事していて、今年はトマト農家や梨農家なども含め合わせて9人を派遣してもらう予定だということです。 JA 鳥取稲葉福部支店の今崎淳二支店長は、人手不足が厳しくなり栽培面積も縮小傾向にある、外国人材の住居や費用の面では課題もあるが、今後も継続できればと思うと。

0: 続いて四国です。松山放送局から掛川正夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。松山は雲は広がっていますが青空も見えます。
2: はい、
1: 気温は 24.3 度。気温よりも何よりも午前中から北または北西の風が3メートルから6メートル吹いていて比較的過ごしやすくなっています。
2: はい、
1: ただ太平洋側高知などでは28度を超えているということです。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 強い甘みが特徴のトウモロコシゴールドラッシュが産地の高知県南国市で収穫の時期を迎えています。南国市長岡地区ではフルーツのような強い甘みが特徴のトウモロコシゴールドラッシュの栽培が盛んに行われていて、このうち伊沖健さんは 2.5 ヘクタールの畑で毎年およそ30トンほどを生産しています。この時期畑では収穫を迎えていて、今日も作業は夜明け前から始まり、伊沖さんが実の膨らみ具合などを確認しながら一つ一つ手際よくもぎ取っていました。伊沖さんによりますと、今年は生育に適した天候が続いたことなどから例年よりも10日ほど早く収穫が始まったということです。また近くの直売所では取り立てのトウモロコシが早速販売され、訪れた人たちが次々と買い求めていました。生産者の伊沖さんは、今年は例年よりも大きく甘く育ちました。この時期ならではの旬の味覚ですので、いろいろな食べ方で味わってほしいですと話していました。南国市のトウモロコシの収穫と販売は来月末まで続くということです。松山でした。
0: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から有田正明アナウンサーです。有田さん、こんにちは。
3: こんにちは。福岡市内は雲が薄くなってきました。
0: はい、
3: ちょっとだけ青空見えてきましたね。気温は昨日と比べると4度くらい低い今 22.7 度。昨日結構降りましたので空気ベタついているんですが、風があって割合過ごしやすいです。
0: はい、
3: 天気回復に向かっていますけれども、明日の夕方くらいからは再びぐずつき始める予報となっています。
0: はい、
3: 世界的に抹茶の需要が高まる中、宮崎市内に今月作られた抹茶の原料となる天茶の工場では生産の最盛期を迎えています。天茶の製造工場は県内のお茶農家が資金を出し合って今月宮崎市高岡町に建設しました。今日も県内各地で収穫された新鮮な茶葉が次々にトラックで持ち込まれ、一旦冷却した後蒸気で蒸し上げる作業が行われていました。天茶は蒸した茶葉を乾燥させた後、細かく切り刻み茎の部分などを取り除くと完成です。この天茶をさらに石臼で引くなどして粉末状にしたのが抹茶で、近年健康志向や日本食への関心の高まりを背景に海外での需要が伸びています。この工場では最盛期の今は1日およそ3トンの天茶を生産していて、商社を通じて国内のほかヨーロッパや中東などにも出荷されるということです。工場は県内でもお茶農家の高齢化や人手不足が進む中、加工を一手に担うことで農家の経営を助けようと作られました。工場の代表の小浦武さんは、世界的な抹茶ブームは工場の経営に追い風になっています。ただ価格の急騰による消費者離れも懸念されているので、安定した価格で供給できるよう努めたいと話していました。福岡からは以上です。
0: 有田アナウンサーでした。ここまで列島リレーニュースでした。
4: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
0: ではここで一曲リクエストいきたいと思います。
4: はい、
0: 群馬県のチャーシューリキさんからですね、アンリの砂浜をリクエストします。この曲を知ったのは今から40年ぐらい前なのですが、どこの海だろう、南国の穏やかで暖かな海かななどと想像しながら聴いていたのを今でも覚えています。優しい気持ちになれる曲だと思いますということです。ではチャーシューリキさんのリクエスト、アンリで砂浜。

0: ということで、アンリーの砂浜、チャーシュー力さんのリクエストでお伝えいたしました。ですね、和歌山県の方向音痴のホステスさんから、私の元気の源はぬいぐるみたちです。ほんまはペットと暮らしたい体のことで、動物を家族として迎えられないからぬいぐるみなの、うん、たくさん飼えるし最高の友達です。今日もみんなに癒されてます。ぬいたちと今日もラジオを聞いています。ぬい
1: ぬいっていいですね。
0: ももかさんは、うん、あんまりぬいぐるみとか持ってなさそうなタイプ。
1: そうですね、昔はすごく囲まれてました。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、

0: ソファーとかに置いたりとか、自分と同じぐらいの大きさのぬいぐるみを置くのが夢で、それはあのアルバイトして一番最初に買った
1: のがその大きいぬいぐるみ、
0: はいはい、
1: へえ、
0: あのネズミの女の子のはい、
1: なるほど、
0: はい、
1: あの夢の国 の,
0: の住人のお仕事でいらっしゃる 方ですね、
1: はい、なるほどですね。あれいつ卒業したんですか。
0: いつ卒業した、
1: あのそのぬいぐるみたちとの生活。あ、
0: そうですね、割と早かったですね。
1: そうですか。割とやってみたら、はい、あ、もう満足って感じになった
0: んですね。はい、でもたくさんその、あのネズミの、ね、女の子に来てもらって、はい、それで一気にこうちょっとさようならっていうかこともありました。
1: そうなんですね、はい、割とあっさりしてるんですね。はい、ありがとうございます。まだまだ皆さんの元気の源、お寄せいただきたいと思います。ちなみにリクエストでは地形で今週はお待ちしております。時刻まもなく2時54分です。この後3時台は皆さんと一緒におやつを食べようと思います。 あとリクエストテーマ
0: 決めなきゃ、ね、
1: 皆さんのアイデアもお待ちしております。
2: ラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。リスナーの皆さんの声を受け止め心をつなぐ背景を元気ですかあやめずきを NHK AM で5月30日土曜日に放送します。今回は後藤茂吉アンカーと私村上里和が担当します。番組では背景を元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記し、郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係まで、5月26日火曜日必着でお送りください。お待ちしています。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースを テレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の高校生と船長が死亡した事故で、内閣府沖縄総合事務局は法律で義務付けられた登録を行わないまま船を運航したとして、死亡した船長を海上運送法違反の疑いで海上保安庁に刑事告発しました。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、竹石友香さん17歳と金井一船長71歳が死亡した事故では、国土交通省と内閣府沖縄総合事務局が運航の実態などを調べています。海上運送法では、第三者の求めに応じて船に人を乗せる場合、国に船の定員などを登録する必要がありますが、国土交通省によりますと、船長は登録を行わないまま、2023年以降、同志社国際高校から依頼を受けて、6回にわたり生徒や教員を乗せて船を運航し、高校から謝礼を受け取っていたことが確認されたということです。このため沖縄総合事務局は死亡した船長を海上運送法違反の疑いで今日海上保安庁に刑事告発しました。この事故をめぐっては海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査を進めています。次に、アメリカのトランプ大統領は5000人の兵士を東ヨーロッパのポーランドに追加派遣すると明らかにしました。今月初めにドイツからおよそ5000人の兵士を撤退させる方針を明らかにしたばかりで、ヨーロッパの防衛にどのように関与していくのか関心を集めています。トランプ大統領は21日自身の SNS への投稿で、兵士5000人をロシアの軍事侵攻を受けるウクライナの隣国ポーランドに追加派遣すると明らかにしました。去年の大統領選挙でトランプ大統領の自国第一主義を支持し勝利したナブロツキー大統領との関係があるとしていますが、派遣時期などには言及していません。トランプ政権はイラン情勢をめぐって、ドイツのメルツ首相がアメリカの対応を疑問視した後の今月初め、ドイツに駐留するおよそ5000人の兵士を撤退させると明らかにしました。イラン情勢をめぐってトランプ大統領は、ヨーロッパの NATO 北大西洋条約機構の加盟国の対応への批判を強め、イタリアやスペインに駐留するアメリカ軍の部隊についても削減の可能性に言及していました。政治専門サイトポリティコは今回の投稿について、イラン戦争への支援不足を理由にヨーロッパに駐留するアメリカ軍を削減していく動きとは明らかな転換だと伝えていて、トランプ政権がヨーロッパの防衛にどのように関与していくのか関心を集めています。昨年度の基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた働く人1人当たりの現金給与の総額は、月の平均で357,979円でした。前の年度と比べて 2.5% 増え、5年連続でプラスになりました。しかし、物価高が続き、その変動分を反映した実質賃金は、前の年度と比べて 0.5% 減少しました。実質賃金は2022年度は 1.8%、 2023年度は 2.2%、 2024年度は 0.5%、 いずれも減少していて、前の年度を下回るのは4年連続です。厚生労働省は、現金給与は堅調に伸び、今年に入ってから物価の上昇が緩やかになっている。春闘では大企業を中心に高い賃上げ率となっているので、それが中小企業や地方にどのように波及するかなど、今後の動向を注視していきたいとしています。3時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。3時5分になります。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のお相手は
1: 落語家の蝶花楼桃花です。ちょっとつまずきかけたのをみんな
0: 見逃しません
1: ね。見逃しませんね。
0: なんかこう、うん、人のミスに皆さん厳しいですよね。
1: っていうか、なんかもう捕まえたみたいな感じでしたね、スタッフさんが。
0: ラジオの前のあなたとつながる生ワイド、まんまる、
1: バッチリ、
0: バッチリ、よかったです。バッチリだとつまんなそうですね、皆さんね。はい、ということで3時を過ぎましたので、はい、皆さんと一緒におやつの時間にしようと思います。まずは皆さんのおやつ見せてください。 X に来たのは森谷さんのおやつですね。
1: はい、
0: いちごのチョコレートが入ったブラウニー。
1: へえ。
0: なんかあれですね、
1: うん、
0: 表面がちょっとガサガサした感じで、うん、なんか素朴な感じなんでしょうか。
1: 感じに見えますけど、うん、ブラウニーですもんね。
0: ブラウニー、だから、
1: うん、ちょっとしっとりしてる感じ、ね、ケーキみたいな感じですよ ね、
0: そうですよね。おー、ブラックコーヒーと一緒にいただきます。
1: これは合います、ね、はい、そんな気がする。
0: それから八割薬ちゃんさんです。黒糖蒸しパン、おー、中央にくるみがトッピングだそうです、
1: ね、美味しそう、ふっくらしてます ね、
0: ね、表面もちょっとツヤツヤで美味しそう、ね、最後猫又伯爵さん、バタークッキー、
1: うんうんうん、
0: あったかいペットボトルの紅茶とせーのでいただきます。松江は寒いよっていただきました。
1: あったかいペットボトルが欲しい、そんな気温なんですね。
0: ねえ、本当。天気は多少回復しましたかね、皆さんね。
1: どうですかね。
0: さあ、では我々もおやつにしようと思いますが、
1: は
0: い、
1: やったね。
0: はい、今日はですね、あの袋に入ってるんですけど、うん、徳島のお菓子です。はい、昨日高山アナウンサーテッチーがですね、徳島県鳴門市に中継で行ってましたけども。
1: うん、
0: そこで買ってきたものではないらしいです
1: が、ないんだ。
0: でもテッチに譲ってもらいました。
1: テッチありがとうございます。
0: ということで、すだちのおかき、すだちのおかきって変ですね、おかきにすだちがまぶしたのかな、
1: うん、揚げおかきにこうすだちのパウダーのようなものですかね。
0: そうそうそう、書いてあります。すだちパウダーって原材料名に書いてありますね、うん、はい、じゃあちょっとごめんなさい、うん、お皿を持ってくるの忘れたんで、
1: はい、私が
0: もう、じゃあいいですか、出しますよ。
1: もらう準備はバッチリでございました。
0: はい、じゃあ
1: キッチンペーパーをね、
0: お裾分けして大丈夫ですかね、はい、はい、じゃあ皆さんと一緒に声を合わせて食べましょう。ではいきますよ、せーの、いただきます。うん、
1: うんうんうんうん、
0: ちゃんと酸味もしっかり、
1: 軽い。
0: ああ、そうですね。やっぱ揚げてあるけど、
1: うん、
0: さっぱりし、さっぱりするのはすだちのおかげですかね。
1: うん、こうすごいエアリーな、うん、揚げおかきですね。
0: ねえ、うん、昨日あの、ね、道の駅でもすだちが名産だなんてことをおっしゃった、うんうん、いろんなものにすだちってこう合う。
1: 合う。
0: ね
1: ね、お菓子にも食事にもいけますからね。
0: うん、ねえ、うん、こんなところにも揚げおかきにも。すだちで
1: お酒にも合うし
0: 合いそうですよね。はい、おいしいおやつ、
1: おいしいおやつ、ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 皆さんのおやつどうだったでしょうか。では1曲リクエストいきます。茨城県みっちさんからいただきました。リクエストテーマが地形ということで、うん、アーティスト名が浜な、ビーチボーイズのグッドバイブレーションをリクエストします。なるほど、ね、
1: そっちね、
0: アーティスト名が浜、うんうんうん、ビーチボーイズ、ビーチね、はい、テンション高めだけど昼下がりにかかるかな、おかけします。ではみちさんのリクエスト、ビーチボーイズでグッドバイブレーション。

0: みちさんのリクエスト、ビーチボーイズでグッドバイブレーションおかけいたしました。さて、ももかさん、
1: はい、
0: 来週のリクエストテーマ決めましょう。
1: はい、そうですよ、ね、これは重大な任務ですから、は
0: い、我々任務でございますからね、
1: はいはい、
0: まずは皆さんのアイディアを、
1: うん、
0: はい、ご紹介しようと思いますが、
1: はい、
0: 宮崎県のキーちゃんさんから、21歳の方ですね。ももか師匠、つよしアナ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ももか師匠、13日誕生日でしたね、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これからもももか師匠、楽しい放送を楽しみにしています。
1: 頑張ります、ね、
0: 私からの来週リクエストは、空が入っている曲はいかがでしょうか、うん、梅雨に入りますが気持ちを上げていきましょうね、というふうにいただいてますね。空、いいですね。
1: 時期ですね、
0: うん、千葉県ラッテさんからは、そろそろ梅雨が近づいてきました。そこで雫、水滴、ドロップなどが歌詞名、曲名、歌詞に含まれる曲いかがでしょうか、うん、まあまあちょっと時期にね、合ってくるかなという感じでございますね、うん、
1: はい、
0: 梅雨関係でいくと、
1: はい、
0: 宮城県ダルビッシュ有田さんからは、昨日は全国的に雨でしたが、これからの時期梅雨が控えています。そこで傘やパラソルがタイトルや歌詞入っている曲いかがでしょうかと、ね、これも梅雨柄ですね。
1: 梅雨にちなんだもの多いですね、
0: やっぱりね。あとね、 X でも、
1: はい、
0: 越中富山の高血圧ガールさんから、長靴からの履物というのはいかがでしょうか。傘でもいいなどっちですか、ご検討くださいといただいてますね。あ、梅雨に絡めての履物、
1: うん、で、まあ、長靴だけじゃちょっと限定されちゃうから、
0: まあそうですね、
1: 履物と
0: 履物、
1: うんうんうん、
0: サンダルもありますかね、
1: うん、
0: スニーカー、
1: ハイヒールとかもいっぱい、ね、出てきますね。確かに
0: いけそうですけどね、
1: うんうんうん、そうですね。
0: ちょっと違う感じで、長野県のオレンジさんから、5月23日は数字の語呂合わせで恋文、
1: うんうんうん、
0: 523恋文なんですかね、すなわちラブレターの日なんだとか。そこで、曲のタイトルや歌詞の中に恋、ラブ、あるいは愛、ハートといったフレーズのつく曲なんていかがでしょうか。うん、
1: これは確かにたくさん
0: ありそうですね。
1: ありそうですね、はい、うん、
0: ファックスでいただいたのは若年寄恵比寿さんですね、岩手県の方、
1: はい、
0: 建物の名前、種類が歌詞やタイトルに入っている曲。
1: 建物、
0: うん、大きな建物だと駅、空港、ホテル、学校、中規模ではお店、レストラン、喫茶店、もちろん家も建物の一つ、ビル、摩天楼も建物を表すので対象。これも結構いろんなタイプの曲ありそうですね。
1: そうですね、
0: はい、最後もう一つ、島根県林天石村さんからいただいたのは、5月25日が、スターウォーズ第一作、エイリアン第一作がアメリカで公開された日、さらにターミネーター第一作が日本で公開された日です。そんなに重なってんですか、
1: ね、
0: どの作品も SF 映画の代名詞と言っていいですね。そこで SF、 サイエンスフィクション、サイエンス、科学というテーマはどうでしょうか。
1: そんな名作が同じ日に、
0: ねえ、これは非常に面白い話ですが、
1: はい、確かに、
0: うん、ただサイエンスで曲か、ちょっとイメージが、
1: うん、そうですね、
0: 難しい、
1: 本当はね、
0: はい、いや今日は皆さんたくさんアイデアありがとうございます、はい、ちょっと考えてもいいですか。はい、じゃあ一曲おかけしてる間に
1: 考えましょう、
0: うん、愛知県猫アザラシさんからリクエストいただきました。地形で思い浮かんだのは島でした。島歌はリクエストが多そうなのでこちらにします。いや違う、
1: 違うところなんですね、
0: はい、
1: う
0: ん、ミア&ヤミの神様の宝石でできた島、レゲエのリズムに合わせた切ない歌詞を宮沢和史が優しく歌い上げています。30年以上前にリリースされた曲ですが、今でも何度もリピートして聴いているということです。では猫アザラシさんのリクエスト、ミア&ヤミで神様の宝石でできた島。

0: 猫アザラシさんのリクエスト、ミア&ヤミで神様の宝石でできた島でした。さて来週のリクエストテーマでございますが、
1: はい、
0: 競技の結果、
1: ダダン
0: ありがとうございます建物とさせてください、
1: くださいませ
0: ということで、岩手県の若年恵比寿さんからご提案いただきました建物を採用させていただきたいと思います、
1: はい、
0: ですので駅とか空港とかホテルとか、ね、ビルとか摩天楼とかタワーとか、あとレストラン喫茶店とか、
1: うん、
0: 建物にまつわる、まあ、歌詞タイトル、
1: タイトル、ね、はい、そうですね、
0: 歌手名もあるかな、
1: うんうんうん、
0: はい、お待ちしております、よろしくお願いいたします。ちなみに X でですね、
1: はい、
0: ゆうさよさんから来週のリクエストテーマ、おかおか大作戦でどうでしょうかないです、
1: 流行ってるぞこれは、
0: 流行ってない、苦し紛れに出たおかおか大作戦がちょっと、一人歩きを始めたようでございます。
1: 素敵な拾い方でありがとうございます。
0: さあ、他にもね、アイデアを送ってくださった皆さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあではメッセージいきましょう。福島県のいちご屋、そちも悪よのさん
1: バレちゃった、
0: いちご屋じゃないんだ、いちご屋なんだ、まんまるの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の元気の源ですが、通帳の記帳です。
1: あ、いいねいいね
0: 私はいちご農家ですが、収穫も今月で終わりなので、うん、最後までモチベーションを保つために、うん、毎週振り込まれる金額を確認しつつにんまりしています。来月からは支出のみになるので、しばらく記帳はしませんなるほど、
1: 期間限定の楽しみだ、
0: ね、そうか、なるべく長くだから、
1: うん、
0: ね、収穫したいですよね。
1: そうですね、
0: そうか、貴重ね、
1: うん、
0: まあ、使うばっかりだと本当貴重はしたくないですし、
1: そうです ね、
0: あの入金が、入金という言葉が好きですっておっしゃった、
1: はい、
0: あの落語家の方もいらっしゃいます
1: ね。あ、いらっしゃいますね、はい、でも分かります、こう貴重のこう入れた時に、あの何もなくスーって返ってくる時あるんですよね私
0: 何も書くものがありません、
1: ね、
0: 収
1: 入なし、
0: なし
1: 思います。
0: 確かにモチベーションにつながるかもしれません。東京都放送部さんからです。私の元気の源は職場からの写真メッセージです。
1: 写真メッセージ。
0: 4月に腕を骨折し休職、うん、そんな中コロナ初感染、あらら大変ですね、
1: 本当に
0: 不安の波に溺れそうな中、職場の仲間から不定期で写真付き激励メッセージがオンラインで届きます。
1: なんと優しい、
0: ね、皆さんから元気をもらいながらも、先ほどリハビリ行ってきました。
1: あ、
0: 夏の職場復帰を目指し、仲間に会えませんが心は支えられながら頑張ります。
1: それはもう勇気の源ですね。
0: ねえ、あ、そうですか、うん、で職場の方もあったかいですね、
1: うん、
0: 非常にこう距離が近い感じですかね。
1: そうですね、なかなかできないことですよね、
0: かなと思いますね、うん、ね、私もいたずらメッセージとか得意なんですけど、誰かをこう励ますとかっていうのはちょっと
1: 何ですか、そのいたずらメッセージ、てへじゃないんですよ、
0: すいません、
1: 今可愛い顔してけど許しませんよ、
0: ね、いやいや、放送部さんね、ぜひ頑張って夏の職場復帰、ね、果たされますよう
1: 頑張ってください、
0: お祈りしております。メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではここで一曲音楽をお送りします。クラークテリーの演奏でグランドキャニオン組曲、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛と
1: 落語家の蝶花楼桃花です。
2: セーフセーフセーフセーフ、
1: あれ違った、
0: 先に自分で言いました、ね、
1: セーフですよ皆さん。
0: さあ引き続きこの時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。北海道白熊のくーちゃんさんから来ました。今日のテーマ元気の源ですが、よく食べてよく飲んでストレスをためず睡眠時間8時間とっています。特に夫と私はワインが大好き、ワインの銘柄を選んでからそのワインに合わせて料理を作ります。
1: うわ、
0: かっこいいですね。かっこいい、今夜は赤ワインを飲みたいので食事はローストビーフステーキと山盛りのマッシュポテトをがっつり食べて、今夜も楽しい会話のひとときを過ごすのが楽しみです。楽しんでらっしゃいますね。
1: いいじゃないですか。でしっかりちゃんと睡眠とかもとってですもん ね、うん、本当に健康的。
0: 60代の方ですけどね、睡眠時間8時間、
1: ね、
0: 8時間寝てらんないんです。
1: 本当ですか、はい、やっぱ一回目が覚めちゃ う、
0: はい、うん、そうなんですよね。羨ましい。多分体力、寝る体力が必要だとよく聞きますけど、
1: 割になるんでしょうね。
0: やっぱりこのストレスためない、うん、好きなもの食べる、はい、美味しいもの飲む、うん、でしょうね、
1: 料理はお酒に合わせるなんて ね、
0: うん、いいですよね。
1: いいな、
0: ま、そういうのができるようになると、うんうんうん、さらにこう、はい、ストレスない生活
1: が、そうですよ ね、そうですよね、全部がいい感じに回っていくんでしょうね。
0: そうですよね、人間力を上げなきゃダメですね、
1: はい、いや本当です。
0: 栃木県テレグノシスさんから、
1: はい、
0: 私の元気の源は競馬だそうです。
1: なるほど。
0: 平日は騎手の方々の動画を見てワクワク、週末は馬が走る姿を見てドキドキ、そして勝利ジョッキーのインタビューを見て時には感動し涙しています。
1: あ、もう全般なんですね。
0: だいぶハマってますね。
1: うん、ああそのなんか結果とかだけじゃなく
0: て、ね、ってことなんですね。うん、だからそうか、あの走る前のところからちゃんと追っていって、
1: はいはい、
0: で、その勝負を見て、うん、その結果に涙したりとか
1: ってことですね。
0: ものすごい推し活ですね。
1: そうですね、うん、ちょっとギャンブルとは違うようなね要素がきっとおありなんですよ ね、
0: そうですね、はい、単なるギャンブルって感じじゃないですね。
1: ないですよね。

0: います、うん、長崎県の田舎育ちさんからズバリ猫たちです、はあ、書いたり読んだりするのが大好きな私はモヤモヤすると根が張りがちになる、つまり動きたくなくなっちゃうってことかな、
1: はいはい、
0: 朝から猫たちの食器を洗い、猫がガサゴソとトイレの砂をかければ待ち構え、砂をかけば待ち構えてトイレ掃除をし、
1: うん、
0: 抜け落ちる毛をモップやペーパーで取り除くなどなど、
1: うん、
0: 可愛いから無条件で従います、
1: うんうん、
0: こんな感じで私の健康も猫が私を動かし管理していると言っても過言ではありませんだそうです。
1: ただその考え方いいです ね、
0: うんう
1: んうん、ね、お世話してるんじゃないですね、
0: お世話させてもらってる、
1: 動かせて動かされてる違うか、
0: 動かしてもらってる分かんないですけどね、
1: うんうんうん、
0: あ、ももかさんね、ご実家の、
1: はいはい、
0: 猫ちゃん歌にしてました、
1: ね、はい、そうなんですよ、はい
0: ね、
1: はい、新曲をこの間出したんですけどすいませんね、お前何やだと、はい、すいません、猫ちゃんです、
0: 猫ちゃんですよね、
1: はい、キジトラのチョビちゃんというのがおりまして、
0: ね、
1: はい、私も癒しです、
0: わ
1: かります、
0: はい、どういう、うん、チョビちゃんは猫なんですか、うん、見た目
1: というか、イケメンです、イケメンジジイです、
0: イケメンジ、あ、おじいちゃんなんですか、
1: おじいちゃんなんです、はい、でももう今はだからもう寝てるばっかりですけど、うん、はい、もう牙も全部抜けちゃって、はい、ハグハグしてますけど可愛いですね、
0: 本当に癒されるんですかし、ね、多いですよね、まあ、ペットよりもなんかもう家族って感じなんでしょうかね、
1: はい、そうです ね、うん、
0: さあでは今日最後のリクエストいきます、
1: いきましょう、
0: 東京都ボンゴさんからいただきましたリクエストは森高千里の道ということで、今週のリクエストテーマは地味ですねじゃなくて、今週のリクエストテーマは地形ですね、
1: 地形です、はい、
0: この曲にも坂道や丘という歌詞があります、午後のひととき森高千里さんの歌声に癒されたいですねといただきました、癒されたいです、ではボンゴさんのリクエスト森高千里で道。

0: 勝2敗の霧島と琴恵光、この直接対決が組まれました、
1: はいはいはい、
0: 結びの一番です、
1: ね、
0: で9勝3敗もですねそれぞれ直接対決が組まれて、うん、若隆景に翔猿、うん、吉野富士に宇良という対戦が組まれましたね。
1: そうもうどれもなんかこうドキドキしながら見る感じですね。
0: 本当にそうなんですよね、うん、まあ、特に結びの一番はあの平幕この幕の内の下の方にいる琴恵光がですね初めて結びの一番
1: あら
0: 大関戦が組まれたというところで、まあ、抜擢されましたね。
1: しかもだってね優勝のチャンスを自分で掴めるかですからね。
0: そうですね、これで霧島に勝てば、うん、星の差1つで単独の先頭ということになりますから、本人もね結びの一番夢の舞台だったと話していましたけれども、
1: そうなんですね、
0: はい、大関霧島相手にどんな相撲が取れるかというところが一つ楽しみですね。
1: これやっぱり結びの一番って、はい、あの初めて取るときってみんななんか特別な思いがあるんで
0: し
1: ょ
0: うね。いや皆さんそうみたいですよ。あの取材した力士にお話を伺うとですね、うん、やはり結びの一番最後の相撲を取ることが夢だと話す力士はやはり多いので、あの歓声やそして土俵上の雰囲気がまた今までとは違ったものになるんでしょうね、
1: じゃあそれっていい方に働いてくれるといいですけどね。
0: どうなんでしょうね、
2: プレッシャーみたいな、ね、ことにね、
0: まあ、琴恵光もまだ幕内の経験はそこまで多くない浅い力士ですので、うん、それが今場所いきなりこういった取り組み組まりましたからね、思い切って取れるかどうか、
1: ね、霧島にも頑張ってほしいですけど、はい、あの優勝のチャンスどちらにもあるわけですから、ね、
0: そうですね、
1: うん、頑張ってほしいですね、
0: はい、注目の一番になりますね。
1: はい、さあ今日の解説はどちらですか。はい、
0: 元大関とちあずまの玉の親方をお招きして解説していただきます。
1: はい、ではこの後の放送楽しみにしています。頑張ってください。
0: よろしくお願いします。
2: 呼び出し、はい、
1: ということで大相撲夏場所13日目は4時5分からの放送です。さあそろそろまんまる、今日もお開きの時間が近づいてまいりました、
2: はい、
1: 今日のまんまるはラジルラジルで1週間聞き逃しがお楽しみいただけます。さあということで、
2: はい、
1: ごめんなさい
2: 松尾さん、
1: 映画思い出せません
2: でしょ。私はそれを待ってたんですよ。
1: もしかしたら、
2: うん、
1: 今年見てないかもしれない。
2: え、そんな曖昧な感じ。
1: はい、すいません。
2: 昨年末は何を見たんですか。
1: 昨年は、国宝を見た。
2: 国宝ね、
1: いうのは覚えてますけど、
2: ヒットしましたね。うん、
1: そうなんですよ。
2: なんか見たい映画とかないんですか。
1: もっと
2: 今のところは、
1: 今のところは、うん、桃花さんは。
2: 私はですね、プラダを着た悪魔、まあ、まだ見てないので、
1: 新作が、公開中でしたっけ、
2: はい、
1: あ、
2: もうあれ
1: はね、お好きなんですね。
2: いやもうちょうど入門した時にあの1が流れてた時でものすごい勇気をもらったんですよ。頑張るぞって前座修行をね、はい、
1: じゃあそれで力をもらって
2: 何度も見ました、はい、
1: そういうなんかこう励みになる映画、うん、いいですよね。
2: そうですね。
1: お、それ元気の源、
2: おつながっちゃいました。上手な感じに ありがとうございます。収めていただきました。
1: さん、ありがとうございます。さてでは来週月曜日のまんまるについてです。ご案内は高山哲也アナウンサー。パートナーはドラッグクイーンのドリアン・ロルブリジータさんです。人の輪のゲストは漫画家の滝波ゆかりさんをお招きすることになっています。日常にあふれるモヤモヤをエッセイや漫画などに鮮やかに言語化してきたという、滝波さんに。心の痛みを放置しない、自分らしく機嫌よく生きていくヒントを探らせていただきます。お便りテーマ月曜日はズバリ梅雨でございます。
2: もうズバリですね。
1: そして来週のリクエストテーマは建物です。
2: 力強く、
1: はい、さあ、桃子さん次回の登場はちょっと先ですね、はい、6月26日でございます。1週間元気に過ごして、来週が1ヶ月か、
2: あ、そうですね、
1: 元気に過ごしてください、はい、
2: びっくりした。
1: 来週来るのかと
2: 思っちゃいました。
1: 大変失礼いたしました。ということで今日のお相手は
2: 落語家の城下郎桃花と
1: アナウンサー松尾剛でした。ではまんまるに週末過ごしてくださいね。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南南西の風、風力4、天気晴れ、気圧1012ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南西の風、風力3、雨12ヘクトパスカル、26度。南大

島では南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、28度。名瀬では北東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、24度。鹿児島では西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、27度。福江では北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、24度。伊豆原では北の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、21度。足摺岬では西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、26度。松山では北西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、25度。浜田では北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、19度。西郷では北の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、19度。大阪では北西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、25度。潮の岬では北東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、24度。八丈島では北東の風、風力4、雨、07ヘクトパスカル、19度。大島では北東の風、風力5、曇り、09ヘクトパスカル、17度。御前崎では北東の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、21度。銚子では北の風、風力6、雨、08ヘクトパスカル、14度。小名浜では北東の風、風力5、雨、13ヘクトパスカル、13度。輪島では北の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、18度。相川では東の風、風力5、雨、08ヘクトパスカル、16度。仙台では北の風、風力3、雨、17ヘクトパスカル、11度。宮古では北東の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、10度。秋田では東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、19度。函館では南南東の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、13度。浦河では西の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、11度。根室では北の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、

9度。稚内では、東北東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、15度。ポロナイスクでは、南の風、風力4、快晴、17ヘクトパスカル、8度。セベロクリリスクでは、西北西の風、風力3、快晴、15ヘクトパスカル、10度。ハバロフスクでは、西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、26度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力2、霧、18ヘクトパスカル、6度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、14度。ソウルでは、東北東の風、風力3、快晴、13ヘクトパスカル、24度。ウルルン島では、北東の風、風力5、晴れ、14ヘクトパスカル、16度。釜山では、東北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、20度。モッポでは、南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、21度。チェジュ島では、東北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、20度。台北では、北北西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、32度。広州では、西の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、33度。長春では、南東の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、25度。北京では、北の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、18度。大連では、南南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、18度。青島では、南東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、17度。上海では、東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、24度。武漢では、南の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、28度。アモイでは、西北西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、28度。香港では、南南西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。マニラでは、南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、34度。父島では、南の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、

0: 26度。南鳥島では東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。0度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯19度、東経119度では風向風力不明、天気晴れ、気圧1013ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯23度、東経123度では西南西の風、風力5、晴れ、12ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz。日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz。 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz。 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz。 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz。 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz。 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
0: 60度、163度。60度、173度。50度、180度。30度、180度。32度、156度。25度、142度。25度、128度。および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、

0: 見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯49度、東経112度には992ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯43度、東経166度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯43度、東経170度を通って、北緯41度、東経174度に伸び、寒冷前線が北緯40度、東経163度を通って、北緯38度、東経159度に達し、さらに停滞前線となって、北緯37度、東経156度、北緯36度、東経152度、北緯35度、東経146度、北緯34度、東経144度、北緯31度、東経137度、北緯29度、東経130度、北緯28度、東経124度、北緯30度、東経114度を通って、北緯29度、東経110度に伸びています。カロリン諸島の北緯7度、東経133度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。河北の北緯37度、東経110度には1008ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。千島近海の北緯46度、東経148度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へゆっくり移動しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯15度、東経166度、17度、143度、20度、116度、31度、149度、44度、173度、38度、141度、39度、137度、38度、123度、56度、153度、52度、165度、53度、169度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

東京両国の国技館です。木の音が鳴りました。ちょうど今幕の内前半を見つめる5人の勝負審判が入場してきたところです。夏場所13日目の幕の内の取り組みがここから始まっていきます。幕の内では10勝2敗で大関霧島、平幕の琴栄峰、この2人が先頭、9勝3敗で4人、小結

0: の若隆景、吉野富士、宇良、翔猿という展開になっています。13日目、今日結びは霧島、琴恵光、10勝2敗同士の直接対決が組まれました。さらには9勝3敗同士の取り組みも組まれています。若隆景に翔猿、そして吉野富士に宇良、9勝3敗同士の取り組みが組まれている13日目です。ラジオの放送正面の解説は元大関栃東の玉ノ井親方、アナウンサー実況高木、向こう正面三部アナウンサー、取り組み後の歴史の情報は高井アナウンサーの担当です。玉ノ井さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 10勝2敗で大関に戻ってきた霧島、そして平幕の琴恵光という展開、まずこの展開を玉ノ井さんどう見ていらっしゃいますか。
1: まあそうですね、まあ、琴恵光、はい、よく頑張ってますよね。頑張ってますし、まあ、今日ね、思い切ってこの、ね、大関にぶつかって今こう、ね、持ってる力を出し切ってほしいなと思いますよね、はい、意外にでも結びの一番というのは緊張しますからね。
0: 琴恵光ですか。
1: いきなりですね、その上に当てられるとなるとね、はい、また雰囲気も違いますしね。
0: 幕内3場所目ですから、
1: ね、はい、でそこでやっぱりこう当てられるということは、まあ、ありがたい話ですけれども、はい、まあ、緊張せずに、うん、まあ、自分のこの持っているものをとにかく霧島にぶつけてほしいですよね、
0: はい、星の差1つに現状6人いて、3敗勢の中では小結びの若隆景、優勝経験がありますが、はいはい、まあ、大関の霧島がですね、まあ、10勝2敗で先頭にというところで、はい、かなりこう霧島有利な状況と見てはいいんでしょうかね。
1: っていうふうに、ね、思いたいんですけれども、はい、これ本当に土俵の上って何が起きるかわからないですし、まあ、これがもし3敗になった場合ね、はい、3敗で残ってくる力士もいるわけじゃないですか、まあ、これ本当に混戦になるようなね、まあ、感じにもちょっとなんか思えないようにもう感じるんですね、自分のね今までの経験だと。
0: そうですか、
1: はい、でも意外にまあやっぱり現状引っ張ってるのはまあ大関霧島、まあ、これがまあ一番だと思いますけれども、はい、まあ、これ今日のまた一番もこれ取り終えてみないとわからないですからね、これね。もしあの自分のこの攻めで行ったとしても土俵際に何か起きるとかいろんなことありますから、はい、まあそうですね、まあ、そういった意味でも、まあ、よくあの大関がね締めてくれれば一番嬉しいですけれども、はい、まあでもやっぱりね向かっていく力士たちもいっぱいいますから、まあ、これは本当に千秋楽まで分からないのかなというふうに思いますよね、はい、
0: 横綱大関陣が相次いで休場という中で大関の霧島が10勝2敗、平幕の琴恵光が10勝2敗先頭となっています。さあ13日目ですが、今日はこの取り組みの途中に各段の優勝インタビューもお届けできればと思います。すでに序二段と序ノ口で優勝力士が決まっています。序二段では大分出身中村部屋の翔征、序ノ口ではモンゴル出身旭山部屋の白月郎、この2人が各段の優勝決まっていますので、今日取り組みの間を利用してお伝えしていきます。さあ幕内13日目、夏場所最初の一番を迎えます。東から小兵十両力士の朝水龍が出てきました。白銀の締め込み、西土俵は竜電です。竜電はここまで5勝7敗の成績です。両者が最後の塩に分かれました。赤ぶさした朝水龍、非常に小柄な体、1m74cm、120kg、その背中が非常に小柄、今赤ぶさ下でタオルを受け取って顔の合わせを拭いました。右手で塩を持ってこれから向き直るところです。西の土俵白ぶさした竜電です。5勝7敗、昨日勝って踏みとどまって5勝7敗としました。西の前頭16枚目というところで後ろ半枚、厳しい番付、ここまで踏みとどまっている竜電です。この両者は先場所十両で顔があって、その時は朝水龍が中に入って寄り切りで勝っています。制限時間いっぱいです。東は十両力士の朝水龍、西は竜電です。すでに軍配が返っています。西の竜電が先に腰を割りました。東の朝水龍、少し目を閉じるようにしてゆっくりと腰を割りました。竜電左拳を下ろしています。右も下ろした。さあ勝ちました。踏み込んでいった、右をつけて引き落とし、朝水龍土俵中央で勝負が決まりました。
2: 左がわずか覗いてました、ね、
0: あ、そうでしたか。左が覗いて右の押っつけ、そこから朝水龍が肩透かし気味の引き落とし、朝水龍が勝ちました。東土俵で勝ち名乗り、十両力士の朝水龍が勝って9勝4敗、竜電は5勝8敗の負け越し、西の前頭16枚目。

0: これで竜電は十両に下がってもやむを得ない成績になってしまいました。決まり手は引き落としです。立ち合い朝水龍が右から押っつけ、そして左を覗かせながらすぐに土俵中央で引き落としました。朝水龍が勝ちました。ではここでニュースをお伝えします。
1: 農林水産庁の調査によりますと、今年作付けされる主食用の米の面積は先月末時点で大幅な増産となった去年とほぼ同じ水準となり、収穫量は政府の需要見通しを超えると見込まれています。今後の価格について鈴木農林水産大臣は今日の閣議の後の会見で、主食用の米の価格について需要を大幅に上回る在庫量になれば当然価格もそれに従うことになると述べ、順調に生産されれば下落するという見方を示しました。一方で加工用米や米粉用米などについては需要を十分に満たしている状況とは言えず、引き続き増産が求められていると述べた上で、細かな情報提供を行うなど生産者が作付けの判断ができる環境を整備していくとして、需要がある主食用以外の生産を呼びかけました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に進展が出ているという受け止めが広がったことなどから、日経平均株価は1600円以上値上がりし、終値としての最高値を更新しました。今日の終値は昨日と比べて1654円93銭高い63339円7銭、東証株価指数トピックスは 38.65 上がって 3892.46、

0: 為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて11銭円安ドル高の1ドル159円13銭から14銭となっています。ユーロに対しては6銭円安ユーロ高の1ユーロ184円64銭から65銭となっています。ニュースをお伝えしました。
1: 東京両国の国技館です。満員御礼の垂れ幕が四方に垂れ下がっています。釣り屋根の下仕切りを続けている両者、幕内前半2番目の相撲、東から大勝利、西から玉鷲です。両者が仕切りを続けています。この後が狼雅に時早手、若の将に錦富士、阿炎に御嶽海、獅子に朝白龍、美ノ海に富士涼雅、若元春に金峰山、前半最後の相撲は白の富士に豪ノ山です。後半は平戸海と大栄翔の取り組みから始まっていきます。王鵬に一山本、吉野富士に宇良、9勝3敗同士吉野富士に宇良、大勝馬に隆の勝、富士の川に富士星雲、9勝3敗同士若隆景に翔猿、正代に琴勝峰、熱海富士に千代翔馬、今日結びは10勝2敗同士の直接対決、大関の霧島と東の13枚目の琴恵光の取り組みです。さあ両者最後の塩に分かれました。東から大勝海、西から玉鷲です。玉鷲がここまで2勝10敗の成績、玉ノ井さん、はい、玉鷲の内容はどう見てらっしゃいますか。
2: まあやっぱり、まあ、こう見ての通りね、まあ、あの右足にちょっと故障がありますからね、はい、まあ、それでもまあ自分のこの持てる力をとにかく土俵の上で出そうっていうね、その気持ちがね、はい、まあ、すごいと思いますし、まあ、僕ずっと言うんですけど、この人は鉄人というね、本当にあの長年一番合うと思いますから、はい、まあ、とにかくね今日当たってやっぱり突き放せるようにね、まあ、自分からこう、うん、当たってってほしいですよね。
1: 制限時間いっぱい、軍配が返りました。正面向かって左、東土俵は大勝利、正面向かって右、西土俵は玉鷲です。木村洋之助が合わせます。両者が腰を終わりました。視線をぶつけます。玉鷲が上下に少し動きながら、大勝利右の拳を下ろした。あっとここは玉鷲が先に突っかけました。制限時間いっぱいからの待ったです。満員の館内からあーという声が漏れました。中央にある土俵、そこから段々畑のように客席が広がっています。もう一度軍配が返りました。東土俵大勝利、ここまで3勝9敗、西の玉鷲は2勝10敗の成績。下がりを束ねて両者が腰を割っています。右の拳を下ろした大勝利、さあ立ちました。頭と頭突き放していく玉鷲、突き返した大勝利、回しを求める大勝利、ちょっと引いた、そこを攻めていった玉鷲、頭で当たった、激しい突きだ玉鷲、叩いた玉鷲、右で抱えた、左が入った、回しを引いたのは大勝利だ、寄り切り、赤ぶさ下で勝負が決まりました。大勝利が勝ちました。大勝利勝って4勝9敗、玉鷲敗れて2勝11敗です。
3: 大勝利、
1: 東の土俵で勝ち名乗りを受けます。大勝利、
4: ただいまの決まり手は寄り切り、
1: 負け越してから白星先行できています。
4: 寄り切って大勝利の勝ち。
1: 立ち合いまずは頭で当たっていきました両者、そこから玉鷲の激しい突っ張り、頭でも当たっていきました。大勝利が途中当てがいながら大勝利も突き返していきました。そこから玉鷲が少し右から抱えるようにして組むと、大勝利が左四つ右の回しもつかみながら、最後は両回しで赤ぶさ方向へと寄り切りました。大勝利の勝ちです。これで玉鷲が西の前頭13枚目で2勝11敗。これ数字の上ではもう幕内に残るのは非常に厳しい成績となっています。最後は万全大勝利が腰を下げながら出ていきました。玉鷲さん、
2: はい、
1: 大勝利内容どんなところが良かったでしょう。
2: まあそうですね、あの玉鷲のこの突き押しをね、まあ、下からこうね、あの当てがいながら、はい、まあ、あの攻め返しましたよね、ちょっと押される場面もありましたけれども、はい、まあ、それでもなおかつやっぱり下からこう当てがいながら前に出ましたし、はい、まあ、最後は回しを取れましたよね、まあ、ここはやっぱり一番本人がこう力の出る相撲内容になったのかなと思いますよね。
1: 玉鷲がはたいたところで大勝利も右の回し、そして左も掴んで最後は赤ぶさ方向へと寄り切りました。大勝利が勝って4勝9敗、玉鷲敗れて2勝11敗。明日の対戦相手に関しては今日の取り組みがすべて終了した後に編成されますので、放送の中でお伝えすることはできません。 準備ができましたら序二段優勝

0: の小生のインタビューをお届けできればと思います。中村部屋大分の出身の小生
1: 放送席今場所の序二段優勝中村部屋の18歳小生さんです。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 初めての各段優勝どう感じてますか？
2: 序の口で優勝することができなかったので今回序二段で優勝することができてよかったと思います。
1: 先場所序ノ口優勝決定ともえ戦悔しい思いしたと思いますがそれを今場所にどうつなげましたか？
2: そうですね、最後までいったのもありますが一つ一つ丁寧に序二段で優勝するできることを、一つ一つ丁寧に相撲取りました。
1: 今日は勝てば優勝という一番で高田川部屋の真庭山さんとの相撲になりました。今日の相撲どうでしたか？
2: そうですね、引かずに前に出ることができたので良かったと思います。
1: 小生さんは大分県の中津東高校の出身、高校の先輩に師匠吉風の中村親方がいますが師匠から今どんな指導を受けてますか？
2: そうですね、やっぱり自分に合った相撲を取れと言って言われて場所では、何でもしていいという気楽に行けと言われる指導を受けてます。
1: その言葉でだいぶ気持ちの面は違いますか？
2: そうですね、気楽に取り組むことができます。
1: 大分県の中津市出身ということで中津では唐揚げが有名ですけども唐揚げは好きですか？
2: 唐揚げは大好きです。
1: どのぐらい食べますか？
2: そう、1キロは食べれますね。
1: そんなに食べるんですね。さあ相撲界に入ってどんな目標を今持っているでしょうか？
2: そうですね、親方も、23歳の頃に十両に上がったので自分もその頃には十両になりたいです。
1: 楽しみにしています。
2: ありがとうございました。
1: 今場所の序二段優勝小生さんでした。
0: 戸部アナウンサーのインタビューでした。大分出身中村部屋序二段優勝小生のインタビューでした。土俵が制限時間いっぱいです。東から7勝5敗この一番に勝ち越しをかける狼雅と西は4勝8敗の時早手、すでに負け越しが決まっています。喧嘩四つの両者時間です。さあ立ちました。中に入ろうという時早手、狼雅が上手を引きました。狼雅右が入った。狼雅の形寄り切り、西の土俵で勝負が決まりました。狼雅が勝ちました。狼雅勝って勝ち越しです。3場所ぶりの勝ち越しということになりました。狼雅2026年令和8年初めての狼雅勝ち越しです。
3: ただいまの決まり手は寄り切り。
0: まずは右手で手刀を切って懸賞を受け取りました。今日立ち合いは時早手がもろ差しを狙っていきました。そこから一旦中に入った時早手だったんですが狼雅がすぐに左の上手を引いて右を巻き替えながら右四つの体勢、狼雅が自分の形を作って西土俵へと寄り切りました。
4: 左で張ってから差しに行きましたね。
0: 左で張ってから右を差しに行った狼雅です。はい、玉ノ井さん、狼雅の相撲でしたか？は
5: い、まあそうですね、こう張って、はい、でその後すぐこう回しを引いて、まあ、右も差すような形ですよね。はい、まあ、そこからの攻めがね今日は早かったのでね、まあ、時端と元気がないね感じだったので、まあ、そこでこう前に一気に出るような、内容でしたよね。
0: はい、狼雅がこれで勝ち越しを決めました。3場所ぶりの勝ち越しとなりました。今場所も右四つ自分の形になれば力が出る相撲が出ています。時早手敗れて4勝9敗ではインタビューです。
1: 今場所の序ノ口優勝旭山部屋の24歳白月郎さんです。おめでとうございます。
6: ありがとうございます。
1: 先場所が初土俵で番付に乗って初めての場所、優勝どうですか？
6: 気持ちはめっちゃ嬉しいです。
1: しかも旭山部屋にとっては初めての各段優勝ですね。どう感じますか？
6: そうですね、部屋で優勝できて本当に一番最初の各段優勝できて本当に嬉しく思います。良かったなと思います。
1: 今日は勝てば優勝という一番で、43歳経験豊富な飛燕力さんとの相撲でした。相撲内容今日どうでしたか？
6: そうですね、今日は飛燕力さんが経験した自分よりあるんで経験で自分が立ち合いちゃんと当たって見て前に出ることができて本当に良かったなと思います。はい、
1: 勝った瞬間どんな気持ちでしたか？
6: ちょっとほっとしました。はい、ちょっと
1: 白月郎さんは鳥取城北高校から専修大学、24歳での初土俵となりました。入門した部屋の師匠旭山親方にはどんな思いがありますか？
6: そうですね、自分城北から専修大学行って専修大学4年で卒業できて、そこから5月真ん中に自分のビザがもう切れる予定だったんですよ。それで あやすげえもよかったなと、若梅さんが受け入れてくれなかったら自分モンゴル帰ることしかなかったんですよ。それで親方と若梅さん兄弟子が受け入れてくれたおかげで今かけた優勝できた、本当に良かったと思います。恩返しがこれからまだできればと思いますね、はい。
1: この大相撲の土俵に立つまでにいろんな人の支えもあったと思いますが、どうですか？
6: そうですね、まず育ててくれて親に両親に感謝しています。そして相撲を教えてくれた城北の立てる城北の先生方や、で選手大学でいろいろさまざまなことを教えてくれた先生方や、でそしてロータリークラブの関係者サポートしてくれた人たちに、そして親方やおかみさんや兄弟子たちにも感謝しております、はい。
1: 本当におめでとうございます。
6: どうもありがとうございました。
1: 今場所の序ノ口優勝、白月郎さんでした。
0: 序ノ口優勝のインタビューをお届けしました。土俵上が制限時間いっぱいです。東は6勝6敗の若野翔、西は3勝9敗の錦富士、軍配がすでに返っています。若野翔が両拳を下ろしました。さあ差しました、張って差しに行った錦富士、突き放していく若野翔、頭でも当たった、送り出し若野翔の勝ち。向正面で勝負が決まりました。厳しい表情の若野翔が東の虹口に戻ります。東の土俵で勝ち名乗りを受けます。まだ気合が乗っています。
7: 若野翔、
0: 今日錦富士は右で張って左差しを狙ってきましたが、若野翔がまず突っ込んでいきました。そこから押っつけて突き放して頭でも当たって、最後は向正面方向へと突き出し、若野翔の相撲が出ました。これで7勝6敗と白星先行です。あ、錦富士はこう右手を出すようにして今日は左を差しに行きましたが、組ませずに若野翔が向こう正面へと攻め切りました。決まり手は突き出しです。正面の解説は大関栃東の玉の親方です。錦富士は今日もろ差しを狙いに行ったんでしょうか？
5: そうですね、もろ差しを狙いに行ったんですけども、はい、ちょっと形が少しこう状態が上がっているような形だったので、はい、まあ、若野翔からすれば突き放す相撲なので、突きやすかったでしょうね今日はね。でもそこでもう一気ですよね、この力士勝っても負けても切符のいい相撲を取るので、今日みたいに、ね、やっぱり相手がこうちょっと受けてくれれば、やっぱり自分のこの圧力で持ってきますからね、まあ、そういう力をつけてますし、自信持って、ね、こう相撲を取ってますよね、
0: はい
5: はい。
0: 回転のある突っ張りは幕内でも少し通用するんだと、はい、そういう気持ちに新入幕になっていると言ってまし
5: たね。やっぱ体見てね、やっぱり一回り大きくなりましたね。これがやっぱり一つこう相手に力が通用するっていう、多分体作りをしてきたんだと思いますよ。
0: はい、そのあたりは師匠の貴景勝の湊川親方が、はい、食事の面からですね、関取を管理しているということもあるかと思いますね。
5: そうですね、まあ、やっぱりねその師匠のね持ってた、まあ、気迫、
0: はい、
5: まあ、これがなんか前面にねこう若野翔がね引き継いで、なんかそういうこう気持ちで取ってるように見えますよね。
0: これで新入幕勝ち越しまであと1番としました若野翔、7勝6敗錦富士敗れて3勝10敗の成績です。先ほど各団の優勝インタビューをお届けしましたが、序二段優勝が翔征、序ノ口優勝が白月郎です。その他幕下は今日で優勝決まらず、6戦全勝としていた天空海が今日敗れました。したがって6勝1敗に7人、丹治、武道鵬、怒り方、天空海、対馬灘、東春龍、そして幕下付け出しの大森、この7人による千秋楽優勝決定戦となりました。さらに3段目も6戦全勝で4人いましたが、今日の結果によって朝日富士、そして桐生光、この2人の、まあ、先場所に続いての決定戦、今度は3段目優勝決定戦ということに千秋楽なりました。玉野さん、
5: はい、
0: 各段優勝の顔ぶれの中には幕下部屋の東春龍もいますし、
5: はい、
0: 3段目全勝だった天正山、はい、モンゴル出身、東洋大学から入ってきたわけですが、
5: はい、
0: まあ、それぞれ好成績では来たという感じだったんですね。
5: まあそうですね、まあ、幕下はねとにかく、まあ、怪我ね、東春龍は足首ちょっと怪我したのでね、
0: はい、
5: まあ、怪我して悔しい思いをしてきて、まあ、ここに来てやっぱり、ね、体調面、まあ、体がよく動いてますから、
0: はい、
5: まあ、最後のね、まあ、本当にトーナメントの何番ですから、
0: はい、
5: まあ、とにかく集中して、まあ、土俵の、ね、上でこう暴れてくれるぐらいな、まあ、そんな相撲を取ってほしいかなと思いますよね、
0: はい
5: はい。
0: 怪我があっても東春龍も、ね、直訴してこう出場するという
5: そうですね、
0: 師匠にね、
5: はい、まあ、そうだったんですけど、はい、やっぱりしっかり治してから、治ってからでもいくらでもこう相撲を取れるからって言ってですね、
0: はい、
5: まあ 一応はまあ手術をした感じなんですけども、まあ、ここのところやっぱりあの体調面あの相撲もねなかなかこう前蜜を取ってこう一気に前に出る相撲も取れてますし、
0: はい、
5: まあ、そういった意味ではまあ楽しみですよね、
0: はいはい。そして土俵上は東から阿炎4勝8敗と4連敗ですでに昨日負け越しが決まっています。西土俵は御嶽海7勝5敗この一番に勝ち越しをかけます。3連勝中です。今日正面の解説は大関栃東の玉ノ井親方です。玉ノ井さん、
5: はい、
0: 御嶽海が今場所持ち味の押っつけを生かしていると思いますがこの御嶽海の押っつけというのはどんなところがいいんでしょう。
5: まあ、やっぱり御嶽海も下からあてがってこう前に出るようなこう形ですけれども今場所はやっぱりあんまり引かないですしどんどん自分から前に出てきますよね。だから押っつけがこう決まるような形だと思うんですよね。それとやっぱり中に入る相撲も取れるじゃないですか。こういうあの体が大きい力士でも下から中に入ってもろ差しに入るまあその形も持ってますからまあ相手からするとこう少しこう相撲が取りづらいのかなっていうちょっとあの見方はしてますよね。
0: 御嶽海の押っつけというのは相手のこう差し手を封じるような押っつけなのかこうどんな押っつけなんでしょうね。
5: まあ、下からあてがうような押っつけだと思いますよね。自分とかは横から、はい、横から左から横の方から押っつけるような形で、まあ、相手が 引いたところを前に出てくる形ですけれども、
0: はい、
5: 御嶽海の場合はとにかく真正面でこううまくあの押っつけながら前に出ますよね。
0: はあ、
5: ちょっとあの押っつけでもこう、種類というかまあその人に合った押っつけの仕方があるので、ちょっと御嶽海の場合はちょっと違うかなと思います
0: ね。親方とまた違う押っつけなんですね。
5: また違うと思います、はい。
0: 土俵上が制限時間いっぱいです。東から阿炎4勝8敗西は御嶽海7勝5敗この一番に勝ち越しをかけます。制限時間いっぱいです。式守錦太夫紫の装束軍配が返りました。その軍配電光の釣り屋根の電光でキラッと光っています。東土俵長身の阿炎下がりを束ねてゆっくりと腰を割りました。御嶽海すでに腰を下ろしています。まだ両者拳はつかない。さあ差しましたボロ手突きの阿炎あてがう御嶽海阿炎の突っ張りで阿炎引いた引き落とし最後ははたきました阿炎土俵中央で勝負が決まりました。阿炎の勝ちです。阿炎勝って5勝8敗御嶽海敗れて7勝6敗今日の勝ち越しはなりませんでした。阿炎東の土俵で勝ち名乗りを受けます。今日は阿炎いつものようにもろ手つきそこから細かい突っ張りで御嶽海の上体を起こしていきました。御嶽海もあてがいながら黒傘方向あてがってから相手の引きそこを攻めていったところで阿炎が土俵中央でのはたき込み阿炎が勝ちました。玉ノ井さん、
5: はい、
0: 御嶽海が下からのこうあてがいこれはどうだったんでしょう。
5: まあ、当てがいなんですけれども上体を起こされてますよね今日の相撲はね、はい。まあ、あの阿炎の方が前にも出てますし、まあ、その分この、ね手の長さ、
0: はい、
5: リーチの長さがいきましてね最後こう引くような形になりましたけれどもやっぱりちょっと今日御嶽海はまあ下からは行ってますけどやっぱり起こされているのがね一つあれでしたね今日の負けの、ポイントかなと思いますし最後足も出てませんよね。
0: 起こされると当てがいは効かないんですか。
5: やっぱり状態があんまり上がるとこの当てがいってうまく効かないのでだから今日もやっぱり当てがってても相手が前に出てこれるってことは当てがい切れてないって言い方がいいかもしれませんね。
0: そうなんですね、
5: はい、あれがもっと下から当てがうと、もっとこう相手が窮屈になってくるの でそこを引いたりするわけですよ。でそこを前に出るので、はい、今日はちょっとやっぱり相手のこの感覚で、感覚で相撲を取ってしまったのかなって感じだと思いますね。
0: 阿炎がはたき込みで勝って連敗を4で止めました。5勝8敗御嶽海今日の勝ち越しならず連勝は3で止まりました。7勝6敗の成績です。なお明日の対戦相手に関しては今日の取り組みが全て終わった後に編成されますのでこの放送でお伝えすることはできません。土俵に動きが入っています。はいどうぞ。
8: ちょっと前で、はい3場所ぶりに勝ち越しを決めた狼雅ですけれども、はい、目が合った瞬間にっこり笑顔になりました。久しぶりだったので勝ち越しは嬉しいとただあと2日間頑張るとそのあと2日というところでは表情がまた戻って厳しくなりました。
0: はい、狼雅の勝ち越しの談話高井アナウンサーです。では今日13日目少し遅くなりましたが幕下上位5番と十両の結果をお伝えしていきます。まず幕下上位5番です。ユーマと龍翔から始まりました。寄り切りでユーマ勝って4勝3敗の勝ち越しです。西の13枚目龍翔敗れて3勝4敗の負け越し。松鳳龍に縄為は引き落としで縄為5勝2敗松鳳龍は4勝3敗。丹治に豪ノ海は突き出して丹治6勝1敗好成績豪ノ海5勝2敗。丹治は幕下7人による優勝決定戦に進みます。 徳の武蔵に志摩ノ海は寄り切りで徳の武蔵2勝5敗志摩ノ海7連敗貴健斗に角栄山は突き倒して貴健斗勝って2勝5敗角栄山は1勝6敗です。十両です。幕下西の5枚目の大光翔が初めて十両の土俵に上がりました。白鷹山戦寄り切りで大光翔が勝ちました。5勝2敗西の5枚目白鷹山は敗れて4勝9敗西の龍に錦木は1分以上の相撲熱戦になりました。錦木寄り切りで勝ちました。5勝8敗西の龍は6勝7敗土地大会に白熊は押し倒して白熊勝って6勝7敗土地大会7勝6敗湘南の海に等は上手出し投げ湘南の海が勝ちました。勝ち越し8勝5敗等は7勝6敗輝に新十両の大狩りの一番は取り直しの一番になりました。突き落として輝が勝って5勝8敗大狩り敗れて3勝10敗です。そして炎鵬と明生の一番炎鵬が下手投げで勝って3年ぶり戻ってきた十両の土俵で勝ち越しを決めました。8勝5敗の勝ち越し明生敗れて6勝7敗炎鵬が相手の攻めを土俵際でしのいで最後は左を差して掛け投げ気味の左からの下手投げでした。8勝5敗の勝ち越しです。十両の好成績9勝3敗のカズマと10勝2敗の風剣豪の一番は寄り切りでカズマ勝って10勝3敗風剣豪敗れて10勝3敗旭海雄に友風は押し出し旭海雄勝って8勝5敗の勝ち越し友風6勝7敗北の若に初山は寄り切りで北の若勝って6勝7敗初山4勝9敗出羽の龍と東白龍の一番は東白龍にまげをつかむ反則がありました。出羽の龍の勝ち5勝8敗東白龍は敗れて5勝8敗の負け越しです。玉正鳳と武富士の一番は押し出して武富士勝って9勝4敗玉正鳳は8勝5敗佐田の海と嘉陽の一番は叩き込みで嘉陽勝って4勝9敗佐田の海は5勝8敗の負け越し年の富士に大青山は突き落とし年の富士が勝ちました。8勝5敗の勝ち越し大青山7勝6敗大野勝と翠富士の一番は押し出して大野勝が勝ちました。東の十両筆頭で勝ち越しを決めました。8勝5敗翠富士は敗れて8勝5敗です。これで十両は13日目が終わって10勝3敗で一馬と風剣豪の2人そして9勝4敗で武富士朝水流という展開になっています。
4: 高木さん、はい、あの幕下上位5番最初の一番で勝った優馬ですけども、今日あのちょうど、放送の解説が師匠の大野松親方だったんですが、はい、この一番が区切りの相撲になるという話を師匠がされましたね。
0: そうでしたか、はい、重量経験のある優馬、この場所限りという情報が入ってきました。土俵上は東から獅子3勝9敗西から朝白龍4勝8敗仕切りを続けています。西の朝白龍現在の日体大柏高校から拓殖大学に進んで大相撲の世界に入ってきました。関取に上がってから負け越しがなかったんですが今場所は11日目に負け越しが決まっています。今日正面の解説は栃東の玉ノ井親方です。玉ノ井さん、はい、この朝白龍の持ち味というのはどんな風に見ていらっしゃいますか。
5: まあ四つ身でしょうね、四つ身でも前に出ますし離れてもマスも取れるんでしょうけれどもやっぱりそうですね、回しをつかんだ方がより力は出るのかなと思いますよね。でもまあ今場所やっぱりちょっと勝ち星につながってないのはまあ相手がやっぱり、どんどんやっぱり朝白龍の研究をしてるでしょうね。やっぱりなかなか組めないとか、自分のこの形になれないとか、はい、まあ、なったとしてもやっぱり持っていかれることも多いですしまあ、そこら辺のやっぱり、もう一つ何かこうやっぱり自分で課題があると思うので、はい、まあ、そういうところを気をつけた方がいいです。まあ、今日なんかもう獅子ですからね、まあ、獅子もやっぱり組みたいでしょうからやっぱりどうにかこう中に入ってくるような相撲も取りますし意外にあれですよね、立ち合いの変化することもありますからね、獅子ね
0: 少し横に動くこともありますね。
5: そうですね、はい、そういった意味ではまあ気をつけないといけないですよね。
0: うん、朝白龍としてはこう少し壁に当たってきているのかどう見たらいいんでしょう。
5: まあ一つ壁といったらまあこの関取でずっと巻き越してなくてここまで来てますから、はい、やっぱりそうですね、まあ、壁といってもまあ相手のやっぱり研究がそれだけ、少し自分のこの相撲取れなくしてるのかなってまあそのぐらいの感じだと思いますよ。でもやっぱり力ありますから、その力をどうやって生かす、はい、それだけだと思いますね。
0: 相手が研究してくるところをどう突き抜けていくんですか。
5: やっぱり自分も研究しなきゃダメですよね。
0: そういうことですか。
5: どうやって刺すとかどうやって回しを取るとかですね、やっぱり 強いて言えば見ててもあの踏み込みがあんまりないんですよね。ほうほうほう、はい、圧力、はい、強いこの
0: 立ち合いの部分です、
5: ね、当たりですね、強い当たり、そうですね、立ち合いの部分ですよね、それをもう少しこう、うん、当たれるようになってくるともっと前に

0: ができるのかなと思いますよね、まあ、今日のやっぱりこう立ち合いとか見ててよくわかると思いますよ、やっぱりね。
1: 制限時間いっぱいです。東から3勝9敗の獅子、西は4勝8敗の朝白龍です。木村秋次郎が合わせます。茶の装束、金の紋所が浮かんでいます。朱塗りの軍配が返っています。東土俵、長身の獅子、黒い締め込み、腰終わりました。さあ出しました。張って差しに行った朝白龍、右が覗きました。朝白龍が左から押っつけています。左の上手を引き、あ、今掴んだ。朝白龍右で返しながら起こしていく。胸があった、獅子の攻めだ。寄り切り、向こう正面、獅子が勝ちました。最後は両者向こう正面の土俵下、気合を見せました東の獅子。獅子が勝って4勝9敗、朝白龍敗れて4勝9敗です。両者が虹口に戻ってきました。礼を合わせます。東土俵で勝ち名乗り、獅子が連敗を3で止めました。今日は立ち合い朝白龍が左で張って右差しを狙ってきました。そこから右が覗いて右四つの展開になりました。朝白龍が右四つの展開から左の上手、肩越しの上手になりました。そこで少し胸が合いました。最後は獅子も右四つの体勢、胸を合わせながら向こう正面方向へと寄り切りました。
2: 右の下手を獅子がその後引いたんですね。
1: あ、そうですか、
2: はい。
1: 朝白龍が左の上手を引いたところで獅子も左の前回し、そして右の下手、両回しで最後は向正面方向へと寄り切りました。玉ノ井さん、はい、まずは敗れた朝白龍の立ち合いのこの圧力という話ですが、今日は張り差しを選択してきましたね。
0: まあ、これは張り差しでやっぱ相手の動きを止めたかったんでしょうけれども、止まりませんでしたよね、相手がまあ逆にこう右を差したところ左からこう、ね、抱え込むような形で、はい、まあ回り込んで、まあ、上手を取られましたし、まあ、下手も取られましたよね、
1: はい。
0: やっぱり圧力をもっとかけるんであればきちっと当たった後にね、やっぱりまわしを取りに行かなきゃダメですよね。やっぱりなんかこう、張り差してね、相手のこの動きを止めるとか、なんか撹乱するってね、ちょっとなんかそれにこう頼りすぎてる部分もあるのかなと思いますよね、
1: はい。
0: やっぱりいずれにせよ今日の負け方はやっぱり張り差したのが、まあ、むしろ獅子の気持ちに炎を灯しちゃったのかなって、そういう感じですよね。
1: かなり土俵下も気合い乗ってましたね。
0: いや、もうそうですよ、やっぱりああいう形になったら絶対負けたくないと思いますから、
1: はい
0: はい、それはあると思いますね。
1: 獅子が勝って4勝9敗、朝栗敗れて4勝9敗の成績です。玉ノ井さん、獅子が今場所少し元気がなかったんですが、今日は力強い攻めでしたね。
0: もう今日で多分目が覚めたんじゃないですか。
1: 目が覚めましたか、
0: はい、そう思いたいですね、

0: ですか、左の前みつを取りに行きますよね、はい、まあ、右四つのやっぱり形を持ってますし、まあ、この左を取った後の、ね、こう攻めも早いですからね、まあ、今場所はその左にあんまこだわらずに、うん、とにかく積極的に前に出ることがいいと思いますね、
1: はい
0: はい、
1: 本人もですね、左は狙ってるんだけれども取れなくてもどんどん攻める、この意識が勝ち越しにつながったんだという話をしていました。
0: もうそうやって本人が思うんであればそれが一番だと思いますので、やっぱりこうこだわりを持つのもあるんですけれども、やっぱり前に出ながら、
1: はい、
0: 今度前に出ながら今度 前回しが取れると、もっとこう力が出ると思うので、はい、ま
1: あ、
0: そこら辺は本人が多分一番今感じながらこう相撲を取ってるのかなと思いますよね、うん、
1: 渋い相撲を取りますよね。
0: そうですね、意外にクロートは大好きな
1: 相撲です
0: ね。自分は
1: 親方大好きなんじゃないですか。
0: 結構好きですね、はい、
1: 特に好きな部分はどんなところですか。
0: なんかもうこう表情を表に出さない、勝っても負けてもね、もう淡々としてやりますしね、勝つ相撲がね、いい内容が多いんですよね、前に出る相撲もそうですし、この前回し、僕らの時にこの前回しってなかなか取れなかったんですよ、でもこの力士は自ら前回しを取りに行くじゃないですか、ああいうところ、平戸海もそうなんですけどね、
1: はい、
0: なかなかこういうなんていうのかな、取りに行くっていうね、こう、ことができなかったので、だからわすごくこう相撲がうまいんだろうな、速いんだろうなと思いながらいつも見てますね、
1: そして西の藤亮が今最後の塩に分かれましたが、
0: はい、
1: この力士も8勝4敗。
0: いやもうこの力士もね、とにかく体を生かした突き押し、
1: はい、
0: どんどんどんどん前に出ますよね、ま
1: あ、
0: ちょっとやっぱりまわしを取られるとね、少しまあ状態が浮いて、まあ押される相撲も多いですけれども、まあ、ただやっぱりね、一場所一場所いろんなこう経験をしながら上がっていくと思いますから、まあ、今場所もね、もう勝ち越したので思い切ってね、自分の相撲を取ってほしいですよね。
1: 制限時間いっぱいです。木村秋次郎が合わせます。東チュラノ海、西藤亮が、チュラノ海がもう拳を下ろしました。さあ勝ちました。頭で当たった、ぶちかました。藤亮が前回しを切った。藤亮が左を掴みながら最後右を起こした、左手についた、押し出し、強い攻めだ。藤亮が黒ぶさしたで勝負が決まりました。藤亮がいい攻めを見せて9勝4敗、美ノ海敗れて8勝5敗です。稽古もしたことがない初めての対戦だった両者、藤亮が勝ち越してから連敗としていましたが、今日は力強い攻めを見せました。西の土俵、まだ気合が乗った表情、口を舞一文字、今検証を受け取りました。決まり手は押し出しです。まず立ち合い、藤亮が頭からぶちかましていきました。これで少し美ノ海の状態が浮きました。おそらく立ち合いで美ノ海を左の回しにかかっていたと思います。
2: はい、取りましたね、
1: そこから藤亮が一旦起こしながら回り込んで、回しを切って左から押っつけ、そこから自分も回しを引きながら攻め続けて、のど輪で起こして、最後は黒房方向へと押し出し、攻め続けました若武者藤亮がです。玉ノ井さん、
0: はい、
1: 藤亮がどんなところが今日良かったですか。
0: 今日は立ち合いでしょうね、まあ、立ち合いのあたりから、まあ、こう美ノ海に回しは取られるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、絶えずこうあんまり動きを止めずに、ね、このあれですね、左からちょっといなすような形から、まあ、一気に前に出たような感じですよね、まあ、やっぱこの、ね、大きな体で、ね、突進して前に出てこられると、やっぱ相手は、ね、どうしてものけぞってしまうような形になってしまいますね、
1: はい、
0: ちょっと体勢崩しましたね、いなされた時にね、美ノ海が、まあ、そこを一気にもう自分からもう自ら攻め込んだっていう相撲ですね。
1: 相撲の上手い美ノ海に勝ったということで、これ藤亮が自信につながる白星じゃないですか。
0: やっぱり一番一番で、ね、いろんな力士と当たって、まあ、先場所のね、はい、教訓もあるでしょうから、
1: はい、
0: まあ、そういった意味ではね、こういう実力者に勝つっていうことは、まあ、自信にもなりますし、まだあと2日ありますからね。
1: そうなんです、
0: 高木さん、これ
1: あれ2桁も、
0: いや、もう全然目指せますよ。今日の相撲内容だったらね、はい、本当に前に出てますしね、いい内容ですよ、はい、
1: これどうでしょうね、このまま白星を伸ばしていけば3勝という声は、
0: まあね、それもまああるでしょうけれども、もうそれは終わってからですね、あんまりそういうことを考えずに、はい、
1: まあ、なんといっても愛知県春日井市の出身ということで、藤亮が来場所が5当初、そこで幕内力士にとして臨むことができる、これが嬉しいと話していましたし、あの場所前の巡業では横綱や大関に胸を借りて稽古も積んできました。そのあたりも自信になるでしょうね。
0: いや、もうそういったことがね、多分自信になって今場所のこの成績につながってるでしょうから、
1: はい、
0: まあ、またね、明日からありますからね、
1: はい、
0: とにかく、自分の相撲を取り切ってほしいなと思いますね、
1: はい、土俵上は東から若元春、西から金峰山です。 さあ今日は10勝2敗の優勝争い、先頭の霧島と琴恵光の直接対決が組まれました。それぞれについて少し伺っていこうと思うんですけれども、まず霧島です。

0: ねえ、
1: はい、
0: 玉ノ井さん10勝2敗、まあ、連敗なくここまで来ました、
1: はい、
0: 内容どう見てらっしゃいますか。
1: そうですね、まあ、負けた相撲 もう勝った相撲もそうですけれども、まあ、ちょっとこうやっぱり負けた時は足が出てないとか、
0: はい、
1: まあ、相手に押し込まれるような形はありますけど、まあ、その他はね、まあ、今度攻めてもよし守ってもよしってそういう、 こう相撲を取るタイプかなと思いますよね、大関はね、はい、
0: 師匠の鶴竜の音羽山親方も、はい、連敗をしていないことがいいという話もしていましたね。
1: そうですね、まあ、連敗すると、ね、どうしてもこう迷いが出てしまうのでね、
0: はい、
1: まあ、その連敗もなく、まあ、こう自分のこの相撲を取り切っているというのがね、いい、うん、結果に出ているのかなと思いますね。
0: はい、まあ、今日が2敗同士が組まれましたので、
1: はい、
0: 今日終わった時点で星の差1つつきますね。したがって、まあ、明日にでも優勝力士が出てくる可能性があるわけですが、
1: はい、
0: まあ、3敗同士がこう組まれる明日可能性もあるので、その場合は千秋楽までもつれるということになります。で、琴栄峰、
1: はい、
0: 今場所の内容どうでしょう。
1: いや、琴栄峰こそね、こうとにかく自分のこの相撲を取り切る、
0: はい、
1: 攻めが今場所は早いですよね。
0: うん、
1: 相手に組まれてもじわじわじわじわ前に出てて、それで勝ってますから、まあ、そういう、 こう相撲内容で今日も行くのかなと思いますしね。まあ、とにかくあれですよね、そのもう今日は一番最後ということで、ね、絶対に緊張しないことはないと思いますので、
0: 結びですからね。
1: はい、だからもうとにかく思う存分、自分の相撲を取り切れればいいかなと思いますよね。
0: 玉ノ井さんが初めて結びで取った時は覚えてらっしゃいますか。
1: いや、覚えてるというか、ね、意外にこの下位の力士といきなりこうやるってね、意外に嫌なんですよ。
0: あ、むしろ、対戦挑戦を受ける側としてです。
1: 嫌ですよ。
0: あ、そうですね。
1: だから余計ね、ちょっとやっぱり気持ちのこのなんていうんですか、高ぶりじゃないんですけど、緊張感が今日はちょっと違うんじゃないのかなって、ちょっと僕はそう思ってるんですよね。
0: むしろ霧島側のこう視点から見ると、
1: はい、
0: あ、そうですか。
1: 大関は受けて立つって気持ちでいくでしょうけれども、でも意外にやっぱりね、やっぱり当たるのって嫌ですよ。
0: 親方嫌だ
1: った。僕はもう大嫌いでした。
0: 大嫌いでした。そうでしたか。
1: はい、
0: まあ、そのあたり霧島がどうかですね。
1: そうですね。
0: さあ、土俵上が制限時間いっぱいです。3勝9敗東の若元春、西は金峰山です。5勝7敗金峰山は3連敗中、後がない成績になっています。去年の名古屋場所以来の対戦になっています。西の金峰山、長身の力士が拳を下ろしました。さあ、立ちました。もろ手突きの金峰山、腕が伸びている。あてがって若元春が中に入りました。寄り切り、若元春の勝ち。正面土俵で勝負が決まりました。若元春勝って4勝9敗、金峰山敗れて5勝8敗の負け越し。金峰山2場所続けての勝ち越しはなりませんでした。東の虹口、若元春厳しい表情で懸賞を受け取ります。
2: 寄り切り、寄り切って若元春の勝ち。
0: 立ち合い、いつものように金峰山がもろ手突きの立ち合いを見せました。そこから若元春弓なりになった、残してあてがって中に入ると、最後は正面方向へと寄り切りました。若元春の勝ちです。玉ノ井さん、
1: はい、
0: 今日の金峰山のもろ手突きの圧力、勢いはどうだったんですか。
1: まあ、もろ手突きの圧力はあるんですけれども、足が出てないですよね。
0: 足の部分、
1: はい、これでもう少し足が1歩2歩出とけば、まあ、若元春ももう少しこう後退をして、むしろ若元春って左に回り込むのがうまいので、そこをつけるはずなんですけれども、
0: はい、
1: 今日は腕だけこう前に出てて足が出てないんですよね、
0: はい、
1: だからこう若元春がのけぞるような形でも、やっぱり右を最後刺されて、もろ差しに入れましたよね、
0: はい、
1: そこら辺のこの圧力がちょっとこう今日は金峰山になかったのかなっていうふうに思いますね。
0: あ、ごめんなさい、不勉強で申し訳ないんですが、もろ手突きで足を出すというのは、
1: はい、もろ手でぐいぐいぐい一歩二歩前に出ればいいんですよ。
0: こうもろ手で手を出しながら足を出す、は
1: い、そうすると相手が嫌なので振りほどくというか、絶対にいなしてくるのでね。
0: あ、
1: はい、でそこをもう少しこう胸を押したりとか、はい、一回ぐんと押して、もう一歩一回下からまた押し上げるとか、
0: はい、
1: そういう形でいけばいいんです。でも今日は足が前に出てないので、圧力が全くかかってないんですよ。ただ相手をこう上にこう、まあ、なんていうんですかね、喉輪で上げてる形ですよね、
0: は
1: い、それしかできてないので、だから残られてしまうんですよね。
0: 若元春もね、こう弓なりで残す、
1: まあ、元からそういう相撲を取る、
0: は
1: い、
0: あの、ね、
1: タイプなので、
0: あ、
1: はい、まあ、そう考えると、まあ、少しやっぱり 圧力というか、当たりが高いのかなっていう、そういうところも見えますよね。
0: 金峰
1: 山、金峰山からすると当たった後の体勢がですね、
0: 体勢が高い、
1: はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、まあ、ただやっぱり上背が大きいですから ね、
0: そうですね、
1: まあ、どうしても腰が、ね、上がってしまうのはもう仕方ないんですけども、いい時はね、やっぱり手も出るし足も出るんでね、はい、まあ、そこら辺は、今日はもう足が出てなかったっていうところだと思いますね。
0: 金峰山は右四つの攻めもありますけれども、やはり持ち味は突き押しですか。
1: まあ、まあ突きでやっぱりあの前に出ながら四つ見ても取れますし、
0: はい、
1: まあ、むしろやっぱり若元春にこう組まれたくないっていうのもあったから、のど輪で押そうかなっていうふうに感じ、考えたのかなと思いますよね。
0: 若元春が勝って4勝9敗、金峰山敗れて負け越し5勝8敗となりました。
3: 高木さん、
0: はい、
3: 2番前いい相撲で勝った藤井亮がですけれども、はい、23歳の若武者、今日9勝目を挙げましたね、
0: はい、
3: あの左の前回しすぐに切れたのが良かったと、今日もあの花道で足を引きずっていましたけれども、足首が取れてもいいぐらいの気持ちで今日は向かっていきました、おじけづかなかったのが良かったと若々しくハキハキ答えていました。
0: 玉野さん、
1: はい、
0: 気持ちが伝わってきますね。
1: そうですね、足首が取れてて、足首なんかこう故障抱えてるって言ってるようなもんなんで、あんまり言わない方がいいかもしれませんよね。
0: 本人としてはですね、
1: はい、まあ、はい、まあね、やっぱり誰しもがね

0: まあ、そうですね、これが下がるとやっぱり余計体重がかかりますから、はい、まあ、そういった意味ではこう前に出ながら、まあ、自分のこの相撲が取れたということが良かったと思いますよね、
1: はい、土俵上が8勝4敗同士、今場所の勝ち越しを決めている両者です。東の白の富士、昨日敗れた後に少し左足を浮かせる仕草がありました。報道陣のひねったのかという質問に対してはちょっとわからないと本人は振り返っています。今場所は久しぶりの勝ち越しを決めた東の白の富士、そして西は豪ノ山、勝ち越しを決めてからの連敗中です。玉ノ井さん、
0: はい、
1: 豪ノ山がですね、勝ち越しを決めての連敗、このところどう見てらっしゃいますか。
0: まあ、やっぱり上位陣と当たっているというのもありますし ね、
1: まあ、そうですね、
0: なかなかやっぱり上位陣もそのやっぱり好調で来てますからね、はい、やっぱり負けられないという気持ちもあるんじゃないですか、やっぱりね。
1: 昨日の、
0: はい、まあ、昨日もね、うん、いい流れで行ったんですけどね、はい、やっぱりもう一歩、まあ、出てないという感じでしょうね。
1: 先場所終盤で上位戦が組まれての連敗がありました。今場所は2大関2人の関脇を破る活躍も出ています。豪ノ山の持ち味というのは玉ノ井さんどんな部分でしょう。
0: まあ、突き押しですよね。突き押しでどんどんどんどん圧力をかけて前に出る。でもやっぱり突き押し相撲押し相撲ってね、波ありますから、いい時はどんどんどんどんこの相撲取れますけど、やっぱり一つ負け始めるとね、どうしても足が出てこないとか、
1: はい、
0: まあ、昨日みたいにちょっとこういなされたらね、こうやっぱり飛んでいってしまうとか、相手がこう前が見えてないとか、そういうことありますから、まあまあ、いろんなこの気持ちがあるでしょうけれども、とにかく自分がやってきたことをとにかくこの土俵の上で出し切れるような、そういう相撲を取ってほしいですね。僕もこの豪ノ山好きなんですよ。
1: あまり表情に出さないところ
0: 出さない、このタイプは、ね、勝っても負けてもね、どんどんどんどん前に出るこの相撲が好きなんですよ。はい、
1: じゃあ玉根さんは、
0: いや、もう自分がこういう相撲を取れなかったから余計なんですよ。
1: いやいやそんなことないと思いますけど、はい、技巧派も好きですし、豪ノ山みたいなタイプも好き。
0: 大好きですね。
1: そうですか。
0: もう当たり構わずとにかく前にね、この闘牛のようにね、ぐんぐんぐん前に出るね、
1: はい、頭からのぶちかましがあります、はい、制限時間いっぱい、木村元基が合わせます。8勝4敗東白の富士、西8勝4敗の豪ノ山、過去は白の富士1勝、豪ノ山の1勝、ほぼ両者同時に腰を割りました。制限時間いっぱいです。視線をぶつけます。まだ拳は下ろしていない。白の富士が左の拳を下ろそうとしてやめました。豪ノ山が右の拳を下ろした。あっと、ここは白の富士が突っかけました。呼吸が合いませんでした。制限時間いっぱいからの待ったです。少し白の富士も突っかけた後、豪ノ山に手を出しながら謝る仕草がありました。東白の富士、西豪ノ山、両者を挟んで行司木村元基、うぐいす色の装束、銀の紋所が浮かんています。拳を下ろした。さあ立ちました。頭と頭、豪ノ山の当たりだ。左のはずだ。回り込んだ。突き落とし、白の富士の勝ち。青ぶさしたで勝負が決まりました。土俵際なんとか残りました。白の富士勝って9勝4敗、豪ノ山敗れて8勝5敗です。立ち合いは豪ノ山でした。まずは頭からぶちかまして白の富士の上体を起こしました。そこから左のはずで豪ノ山がアブサ方向に出ていったところ、白の富士が土俵際回り込んでの突き落とし。決まり手は叩き込みと発表されました。白の富士の勝ち。白の富士が9勝目を挙げました。玉ノ井さん、はい、まず豪ノ山の立ち合いはどうだったでしょうか。
0: まあ、一回このやっぱり待ったされてちょっとこうね、なんていうのかな、前があったのでね、まあ、でもその後こう前には出ていったんでしょうけれども、まあ、最後やっぱり足がちょっとね、ついていってないというか、はい、揃ってこう前に出るような形になってしまいましたよね。足がもう一歩これね、どっちかの足が一歩前に出とけばね、これはいなされても残れるんでしょうけれども、足がちょっとねこう揃ってますよね。
1: そうですね。豪ノ山これで3連敗となりました。8勝5敗、白の富士勝って9勝4敗としています。
0: 白の富士にちょっとこう刺されたのもありましたね。
1: 左を少し刺されましたね、
0: はい、刺されたところが、まあ、白の富士からすれば刺せば何かできるというタイプですから、でそこでやっぱり一回左から入って右からの突き落としみたいな叩き込みですから、はい、やっぱこういうこうなんか相撲のこのうまさっていうのをこう白の富士持ってますからね、はい、ちょっとそこになんかこう乗ってしまったのかなという感じでしょうね。
1: 幕内前半の取組がすべて終わりました。では今日の上位、幕下上位と十両の結果をお伝えしていきます。

0: 幕下上位5番の結果です。ユーマと龍翔の取り組みは寄り切りでユーマ勝って4勝3敗勝ち越し、龍翔3勝4敗負け越し。松鳳龍と生ためは引き落として生ため5勝2敗、松鳳龍4勝3敗。丹治に豪ノ海は突き出して丹治6勝1敗、豪ノ海5勝2敗。徳之武蔵に志摩ノ海は寄り切りで徳之武蔵2勝5敗、志摩ノ海7連敗。貴健斗に角栄山は突き倒して貴健斗勝って2勝5敗、角栄山1勝6敗。十両です。幕下の大高翔と白鷹山は寄り切りで大高翔勝って5勝2敗、白鷹山4勝9敗。西戸龍に錦木、寄り切り錦木5勝8敗、西戸龍6勝7敗。土地大会に白熊、押し倒し白熊6勝7敗、土地大会7勝6敗。湘南の海に等し上手出し投げ、湘南の海8勝5敗勝ち越し、等し7勝6敗。輝に大花龍は取り直しの一番、突き落とし輝勝って5勝8敗、大花龍は3勝10敗。炎鵬に明生は下手投げで炎鵬勝って8勝5敗の勝ち越し、明生は6勝7敗、炎鵬3年ぶりの十両での勝ち越し。カズマに風剣豪は寄り切りでカズマ10勝3敗、風剣豪10勝3敗。旭海龍に友風は押し出して旭海龍8勝5敗の勝ち越し、友風6勝7敗。北の若に初山は寄り切りで北の若6勝7敗、初山4勝9敗。出羽の龍に東白龍は東白龍にまげをつかむ反則があって出羽の龍が5勝8敗、東白龍は5勝8敗の負け越しです。玉正鳳に武富士は押し出して武富士9勝4敗、玉正鳳8勝5敗。佐田の海に嘉陽は叩き込みで嘉陽4勝9敗、佐田の海5勝8敗の負け越し。栃の富士に大青山は突き落として栃の富士が勝って8勝5敗の勝ち越し、大青山7勝6敗。大野勝に翠富士は押し出して大野勝勝って8勝5敗の勝ち越し、東の筆頭、翠富士は8勝5敗の成績です。これで十両は10勝3敗で一馬と風剣豪の2人、9勝4敗で武富士、朝水流となっています。時報は5時をお伝えしました。ここでニュースをお伝えします。
1: 都内の動物愛護団体の47歳の代表が自宅で犬や猫合わせて39匹を糞や死骸が放置された劣悪な環境で飼育して虐待していたなどとして逮捕されました。逮捕されたのは東京品川区の動物愛護団体保護犬猫の家奈々ちゃんのうちの代表丸の内ルミ容疑者47歳です。警視庁によりますと、先月品川区の自宅で犬や猫合わせて39匹を糞や死骸が放置されている状態で飼育し、病気の犬や猫に適切な処置をせずに虐待したとして動物愛護法違反の疑いが持たれています。去年12月に品川区役所から住民から鳴き声や糞尿がひどいという苦情があると相談があり、警視庁が捜査を進めていたということです。室内には糞尿が大量に放置され、少なくとも30匹の犬や猫の死骸が見つかったということです。代表は自宅の風呂場で一人で暮らしていたとみられています。この団体は引き取り手のない犬や猫を預かる活動をしていたということで、警視庁は適切に管理できない多頭飼育崩壊の状態になっていたとみて詳しい経緯を調べています。調べに対し、最大で70匹を同時に飼っていた、自分が預かっている時に50匹ぐらい死んだと思う、糞尿などが放置された状態で飼っていたのは間違いないが、すぐに病院に連れて行く必要はなかったなどと供述し、容疑を一部否認しているということです。ニュースをお伝えしました。
0: 大相撲の夏場所13日目に入っています。ここから幕内後半の取り組みが始まっていきます。土俵上、東から平戸海、西から大栄翔、今仕切りが続いています。引き続きラジオの放送、正面の解説は大関栃東の玉ノ井親方です。満員御礼の館内、今両力士が仕切りを続けています。ちょうど前後半の休憩時間に入りましたので、今お客さんたちも階段を降りながら自分の座席に向かっているところです。玉ノ井さん、
2: はい、
0: 玉ノ井さんは受付のところで、まもぎりといって、
2: はい、
0: こう切符を切る役割もありますけれども、非常に今場所も人気ですね。
2: そうですね、もうすごい行列も並びますし、まあ、いろんな方たちから、ね、お声もかけていただけるので、はい、すごくありがたいですよね。
0: 親方も大人気ですからね。
2: いやいや、もうでもやっぱり、ね、海外の、ね、人たちも多いですからね、
0: はい、
2: すごくこう楽しみにしてこられているのかなと思います ね,
0: そうですね、 さあ土俵が制限時間いっぱいになりました。5勝7敗の東平戸海と西は大栄翔5勝7敗、後がない両者の対戦。式守神田優が合わせます。制限時間いっぱいです。横星を打った大栄翔、さあ立ちました。大栄翔もてつき当てがって平戸海だ、右のはずだ、送り出し、平戸海の勝ち。今日は素晴らしい立ち合いを見せました平戸海。平戸海勝って6勝7敗、大栄翔敗れて5勝8敗の負け越し。これで大栄翔が3場所連続の負け越しとなりました。東の西口勝ち名乗りを受けます。決まり手は押し出しです。今日は大栄翔もろ手突き、そして平戸海も左前回し狙いで右を畳んでまず踏み込んでいきました。そこから大栄翔の突きをあてがいながら最後は右はずに覗かせながら正面方向へと押し出し。平戸海が勝って6勝7敗、大栄翔敗れて5勝8敗の負け越しとなりました。
3: 平戸海の左の前回しは取れなかったんですが、
0: 取れなかったですか、
3: 下がりは掴んでいたんですよね。
0: あ、そうですか。
3: これが結構効いてたように見えました。
0: 玉野さん、その部分どうだったでしょうか。
2: そうですね、こう今ちょっとこう見たんですけど、はい、回しが取れなくて下がりをこう引きつけて前に出るような形でしたよね。だからそれだけ大栄翔がねしっかり回しをこう窮屈に締めて回しを取られないように、ね、意識して多分回しを締めてるはずなんですよ、
0: はい、
2: だからこそ普通だったらこう、ね、下がりで取れちゃうんですけど、まあ、それだけ窮屈なので取れないんでしょうね。そこをだから下がりを取ってこう引きつけて前に出るような形です。回しじゃなかったんですけどね。
0: 下がりが取れたことによる効果というのはどうなんですか。
2: 下がりが取れるとやっぱり離れる可能性もあるので相手のもう一回押しができるとかなってくるので、大栄翔からすればですね、はい、でむしろその下がりでぐっと取れたので前に出れたというのもあるんでしょうね。
0: 取れたことによって平戸海としては離れずに、
2: はい、そうです、
0: ある程度密着することができる、
2: はい、そうです、そうです。
0: はい、そうですか、
2: まあ、それは大栄翔のその回しの締め方がそれだけ窮屈だからきついからね、きついからでも、あの下がりが取れないんでしょう。僕らもそうでしたけど、下がりってなかなか取れることないんですよ。水でもがっちり固めて行きましたから、はい、回し取れるのが嫌だから余計そうなんですよね。僕らは
0: 下がりも離れずに、
2: そうです、そうです、
0: そのまま、まあ、回しのような形で出ていけるわけですね。
2: まあ、取りに行ったのがたまたまかかったのがその下がりだったということでしょうけど、
0: はい、いやしかし踏み込みを平戸海良かったんじゃないですか。
2: そうですね、まあ、両者当たった後のもうこうやっぱり、下がりを取ったのが、まあ、平戸海の方が早かったって感じでしょうね。マシじゃなかったんですけれども、はいはい、まあ、本当に今高木さん言ってそれだけ圧力がかかったんでしょうね、はい、
0: 平戸海勝って6勝7敗、大栄翔敗れて負け越しとなりました。5勝8敗です。土俵上は東に王鵬、そして西からは一山本、王鵬ここまで6勝6敗、西の一山本は5勝7敗という成績です。そしてこの後が9勝3敗同士、吉野富士と宇良、9勝3敗同士の取り組みが組まれています。吉野富士は今ちょうど東の土俵正面側に腰を下ろして土俵のあたりを見つめています。ラジオの放送席は東の花道と対角線側にありますので、今西の正面側裏が腰を下ろしていますが、その大いちょう姿、今首を少し横に振りながら土俵中央を見つめている様子が、そのちょうど肩越しに見ることができます。玉野井さん、
2: はい、
0: まずは9勝3敗の4人の直接対決が今日は組まれました、
2: はい、
0: この後は吉野富士と裏ですね。
2: そうですね、まあ、吉野富士はこうもろ差しにも入るのもできますし、はい、突き押しもできますし、まわしを取っても相撲取れますからね、
0: はい、
2: まあ、なんかこう言い方をこう考えると自由自在という言い方がいいかもしれませんね。
0: 自由自在、
2: はい、な相撲が取れるような気はします。
0: それはとても魅力的な持ち
2: 味ですよね。ですよ。で裏、
0: はい、
2: ここがまたちょっと掴みどころのないこう相撲を取りますから、はい、やっぱ土俵下であれだけ弓なりになってこう残ったりもしますし、
0: はい、
2: また下から下から中に入ってきます。粘りっこい相撲を取りますからね、
0: また、の初戦ですね、中に入って相撲もありましたね。
2: そうですね、だから今日はやっぱり、まあ、吉野富士からすればやっぱり裏を中に入れたくないでしょうね、
0: はい、
2: 自ら前に出ながら圧力をかける、まあ、そういう流れでいくんじゃないのかなと思いますけどね。
0: 土俵上が制限時間いっぱい、13日目夏場所、東は6勝6敗の王鵬、西は5勝7敗の一山本です。王鵬は3勝6敗から3連勝として星を五分に戻しています。昨日白の富士戦では力強い上手投げを見せました。西の一山本、 負けが先行していますが、攻め込む内容は今場所多くなっています。一山本西土俵、両拳を下ろしました。さあ立ちました、頭と頭ゴツンと言おうと当てがって王鵬の攻めで押し出し、王鵬が勝ちました。黒ぶさ下で勝負が決まりました。王鵬勝って7勝6敗ついに白星先行。一山本敗れて5勝8敗の負け越し。一山本は西の2枚目負け越しとなりました。王鵬はこれで4連勝、ついに7勝6敗、勝ち越しまであと1番としました。まずは一山本もいつものように頭で当たっていきました。王鵬も頭で当たりながら一山本の突きをあてがうようにして引かせて、最後は黒豚方向へと押し出しです。玉ノ井さん、
2: はい、
0: 一旦当たってから王鵬の左が覗くようになりました。
2: そうですね、覗いてこう前にこう出ていったところをこう、はい、一山本が引くような形ですよね。まあ、王鵬からすれば一山本はこういう流れになるっていう頭はあったでしょうから、
0: はい、
2: まあまあ、引いてくれたところ一気に前に出たのかなって、まあ、そういう感じだと思いますね。
0: 一山本はあの左刺されたところが、まあ、わずかに覗いたところちょっと嫌だったんで
2: しょう。そうですね、それが嫌だったもので、それを抜きたくて左の方にこう引くような形で回り込もうとしたんですけれども、やっぱり相手と この感覚がやっぱり密着しているので、あの引きは効かないですね。
0: そうですか、
2: はい、もう少し一歩二歩こう前に手を出しておけば、はい、うまくこう左側にいなしたりとかはできるんでしょうけれども、今日はまともにちょっと引いてしまいましたから、
0: そう
2: でしたね、まあ、そこを疲れたって感じでしょうね。
4: 高木さん、
0: はい、
4: 敗れた一山本もあの左ですねと、やはり左を差し込まれたこと、これが嫌がった、はい、嫌だったそうです。
0: 一山本5勝8敗の負け越しとなりました。さあ館内大歓声、東から吉野富士、西から宇良、呼び出しが立ち上がって懸賞の幕を持ちます。半時計回りに回ります。
5: 東方吉野富士、東前頭2枚目熊本県宇土市出身伊勢ヶ浜部屋、西方宇良、東前頭11枚目大阪府寝屋川市出身木瀬部屋、呼び出しは五郎、行司は木村久之助であります。
0: 東から吉野富士9勝3敗西から宇良同じく9勝3敗の好成績です。東の吉野富士は昨日勝って8連勝、東の前頭2枚目という番付で9勝目を挙げました。玉野さん、
2: はい、
0: まあ、優勝争いに加わっているというところはもちろんなんですけれども、吉野富士、
2: はい、
0: 東の2枚目でですね、新三役を狙える番付で9勝目を挙げました。今あの東の筆頭の藤の川が6勝6敗としているので、
2: はい、
0: まあ、この三役争いというところまだまだこれ分からないんですけれども、大きな一番一つ挙げたんじゃないですか。
2: まあそうでしょうね、これでまああれですかね、勝てば10番ですから、まあ、2桁は大きいですよね。まあ、ただ、まあ、その三役というよりもね、まあ、目指すのはまあ千秋楽なのでね、そこまでとにかく気持ちをね、
0: はい
2: はい、思う存分こう、うん、集中していってほしいなと思います。で、終わってからいろんなものは出てきますから、はいはい、そういった意味ではその三役よりもまず今日の一番ですよね。これ裏ですからね、まあ、どういったこう相撲の流れでなるか分かりませんけれども、はい、まあ、ぶちかましてって前に出ていってほしいなと思いますね。
0: 過去の対戦では吉野富士3勝宇良の1勝、吉野富士が頭からぶちかまし、または勝ち上げで宇良を起こしながら刺したり、そして突っ張ったりと、まあ、リード、対戦成績はリードしてるんですよね。まあ、吉野富士はやはり起こしたいわけですね。
2: そうですね、まあ、宇良は宇良からすれば中に入りたいとか、まあ、そういう形でしょうね。
0: はい、
2: まあ、吉野富士からすれば裏のこのやっぱり下から来るのをやっぱ押し上げたい、はい、まあ、中に入れたくないっていう、まあそういう感じでしょうからね。
0: はい、まあ、裏も今場所よく粘る内容もありますし、後半戦に入って4連勝、あの裏自身はですね、こうやって優勝争いにも入ってますけれども、
2: はい、
0: この経験がないので、
2: はい、
0: どういう気持ちでいたらいいのかってなかなか難しいという話をしていましたね。
2: まあ、でもとにかく今のこの目の前の一番を集中して、はい、自分のこう相撲を取るしかないですよね。
0: 本当にそれは本人も言ってましたね。
2: はい、まあ、僕らもやっぱりこういう時はとにかく今日の一番、まあ、相手に相撲を取られないようにどうやっていこうかってもそればっかり考えてましたから。
0: あ、そうですか。
2: はい、
0: さあ制限時間いっぱい、両者が最後の塩に分かれました。この場所前の巡業でも稽古をした両者、東から吉野富士が入ってきて土俵中央、下がりを左右に束ねました。尊虚の姿勢、遅れて桜入れの締め込み、裏が下がりを束ねて尊虚の姿勢、先に吉野富士がもう両拳をついています。裏が膝頭に手を置いて腰を下ろしました。時間です。さあ立ちました。突き放していった、あ、吉野富士喉は、吉野富士の喉だ、回り込んだ中に入ろうという裏、突き放して休まない、吉野富士突き出し、吉野富士が勝ちました。正面土俵で勝負が決まりました。今日は吉野富士徹底して組まずに突き放していきました。反時計回りに回り込んだ裏を呼びませんでした。吉野富士が勝ちました。東の2枚目、2桁の白星に乗せました。10勝3敗、表情ほとんど変わらずに手刀を切ります。決まり手は押し出しです。
5: 押し出して吉野富士の勝ち。
0: 今日も浦は低い姿勢から中に入ろうと踏み込んでいきました。吉野富士もまず突き起こしながら攻めていきました。吉野富士の突っ張り、浦がそれをうまくあてがいながら右に右に回り込んでなんとかしのごうとしましたが、吉野富士も休まずに突き続けて最後は正面方向に回り込んだ浦を吉野富士が押し出しました。玉ノ井さん、
2: はい、
0: 今日は突っ張り続けた吉野富士、内容どうだったでしょうか。
2: やっぱりこう中に入りさせたくない、
0: はい、
2: まあ、組まれたくないっていう、もうそういう、こう相撲内容ですね今日はね。とにかくもう自らがどんどんこう攻めていきながら、
0: はい、
2: 突っ張っていきましたね、
0: はい、
2: やっぱりこう裏のこの状態を上げたかったんでしょうね、
0: はい、
2: もう休まずに出ていきましたから、まあ、裏からすればね、残してこうね前に出ていくのがまあ精一杯やってるんでしょうけれども、やっぱ押し込まれてるんでね、
0: はい、
2: どうしても何もできないような状況になってしまいましたね。
0: うん、裏としても今日は両腕をこう畳むようにしてまず渡っていきましたね。
2: そうですね、やっぱりこう吉野富士も中に入ってくるっていう相撲分かってますから、
0: はい、
2: まあ、そういった意味でこうね下からあてがうのにまあそういう、こう形を取ったんでしょうけれども、やっぱり終始こう吉野富士の攻めが今日早かったですね。それが勝因かなと思いますね。
4: 高木さん、
0: はい、
4: 敗れた宇良は強かったという一言でした。
0: 玉ノ井さん、吉野富士ついてもよし、組んでもよし、自在ですね。
2: そうなんですよ、だからすごく不気味な存在ですよね。
0: そうですね、
2: 怖いですよこれは。
0: 3敗にいますからね、
2: まだまだ絶対わからないので、
0: は
2: い、
0: 星の差一つで追う展開で残り2日となっています。
2: これで3敗でいくじゃないですか、はい、でこれでまあ最後のまたね、2敗同士の今日対戦もありますからね、
0: はい、
2: まあ、本当に気抜けないこう相撲がねこれからどんどん続いていきますよ、
0: 僕
2: は千秋楽までわからない気してるので。
0: それはこう現状3敗勢がこういったいい相撲を見せているから。
2: そうですね、そういう分に関してはね、はい、明日っていうさっき言い方しましたけど、まあ、分からないです、それは
0: 分からないです、
2: 分からないです。
0: まあ、あの対戦相手も今日の取り組みが全て終わった後に編成されますし、
2: そうですそうです、
0: この放送で誰と当たるかなかなか分かりませんか。そうなんですよね、
2: 余計なんですよ。
0: あ、
2: はい、
0: まあ、霧島はおそらく熱海富士はまだ残っていますので、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 当たると思いますけれども、
2: はい、
0: ただ高成績力士、これ誰が残って誰と当たるのかというところはまだ
2: 分かりませんから、
0: む
2: しろ熱海富士もね、まあ、今場所はまあ今6-6ですけれども、
0: はい、
2: あの大きい体でね受け止めて右をちょっと差して左から抱え込んで前に出てこられてください。すごい嫌なタイプですよね。
0: いや、そうな、想像できますね。
2: 想像できるんですよ、いろいろと、
0: そ
2: うすると僕はちょっとまだまだ分からないのかなと思いますしね。まあ、今日も9勝3敗でまだね若隆景、
0: はい、
2: 翔猿もありますしね、
0: えー、
2: いや、本当なんか見どころがある、ね、内容が多すぎてね、ちょっとゾクゾクしますね、見てても。
0: あの横綱大関陣が休場という中で、うん、少し寂しい、形でこう入ってきましたけれども、まあ、
2: そうなんですけれども、よりねチャンスっていう力士、絶対思ってる力士いますから、
0: あ、
2: だからこそねやっぱり僕らからするとやっぱりゾクゾクしますね、これ見てても。
0: そうですか、
2: はい、
4: 高木さん、
0: はい、
4: あ、いいですか、
0: はい、どうぞ。
4: 勝った吉野富士はやはり中に入らせたくなかったというのがあの突き放しの動きだったようですね、あの優勝争いについても少し話を聞きましたけども、はい、まだまだですと、ただ気持ちはいい感じに来ていますという話をしていました。
0: 玉野さん、はい、前向きな言葉が聞かれましたね。
2: もうそうですよ、もうやっぱね体つきにどんどんこう張りが出てきてるってね、
0: あ、
2: もうやっぱりこれも最後の終盤戦になってくると、だんだん

0: やっぱりちょっと体がね、やっぱこう疲れも出てくるんですけど、なんかそのあれが全然見えないんですよ、吉野富士は。なおかつこの目力っていうのがね、集中してるんで、すごい怖いですよ、ね、
1: 今日もほとんど表情変えなかった
0: ですよね。いや、もう変えないんですよ。
1: さあ土俵が制限時間いっぱい、東から6勝6敗の欧勝馬と西から5勝7敗の隆の勝です。東土俵6勝6敗の欧勝馬が今立ち上がって下がりを束ねて左右に分けたところです。隆の勝視線をぶつけながら西土俵腰を割りました。制限時間いっぱいです。さあ立ちました、頭で踏み込んでいきました。隆の勝の突っ張り、欧勝馬がまずあてがっています。欧勝馬も突き出す、右の張り手が決まった、いなし回り込んで叩いた隆の勝、そこから攻め込んだ、左からいなして回しを掴んだ欧勝馬、頭をつける、押し出し、欧勝馬の勝ち。欧勝馬が勝ちました、7勝6敗白星先行。隆の勝敗れて5勝8敗の負け越し、西の前頭筆頭。東土俵手刀を切って懸賞を受け取ります。
2: 決まり手は
1: 押し出しです。まずは立ち合い頭でぶちかましていった隆の勝が突き放していって、喉はなんとか前傾姿勢の欧勝馬を起こしに行きました。欧勝馬も途中突きながらあてがってなんとかしのぎました。欧勝馬が途中はたいたところ、隆の勝がよくこらえて、今正面の放送席にはテレビのモニターもありますが、はたいた時に隆の勝の左手がまあ、ちょっとこう土俵に触れたかどうか、まあ、ただ決まり手は押し出しということになっていますが、まあ、そこからはたいて、欧勝馬がいなして左の前足を掴んで頭をつけて、そこから最後は赤座方向へと押し出しました。玉ノ井さん、
0: はい、
1: 欧勝馬の良かったところはどんなところでしょう。
0: まあそうですね、相手のこの、突き押しをこうかいくぐって、はい、まあまあ、いなすような形ですよね。まあ、欧勝馬というのはこうあんまり攻めがない力士なので、はい、どっちかというと土俵際でこう回り込むのがうまいですよね。だからまあまあ今日もこう相手に出られるところをうまく左から回り込んで回り込んで、はい、まあ、お互いがこういなすような形で、ね、土俵際で回り込みましたけれども、はい、まあ、まあ最後、ね、体勢を崩して、まあ、前に出たところが良かったのかなと思いますよね。まあ、ちょっとなんかこう、ね、指も、ね、ふっとこうね、あの土俵に
1: 高野翔ですね、
0: はい、さっきちょっとモニターで見ましたけど、はい、それ見えましたし、まあそうですね、もうちょっとね欧勝馬からすればやっぱり組んでもねあの体がありますから、はい、前に出るとか、まあ、ちょっとこう右四つって多分形持ってるはずなんですけど、なかなか慣れないのか、まあ、それとも元々やってたこのレスリングがねやっぱり生きてるのか、
1: はい、前傾ですね、
0: ちょっとやっぱりこう受け身が多すぎますよね。もう少しこの、ね、やっぱり体を利用してね圧力をかけて前に出ていけばね、もう少し、違うような内容がね強くなったなって言われるような、ね、内容が取れるのかなと思うんですけどね。
1: 欧勝馬勝って7勝6敗隆の勝敗れて5勝8敗の負け越しとなりました。土俵上は富士の川と富士星雲仕切りを続けています。明日14日目、幕内の取り組みは今日取り組みが全て終わった後に編成されますので、この放送でお伝えすることはできません。十両の取り組みが手元に来ましたのでご紹介していきましょう。白鷹山と富士天星から始まります。大花龍に西の龍、嘉陽に等し、玉正鳳に湘南の海、白熊に炎鵬、今日勝ち越しを決めた炎鵬は白熊戦、明生に東白龍、土地大会に友風、北の若に旭海龍、9勝4敗の朝水龍と10勝3敗の一馬、錦木に出羽の龍、初山に翠富士、輝に佐田の海、9勝4敗の武富士は10勝3敗の風剣王戦です。年の富士に大野勝、十両の取り組みです。
2: 先ほどの一番押し出して欧勝馬の勝ちと申し上げましたが、はたき込んで欧勝馬の勝ちと訂正いたします。
1: 今決まり手の訂正がありました。先ほど欧勝馬の決まり手押し出しとなっていましたが、はたき込み、まあ、したがって隆の勝の手がですね、欧勝馬がはたいた時に左手がついていたということで決まり手の訂正がありました。はたき込みで欧勝馬の勝ちです。なお先ほど十両の取組、幕下の富士天星が

0: 表に上がりますけれども、3勝3敗西の幕下筆頭で勝ち越しをかける相撲ということになります。さあ土俵が制限時間いっぱい、東から藤の川6勝6敗、西から5勝7敗の藤青雲です。藤の川東土俵、立ち合いで昨日は大栄翔戦先手を取りました。終盤にかけても思い切りのいい攻める相撲は取れています。西土俵は5勝7敗の藤青雲、5勝2敗からの5連敗中です。木村晃之助の軍配が返っています。藤の川が腰を下ろしました。藤青雲も腰を下ろしました。当たりました。右を覗かせた藤の川、左からをつける右その体勢です。抱える形の藤青雲、左からをつける藤の川、左から強烈に押っつけている藤の川、胸があった、左の突っ越しちょっと呼び込んだ藤青雲、これで左の手を引いた、形を作った藤青雲、腰を下ろしながら掛け投げだ、掛け投げ、右からも作った藤の川、こらえた、もう一度上手を引いた藤の川、警戒した藤の川、それでまた右のど輪で起こした藤青雲、押し倒し、最後は藤青雲も倒れましたが藤青雲が勝ちました。藤青雲勝って6勝7敗、最後はうぶさ下で勝負が決まって少しふらつきました藤の川、今東の虹口にようやく戻ってきました。熱戦になりました。藤青雲が勝って西の土俵で勝ちなどに懸賞を受け取ります。連敗を止めました藤青雲、決まり手は突き倒し、
1: 突き倒して藤青雲の勝ち。
0: 立ち合いまず踏み込んで当たっていきました。そこからすぐに右四つの体勢になりました。右四つ、藤青雲は左抱える形です。藤の川も左から押っつけながらの攻めになりました。そこから途中藤の川の攻めにうまく藤青雲も体を寄せながら途中で左から抱えるようにして藤青雲が左の上手をつかみました。一旦それで藤青雲としての形も作りました。藤青雲が右四つの体勢、左上手の形を作ったところでなんとか藤の川としても右の掛け投げ、そして右からのすくい投げ、これでなんとか相手の回しを切ろうとしました。ただ一旦藤青雲が離した回しをもう一度掴んで頭をつけて、そこから引きつけて相手のけ返しを攻め込んで右からのど輪で起こして最後はあぶさ方向へと突き倒し、藤青雲も突き倒しながら最後はバッタリと自分も倒れましたが、あぶさ下で勝負が決まりました。玉ノ井さん、
2: はい、
0: 藤青雲今日攻め続けましたが内容どうだったですか。
2: まあまあ、あの右を差してこう最後左の上手を取りましたからね、まあ、自分の形になったので、まあ、そこでこう藤の川も動こうとして、まあ、突き落としに行きますけれども、やっぱり右が入っている部分ね、何も効きませんでしたよね今日ね、
0: はい、
2: でそこで上手を取って前に出てきますけど、でもねちょっとこの藤の川の最後の残り、うん、これ危ないですよ。
0: 怖いですか。
2: もう今僕膝が痛のかなと思いましたもん。
0: あ、ちょっとふらついてましたね。
2: ちょっとそうなんですよ。やっぱりああいう残り方はね、やっぱりまあ小さいからこそ、まあ、いろんなこうことをやるっていうのは分かるんですけど、やっぱ危ない相撲はねちょっと危険ですよね、まあ、確かに残るのはよくわかるんですよ、
0: はい、
2: もうやっぱり最後のあの、ね、粘りというのはよくわかるんですけれども、まあ、むしろ今日はやっぱり藤青雲がきちんと、うん、自分のこの相撲取り切ったっていうところは良かったと思いますけどね、
0: はい
2: はい、最後ちょっとヒヤッとしましたね。
0: そうでしたね、はい、少し東の虹口に戻るのに時間がかかった藤の川です。勝った藤青雲は6勝7敗、藤の川敗れて6勝7敗の成績です。さあ9勝3敗同士、若隆景に翔猿が上がってきました。幕内後半での9勝3敗同士、最初に組まれていた吉野富士と宇良の一番は吉野富士が押し出して勝っています。さあ玉ノ井さん、9勝3敗同士、はい、若隆景に翔猿、まあ、去年夏場所以来の対戦ということで、まあ、同じ時津風一門の力士ですけれども久しぶりの対戦になります。過去は若隆景10勝、翔猿の2勝、まあ、やはり三役経験豊富な若隆景がですね、内容の面ではまあ、翔猿も三役経験ありますけれども圧倒した内容がこのところは続いていますね。
2: そうですね、まあ若隆景からすればやっぱり右を差して前に出たいとか、
0: はい、
2: まあ、押っつけながら前に出るようなこうタイプですからね、まあ、翔猿からすればそうさせたくないから、まあ、いろんなこう

0: どんな意識で臨むことが必要なんですか。
1: やっぱり当たった後の流れでしょうね。自分からやっぱり飛び込んでいくなり、まあ、回しを取るなりして、まあ、動きを止めなきゃダメですよね、若隆景へのね、
0: はい、
1: まあ、それができるかというところでしょうけれども、まあ、もう若隆景からすれば右を差すなり、まあ、左の前回しを取るなりして、まあ、攻めるでしょうね。あんまり頭低すぎると叩かれたりもしますから、
0: はい、
1: まあ、そこら辺も警戒をしながらね、うん、立ち合い当たるんじゃないのかなと思いますよね。
0: 若隆景としてはこう何かしてくるであろう翔猿、やりにくさというのはあるんでしょうか。
1: まあ、ないといえば嘘になるでしょうね。あるでしょう、やっぱり。
0: うん、
1: 僕もやっぱりこういう何かするっていう動きのするタイプはすごく警戒しますよね。
0: そうでしたか、
1: はい。まあ、見ていくなり、やっぱり下からあてがうなりして、まあ、いくのかなと思いますよね。あんまりこうね、立ち合いから突っ込んでいくとやっぱり変化もあるでしょうから、
0: はい、
1: まあ、いろんなことを考えるでしょうね。
0: 玉ノ井さん、若隆景としてもですね、9勝3敗で小結び、はい、これ2桁の白星に乗せれば、はい、大関昇進への起点を作ることができますよね。
1: そうですね、まあ、大事な一番になるのはもう確かに分かりますけど、
0: はい、
1: でもやっぱり優勝というものもありますからね。この3日間でまだ何があるか分かりませんから、
0: はい、
1: とにかく今日の一番はね、やっぱまあ好調同士ですから、まあ、この翔猿に対してどういうふうなこう相撲を取るのかなと、まあ、そこを見たいですよね。
0: 過去は若隆景10勝、翔猿の2勝という対戦成績が残っています。9勝3敗同士、今日翔猿は左の太もものあたりにテーピングが見られます。まだ時間前の仕切り、一旦この館内も静寂に包まれます。釣り屋根の上の満員御礼の垂れ幕は四方に下がっています。両者が視線をぶつけて、まだ時間前の仕切りが続いています。呼び出しが立ち上がって、若隆景と翔猿、最後の塩に分かれました。すでに9勝3敗の吉野富士、吉野富士が白星を伸ばして10勝3敗としました。今日結びでは10勝2敗の霧島、琴栄峰の直接対決も組まれています。赤ぶさ下の若隆景、筋肉が盛り上がっています。締め込みのあたりに塩を少し置きながら締め込みを叩いて土俵中央に出てきました。西土俵の翔猿、青の締め込み、位置を直して少し首を振りました。西の翔猿が尊敬の姿勢から立ち上がって西口の方向に下がって、肩幅より広く足の位置を決めました。若隆景東土俵、相手を見ながら足の位置を決めている。幸之助の軍配が返りました。制限時間いっぱい。さあ立ちました、踏み込んでいきました。若隆景下から当てがっている。若隆景右が入りました。中に入った若隆景、釣り出し、若隆景の勝ち。三役経験十分の若隆景、強さを見せました。若隆景勝って10勝3敗、三役で2桁の白星に乗せました。東の土俵で勝ち名乗りを受けます。翔猿敗れて9勝4敗に後退。
2: ただいまの決まり手は釣り出し。
0: 決まり手は釣り出し。
2: 釣り出して若隆
0: 景が釣り出しで勝負を決めました。まず今日立ち合いは翔猿も低く頭で当たっていきました。低い立ち合いに見えました。そこから若隆景も当たって、やや相手の立ち合いで上体が起きましたが、そこからあてがいながら体を寄せていって中に入りますと、そこから相手を釣り上げながら向正面方向へと釣り出し、若隆景が勝ちました。まず玉ノ井さん、今日立ち合いはどう見ましたか。
1: はい、まあ、立ち合いもしっかり多分こうお互いがまあ当たっているような形には見えますよね。まあ、こう右を差しに行くんですけど、まあ、最初は差せずに、
0: はい、
1: まあ、またこう前に出ていくような形で、まあ、最終的には差しましたよね。で、まあ、そこでこう、まあ、じわじわ前に出てきながら、まあ、最後土俵際でこう釣り出すような形ですけれども、
0: はい、
1: これでも今日多分、はい、さっきもちょっと仕切り線見てたんですけど、
0: はい、
1: 仕切り線からだいぶこう左の方に偏っているようなこう仕切りしてるんですよ、これ翔猿が、
0: はい、
1: だそれにちょっと合わせてね、若隆景も同じ方向にこう体を寄せてるので、
0: あ、
1: やっぱ立ち合いで何かしてくるってちょっと頭もあったのかもしれませんよね。まあ、今日は上手を取りにこう最後行こうとしたんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこう右が入る形に、

0: 翔猿がなったので、まあ、一回こうまた抜くような形でもろ差しに入ってますよね。
1: 翔猿はこう中に入るような立ち合いで、若隆景もこれ左手張って、はい、右を差しに行く立ち合いだったんですね。
0: そうですね、はい、でもまあ最後差してこう前に出てきますけれども、はい、まあ、回しを取らずにやっぱこう、ね、中に入っていくことを選択したんでしょうね。これやっぱり、ね、あの立ち合いからのこのなんていうんですか、攻防ってありますね、これね。
1: はい、いやしかしこれで玉ノ井さん、はい、若隆景が10勝3敗、はい、まず大関昇進への起点を作りましたね。
0: そうですね、
1: 若隆景が釣り出しというのはこれかなり珍しいですね。
0: まあ、こうもろ差しに入って前に出る、ね、形はありますけども、
1: そうですね、はい、釣り上げるというのはなかなかありませんので、今ちょっと見ていますけど、送り釣り落としというのは、ね、過去決めているものはありましたが、もしかしたら関取に上がってからはないかもしれないですね。
0: なんかそれだけこうなんか気持ちが乗ったんじゃないですか。
1: あ、そうですか。
0: あの時でぐっと上げるということはね、
1: さあこれで玉ノ井さん、優勝争いに若隆景残りました。10勝3敗、
0: はい、いやまあまだね、まあ、今日勝ってまた明日もありますし、まあ、そういった意味では今日の内容は良かったと思いますからね、はい、まあ、こういう内容でまた明日もね、また集中して取ってほしいなと思いますよね。
1: さあこれでまず3敗で、10勝3敗でですね、若隆景と吉野富士が残りましたね、
0: はい、
1: この状況どう見てらっしゃいますか。
0: まあ好調な力士がまあ残っていくのはまあ確かにもう分かってたことなので、まあ吉野富士、まあ若隆景、
1: はい、
0: まあそうですね、この3敗がずっとね千秋楽まで行けばね、
1: はい、
0: なんかまた分からないような気がしますよね、はい、まあ、本当に今日のこのやっぱ結びの一番というのがね、
1: はい、
0: すごく重要になってきますよ、これ。
1: そうなるとそうですね、
0: はい、
1: まあ、勝った方が単独の先頭になっていくわけですから、はい、幕内後半の土俵も残り3番となりました。西の花道から琴恵光が今ゆっくりと入場してきました。ふーっと息を吐きながら白ぶさした、少し釣り屋根の方を見上げながら頭を下げて、そして西の土俵下に腰を下ろすところです。今ちょうどその琴恵光の表情もラジオ放送席にあるテレビのモニターには映りました。玉ノ井さん、
0: はい、
1: 表情どうでしたか。
0: いやもう緊張感バレバレじゃないですか。だって呼吸しながら入ってきてるんで、ね、もう見ても、まあ、分かりますね、ちょっと表情が硬いのは、まあ、
1: 無理もないですよね。
0: もう無理もないですよ、はい、でもこれ乗り越えないとね、取れるものも取れませんから、
1: はい、
0: でそれがチャンスだという意味ではね、とにかく思いっきりやってほしいなと思いますよね。ま
1: あ、
0: むしろ大関の方が取りづらいと思いますよ、そういった意味では、
1: お話もありましたね、
0: はい、
1: さあ土俵上は東から正代、そして西からはその琴恵光の兄の琴勝峰が仕切りを続けています。まだ時間前の仕切りが続いている東の正代と西の琴勝峰。玉ノ井さん、
0: はい、
1: 琴勝峰がですね、
0: はい、
1: 西土俵7勝5敗、
0: はい、
1: 新三役この一番に勝ち越しをかけます、
0: はい、
1: 内容どんな風に見ていらっしゃいますか。
0: いや昨日は負けましたけれども、やっぱりこの大きい体を生かしてね、
1: はい、
0: なんか立ち合いが、ね、すごく重くなったようなこう感じに見えてますね、
1: で
0: そこから圧力をかけて前に出れるようになってきたので、
1: はい、
0: じわりじわりとこうなんか力を十分にこう、はい、発揮してきてるのかなっていう、そういう見方ですね。
1: この力士の良さはどんなところですか。
0: いやあんまり組むよりもこの力士もどんどん突き上げてこう前に出ますし、
1: はい、
0: まあ取ってても相撲取れると思いますけれども、はい、あんまり組むことにあんまりこう執着してないですよね。とにかく攻めることを徹してると思うので、
1: はい、
0: まあ、それがいいと思います。
1: あ、
0: まあ、今日もやっぱり正代ですからね、相手、まあ、正代もやっぱりねもろ差しに入ってくるようなタイプですから、まあ、胸から来る部分ね、うん、当たりやすさっていうのは多分あると思いますけど、
1: はい、
0: でも正代もねこれ二大関に勝ってねちょっと波に乗ってますからね。
1: それ本人も言ってました。
0: はい、わかんないですよ今日もね。
1: あの大関戦2日間の白星が大きかったと、はい、動きが良くなり始めたと言っていましたね。
0: だから正代っていうのも乗ってくるタイプなのでね、
1: ま
0: あ、そういった意味では今日はねどういう、こう内容になるのかは楽しみですよね、
1: はい、気持ちも乗ってきた正代、押し込まれても残せるようになった、前に出られるようになってきていると話しています。過去は正代の8勝、琴勝峰

0: 勝、大関経験者の正代の方がここまでは対戦成績分のいい内容です。正代が差して出たり、または琴勝峰が攻める時も正代が回り込んで粘って残すという過去の対戦が残っています。東6勝6敗の正代、西は7勝5敗、新三役関脇の琴勝峰、この一番に勝ち越しをかけます。43代式守伊之助、軍配を返しました。西の琴勝峰が腰を割ってまだ拳を下ろさない、今左の拳右を置いた正代が腰を割りました。時間です。さあ立ちました、振り込んでいった琴勝峰、突き放していきます。正代が回り込んだ、正代があてがっている、琴勝峰の突き放した、正代右からいなした、あっと琴勝峰が引いた、もう一度琴勝峰攻め返す、正代左がいた、右突き落とし、離れた琴勝峰、喉は起こす、琴勝峰の細かい突きだ、正代があてがう、琴勝峰押し出し、勝ち越し、新三役勝ち越しを決めました。関脇の琴勝峰、13日目新三役で勝ち越しを決めています。節目勝ち、今検証を受け取りました。大いちょうが大きく左に傾いています。決まり手は押し出しです。琴勝峰の勝ち。今締め込みを少し左右に揺らしながら白房したいと下がっていった琴勝峰です。まず立ち合いは今日も頭で当たっていきました琴勝峰、そこから突き放していきます。正代が左に回り込んで、今場所この回り込みを見せている正代、なんとか左右にいなして相手の攻めをいなしました。そこから正代が攻め込むと一旦琴勝峰がはたきました。はたいた後琴勝峰が押し込んで正代も組もうとしましたが、それを琴勝峰も振りとほどいて、最後は突き放して頭を下げながら赤ぶさ方向へと押し出し、琴勝峰が勝ちました。勝ち越しを決めました。玉ノ井さん、
1: はい、
0: 琴勝峰今日は組まずにどんどん攻めていきました。
1: そうですね、途中こう回しを探りに行くんですけれども、取れずにね、やっぱり、お互いがこう前に出るような形になりましたよね、
0: はい。
1: 途中こう正代左入ってまた右から突き落としていくんですけど、ここら辺でやっぱりあれですね、琴勝峰じわじわじわじわ前に出てますよね。最後引くような、引いたところを前に出る、
0: はい、
1: 流れありますよね。
0: あの正代の右の突き落としで、はい、もう少し体が離れましたよね。
1: そう、体が離れて逆にそこでまたあのですよね、押せることができたんですよね、これ
0: 琴勝峰としては。
1: 琴勝峰があ、でむしろあそこで左を、取る、はい、中に入る、ことをちょっとやっぱりあれじゃないですか、正代が嫌がったんでしょう、だから右から突き落としいったんだと思いますよね。やっぱ組まれるとどうしても懐深いですから、はい、琴勝峰がですね、やっぱりじわじわ出てこられて嫌だったんでしょうね。
0: それを正代としては嫌だったわけですね、はい、組まれると。
1: それを振りほどきたかったんだと思います。だから突き落としに行ったんだと思うんですよね。
0: それだけ琴勝峰が自力をつけてきているというのも、正直ちょっと大関経験者ですけれども、
1: はい、もうやっぱり自力はつけてますね、これだけも前に出てますし、あんだけいなされても残ってますから、そういった面ではもう圧力がね増してきたんでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、もう最後はねこう引くような形になって前に出てきましたから琴勝峰が。
0: いや、新三役勝ち越し、今土俵下に腰を下ろしていますけれども、玉ノ井さん嬉しいでしょうね。
1: はい、いや、もう嬉しいですしね、やっぱりこれ三役に定着するとね、また大きくこうまた、ね、声がかかる。

0: はい、今日は下から攻めることができたという話をしていました、それから小結2桁これについて話を聞きましたが残り2日頑張りますと優勝争いについても聞きましたが1日一番ですという話でした。
1: そこは玉ノ井さん若隆景はぶれないですね。
2: いやもうぶれないですよ。僕もそうですもん。自分もそんな感じでいきます。
1: 現役時代
2: 全然わからなかったので大体自分が優勝決めるとか選手力ですもんね。
1: あもう当時の顔ぶれを見ると、はい、そうですよね。
2: もうきつかったですよやっぱり。
1: いやそうですよね
2: 本当に。だからいつも自分が言うのは13日目からのこの3日間が一番大事だってよく言うんですよ。
1: あというのは
2: やっぱりあのこういえば3敗もそうですし、はい、2敗でもいますから、うん、まだまだ分からないんですね。明日もありますしね、はい、まあ、明日優勝しあの勝てばまあ優勝というふうになりますけれども、3敗が負ければですよ。でも今までのこう相撲を見るとそんなこう、ね、負けるような内容を全然取ってませんから周りも。
1: そうですね、
2: そうすると、ね、これは本当に選手力までもつれるのかなとい う, ふうにちょっと思っちゃいますよね。
1: あそうですか、
2: はい、
1: さあその土俵下には西土俵に琴栄峰がいます。玉ノ井さんからは、まあ、少し緊張した表情が伺えるということもあったんですけれどもちょうど琴栄峰もですね昨日結びの一番で組まれると決まった段階でちょうど玉鷲が近くにいたということで、はい、玉鷲と話していてこう結びの一番どうだと、
2: はい、
1: 言われた時に夢の舞台だという話をしたみたいなんですね玉鷲に琴栄峰が、
2: はいはい、
1: そしたらですねこう夢は叶ってしまったら終わりなので、
2: はい、
1: こうやはりこう続きを考えておかなきゃいけないんだぞという言葉をかけてもらったようですね。
2: なるほど、
1: まあ、玉鷲らしいと言いますか玉鷲だから言える言葉かもしれないです。
2: そうですね、まあ、これがですよ今日みたいな13日目じゃない中日とかに当たるんだったらまた気持ちが全然違うんですけど、
1: はい、
2: これ優勝戦線って絡んでるからこ そ、ね、今日の一番ちょっと痺れるような気がするんですよ。
1: あより緊張感はもちろん琴恵光として増してきますよね。
2: もう増すのも分かりますし、この一番、ね、こう集中しきってね、
1: はい、
2: また何か起きたらまたね前進するわけですから、まあ、その今チャンスにいるわけですからね
1: 自分が単独先頭に立つ可能性があるわけですから、
2: ね、そうですよ。あ、まあ、だからこそやっぱり、まあ、平常心っていう、ね、言い方もおかしいかもしれませんけれども、はい、でも本当は平常心で言ってほしいですよね、はい、
1: でも玉ノ井さんのお話で言うと現役時代の経験からは霧島としてもこう幕の内平幕の会の力士と対戦がこうやって組まれるということもご自身は玉ノ井さんあんまりこう
2: 自分はあまりあの好きではなかったです。
1: 好きではなかった、
2: はい、
1: あそれはどういう理由だったからですか。
2: やっぱり負けたくないという気持ちが強いからこそやっぱりそうやって思います。
1: より
2: 強くなりますよ ね、
1: あそうなんですね。
2: よりやっぱ緊張感が今日は増すと思いますよ
1: 霧島としてもですね、
2: はい、
3: あ高木さん、
1: はい、
3: その玉鷲との会話はですね、
1: はい、
3: まだあの結びの一番が決まった段階の話ではないんですよね。
1: あ違うんですか。ごめんなさい、そうですか。
3: 昨日取り組み後にあの取り組みが決まったので。
1: あそうですね、そうですね、
3: はい、あの決まる前の段階で
1: 決まれたらどうなんだ。
3: 琴栄峰は昨日不戦勝で2桁勝った時に、はい、もう結びを、まあ、予測していた時の話なんですよね。
1: なるほど、そうですか、
3: はい、
1: あ失礼しました。さあその琴栄峰が今日結びで霧島との一番10勝2敗土俵上が制限時間いっぱいで6勝6敗の熱海富士と西は5勝7敗の千代翔馬。熱海富士が新関脇の場所勝ち越しを目指す終盤の3日間熱海富士も2桁には今場所は届きませんけれども残りのこの3日間で6勝6敗勝ち越しをかけます。千代翔馬は5勝7敗久しぶりに三役力士との対戦去年の名古屋場所以来の対戦ということになります。熱海富士が2勝千代翔馬が1勝結び前の一番赤房から出てきた熱海富士が仕切り線の前で尊敬の姿勢1メートル87センチ197キロという大きな四角い壁のような体つき東土俵下がりを束ねてこれから足の位置を決めます。西土俵の千代翔馬相手に視線をぶつけながら茶の締め込みまだ両者が腰を下ろしません。先に東の熱海富士が腰を割りました。千代翔馬も腰を下ろしてすでに軍配が返っています。一旦熱海富士が腰を下ろしてから立ち上がって今館内がどよめいた。もう一度腰を下ろして時間

0: ふわっと当たっていきました。突き放していく熱海富士だ。左手の難しい千代翔馬、しかし軍配は東の熱海富士。攻め込んでいった熱海富士に軍配が上がりました。少し今戻った千代翔馬が審判の方を見ながら首を傾けながら最後は西の入り口に戻ってきました。熱海富士が勝ちました。熱海富士勝って7勝6敗。熱海富士白星先行、勝ち越しまであと1番としました。
1: ただいまの決まり手は押し出し。
0: 決まり手は押し出しです。今日は何かふわっとした立ち合いになりました。まずは千代翔馬も頭でまっすぐ当たっていきました。熱海富士も右の肩から胸から当たって、そこから突き放して熱海富士が出ていきます。千代翔馬が左を覗かせてすくい投げ、そこから肩透かしを見せますが、最後は正面方向熱海富士が体を預けて押し出し、熱海富士が勝ちました。玉野さん、
2: はい、
0: まず立ち合いが熱海富士かなりふわっと立ったように見えたんですが、
2: やっぱりあれじゃないですか、千代翔馬の動きをやっぱり警戒してこうそういうふうな立ち合いになったのかなと思いますよ。
0: あえて見ながら、
2: はい、まあ、一呼吸ちょっとこう置こうかなと思いますけど、そのまま行きましたよね、はい、やっぱり千代翔馬って張ったりとかいろんなあの警戒しとかいろんなことやるじゃないですか、はい、だからその立ち合いに動きがあるんで、少しまあ立ち遅れたのか、まあ、そういうふうに自分化したのかちょっと分かりませんけれども、そういうふうに見えますよね。
0: あ、
2: はい、
0: しかしその後の攻めはどうでしたか。
2: やっぱり根こそぎ前に出てますよ、この体を生かしてね。
0: はい、
2: いやだからこの体を生かすとこういう相撲を取れるんでね、はい、まあ、でもあれですよ、あれじゃないですか、ね、新関脇でね、はい、勝ち越しも、ね、目の前に来ましたからね、楽しみですよね。
0: はい、まあ、先場所熱海富士も新小結で勝ち越しを決めました。先場所9勝6敗、今場所も7勝6敗としています。さあ結びの一番、10勝2敗同士、霧島に琴栄光が土俵に上がって、今琴栄光の左の高々とした四股に館内から一段とまた大きな拍手が送られました。夏場所13日目結びの触れ、東から大関霧島10勝2敗、西から同じく10勝2敗平幕の琴栄光、初めての結び大関戦を迎えます。
1: 東方大関霧島、モンゴルドルノブ県出身音羽山部屋、西方琴栄光、東前頭13枚目、千葉県柏市出身佐渡ヶ嶽部屋、呼び出しは克行、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
0: 両者が仕切りを続けています。今西の土俵の琴栄光の高々とした四股、右足を軸にしながら何かコンパスのように足を高々と釣り穴の方に上げて、ゆっくりと四股を踏んでいます。この四股に大きな館内からは拍手が湧き上がりました。東は大関の霧島、昨日琴勝峰戦は当たり負けしてしまったと、ただその後体はよく動いていたと振り返っています。攻めてよし、守ってよしという今場所の内容、今日の琴栄光戦についてはいつも通りやるだけだと、そういった話をしていました。
3: 高木さん、
0: はい、
3: 今あの勝ち残りで、兄の琴勝峰が控えに座っていて、
0: はい、
3: 先ほど兄から力水を、
0: あ、そうですね、
3: 琴栄光受けましたね、
0: 兄から力水を受けた琴栄光が白ぶさした。昨日は対戦相手だった朝乃山が休場によって、琴栄光の不戦勝ということになりました。幕内3場所目、初めての結び、そして大関戦が組まれました。浜野さん、
2: はい、
0: あの昨日の不戦勝で琴栄光としてはできれば相撲を取りたかったけれども切り替えて臨むと、 そういった話をしていました。
2: それもね一つあるんですよね。
0: あ、というと
2: やっぱりちょっとこう一日取らないとねまた変わるんですよね感覚が、はい、それ土俵に上がらないのもそうですしやっぱ全然違うんですよ。
0: そうですか、
2: はい、だからやっぱりその本人からすればそのやっぱり取りたいっていうその気持ちよくわかるんですよね。僕らもありましたそれは。
0: ありましたか、
2: はい、
0: でこの霧島と琴恵光はちょうどこの場所前の巡業でも琴恵光は霧島に稽古をつけてもらいました。で以前は名古屋場所前の、ま、稽古でも、稽古つけてもらったことがあるという話をしていました。まあ、琴恵光としてもその時巡業の時はですねなかなか腰の状態も思わしくなくてその稽古の番数もなかなか伸びなかったんですが自分はもう霧島関強いの分かっているのでなんとか自分の持ち味であるスピードと柔らかさこれを出していきたいと今日の一番に向けては話をしています。
2: いやすごいですね自分の柔らかさも自分で分かっていますっていうぐらいが、ね、すごいと思いますよ。
0: あ持ち味という
2: のもう持ち味を自分のそれを、ね、もう発揮したいっていうその気持ちがすごいですよね。
0: 琴恵光としてはですねこの霧島戦はどんな風にこう取っていきたいんでしょう。
2: はい、僕はなんとなくこう諸差しに入っていくのかなっていうふうにちょっと思ってるんですけどね
0: 琴恵光としては、
2: はいはい、まあ、霧島はどういうふうにこう立ち合い当たっていくか分かりませんよ、はい、まあ、多分もろ手で当たるか頭でガンと当たったと突き放すような気はしますけれども、でもなんとなく琴恵光からすれば 中に入りたいのかなというふうにそういうと思いますよね、
0: はい、最後の塩に分かれました大相撲夏場所13日目結びの一番単独先頭の2人10勝2敗の大関霧島赤房下白房下10勝2敗平幕の琴恵光先に白房した琴恵光が土俵中を今パーンと両手で顔を叩きました。気合を入れます。東土俵は大関霧島10勝2敗同士制限時間いっぱい結びの一番軍配が返りました。琴恵光がもうすでに両拳を置いています。霧島が腰を割って相手を見ている。さあ立ちました。張って左を差しに行った琴恵光上手を引いた霧島下手投げそこから作っていく霧島なんとか残した琴恵光左の体勢だ。霧島左を深くした左四の体勢土俵中央で両者の動きが止まりました。左四つ琴恵光が右の上手右の外掛け琴恵光の攻めだ。逆転軍配は西琴恵光
3: 物言いです
0: 物言いです。最後の土俵際琴恵光を浴びせ倒しに行ったところで霧島右からの突き落とし最後霧島徳田原のあたり今ちょうどラジオの放送席にはテレビのモニターもありますが霧島が徳田原のあたりで残っている。そして最後の突き落としこれで琴恵光の体がどうか。最後は西土俵方向へと霧島が琴恵光が攻め込んでいきました。玉ノ井さん、
2: はい、
0: 最後は土俵際霧島が右の足これなんとか徳田原のあたりで残して、
2: はい、
0: 右から突き落としに行きました。これで琴恵光の状態がマウに倒れていきましたが、
2: そうですね、まあ、お互いがこう倒れるような形なんですけども多分今のこの多分審判団の話だとですね、霧島の右足も残ってるんですよねこれね見方がすればね
0: 徳田原のところですね。
2: そうなんですよ。
0: 最後は琴恵光も左四つ右の上手という形で西土俵を越えと攻め込んでいきました。
2: まあ、両者の、ね、体は、まあ、飛んでるっちゃ飛んでるんですけれども、
0: はい、
2: そうですね、まあ、このモニターから見るとですね、まあ、こう右足も残ってるし、琴恵光の右手が早くは見えるんですけれども、はい、まだ体ですよね、ま
0: あ、
2: それをどういうふうに 見るかでしょうね。
0: あ今5人の勝負審判競技が終わって正面の審判長席海洋の浅香山親方がこれから館内に説明があります。
4: ただいまの競技について、説明いたします。行司軍配は、琴恵光に上がりましたが、琴恵光の、手が先に落ちているのではないかと物言いがつき競技した結果、琴恵光の手が先の勝利行司軍配差し違いで、霧島の勝利といたします。
0: 霧島の足が残っていました。霧島が勝ちました。11勝2敗琴恵光敗れて10勝3敗に後退。しかし琴恵光初めての大関戦前戦しました。霧島勝って単独の先頭です。決まり手は逆転のうっちゃり。
1: 霧島の勝ち。
0: 霧島が勝って単独の先頭11勝2敗。まず玉ノ井さん、
2: はい、
0: 立ち合い

0: 当たって左四つの展開になりました。
1: いや、もろ差し狙っていったんだと思いますね最初、はい、それが入らずに、左も入れられたので、ただ霧島左からすくうんですけどね、はい、やっぱうまくこう体を、ね、寄せてましたよね、琴栄峰がですね。でも最後こう上手を取って出ていったんですけども、これ多分、はい、大関からすればちょっとヒヤヒヤしたと思いますよ、切り返し気味に出てこられましたし、はい、まあ、最後まあよく残りましたよね、あの右足がね、
0: そうですね、
1: はい、
2: 高木さん、最後粘った時にですね、左で二丁投げ気味に琴栄峰の右足を払ってるんですよね、
0: はあはあ、
2: 霧島がすごい足腰ですね、
0: 最後の粘り腰左四つの展開で、まあ、琴栄峰ももろ差しを狙ってきたかったところで、
2: あ、
0: 二枚蹴り気味ですね、はい、左から押っつけて霧島が左四つの体勢で左からのすくい投げ、このすくい投げで琴恵方が右の上手を引いて外掛けを見せながら最後は西土俵越えと攻め込んでいきましたが、最後は霧島も左足を使いながら逆転のうっちゃり、いやすごい足腰ですね玉ノ井さん。
1: そうですね、まあでもこれ相撲からすれば琴恵方の方がこれ攻めてましたからね、
0: はい、
1: まあ、でもまあ両者がねこう力を出し尽くしたねこう相撲だと思いますけれども、まあでも前線してますよこれ
0: ね、
1: はい、やっぱりでも琴恵峰が言ってた通り、やっぱりあれですね、大関の相撲は分かってるっていう風なこうね、あの言った通りのこう多分取れたと思いますよ相撲が、はい、まあこれは本当琴恵峰をね、褒めるべきですね今日の相撲は。
0: これで霧島が単独先頭です。インタビューです。
3: 放送席、新三役での勝ち越しを決めました琴勝峰関です。おめでとうございます。
4: おはようございます。
3: いや、これ三役での勝ち越しを決めました、いかがでしょうか。
4: そうですね、嬉しいです。
3: 今日正代関に対してどのような考えているんですか。
4: そう、もう焦らずにこう相撲取ろうと思っていきました。
3: いや、これ三役での勝ち越しになりましたが、今場所何が良かったですか。
4: もう一日一日、昨日より良くなっていけるようにという意識で毎日やっているので、それが良かったと思います。
3: いや、今の結びの相撲、琴恵峰関も頑張っていましたけど、優勝争いをしているこの弟の存在、どういうふうに感じてますか。
4: あ、刺激もらってます。
3: 残り2日間目標は。
4: もう最後までしっかり自分の相撲を取っていけるように頑張ります。
3: おめでとうございました。
4: おめでとうございます。
3: 琴勝峰関でした。
0: これで琴勝峰のインタビューでした。これで幕内は11勝2敗で霧島、10勝3敗で若隆景、吉野富士、琴恵峰となりました。田村さん、はい、一言だけ最後期待お願いします。
1: いや、もう大関がねこういう相撲取りましたからね、また明日も楽しみですよね、
0: はい、
1: はい、
0: 今日は栃東の玉の湯親方でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、検察はバスを運転していた68歳の容疑者について刑事責任能力を調べるための鑑定留置を今日から始めました。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こして、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負った事故では、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。これまでの調べで、容疑者の当日の運転については、出発直後から急な加速や減速を繰り返すなど不安定だったなどと生徒が証言しているほか、バスが車線の外側にはみ出して蛇行しながらガードレールに突っ込んだとみられることなどが分かっています。また先月以降6件の物損事故を起こし、警察から免許証を返納するよう促されていたということで、福島地方検察庁郡山支部は容疑者の刑事責任能力を調べるための鑑定留置を今日から始めました。およそ3ヶ月半、専門家による検査などが行われ、検察は起訴するかどうか判断するものとみられます。アメリカに住む知人から大麻成分を含む製品が送られた疑いがあるとして、麻薬取締法違反の疑いで書類送検されたサントリーホールディングスの新浪剛史元会長について、福岡地方検察庁は、

今日不起訴にしました。理由については明らかにしていません。サントリーホールディングスの新浪剛史元会長は去年8月アメリカに住む知人から大麻成分の THC を含むカプセルなどの製品を密輸した疑いがあるとして福岡県警察本部から麻薬取締法違反の疑いで自宅の捜索を受け、先月知人とともに書類送検されていました。これについて福岡地方検察庁は今日、元会長と知人を不起訴にしたと発表しました。理由については明らかにしていません。福岡地検は捜査で得られた関係証拠を慎重に検討した結果、不起訴としたとしています。元会長をめぐっては去年この製品を密輸した疑いで逮捕された知人の親族が元会長の自宅が製品の送り先となっていたと供述したことなどから捜査の対象となりましたが、自宅の捜索で製品は見つからず、元会長は警察の調べに対し容疑を否認していました。また去年9月サントリーホールディングスの会長を辞任した後開いた記者会見では、この製品が送られた事実を知らされておらず、国内での使用や所持もしていないなどと説明していました。元会長は去年9月経済同友会の代表幹事も辞任しています。これについてサントリーホールディングスは捜査当局の判断に関して当社はコメントする立場にありませんとしています。また経済同友会は経済同友会での活動とは関係がないためコメントする立場にありませんとしています。では株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価は1600円以上値上がりし、終値としての最高値を更新しました。今日の終値は昨日と比べて1654円93銭高い6万3339円7銭で、終値としての最高値を更新しました。東証株価指数トピックスは 38.65 を上がって 3892.46、 1日の出来高は24億17万株でした。一方今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて10銭円安ドル高の1ドル159円12銭から13銭でした。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ184円71銭から75銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。5月22日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。柴田さん、今朝は寒かったですね。
0: 寒かったし雨だったし、
1: ね、昨日からも続く雨でね、本当にこれ5月なのか何なのかっていつなのかっていう感じでしたけども ね、 でも5月の雨って書いてさみだれって言いますよね、
0: 言いますよね。で大体謝りますよね。さみだれ式に申し訳ないことですとか失礼しますとか ね、
1: ね、さみだれっていうのはどういう雨のことを言うんですか ね、 ね
0: それはもう気象予報士福田博之さんどうぞ。
2: はい、さみだれっていうのはもともと旧暦5月なんで今の6月頃に降る雨なんですが、さみだれ式っていうのは、梅雨の時期って断続的な雨が降るではないですか、なのでなんて言うんでしょう、一度に終わらずに何度も何度も繰り返しというような意味合いがあるんですね。だからさみだれ式にというのは何度も例えばメールを送る場合にさみだれ式にすいませんみたいなことを言いますよね。
1: でも5月に晴れるって書いてさつき晴れでしょ。
2: そうですね、そこ結構ですね、実はさみだれは、5月に使うのはあまり良くないというふうに言われるんですけど、さつき晴れはもうなんか一般化しているので、さつき晴れは5月でもいいんじゃないかみたいな
1: そのそういうことでいいんですか。
0: そうなんですか。
2: 微妙なところがあります。
0: でももともとはだから梅雨の合間の晴れだったんですよね。
2: そうですね、
0: きっとね、
2: さつき晴れもそういったことになる。6月、
1: なるほど、
2: 今6月ぐらいの晴れ間の
0: こと変わりますからね。
2: 気象情報は今日6時25分頃からお伝えします。
0: では今日のメニューです。みんなのニュースは川崎市の公立中学校で行われたインクルーシブ運動会について、障害のある人と生徒たちが一緒になってどうしたら騎馬戦ができるか考えました。後半の特集では杉田さんが東京西日暮里のラーメン店を訪ねました。店主は耳の聞こえない聾者、お店を続ける知恵と工夫を聞きました。皆さんからのメッセージお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。03-3468-6104 03-3468-6104 です。
1: お待ちしています。
0: ではここからはみんなのニュースです。杉田さん、
1: はい、運動会って言いますとね、私の子供の頃はもう秋っていうイメージでしたけども、今いろんなこうシーズンに ね行われているみたいです、ね。今週末に行われるっていう学校も結構あるみたいですけれどもね、今日はですね、みんなが楽しめることを第一に考えるインクルーシブ運動会をご紹介します。
0: インクルーシブ、最近よく聞くようになった言葉ですが、年齢、性別、障害のあるなしなどに関わらず全ての人を包み込むという考え方です、で川崎市のある公立中学校では生徒と障害のある人たちが一から作り上げる運動会を6年前から行っているということなんですね、でその様子を取材した横浜放送局玉木彩子記者とお伝えします。玉木さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。玉木さん、このインクルーシブ運動会っていうのはどういうものなんですかね。
3: はい、運動会は川崎市の東立花中学校と障害のある人たちの団体が協力して今年1月に行いました。参加したのは1年生のおよそ300人と、団体からは車椅子を利用する人や知的障害のある人など8人です。当事者と一緒に楽しい経験をしながらインクルーシブの考え方を学んで成長につなげてほしいというのが大きな目的です。そこで行われる競技は、障害のある人から出される毎年共通のお題に沿って一から作り上げています。
1: お題ってどういうお題が出されるんですか。
3: はい、それは騎馬戦でした。
1: 騎馬戦騎馬戦ってね、運動会でも一番激しい種目のような感じがしますけれども ね、障害のある人と一緒に騎馬戦をどうやってやるのか、どうしたんですか。
3: はい、そこには発想の転換があったんです、つまり元の形でできなければルールや形を変えればいいという考え方で進めました、生徒たちと障害のある人たちが2ヶ月かけて自由な発想でできるオリジナルの騎馬戦の形を探していきました、具体的には1年生は8クラスあるんですが、それぞれに障害のある人たちが1人ずつ入ります、今回取材をしたのは1年2組で、 このクラスには全身の筋肉が徐々に動かなくなる ALS という難病を患う55歳の佐藤博美さんが入りました、
1: はい、
3: 初めて顔を合わせた授業での生徒たちとのやり取りの音声をお聞きください。
4: 普段の生活で不自由なことはありますか？
5: 不自由なことだらけです。例えば、着替えることもできないし、今日だったら電車の改札に入るときもピッてやるのに手が届かない。不自由なことはたくさんあります。
4: 自分でできることもあるし、きついこともいっぱいあるんだなと思いました。
6: 自分たちとは違う日常生活を味わってんだなとか。
3: お聞きいただいたように、生徒たちは病気の深刻さを知り、最初は戸惑っている様子でした、
1: はい、
3: この時佐藤さんは不自由なことだけが印象に残ってしまったらどうしようと不安を口にしていました。
1: あ、なるほど。
0: その佐藤さんがなぜそれをこう不安だというふうに思われたんですかね。
3: はい、それは生徒たちが言葉通りに不自由なんだと受け取って、
0: うん、
3: それがこれから騎馬戦を考える上での一つのキーワードのようになってしまうのではないかという不安です。みんなで運動会を一緒に楽しむために、できるできないという基準ではなくて、楽しさを起点に考えてもらいたいという思いを持っていました。
0: で、生徒たちはその佐藤さんたちの思いをどんなふうにして受け止めていったんでしょうか。
3: そうした佐藤さんの思いに共感する生徒がいました。林優香さんです、
0: はい、
3: 林さんは小学2年生の時に脳梗塞を経験し、右手や右足に麻痺が残っています。これまで運動会で参加できない競技もあり、周囲との違いを感じ

0: て悩むこともあったといいます。授業を受けた後の林さんの声をお聞きください。
1: はい、
2: どうしても右手が動かなかったりして、みんなと違うところがあるのはやっぱすごく嫌で、
3: インクルーシブの運動会でそれこそひろみさんも楽しめたり私も楽しめたり、みんなが楽しめる運動会を作りたいと思ってて、ちょっと挑戦心が燃えましたね。
4: 林さん、前向きなコメントしてましたけれどもね、どんな風に変わっていったんでしょうか。
0: はい、2回目の授業では騎馬戦の楽しさとは何かをみんなで考えました。
4: はい、

0: みんなで協力して笑顔になることが目標として共有されました、
1: はい、
0: その上でどんなやり方ならできるのかを具体的に話し合っていきました。その際、クラスメートが車椅子を使う佐藤さんや林さんにできることを尋ねる様子をお聞きください。
2: 牙の下で人を支えることってできますか？
3: 多分難しいと思います。
2: あ、はい、ありがとうございます。
4: 逃走はね、逃走は
3: あんまり早く追いかけられたら捕まっちゃうかも。
5: どれくらいだったらできる？林さんは
6: 早歩きなら、
5: 早歩きだったらいけるかな。
2: じゃあ早歩きで
5: っていう感じで、
2: 早歩きを元にして作った方が、
5: ああ、これを元にしていくのもいいんじゃないか。 OK、 いいよね。どんどん出てきましたね。
6: 帽子を取るときに、
5: うん、
6: こうしてくれたら嬉しいっていうのはありますか？
3: 頭を下げてくれたら、近づけてくれたら取れるかなとは思うんですけど、
7: あのこのねやり取り聞いていると、うん、本当にこうやり取りしながらできることとか ね、
8: そうね、
7: うん、したいことをこうみんなで見つけていくっていう感じしましたよね。
8: このプロセスこそがなんかこう学びだっていう感じしますよね、
7: うん、そうですよね。で、あの玉木さん、結局どんな騎馬戦になっていったんでしょうか？
0: はい、一般的な騎馬戦では帽子や鉢巻きを取り合ったりするものだと思いますが、
8: はい、
0: 1年2組のオリジナルの騎馬戦では佐藤さんを含めてみんなが参加しやすいように背中にかけたネクタイを取り合う形になりました、
8: うん、
0: さらに牙を組んで人を担ぎ上げる形ではなく、うん、3人1組で肩を組んでお互いの足を結ぶ3人4脚で動き回ることにしました。
8: 横並びで動き回るってことですね、
0: はい、
8: はい、
0: これは車椅子に乗った佐藤さんと同じスピードで動けるようにする工夫で、
7: うん、
0: みんなでできる騎馬戦の形に変えていったんです。本番1週間前の林さんの声をお聞きください。
6: みんながワイワイ案を出してくれたところが、あ、これってみんなに分かってもらえるんだっていう安心感はすごくありましたね。
0: 生徒たちは佐藤さんとも次第に打ち解けていって、授業の合間に佐藤さんの描いた絵を見せてもらって感想を言い合ったりと、自然な会話も増えていきました、
7: うん、
0: 佐藤さんは周りに障害のある人たちがいるということが当たり前になることが大事だなと話していました。
7: うん、そして本番どうなったんでしょうか？
0: はい、生徒たちは3人4脚で夢中でネクタイを奪い合い盛り上がりました、
8: うん、
0: 車椅子に乗った佐藤さんの両脇には林さんとクラスメートの2人が並んで歩きました、
7: うん、
0: 佐藤さんは後ろに敵がいないとか、
7: うん、
0: あそこ取れるんじゃないなどと声をかけていて、
8: はい、
0: 林さんも敵にネクタイを奪われないように必死で守っていました。
7: 司令塔みたいな感じだったわけですね佐藤さんがね。
0: そうですね、うん、
7: はい、
0: そして3人4脚でうまく動けなくなっているチームに狙いを定めて、見事ネクタイを奪い取ることができました、
7: はい、
0: 運動会の後佐藤さんは生徒たちに次のような言葉を伝えました。
9: インクルーシブっていうことを障害の方たちを通して学ぶっていうことだったと思うんですけども、自分と違う人たちがいっぱいいて、自分もあのみんなと違うっていうことを、でもそれはあのおかしなことじゃなくて、みんなが一人一人、みんなが特別で、みんなが特別じゃなくて一人一人が素晴らしいっていうことだけを、あのそれでだけでも覚えておいてほしいなと思います。
0: 佐藤さんとチームを組んだ林さんとクラスメートの感想を続けてお聞きください。
8: はい、
6: みんなの笑顔が見れてとても良かったと思います。みんないいとこがあってみんな特別だよって言われたのが一番印象的でしたね。安心できる言葉、その言葉をあの辛い時とかに思い出していければいいなっていうふうに受け止めました。
10: 違いがあるから協力できるからとても楽しくて、
11: お互いのことを尊重するみたいなのがすごいかっこいいなって自分は思います。
8: はい、玉木さんはこう取材をしてみてこうどんな感想を持ちました？
0: はい、最初は戸惑っていた生徒たちだったんですが、障害のある方と話し合いを重ねる中で、うん、柔軟な発想で騎馬戦の形をどんどん変えていった姿がとても印象的でした。
7: うん、
8: はい、
0: またそれぞれの立場や意見にもの

0: 違いにも思いを馳せて、うん、どうしたらみんなが一緒に楽しめるかを探していく様子は、うん、まさにインクルーシブの考え方そのものだなと感じました、
1: うん、
0: そして佐藤さんの言っていたみんなが特別で特別じゃないという言葉、この言葉には障害のあるなしに関係なく全ての人がそれぞれ違う個性を持っていて、それをお互いに尊重できる社会を作ってほしいという願いが込められています。
2: うん、
0: 子どもたちもこの経験を今後の生活に生かしたいと話していて、こうした交流の機会が教育の現場でもっと広がってほしいなと感じました。
2: うん、はい、まあね、こうやって今聞いてて私運動会のこと思い出したんですけど、はい、運動があんまり得意じゃないと運動会ってすごく気が重いんですよ。
1: ああ
2: 、なんかちょっと行きたくないなって思っちゃうんだけれども、
1: でもこういう運動会、
2: そう、こういう運動会だったら、うん、なんか自分ができることとかをね探せて、うん、なんか気が重くなることないんじゃないかなと思ったりして。
1: ああ、私は運動会楽しみで仕方ない、
2: うん、そうでしょうねそうでしょうね
1: ですけれどもね、うん、でもこういう運動会もすごく、はい、ねえ、なんかこう、楽しい、みんなで楽しめるんだろうなというふうに思いましたね。なんかクラスがこの運動会などどう変わったかってすごく興味ありますね。
2: そうですよね。はい、それからね、あの今投稿がリスナーの方からも来てましてね、
1: はい、
2: 例えば騎馬戦とはハードルが高い、でもそこに挑もうとする気持ちを子どもたちが試行錯誤するプロセスがいいですねというご意見、うん、
1: はい、
2: それから、障害のある55歳の方と中学生が、騎馬戦をできるできないではなくてどうしたらやれるのかを追求したの素晴らしいですと、うん、できないことはないということを教えられましたという方、はい、そして、インクルーシブ、障害を持つ方と健常者の、障害のある方と健常者の生徒さんの一体感を感じる運動会、しかも騎馬戦という激しさを思わせる競技、
1: そう、ね、うん、
2: それはそれは、見どころだと思いますけれども、ここでは大きな友愛を感じました、うん、3人4脚連帯感が届きましたよという感想もいただいています。
1: はい、
2: はい、この東立花中学校では今後も1年生を対象にインクルーシブ運動会を続けていくということなんですね、
1: うん、
2: ここまでは取材にあたった横浜放送局の玉木彩子記者とお伝えしました。玉木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです。杉田さん、
1: はい、今日はですね、先日私がお邪魔しましたあの、朗読会について、はい、ご紹介したいと思うんですけれどもね、この朗読会は、あの視覚障害のある方と、目の見えている方、晴眼者が一緒になってこう作っているグループによるものでしてね、そんなこともあって会場には私のようなこう視覚障害のある人も大勢参加しているというような、ことでした、そしてですね、朗読が始まる前にですね、あるシーンがあったんですよ、柴田さんね、ビジュアルディスクリプションってご存知ですか？
0: ビジュアルをディスクリプトするということだから、描写だから見た目を説明するってことですかね、
1: そうなんですよ、あの演者さん3人いたんですけれどもね、それぞれが自分のこう靴先からこう服装とか、あるいは装飾品とか、見た目についてですね、こう説明をするわけです、自分で、柴田さんちょっと2人でやってみましょうか。
0: 私たち、じゃあ杉田さんからどうぞ。
1: はい、私はですね、身長は161センチなんで、男性としては大きな方ではないですね、今日はですね、深緑のトレーナーにカーキ色の、ズボン、で靴はちょっとブルーっぽい靴を履いていますね、
0: なんかこう5月の風を運んでくるような爽やかな色合わせですね。
1: さつき晴れ男と言ってください、
0: あの私は今日はですね、黒ずくめ、黒いシャツに、あのスカートはですね、黒に白とグレーの、あの線が入った格子柄、靴下も靴も黒ということで、朝寒かったのと、雨が降ってるとどうしてもこう濡れたりとか、あの水しぶきが飛んだりとかするので、濡れてもいい色にしました。
1: なるほど、それでちゃんとコーディネートされているということですね
0: 黒ずくめでしたけれども ね、
1: 皆さんどうでしょう、ラジオブースの中の光景がこう、見えてきましたかね。
0: 見えてきたらいいですけど ね、
1: 実はこのビジュアルディスクリプションというのはですね、欧米では、例えばこの舞台公演の前

0: などでですね、広く行われているということなんですね。
1: あ、
0: まあ、日本ではまだ、まあ、あまりこう知られている取り組みとは言えないかもしれませんけれども、うん、実際こう今やってみてもですね、
1: はい、
0: 何かこう特別なこうセットが必要だったりとかいうことではないですからね、うんうん、チャレンジする、ね、ことはそんなに難しいことじゃないですよね。
1: つまりそれは欧米では舞台公演などにその見える人見えない人みんなが当たり前のように来ている、
0: あ、
1: だからこの、うん、あのビジュアルディスクリプションも当たり前のようにやっていこうっていうような発想があるってことなんですかね。
0: そういうことでしょうね、うん、ですからそういう人たちのためにやっぱり情報保障って言いますけれども、
1: うん、はい、
0: 情報を誰にでも同じようにこうあの提供しようということですし、うん、どうでしょうね柴さんね、こう見えてる人も実は見えてないってことあったりとか、
1: うん、あ、なんかちょっと深い、それはそうですよね、うん、見えた気になっていて、
0: うん、
1: 本当のことを見てないことありますよね。
0: そうだって柴さんがね、うん、黒っぽい服を着てると言っても、
1: うんうん、
0: それが何かこうね、こう雨でとかっていうようなことにこうまたつながっていくっていうのはね、
1: うん、いやだって本当にあの誰々さん昨日何の服着てたって聞かれて
0: 絶対
1: 覚えてないですもんね。
0: だって自分が何着てたかも覚えてないです
1: それはまた別の問題だと思うんですけれどもね
0: はい、
1: はい、ここまでは杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。さあではここからは気象情報、気象予報士の福田博之さんとお伝えします。もう今日の東京はひんやりというか、はい、もう寒かった、うん、もうストールを巻いて上着を着てっていう感じでしたけれどもね、はいはい、
2: そうですね、私も長袖の青の細いストライプのシャツを着て、うん、上にですね、あの紺色の上着を着てきました、
1: はい、ビジュアルディスクリプション、はい、ありがとうございます
2: 今日の東京の最高気温は日付が変わってすぐに出た 15.6 度だったんですね。で日中は上がりませんでした。今日日中東京都心は15度を下回っていて、いつ頃かというと3月下旬並みの気温でした。
1: そりゃあだって、うん、桜が咲くかどうかの頃の気温ってことですね。
2: そういうことになりますね。
1: もう寒いわそりゃ、
2: はい
1: はい、
2: この気温が上がらなかった原因はオホーツク海に中心を持つ高気圧の影響です。高気圧を回って冷たく湿った北東の風が吹き込んだためです。ですから関東だけではなくて関東から北の太平洋側、東北などでも気温が上がらず3月から4月並みとなりました。まあ、しとしと雨も降って本当上着が必要な1日でしたね。
1: でもそれにしてもね、ほんの数日前は暑かったので、はい、もうちょっと体がこの変化についていかないようなところありますよね。
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、
0: あるある。
2: 今週水曜までは30度くらいまで上がってましたからね、うん、まあ、水曜って一昨日ですからね、
1: はい、
2: まあ、京都の気温の差が15度くらいということになります、はい、皆さん気温の変化で体調を崩さないようお気をつけください。さてこの時間雨が降っているのが沖縄と東日本、東北にかけてです。で特に雨足が強まっているのが沖縄周辺です。梅雨前線の影響です。明日にかけて梅雨前線は沖縄や奄美付近に停滞する見込みです。特に沖縄本島地方では今夜遅くから明日の明け方にかけて雷を伴って雨が激しく降り大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水など警戒をしてください。明日日本付近は初め高気圧に覆われ晴れるところが多いでしょう。明日は天気回復しそうです、うん、ただ午後になりますと上空の気圧の谷の影響で西日本で雨の降るところがあるでしょう。日曜日は日本海に発生する低気圧が東北付近に進むため北日本や北陸で雨になりそうです、うん、数日前までは関東から西の太平洋側でも日曜日雨の予報になっていたんですが、その雨の原因となる低気圧が陸地から離れて通過する予報に変わったため日曜日天気の大きな崩れはなさそうです。ただ土曜日日曜日ともにすっきり晴れるというよりは雨の降るところもあるということで空模様お気をつけください。
1: はい、では全国の明日の天気お願いします。
2: 南から北にお伝えします。沖縄奄美は雨でしょう。明日の明け方までは雷を伴って激しく降りそうです。九州は晴れたり曇ったりでしょう。太平洋側では午後ところどころ雨が降りそうです。中国、四国、近畿は雲が広がりやすく時々雨が降るでしょう。東海は曇りで夜になると雨の降り出すところがありそうです。北陸は曇り時々晴れでしょう。関東は南部で雲が

0: が広がりやすいでしょう。北部は日の差す時間も長いでしょう。関東甲信の内陸では午前中濃い霧の出るところがあるでしょう。東北は各地晴れますが、太平洋側では朝晩曇るところもあるでしょう。北海道は晴れ時々曇りの予想です。明日の各地の気温です。最低気温、札幌仙台9度、東京13度、名古屋17度、金沢18度、広島19度、大阪高知福岡いずれも20度、那覇24度でしょう。今朝と同じか低いでしょう。東北や東日本の内陸では今朝より5度前後低い予想です。霜の降りる可能性もありますのでお気をつけください。明日の最高気温、仙台17度、東京20度、札幌21度、名古屋23度、高知24度、金沢広島25度、大阪福岡那覇いずれも26度でしょう。西日本や北陸では25度を超える見込みです。はい、山陰や北陸は今日より大幅に高く暑くなりそうです。土曜日日曜日晴れるところもあるんですが、空模様の変化にお気をつけください。来週は梅雨前線が北上して、梅雨の走り、曇りや雨のところが多くなりそうです。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。では音楽です。今週は今月26日に生誕100年を迎えるジャズの帝王マイルス・デイビスの演奏をお送りしてきました。今日はタイムアフタータイム、ところによって交通情報です。

0: 後半の特集です。杉田さん、
1: はい、今日はですね、耳が聞こえないろう者が働く現場を私が取材してきましたので、そのご報告をしたいと思います。はい、私がお会いしたのはラーメン店を営む男性です。はい、この男性は普段手話を使ってコミュニケーションをとっています。私手話できませんのでですね、はい、話を伺うために心強い味方に協力をお願いしました。はい、お聞きください。
2: 皆さんこんにちは、橋本一郎と言います。22年半ろう学校等で教えていた後、今アジア大学というところで仕事をしています。手話通訳の仕事もさせてもらっていますが、杉田さんにですね、さまざまな聞こえない人たちの活躍をお伝えしたいなと思って。
0: 手話通訳士の橋本さんお世話になりましたよね。エンジェラジもね、
1: そうですね、はい、東京オリンデフリンピックの時にですね、お世話になりましたけれども、はい、私たちがお邪魔したのはですね、東京西日暮里にあります

0: ラーメン店です。
1: はい、
0: 店主の毛塚和義さんは現在46歳、生まれた時からですね、耳が聞こえないということなんです。そしてこのラーメン店を開いてからもう10年になるということなんですよ。
1: ラーメン屋さんって激戦というかね、10年続けるって大変なことでしょうね。
0: そう思いますよね。去年ですね、東京デフリンピックが行われた時には、はい、小さい店なんですけどもね、2週間で2800杯を売り上げたと。
1: ちょっと待って、1週間で1400杯だから、
0: まあ、あまり細かい計算
1: じゃない、はい、
0: とにかく小さい店がもうね、とにかく外まで行列ができるようなね、大にぎわいだったということですけれどもね、
1: 何が人気だったんですかね。
0: はい、一番人気は醤油ラーメンで、実は私もいただいたんですけれども、魚介だしが香る、透き通った感じのね、すっきりした味わいのスープが印象的でしたね。はい、
1: どういうことでラーメン店を開いたことになったんでしょうか ね。
0: そのあたりを聞いています、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 私と毛塚さんのやり取りをですね、手話通訳の橋本さんに、お願いしてますので、はい、お聞きください。
2: 年が20歳から仕事をしていました。いろいろ転職を繰り返してきたんですが、しっかりとした仕事、まあ、お店とか会社を持ちたいなって思い始めたんです。でラーメン学校っていうものがテレビで出てきたんです。
3: ラーメン学校、
2: 私もラーメンが好きなので、うん、まずは学校で学びたいと思って、
3: はい、
2: その応募したんですね。そしたらまず断られたんです。それはなぜかというと、耳が聞こえないからだと。
3: なんで？
2: 教える時に筆談であるとかはできない、やっぱりラーメンは手を使って教えなければいけないから難しい、また時間も短いんですね。本当にバタバタした状態で教えなければいけないから、聞こえない人を教える自信がないというふうに言われました。だから、まあ、方法がないかなと思って、結局写真を撮るしかなかったんですね、
3: はい、
2: いろいろと技術を身につけて学んでいき、で残り3日間はですね、自作のラーメンを作ってくださいというふうに言われました。お客様を200名ぐらいお呼びして評価していくところで、僕がなんと優勝しちゃったんです。優勝できたからお店建てようっていうふうに決めた。
3: お店を開くまでにまたでもいろんなご苦労はあったんじゃないですか。
2: でお店の場所を探すことに専念しました。でもですね、ほとんど断られたんです。聞こえる人と一緒であればいいけれども、突然何かが起こった時、緊急の電話対応が必要になってくるじゃないですかって言われて、で最終的にこの西日暮里今の場所はオーナーがとても理解があったんです。
1: 今のお話聞くとね、そのラーメンを作る技術、それを身につけるまでが本当に大変だったわけですね、
0: その後のね、お店探しも含めてですけれどもね、もうひたすらこう写真を見て覚えると、いうことだったということでしたけれども、はい、この10年間、うん、どんな変化があったか聞いています、
1: はい、
0: 私と毛塚さんのやり取りを橋本さんに手話通訳してもらってます、
1: はい、
3: それでお店はオープンできたということですけれども、毛塚さん、どんなことを工夫していったんですか。
2: まあ、本当にいっぱいあるんですよ。オープンした時っていうのは本当にろう者、聞こえない人たちがたくさん来てくれました。聞こえるお客様はろう者がわーっと手話で話している、交流している様子を見てちょっと落ち着かないということで帰られてしまったりとか、まあ、いろんな状況は起こったんですが、お客様が帰る時ですね、僕がラーメンを作っていてなかなか対応できないことがあります。で立って待ってくれているんだけども、目を合わせずに、ああもういいやと思って帰られたりしました。ああでもどうしようと思っていた時に、そうだと思いついたんです。それは丼のこうスープを飲み終わったところに、まあ、手話ありがとうという文字が書かれているものを作ればいいやと思って作ったんですね。
3: じゃあ丼にはスープを全部飲み切るとありがとうございましたって出てくるわけですか。
2: はい、書いてあるんです。絵が描かれてるんです。
3: 手話の絵が描いてあると。じゃあお客さんはそれを、その絵を見て毛塚さんにありがとうございましたってこう自分でこう手話をしたりもするんですかね。
2: はい、ありますよ。
3: じゃあこの10年でお客さんは、最初はろう者の方が大勢だったけれども、そうじゃない方もだいぶ増えたんですか。
2: は
3: い、
2: 本当に聞こえる方々がたくさん来てくれました。
3: お店をやってて嬉しいなと思う時ってどういう時ですか。
2: 嬉しい。そうですね、新しい挑戦をすることですか。あ、海外の人たちもここにたくさん来てくれるんですね。で、吉ラーメンがあるって世界中のろう者が知ってくれていて、世界中から来てくれます。海外の人たちもですね、例えば豚とかあのお肉が食べられないっていう方もいらっしゃるので、まあ、それを使わないで、作れるラーメンっていうのも研究して出しました。
1: スープを飲み切った後の丼の写真というのを撮ってきてくれているので、それを見ると英語と日本語でありがとうございました、はい、そして手話の絵が書いてあって、こういうふうに動かすとありがとうっていう意味なんだっていうのがもう一目でわかるような絵が書いてあるんですよ ね、 ね、だからまあ世界中からこの西日暮里にお客さんが来るっていうのはすごいことです ね、 ね、
0: そうやってこう工夫をこうしていくのがこうとても好きなんだというのがこう毛塚さん流だということなんです、はいですけれどもね、例えばね、店内のご紹介をしますと、はい、こうドアをガラッと開けるじゃないですか、うん、そうするとね、いらっしゃいって声がかかるのがラーメン店のイメージですけれども、はいね、やっぱりどうしてもそれに気づかないと、うん、不愛想なお店だと思われてしまうということで、うんうん、はい、こうセンサーがでね、こういらっしゃいませとか、あるいはお帰りのある時にありがとうございましたっていうような
1: 自動音声ですか、
0: 自動に音声が流れるようにしたりとか、あと、うん、ラーメンの好みってみんないろいろあるじゃないですか。
1: あのこだわる方々は
0: ね、固めだとかね、
1: 麺固めとかね、
0: ネギ入れてとかね、
1: ネギ抜きとかね、
0: あるじゃないですか、はい、でそれをこう、まあ、筆談でやっていると、ね、毛塚さんラーメン作れなくなっちゃうんで、はい、そうですよね、それでこう、うん、あの券売機の ところにですね、うん、こう木札を置いて、でだからネギ抜きとかね、
1: あらかじめ書いてあるわけですね、
0: 書いてあるわけです、
1: 大盛りとか、
0: そうですそうです、うでそれをこう券と一緒に渡せるようにすれば、
1: なるほど、
0: あの自分はこうパッとこう注文の中身が分かるじゃないかということですね、うん、あと、はい、お店のカウンターはですね、うん、カタカナのコの字になってるんですよ。でこのコの字のこう中のところにこう毛塚さんはいてこう調理をしているわけですけれども、うん、そうなると、うん、みんなが顔を見ることができるでしょ、うん、っていうことですね。
1: あったかいラーメン屋さんな感じがしますね。
0: そういうことですよね、
1: うん、で杉田さんが行った日はお客さんはどんな方が来てたんですか、
0: はい、実はですね、夕方ですね、うん、奈良県立ろう学校の中学部の、
1: はい、
0: 生徒さん7人と先生5人が訪れたんですよ、はい、実はですね、修学旅行中のまあ、一コマということで、はい、こう働くろう者の先輩の姿を見ようという企画なんですよね、はい、うんうん、みんなでですね、うん、ラーメンをいただいた後にですね、毛塚さんにいろんな話をこう質問するというコーナーがあったんですね、はい、そのやり取りをご紹介したいんですけれども、うん、生徒さんの方のやり、生徒さんと、毛塚さんは、まあ、手話でやり取りできるんですけれどもね、はいはい、私たちのために、通訳をお願いしました、はい、生徒さんの手話通訳はろう学校の先生が、はい、そして毛塚さんの手話通訳は引き続き、橋本さんが担当しています、
2: はい、みんなから気になることとか聞きたいことがあったら何でもいいから質問してもらえますか。
4: ラーメンを作るときに一番楽しいことは何ですか。
2: 楽しいのは難しいことものを作るのが楽しい。やればできるっていうか、難しいって考えるんじゃなくて、どうやればできるかってことを考えるっていうのはすごく楽しいです。質問ありがとうね。
5: 店員さんの集め方ってどうやって集めたの。
2: 基本的にはハローワークで募集をかけます。今スタッフは3人で、手話ができる聞こえる人が3人で、ろう者が3人で6人でやっています。ほとんどバイトの人はですね、ダブルワークというんだけど、他の仕事をしながらここでもやっているっていう人です、聞こえる人たちはなぜか醤油

0: えるってやつだよね。自分流、世界に一つしかないブランドを一つ作れば必ずできると思います。
1: 僕の将来夢はプロゲーマーになることです。
0: すごいな、今の時代変わってきたね。あれ、ゲームをする人になりたいってこと？作るんじゃなくてゲームをしたいんだね。夢は一つだけじゃなくていっぱい持ってていいと思うよ。夢ってすごく大切だよね。やってみようって思うこと。
2: 生徒さんにとってはね、東京の最高の土産話になったんではないかと思いますけれども ね、奈良県立ろう学校の福田恵子先生に話を聞いています。修学旅行でこちらを訪問した狙いっていうのはどういうことになるんですか？
3: そうですね、やっぱり同じろう の先輩としてのこのモデルで、まあ、いろんなことを経験を通して、まあ、成功されているお姿っていうのを、まあ、直にお話を聞いたりとかして、で肌で感じて、でやっぱり自分 の夢っていうのの、まあ、可能性を広げてほしいなって思うの でやっぱり学校としてもそういう、まあ、子どものちょうど、ね、中3生っていうことで自分の進路とかいろんなことを考える上でのすごく参考になる事例かなと思うので、はい、来させてもらいました。直にね、ろうの人と話ができるっていうのが一番いいみたいです。
2: 今日もね、いろんな夢を持ったらいいっていうようなお話もありましたよね、
3: は
2: い、
3: 勇気づけられたと思います。先輩にそういうふうに言っていただけるっていうのが何より、うん、子どもたちにとってなんか、あ、頑張ろうかなって。ですごく子どもたちの目がキラキラしてたので、それを見て私たちもすごく、あ、来てよかったなっていうのは感じました。
2: はい、そして手話通訳をお願いした橋本さんに一日を振り返ってもらってます、うん、
4: はい、
2: いや今日はありがとうございました。
0: 杉田さんどうでした、うん、今日
2: 手塚さんが話してましたけれども、どうやってできるかを考えるのがね、
0: うん、
2: 楽しいっていうか、
0: うん、
2: またそこが挑戦するのが好きなんだっていうお話だった、うん、なんかとってもこう勇気づけられましたね、私はね。
0: そうですね、チャレンジする姿勢みたいな、
2: はい、
0: なんかそんなのもこのラーメンを食べて、美味しいラーメン食べて、うん、修学旅行で来た子どもたちが、うん、あ、なんか自分もちょっとやってみようかなと思えたら最高ですし、うん、本当ろう者にとってのなんていうサードプレイスというか居場所というか、うん、はい、ここだったら行っても安心できるっていう場所だと思うんですよ、うん、日本ではまだまだそういう場所が少ないので、ぜひこういった場所で聞こえない人も活躍できるし、本当に美味しいラーメンを作れば聞こえる聞こえない関係なくラーメン店を10年間続けられるんだと、まあ、ただその裏にはいろんな工夫もあるので、そこ工夫を皆さんにもちょっと知ってもらって、あ、そういうふうにすれば聞こえない人とコミュニケーション取れるんだなみたいなことに気づいてもらえる、そんな大切な一歩の場所に使っていただけたら嬉しいなって。
2: みんなが安心していられるサードプレイス、居場所ってっていう話でしたけれどもね、
4: はい、
2: はい、最後にお客さんで来ていた学生さんにね、うん、話を聞いてますのでください。
5: 実際に食べてどうだったですか？
6: すごく美味しかったです。醤油、はい、私醤油味玉ラーメンいただきました。
2: 店主はね、聞こえない方だということですけれども、そういうことも含めてこの店でどんな印象ですか？
6: 来る前にその美味しいですとありがとうございましたって言いたくて調べながら来たので、それも来る、ね、そう、来る途中も楽しくて、来ても美味しくて楽しいって感じ。
2: あ、今日この後手話でごちそうさまってするんですか？
6: はい、
2: じゃあ皆さんちょっとラジオで見えないけどごちそうさまってやってもらっていいですか？
6: ごちそうさまでした。
4: なんかもう心も満たされ , 笑顔いっぱいのね、お腹いっぱいな感じがしましたけどね、うん、
2: はい、
4: リスナーからの投稿もたくさん来ました、
2: はい、
4: ご紹介しますね、
2: はい、
4: 一杯のラーメンが障害の有無や国境を超えますね、
2: うん、
4: ラーメンはバリアフリーかつユニバーサルフードですと思いますよっていう声とかですね、はい、世界中からラーメンを食べに来るなんてすごいですと、
2: うん、
4: さらに宗教上食べられないものを工夫して食べられるようにしてあげるというのは、うん、なんとも優しい心が伝わるラーメンですね、
2: はい、
4: とかですね、それからろう学校の生徒たちがろう者の先輩である毛塚さんのラーメン屋さんに訪れて仕事を見ているというのが良いと こういうご感想、うん、そしてですね、杉田さん、はい、それから手話通訳の橋本様のご協力、そして今日のような寒い日に、ラーメンの話題、杉田さん憎い、うん、あー

0: かね湯気がこう見えてくるようですね、なんか ね
1: 素晴らしい、ということで食べたいラーメンっていう感想が来ています。はい、
0: なんでラーメンってね、無性に食べたくなるんでしょうね。
1: そうですよね、はい、修学旅行の本来の姿の気がします。普段の学校生活では体験できないことを実際に体験する、ネットの時代に大切なことですね。実際にスープを飲み干してみたいなんていう感想もいただいてい ますよ。い
0: やもうスープはねもうね、どんどん飲めちゃうんで、
1: そうですか、
0: その最後のね、お椀の絵がね、
1: 見られる、
0: そう、
1: あでもねこの方はね、来月首都圏に用事があるのでは行ってみようかな、でも申し訳ないのですが健康上の理由からスープは全部飲めませんって塩分をね控えてらっしゃる方なのかもしれないですけれどもね、さまざまな感想をいただきました。皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それから今日はあのインクルーシブ運動会のお話をしましたけれども、意外と私と同じような方もいらっしゃって、世の中から運動会がなくなれば良いと思っていました私もなんて感想もいただいて、でも今はねインクルーシブ運動会もあるということで、
0: 僕騎馬戦も棒倒しも組体操も大好きでしたけどね。
1: そうですか、はい、ここまでは柴田由紀子と
0: 杉田誠でお伝えしました。
1: 来週もまた夕方6時5分にお会いしましょう。
2: 作家の村山由佳です。
3: 料理家の和田明日香です。
2: 私たちが隔週で担当している眠れないあなたへは、皆さんからのメッセージと上質な音楽でリラックス&エナジーチャージをしていただく女性に優しい音楽番組です。
3: 深夜の女子会に参加しているような気分でお楽しみいただくというコンセプトなんですが、男性もたくさん聞いてくださっているようなんですよ ね、
2: はい、そう、私たち女性の気持ちが分かっていただけると嬉しいですね、
3: はい、いろんな悩みや喜びが皆さんと共有できるのもこの番組のいいところだなと思いながらいつもお話ししています。
2: 本当にそうですね、はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ番組にメッセージをお寄せくださいね。
3: 放送は毎週日曜日午後11時30分から NHKFM です。
2: どうぞお楽しみに。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。埼玉県内の住宅に侵入して現金を盗んだとして起訴された窃盗グループのリーダーとみられるベトナム国籍の被告が、北関東で空き巣を繰り返していたとして今日追送検されました。警察によりますと、このグループによる空き巣は170件に上り、被害の総額は1億円を超えるとみられるということです。ベトナム国籍で埼玉県坂戸市に住む無職のドーバン・トイ被告27歳は、去年3月埼玉県鴻巣市の住宅に侵入して現金を盗んだなどとして逮捕・起訴されました。その後の捜査で、被告はベトナム人の窃盗グループのリーダーで、埼玉県、群馬県、栃木県で70件余りの空き巣を繰り返していた疑いがあることが分かり、今日追送検されました。警察によりますと、調べに対し、駐車場に車がない家は外出中だと思い狙ったと供述しているということです。グループによる盗みは去年6月までの1年間に北関東で170件に上り、被害の総額は1億円を超えるとみられるということです。被害に遭った3割近くは空き家で、警察によりますと、空き家は時間が経ってから盗みに入られたことに気づき、もともと何を置いていたのかわからないことも多く、被害の把握が難しいということです。警察は空き家に貴重品を残さないよう呼びかけています。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、実行役として逮捕された男子高校生らは、それぞれ別の場所から住宅の敷地内に侵入していたとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。今月14日、栃木県上三川町で住宅に押し入った複数人が金品を物色した上、親子3人を襲って死傷させた強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されています。これまでの調べで、1台の車で移動した高校生4人は、事件の直前に 別の車で移動していた夫婦と高速道路のサービスエリアに集まり、夫婦から住宅への侵入と見張りなど役割を分けることなどを伝えられたということです。捜査関係者によりますと、高校生のうち3人はそれぞれ別の場所から敷地内に侵入していたとみられることが現場の痕跡などから分かったということです。中には塀をよじ登るなどして侵入した高校生もいたとみられ、警察は気づかれにくくするために別々に侵入するよう前もって指示されていたとみて調べています。一方、夫婦はいずれも容疑を否認しているということですが、警察はスマートフォンの解析などを進めて事件との関わりをさらに調べることにしています。昨日、強盗を行う目的で東京新宿区にある貴金属買取業者の事務所の近くをうろついたなどとして23歳の容疑者2人が逮捕された事件で、新たに17歳の少年ら4人が逮捕されました。他に2人が逃走しているとみられ、警視庁が行方を捜査しています。新たに逮捕されたのはいずれも住所職業不詳の17歳の少年と自称16歳の少年2人など4人で、この事件の逮捕者は昨日逮捕された植竹和弘容疑者23歳と須藤大樹容疑者23歳を合わせて6人となりました。警視庁によりますと、昨日午前11時前、強盗を行う目的で新宿区四ツ谷にある貴金属買取業者の事務所の近くを警棒を持ってうろついたなどとして強盗予備の疑いが持たれています。認否は明らかにしていません。警視庁の匿名流動型犯罪グループ対策本部の情報分析で、金の取引の現場が狙われる恐れがあることが分かり、捜査員が周辺を警戒していたところ、昨日容疑者ら8人が2台のレンタカーで現場近くに現れたということです。SNS のスレッズで応募した容疑者もいたほか、容疑者らは秘匿性の高い通信アプリでやり取りしていたということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループとみて、他に逃走しているとみられる2人の行方を追うとともに、事件の詳しいいきさつを調べています。続いて気象情報です。現在出ている注意報、雷注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。明日の天気、東京地方曇りで昼前晴れますが、ところにより夜遅く雨でしょう。伊豆諸島の北部曇りで、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。伊豆諸島の南部曇りで、ところにより雨となるでしょう。小笠原諸島は曇りで、明け方から朝雨で、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。神奈川県の東部曇りで、昼前晴れるでしょう。神奈川県の西部曇りで、昼前晴れますが、ところにより夜雨となるでしょう。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも曇りで、ところにより夜雨となるでしょう。埼玉県は南部と北部はともに曇りで、昼過ぎ晴れますが、ところにより夜遅く雨でしょう。秩父地方は曇りで、ところにより夜遅く雨となる見込みです。茨城県は北部南部ともに曇り時々晴れるでしょう。栃木県は南部北部ともに曇りで、昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより夜遅く雨となるでしょう。群馬県は南部北部ともに曇りで、昼前から夕方晴れますが、ところにより夜遅く雨でしょう。静岡県は東部、伊豆ともに明日は曇りで、昼前晴れますが、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、50% が小笠原諸島、30% が伊豆諸島南部、20% が伊豆諸島の北部です。それ以外の各地 10% 以下です。正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率、30% が伊豆諸島南部と小笠原諸島、 20% が伊豆諸島北部、静岡県の東部と伊豆となっています。それ以外の各地は 10%

0: 20% 以下となっています。続いて明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京13度、20度、横浜14度、21度、銚子13度、19度、熊谷13度、20度、水戸11度、18度、宇都宮11度、20度、前橋12度、21度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路などの状況です。中央道は集中工事のため、上りは調布インターで5キロ、下りは調布インターを先頭に首都高速道路の4号線の外苑まで18キロの渋滞です。東名高速の上りは横浜青葉インターで6キロ、下りは大和トンネルで13キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは狭山日高インターで6キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インターを先頭に首都。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。研修旅行中の京都の高校生が乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、高校生と船長が死亡した事故。
1: 文部科学省は基地反対の抗議船に乗せたことは不適切だなどとして、教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断し、学校側に改善を求める指導通知を行いました。
0: 今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行の一環として見学に訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡し、生徒など14人がけがをしました。文部科学省が研修旅行をめぐる学校側の対応について調査を進めた結果、研修旅行の主な目的が基地反対の現場の視察であったことや、抗議船に生徒たちを乗せたこと、事前の下見など安全対策を講じていなかったことなどを理由に、教育内容や安全管理について極めて不適切だと判断したということです。また学校側は、平和学習の一環であり沖縄県の見解を学習させるなど政治的中立性を確保していたと主張しているのに対し、文部科学省は、さまざまな見解を十分に提示しておらず、特定の見方、考え方に偏っていたと指摘しています。文部科学省によりますと、政治的中立性を理由に教育基本法に違反すると認定したのは、法律が制定された昭和22年以降初めてとみられるということです。文部科学省は学校法人に対し、適切な教育内容や校外活動の安全確保の徹底を指導したほか、高校を所管する京都府に対し、指導や改善状況の報告を求める通知を出しました。松本文部科学大臣は、
2: 学校法人としての管理体制や学校としての適切な意思決定を行うためのガバナンスにも極めて大きな問題があり、今回の事案に関して学校法人および学校の責任は極めて重い。
0: 一方、教育法が専門の愛知工業大学の中島哲彦教授は、安全確保の問題と分けて考える必要があるのに、事故をきっかけに教育活動を問題視するのは無理な議論で、教育の自由の制限だと指摘します。
3: 政治的テーマを取り上げたことでここまでのことを言われてしまうとなれば、今後は政治的なテーマと思われるかもしれない学習であるとか、修学旅行の訪問先とかっていうのはもうやめていこうということになりかねない。国が学校の行っている教育活動についてできるだけ抑制的である必要はあると思います。
1: 同志社国際高校は NHK の取材に対し、文部科学省の見解を真摯に受け止めています、現在対応を検討中ですとコメントしています。また高校を運営する学校法人同志社は今日ホームページで再発防止策などを発表し、校外活動の安全管理を統括する安全管理室を設置するほか、安全管理マニュアルの見直しや校外活動に関する統一的安全基準を策定するなどとしています。さらに校外研修などの教育プログラムの安全性などについて事前審査制度を導入するほか、教育内容の適切性の検証や継続的なチェック機能を構築するということです。一方、京都府の西脇知事は、府が毎年2億円余り交付している高校への補助金について、学校が法令に違反した場合などに減額できると定めた規定に基づいて減額せざるを得ないと述べました。
0: そして事故をめぐって今日新たな動きもありました。
4: 沖縄総合事務局の職員が沖縄市にある中城海上保安部の庁舎内に入りました。
0: 内閣府沖縄総合事務局は、法律で義務付けられた登録を行わないまま船を運航したとして、死亡した船長を海上運送法違反の疑いで 海上保安庁に刑事告発しました。海上運送法では第三者の求めに応じて船に人を乗せる場合、国に船の定員などを登録する必要がありますが、国土交通省によりますと、船長は登録を行わないまま2023年以降、同志社国際高校から依頼を受けて6回にわたり生徒や教員を乗せて船を運航し、高校から謝礼を受け取っていたことが確認されたということです。沖縄総合事務局によりますと、もう一隻の船の船長は刑事事件への影響が懸念されるとして沖縄総合事務局の聞き取りに応じていないということです。一方、船長が所属するヘリ基地反対協議会は弁護士を通じて文書で問い合わせに応じているということで、沖縄総合事務局は引き続き事実関係の確認を進めることにしています。この事故をめぐっては海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査を進めています。次は物価についてです。
1: 私たちが消費する物やサービスの値動きを見る先月4月の全国の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率は前の月から 0.4 ポイント縮小しています。
0: 物価の値上がりは続いているものの、上げ幅は小さくなっているということなんですね。
1: そうですね。これは先月から高校の授業料が実質的に無償化されたことや、公立小学校の給食費について抜本的に負担軽減を図る仕組みが始まったことに加え、ガソリン価格が激変緩和措置によって下落したことなどが主な要因です。
0: 政策的な要因があるんですね。
1: ただ食料品の値上がりが物価を押し上げる状況は続いています。はい、生鮮食品を除く食料に限ると去年の同じ月より 4.1% 上昇しています。
0: 1年で消費者物価指数が 1.4% の上昇、町の人はどう感じているのか都内で聞きました。
5: 正直です。去年と

0: 比べてだったらもうちょっと上がってるのかなと思ってました。
1: 体感はもうちょっと上がってる印象はあったんですけど、おむつだったりとかミルクだったりとか以前と比べるとやっぱり高くなってるなっていう印象はあります。
2: なるべく水筒とお弁当を持たせて、あの夕飯多めにおかずを作ってそれを詰めたりとか、
3: マイボトル
4: 節約できるところで節約しないかなっていうすごい感じで持ち歩くようにしてます。
5: 水筒そしてお弁当マイボトルで節約しているという話がありました。私も毎日水筒は欠かせません。
6: そうですよね。私もお水を入れるボトルを毎日持ち歩いています、
5: はい、雑貨店では水筒や弁当箱が売れているそうです。全国に180余りの店舗を展開する大手雑貨店ロフトでは今月1日から17日までの売上総額は去年の同じ時期と比べて水筒は 12%、 弁当箱は 16% それぞれ増加しました。店では散歩や運動といった用途に合わせて複数の水筒を使い分けるニーズもあるとみて品揃えを強化しています。弁当箱は保冷の機能がついたものやおかずを詰めたまま冷凍庫に保管できるものも人気だということです。店を訪れた人は
7: 3000円以内ぐらいで買えればいいかな。結局1回ペットボトル買うと100何十円なので、30回やれば元取れるかなぐらいで。
6: 節約志向の影響、スーパーでは埼玉県久喜市のスーパーでは先月の来店客の買い物1回あたりの平均の購入額は前の年の同じ月と比べて 4.1% 減少、平均の購入点数も 2.5% 減りました。客がすぐに購入しなくてもいいような商品の売れ行きが落ちているといいます。仕入れ担当の小沢清さんです。
8: 我慢、できるような商材非常に売上が下がっている。いかにその時に来た時にタイムリーに多く買っていただくかということを考えております。
6: このスーパーでは客の来店を促すため箱入りのままのまとめ売りや購入点数を制限して大幅に値引きする商品を増やしているということです。
5: そして中東情勢の物価への影響は、大手電力会社で作る電気事業連合会の森望会長は今日の会見で発電に必要な燃料費が高騰しそれは電気料金に反映されるとした上で次のように述べました。
9: 6月ご使用分の7月電気料金というのは少し上がっていくと、20円から80円ぐらいはご家庭用の規制料金というのは上がっていく。
6: みずほ総合研究所の井上淳上席主任エコノミストは今後の物価動向について次のように分析しています。
10: 原油高の価格転嫁がもし進むとすればそれはこれからです。インフレ率は上昇していく可能性が高くて年末にかけて場合によっては 3% 近くまで再び上昇する可能性がある。中東情勢が悪化した影響で消費者マインドは急速に悪化していますので消費が下押しされてくる可能性があります。
5: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で実行役として逮捕された男子高校生らはそれぞれ別の場所から住宅の敷地内に侵入していたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は前もって指示されていたとみて調べています。今月14日栃木県上三川町で住宅に押し入った複数人が金品を物色した上親子3人を襲って死傷させた強盗殺人事件では実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されています。これまでの調べで1台の車で移動した高校生4人は事件の直前に別の車で移動していた夫婦と高速道路のサービスエリアに集まると夫婦から住宅への侵入と見張りなど役割を分けることなどを伝えられたということです。

0: 住宅は周りを大人の背丈ほどの高さの塀に囲われていて、捜査関係者によりますと、高校生のうち3人はそれぞれ別の場所から敷地内に侵入していたとみられることが現場の痕跡などから分かったということです。中には塀をよじ登るなどして侵入した高校生もいたとみられています。警察は気づかれにくくするために別々に侵入するよう前もって指示されていたとみて調べています。一方、夫婦はいずれも容疑を否認しているということですが、警察はスマートフォンの解析などを進めて事件との関わりをさらに調べることにしています。
1: 今回の事件で殺害された富山栄子さん69歳の家族は、今日警察を通じてコメントを出しました。この中で家族は、5月14日、妻が殺され、息子たちも重傷を負いました。また、家族を守ろうとした愛犬も殺されました。その後、犯人たちが次々と逮捕されていますが、事件以来、私ども家族の生活は一変しました。穏やかに過ごしていた私ども家族は今どん底にいます。私たちは犯人たちのことを許すことは絶対にありませんと、現在の心境を記しています。
0: 次です。キューバに対し政治や経済の抜本的な改革を迫るアメリカのトランプ政権は20日、30年前にキューバ軍がアメリカの民間小型機2機を撃墜した事件をめぐり、当時キューバの国防相だったラウル・カストロ元国家評議会議長の起訴を発表するなど圧力を強めています。
1: さらにアメリカのルビオ国務長官は21日、キューバ軍傘下の複合企業の関係者がアメリカの捜査当局に拘束されたと発表しました。拘束されたのは銀行やホテルなどのビジネスに関与し、キューバ国内の経済の 40% 以上を掌握しているとされる軍傘下の複合企業ガエサの幹部の親族です。この親族はアメリカ・フロリダ州で暮らしていて、滞在資格が取り消され拘束されたとしています。ルビオ長官はキューバの体制とつながりがある人物に対し圧力を強める考えを示しました。
0: 軍事的な圧力も強めています。アメリカ軍は20日、原子力空母ニミッツを中心とする空母打撃群がキューバのあるカリブ海地域に入ったと発表しました。これについてトランプ大統領は21日、記者団からキューバを威嚇するために空母を派遣しているのかと問われると、いや、全く違うと述べ否定しました。
1: ルビオ国務長官は交渉による外交的解決を望むとする一方、現在の交渉相手との間では実現する可能性は高くはないとして、キューバ側を牽制し緊張が続いています。
0: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民党の作業チームは今日の会合で骨子案を大筋で了承しました。
1: 骨子案では、国旗を大切に思う国民の感情を保護するため、日本国国旗損壊罪を創設するとしています。意図や目的といった主観的な要素ではなく、外形的客観的な行為について罰則を定めるとしています。対象となる国旗は一般的に布製や紙製で竿に掲げられているものとし、お子様ランチの旗や絵画の一部などは対象外と例示しています。アニメやゲーム、生成 AI などによる創作物も対象外としています。そして、他人に著しい不快感や嫌悪感を抱かせる方法により国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に加えて、自ら損壊する動画を SNS で拡散する場合なども罰則の対象と規定しています。罰則として2年以下の拘禁刑、または20万円以下の罰金を科すとしています。
0: 出席者からは、表現の自由に関わる問題でさらなる議論が必要だといった意見が出されましたが、座長に一任する形で骨子案は大筋で了承されました。自民党は日本維新の会とともに今の国会に法案を

0: 提出したいとしています。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 東京都は20代の女性1人がはしかに感染したと発表しました。都によりますと、この20代の女性は今月11日に発熱や発疹などの症状が見られましたが、2日後の13日にアイドルグループのコンサートが開催されていた東京ドームを訪れていたということです。その翌日の14日に都内の医療機関を受診し、15日にはしかと診断されました。はしかは発熱や発疹が出るウイルス性の感染症で、感染力が非常に強く、重症化すると死亡する場合もあります。東京都は発熱、発疹、咳などはしかが疑われる症状が出ている場合は、速やかに医療機関を受診するよう呼びかけています。
0: 北海道旭川市にある旭山動物園の職員で、市内に住む鈴木達也容疑者33歳は、今年3月31日、妻の鈴木結衣さん33歳を自宅で殺害したとして、今日殺人の疑いで再逮捕されました。調べに対し、妻の首をロープで絞めて殺害したなどと容疑を認めているということですが、これまでの調べに対し、妻からの要求に不満があったという趣旨の供述をしていることが警察への取材で分かりました。職員は妻の遺体を動物園の焼却炉で焼却したなどとして昨日起訴されています。警察は事件に至ったいきさつを調べています。
1: 今月19日、兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む母親の田中澄江さん74歳と娘の田中千尋さん52歳が血を流して死亡しているのが見つかり、警察は殺人事件として捜査しています。母親は玄関近くで、娘は廊下でそれぞれ倒れていたということですが、いずれも玄関のドアの方に足を向けて仰向けに倒れていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また首など上半身に複数あった刺し傷は体の前側に集中していたということです。住宅の窓ガラスは割れておらず、鍵のかかっていなかった玄関以外に出入り口はないということです。警察は現場や遺体の状況などから、2人を襲った人物は鍵のかかっていない玄関から入り逃走した可能性があるとみて調べています。
0: 自宅で犬や猫合わせて39匹を糞や死骸が放置された劣悪な環境で飼育し虐待していたなどとして、東京品川区の動物愛護団体の代表、丸の内瑠美容疑者47歳が動物愛護法違反の疑いで逮捕されました。自宅からは少なくとも30匹の犬や猫の死骸が見つかったということです。この団体は引き取り手のない犬や猫を預かる活動をしていたということで、警視庁は適切に管理できない多頭飼育崩壊の状態になっていたとみて調べています。調べに対し代表は、最大で70匹を同時に飼っていた、50匹くらい死んだと思う、糞尿などが放置された状態で飼っていたのは間違いないが、すぐに病院に連れて行く必要はなかったなどと容疑を一部否認しているということです。スポーツです。大相撲夏場所は13日目、2敗の大関霧島は同じ2敗でトップに並ぶ平幕の琴恵光と対戦しました。
2: さあ勝ちました。張って左を差しに行った琴恵光、上手を引いた霧島、下を投げる、そこから作っていく霧島、なんとか残した琴恵光、左四つの体勢だ、霧島左を深くした、左四つの体勢、土俵中央で両者の動きが止まりました。左四つ琴恵光が右の上手、右の外掛け、琴恵光の攻めだ、大逆転、軍配は西琴恵光、
3: 物言いです。
4: 協議した結果、琴恵光の態度先の勝利、行司軍配差し違いで、霧島の勝ちといたします
3: 。霧島の足が残っていました。
1: 中入り後の勝敗です。

0: 重量の朝水流に竜電は朝水流が引き落としで勝ちました。返り入幕の竜電は負け越しが決まりました。王将海に玉鷲は王将海が寄り切り、老賀に時隼手は老賀が寄り切りで勝って3場所ぶりの勝ち越しを決めました。若野省に錦富士は新入幕の若野省が突き出し、阿炎に御嶽海は阿炎がはたき込み、獅子に朝白龍は獅子が寄り切り、美ノ海に富士龍河は富士龍河が押し出し、若元春に金峰山は若元春が寄り切り、金峰山は負け越しが決まりました。白の富士に豪の山は白の富士がはたき込み、平戸海に大栄翔は平戸海が押し出し、大栄翔は3場所連続の負け越しとなりました。王鵬に一山本は王鵬が押し出し、一山本は負け越しです。吉野富士と宇良の3敗同士の一番は吉野富士が押し出しで勝ちました。吉野富士は5日目から9連勝で10勝目、優勝争いに踏みとどまりました。欧勝馬に高野勝は欧勝馬がはたき込み、高野勝は負け越しが決まりました。富士の川に富士星雲は富士星雲が突き倒し、若隆景と翔猿の3敗同士の取り組みは若隆景が釣り出しで勝って踏みとどまりました。正代に琴勝峰は琴勝峰が押し出しで勝って新関脇の場所で勝ち越しを決めました。熱海富士に千代翔馬は熱海富士が押し出し、千代翔馬は負け越しです。大関霧島と琴栄峰の2敗同士の一番は軍配は琴栄峰に上がりましたが物言いがつき、霧島が行司軍配差し違え、うっちゃりで勝って単独のトップに立ちました。
1: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に進展が出ているという受け止めが広がったことなどから、日経平均株価は1600円以上値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて1654円93銭高い6万3339円7銭で、終値としての最高値を更新しました。東証株価指数トピックスは 38.65 上がって 3892.46、 1日の出来高は24億17万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて10銭円安ドル高の1ドル159円12銭から13銭でした。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ184円71銭から75銭でした。海外市場では現在1ドルが159円10銭から11銭、1ユーロは184円59銭から60銭となっています。
0: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日の東京は空気がひんやりしていましたね。
2: そうですね、日中の気温は15度くらいで3月下旬並みでした。はい、一昨日は30度近くまで上がりましたので寒暖差大きいですね。うん、今日は関東から北の太平洋側で海からの冷たい空気が流れ込んだため気温が上がりませんでした。
1: なかなか体がついていかない感じがします。体調崩さないように注意したいですね。
2: そうですね、明日の朝は今朝より気温の低くなるところも多く、東北や東日本の内陸には霜注意報も発表されています。一方、明日日中は西日本や北陸で25度を超えそうです。北陸や山陰で今日より大幅に高いため暑く感じそうです。今日冷えた関東や東北の太平洋側は4月並みでしょう。天気は上空の気圧の谷の影響で、明日は西日本で雨の降るところがあるでしょう。日曜日は日本海に発生する低気圧の影響で北日本を中心に雨になりそうです。梅雨前線が停滞する沖縄奄美は明日にかけて激しい雨が降り、沖縄本島は大雨に警戒をしてください。
0: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は雨でしょう。 明け方まで雷を伴って激しく降りそうです。九州は晴れたり曇ったりで、太平洋側は午後ところどころ雨でしょう。中国、四国、近畿は雲が広がりやすく、時々雨が降りそうです。最低気温、那覇24度、鹿児島、福岡、高知、大阪いずれも20度、広島19度でしょう。最高気温、鹿児島29度、那覇、福岡、大阪26度、広島25度、高知24度でしょう。九州で30度くらいまで上がるところがあるでしょう。日曜日、西日本は日差しが出ますが、山沿いでは夕方以降通り雨がありそうです。沖縄、奄美は曇りや雨でしょう。東日本です。東海は曇りで、夜は雨の降り出すところがあるでしょう。北陸は曇り時々晴れでしょう。関東は南部で雲が広がりやすいでしょう。北部は日の差す時間も長いでしょう。内陸では午前中濃い霧が出そうです。最低気温、金沢18度、名古屋17度、東京新潟13度でしょう。最高気温、新潟26度、今日より9度高いでしょう。金沢25度、名古屋23度、東京20度でしょう。日曜日、北陸は朝のうち雨の降るところがあるでしょう。太平洋側は関東を中心に曇りますが、天気の大きな崩れはなさそうです。北日本です。東北は各地晴れるでしょう。太平洋側では朝晩曇るところがあるでしょう。北海道は晴れ時々曇りの予想です。最低気温、仙台、秋田、札幌いずれも9度、釧路は3度でしょう。最高気温、札幌24度、秋田21度、仙台17度、釧路11度でしょう。東北は今日より5度前後高いでしょう。日曜日は各地雨になりそうです。明日は西日本や東日本は雲が多く、太平洋側を中心に雨の降るところがあるでしょう。
0: 気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
0: 長谷川静香、
2: 福田博之がお伝えしました。
1: 7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤優希です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや、子供から大人まで誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今年3月、沖縄県の海で船の事故がありました。京都から学校の旅行で来た高校生と船長の2人が亡くなりました。国は今日、亡くなった船長について、海上保安庁に調べてほしいと告発しました。法律に違反しているのではないかと考えています。法律では、頼まれて人を船に乗せる場合、国に登録しなければなりません。国によると、船長は登録しないで、3年前から同じ高校の生徒を船に乗せてお金をもらっていました。水筒や弁当箱がよく売れています。多くの物の値段が上がっているため、飲み物や食べ物にお金を使わないようにしている人が増えているようです。日本に180の店がある会社では、今月前半の水筒の売り上げが去年より 12% 増えました。軽いプラスチックの水筒や小さい水筒がよく売れています。弁当箱は売り上げが 16% 増えました。弁当を冷やすことができるものや、冷凍できるものが人気です。新しい水筒を探していた男性は、お金やゴミのことを考えて水筒を使うようにしていますと話していました。

0: ビシバンカは花や三角などの刺繍がある服です。首都キーウでは多くの人がビシバンカを着て広場に集まって写真を撮っていました。ウクライナでは長い間ロシアの攻撃が続いています。夫が軍にいる女性はビシバンカを着るとウクライナ人であることを誇りに思いますと話していました。スウェーデンから帰ってきた男性はふるさとに戻って伝統の服を着ることができて素晴らしい気分ですと話していました。埼玉県はハザードマップの情報を耳で聞くことができるサービスを始めました。ハザードマップは川の水があふれたり山が崩れたりする危険がある場所や避難する場所などがわかる地図です。このサービスはスマートフォンなどにアプリをダウンロードして使います。自分がいる場所をアプリに入れるとどんな危険があるかや近くの避難する場所などを音で教えてくれます。無料で使うことができます。埼玉県は目に障害がある人などにこのサービスを知ってもらって安全に避難してもらいたいと考えています。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。内容を詳しく知りたい人は NHK のインターネットサービス NHK1 を見てください。ここまで優しい言葉ニュース、後藤がお伝えしました。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。永禄4年の夏となりました。藤吉郎とネネの縁談は稲葉の神の後ろ盾もあり、8月3日いよいよ婚儀が行われました。
2: 第40回。はて、世話しない。藤吉郎はつぶやいてみた。悪い世話しなさではないからである。旦那様、髪を整えておきましょう。ゴンゾは櫛を持ち出して彼の後ろに座った。いや、髪も言うのか。今宵は婿の君、そのお髪ではなりますまい。ざっとでいい。髪が済むと庭へ出た。土間では近所の細君と女中たちが湯を沸かしている。門の方にはまた祝いの言葉を述べに来る客の声にゴンゾが慌てて駆け出してゆく。ああ、日暮れも間近い。白い星がもう霧畑の梢に見え始めている。今の彼は大きな喜びの中にあった。大きな喜びに会うたびに彼は故郷の母を思い出した。そしてその喜びを共にすることのできない今を寂しく思った。欲を言えば限りがない。世には母のない人すらあるに。一人彼は慰めた。別れてこそいるが、母はまだ亡くなっているわけではない。またこうして別れているのも、母の心は自分をしてご奉公に専念させ、自分の考えも後日の大志を誓っているからである。お互いにもうこれならという日を待って迎えもしよう。母も息子のもとへ来ようという

0: に泣かされた日でも自分は不幸せだという考えは持った試しのない藤吉郎であるが、今日は分けても深くそれを思った。逆境の日も楽しかった。それを乗り越えて逆境を後に見返した時はなお愉快だった。彼はまだ26である。自分でも前途の多難は覚悟しているが、これから先とてもぶつけてくる困難にべそをかく日があろうとは思わない。どんな波でも乗り越えてみせようという覚悟が、強いて覚悟と意識しないでも腹に座っている。波乱があればあるほどこの世は面白く感じられるのであった。けれど彼は、我こそ天下の何にならん、とか、武士と生まれたからには百世に名を残し、生ける間には一国一城の主とも、などということは実際にまた考えてもいなかった。彼の願いは人並みに人たろうとすることであった。彼の誓いはいつも現在の職に忠実に、草履取りとなれば草履取りになりきり、お台所方に勤めればお台所用人になりきり、武士となれば武士になりきって、その職責を全うするほか他意のないことであった。その代わり彼は何を勤めてもなくてはならない人間になっていた。ずいぶん誹謗もされ、危ない悪だくみにもかかりやすい彼であったが、いよいよとなるとやはり、なくてはならない彼であるその根を、今は清須の重臣でもたやすく抜き捨てることができなかった。それにまた信長が近頃は彼の才能を認め出してきているので、安心してご奉公に尽くし得られるという今日の礎はできていた。だからこの折にねねとの結婚を機に中村の里から母を迎えてもよいのであるが、浅野家の方では嫁にはやれぬ娘とのことで、その結果入婿というので話はできているのである。その点からも今はまだ母を呼び迎える時期ではなかった。藤吉郎はそんなことも思ったりして、もう1、2年のうちには、と一人つぶやきながら風呂に浸って、今宵は特別丹念に黒い襟首などを洗っていた。そのうちに表の方で、
1: お使いじゃ、嫁子から婿殿へお式日の踏み始めのお使いじゃ、
0: と蒔絵の箱をこわごわ持った近所の内儀が、
1: おや、そういえば婿殿は一体どこにおいでなされてじゃ、まだ行水を使うておいでかの。
0: 藤吉郎は縁側の端から、これにおります、これにおります。
1: まあそんなところに、
0: と箱をうやうやしく出して、
1: 嫁御様からの手紙でござります。お武家のことゆえ古い作法をしっかりやるのでしょう。婿君からも何ぞ一筆書いてお返しなさるのがお作法でござりますゆえ、一筆おしたためなされませ。
0: 何と書くのでございますか。内儀は笑うのみで教えてもくれない。踏み通いとか踏み始めとかいう式は古い平安頃からの婿取りの習わしらしいが、近頃は戦乱多事な世でもあり、もしまた婿君が悪質なために当惑させてはなるまいという例もしばしばあって、今は滅多に行われない儀式なのである。だが足利義満将軍の頃に武家の婚礼儀式はかなり作法やかましく定められたことがあって、それが風習となって今でも家柄の古い武人はどことなく真似事でもしなければ気の済まない様子だ。

0: あなただって今のご主人からもらったことがあるんでしょ？覚えていませんか？その時の文句を。
1: 忘れましたね。
0: 当人が忘れるようじゃ大したことではありませんな。文使いが帰る。餅がつけたという。立ち振る舞いに餅を食べる者と酒を汲む者とが一つ座に集まって婿殿をことほぎ生やしたりする。さあお支度をと、婿殿はこれから今慶着てゆく晴れの朝の袴だの扇子だのを突きつけられた。その後から婿殿は新しい草履でテクテク歩いた。弓の衆の長屋は今宵門ごとに赤々明かりが動いていた。角辺にかがりを焚いている家もあるし、明かりを持ってわざわざやがて通るであろう婿殿の到着を今家と共に待ち久しげに佇んでいる人々もある。どうぞと、婿殿はただ一人別の一室に案内された。ここでしばらく待っているものらしい。襖のすぐ隣で手伝いの人たちのガヤガヤが手に取るように聞こえる。狭い中庭のすぐ向こうが台所なので、そこにも茶碗を洗う音や煮物の匂いが間近だった。婿の君は置き忘れられたようにいつまでもそこの一間にぽつねんと座っていた。しかし彼は行儀を崩すわけにもゆかないので、誰が見ていなくても背筋を正していた。襖が開いた。お、これはとそのまま会釈した。名古屋稲葉の神の家臣で今宵の妙大な高度丹羽兵蔵夫婦が入ってきたのであった。ふつかものですが、手前丹羽兵蔵夫婦がオナコード役務めまする。何なと御用を仰せくださるように。ナコード夫婦の挨拶である。藤吉郎も一通りご苦労に存ずると会釈を返して、勢い婿殿らしく取り澄ました。ナコード夫婦はすぐ、縁者どものうちやむなき用事のため遅れてまいる者がござって、婿殿にいかいお待たせ申し上げてござるが、さらば早速これにて所あらわしの式つかますれば、暫時それにてお控えくだされませ。という。藤吉郎は孫ついて、所あらわしとは一体何でござるか。嫁方の衆と姑号をはじめ、お身内の縁者どもと婿殿との初のご対面を執り行う古式でござる。というても、時節柄、またご質素のご家風ゆえ、ほんの顔合わせのみで、さしたる式作法をいたすわけでもおざらぬ。という間に、仲人の女房は、
2: おざりませ。
0: と、襖を開けて、次の間に控えた人々を招く。一番先に挨拶に進んできたのは、衆と姑の浅野又右衛門夫婦で、よろしゅう。と、これは知りすぎている顔であるが、式なので、形式を守り、型通りに挨拶する。衆と姑たちの挨拶が済むと、
2: 私はねねの妹おややでござります。
0: 十六七の愛くるしい娘がはにかましそうに挨拶をした。おや、危なくそう言いそうな藤吉郎の目であった。ねねよりも美人なくらい綺麗な娘であった。それよりもねねにこんな妹があったことを彼は今まで知らなかった。武家の家というものは、いくら手狭でも奥行きの知れないものだと思った。
3: これはどうも、私がご縁あって参った木下藤吉郎です。よろしくどうぞ。
0: これから兄と呼ぶ姉上の婿君がこの人かと、親やは少女らしい目で彼の顔を覗き上げたが、すぐ後ろからまた縁者の一組が、
4: これは、ねね、親屋の里方の叔父にあたる者。つまり、当家の又右衛門殿の家内、恋の兄、木下孫兵衛家定でござる。初めての御見、この後は分けてもご実婚に。
0: 藤吉郎は、誰が誰の叔父やら姪やらいとこやら、覚えきれないほどな縁者に一度に会った。
3: 多いな。

0: 密かにこの後のうるささも思われた。けれどまた、にわかに綺麗な妹だの、話せそうなおじだの、おばだのが増えたことも、彼の気持ちをにぎわした。身寄りの少ない母の手には育てられたが、彼の性格としては大勢が好きだった。大勢でにぎやかによく働き、よく笑える家庭が理想だった。婿殿、しからばあちらの祝言のお席へ。仲人夫婦はこう促して、やがて婿殿を伴って、今宵の晴れの席へ。と言っても、すぐ二間越しの、そこもそう広からぬ人まであったが、儲けの席へいざなって、婿殿を座らせた。
1: 今日のリフレイン。
0: 彼の誓いはいつも現在の職に忠実に、草履取りとなれば草履取りになりきり、お台所方に勤めればお台所用人になりきり、武士となれば武士になりきって、その職責を全うするほか他意のないことであった。
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、松田しおり、演出新田健太、技術山賀つとむ、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。先月から今月にかけて山菜採りをしていた人が熊に襲われる被害が相次いでいます。専門家は今年は地域によっては非常に危険で山菜採り自体を諦めた方が良いと指摘しています。今年は冬眠明けの熊による人的被害が相次いでいます。 NHK のまとめでは4月から5月7日の正午までで6つの道と県で少なくとも8人に上り、このうち岩手県で1人が死亡しました。熊による4月の死者は2016年度からの10年間では2021年に北海道厚岸町の山林で山菜採りをしていた男性がヒグマに襲われて死亡した1件で、本州四国に生息するツキノワグマによる死亡事例は初めてとなりました。熊の生態や保護管理に詳しい兵庫県立大学の横山真由美教授です。
1: 毎年この時期にやはり山菜採りの方が被害に遭うというのは時々発生はしていたんですけれども、非常に早いペースで発生しているので、やはり熊の個体数がまだ抑制できていないのかなという印象を持っています。昨年大量出没をした北海道、東北、それから北陸地域などは、この春もですね、熊がまだ人の生活圏近くにたくさんいるような状況になっていますので、こういった地域は特に注意が必要です。
0: NHK が去年と一昨年春に発生した人身被害の傾向を分析したところ、被害に遭った場所は山菜採りなどで山の中に入った山林が最も多く 71% を占めました。また被害に遭った時の状況は、山菜や農作物といった熊にとって誘引物となる食料などが現場周辺にあったケースは少なくとも 53% を占めました。横山教授は今年は山菜採り自体を諦めた方が良いと指摘しています。
1: やはり昨年大量出没した地域の方々は、残念なんですけれども、今年はもう山菜採りに入るという行動はもう諦めていただいた方がいいのかなと思っています。熊の方が人間を恐れなくなっている、その度合いがですね、やはりちょっとこれまでの常識からは考えられない状況になっていますので、今まで言われていた対策方法ではもう防ぐことはできないような状況にあるので、ちょっともう命をかけてまで取りに行くというのは諦めるのが最善なのかなと思っています。
0: さらに特に注意が必要なのが、経験を重ねた中高年の世代だといいます。
1: 人間もね、年齢が重んでくると、今までの経験でそんなクマなんか出てないよってい う, こう経験がたくさんあるので、どうしても経験に沿ってしまう傾向がありますので、ただ今もうそういう状況ではありませんので、今までの経験っていうのが役に立たない状況になっていますので、特にお年寄りの方なんかですと、毎年行ってるからということで山菜を取りに行ってしまう、あるいはこれからタケノコのシーズンになると思うんですが、タケノコ取り行ってしまうんですが、やはりクマもタケノコ好きですので非常に危険です。ですので、その危険性をやはり周りの方がですね、お年寄りの方にも言っていただいても、今年はいいよと言ってような声をですね、積極的にかけていただいて、ちょっと今年はやめとこうかなというふうに、こう行動が変わるようにですね、周りの方もぜひ協力いただけたらなと思います。
0: 相次ぐ熊の被害についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK

と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 高市総理大臣と日銀の植田総裁は今日午後総理大臣官邸で会談し、イラン情勢を受けた経済や物価の情勢について意見を交わしました。高市総理大臣と日銀の植田総裁は今日総理大臣官邸で開かれた政府の経済財政諮問会議の前に会談し、イラン情勢を受けた経済や物価の情勢などについて意見を交わしました。この後植田総裁は記者団に対し、互いに意見交換をした中で私どもの金融政策の考え方についても説明をさせていただいたと述べました。また総理からは高市内閣が進める物価高対策や危機管理投資、成長投資といった取り組みについて理解の上、日銀としても適切な政策を遂行してほしいという話があった。政府とは今後とも十分な意思疎通を図っていきたいと述べました。日銀は来月中旬に金融政策決定会合を開く予定です。前回先月の会合では、9人の委員のうち3人が利上げを主張していて、来月の会合で利上げに踏み切るのかどうかが焦点となっています。アメリカで社会問題となっている合成麻薬、フェンタニルの流入など違法薬物の密輸が国際的な問題となる中、アメリカの麻薬取締局と日本の海上保安庁が捜査情報の共有などで連携を強化することを確認しました。アメリカでは合成麻薬のフェンタニルなど薬物の過剰摂取によって去年1年間でおよそ7万人が死亡したと推計され、トランプ政権が対策を強化しているほか、日本では若年層の大麻の蔓延が深刻化し、海外の犯罪組織が関与したとみられる密輸が後を絶ちません。こうした中、アメリカの麻薬取締局と日本の海上保安庁は薬物の密輸に関する捜査情報を相互に共有することで一致し、今日東京のアメリカ大使館で覚書に署名しました。アメリカのグラス駐日大使は、トランプ政権はフェンタニルの違法取引に対して断固たる姿勢を示した。連携強化で犯罪ネットワークをより効果的に撲滅できるようになると述べ、日本の役割に期待感を示しました。海上保安庁の鹿瀬博明海上保安官は、

0: 日本周辺の状況を伝え、アメリカ側の分析と合わせて双方向で情報を共有し、対策を取れるようになると述べました。日本を経由してアメリカに密輸される恐れのあるフェンタニルの原料などの情報についても共有されることになっていて、両国の連携で巧妙化する密輸をどこまで防げるかが問われます。中世の豪族が建てた民家で、いずれも兵庫県にある箱木家住宅母屋と旧古池住宅の2棟が国宝に指定されることになりました。文化庁の文化審議会は、今日兵庫県内にある2件の建造物を新たに国宝に指定するよう答申しました。このうち、神戸市にある箱木家住宅母屋は、14世紀頃に豪族が建てたかやぶき屋根の民家で、床や戸板には大工道具で削った形跡など、今でも建設当時の状況がうかがいます。また、姫路市の旧古池住宅は、四方が土壁で塗り固められ、出入り口や窓が少ない15世紀頃の豪農の住宅の特徴を残しています。いずれも古い歴史を持つ千年屋とも呼ばれていて、中世の豪族の住生活を知る極めて意義がある建造物と評価されました。今回の指定で建造物の国宝は235件になります。このほか重要文化財には、日本神話などを巧みな彫刻技術で表現した埼玉県川越市の氷川神社本殿や、明治中期に建造された現役最古の鉄製の灯台、新潟県佐渡市の姫崎灯台など6件が新たに指定されます。ここまで全国のニュース、佐々木がお伝えしました。8時5分になります。
1: こんばんは、NHK アナウンサーの瀬戸光です。この時間は臨時ニュースのため放送休止となった5月15日の仕事を遊ぼ、昆虫学者、写真作家、砂村英力前編をお送りします。それではお聞きください。
2: 5秒前、4、3、2、1。皆さんこんばんは、仕事遊ぼう高橋弘樹のラジオ、映像ディレクターの高橋弘樹です。1週間皆さんお疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組となっております。いろんなね、時代のフロントラインに立つ方からマニアックな世界のね仕事をしている方まで、いろんな方から新たなビジネスのアイデアが見つかるかもしれません。金曜日の夜、お疲れのところ仕事の話で恐縮ですけれども、どうぞお付き合いください。それでは早速リスナーの皆さんからメールが届いているのでご紹介しましょう。一つ目、花花さん。よく見ている動画配信チャンネルの高橋さんが NHK の番組を持っていると今初めて知りました。あ、すいません、あんま言ってなかったかもしれないですね。今度ちゃんと言いますよ、配信でね。トークもインタビューのグイグイテンポもそのままの高橋さんでしたわ。時々ゲストに感情移入して、うぐ、そこまで掘ってくるかと逃げ腰になることも、それこそが高橋からなのですが、しかし日常に貼られたアンテナの広さと深さはさすがですし、超多忙な中お子さんと過ごす時間も楽しんでらっしゃる。次回も楽しみにしています。ありがとうございます。ちょっとこんな褒められるとね、気まずいですけども、引き続き頑張ります。リューマーク2さん、いつも楽しみに拝聴させていただいてます。ありがとうございます。今後番組で広告代理店や商社などの世界も知りたいです。あ、これ俺もちょっと聞きたいですね。なんか汐留とかのね、あの代理店のなんかど真ん中の人とか聞いてみたいね。他には有料企業で人事の採用の方、これは全ての方が興味を持つのでは。確かに。また高橋様と全くご同業のテレビプロデューサーさんのお話も聞きたいです、ということで、まあ、テレビプロデューサー誰かな、今話僕も聞いてみたいとしたら、でも大河ドラマの方は話聞いてみたいですね。本郷和人さんとか、あの御座さんとか、あの歴史学者の人と話して、やっぱ大河ドラマがこうなんかね、人々の歴史観に与える影響ってあると思うので、なんかいろいろあの雑談がてらお話ししてみたいので、ぜひ豊臣兄弟の人よろしくお願いします。はい、さて、というわけで、最近の、何、月刊高橋的なニュースってね、台本にいつも書いてあるところですね。最近は、まあ、いつものことで恐縮なんですけど、昨日かな、あの天気良かったんでね、あの海行ってきました。三浦半島の葉山の森戸海岸っていうところ行ってきたんですよね。で、

結果ね、なんか子供がちょっとやっぱうちちょっとオタク気質なんで、なんかいつも海の生き物とか見たりするんですけど、昨日新たなジャンル開発しまして、なんかひたすら海岸に落ちてる石を集めてですね、あの石同士を戦わせて、あの割れたら負け勝ったらそいつね勝ち抜きで、その浜辺にある石の中で一番強いやつを決めるっていう、かれこれあれ1時間半ぐらいやってたんじゃないかな。本当ただ石を割るだけですよ。石と石をこうぶつけて石を割るだけ。皆さんはどうお過ごしでしょうかね。まあ、そろそろね、虫も出てくる季節ということでですね、今日の仕事を遊ぼうのゲストは、昆虫学者で、写真作家の砂村英力さんにお越しいただきますと。砂村さんは、ご著書「世界を支配するアリの生存戦略」が、話題でございますと。アルゼンチンアリのご研究をしてらっしゃるんですけど、アルゼンチンアリって知ってますかね。なんか結構ね世界中で困ったことになってるらしいですよ。今日そんなお話も聞いてみたいですね。東京大学大学院在学中にアリの研究を始め、東京大学学長賞を受賞。世界5大陸でアルゼンチンアリの撮影に成功。アリやカミキリムシなどを素材にアート作品も制作しており、写真家としても高く評価されていて、展覧会も開催なさっています。今回は砂村さんの研究対象のアルゼンチンアリについて、そしてアリの社会から学ぶ仕事術はあるのか、さらに仕事ではアリを駆除する側ですが、アリが大好きで、この相反する思いをどうされているのかなどなど伺いたいと思います。昆虫好きのお子さんにもぜひ聞いてもらいたい番組になるはずです。どうぞお楽しみに。砂村さんの仕事の流儀を2週にわたってお届けいたします。番組では番組ホームページ X からメッセージや感想を募集中です。ハッシュタグ仕事を遊ぼう、仕事を遊ぼうはひらがなで送っていただければ幸いです。ゲストの砂村さんをお迎えする前に1曲、すいませんね、毎週ちょっとうちの息子があの藤子 F 不二雄さんをね、もうずっと藤子不二雄先生って呼ぶぐらいね好きなんで、じゃあちょっとずっとそのアニメ見せられてるんで、じゃあ初めての中で安心パパでしたっけ、よろしくお願いします。

0: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。映像ディレクターの高橋ひろきです。というわけでゲストをご紹介します。昆虫学者で写真作家でいらっしゃいます、砂村えりきさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ちょっと楽しみです。いやー、いいなー。砂村さんのプロフィールを、まず駆け足でご紹介させていただきます。砂村さんは1982年東京都ご出身、東京大学、そして大学院にて外来種であるアルゼンチンアリの生態、そして駆除に関する研究で博士の学位を取得。この研究で東京大学総長賞を受賞なさいました。その後8年間某大手化学メーカーで殺虫剤の研究開発の道へ。殺すんですね一回ね。現在は筑波市にある国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所で害虫の駆除研究に従事なさっていらっしゃいます。仕事では害虫駆除側なんですけれども、彼らには敬意や愛着もあるそうで、それをアートとして表現する心もされていますということで、だから愛しつつ、まあ、害虫として駆除する 両面のね、お顔をお持ちなんですけれども、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 好きな虫殺すの辛くないですか？
2: そうですね、辛いなっていう思いもありますけれども、うん、でも生態系とか、うん、それから人の生活にすごく害を与えている害虫的な

0: 面もあるので、うん、本当に困っていらっしゃる方々もいらして、うん、まあ、そういった方の役に立つために、うん、まあ、使命感を持って、まあ、仕方やむを得ず駆除するときはするということでやっています。
1: ありがとうございます。だから早速クイズがあるということで。
0: あ、はい。で、まあ、今日はちょっとマニアックなアルゼンチンアリのお話をさせていただこうと思って
1: るんですけども。来てください、来てください。なんで私生物部ですから。はい、
0: はい、おお、
1: はい、生物部でしたから5年間。
0: 本当ですか。
1: はい、
0: 僕も生物部なんですけど
1: 気脈が通じるかもしれないですね。俺生物部の人初めて会ったかもしれないです。
0: 本当ですか。
1: はい。あれ高校どこですか。
0: いや、工業者っていう。
1: 俺も工業者っすよ。
0: てか、もしかして高橋先輩ではないかなって思ってたんです。
1: だって俺が部長の時いたんじゃないですか、砂村
0: 君。そうそうそう
1: そう、砂村君。
0: そうです、
1: 砂村君俺ずっと生物部だったよね。
0: そうです、そうです、そうです。
1: 住田さんの時とかだよね。
0: そうです、そうです、
1: 砂村君じゃんマジで。
0: お久しぶりです。
1: 思い出してきた。坂とかいた時だよね。
0: そうです、そうです。
1: 坂の世代の。
0: そうです、そうです。
1: こんな立派に生物部のまま来た人いるのか。
0: やってもですね。
1: あん時か。
0: そうです。
1: 知ってた、俺のこと気づいてた生物部の、あの生物部の。
0: そうですね。いや、なんかすごい顔が似てるなって思って、話し方も似てるなって思って、でも高橋秀樹だったか弘樹だったかみたいな。
1: ああ、背伸びたから分かんなかった。身長180ぐらい。
0: 今そうですね。
1: 砂村か高尾山とか行ったよね。
0: 行きました、行きました、行きました。
1: 合宿じゃねえ、あれ日帰りか。
0: そうですね。
1: 合宿は白鳥とか見に行ったよね。
0: 行きました、行きました。
1: ラムサル条約のとこね。
0: そうそうそう。
1: 宮城かなんかのね、ほ
0: ん、
1: 砂村じゃん。あのまま生物の世界行ったのか。すごいね。東大行ったんだ。
0: ええー。でもね、最近びっくりしたのが、うん、昆虫の学会に行ったら、うん、工業者の後輩が4人も昆虫の発表してて。
1: おお。
0: 今、不動前の高校ですけど、うんうん、近くに渋谷にあった昆虫専門店が移転してきたんですって。
1: 工業者を目がけて、そうそう、不動前にあるねおう。
0: で、そこでいろんなグッズ買えたり情報が入るんで、うん、もう今は部活は昆虫が一大勢力で、
1: お、
0: それでもう昆虫の道に入る人が。
1: 生物部じゃ流星を極めてるのかな、今。
0: そうそう
1: 俺ら頑張ったおかげだな。
0: そうですね。
1: 初めいなかったもんね、人ね。
0: そうそう。ね、みんなで平和に熱帯魚ね、飼ってた。
1: 飼ってたよね。熱帯魚飼ってたよね、なんか。そうだよ、懐かしいな。砂村か。マジでびっくりしたわ、ちょっと。
0: いや、僕も。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、5% ぐらいの確率で高橋さんかな、とか思って。いや、でも本当に。
1: マジかよ。
0: いやー、ちょっと、びっくりしすぎて、うんうん、顔になんか表情がなくなってき
1: ちゃいました。いやいや、俺嬉しいよ、なんか。あ、よかった。こうやってクイズやろうか。なんだよ、砂村。おいでおいで、はい、クイズ。
0: はい。
1: でももう、僕は勝てないよ。そっから30年やってんだろ ?20 年か。
0: いやいやいや。
1: うん。どうぞどうぞ。
0: じゃあ、ちょっと先輩に僭越ながら。
1: いやいや、お願いします。
0: クイズ出させていただきます。じゃあ、ちょっとそもそも、アリとはっていうところなんですけど、うんうん、
1: はい。
0: まあ、アリ、まあ、昆虫って、いろんな仲間いて、例えば、バッタとか、カマキリとか、それぞれ、分類学的には、バッタ目とかカマキリ目とか、うん、言われてるんですけど、あと蝶だったら蝶目とかね、うん、アリって何目の昆虫だか分かりないですか。
1: そう言ってきたらアリじゃないじゃん。
0: ああ、
1: ハチ。
0: さすがです。
1: 生物部部長だからね、砂村くんが、ね、部員だった時の、ハチだろ。
0: そうです、その通
1: りです。ほら来た。
0: さすが。
1: ね、同じ社会的昆虫だからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: うん、もう本当にその通りで、
1: うん、
0: まあ、いわばアリっていうのは、うん、ね、もう回答そのままご説明しちゃいますけれども、うん、まあ、ハチの仲間から派生してきたハチの一グループなんですね、うん、要はそのアリってハチと違って羽がないですけど、うん、まあ、それは働きアリが羽を退化させたっていうだけで、もともとは羽が持っていたと。でアリ
1: だって女王蜂飛ぶもんね。
0: ええ、
1: うん、
0: 女王蜂は羽がちゃんとあって飛べる、うん、で働きアリは持ってないけど、まあ、働きアリに羽が入ったら本当にお腹のくびれとかあって、うん、蜂そのもののような姿に見えるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: そうだよな、うん、よかった、ちょっと後輩の前でかっこ悪い姿見せられないから。でもまだあるな、いっぱい問題めちゃくちゃあるな、どうぞ
0: いやでも

0: 今普通の黒い槍のお話しましたけど、いわゆる、ね、家の、ね、木材食べちゃうとかで悪名高いシロアリ、これは何の仲間だと思いますか？
1: ジーよ、砂村くん。シロアリ？これはもう当てずっぽ。シロアリはでもな、かじるからな。シロアリはダニ。
0: 残念ながら今回は
1: なんすか、シロアリは。
0: シロアリはゴキブリの仲間ですね。
1: G なの？マジかよ。
0: 実は形で見ると、やっぱりシロアリって白くてちっちゃくて
1: あ
0: 羽
1: りみ
0: が
1: たいで
0: な
1: す
0: くてっ
1: ね。
0: ていう、ちょっとアリっぽく見えるけど、よく見ると実は普通の黒いアリと違って、シロアリってお腹が寸胴で、
1: そうなん？
0: くびれがないんですね。でゴキブリみたいなですね
1: そう
0: 形
1: なん？白
0: で、あ
1: アリって
0: と、
1: そんな。
0: 触覚の形もアリとかハチってカクカクっとですね、してるんですけど、2つに折れ曲がってるっていうのかな。
1: 確かに今ググりながら見たんですけど、これ5期だわ。触覚が5期の
0: そうです
1: 角度です
0: ね、
1: よね。
0: まっすぐの、
1: うわ、まあでもまだシロアリの方がマシだな。
0: 可愛いんですけどね。
1: 可愛くはないです、ちょっと。 はい、次が？
0: 世界、それから日本には何種類ぐらいのアリがいると思われますか？
1: 種類むずいけど、だってカタツムリとか小笠原でバンバン新種発見されるんじゃないですか。ああいうの考えると、だって一つのアリにもなんかめちゃくちゃいるわけですよね、
0: そう
1: 亜種
0: です
1: みた
0: ね。
1: いのが。
0: そうですね。あんまり足は入れなくてもっていう
1: 普通
0: 感
1: の
0: じ
1: 種で
0: で。
1: いい？4万
0: でも結構、
1: 近い。
0: オーダーは合ってますね。
1: どこですか？
0: だいたい今1万4千種とか入れて
1: 1万
0: て、
1: 4000種。
0: ね、まだ分かってない新種とか入れたら4万とかいくんじゃない
1: そう
0: で
1: し
0: す
1: ょ、
0: か
1: そこ
0: ね。
1: も計算したから俺。それも
0: さ
1: 計
0: す
1: 算
0: が。
1: 済み。未知のものが多いからね、熱帯雨林とかね。
0: 推定されたということで。
1: そう、推定したから。そうだ、いるんでしょうか、だもんね。いると分かっているじゃないですもんね。
0: そうですね。そういうことにしましょう
1: 今1万4000ぐらい分かってんだ。すごいね。
0: 世界にどれぐらいどんなアリがいるかっていう話で、実は今日世界のアリの例としてですね、ちょっといくつか
1: 大きい。
0: 標本みたいなものを
1: これ、こんな大きいですか？これ、ガラスの効果じゃなくて。今ね、3センチぐらい。そうね、足入れたら、もっと足入れたら、4、4、5センチですかね。
0: それぐらいだと思いますね。
1: これが世界最大のアリですか？
0: それ世界最大のギガスオアリっていうやつ。
1: ギガ？
0: ギガス、
1: ギガス？
0: 巨人ア
1: なんか
0: リ。
1: 中川翔子みたいな感じですね、
0: そ
1: 今。ギガスアリ？ギガスアリ、でもでっかい。で、こんなアリが来たら怖いですね。
0: うですね。それマレーシアとか東南アジアのあたりにいるんですけど、
1: こっちは？
0: でね、あとちっちゃいアリの例として、これコカミアリっていう、これ外来種として有名なアリなんですけど、
1: ちっちゃい、なんかもうダニみたいな。
0: そうですね、本当にちっちゃいマダニみたい
1: 1
0: な。
1: ミリないですよね。0.34ですか？
0: それがちょっと丸まっちゃってるんで1ミリぐらいかなと思うんですけど、大体1ミリから
1: 1ミリぐらいですか？
0: もうちょっとあるかな。で、世界本当に最小ってなると、1ミリ弱ぐらいの種類もいたりするんですけ
1: ヒアリですか、これ？
0: ど、コカミアリっ
1: コ
0: てい
1: カ
0: うや
1: ミ
0: つ
1: アリ。
0: です。でもヒアリみたいな感じで噛んでいてっていうやつですね。
1: へえ。
0: ヒアリはね、こっちにあります。
1: ヒアリこれ
0: こ
1: です
0: れ
1: か？
0: ヒアリ、
1: ヒアリってよく聞くな。ヒアリもよくないんでしたっけ？
0: ヒアリが一番悪名高いかなと思います
1: ヒア
0: ね。
1: リなんで悪名高いんですか？外来種。
0: 外来種でやっぱり人を噛んで
1: 噛むんだよ
0: 刺し
1: な。
0: て、でアナフィラキシーショックで亡くなられる方もいらっしゃっ
1: ど
0: たり
1: こ
0: す
1: なん
0: る
1: で
0: の
1: したっけ？
0: で、
1: いやー、ヒアリは
0: か
1: 入
0: な
1: っ
0: り
1: て
0: 痛
1: て、もう
0: い。
1: 結構入ってきちゃってるんでしたっけ？
0: 毎年のように港で見つかってますね。で、2017年ぐらいから初めて見つかってから、もう本当にこれが広まったらやばいっていうことで、割と港湾ではですね、環境省さんとか中心になって、毎年2
1: 駆
0: 回
1: 除。
0: ですか、全国の主要港湾で入っていないかのチェックをやっていて、毎年のように見つかっている。
1: 港湾より外にはまだ出てないですか？
0: 港湾より外はもう今のところその事業のおかげ、それから駆除に関わってらっしゃる方々のおかげで、なんとか見つからず
1: あれ
0: に済ん
1: も
0: でで
1: も
0: る。
1: すごいですよね。多分そこら辺ご専門だと思うんですけど、だから港湾とかコンテナから見つかって って、だ港に近いところに見つかるけど、やっぱ外に出てこないものいっぱいあるじゃないですか。あれどうやって防いでるんですかって、完璧には防いでる。

0: てないじゃないですか。
1: うん、
0: なんか敷地になんか周りにやってるんですか、テープとか殺虫剤とか。
1: やっぱりあの殺虫剤とか撒いたり、あとは定期的にそういうチェックをした時に見つかれば駆除
0: して
1: 殺虫剤使ってしてっていうことです
0: ね。それでよく防げますよね。結構防いでますもんね。
1: そうですね、今のところヒアリはすごくよく防がれてるかなと思って。
0: いや俺結構あの家が江東区だったんで、あの新木場、
1: はい、
0: 近くて、やっぱ新木場ってどんどん植物外来種入ってきてたんですよ、で結構あの外来種に興味があるというか、うん、だったんですけど、まあ、確か虫は入ってこねえよなと思って。新木場とかね行くともうなんか草は外来種ばっかなんですけど、すごいよな。こういうものを集めるのが趣味なんですか？
1: ね、なんかそれ勝手に
0: ヒアリのキーホルダー
1: くれるんですよね。
0: みんなくれるんですか？
1: そうそう。なんかそのなんかギガ座りのネックレスなんて、なんかもらったんですよね。
0: これどこのマレーシアの？
1: なんかどっかのそうマレーシアの物産展かなんかでアリがあったの見つけたからつって友達がくれたんですね。
0: へー。こいつは輸入していいんですか？まあ死んでるからいいのか。
1: 死んでるやつは大丈夫ですね。
0: ね。へー、すごいですね。放送時5月中旬のアリの生態についても教えてくださいってふうに書いてますけど、教えてもらっていいですか？
1: そうですね、あの、まあ、5月ぐらいって言ったら、まあ、日本のアリで言うと目立つのが、クロオアリっていうのが日本の
0: クロオアリ、いわゆるアリですか？
1: そうですね、クロオアリっていう種類のアリがいて、日本にいるアリの中では一番大きいぐらいですね。だいたい働きアリ、特に兵隊アリっていうカーストがいるんですけど、まあ、それで1センチとかそれぐらいありますね。
0: 1センチぐらい、結構だから見つけたらゲッてなるでっかいですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、でも、ね、でっかい方が怖くないかもちょっと。
1: ああ、うん、まあ集団でうじゃうじゃっていりゃね、あの、割と1匹でうろちょろしてることが多いアリかなって思いますね、
0: はいはいはい、
1: でそれがねちょうどあの羽アリが出る時期なんですよ、5月って。で、あのクロアリの女王って結構大きくて2センチぐらいありますかね、はい、体長でいうと、足とか入れないで胴体から頭まで、ね、
0: お
1: でそれが、まあ、晴れた日、まあ、特に雨が上がった後とかですね、もうあの地域でですね一斉にあのわーって巣から飛び立って、
0: ほう、そう地面のアリの巣から。
1: そうです、そうです、
0: 見てみたいな。
1: で、そうそう、それで飛び立ってですね、あの飛び立って、まあ、空中であのオスと交尾をしたりするんですけど、それで交尾が終わったら、まあ、地面にまた降りていって、で羽をですね、あの羽があったりあるいは自分で落としたりもするんですが、
0: はい、
1: それがあの新しい巣を作るためにうろうろと
0: してる時期、
1: あれだからやたらと大きな羽アリとか、あとは羽がないかもしれないけど
0: でっかい
1: やたらと大きなアリが歩いてるなっていうのが目立つ時期です、
0: ね、見てそう言われたらなんか観察したくなる、
1: まあ、ぜひお子さんと見られると
0: 見たいですね。空中でオスと交尾するんですか？で、そうですね、オスは羽があるんですか？
1: あります、あります。
0: あ、そうなんだ。羽アリっていうのは一般的に女王アリのこと言うんですか？
1: 女王とオスも含め、てですね。
0: 羽がある、空中でオスと交尾するってすごいですね。空中トンボみたいな感じですか？
1: なんかいや自分で見たわけじゃないので、はい、あれなんですけど、そういう感じのようですよ。
0: へえ、すごいな。いや砂村さんやっぱすごいわ。20年研究してるだけあっていろいろもう、
1: いやいやいや、
0: 勝てないわ。
1: それ以外は何も分かりません。
0: あの頃から真面目でしたからね。じゃあこの辺りで仕事遊ぼう、まだまだ続きますけど、ここで一曲。じゃあゲスト砂村さんからリクエスト曲をいただいてもいいですか？
1: 先ほどあの高橋さんが初めての中を、あの選曲されてたからと思うんですけど、僕もちょっと中つながりで行かせていただいて、ちょっと実は先週まで小笠原にですね、あの外来アリの駆除の実験のために出張してたんですけど、その小笠原に古くから伝わる曲っていうので、あのリクエストさせていただくことです。ちょっとなんかチューも出てきたりするんですよ。
0: 何ちゅう曲ですか？
1: それはですね、あのレモン林っていう曲ですね。
0: レモン林。
1: はい。結構あの現地ではあの五時の鐘に使われてたりとか、あと小笠原に出張するときにあの乗るですね、小笠原丸っていう船でもあの船内放送でかかってる曲で、すごく素敵な曲なんですけど、まあ綺麗なメロディー であとなんかね、島の人々のなんかそのピュアな暮らしとか、あと島の、まあ、そこからなんかピュアな自然の生態系とかも連想するようなすごく素敵な曲だなと思って気に入っちゃいまして、ちょっとリクエストさせていただこうと思います。レモン林、おけいさんのバージョンでお願いします。

0: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。今日のゲストは昆虫学者、写真作家の砂村英力さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: レモン林、いい曲でしたね。
1: ありがとうございます。
0: なんかいいな、南国っぽくて、なんか高畑勲の映画の主題曲になりそうなんかね、ほのぼのした、
1: 船の中でですね、船内放送で流れるんですけど、結構僕船酔いがするのであんまり活動できなくてぐったりしてるんですけど、そんな中で流れてるとなんかちょっとあーって思います
0: 、ね、船酔いするのに小笠原行くって結構地獄ですよねマジ憂鬱になんないですかそれ。
1: まあ仕事なのでしょうがないというか、はい。
0: いや、結構、いや、小笠原丸、揺れるって、船で俺8丁かな、の船しかあれですけど、揺れますよね。
1: でもね、船酔いがあっても行ったらすごく貴重な体験ができる素晴らしいところだと思います。まあまあね、と一応フォローしておきます。
0: 行ってみたいですもん。だって沖縄とかハワイよりちょっとやっぱ秘境だから、で手つかずの自然残ってるって言いますよね。
1: そうですね。
0: で、アリについて、いろいろなんか面白かったですけど、でその中の砂村さんが研究したアルゼンチンアリとは、
1: お聞きになられたことありますか？
0: なんかニュースとかでやってませんか？
1: ああ、やってますね、時々ね。本当にね、アルゼンチンアリっていう名前からあるように、やっぱり南米のアルゼンチンとか、その辺がもともと原産地のアリで、
0: はい、
1: まあ、ヒアリと同じように、世界各地にですね、運ばれて外来種となったアリですね。で、まあ、大体、まあ、結構ですね、体長はちっちゃいんですよ。一応、まあ、ヒアリとかだけだと残念なので、アルゼンチンアリの標本も持ってきたんですけど、
0: アルゼンチンアリの標、あ、これ、あ、
1: これ働きアリで 2.5 ミリぐらいですかね、体長。まあ小さめのアリですね。
0: 結構ちっちゃいですね、だ俺嫌いなりかもしれない。うじゃうじゃうじゃうじゃって砂糖とかにいる。
1: あ、そうそう、まさしくそのうじゃうじゃいるタイプ。
0: あれっすよね、はい、あいつだよな、いるいる、だから集団、群れをなしてやってくる。
1: そうそうそう、
0: 嫌なんだよな。
1: で、本当にですね、繁殖力が特に高いで、見てもいただくと分かるように小さくて、ちょっとね、顕微鏡で見ないと分からないかもしれないんですけど、特に何の変哲もない形をしていて、特にね、角とかもないし、針とかも毒針とかもないんです。 弱いんですけど、学名なんかもですね、しょぼい槍みたいな感じの学名なんです。
0: なんですか、ライン、ピッツァマって言うんですか、あれ。
1: これね、海外の人に聞いたら、レノプシマヒューミリだそうですね。
0: レノプシマヒューミリ。
1: ヒューミリっていうのが、なんか、ヒューミリティとかいうのが、謙虚なとか、しょぼいとか、そういうことらしくて。
0: スペイン語ですか、これ。
1: ラテン語ですね。
0: ラテン語か、学名だから。
1: はい。
0: へぇ、しょぼい槍。しょぼいくせに日本入ってくんじゃねえよ、マジで。
1: しょぼいんだけれども、はい、とにかく、繁殖力が高いと。
0: へぇ。今どんくらい世界に広まっちゃってるんですか？
1: もうすでに5大陸広まってますね。
0: いや、全部ですね、だから。
1: ええ。
0: 日本にはいつぐらいに？
1: 日本にはですね、1993年ですね、に一応初めて確認されたって言われて。
0: いや、30年前。
1: そうですね、大体それぐらい。
0: まさに俺らが中学で生物部やってた頃だね。
1: そうですね。
0: あの頃から来てたのかも。あの頃止めてれば、だから手遅れになってなかったってことですよね。
1: そうかもしれないですね。まあ今でももしかしたら手遅れではないかもしれない。
0: 今どんくらい日本入っちゃってるんですか？
1: 今は、まあ、かなり広まっていて、特に最初に入ったのが広島のあたりだったんですけれども、今本当に広島県、山口県の瀬戸内海沿岸はもう、ぶわーっと一体にこうなる。
0: 本州の瀬戸内海になる。
1: そうですね。
0: 四国はまだ行ってない。
1: 四国はね、ちらっといます。
0: ちらっといる。
1: ちらっといます。
0: え、一番やばそうなのは本州の瀬戸内海沿岸
1: ですね。あとは近畿地方ですね。大阪とか、兵庫とか周辺はやっぱり港があったりするところからやっぱり上陸して、増えつつありますね。
0: 関東まだ来てない？
1: 関東はですね、見つかったりはしてるんですけど、なんとか水際で食い止めて、ヒアリと同じように。
0: 駆除していただいて。
1: 僕もですね、手前味噌ですけど、関東で初めてアルゼンチンアリ見つけたのは私だったんですよ。
0: お、
1: なんか、
0: どこで見つけたの？
1: 横浜港ですね。やっぱりなんか港、その当時はね、中部よりも西にしかいなかったんですけど、 こんな目立たないしょぼい、やはりいつの間にか関東に来ててもおかしくないよなっていうことで、ちょっとあの調査に行ったらたまたま初日で見つけて、横浜港で。
0: 横浜も港ですか。
1: そうですね。
0: あのどこら辺で見つけたんですか、港の。
1: とね、本木ふ頭って言って、
0: あのガントリークレーンいっぱいあるとこだ。
1: そうですね、山下公園からちょっと行ったような
0: ところ
1: です。
0: ちょっと行ったところ、はい、あのあそこへのどっからコンテナから見つかるんですか、もう地面とかから見つかるんですか。
1: そうですね、あのコンテナ
0: 周辺、
1: あのヤードの周辺ですね、はい、
0: ヤードの周辺のも地面にいた、でもそこにいたらもう山下公園行ってんじゃないですか、もう、
1: ね、
0: 普通に考えたら、
1: そうそう、やばいかなとか思ったんですけど、その時はまだ、うん、あの運よく
0: 山下公園大丈夫でした、
1: 大丈夫で、うん、でその後あの大学の先生たちと一緒に、うんうん、まあ、それを駆除するしようっていうことで、
0: はい、
1: 駆除してほしいって依頼がですね、その不当の管理されている、はい、あの機関からあって、それであの駆除 の、 あの試験研究をやることになって、
0: はい、
1: で最終的にあの僕は在学中に全滅とまではいかなかったんですけど、その後もね粘り強くあの、まあ、後継者になってくださったあの、まあ、駆除業者さんとかのご尽力のおかげで最終的には根絶されました、は
0: い、あ、じゃあ山下行ってない、
1: 行ってない。
0: あ、よかったよ。それが大学院生の時。
1: そうですね、はい。
0: 2005、6年か。
1: ええー。
0: でも俺こう結構ちっちゃいアリ見たことあるんですけど、なんかもうムレムレムレムレっていう。だこれ似たのが日本にもいるんですかね、アルゼンチンアリじゃない。
1: まあ体長で言えば同じぐらいのアリは結構いるんです。いるん
0: です。でもそれに比べると繁殖力はひどい。
1: そうですね。
0: すごい。どんくらいすごいですか。なんかスーパーコロニーってね。
1: あ、そうそうそうそう。
0: なんかスーパーコロニーって。
1: スーパーコロニーっていうのがその、まあ、アリってあの。集団生活をしてて、あの巣の仲間であの協力し合いながら助け合いながら暮らしてるっていうのは有名だと思うんです、うん、まあ、女王がいて、で働きアリがいて、はい、で働きアリがあのせっせいと働いて、女王が産んだあの卵を育てていくっていう、うん、でそれがですね、あの、まあ、いわゆる一つの家族みたいなのがコロニーっていうんですけど、アルゼンチンアリの場合はその家族がすごく大きくって、もうそれがあのスーパーコロニーっていう。
0: どんくらい大きいんですか。
1: まあ、普通のアリだったら、あの一つのコロニーっていうのはもう一箇所の、うん、土の中の巣で完結するみたいな感じなんですけど、
0: はい、
1: アルゼンチンアリっていうのはちょっと分家みたいなことをやって、
0: そうなんですか。
1: あの近所にあの、まあ、家族同士というか親戚同士みたいなのがすごく、うん、あの広がネットワーク上に広がっていく。
0: ほう。
1: でそれがまあ。巣の数で言えばもう成熟すれば本当にね、まあ、際限なくって、まあ、本当に数十個の巣とか数百個の巣、
0: 近くに気づくんですか。
1: そうですね、
0: 近くに。近くってどんくらいのレベルですか。近くっていうのは数メートルとか、
1: まあ、本当に 2,3 メートル先ぐらいに、
0: あ、 2,3 メートル先ぐらいに、巣作っちゃって、多いと数十、で一つの巣にどんくらいいるんですか。それ
1: 一つの巣にですね、それもまあ一概には言えないですけど、まあ、数万とかはいるんですよね。
0: 数万ってことはじゃあ100万とか200万単位の頃に気づいてるってことですか。
1: そうですね、
0: たかだか数十数メートル以内に、
1: うん、なんかそんなことになりますね。
0: 怖っ。
1: まあの普通のアリで言うと羽アリが出るって話さっきしましたけど、羽アリってどっか遠くに飛んでった新しい巣を作る、はいはいはい、まあ、いわゆる、まあ、人の社会に例えれば、まあ、あの親はせっせと何か、ね、はい、職業について働いて、で子供が何の職業をつくかって、それ必ずしも親の職業をつくわけじゃない、
0: はいはいはい、
1: なんかどっか独り立ちして、
0: はい、どっか行ってくれっていう、
1: ね、自力で、ね、うん、また自分の道を進んでいくと思うんですけど、はい、まあ、アルゼンチンアリの場合はもうあの、いやお前はうちの家業を継いで、うん、そこのすぐ近くに支店を持ってもらうからな、うん、みたいな感じなのかな。
0: それは女王アリも別にいるんですか、巣ごとに。それとも一つの女王アリがその数十個統括してるんですか。
1: ですね、女王アリが結構一つの巣に、まあ、姉妹関係にある女王がいっぱいいてですね。
0: いっぱいいるんだ。
1: あ、それぞれの巣に何匹か以上の女王がいますね。
0: え、ちょっとそれ興味深いから聞いちゃうと、まあ、特に分かんないですよ、僕全部の蜂分かんないですけど、ミツバチってだその女王蜂、候補は何匹も生まれるけど、まあ、本当に女王蜂になるには殺しちゃうじゃないですか、最後の方で。あ、アリってそもそも一般的にはどうなんですか、その女王アリ、
1: はい、
0: 候補って何匹も生まれてその中一匹がって感じなんですか。
1: うん、いや、よほどのことがなければ、うん、まあ、普通のアリで言えばですね、あの外に飛び立って、
0: はい、
1: まあ、新しい新天地を求めていくっていうことなので、
0: はい、
1: まあ、そこまでは特にあ
0: の殺したりしない、
1: うん、殺したりすること
0: はないかな。働きアリがなんか 女王蜂を殺したりはしないの、あ、女王アリを殺したりはしないのか。
1: うん、で、あ、ただあのアルゼンチンアリなんかの場合は、うん、女王働きアリが殺すことはあるんですね。スーパーコロニーの中に巣がいくつもあって、そのそれぞれの巣に女王が、うん、あの複数いるんですね、
0: はいはいはい、
1: でその中でなんかやっぱり派閥争いみたいなのがあって、はいはいはい、
0: うん、
1: でまあ、派閥っていうのは基本的にあの、まあ、血縁関係ですかね、はい、まあ、誰それの子供である働きアリが一大、うんうん、あの勢力派閥として大きいとか、はいはい、
0: うん、
1: それであんまり子供を産んでない派閥がちっちゃいですね、うん、女王様っていうのはもうあなたはいらないですって言って、うんうん、巣の外に引きずり出されてですね、ある時期に。
0: でもそうするとどうしようもないですよね、死んじゃうんですよね、
1: むしろなんか首をですね切られて、
0: 怖っ、にちょぼい槍のくせに、
1: もうギロチンみたいな感じですね。
0: 噛まれちゃって、
1: 噛みつかれて、
0: でそれは他の派閥にやられるんですか。
1: そうですね、
0: へ、
1: 勢力の大きな派閥にやられる。
0: それは普通の他の槍だとあんま見られない、
1: うん、あんまり、うん、基本的に見ないですね。やっぱり一つの巣に女王が一匹っていうスタイルが多いんで。
0: そうですね、一つの巣に一匹ですよね、
1: はい、
0: でそれがアルゼンチンアリの場合はコロニーの中に何個も巣があって、その巣の中にも何人も女王アリがいる、
1: うん、
0: だから繁殖力強いんですか。
1: そうですね、それはありますね、うん、
0: あ、怖っ。
1: それもあるし、あとスーパーコロニーを作ってるってなると、まあ、あの地域の中で の, そのネットワークが強いので、うん、お互い協力し合って、うん、あそこにいい餌場があるぞとか、
0: うん、
1: そういうのが分かってですね、もう効率よくあの餌を取ったりとか連携するんですね、うん、で逆に普通 の,、ね、あのスーパーコロニー作らないようなアリだと、
0: うん
1: うん、まあ、家族コロニーがこじんまりしてて、
0: はい、
1: で、まあ、アリって利他行動するっていうのが有名かなと思うんですけど、うん、まあ、自分の仲間うちではあのお互い助け合って行動してる。だけど一方であの自分とですね血縁関係がない、
0: はい、
1: あの他のコロニーの他の家族のアリとは仲が悪くて、
0: うん、
1: まあ、餌とか巣場所をめぐって小競り合いをするんですね、
0: うんうん、
1: アルゼンチンアリはそういう小競り合いをしないでみんな仲良くやってるので、その分あの
0: アルゼンチンアリは血縁だって、スーパーコロニーっていうのはその中で血縁関係あるわけですよね。
1: そうですね、
0: だから他のスーパーコロニーの隣にあるスーパーコロニーか、と仲良くするんですか。
1: でね、スーパーコロニーの種類が違う、また血縁関係のないスーパーコロニーが近くにあると喧嘩をしちゃうんです、
0: ね、あ、じゃあスーパーコロニー内でってことですか。
1: そうですね、
0: スーパーコロニーはでも遠い血縁ではあるんですか、それ関係ないですか。
1: ね、一応血縁ありますね、あの同じ一つのスーパーコロニーであれば
0: 一つのスーパーコロニーの中はある、
1: はい、
0: でその中で協力している。
1: そうですね、
0: で他のスーパーコロニーとは喧嘩する、あ、だからまあだ一族がでかい感じか、
1: ね、
0: やっぱり、
1: はい、うん、
0: すごいね。でそのスーパーコロニーを作るから今日本中に広がっちゃうアリさんを、今どんくらいちょっとね絶滅させようとしてるっちゃあれですけど、どういう活動をなさってるんですか。
1: ですね、今はあの私がやってる仕事っていうのはその、うん、アルゼンチンアリはなんとかですね、あのこれ以上分布を拡大するのを防ごう、あるいはあの、まあ、生息域

0: まあ、あの巣ごと全滅させる。
1: そうですね、好きな食べ物にあのちょっと有効毒が入っていて。
0: ひどいですね、砂村さんは。だ一族労働根絶やしに。
1: そうですねなかなかね、それがやっぱり数が多いので、うん、結構大量に
0: まかないと。
1: まかないと。
0: それって他の在来種は死なないですか？
1: 在来種はあの実はですね、このアルゼンチンアリってかなり勢力が強くって、アルゼンチンアリが入り込んだ場所だと他の在来のアリって全部いなくなっちゃうんですね。あ、
0: そんなに強いんですか？はい、なんでですかそれ？餌がなくなっちゃうから。
1: そうですね、
0: あの、あれは在来種食っちゃう。
1: 餌の取り合いをしてあのことごとく打ち勝つっていうのと、それから在来種の巣を見つけたらもうそこに入り込んでいって中にいる子供たちをですね餌として分取って。
0: 終わってんな。大クロアリでしたっけ？
1: あ、クロアリとかやられ
0: ちゃいますね。クロアリちゃんとかの巣行って幼虫を食べちゃう。
1: そうですね、
0: 終わってんなもんそう、害虫たるゆえんはそこら辺かな。他になんか害虫たるゆえんってあるんですかね？
1: 害虫たるゆえんはやっぱりその、ね、在来の生態系に影響を与えるっていうのは一つと、それからもう一つ大きなのが本当にうじゃうじゃいるので、うんうん、それがですね毎日のように家の中に入ってくるっていうのが、う
0: ん、家入ってくるんですか？はい、ちっちゃいから隙間から入ってくるのか。
1: そうですね、あのどこからともなく入ってきてっていうのがあって、うん、本当にあの、まあ、一般的にもですね、あのまあ、人生経験の中で家の中にアリが入ってきたっていう経験は誰しもまあ 1,2 回くらいはあるのかなと思うんですけど、それが毎日になるというイメージですね。
0: いや、ちょ、沖縄とか行くとあるじゃないですか。
1: はい、
0: あの南国行くとアリが元気で入ってくるイメージですけど、東京だとまあたまにですよね。それが毎日入ってきちゃうんですか？
1: そうですね。で、駆除してもまたすぐ復活してくるっていう。
0: 絶滅させてください
1: ね、元々の生態系とか、うん、それから経済に対する害があまりにも大きいっていうことで、これはやむなく駆除しないといけないっていう。
0: で、そう、あの砂村さんは結構そういうアリを写真撮ってるじゃないですか。
1: はい、
0: 写真家としてもご活躍ですけど、これは何、そのさっきのアルゼンチンアリとかの写真を撮ってるんですか、それとも別のアリの写真撮ってるんですか？
1: 基本的にはあの研究対象にしてるアリ撮ってますね。
0: だから害虫でもあるんだけど、それを作品の対象ともしてるのか。
1: そうです
0: ね、はい、で綺麗ですねこれ、ピンクのやつとか。
1: なんかやっぱりあの、ね、自分が駆除の対象としてるっていうところもありますけど、やっぱりあのよく観察しているので、まあ、その、まあ、一つの生命として、
0: うん、
1: まあ、なんかかっこいいなとか綺麗だなって思う瞬間もかなりあって、
0: はい、
1: まあ、そういったところを切り取ってるっていう感じです、
0: ね。これどうやって撮ってるんですか？あのいわゆる虫カメってやつですか？
1: うん、あのやっぱりマクロレンズですね。
0: マクロレンズ、はい、はいはいはい。趣味昆虫写真っていいですよね。
1: あ、いいと思います。
0: いや、いいですよね。なんか、いいな。なんかその、まあなんか久々に趣味持ちたいな。楽しかったもんね、生物部の時。
1: そうですね。いや、高橋さんだったら多分。
0: 結構もう一回思い出せるよね、あの頃の青春を。
1: いや、もう全然、あのね、石の戦いとかでも。
0: 石の、そうそう、石、ちょっとやっぱ生物物件あるんですよ、なんか趣味が。あ、海、あ、海牛取り行ったよね、剣崎に。
1: 行きました、行きました。
0: 行ったよね。でも子供と今、剣崎海牛取り行ってるもん。だ結構ね、うん、いいな、写真撮ったらなおいいだろうな。
1: うん、
2: 仕事を遊ぼう高橋ひろきのラジオ。
0: じゃあちょっといろいろアリの社会についていろいろお聞かせいただいたんですけど、まあ、アリってさっき社会的昆虫って話しましたけれども、まあ、労働するだけのアリと子孫を残すアリが厳然となんか分かれてるイメージ、
1: はい、
0: でなんか生きがいもクソもないなみたいな、マジで嫌だなみたいに思うんですけど、どういうような社会を築いてるんですか、アリさんは。
1: あの確かにですね、今おっしゃったように、うん、その分業があって、あのひたすら働いて女王が産んだ子供を育てる働きアリっていうのはいるんですけれども、やっぱり大きな特徴はそういった意味では、あの繁殖するものと、それから自身は繁殖しない、うん、で労働に徹するあのカーストがあるっていうところが一つ社会性を持った昆虫の大きな特徴だと思います。でただですね、あの、まあ、生きがいがないのかって言われると、まあ、それはね、アリの気持ち、まあ、何を生きがいとするかにもよると思いますが、一応あの働きアリにも生きがいっていうのはありまして。
0: 何なんですか彼らにとって、はい、全く理解できないです
1: わ要はあの働きアリにとって女王アリっていうのは自分のお母さんに

0: 当たるんですね、うんうん、でなので女王が産んだ子供っていうのは、うん、あの働き合いにとっては自分の妹とか、
1: うんうん、
0: 弟とかに
1: 兄弟ですね
0: 当たるんです、
1: はい、
0: で血縁関係があって、はい、まああのその子たちを育てることによって、うん、まあ例えば自分たとえ自分がですね直接あの誰かとよそに出て行って結婚して子孫を直接残さないでも、うん、まあ自分の血族を残すことができる、うん、それがあのまあいわゆる彼女らにとっての生きがいなのかな、
1: 生物学的なやりがいというか、
0: そうですね、生物っていうのはやっぱりあの子孫を自分と同じ遺伝子を残していくものが、うん、あの生き残る、まあ、存続するっていうあの原則から考えると、まあ、そこが一つ、
1: うん、それで納得するもんなんですかね。なんか珍しいですよね、やっぱ自分の子孫じゃなくて、
0: うん、
1: 一族の中から残ればいいっていうプログラミングってことですよね、なんでそうすることが効率的だったんですかね。
0: うん、あの効率的といえば効率的ですね。やっぱり自分がやっぱり人間社会に例えると良くないかもしれないですけど、例えばですよ、うん、あの自分がですねあの誰かと結婚してあの、まあ、価値観とかいろいろ違う方と一緒に生活を始めるっていうのがやっぱりどうも一人の方が気楽だなっていうふうに思う場合もあるのかなと、
1: まあ
0: うん、それと同じようにアリの場合とか昆虫の場合だったら安全な巣の中から出ていって、うん、でいろんな天敵とかにをかいくぐって、うん、なんとか結婚相手を見つけて、
1: うん、
0: で子孫を残すっていうのは結構ハードルが高い場合もあって、
1: うん、
0: それだったらあの自分のあの安全な家でに残って、うん、もう兄弟姉妹を手伝っていた方が、
1: うん、
0: あの効率的と、そういう考え方もあるんじゃないかなと思うんですよね、うん、
1: なるほどな、まあ、そっちのがまあまあ進化というか生存競争の中で効率的だったのか、なるほど、
0: それはなんかやっぱりその血縁関係の計算とかでもやっぱりそういうのは残り得るっていうようなあの、はい、研究論もあったりしますね。
1: 計算してそうなってるんですか、
0: はい、やっぱりなんかその人とアリの社会で違うのが、うん、あのアリってなんかそのアリも人もなんか社会を作って利他行動をね他の人を助けるっていうことをやりますけど、アリの場合はあのお話ししたようにあの血縁関係があるから、うん、自分と同じ血族だから協力し合うっていうことだけど、人の場合はねもうちょっと道徳感とか倫理感とか、うん、あとなんかシンパシーとかそういうのを感じてね、あの全然血縁関係はないけど、うん、電車の中であの席を譲ったりとか、まあいろいろ助け合ったりとか、本当に自分にとって、まあ別に損得感情だけで生きてるわけじゃないと思いますけど、得かどうか分かんないけど、なんか社会の中でなんかいろいろ他の人とかのために やらないといけないことがある。それはなんか面倒くさいなって思う人とか、面倒くさいなと思ってしまう時もあるんじゃないかな。
1: はい、
0: まあ、その辺は違いなのかな。だけどそういうのがあるからこそ、やっぱり人っていうのはね、素晴らしいあの生き物だなっていうの、うん、ふうにも思います。
1: それめんどくささがないってことですか、
0: うん、
1: アリは、
0: うん、それがないんだと思います。
1: まあ確かにないだろうな、アリはな、うん、そこら辺はまあ気楽っちゃ気楽みたいなことですかね。
0: そうですね。
1: ああ、アリのことを久々に考えてると面白かったわ、うん、というわけで、ゲストは昆虫学者写真作家の砂村エリキさんだったんですけれども、次回後半戦では砂村さんの仕事術って書いたんですけど、それもとちょっと玉砂時代の話をもうちょっとしたいですね。
0: そうですね。
1: いやなんか俺生物部の結構こと忘れてて、はい、なんか久々に話したら結構蘇ってきました、
0: はいはい、
1: よかった。ちょっと昔の話もしましょうか。
0: そうですね。
1: ウミウシとかトイと覚えてるもんね。
0: はい、あのそうそう、磯ラーメンとか食べた記憶あります。本当に
1: 磯、あの海苔入ってるみたいな。そうそう、
0: サザエもちょっと入ってた。
1: 入ってたな。そこら辺の話もしますか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 仕事を遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。仕事遊ぼう、あっという間にエンディングの時間でございますけれども、砂村さん、まさかもちょっと本当に2人とも多分ここに入るまでお互い同じ高校の同じ時期同じ生物部にいたと思わなかったよね。びっくりしたよ本当に。俺来週それが楽しみ。そのトークしたいわ。むしろ工業者の生物部トークしたい。はい。というわけで、仕事遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスで、これから1週間何度でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもチェックしてみてください。ここで NHK1 ラジルラジルアプリのお知らせです。おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされ、マイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単。この番組もお気に入り登録

0: 登録よろしくお願いいたします。聞き逃しサービスもあります。これから1週間番組が聞けます。番組では皆さんからのご意見やご感想、仕事の失敗談に愚痴や不満、お悩みも募集中です。番組へのメールや X では第1、第2、第3金曜放送でございます。なんですけれども、次回はイレギュラーということで第4金曜22日の放送になります。夜8時5分から砂村エリキさんとさらに深掘りしてお話ししていきたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしたのは映像ディレクターの高橋ひろきでした。
1: この時間は5月15日に放送休止となった仕事を遊ぼ昆虫学者写真作家砂村英力前編をお送りしました。この続編仕事を遊ぼ昆虫学者写真作家砂村英力後編は5月31日日曜日午後2時5分から NHK AM で放送予定です。どうぞお楽しみに。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今年2月の衆議院選挙でいわゆる一票の格差が最大で 2.1 倍だったことについて、大阪高等裁判所は憲法に違反しないと判断し、選挙の無効を求める訴えを退けました。今年2月の衆議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で 2.1 倍の格差があり、2つの弁護士グループは投票価値の平等に反し憲法に違反するとして、選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所や支部に合わせて16件起こしています。このうち関西2府4県の小選挙区を対象にした裁判で、大阪高等裁判所の森崎英二裁判長は今日訴えを退けました。森崎裁判長は判決理由で、現在の区割り制度は格差が拡大しうることを前提としつつ、必要に応じて区割りの改定案を勧告することで不断に是正することとされ、合理性があると指摘しました。その上で、格差の拡大の程度が著しいとは言えず、憲法の投票価値の平等に反するということはできないという判断を示しました。衆議院選挙の一票の格差をめぐっては、前回2024年の選挙でより人口に比例した議席の配分方法とされるアダムズ方式が初めて適用された結果、一票の格差は最大で 2.06 倍となり、最高裁判所は去年憲法に違反しないと判断しました。今回の選挙は前回と同じ方式で行われ、格差はやや拡大していました。一連の裁判で判決が言い渡されたのは5件目で、いずれも合憲と判断されています。静岡県裾野市では熊の目撃情報が相次いでいて、今日も6件の情報がありました。市は現場周辺の住民に注意するよう呼びかけています。裾野市によりますと、今日午前8時40分ごろ、裾野市須山で車で通りかかった運転手が熊を目撃しました。撮影された動画には1頭の熊が道路を歩いている様子が確認できます。この情報を含め、周辺では今日午前6時半ごろから午前10時前までに合わせて6件の目撃情報が寄せられました。その市では昨日も2件の目撃情報があったということです。熊が目撃された場所は足高山の北東にある新富士裾野の工業団地の近くで、近くにはコンビニエンスストアや自動車学校、温泉施設などがあるほか、およそ1キロ以内に学校や住宅地もあります。裾野市によりますと、この地域で熊が目撃されるのは珍しいということです。市内ではおとといにもおよそ7キロ離れた観光地足高つつじ原生群落の駐車場で熊が目撃されていて、市は駐車場を当面閉鎖しました。市は現場近くに住む人は付近を通るときに鈴やラジオを携帯するなど十分注意してほしいと呼びかけています。今朝早く岩手県花巻市で住宅一棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家には親子2人が住んでいるとみられ、警察は身元の

0: 確認を進めるとともに火事の原因を調べています。警察と消防によりますと、今日午前4時半ごろ、花巻市石取谷町で通行人から炎と白い煙が見えると消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅一棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家には77歳の女性と54歳の男性の親子が住んでいるとみられ、火事の後連絡が取れなくなっているということです。現場は田んぼの中に住宅が点在する山あいの地域で、警察は遺体の身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。警察は当初住人について80代の女性と60代の男性と発表していましたが、それぞれ年齢を訂正しました。ここまで9時のニュース、佐々木智和がお伝えしました。9時5分になるところです。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。少し前に生成 AI に関する X への投稿についてお話をしました。以前からそんな X への投稿の中で気になったものをブックマークしています。するとある時期からほとんどが生成 AI に関するものばかりになっていったのです。誰かの投稿でこんなものもありました。今まで人類は3度の革命を経験している。最初は農業革命、これによって人類は定住生活をするようになった。2度目が産業革命、これによって人類は爆発的に人口増加をするようになった。そして3度目が今我々が経験している情報革命。我々はインターネットがその中心にあるものだと思い込んでいた。しかしそれは違った。情報革命の真打ちは生成 AI だった。我々は人類が経験した3度目の革命のただ中にいて呆然としているのだ、そう書かれているものを読んだのです。確かに僕たちはみんな経験したことのない世界の到来に衝撃を受け立ち尽くしているのかもしれません。一月ほど前、フランスの学生のこんな投稿がありました。自動翻訳されたものです。そのことも驚くべきことですが、その中身に僕は深い衝撃を受けました。彼はこう書いていたのです。学生として私は怖い。AI が怖いんじゃない。卒業したとき、誰も求めなくなったスキルしか持っていない状態になるのが怖いんだ。私たちはAI ツールにすでに吸収されつつある知識を学ばされている。そしてその間も授業は何もなかったかのように続いている。それに誰も本音でそのことを話さない。いつも空虚な言葉ばかり。何年も授業料を払って一体何を学ぶっていうの？ AI が3秒でやってのけるタスクを実行する方法？学校が無意味だとは言わない。私は学校が消えつつある世界のための教育をしているって言ってるだけ。それが私を恐れさせている。学校教育、とりわけ大学教育に関する最も本質的な批判であり、かつて大学教育に携わっていた者として心臓をえぐるような一月のように感じられました。今も大学にいたら僕はどんな言葉で応答したでしょうか。いや、教育の世界だけではなく、今ほとんど全ての若者たちがこんな思いを

まあ、若者だとしたらやはりこう問いかけるのでしょうか。そう僕は思ったのです。それでは夜開く学校飛ぶ教室始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室開講です。
0: 開講します。
1: 本当に AI のスピードとかこうまとめる能力ってすごいですよ ね、
2: うん、本当に正直言って自分が今20歳で大学生だったらちょっとこれは悩むだろうね、うん、つまり、自分が、行きたい分野があるとして、それに今自分のスキルって何の役に立つのとか思ったら、ちょっと不安がない学生いないんじゃないかな、
1: ね、リポートでも、ね、こうあの利用したりするのも、ね、
2: そうそう、当たり前、利用するのは当たり前なんだけど、でもそれが社会に入って、学校だとねまだ守られているけど、社会に行った時に、君はいりませんよって言われるんじゃないかっていう思いが常につきまとうっていうのは、これは相当厳しいでしょうね、
1: これからのね、
2: だからそれは彼らはもちろん考えなきゃいけないんだけど、社会全体でね、そういう世界を作ってしまった大人たちがやっぱり考えなきゃいけない、僕は一番大切な問題だと、
1: そうですね。今日はもうちょうどはい、この春 NHK に入局して、はい、ラジオセンターに配属された3人の新人が見学に来ていますからね、
2: はい、おーい
1: あのスタジオの外で見学してくれてますけれどもね、
2: あまり役に立つことは分かんないですね、この番組
1: いやでも彼らもそういう AI とね、
2: その
1: 大学時代を過ごしてきた、
2: そ
1: のまさに世代ですからね。
2: そうですね、後で僕ら聞いた方がいいですね、海外で、はい、どうだったのって。
1: さあ、今日の2コマ目の先生はライターで作家のブレイディ美香子さんです。
0: はい、今年度からですね、毎月第4金曜日の2コマ目は特許して副担任でとして、毎度おなじみのメンバーに指名してもらいます、
1: はい、
0: 今日はブレイディ美香子さん、久しぶりですね。
1: そうですね、
0: ブレイディさん、
1: イギリスからリモートでご出演です、はい、お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、今日取り上げる本は津村喜久子著、普通の人が小説家として生活していくにはです。
0: 著者の津村喜久子さんは1978年大阪府生まれ、2005年にマンイーターで太宰治賞を受賞して小説家デビュー、うん、この作品後に君は永遠にそいつらより若いに改題されています、うん、はい、その後も数々の文学賞を受賞されているんですよね、はい、ご紹介しますと、はい、2008年ミュージックブレスユーで野間文芸新人賞、うん、2009年ポトスライムの船で芥川賞、2011年ワーカーズダイジェストで小田作之助賞、
1: おすごい、
0: 2013年給水塔と亀で川端康成文学賞、
1: まだかい、
0: 2016年この世にたやすい仕事はないで芸術選奨新人賞、
1: 取りすぎだ、
0: 2017年浮遊霊ブラジルで紫式部文学賞、
1: まだ持ってくの、
0: 2023年水車小屋のネネで谷崎潤一郎賞を受賞しています。
1: やりすぎですね
0: すごい受賞率ですね。
1: まあ、とにかくね、まあ、津村さんは今そうですね、今を代表する作家の一人で、僕実はね津村さんの小説この番組で取り上げたことあると思い込んでたんですけど、なんかないらしくて、僕もね本当好きでね、もうほとんど読んでるんですけど、もう本当面白いです。で多分ね取り上げてないのは、説明がしにくいの。
0: あ、そうなんですか。
1: 面白いんだけど、うん、この面白さをどうやって説明しよう、よし、まあ、次の作品でって言ってるうちに気がついたら紹介しないわ
0: じゃあ今日ついに、
1: うん、でも小説じゃないんですけどね。はい、ということで、津村喜久子さんという、まあ、本当に日本を代表する素晴らしい作家なんですけども、はい、

0: 独特の面白さ、うん、で今回ねこの本をこれインタビュー集なんですよ。で夏葉社の島田純一郎さんってこの番組でも一人出版社の、
1: 2020年にご出演ありますね。
0: 島田さんがインタビュアーになって、津村さんにお話を聞いたっていう本なんですけど、これはね僕なんでこの本取り上げたかっていうと、まあ作家インタビューで、作家インタビューって、まあ、なかなか難しいんですよ、
1: はい、
0: まあ、遠慮しちゃったりとか、なんか Q&A になっちゃりとか。でこれは島田さんと津村さんがほぼ同年代で、島田さんが、まあ、これも大事なんですけど、インタビュアーが本当によく読み込んで、
1: 津村さんの作品を
0: よく理解した上で、もう僕なんかもうこれ読んでても本当によく理解されてるなということで、津村さんの文学の深いところまで分かった上で、Q&A をしてるっていうことで、津村さんもある意味ものすごく深い返答をしてる。でこの津村さんの答えの中に僕とても大切なことを感じたので、今回ご紹介したいと思っています。
1: はい、
0: でもうこれね、時間がないと困るので最初に言っちゃいますけどね、これ普通の人が小説家として生活していくにはってさ、タイトルちょっと変わってるでしょ。
1: 長いですし、普通の人がっていうのがね、うん、ちょっと気になりますね。
0: これさ、普通の人と小説家っていうのは並んでんじゃん、
1: うんうん、
0: これどっちっていうかですねでここが面白いところで、これおそらく正確にはですね、普通の人が生活していくにはなんですよ、
1: タイトルは。
0: うん、誰でも
1: 普通に考えれば、
0: うん、誰でもこうやって生活だ、どうやって生きていくのかっていう話、うん、でたまたま小説家としてと、でも小説家だけどもみんなと同じだよっていう、これタイトルなんです、
1: うんうんうん、
0: だから僕ら小説家として生きるってなんか特殊なことのように感じますが、これを読んでいくと、小説家もどんな職業も生きるっていう点では変わらないねっていう観点なんです、うん、
1: なるほど。
0: これがね、それを引き出してるのが島田さんっていうことで、僕はちょっと2つの意味で、ね、小説家ってこういう、まあ、生物なんだっていうことは分かるっていうことと、いやこういうふうに生きていくっていうことが大事じゃないかっていうのは分かるって、この2つ、これがねこの本のすごく面白いところで、はあ、どこまでいけるかな。はい、でこれ4日間にわたって島田さんがいろんなことを聞いています、
1: はい、ですから対話形式ですね、
0: はいはい、なので、津村さんの、まあ、幼い頃の話から、はい、どうやって作家になっていったか、うん、それから一つ一つの具体的な作品についてそれぞれ、深い質問されてるんで、どれも面白いんですけど、そんなこと言ってたらね20時間ぐらいかかっちゃうんで、いくつかご紹介します。これはね46、私を作るものという章です。で津村さんが、まあ、作家津村紀子がどうやってできたかっていうことを、まあ、種明かしで、うん、ね、まあ、本を読んでましたという話なんですけどね、島田さんが作家をやっている今この経験が大きかったってありますかと。で昔から何かをディグル、掘るですね、掘るのが好きやったっていうのがあるから、なんかそういう身体感覚みたいなんがすごい若い時にあってんなという気はしました。この大阪弁が素敵なんですね
1: というお答えなんですね、はい、津村さんの、うん、
0: で、要するに、まあこれ後で詳しく言いましょうか、津村さんは自分がやったのは何か好きになったら徹底的にそのことを調べると、これが今の自分を作ったという、うん、これがディグルです、
1: 深掘りみたいな、
0: 深掘りです
1: ね、
0: うん、やっぱり面白いことを追う身体感覚を身につけたいみたいなんが多分昔からあったんやと思うんです。だからもうとにかく深く深く深く、これ面白いのはですね、今でもじゃあそういうことあまりしないじゃないですか、うん、なんかそのあまり深掘りしないっていうのが自分ではわからないっていうことを言うんですね。でなんて言ったらいいかな、本読んだり映画見たり音楽聞いたり漫画すごく読んだとかでもいいんですけど、あと周りの人とちゃんと話すとか、そうやっていろんなストーリーとかナラティブを吸収してそれを現実の社会と照らし合わせて、どの部分で自分が騙されているのかと考えたり、どの程度信頼できて、どの程度信頼しなければ現実的かを考えるとかいう習慣

0: き方の逆襲みたいなんが主に政治方面にあってと。つまり今いろいろなんかいろんなことで文句を言う人たちがたくさん、うん、まあね、SNS で、そういう人たちだって すごくなんていうか直線的な反応しちゃうと、何かをすごく好きになって何かを深く考えてるとこんな風にせえへんやろうっていうのが、これね、別に政治批判の話じゃなくて、いろんなものを深掘りしてったらそんな風な反応せえへんちゃう。なんで僕大阪弁になって
1: 映ってます。
0: はい、映ってます。で、反知性反センスっていうことですか。反知性的なことでもありますね。賢くなろうとしなくて何が悪いっていうか、そういう人ですね、うんうんうんうん、あ、なんとなく分かるような気がします。これも島田さんね、まあ賢くなくても賢くはなりたいわけですし、その過程でいろいろ拾うじゃないですか。これ妻田さんです。だから反知性とかもよくわからないですよね。その物事を追う力とか掘る力がなくても生きていたいっていうことでしょう。でもアホの自分からしたら追うとか掘るとか大した力じゃないし、アホの自分でもやれんねんからやれよみたいなと。だからなんか何でも気になった掘りたい掘りたいと思ってる自分から見たら、通り一遍の知識でなんかパッと言うことが信じられへん。あ、もう何でまた大阪弁になる、っていうのがこれね、自分の小説の話をする前に、自分はそうやって生きてきたと、
1: うん、興味の持ち方として、
0: はいはい、もうちっちゃい頃から何か気になったら掘って掘って掘って気がついたらなんか穴の中に落ちてるみたいな、うん、それが良かったと。でそれが直接何かの役に立つってことじゃないと、うん、でもいつの間にかそれが身について、何か気になったら掘って掘って掘って掘って、その先にたどり着いたら小説家になっていたっていう。
1: 追求して、
0: うん、で先にだからいわゆるコスパとかタイパの正反対ですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、でそれがつまり、まあ、自分はたまたま作家になったけれども、うん、これは後で津村さんもおっしゃってるんですけど、作家にならなくても自分の周りにいてなんか頑張ってる人たちは掘って掘って、うんうん、自分の興味に従ってどこまでもどこまでも行って飽きずに行って、その先で何かをすると、うん、っていうのが大事やな、これが私を作ったというふうに、おっしゃっています。でこれ面白いのはですね、あと終わりの方に、ね、パフュームの後につながるんですよ。これ全然意味わかんないでしょ。パフュームが
1: 急に話がね、
0: はいはいはい、でパフュームが好きなんですって、
1: あの3人のパフュームですね。今コールドスリープ中のパフューム、
0: はい、コールドスリープ中の、はい、でパフュームってまあなんかもう行き着いちゃった感じがすると。でその後に出てきたのが AKB48 で、なんというかガラッと変わるわけですよ。人数がたくさんいて周りにいる感じの子っていうのは割とコンセプトで一種の飽和状態になった。であれってなんだろうと、
1: うんうんうん、
0: グループって人を魅力的に見せるじゃないですか。そういうのももちろんあると思うんですけど、そのグループの中で競争させてああいう総選挙みたいなことをしてお客が関与できるっていう風にしちゃったんです。そうだよね、
1: うん、そうですね。
0: パフュームって関与できないでしょ、個人の努力だから。それを見てすごいなと思ってるだけですけど、 AKB が決定的に違ってたのは見ている側が関与できるということですよね。そういう権利を売る商売みたいなのが2000年代の後半に出てきたんですよ。それが今も続いている、うん、なんか月の土地の権利を売るみたいな感じが一番似てると思うんです。だからちょっと少ない額で関与できて、うんうん、お金を出せば誰かの人生をコントロールできますよっていうことが2000年代の最後に普通になってきた。あ、そう確かにね、なんかいろんなものを買って
1: 買ってなんか
0: 握手して、はい、うんうん、なんかアイドルの人生に関与。
1: そうですね。
0: で、パフュームとかなんか遠くの方にいる存在だったのが、で、ここが面白いんですよ。でも完全に他人の人生をコントロールできることなんてありえない。コントロールできるものは本当は自分の人生だけだったんですよ。でももしかしたら自分の人生をコントロールしにくくなっていく時期っていうのと、コントロールさせてあげるよっていう権利を売ろうとする時期っていうのが重なったんかもしれないんですよね。だからそれ自体はアイドルの話なんだけど、うんうんうん、自分の人生をコントロールするのは大変なので、うんうん、人の人生お金出してちょっとコントロールするっていうことで代行する、うん、っていうことにしちゃったんじゃないのかなと。これがその文化の変わりみたいなんで、うん、自分はだからまあその

0: 原さんはそういうアイドルの人生は、つまりパフュームには関わらないと、自分の人生は自分の人生なのでそっちは行かないっていうのが、これアイドルの話なんですけどね、その生き方に関わって、うんうんうん、だからこの津村さんのこの話っていうのは自分のこう生活とか仕事とかのいろんな話をしてるんですけど、全部生き方に関わってきてるということなんです、うんうん、これで一番最後、後書きの方に、結局まあ、小説家として、生きていくことになったっていう。先日別の質問からの流れで某 AI に、結婚をせず子供もおらず恋人も友達もいない、そして両親も他界し他の親族とも疎遠でお金も仕事もない、もう若くもない50代なし60代の人がいたとして、その人は何を持っているということになると思いますかと尋ねてみた。すごい質問ですね。
1: なんて答えたんでしょう。
0: するとその方は経験と自立性と時間を持っていますという答えが返ってきました。
1: おお、
0: 私は経験というほどの仕事歴を重ねることなく、主に自分の部屋にいた人物を想定していたので経験は取りましょうと意見して、最終的に自立性と時間は持っているということになりました、うんうん、自立性とは自分の選択で物事をやれているかということだそうです。自分で決めた時刻に歯を磨き、自分で決めたものを食べて、自分で決めた時間に眠れているかということです。で、誰もいなくても何もなくても人は自立性と時間だけは持っているという提案をされながら、私は小学校高学年から高校1年ぐらいの頃の自分を思い出していました。で、その頃なんかね、何事もうまくいかなくてフラフラしてたんですって。つまり何をしていいかわからなくて、でもわかりますよね、それは。あの小学校6年の時期が今も続いていたらと思うと不安な気分に襲われます。自分が小説を書いている理由の一つは、今の自分の中にいるあの小6の自分に対して何をしたらいいか教えてあげることなのかもしれないと思います。これね、僕よくわかるんです。あのね、まあ小説っていろんな理由があって書きますし、読む方もいろんな理由があって読むんですけど、もう最終的にはね、この自立して生きていくっていうことを背中を押してあげるか、ヒントを与えてくれるものなんですよね。で、津村さんはその当時自分で好きなものを探して本を読んだり、この音楽ですね、
1: ロックを聴いて
0: 好きなんですよね、ずっとサマソにずっと言ってたそうですけどで、さっき掘って、それも掘って掘って、もう津村さんしかわからないぐらい深く掘って、でその時得た結論がとか経験が、うんうん、当時の自分は自分が好きなことを決められるという体験が全ての糧になっています。つまり自分が何かを好きってことは分かってるからできるでしょ、うん、でもこの自分が何を好きかを知ってるっていうリテラシーは、うんうん、他の分野にも応用が効きますし、また自立の感覚にもつながっていくのだろうと思います。これ分かるよね、これでつながるんだよね、うんうんうんうん、つまりまあ極端な話、人生で一番大切なのは自立です。他の意見、人の意見で生きたり、他の人がこうするかこうしたらなくて全部自分で決めると。でも自分で決めるのは大変ですね。
1: その軸がないと、
0: その軸はどうやって津村さんが作ったかというと、掘ってたんです、
1: 自分の興味
0: の、自分の興味を掘って掘って掘って、まあ言ってみればなんか岩盤まで掘り抜いて、もうここしかないっていうところを見つけるから、ようやく自分が自立できる、つまり自分を律することができると、まあこれ自分を律するともいい、自分が立つでもいいんです。だからそれは別に小説家でなくても、あらゆる人たちが生きていく上の指針になる。ところが今はそうじゃなくて、まあ逆に言うと AI の悪い使い方の一つがね、聞くと、
1: 何でもね、
0: 私は何をしたらいいですか、
1: まあ、まずそこから聞けちゃいますからね、
0: 掘れよっていうことですね。で、ここですね、友人の一人が、自分にとっての人生の目的は自分でできることを広げることだ、技術を習得するだと語ったことがあって、私の考えもそれに近いと思いましたと。まあ技術というよりも、生きているっていうことは自分で自分を確認するしかわからないんですね。でそのためにどうしたらいいかっていうことが、実は、津村さんが

0: が、この、まあ、50年近い時間を生きてきてやってきたことだし、小説に結実したことでもあるね、うん、それは結局さっきも言った自立、ね、あのたった一人で生きていく、でそれは自分は何かを知らなければいけないし、そのためにはどこかで、これ大事なんですよ、若い時にどこかで何か好きなものを見つけて掘って掘って掘って、
1: うん、
0: 自分の根っこまで見つけると、その時にようやくもう安心して自分はこういう人間だと分かると、うんうんうん、で小説はたまたまその途中で坪田さんがぶつかったもんですね、だから極端に言うと小説でもなくてもよかった、でも坪田さんは掘っていった結果小説にぶつかったと、うん、だからこれは小説家の生き方ではなくて、まあ、あらゆる人たちに一つのなんていうかな、生き方を見つけるための、うん、AI では分からない方法ということになるのかもしれませんね、うん、
1: 掘った結果
0: 掘りましょう、
1: 普通の人が小説家として生活してい
0: く、はい、今から家に戻って掘りましょうって
1: 津村紀子さんの普通の人が小説家として生活していくにはから原文のまま引用しました、はい、ではここで一曲お送りしましょう、
0: はい、まあ、津村さんは音楽好きなんで、ね、
1: はい、書かれてますよ ね細かく、
0: この人たちも好きなんですよね、はい、ニルバーナインブルー。

0: 源一郎さん、2コマ目です。
1: はい、今年度から毎月第4金曜日は飛び教室副担任デーと出しまして、番組で同じのメンバー複数にですね、はい、はい、出演してもらいます。今日の先生はなんとライターで作家のこの方です。
2: ブレイディ美香子です。
1: わーい、
0: よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。お久しぶりです、ブレイディさん。
2: お久しぶりです。
1: いや本当お久しぶりです。っていうか、あれ以前と部屋変わんないですね。同じ部屋ですね。
2: そうですね、同じ部屋で仕事してます。
0: イギリスから今日はリモートでご出演していただいております。はいはいはい、
1: ブライトンからの生中継です。はい
0: はいはい、改めてブレイディさんのプロフィールご紹介させていただきます。1965年、はい、福岡県生まれ。音楽好きが高じてアルバイトをしてはイギリスへ。うん、ブレイディさんも音楽好きですか。
1: 音楽好きです。
0: 1996年

0: からイギリスブライトン在住、うん、ロンドンの日系企業で数年間勤務した後イギリスで保育士資格を取得、働きながらライター活動をスタートされました。2017年、子どもたちの階級闘争で第16回新潮ドキュメント賞、2019年、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーで第73回毎日出版文化賞特別賞受賞、第2回ヤフーニュース本屋大賞ノンフィクション本大賞などを受賞。他にはアナーキズム・イン・ザ・ UK、 ヨーロッパ・コーリング、労働者階級の反乱、ブレグジット競争曲、女たちのテロルなど多くの著書を発表し続けていらっしゃいます。
1: はい、ということでお久しぶりです。
2: お久しぶりです。本当お久しぶりです。
1: 本当久しぶりですね。変わんないですね、あんまり、はい、
0: 2023年11月ぶりのリモートでのご出演です。今 そちらは何時になりますか。
2: 今こちらはお昼の1時33分。
1: あのお昼ご飯食べました。
2: お昼ご飯まで食べてない。この後食べようかな。
1: あ、すいません、サクッと終わらせますんでよろしく。前回の放送が2023年11月3日、谷川さん家に初めてお邪魔しましたスペシャルで、俊太郎さんとの対談にリモートで参加していただいた以来なんですけど、
0: 谷川さんね、
1: 谷川さん翌年、11月に亡くなられまして、谷川さんとはその世とこの世というあの往復書簡、発表されています。だから俊太郎さんが亡くなられた後の多分お話をちゃんとしてないと思うんですけれども、まあ思うところたくさんあると思うんですけども、ちょっとなんか信じられないですよね。
2: はい、そうですね。いや私本当に私やっぱりイギリスに住んでるのでそんな分断の方々とかお付き合いないじゃないですか。うんうん、だから本当に私皆さんと同じようにネットのニュースで知ったんですよ。うん、
1: ああそっか。
2: うん、ああってびっくりして、でその後お別れ会が帝国ホテルかなんかで行われましたよね。はいはい、で様子YouTube でライブ中継されてたんですよ。
1: ああそうなんだ。
2: で、
1: うん、
2: 日本で多分夕方ぐらいから行われたと思うんですけど、うん、それがこっち時差の関係で朝だったんです
1: よ。はい、
2: でそれで私朝一で歯医者さんに予約入れてて、うん、でバスの中でずっと見てて、うん、で待合室でも見てて、うん、で名前呼ばれて治療室に入っていくわけですよね。うん、そしたら歯医者さんって日本どうか分かんないけど大きなスクリーンがあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: でレントゲンでほら取った歯とか見せて、
1: ここに行くとか
2: 先生が説明してくれる、
1: はいはい、
2: で大事な人のお別れ会なんですってそこで移していいって
1: 入
2: って
1: 治療しながら見てたろ
2: そうだから歯医者さんの椅子にこう座ってこうのけぞって、うん、ガーって口開けてで歯とか掘られないお別れ会の
1: すごい
2: 見てたんですけど、でもすごい私谷川さんは、うん、そういう送り方ってなんか変じゃないですか。
1: うん、
2: 谷川さんって結構変なもん好きっていうか、
1: そうだよね、
2: 予定調和を移すのがすごく好きな方で、うん、それこそ私たちの副書館も、うん、そのね、源一郎さんが噛み合ってないとかおっしゃってましたけど、
1: 面白かったよね。
2: そう、毎回谷川さんが予定調和を崩そうとして来られてたじゃないですか。うん、だからこういう送り方って、うん、その喪服着てね、うん、帝国ホテルでこう花一輪こう授けられ、うん、手向けられなかったですけど、祭壇に、うん、歯医者さんの椅子でね、
1: 歯を開け、お口開けてね
2: そうそうそう、笑ってくださってるんじゃないかなと思って、うん、見てました。
1: うん、いやもう本当ね、僕はまあ逆に幸いちょっと最後、お顔を見ることができたんで、式には行かなかったんですけども、でもなんかね、俊太郎さんらしいさよならをされたなっていう感じがしてですね、うん、もうなんていうかな、もう あれだけ来たら十分なんかね、最後まで全部仕事して全部なんか自分で、お掃除して部屋きれいにしてなんかね去っていったみたいな感じで、うん、まあ、なかなか、ね、できないよね。
3: はい、そうですよね。そうですよね。そのお別れ会の時の模様が、うん、だからどっかの新聞でその写真が載ってたんですけど、うん、それがその立派なその祭壇に影がこう、うん、誰かの

0: あのボギーさんといえばこの番組的にはあのブルーラウンジの、
1: あ、はいはいはいはい、
0: モンド君といえばあの私と
1: 谷川さんの絵を描いて
0: くれた奥村モンド君って、うんうん、なんでそれ2人が知れると分かるかっていうと、うん、あのモンド君のお父様のボギーさんはあのちょっと特徴的な帽子をかぶられるじゃないですか、はいはいはい、うん、ちょっとあのノッポさん的な、はいはいはい、でモンド君はほらあの画伯だからベレー帽かぶってるじゃないですか、うん、でそのなんかシルエットが祭壇に大きく映り込んでるのを新聞が写真に選んでるんですよ。でもそういうね、なんかこう確かにその谷川さんってその文学界の巨星で巨人で素晴らしい方ですけど、うん、なんかそういうこう茶目っ気っていうか、うん、なんか前衛的ななんかこうアバンギャルドななんかそういう感覚っていうのをすごく大切にされてたと思うので最後まで、うん、あの写真に選んだ新聞社は偉いなって、あれ本当に谷川さんらしいお別れの際の写真だと、
1: うん、死に方もアバンギャルドだって
0: 言われちゃうよね。そうそうそうそう、
1: ブレイジさんとお話しするのはですからあの時以来ということになるんですけども、まあ、あの それからも書かれているものはもちろんちゃんと読んでいますが、特に読者の方でいろいろ息子さんの様子がどうなるっていうのを 僕に聞いてもしょうがないんですけどもね、
0: はいはい、
1: 今20歳え、もう過ぎたか、
0: もう20歳ですね今年で大学生で、うん、まあ今一緒にもう住んでないんですよ、うん、まあ、今イギリスの大学に
1: そうなんだ
0: 行ってますが、ブライトンではないので離れてるの、うん、一緒にはもうだから去年一昨年からかな、もう今2年生なので、
2: うん、
0: あのずっと離れて住んでます。で今年の秋からはあのイギリスの大学って3年目にこう大学がこう提携してる海外の大学にこう1年間留学とかできたりするコースがあるんですよ。でそれで今年の秋からはちょっとイギリスも出る。
1: へえ。じゃあ、ま、前回みたいに後ろにはいないんですね。
0: いないですね。
1: いやさっきね、冒頭でちょっと、フランスの大学生のお話を紹介したんですけども、うん、やっぱり AI っていうのはもう世界中、まあとね、もちろん学生だけじゃないんですけども、そういう話はされてます、あの息子さんと。
0: いやそれちょうど私聞きながら思ってたんですけど、うん、これは息子じゃないんですけど、私今地域のボランティアでフードバンクみたいなところで働いてるんですね、うん、はい、そこに大学生の子とかが結構来てるんですよ、やっぱボランティア で、うん、でそれで話をしてたらやっぱり法律とか勉強してる子がね、うん、その例えば夏休みとかちょっと1週間とか2週間とかのインターンシップ、要するにまあ、うん、ただでどっかの法律事務所にこう1週間とか2週間とか修行させていただいて、はいはい、それがなんかほら将来的に就職するときにもまあ、履歴書にそういう
1: あるね、日本でも一緒だよねそこはね、
0: うん、そうそう、うん、いいからすごくそういうのを法律の学生が探してるんだけど、うん、もう今そのインターンシップを見つけるだけでもすごく大変で、面接とかもう本当に、うん、でもそんなただで働くのにねって私とか言ってるんですけど、うん、でもすっごいなかなか大変で見つからなくて、うん、もうなんかしょぼんとしてロンドンの街を歩いてたら、うん、なんか大きなビルボードで、うん、なんかリーガルサービスっていう看板が出てて、うん、なんか中年のこうちょっといい感じのなんか弁護士っぽい男性の写真が載ってるんだけど、うん、その脇になんか AI リーガルサービスって
1: AI がやってくれるわけね。
0: もうそれ見たときしょぼんとしたっていうか、私たちこんなにねインターン見つけるだけでも大変なのに、うん、AI とも戦っていかなきゃいけないっていうか、
2: リーガルの分野でもね
0: 切実みたいですよ、
1: うん、
0: 本当に切実みたい、
1: いや本当、まあこれはどうやっていくか、まあ、彼らの問題だというわけではなくて、さっき冒頭でも言いましたけど、こういう世界を作ったのは大人の我々でもあるんでね、やっぱりなんとか、うん、彼らにとって住みやすい世界にしていきたいなというふうには思ってますが、まあ、そういう話もまた後にしていきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: さあ源次郎さん、ブレディさん、はい、詩人の伊藤博美さんはひろみやんというタイトルで、はい、リスナーさんからのお悩みや相談などに答えていただいていますが、ね、はい、ブレディさんにもコーナータイトルを考えていただきました。
1: ブレディアンじゃないんですね。じゃあすみません、ブレディさん、コーナー名お願いします。
0: はい、タイトルはハブブレディです。

0: リスのパブ独特ですよね、うんうん、
1: そうですよね、うん、正式名称がパブリックハウスじゃないですか。
0: あ、そうか。
1: で、うん、公共の家とか、うん、あとなんか最近ほらサードプレイスとかよく言われますよね、うん、職場でも家庭でもない第三の場所、うん、でなんか普段会わない人たちといろんなことを話し合って、それこそ相談事したり、うん、スポーツだとかカルチャーとか音楽の話とかできるような場所 で、うん、でなんかそのサードプレイスがたくさんある国っていうのは、うん、民主主義が発達してるらしいんですよ。だからちょっとね、健一郎さんのパブを開いていただいて、
0: いいです、ね、
1: 民主主義を発達させていただいたら、いけたらいいんじゃないかなと。
2: ぜひ、ここはパブです。
0: じゃあパブブレイディ

0: ああ、
1: ノンアルでも平気？
2: ノンアルもね、大変たくさんあります。ギネスのノンアルとか、
3: ちょっとノンアルでやらせていただきますが。
1: とりあえず、ノンアルで。
2: じゃあ、ノンアルギネスで。
1: はい、ノンアルギネス。よろしくお願いします。はい、
3: トークテーマをリスナーの皆さんから募集して、はい、まあ、閉店まで、パブの閉店まで、
1: はい、お願いします。
3: 語り続けようということで、今日のトークテーマに良さそうなお便り届いているので、はい、早速ご紹介します。はい、滋賀県ラジオネームブレイディさんはワールドカップどこを応援するのさんからです。
1: ああ、それは
3: これラジオネームか。これラジオネームです。
1: あ、びっくりした。質問かと思っちゃった。
3: 本題はここから
0: パブにふさわしいですね、この。
3: あ、そうですか。これちょっと後でも伺いたいので考えておいてください、うんうん、はい、さあ本題です、
1: はい、
3: トランプ大統領に気を取られていたら、うん、イギリスもえらいことになっていてびっくりしました、
1: はい、
3: 地べたの感触を教えてほしいです。
1: はい、これはですね、ブレイディさん、僕も聞きたかったんですよ。ちょっと、うん、もうこれは日本でも大きいニュースになりましたが、先日のイギリスの地方選で、まあ、リフォーム UK という、まあ、政党が1位、まあ、首位においで躍り出て、なんと労働党が超大敗をして、しかももうなんか大混乱になって、僕なんかね、労働党が弱いっていう話は聞いてたんですけど、うん、こんなことになってんのっていうので、いや正直言って驚いたんですが、イギリスは今どうなっていて、ブレディさんはどう考えてるのか、もうまず聞きたいなって、これ番組と関係なくそう思ったんです
0: よ。うん、いやリフォーム UK って実はもう1年以上も前から、うん、去年の4月ぐらいかな、うん、ずっとその政党支持率1位独走してるんですよ。で、一時期はもうその2位以下の、まあ2位以下はなんか団子状態なんですけど、うん、となんかもう10ポイントぐらい引き離してた時期もあって、うん、ただ今年に入ってトランプ政権がいろいろそのグリーンランドがどうだとか、
1: なんか変なことやってるもんね、
0: 戦争を始めたりとかして、うん、ちょっとずつなんかちょっとだけ下がったりとかしてたんですけど、うん、リフォーム UK の支持、うん、それでもまあ独走には間違いないと、うん、だからまあ今回の地方選の結果はもう予測されてたっていうか、もっとひどいことになるんじゃないかっていう予測もあって、もっと労働党壊滅的に議席減らすとか言われてたもしたんですけど、うん、でももう本当に二大政党制じゃないですか、やっぱイギリスって昔からもう完全にこれ壊れたなって今言われてて、だからそのリフォーム UK がもう突っ走ってて、うん、でその保守党と労働党は沈んでるじゃないですか、うん、で片やその左からも緑の党がすごく支持、うん、若い人たちを中心に伸ばしてて、はい、あとも自由民主党っていうのは昔からなんか第三政党だったところがあるんですね、うん、だからまあ五政党時代になってきたよねっていうのがすごく言われてるんですけど、でもまあこのやっぱリフォーム UK っていうのがすごい突っ走ってるんですよね、うん、でこのナイジェル・ファラージっていうのが党首なんですけど。

0: 10年前ですけど、うん、EU 離脱 の、 あの国民投票が大きな話題になりましたよね、うん、であの時にその EU 離脱派を率いたリーダーの一人だった、うん、でその時にあのジョンソン首相とか、
1: はいはいはい、
0: まあ、当時はまだ首相じゃなかったですけど、うん、保守党の人たちもあのすごくリーダーその EU 離脱派を率いたリーダーたちなんですけど、うん、向こうはまあまあ、どっちかっていうと綺麗、まあ、大政党の人たちでもあるし、うん、綺麗な仕事をした、うん、でもうナイジェル・ファラージの方はもうどっちかっていうと排外主義的な本当に、う
1: ん、やばい感じ
0: ですよ、ね、結構危ないことを言って、うん、その汚い仕事を受け負ったとか言われてますけど、うん、なんかその時にすごく支持を伸ばしてた、うん、でも彼ってなかなかその、 あの国会議員になりたかったんだけれども、うん、その前からあのEU 議会の議員はやってたんですよ。あ、なるほど。でも彼ってすごい国会議員になりたかったんだけど7回も落選してるんですね。
1: あれ、その時はどっから出たんですか？で無所属？
0: いやだからリフォーム UK とか、
1: あ、作ってたんだ。
0: リフォーム UK の前はあの違う政党もあったし、自分で作ってたし、あのいろいろその違うところから出てるんだけど、そので国会議員になれなかったから、うん、あのこっちでね、セレブリティ、ゲッミーアウトオブヒアっていう、なんかこう、何、リアリティショーみたいなのがあるんですよ、はいはいはいはい。セレブリティをジャングルの中に、なんか押し込めて、うん、みんながその、嫌いな人を投票で落として、
2: み
0: たいな、
2: すごい番組ですね。
0: で、それに出たんですよ。だから、で、それで3位で終わったんですけど、うん、なんかそれでもう、なんかその時に、なんか意外とでも、なんかそんなに、なんかレイシストって感じでもないし、いい感じのおっちゃんだったよみたいな、
1: だんだん人気が出てきたっていうこと？
0: そうで、それのあれに乗って数年前に2023年かな、うん、4年かな、その国会議員にようやくなれたんですけど、うん、だからちょっとね、やっぱトランプ的、まあ、実際トランプとすごく仲もいいし、うん、だからほらトランプもすごいリアリティショーで人気になって、全国あのアペレントスっていうのでね、全国規模で人気になった人じゃないですか、うん、だからそれとやっぱり似たような感じで、リアリティショーで人気になって、もう、だから田舎のおじちゃんとか、すごい好きですよね、うん、みんな、彼のこと。
1: そう、それでその、まあ、リフォーム UK っていう、まあ、反移民ですよね、党を作って、ね、でもこれはこんなに圧倒的に人気になるぐらいの政治状況なんですか、イギリスっていうのは。
0: そうですね、もう今大変です。だからそのリフォーム UK がこのままいけば次の総選挙で、
1: ね、第一党だよね、
0: 過半数取るかもしれないとかって言われてて、そうなったらあの永住権とか持ってる移民からも、うん、永住権剥奪するとかって言い出したりとかしてるんで、うん、まあ、そうなったらなんか私とかも強制収容所とか入れられたりとか、なんかほら金子文子が刑務所で書いて
1: ある、はいはいはい、
0: 私は強制収容所で書いてある、そんな感じになるのかなとかちょっと思ってますけど、
1: いやそれでね、ブレイディさんが、まあ、世界とかアイラに書いてあるものを読んで勉強しまして、あ、そういうことなのかっていう分かったのがいくつかあるんですが、まあ、今あのリフォーム UK っていうそのファラージの政党が、まあ、反移民って言いましたけど、実は意外に、支持してる人の幅は広いんですよね。
0: そうなんですよね、意外とね、うん、あのお金持ちの方々とかでも、うん、支持してる人たちいますよね。あの高齢者のすごくやっぱりお金持ちの方々で、うん、あの移民がそんなに心よく思ってない方々とか、うん、昔だったら保守党にいた保守党の右派の人たちとかもすごくやっぱりリフォーム UK 支持してるし、うん、意外とこれ若い逆張りみたいな感じの人たち、
1: うん、
0: あの結構そのまあね、IT だとかあの投資銀行だとか、うん、そういうところで働いてる人たちも意外となんか若い人たちが支持してたりとかするし、意外と、ね、
2: お住まいのブライトンでもですか？
1: ブライトンはどうなんですか？
0: ブライトンはね、菊の孤島だから違うんだけど、緑の党が強いし、超やっぱりね、まあ、LGBTQ プラスの人たちがすごい多いところなんで、やっぱ超リベラルですよね。
1: だから逆に言うと珍しいわけですね、ブライトンみたいなところ。
0: そうですね、いつも陸の孤島と言われて、ここだけ超リベラルって言われますけど。
1: それとで僕ちょっと驚いたのは、その、まあ、イギリスの政治のことがよくわからないんですけど、まあ、労働党が全然ダメで、うん、
0: そう、
1: それで中道に、振ったらそのせいで余計沈没しちゃったっていうんですよ。どっかで聞いたことある話なんですけど。
0: そうですよね、もう今なんかあの極中道とかっていうありますけどね、極中もある、
1: 極右じゃなくて極中
0: っていうか、なんかそのやっぱりね、すごい左派の人たちを

0: 立してきましたからね、うん、労働党は。それでその人たちが今緑の党に回ってもう完全に分裂しちゃってる感じがあって、うん、お互いにやり合って結局リフォーム UK を勝たせてるって感じはありますよ。
1: あの時間が迫ってきてね、はい、先ほどのラジオネームさんのワールドカップどこ応援するの最後に聞かせてください。
0: いやでもこれもね、今年なんかボイコットする国があるとかなんとかすごく言われてたりするじゃないですか。アメリカであるからね。
2: 行きたくないから
0: ですよね。だからなんかそういうのもね、うん、考えるとやっぱ本当に嫌な世の中になってきたなっていうか、きな臭いなっていうのはすごく感じますよね。
1: イギリスとか日本というお答えかと思いきや、うん、いろいろ迷われてるんですね。
0: 三笘くんが負傷しちゃった。
2: そうなんですよ、ブライトンの。
1: 日本でも話題です。
0: 三笘が大変だって大騒ぎ。
1: まだまだ話したいんですけど もうパブブレイリーちょっとそろそろ閉店させていただきます。ブレイリーさん、次回9月の25日です。あの話していただくテーマお寄せください。皆さんからのリクエストお待ちしています。
2: その頃って選挙あるかしら。
1: 来週の飛ぶ教室はお休みさせていただきます。再来週に。
2: ブレイリーさん、それでさ、選挙ってこの次、あ、終わっちゃった。この次の選挙、
3: Sélection de la musique arabe du monde.
4: みなさんご機嫌いかがですか。ゴンチチのゴンザレス三上と
5: 父松村です。世界の快適音楽セレクションはちょっと変わった切り口でいろんな曲がいっぱいかかるという1時間55分の番組です。
4: 本当にいろんな音楽と出会えますね。
5: そうなんですよ、選曲家の皆さんが毎回快適な曲や珍しい曲を持ってきてくれて楽しいですよね。 FM で土曜日の朝9時から10時55分までの放送です。
4: 再放送は月曜日の夕方4時からラジルラジルの聞き逃しサービスもありますので、
5: 皆さんお待ちしています。
6: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。陸上自衛隊習志野駐屯地の48歳の自衛官がおよそ25年にわたって運転免許証が失効しているにもかかわらず自衛隊の車両を運転していたなどとして、陸上自衛隊は今日付けで懲戒免職の処分にしました。懲戒免職の処分を受けたのは陸上自衛隊習志野駐屯地の第一空挺団に所属する48歳の一等陸曹です。駐屯地によりますと、一等陸曹は2001年から去年10月までのおよそ25年にわたって運転免許証が失効しているにもかかわらず訓練などで自衛隊の車両を運転していたということです。さらにこれまでに駐屯地に提出されていた免許証のコピーを確認したところ偽造されたものもあったということです。去年10月に本人が上司に報告したことから発覚し、陸上自衛隊は一等陸曹を今日付で懲戒免職の処分にしました。一等陸曹は事実関係を認めていて、失効していることを部隊に知られたくなかったと話しているということです。東京都は20代の女性1人がはしかに感染したと発表しました。女性は今月13日にアイドルグループのイベントが開かれていた東京ドームを訪れていて、都は疑われる症状が出ている場合は速やかに医療機関を受診するよう呼びかけています。都によりますと、20代の女性は今月11日に発熱や発疹などの症状が見られたことから、14日に都内の医療機関を受診し、15日にはしかと診断されました。この女性は症状が見られた2日後の13日に、アイドルグループのイベントが開かれていた東京ドームを訪れていたということです。このため、発熱、発疹、咳など、はしかが疑われる症状が出ている場合は速やかに医療機関を受診するよう呼びかけています。続いて海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部北東の風18メートル、明日午後9時までに東の風10メートル、南部北東の風18メートル、明日午後3時までに東の風13メートル。天気、北部は曇りで所により雷を伴い所により霧がかかるでしょう。南部は風雨が強いでしょう。所により雷を伴い所により霧でしょう。見通し、北部

0: 1キロところにより500メートル以下、南部8キロところにより500メートル以下、波は北部南部ともに4メートル、明日午後3時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて風は東の風13メートル、天気晴れるでしょう。ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通し10キロところにより500メートル以下、波は2メートル50センチ、明日午前3時までに2メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。高速道路などの状況です。中央道は集中工事のため、上りが三鷹付近で2キロ、下りは調布インターで8キロを渋滞しています。北関東道の岩船ジャンクション方面の東行きは、太田やぶ塚インターの出口が工事のため利用できなくなっています。霧のため上信越道は上下線の松井田妙義インターと八風山トンネルの間の最高速度が50キロに制限されています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5月22日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは、
0: NHK ジャーナル野村雅夫です。沖縄県名護市辺野古の沖合で研修旅行中の高校生が乗った船が転覆した事故、文部科学省が基地反対の抗議船に乗せたことは不適切だなどとして学校側に改善を求める指導通知を行いました。トップニュースでお伝えします。
2: 堤千春です。先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 1.4% の上昇でした。こうした中、消費者の節約志向が強まっています。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。栃木県で起きた強盗殺人事件、逮捕された男子高校生らはそれぞれ別の場所から住宅の敷地内に侵入していたと見られることが分かりました。
2: 10時12分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。金曜日は里かなのこれ知っとかな。まもなく梅雨の時期、自転車運転中の傘の取り扱いについてお伝えします。
0: 特集はジャーナルスポーツ、バスケットボール男子 B リーグです。解説者の佐々木クリスさんにお越しいただきました。こんばんは。
5: こんばんは。この後年間王者を決めるファイナルの見どころをたっぷりと解説させていただきます。
2: よろしくお願いします。10時29分頃です。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 NHK ジャーナルスタートです。まずは沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の高校生と船長が死亡した事故です。
2: 内閣府沖縄総合事務局は法律で義務付けられた登録を行わないまま船を運航したとして、死亡した船長を海上運送法違反の疑いで海上保安庁に刑事告発しました。
0: 今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行で訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、武石智子さん17歳と金井一船長71歳が死亡した事故では、海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査を進めています。国土交通省によりますと、海上

0: 運送法では第三者の求めに応じて船に人を乗せる場合、国に船の定員などを登録する必要がありますが、船長は登録を行わないまま2023年以降、同志社国際高校から依頼を受けて6回にわたり生徒や教員を乗せて船を運航し、高校から謝礼を受け取っていたことが確認されたということです。沖縄総合事務局によりますと、もう一隻の船の船長は刑事事件への影響が懸念されるとして、沖縄総合事務局の聞き取りに応じていないということです。一方、船長が所属するヘリ基地反対協議会は、弁護士を通じて文書で問い合わせに応じているということです。
1: 学校側の対応について調査を進めてきた文部科学省は、きょう、基地反対の抗議船に乗せたことは不適切だなどとして、教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断し、学校側に改善を求める指導通知を行いました。公表された調査結果によりますと、高校は抗議船の乗船にあたって事前の下見を行っておらず、引率教員も船に乗っていなかったほか、生徒や保護者にどんな船に乗るか事前の説明もなかったということです。
0: 亡くなった竹石さんの父親は、文部科学省が調査結果を公表したことを受けて投稿サイトノートを更新し、全容解明や再発防止に向けて大きな前進となるものだと思っていますなどと心境を綴っています。安全管理について文部科学省が極めて不適切だとした点については、学校及び学校法人の責任を極めて重いと明示しました。行政がここまで踏み込んだ表現で学校の安全管理を断じたのは、生徒の安全をそれだけ重く見ている意思の表れだと思いますとしています。その上で、友果の死が無駄にならないよう、再発防止の一歩目、すぐにできることとして関係者は対応いただきたいと思いますとしています。
1: 教育法が専門の愛知工業大学の中島哲彦教授は、事故をきっかけに教育活動を問題視するのは無理な議論で、教育の自由の制限だと指摘します。その上で、
2: 政治的テーマを取り上げたことでここまでのことにを言われてしまうとなれば、今後は政治的なテーマと思われるかもしれない学習であるとか、修学旅行の訪問先とかっていうのはもうやめていこうということになりかねない。国が学校の行っている教育活動について、できるだけ抑制的である必要はあると思います。
0: 同志社国際高校は NHK の取材に対し、文部科学省の見解を真摯に受け止めています。現在対応を検討中ですとコメントしています。今日発表された先月の消費者物価指数は、去年の同じ月と比べて 1.4% の上昇でした。身近な食料品に限ると上昇率は 4% を超えています。
1: さらに、昨年度の実質賃金が前の年度より減少したことも今日公表されました。消費者の節約志向が強まっています。
0: 総務省によりますと、家庭で消費するモノやサービスの値動きを見る先月4月の消費者物価指数は、天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が2020年の平均を100として112.5となり、去年の同じ月より 1.4% 上昇。上昇率が 2% を下回るのは3ヶ月連続で、前の月の 1.8% から 0.4 ポイント縮小しました。先月から高校の授業料が実質的に無償化されたことや、ガソリン価格がイラン情勢の悪化を受けた激変緩和措置によって下落したことなどが主な要因です。ただ、食料品の値上がりが物価を押し上げる状況は続いていて、生鮮食品を除く食料は去年の同じ月より 4.1% 上昇しました。
1: 一方、厚生労働省は、従業員5人以上の事業所3万余りを対象に毎月勤労統計調査を行っていて、今日昨年度分の結果を公表しました。それによりますと、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた1人当たりの現金給与の総額は

0: 年度と比べて 2.5% 増え、5年連続でプラスになりました。しかし物価高が続き、その変動分を反映した実質賃金は前の年度と比べて 0.5% 減少。前の年度を下回るのは4年連続です。
1: ニュースデスクの村岡さん、
2: はい、
1: 消費者物価指数が 1.4% の上昇です。当然我々の生活に影響が出ていますね。
2: そうですね、街で聞いてみると消費者の節約志向が強まっているようです。
3: 正直です、去年と比べてだったらもうちょっと上がってるのかなと思ってました。
4: 体感はもうちょっと上がってる印象はあったんですけど、おむつだったりとかミルクだったりとか以前と比べるとやっぱり高くなってるなっていう印象はあります。
5: なるべく水筒とお弁当を持たせて、あの夕飯多めにおかずを作ってそれを詰めたりとか。
2: マイボトルを持っていた女子大学生は、
6: 節約できるところで節約しないかなっていうすごい感じで持ち歩くようにしてます。
0: マイボトル私も持っていますが欠かせませんね、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: はい、周りも多いと思います、うん、それからお弁当もたまに作って少しでも節約しようとしています、
2: はい、まあ、実際売り上げも伸びているようです、はい。全国に180余りの店舗を展開する大手雑貨店では水筒や弁当箱の売り上げが伸びていて、今月1日から17日までの全国の店舗の売り上げ総額は去年の同じ時期と比べて水筒は 12%、 弁当箱は 16% 増加しました。店では品揃えを強化しているということです。お店で水筒を探していた男性の話です。
7: 3000円以内ぐらいで買えればいいかな。結局1回ペットボトル買うと100何十円なので、まあ、30回やれば元取れるかなぐらいで。
2: 一方弁当箱も節約で弁当を作ろうという人が増えていて売り上げが伸びているんですが、暑さ対策の保冷機能などがついた弁当箱が人気を集めているということです。
1: あの食料品の値上がりが続いていますが、スーパーでも客の購買行動に変化が出ているようですね。
2: はい、そうなんですね、埼玉県にあるスーパーでは先月の来店客の買い物1回あたりの平均の購入額は前の年の同じ月と比べて 4.1% 減少し、平均の購入点数も 2.5% 減ったそうです。そこでお店では飲料やカップ入り即席麺、お菓子で箱入りのまま割安に販売するまとめ売りする商品の種類を増やしているということです。スーパーの仕入れ担当の話です。
8: 我慢、まあ、できるような商材非常に売り上げが下がっている。いかにその時に来た時にタイミングに多く買っていただくかということを考えております。
0: 中東情勢が見通せない中で今後物価はどうなるでしょうか。
2: はい、まず今後の電気料金についてですが、大手電力各社で作る電気事業連合会の森会長の話です。
9: 6月ご使用分の7月電気料金というのは少し上がっていくと、20円から80円、ぐらいはご家庭用の規制料金というのは上がっていく。
2: その上で今後さらに値上がりする可能性もあるという見方を示しました。またみずほ総合研究所の井上淳上席主任エコノミストは、中東情勢の影響は消費者の物価にはこれから波及すると指摘します。
10: 原油高の価格転嫁がもし進むとすればそれはこれからです。インフレ率は上昇していく可能性が高くて、年末にかけて場合によっては 3% 近くまで再び上昇する可能性がある。中東情勢が悪化した影響で消費者マインドが急速に悪化していますので、消費が下押しされてくる可能性があります。
1: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で実行役として逮捕された男子高校生らはそれぞれ別の場所から住宅の敷地内に侵入していたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。
0: 今回の事件で殺害された富山英子さん69歳の家族は今日警察を通じてコメントを出しました。この中で家族は、5月14日妻が殺され、息子たちも重傷を負いました。また家族を守ろうとした愛犬も殺されました。その後犯人たちが次々と

0: を逮捕されていますが、事件以来私ども家族の生活は一変しました。穏やかに過ごしていた私ども家族は今どん底にいます。私たちは犯人たちのことを許すことは絶対にありませんと現在の心境を記しています。
1: 今月14日、栃木県上三川町で住宅に押し入った複数人が金品を物色した上、親子3人を襲って死傷させた強盗殺人事件。実行役とみられる男子高校生4人が逮捕されたほか、指示役として横浜市のいずれも無職、竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されています。夫婦はいずれも容疑を否認しているということです。これまでの調べで1台の車で移動した高校生4人は、事件の直前に別の車で移動していた夫婦と高速道路のサービスエリアに集まると、夫婦から住宅への侵入と見張りなど役割を分けることなどを伝えられたということです。住宅は周りを大人の背丈ほどの高さの塀に囲われていて、捜査関係者によりますと、高校生のうち3人はそれぞれ別の場所から敷地内に侵入していたとみられることが現場の痕跡などから分かったということです。中には塀をよじ登るなどして侵入した高校生もいたとみられています。警察は気づかれにくくするために別々に侵入するよう前もって指示されていたとみて調べています。
0: この事件では逮捕された高校生のうち数人が調べに対して後悔していると供述していることも分かっています。警察は指示役による脅しや監視がある中、ためらいながら実行した高校生がいたとみて詳しい状況を調べています。
2: 里かなのこれ知っとかな。週末や来週も曇りや雨の日が多くなりそうです。そこで今夜は自転車での傘の取り扱いについて知っとかな。4月から自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する、いわゆる青切符の取り締まりが始まりましたね。
1: この自転車の傘差し運転も青切符の対象になりましたね。
2: はい、もちろん皆さんやっていないことと思います。でもそもそも自転車での傘差し運転にはどのような危険があるのか、青切符制度導入における検討会などにも参加していた NPO 自転車活用推進研究会理事長の小林茂樹さんに聞きました。
3: 傘片手で差しちゃうと片手運転ですよね。これはその安全運転義務違反だから明確な違反ですよね。で、突起物をついていてはいけないということになっていて、それはその高速で動くものは尖ったものがついていると歩行者の目をついたりする可能性もあるので非常に危険であるということ。最後にその横風だとか大きな車がそばを通ると風で巻き込まれて転倒したりする危険もあるので、法律的にもダメだし安全の面から考えてもやっぱりその傘はおやめになった方がいいと思います。
2: このポイントは傘を手に持っていなくても自転車に傘を取り付ける形で差していても違反対象の可能性があるということです。なぜなら普通自転車には横幅が60センチ以内という大きさの基準があります。しかし自転車に取り付けた傘を広げると大抵横幅は90センチくらいになりますね。普通自転車のサイズ基準から外れるため、こうした傘差し運転も違反の対象になる可能性があるということでした。それに風に煽られるリスクは同じです。また小林さんによると、固定していたはずの傘が器具から外れて視界を遮り事故につながったケースもあるということでした。
4: それは危険ですね。でしたら自転車に乗るときは傘を使わない、これを徹底するべきですね。
2: そうですね。でももし使わないにしても雨傘や日傘を携帯しているときに自転車に乗るとしたら、その閉じた傘を自転車のどこに置きましょうか。例えば夜は雨が降りそうだから傘は持って行って帰りは自転車を置いておこうとか、自転車から降りたら日傘は使いたいから駅まで自転車で日傘を運んでいこうとか、十分考えられる状況ですよね。
4: そうですよね、うん、私はサドルの下から後方の車輪にかけて

0: けて斜めに刺すというのはたまに見かけますけど、どうですかね、うん、
1: もしくはまあハンドルにかけるかなんか、でもどれも危なそうですね。
2: そうなんです、それ全部危険です。あの他にもね、こう荷台にはみ出すように乗っけたりする可能人もいるかもしれませんが、どれもタイヤやチェーンに絡まって事故につながったり、置き方によっては先ほど話した普通自転車の規定サイズからはみ出す突起物とみなされかねません。傘を自転車に乗せるときはぶら下げない、はみ出さない、タイヤやチェーンに近づけない、これも3つが重要です。じゃあどうすればいいのかというと、小林さんによるとハンドルの真ん中からサドルの真下にかけて固定されるのさせるのが比較的安全と話していました、
1: まあ、もしくは自転車に乗る場合には折りたたみの傘にしてカバンの中に入れておいた方がいいかもしれないですね、
2: うん、それがもう一番安全かもしれないですね。ちなみにそのカバンや買い物袋をハンドルにぶら下げるのも危険ですし、乗車積載方法違反に当てはまります。またこれから雨の日が増えると道路は滑りやすくもなります。そういった事故の危険性や違反行為を把握した上で、これからも安全に自転車に乗りましょう、はい、以上里かなのこれ知っとかなでした。
3: スポーツ、まずは先日現役を引退したスピードスケート女子の高木美帆さんです。今日木原官房長官は高木さんに対し国民栄誉賞の授与を検討するよう高市総理大臣から指示を受けたことを明らかにしました。高木さんは今年2月のミラノコルティナオリンピックで3個の銅メダルを獲得し、自身が持つオリンピックでの日本の女子選手の最多メダル獲得数を10に更新し、3月の大会を最後に現役を引退しました。閣議の後の記者会見で木原官房長官は、
4: 国民に広く夢と感動を与えるとともに、社会に明るい希望と勇気をもたらしました。
3: 政府は今後スポーツ庁の協力も得て、関係者の意見も聞いた上で最終判断する方針です。高木さんは、検討していただけるだけでも光栄に思います、検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしています。
1: 村岡さん、はい、高木選手の実績は本当に素晴らしいものがありますよね。
5: そうですね、あのオリンピックで日本女子最多10個のメダルはもちろんですが、ワールドカップでも日本勢最多の通算38勝をマークするなど、本当に世界のトップで長年活躍してきましたから、まあ、それが報われる形になってほしいなというふうに思います。
3: そうですね。で、このスポーツ選手の国民栄誉賞、これまでは何人出ているんですか？
5: はい、まあ、そもそも国民栄誉賞はこれまでに27人と1つの団体が受賞していて、まあ、このうちスポーツ界では12人と1つの団体で最も多くなっているんです。
1: 国民栄誉賞を最初に受賞したのが王貞治さん、あのプロ野球でホームランの世界記録を達成しましたね。
5: はい、そうですね。そしてその後は柔道の山下康弘さん、プロ野球では衣笠幸男さん、長嶋茂雄さんと松井秀喜さん、大相撲ではともに元横綱の千代の富士と大鵬、マラソンの高橋尚子さん、レスリングでは吉田沙保里さんと伊調馨さんが受賞しています。で、冬のスポーツでは2018年にフィギュアスケートの男子シングルでオリンピック連覇を果たした羽生結弦さんが初の受賞、直近では2023年に車いすテニスの第一人者だった国枝慎吾さんがパラアスリートとして初めて受賞しました。そして団体としては唯一2011年のサッカー女子ワールドカップで優勝した日本代表チームのなでしこジャパンが受賞しています。高木選手が受賞となればスピードスケート界では初めてとなり、インパクトは大きいと思います。
1: 次はフィギュアスケートです。フィギュアスケートのアイスダンスで次のシーズンから現役復帰することを表明した宇野昌磨さんと本田真凜さんが揃って記者会見し、4年後のオリンピック出場を目指す考えを明らかにしました。2人はシングルで活躍し、おととし引退、本田さんの滑りを見てきた宇野さんがオリンピックを目指そうと声をかけたといいます。宇野さんです。
6: アイスダンスというジャンプというものがない世界で、その表現力といった、本当に本田真凜さんがすごく僕が尊敬するリスペクトスケーターだからこそ、またオリンピックというものを強く目指したい、今また楽しみです。
1: また本田さんは、
7: 私はまだこうスケートで自分が叶えなきゃいけないことっていうのがあるんだっていう風に感じましたし、翔真くんとだったら、これが実現できるかも。
1: 2人は今年秋頃に公式戦に出場予定だということです。
0: 村岡さん、
5: はい、
0: の宇野さんと本田さんの現役復帰、そしてアイスダンスへの転向、これ驚きましたね。
5: そうですね、はい、フィギュア界はこのところシングルで活躍した選手がアイスダンスに転向するケースが注目を集めているんです。例えばオリンピックの男子シングルで銅メダルを獲得した高橋大輔さんは33歳からアイスダンスに転向して、村元哉中さんとともに日本を代表するカップルとして活躍しました。でさらに女子シングルでグランプリファイナル優勝など輝かしい成績を残した紀平梨花選手は右足首の怪我などで長く試合から遠ざかっていたんですけれども、去年西山慎吾選手とカップルを結成したんです。
1: これなぜアイスダンスへの転向が多いんでしょうか。
5: はい、アイスダンスは氷上の社交ダンスとも呼ばれていて、芸術性が重視され音楽に合わせたターンやステップなどで表現力や同調性などを競います。豪快なジャンプやアクロバティックな要素はありません。表現力の高さとスケーティングのうまさが必要になり、シングルで活躍した選手は兼ね備えていることが多いわけなんです。でさらにアイスダンスはシングルと比べれば年齢を重ねても競技を続けることが可能であるということもあると思います。
0: なるほど。で日本のフィギュアはシングルとペアいずれもオリンピックなどで好成績を残していますから、アイスダンスでも期待されますね。
5: そうなんです。なのでアイスダンスがレベルを上げるのはオリンピック団体で日本が金メダルを狙うには追い風になると思います。今回の宇野選手と本田選手のカップルの誕生でシングルで世界トップレベルで戦ってきた宇野選手や紀平選手がアイスダンスという舞台でライバルとなるわけで、まあ、それぞれどんな演技を見せるのか期待が高まります。
3: 次は大相撲です。夏場所は13日目、2敗でトップに並ぶ大関霧島と平幕の琴栄峰が直接対決しました。
8: さあ立ちました、張って左を差しに行った、琴栄峰上手を引いた、霧島下手投げ、そこから作っていく霧島、なんとか残した琴栄峰、左四つの体勢だ、霧島左を深くした、左四つの体勢、土俵中央で両者の動きが止まりました。左四つ琴栄峰が右の上手、右の外掛け、琴栄峰が攻めた、大逆転、軍配は西琴栄峰、
9: 物言いです、
8: 物言いです。
10: 競技した結果、琴栄峰の対戦先の勝利、行司軍配差し違いで、霧島の勝ちといたします
8: 。霧島の足が残っていました。
3: 中入り後の勝敗です。十両の朝水龍に龍電は、朝水龍が引き落としで勝ちました。返り入幕の龍電は負け越しが決まりました。王将海に玉鷲は王将海が寄り切り、老賀に時早手は老賀が寄り切りで勝って3場所ぶりの勝ち越しを決めました。若野省に錦富士は、新入幕の若野省が突き出し、阿炎に御嶽海は阿炎がはたき込み、獅子に朝白龍は獅子が寄り切り、美ノ海に藤龍我は藤龍我が押し出し、若元春に金峰山は若元春が寄り切り、金峰山は負け越しが決まりました。白の富士に豪の山は白の富士がはたき込み、平戸海に大栄翔は平戸海が押し出し、大栄翔は3場所連続の負け越しとなりました。王鵬に一山本は王鵬が押し出し、一山本は負け越しです。吉野富士と宇良の3敗同士の一番は吉野富士が押し出しで勝ちました。吉野富士は5日目から9連勝で10勝目、優勝争いに踏みとどまりました。欧勝馬に隆の勝は欧勝馬がはたき込み、隆の勝は負け越しが決まりました。富士の川に富士星雲は富士星雲が突き倒し、若隆景と翔猿の3敗同士の取り組みは若隆景が釣り出しで勝って踏みとどまりました。正代に琴勝峰は 琴勝峰が押し出しで勝って新関脇の場所で勝ち越しを決めました。熱海富士に千代翔馬は熱海富士が押し出し、千代翔馬は負け越しです。大関霧島と琴栄峰の2敗同士の一番は軍配は琴栄峰に上がりましたが物言いがつき、霧島が行司軍配差し違え、うっちゃりで勝って単独のトップに立ちました。
1: 続いてプロ野球です。今日は5試合が行われました。セリーグです。巨人対阪神は阪神が7対4で勝ちました。中日対広島は中日が6対2で勝っています。パリーグです。西武対オリックスはオリックスが5対1で勝ちました。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが10対0で勝ちました。楽天対ロッテはロッテが2対1で勝ちました。
3: 最後はバスケットボール。男子 B リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップファイナルが明日から始まります。決戦を前に琉球ゴールデンキングスと長崎ベルカの選手たちが意気込みを話しました。全国26チームの頂点を決めるチャンピオンシップファイナルは先に2勝したチームが優勝します。5年連続でファイナルに進出し、3大会ぶり2回目の優勝を目指す琉球の司令塔岸本隆一選手です。
11: まあ、本当に目の前の一瞬一瞬に全力でプレーして、まあ、その先に自分たちが望むものがある。
3: 対する2020年創設でチャンピオンシップ初出場の長崎の馬場雄大選手です。
11: まあ、2位で終わるのか優勝するのかでは大きく変わってくると思うので、長崎にまた新しい歴史を作りたいなと思います。
1: そして続いてのジャーナルスポーツも B リーグのチャンピオンシップファイナルを取り上げます。
3: スタジオにはバスケットボール解説者で B リーグ公認アナリストの佐々木クリスさんです。よろしくお願いいたします。
12: よろしくお願いします。
5: クリスさん、早速なんですが、はい、今回のファイナルで対戦する琉球と長崎はそれぞれどんな特徴のチームなのか教えてください。
12: はい、琉球は伝統型のチームといえます。ゴール下やそのゴールに近いペイントエリアを支配するバスケットボールを持ち味としていますね。対する長崎なんですが、現代型のチームです。ポジションレスであり、そして機動力を重視するバスケットボールを展開してきますね。
5: ではまずその琉球の伝統型、そのゴール下を支配するバスケっていうのはどんなものなんでしょうか。
12: はい、まずこう日本代表のヘッドコーチも今兼任している桶谷ヘッドコーチ、彼は非常にこうディフェンスファースト、リバウンドファースト、シュートが外れた後のボールというのをしっかり確保すること、これをリバウンドと言いますけれども、ここで、しっかりと着実にこうチームを積み上げてくるんですね。この2点へのこだわりという点において、まあ、琉球のスタンダードは極めて高く、これが5年連続のファイナル進出につながっていると思います。とにかくこうボールの奪い合いとか、そういったものに対する支配力が高いチームだと思いますね。
1: リバウンドは一般的には守ってる方が有利だというふうに言われてますけれども、はいはい、この琉球の場合には、はい、オフェンス、はい、攻撃をしている時のリバウンドも強いわけですね。
12: おっしゃる通り、
1: 攻撃にどんな影響を与えるんですか。
12: はい、これは攻撃回数が増えてきますよね。二次攻撃、三次攻撃につながってきます。相手からすると一度守ったつもりになってもまた攻められるという非常に疲弊してくるプレーにもなります。チームも勢いづくんですね。そのオフェンス、攻撃側のリバウンドを取るとそのまま流し込む高確率なショットにもつながりやすい上に、ゴール下で決められなくても外角に弾き出したボール、非常にスリーポイントシューターも空きやすいタイミングでもあるんですよね。なのでこういったシューターも思い切りよくシュートを放てる、そういったシュートにもつながってくる、さまざまな相乗効果がありますね。
1: リングを外してもまた取ってくれると思えば、はい、そのシュートを打つ人もちょっと気楽に打てるかもしれないですね。
12: その側面もありますよね。だこの共存関係、内と外の共存関係が、リバウンドの強さを、まあ、軸にしっかりと作り上げられているのが琉球というチームだと思います。
0: 琉球はとにかくリバウンド、ゴール下の攻防が強いっていうのが特徴、
12: はい、
3: 一方で長崎は現代型ポジションレスの機動力バスケとおっしゃいましたけども、はい、これはどういうことですか。
12: はい、これは攻守に言えることなんですが、まず攻撃が分かりやすいので説明させていただくと、非常にこう速攻型、ボールを奪ったりリバウンドを取ってから一気に全員が駆け上がる、5人で速攻を仕掛けていく、そしてスリーポイントショットと呼ばれるその外角のシュートもコート上の5人が狙えるので、ディフェンスをすごく引き伸ばすことができるんですね。でそこに対して今度は中に切れ込んでいく、2ポイントの確率も実はリーグで3番目に高いんですね。なのでさまざまな場所から至るところから得点ができるからこそ、そのスピーディーなバスケットが展開できるポジションレスなバスケットボールにつながっていくんですね。
5: このポジションレスバスケっていうスタイルなんですけども、まあ、今回私初めて知ったんですが、はい、最近トレンドなんでしょうか。
12: そうですね、世界最高峰の NBA などでは、こうペースアップテンポなそのスタイルと、そしてスペース、スリーポイントを活用してディフェンスを引き伸ばす、これの活用が、ここ、12年ぐらいすごく目覚ましく進歩したんですね。それが世界にも広がっていて、今まさにこの B リーグですとか日本にも入ってきているという状態になっていますね。
13: これポジション列ということは、まあ、誰もがいろんな役割をできるってことですよね。
12: おっしゃる通り。
13: これなんでこれができるんですか。
12: まず素晴らしい質問だと思うんですけども、バスケットボール選手に必要なシュート、ドリブル、パス、さらにはディフェンスというそのスキルを高いレベルでこなせる選手が常にコート上に5人必要になってきます。
13: まず技術が高い、
12: 技術が高い、総合力もある、そしてアスリートとしての運動能力も高いことも非常に重要になってきますね。
13: 高いんですか。
12: はい、高いです。多少その身長が例えば、まあ、センタープレーヤーほど高くなくても195センチでもセンターと戦えるぐらい体の強靭さがあったり、ジャンプ力があったりするとポジションにとらわれないプレーとかリバウンドの強さを発揮し、できますよね。そういったところが非常に重要だと思いますね。
13: 足も早いんですか。
12: 足めちゃめちゃ早いですね。もう選手たち、まあ、僕のこれは所感ですけども、おそらくスプリンターとしてのその備わっている能力も、まあ、100メートルは11秒台で走るだろうし、まあ、ちょっとあの走り高跳びなんかもチャレンジしてほしいなというふうに思うぐらいみんなスーパーアスリートですね。ババ選手とかもね、あの日本代表の選手ですけど、もう本当に素晴らしいアスリートですよね。
3: ポジションレスってことはあのチームの呼吸なんかもやっぱりしっかり合わないといけない、
12: うん、あ、そうですね。割とその音楽でいうとジャズのように即興性があって、うん、ポジションがこうボールが動いたり人が動いたりするたんびにやらなきゃいけないことが変わるわけですよね。だそこの瞬時の判断力っていうのも、うん、ここに加わってきます。
13: だから上手いし、うん、体力もあるし、アスリートとしても優れているし、うん、頭もいいっていうことですかね。
12: まあそうですね。ただまあ琉球の方ももちろんその判断力っていうのは超一流だと思いますし、まあ、バスケットボールに関しては常にそうやって、まあ、状況が、こうめくるめく変わる中でどう的確な判断をするかっていうのは本当に大事な攻防の一部だと思います。
13: じゃあこの両チームが戦った場合に、まず琉球としてはどんなペースに持ち込みたいんでしょうか。
12: はい、琉球は動かざること山のごとし、常に自分たちの土俵で戦っていくことですね。彼らはカーク選手とそしてクーリー選手という2人のセンター2枚看板がいます。彼らを同時にコートに投入することも彼らの特徴なんですが、常にリバウンドで優位に立ち、まあ、ディフェンスで相手を弾き返す、シュートの精度を下げていく、で動じないことですよね。自分たちのペース、慌てない、バタバタしないっていうことが一番大事だと思います。
13: 一方の長崎としてはどんな試合運びをしたいですか。
12: 長崎としてはそのポジションレスの守備の部分ですね、高い位置からボールに圧をかける、そしてボールを持っていない選手たちにも圧をかけることで相手が攻めあぐねて、苦し紛れのドリブル、苦し紛れのパスをした時にそれをスティールして一気に反転攻勢、速攻をたくさん繰り出すことができれば、これは長崎のペース、長崎のスタイルでのゲーム展開になっていくんじゃないでしょうか。
13: じゃあ実況をこうクリスさんの実況をこう見ている中で、はい、なかなかその沖縄琉球が前に運べてないなみたいな発言があると、はい、これは長崎ペースだと思ってればいいってことですか。
12: そうですね、攻めあぐねてる、それから煽られてるとか、あとはリングの近くにボールを進められてない、先ほどそのオフェンシブリバウンドの強さという話がありましたけども、実はあのドライブとかなり深い関わりがあって、岸本選手とかヴィック・ロー選手がドライブしていくと相手のセンターが飛ぶ ブロックのために。そうするとリバウンダーがフリー、要するに自由になる、リバウンドで優位になるというところがあるので、どんどんボールがバスケットの近くから、まあ、遠ざけられると長崎としては自分たちの守備がうまくいっているということになると思います。
13: そのような形

0: 布陣5人の組み合わせではなく、ベンチから出てくるドットソンという選手、まあ、ボールの扱いにも非常に長けていて、さらにドライブを繰り出せる選手をもう一人入れてくると思います。高さでパスで崩すようなところではなくて、こうよりこう直線的なスピードを生かせるラインナップも持っているというのが琉球のさらなるこう、引き出しなんですよね。
1: 機動力を生かしていくということですね。
0: そうなんです、機動力の要素は琉球にもあります。
2: クリさんの話を聞いてますます見るのが楽しみになりました、はい、参考にしたいと思います、
0: はい、
2: この明日から始まる B リーグのチャンピオンシップファイナルは、琉球と長崎の試合の模様を NHK では総合テレビと BS で放送いたします。クリスさんは中継の解説担当されますね。
0: そうなんですね、はい、で今日話したこと以外にもいろんな要素出てくると思うので、はい、そういったところも分かりやすく解説できるようにしたいと思います、
2: はい、楽しみです。ここまで佐々木クリスさんにお話伺いました。クリスさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: アメリカとイランの戦闘終結に向けた提案をめぐり、イランのメディアは22日、仲介国パキスタンのナクビ内相がイランのアラグチ外相と再び会談を行ったと伝えました。
2: 一方で、濃縮ウランやホルムズ海峡の管理が依然として争点になっているとされていて、アメリカとイランの間の協議が進展するかが引き続き焦点です。
3: パキスタンのナクビ内相は20日から21日にかけて、ペゼシキアン大統領やアラグチ外相と会談していて、外交の動きを活発化させています。一方、アメリカのルビオ国務長官は22日、訪問先のスウェーデンでアメリカとイランの協議をめぐり、誇張したくはないが少し進展がある。それは良いことだと述べました。中東の衛星テレビ局アルジャジーラは22日、イラン側がホルムズ海峡の管理権限の強化を求める一方、アメリカはこれに反対しているほか、アメリカが濃縮ウランの国外搬出を求める一方で、イラン側は拒否するなど、依然大きな課題が残っているなどと伝えています。トランプ大統領は21日、ホワイトハウスで記者団に対し、ホルムズ海峡について、開かれた自由な航路であることを望むし、通行料を取るのはダメだと改めて述べました。さらに、イランが保有する高濃縮ウランについて、我々は高濃縮ウランを手に入れる。必要ないし欲しくはない。おそらく手にした後廃棄するが、イランに持たせておくわけにはいかないと述べました。次は自民党内で検討が進められている国旗損壊罪についてです。
2: 今日党内の作業チームが骨子案を大筋で了承しました。
3: 今日示された骨子案では、国旗を大切に思う国民の感情を保護するため、日本国国旗損壊罪を創設するとしています。意図や目的といった主観的な要素ではなく、外形的客観的な行為について罰則を定めるとしていて、対象となる国旗は一般的に布製や紙製で、竿に掲げられているものとしています。一方、対象外と例示されたのは、お子様ランチの旗や絵画の一部など、アニメやゲーム、生成 AI などによる創作物も対象外としています。罰則の対象には、他人に著しい不快感や嫌悪感を抱かせる方法により、国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に加えて、自ら損壊する動画を SNS で拡散する場合なども規定しています。罰則は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。
2: 作業チームの座長を務める自民党の松野元官房長官です。
4: 国旗に対する損壊行為というのが現実として発生をしてきていると、立法自立と保護法益、この問題に関してですね、共有をしていただけるようにお話をしていきたい。
2: 自民党の岩屋前外務大臣です。
5: 国民の内心の自由、表現の自由に、関わるテーマですから、まだまだ熟議が必要だと、検討しなければいけない事柄は多いというふうに思っています。
2: 野党からは中道改革連合の小川代表です。

0: 表現の自由、自由や人権を制約、過剰に制約することについては基本的に慎重な立場ですので、それを前提に法案審議に臨んでいただきたいと思っております。
1: 自民党は条文化を進めた上で、日本維新の会とともに今の国会に法案を提出したいとしています。
2: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
3: 10年前、長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーのバス事故。東京のバスの運行会社 ESP の社長高橋美作被告と、運行管理担当の元社員新井剛被告が業務上過失致死傷の罪に問われました。二審の東京高等裁判所は22日、元社員は運転手が大型バスの運転に慣れていないと認識していたのに、実技試験などで技量を把握せず、社長も習得に必要な訓練などを実施しなかったと指摘し、運転手が死傷事故を起こすことは予測できたとして、一審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。

0: 速やかな就職支援を行っていきたいと述べました。
1: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に進展が出ているという受け止めが広がったことなどから、日経平均株価は1600円以上値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて1654円93銭高い6万3339円7銭で、終値としての最高値を更新しました。東証株価指数トピックスは 38.65 上がって 3892.46、 1日の出来高は24億17万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて392ドル73セント高い5万678ドル39セント。ナスダックの株価指数は 168.054 上がって 26,461.151 となっています。一方、東京外国為替市場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて10銭円安ドル高の1ドル159円12銭から13銭でした。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ184円71銭から75銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円10銭から11銭、1ユーロは184円62銭から63銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: お願いします。
1: 今日も東京都心は冷たい雨となりましたね。
2: はい、私日中はもう傘も上着も手放せませんでした。東北から関東には昨日に引き続き冷たい北東風が吹いたためで、今日の最高気温は東京都心 15.6 度、仙台市 12.1 度で、いずれも3月下旬並み、2月前の桜が咲く頃の春のような天気でした。一方で前線が停滞している南西諸島では梅雨空が戻ってきていて、明日にかけて警報級の大雨になる恐れがあります。またその前線の北側にあたる西日本は晴れて、6月から一部7月並みの暑さに見舞われました。まあ、つまり今日の日本列島、場所によっては初夏だったり梅雨空だったり春の陽気だったり、こう3つの季節が同居したような一日となりました。
1: まあ、気温ですとか天気が地域によってずいぶん大きかったということですね。差が大きかったということですけれども、この土日もその傾向があるんでしょうか。
2: 土日はですね、気温差はまず次第に縮まっていきそうです。関東明日は20度前後、あさっては25度前後と日に日に気温が上がる見込みです。天気は各地すっきりせず、明日もあさっても雨が降るところがあります。明日土曜日は高気圧の中心から離れている西日本や海風が吹く太平洋側で雨、日曜日は低気圧が近づく北日本中心に傘の出番となりそうです。
1: では全国の土曜日日曜日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 沖縄本島も奄美も明け方までをピークに激しい雨や雷雨になるでしょう。日中も断続的に雨が降って、沖縄本島で雨が止むのは夜になりそうです。大雨による土砂災害や川の増水などに十分注意してください。明日の那覇の最低気温は24度、最高気温は26度の予想です。日曜日は前線がやや北上し、沖縄本島は曇り、奄美中心に雨が降りそうです。
1: 九州、四国、中国地方です。
2: 九州朝は晴れますが、北部で昼頃から雲が増えていきます。中国、四国地方はより雲が重くかかり日差しは控えめ、海風が吹く高知は昼前から雨、瀬戸内側や中国地方も昼過ぎから所々雨が降るでしょう。最低気温、九州、四国、山陽19度前後、山陰で15、6度の予想です。最高気温、鹿児島、熊本、佐賀29度、福岡26度、広島25度、雨の高知は今日より6度低い24度でしょう。あさって日曜日も宮崎など太平洋側中心にしとしと雨が降りそうですが、晴れる地域は一部真夏日になるでしょう。
1: 近畿、東海、北陸です。
2: 近畿や東海は曇り、灰色の雲が居座ります。北陸では時々晴れるでしょう。 紀伊半島を中心に朝から弱

0: い雨が降り、午後からは近畿北部でも、夜は静岡でも通り雨の可能性があります。最低気温大阪20度、金沢18度、名古屋17度、今朝と同じか少し低いくらいでしょう。最高気温大阪26度、金沢の25度は3日ぶりの夏日予想です。名古屋23度、雲の多い東海は平年を 2,3 度下回りそうです。日曜日は低気圧が近づく北陸を中心に雨が降るでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 長野や新潟は日中よく晴れます。ただ長野は午後山沿い中心ににわか雨がありそうです。関東午前中は晴れて日差しにほっとできるでしょう。しかし明日も北東風に乗って雲が広がりやすく、気温の上がりはやや鈍いです。夜はしとしと雨が降るところもあるでしょう。最低気温広く11度から14度、今朝より2度前後低い朝でしょう。最高気温新潟26度、甲府25度、長野22度、関東は20度ほど、今日よりは4度前後高い予想です。日曜朝まで雨が降りやすく、日曜日中は曇り、それでも気温は上がって日曜日は夏日になるところがあるでしょう。
1: 東北北海道です。
0: 東北は天気回復、まだ太平洋側中心に雲が多いですが、仙台でも昼前後は晴れそうです。北海道は引き続き晴れ時々曇り、明日の日差しをぜひ有効にお使いください。最低気温仙台、秋田、札幌9度、釧路3度、広く霜注意報が出ています。最高気温秋田24度、札幌21度、仙台今日より5度高い17度、釧路は11度でしょう。日曜日は低気圧が近づくため天気が崩れます。風も強まるでしょう。週明け月曜日以降、関東から西では30度前後の暑さがやってきそうです。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは沖縄県名護市辺野古の転覆事故についてです。こちらは神奈川県50代の女性。小学校や中学校が広島や長崎に平和学習に行くのも今に止められるのではないかと不安です。船の事故の問題と修学旅行に対する学校側の教育問題とは別に切り離して考えるべきだと思います、ということです。そして消費者物価指数についても来ています。
3: はい、東京都60代女性からです。節約志向、そりゃ強まりますよ。これだけ物価高が続けば、この先中東情勢の影響が出てくれば、なおさら節約しなければと思ってしまいます、といただきました。
1: SNS です。生活苦を連想させる節約ですが、お気に入りのマイボトルを選ぶとか、お買い得品探しみたいにゲーム感覚で楽しんでやれば、それは最先端のライフスタイルになりえますよね。今の時代、賢く楽しい節約ライフで乗り切っていきたいです、といただいています。
2: はい、そして今日のジャーナルスポーツは、B リーグのチャンピオンシップファイナルについて佐々木栗さんにお話伺いました。広島県40代の男性から来ています。わかりやすくて明るい解説が僕は好きです。クリスさん、ファイナルでもわかりやすくて詳しい解説で B リーグのファイナルを盛り上げてくださいね、ということです。
1: 私数年前まで長崎に行って、この長崎のそのアリーナでその試合を見たこともありますし、それから琉球の試合も見たことあるんですけども、まあ両方のファン、ブースターの方々、本当に熱が高いんですよね。もう絶対にこれ皆さん横浜まで来て多分応援熱が入ると思います。
2: 間近で見てみたいですね。はい、そして今日の里かなのコレシットかなは、自転車の傘の取り扱いについてでしたね。
3: はい、群馬県60代女性からです。50年以上前の学生時代、自転車通学をしていましたが、その当時は雨の日は傘を差して乗るのが当たり前でした。今思えば危ない乗り方だったとわかるのに、なぜ当時はそのことに全く気がつかなかったのか、自分でも疑問です。
0: 器用ですね。私はもう雨がっぱ使うようにしてるんですが、はい、ポンチョタイプだと裾がタイヤに巻き込まれる可能性もありますので、そのレインコートの形状もね、少し気にしてみてください。
2: はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。来週月曜日の特集です。脳震盪の危険性と再発防止について、部活動中の事故で息子を亡くした経験をもとに啓発活動を続けている女性に伺います。
1: 今週の NHK ジャーナルはこれで失礼いたします。今週もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東

0: 甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。10年前、長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーのバス事故で、業務上過失致死傷の罪に問われたバス会社の社長と元社員に対し、2審の東京高等裁判所は1審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。2016年1月、長野県軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落して15人が死亡し、26人がけがをした事故で、東京のバスの運行会社 ESP の社長高橋美作被告64歳と、運行管理担当の元社員荒井剛被告57歳が業務上過失致死傷の罪に問われました。2人が無罪を主張したのに対し、3年前1審の長野地方裁判所は実刑を言い渡し、2人は控訴していました。今日の2審の判決で、東京高等裁判所の吉崎義也裁判長は、元社員は運転手が大型バスの運転に慣れていないと認識していたのに、実技試験などで技量を把握せず、社長も習得に必要な訓練などを実施しなかったと指摘しました。その上で、2人が事故の発生を未然に防ぐ業務上の注意義務を怠ったと判断した1審判決は不合理ではないとして、1審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年を言い渡しました。今月、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、神奈川県内の高校生が逮捕されたことを受けて、神奈川県教育委員会は高校の教員などを集めた会議で、生徒が闇バイトに巻き込まれないよう注意を呼びかけました。この会議は神奈川県教育委員会が年に3回定例で行っていて、今日は藤沢市にある施設に県立高校で生徒指導にあたる教員など180人余りが参加しました。会議の冒頭で県の担当者が、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、実行役とみられる神奈川県内の男子高校生4人が逮捕されたことに触れ、誠に遺憾で重く受け止めていると述べました。その上で、いわゆる闇バイトはアルバイトではなく犯罪であり、生徒に注意喚起を粘り強く行う必要があると呼びかけました。会議では急遽闇バイトの実態についての講義も行われ、友人や先輩からの誘いなどで応募した後、犯罪グループから執拗に脅迫を受けて犯罪に手を染めるプロセスなどが説明されたということです。続いて気象情報です。注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の中越、上越に、霜注意報が長野県に出ています。明日の各地の天気です。関東地方南部、曇りで昼前晴れますが、ところにより夜雨が降るでしょう。関東地方の北部、曇り時々晴れで、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。伊豆諸島の北部、曇りで。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

11時の NHK ニュースです。茂木外務大臣はイランのアラグチ外相と電話で会談し、戦闘の終結に向けた柔軟な対応を求めるとともに、ペルシャ湾内に残るすべての船舶が一日も早くホルムズ海峡を通過できるよう改めて働きかけました。今年3月以降6回目となる両外相の電話会談は今日午後6時ごろからおよそ20分間行われ、茂木大臣はイラン情勢が重要な局面を迎える中、緊密な意思疎通ができていることは有益だと述べました。その上で、停戦が維持されホルムズ海峡を含む事態の沈静化が一刻も早く図られることが最も重要という立場で日本は一貫している。イランが引き続き最大限の柔軟性を発揮し、アメリカとの協議が早期に再開されることを強く期待していると述べました。また茂木大臣は、ペルシャ湾内に残るすべての船舶が一日も早くホルムズ海峡を通過できるよう改めて働きかけるとともに、今年1月にイラン当局に拘束され、先月保釈された日本人をめぐる問題の早期解決を要請しました。これに対し、アラグチ外相からは、アメリカとのやり取りの現状やイラン側の立場について説明があったということです。岩手県大槌町で発生した大規模な山林火災から今日で1ヶ月です。今月上旬に火はほぼ消し止められ、この1週間で新たな熱源や煙などは確認されていないということですが、鎮火には至っていません。消防は調査を続けることにしています。先月22日に大槌町で発生した山林火災では、およそ1633ヘクタールが焼けたとみられ、今月2日にほぼ消し止められましたが、火を完全に消し止める鎮火には至っていません。今日は午前中、地元の消防が焼けた山林などを回って燃え残りがないかどうかや、今朝にかけて降った雨で倒木や土砂崩れが起きていないか確認していました。消防によりますと、今日までの1週間で新たな熱源や白い煙などは確認されていないということで、消防は少なくとも来週までは調査を続け判断する方針です。大槌消防署の前川仁消防司令は、強風時や乾燥しているときは屋外での火の取り扱いに引き続き注意してほしい、まだ鎮火に至っていないので山林にはむやみに入らないよう気をつけてほしいと話していました。福岡県議会が議会での取材や撮影について議会側に事前に承認を得るよう報道機関に求めることを検討していることが分かりました。福岡県議会では海外視察の在り方などをめぐる取材が行われていました。福岡県議会では議長が報道機関による取材や動画撮影の在り方について一定のルールが必要だとして議会運営委員会の小委員会に検討を求めていました。議会事務局によりますと、これを受けて事務局が取材活動に関する通知の素案を作成したということです。素案では、取材活動によって正常な議会活動が阻害されているという議員からの苦情が多く寄せられているとしています。その上で、議会等で取材や撮影、録音を行う際は原則として前日までに対象となる議員に承認を得ることや、このうち撮影と録音については議会事務局の承認を得ることなどを求めています。通知は議会事務局長名となっています。議会事務局は各会派の意見を踏まえて内容を検討し、実際に発出するかどうか判断するとしています。福岡県議会の倉内勲議長は NHK の取材に対し、取材なしの記事が氾濫する昨今なので、マスコミとの信頼関係を再構築し、我々の活動にも助言をいただきたい。来月上旬に開かれる6月議会で議論を深めたいと述べました。福岡県議会では、海外視察の透明性や、県の部下長会による県議のパーティー券購入をめぐる報道各社の取材が行われていました。ここまで11時のニュース、佐々木智和がお伝えしました。時刻まもなく11時5分になるところです。

こんばんは。5月22日金曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は桜井陽子です。先日福島県伊達市に伺いました。福島市から車で 2、30 分ほどで、遠くに安達太良山や吾妻連峰が見えて、まだ少し雪が残っていました。その日気温が上がって、手前には水を張った田んぼ、そして桃や柿の若葉がキラキラしていて、本当に美しい風景でした。伊達市には福島発ラジオ深夜便のアンカートークのコーナーの収録のため、高橋敦之アンカーとともにお邪魔しました。で、4時台のゲストは料理家の栗原はるみさんということで、会場は観客の皆さんでいっぱいでした。当日の様子は来週金曜29日の深夜便の放送です。では明日の朝5時までの内容をご紹介してまいりましょう。この11時台と0時台は春風亭昇太のレコード道楽、笑ったり転んだりひねもすのたり、落語家春風亭昇太さん、ゲストはミュージシャンハンバートハンバート佐藤良生さんです。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール正岡子規、文学紹介者柏木弘樹さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムバート・バカラックの作品集。3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テン作品集です。そして4時台は私の人生手帳、英文学研究者、女性学研究者田島陽子さんの人生手帳です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラ

では春風亭昇太のレコード道楽、ゲストにハンバートハンバートのミュージシャン佐藤良成さんをお招きしまして、笑ったり転んだりひねもすのたりと題しましてお送りします。まずは前半からお聞きください。

こんばんは、春風亭昇太です。皆さんお元気でしょうか。僕はですね、最近ちょっといいことがありまして、僕ね、腕時計が好きなんですね。でその腕時計も1960年とか1970年ぐらいの国産の腕時計が大好きで、でまあそれをですね、なんかいいやつを見つけると買ってはですね、ベルトをちょっと変えてね、でその服に合わせたり、メガネに合わせたりなんかして、楽しんでいるんですけれども、で前々からちょっと欲しい買った、時計がありまして、ね、何かっていうと、僕が生まれた年のその時計が欲しかったんですよ。で昔の時計なので、機械式の時計でね、こうネジを巻いてね、でこう耳をするとチッチッチッチッチッと音がして、すごくこうなんか僕その時計の音を聞いてると癒されるんですけども、ぜひ自分と同い年の時計欲しいなと思って、探してたんですよ。なかなかなくてですね、でこの間ちょっと知り合い の腕時計が壊れたっていうんで、それをちょっと預かって、で時々行っている、お店にその時計持ってったんです。でそれはいいんですけど、その時ね、横にちらっとこうなんか綺麗な腕時計があって、これなんだろうと思って、で話を聞いたら、ちょうど僕が生まれた1959年製造の、腕時計でした、やっぱりなんかね、探してるといつか見つかるもんなんですね。もうね、最近嬉しくてそればっかりしてね、道歩いてるんですけど、僕にとって非常にね、いいことがあったって。だから同い年の腕時計と共にこれからね、しばらく暮らそうと、思っております。さあ、そういうことでね、ちょうどこの番組はね、そういう、レコードを聞く番組なので、ちょうど1960年とか1970年とか、そのぐらいのね、音楽を聴いていただけるんで、その番組やるにはふさわしいかななんて思っております。さあ、この番組はですね、僕の好きなゲストをお呼びして、気に入ったレコードを持ち寄ってですね、音楽のこと、そして、世間話、あーだこーだ喋りまくる、そんな番組でございます。春風亭昇太のレコード道楽。この番組はお父さんたちにとっては懐かしい、そして若い人たちにとっては今人気で注目されております、アナログレコードをおかけしていきます。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。

0: はい、春風亭昇太のレコード道楽、この番組はですね、毎回こうテーマを決めて、それに寄り添いつつまた離れつつ進めているんですが、今回のテーマは笑ったり転んだりひねもすのたりと題しましてお送りいたします。それでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。ハンバードハンバードの佐藤良成さんです。
1: 佐藤良成です。お邪魔します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。佐藤さんとはね、何度か
1: そうですね
0: お会いしてまして、
1: 何度も、
0: まあ、の共通の、友人であります。俳優の六角精児っていうね、あの悪い人がいるんです。
1: そうですね、
0: あの彼がバンドをやってましてね、六角精児バンド、彼はね、あのその音楽活動もしているので、時々ねライブとかやるんですよね、そこに佐藤さん ね、あのお手伝いに来て、
1: そうです、
0: 僕もちょっと冷やかしに行った時に、お会いして、
1: お互いゲスト同士みたいな感じ
0: ですね。そんな感じ。

0: 年齢がパッと出てこないって、はい、それはやっぱ年齢はどうでもいいと思ってるってこと、は
1: い、もうだってもういい年ですからね、はい、もう
0: 結局判明したのが、
1: はい、あの今年で48になります。
0: 今年で48、
1: はい、まだ、はいはい、まだなってなかったです、
0: はい、だから今は47歳、
1: はい、7なんですね、47ですね、はい、
0: 僕もね、はい、このぐらいの年齢の時にね、はい、自分の年齢を一つ多く、
1: はい、あ、多く言ってたんですか、
0: うん、ずっと人に伝えていた時期があって、はい、あ、僕もちょっと年齢とかどうでもいいと思ってるんで、
1: そうですよね、いや、わかります、ちょっと確認しないと多分48って言っちゃいますね。なんか48になるんだなって思ってると48かなと思っちゃう、
0: 思っちゃう、
1: ね、思っちゃいますよね、はい、あ、今日馬年だなとか思って、はい、そうです、はい、
0: まあね、はい、まあ、実際年齢でどうですか、
1: 年齢ですかね、うん、年齢どうですかね、
0: 僕も誕生日を、はいはい、誕生日の日になると友達からメールが来て、
1: は
0: い、でおめでとうございますとか、
1: あ、たまにそれはありますね、ありがたいですけどね、
0: うん、まあありがたいんだけど、
1: は、はい、
0: 別に僕ね、はい、年齢とか確認したくないんですよ
1: まあそうですよね、
0: うん、それは年を取ったから嫌だってことじゃなくて、はい、年齢を確認することによって、はい、なんかちゃんとしなきゃとかさ、
1: あ、なるほど、
0: うん、還暦も過ぎたんだからちゃんとしようとかさ、そういうなんかそういうこう思いが生まれるのが嫌なの、
1: は
0: い、
1: ああ、そっかそっかそっか、
0: うん、ずっと、まあね、よくわかんない年齢の人でいたいっていうふうに思ってるんで、確認させてくれるんだとか思うんですけど、
1: 大人になってからでもずっとそうなんですね、やっぱりね。いくつになっても。
0: で、まあ、佐藤亮生さんといえば、はいはい、まあ、一番わかりやすく言うと、はい、やっぱりあれですかね、はい、NHK の、はい、あの連続、
1: そうですね、
0: テレビ小説、
1: はいはい、
0: バケバケの主題歌を歌った方、は
1: い、ね、歌ってますね。これがやっぱりわかりやすいですね。ね、
0: これわかりやすいですね。
1: はい、そうですね。
0: 紅白歌合戦
1: に。紅白歌合戦に、あの、去年、あの、大晦日、初出場いたしました。慣れてないもんだな。うまく言えないわ。
0: いや、もうね、はい、僕、びっくりしたの。はい、いや、僕、全然、はい、情報全然、はい、あの、知らないまま、
1: はいはいはい、
0: あの、NHK 見てたんですよ。
1: え、そうですか。
0: 紅白歌合戦、
1: はいはい。
0: で、誰が出るのかもう知らない。
1: 知らないで
0: 状態で。
1: あら、最高ですね。ですね。
0: ちょ、年末、はい、まあ、年末って僕ら忙しいので、
1: はい、
0: なかなかそういう情報が入ってこないわけですよ。
1: はい、
0: だけど、まあ、さすがにね、大晦日の日お休みなので、うんうんうん、
1: はい、
0: お酒飲みながらこうやってね、
1: はい、そうですか。
0: そう。見てたら、出てきたんで、うわーとか言って、おー
1: それはその、いいですね。
0: 知り合いに紅白出場歌手団、生まれるなんて。まあ何人かいるんですけど、はいはい、その中の一人だなと思って。
1: はい、ああ、そうですか。
0: いや、あれは嬉しかったです。
1: いや、その知らなかったのがいいですね。そのテレビで出てくる、急に出てくるびっくりっていうのは、一番なんか、面白いですね。
0: いや、かなりびっくりしました。
1: かなりびっくりしますよね。
0: うわーうわーとか言ってたからね。って
1: 驚かしちゃいましたね。いや、
0: あれどうだったですか、あれ。
1: あの、はい、うん、あの、楽しかったですよ。あの、なんか、なかなか得難い経験ですからね。
0: うん、
1: はい。
0: そうだね。
1: あんなに、もう、なかなかないですよ。
0: だって周りね。
1: はい。もう周りの方々も、
0: すごい、はい、言ったら有名な歌手の。
1: もうそう、有名な歌手ばっかりで、
0: うん、
1: あの、そう、あの、まさか実物と、あの、実物をこんな至近距離でお目にか、あの、目にかかるとはっていう感じで、もう本当に、あの、社会科見学ですね。もう本当に。
0: ね、
1: はい、
0: 僕もね、はい、一度出してもらったことあるんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: 知らなかった。
0: もちろん、あの、歌手じゃないですけどね。はい、あの、審査員で。
1: はい、あ、審査員で行ってたんですね、
0: うん。
1: あ、そうですか。
0: あの時も嬉しかったです。
1: ですよね。
0: だって審査員やらせてもらった時に、一緒に審査したの、
1: はい、
0: 大谷翔平選手です。
1: それはすごいですね。あ、じゃあつい最近ですか、割と。
0: つい最近でも、だから、
1: その何年か
0: 彼が日ハム時代ですよね。
1: まだそうか、そうだったんですね。
0: うんうん、
1: はい。そうですか。しかし審査員はずっと、私たちは出るときが、まあ出て、まあ何回か最初に出たりとか、うんうん、あと、なんか応援で出たりとか、うんうん、何回かこう、ありますけど、はい、そのポンポンポンポンじゃないですか。
0: うんうん、
1: 点ですけど、審査員の方はずっとあそこですよね。俺、あの、トイレが気になって、トイレ行かなくていいかな、いいのかな。
0: 本当にそうなんですよ。
1: ですよね。あれ、長い、はい、長丁場だから。
0: すごい長丁場
1: だ。恐ろしくて、あの、審査員の。
0: 僕、ずっと見ながら、歌手っていいなと思って。
1: やっぱりそうですよね。
0: 自分の時だけ出てきて歌って。
1: 3分とかですよね。
0: そうそう。
1: そう
0: もう審査する人はもうずっとなんですよ。それで、まあ、一応ねレクチャーされるからね、うん、あの出る前に、はい、映してますんで。
1: そうなんですよね。だってそうなん

0: ですよ。だから歌ってる時3分頑張ってね、外よそ行きの顔してなんかやるけど、5時間とかに近い、5時間ぐらいですよね。
1: ずーっとい
0: つ映されるか分かんないから、はいはい、変な顔もできないし、
1: そうそう、
0: なんかね、
1: もちろん寝たりなんかしたり
0: も、そうですよね。歌人が歌ってる時に楽しそうな顔してなきゃいけないわけですよね。い
1: やそれで手拍子なんかもしてくださいみたいな。
0: 手拍子もね、ニコニコ、そうですよね。
1: そうするとやっぱりこうノリのいい曲だったらこう、そうですね、一緒にこう乗ったりなんかするわけですよ。はいはい、それでトイレ行くときは、
0: ね、ね、
1: どうしても行きたいときは、はい、お知らせくださいと、はい、その時に多分そこを押さないようにするんでしょ。
0: ああ、それでその帰ってくるまでの間そこはじゃあ、
1: そう、
0: あ、多分気づかないようになるんですね、
1: は
0: い、
1: もう僕はね休憩の時に行かせてもらったんで、は
0: い、休憩で大丈夫だった
1: んですか。それはなかったんですけど、まあ、周りの方もそうですね、多分、休憩の時に行かれてましたけど、
0: そうかそうか、
1: はい、
0: いや気になってました。
1: いやいや紅白歌合戦、はい、ね、いや佐藤君出ると思わなかった。
0: そうですね、
1: はい、また驚かしてください。
0: あ、はい、また驚かせできるといいんですけどね、はい、
1: さあということでね、はい、この番組はですね、ゲストの方にまずは、1曲目、
0: はい、
1: あの生まれて初めて買ったレコードっていうのを、あ、はい、まあ、紹介してもらってるんです、はい、佐藤さん初めて買ったレコードって何だったんですか、
0: はい、これを今じゃあ紹介しちゃっていいですか。
1: はい、お願いします。
0: 私が初めて買ったレコードはクリーデンスクリアウォーターリバイバル、通称 CCR というバンドのレコードでした、うん、
1: これいくつの時？
0: これがですね、まあ、ちょっとこの先に話しちゃうと、そしたらあの、うん、これ中学生の時だったんですけど、うんうん、私あの今年でその48になるわけで、はい、ちょうどね CD になっちゃったんですよね全部。
1: なるほど、はいはいはい。
0: あの小学校の時まではレンタルレコード屋さんとかもあって、うんうん、だからまただから10歳未満の時、うんうん、子供本当自分で書けなかった頃は家でもレコード聞いてたし、うんうん、レコードもあった、お店にもあったんですけど、うんうん、私が自分でその音楽を聴くようになった時にはもう完全に CD しかなくなって、うんうん、全くレコードが売ってない状態だったんですね、うんうん、それでなんですけど音楽を聴くような好きになって聴いてって、それでたまたまなんかの、まあ、出会いで、うん、古い自分が生まれるより前の音楽がにすごくこうぴったりなんかこれだなっていう感じで、うん、すっかり60年代のロックばっかり聴くようになってたんですね、うん、中学生の時、うんうんうん、でもそれって CD で聴いてるんですけど、うん、やっぱ元々はレコードじゃないですか、はいはい、でレコードってのはもう売ってないけどなかなか、うん、やっぱこれはレコードで聴いたら本当はいいだろうなーなんて思ってたら、はいはい、なんか今はねいっぱい中古レコード屋さんとかいくらでもありますけど、うんうん、まあ、その当時は情報もわからないし、はいはい、どんなところに行けばあるのかもわからなかったんですけど、たまたまなんかどっかの渋谷だと思うんですけど、渋谷のデパートの、うん、祭事場かなんかでレコード市、
1: あ、時々あるね、あるね、はいはいはいはい、
0: レコード市ってのがあった、うんうん、レコード売ってると思って、うん、それでここそれの見に行って、うん、それで見つけたのがあのもう大好きだったあの CCR のレコード、あのアルバムが売ってたので、うん、
1: はいはい、
0: それで買ったのが最初だったんです。
1: だけどやっぱりレコードで見つけた時やっぱ嬉しかった、
0: はいはい、そうですね、嬉しかったですね。やっぱり
1: 聞いてみてどうでした？
0: 聞いてみて、結局なんかその時聞いてたその再生環境が別にそんなに変わんないっていうかやっぱり所詮なんかこう CD と違いの分かるような再生環境じゃないので、はい、あのふーんっていう感じでした
1: ワクワクしながらね、
0: そうそう、
1: はい、レコード輪に針を押して、はい、どんな音するんだと思ったら、
0: う
1: ん、
0: 違うっちゃ違うかな、
1: はい、無理やり違いをなんとか見つけようとしたんだけど、
0: はい、
1: あんまり見つからなかった。
0: そこまで分からなかったです、はい、
1: それはそうだよね。
0: そうです、
1: どんなアンプでね、どんなスピーカーで聴くかね、どんなプレイヤーなのかで変わるからね、
0: はい、そうですね、あの、はい、ラジカセレベルだとそこまでは、は
1: い、分かんなかった、
0: はい、
1: だけど初めて買った、ね、はいはい、そのレコード、曲紹介お願いします、
0: はい、聞いてください。クリーデンスクリアウォーターリバイバルでフールストップザレイン。

0: フールストップザレインや CCR で弾いてもらいましたけど、はいはい、いや本当いかにも佐藤さん好きそう
1: な、はい、あそうですか好きそうですか
0: 好きそう
1: やっぱりもうにじみ出てます
0: か出てる
1: 出てますか
0: 音楽はなんで好きになったんですか
1: 音楽はですね、うん、子供の時から本当に歌うの歌が好きでしたね、歌があのもう物心ついた時から、ずっと歌ばっいつも歌ってて、なんか今思うと、あよっぽどなんか本当に歌が好きだったんだなって、うんうん、なんか子供の頃の写真アルバムとか見ても、うん、なんか歌を歌ってる写真がいっぱいあってなんかマイクをなんか繋がってんだか繋がってないんだか分かんないようなマイクに、うん、持って歌ってる写真とかがあるから、うん、あのとにかくあの歌が好きだったんですよね、うん、で楽器を始めたのも、うん、要は楽器があれば自分の歌がもっと気持ちいいその伴奏がしたかったんですよね、そのギターを弾けば歌でこうコードが弾ける、まあ、コードっていう名前も知らないんですけど、うんうん、それで音楽あれ何の話したんですか、
0: なんで音楽好きになったか
1: そうだそうだ音楽はもともと好きだったんですけどそれで俺話してるって何の話するか毎回忘れちゃうんですよこれがあの
0: そんな人は年も忘れるな
1: そうですよ
0: 年齢もない
1: つもねインタビューに答えてて答えてるうちに何の質問があったか忘れちゃうんですよいつも毎回迷子になっちゃう
0: あのさ音楽でよかったね普通の社会だとちょっと通用しないですね、
1: はい、通用しないですよねいやまずいですよ
0: でも、まあ、そうそう子供の頃から歌が好きでずっと歌ってたでこういうまあ、いわゆる、はい、ロック好きになった、はい、なんか
1: これは中学になって、うん、初めて金曜ロードショーとか水曜なんとかとかあるじゃないですか
0: あ、ね、
1: あれでスタンドバイミーという映画がその時リバイバルでちょっと
0: はいはい、はい、
1: でそれを見てなすっごい よくてそれでそこでかかってる音楽がこれなんだろうなと思ってこの知らないけど懐か聞いたことないのに懐かしくて、うん、なんかこう本当最高だなと思ってそれであそこにかかってる音楽はほとんど58年ぐらいの、うんうん、あの舞台がその58年かなんかのアメリカだったから、うんうんはい、あの全部58年のヒットソングばっかなんですけど、はい、あれそのサントラをまずその CD で買って、うんうん、それでそっかそこに入ってるようなものは例えばどんなもんだろうと思って、うん、少しずつこう、50年代の音楽とか60年代の音楽を少しずつこう、はいうんうん、でもまだお小遣いもないので少しずつこう、うん、なんとなくこう調べて、うん、あのレコード屋さんにあの CD 屋さんで、うんいろいろ見ながら買ったりとかで友達に借りたりとか、うんうんうん、っていう感じでそれで知ったのが CCR でした、
0: はあはあはい、で次、はい、かける曲なんですけど、
1: はい、あ次の曲が、はい、これはですね一番最近に買ったレコードが実はあのさっき聞いてもらった、はい、あのものと同じレコードだったので、
0: は
1: あ、あのちょっとそれが面白いかなと思って、うんうん、なかなかこのねせっかくいろんな曲をかける番組なのに同じ曲を2回連続っていうのもどうかなと思ったんですけどでも CCR でこれ何年でしたっけ1970年 に、うんうん、に出したものを、うんこれ去年ですね、はい、2025年に、はい何年経つんですか55年ぶりってことですよね55年の時を経て、うん、本人がもう一回録音し直したっていうのがあるのでこれちょっと聞いてみたいなと思います
0: そうで最近のアーティストねあのレコードで出す方多いんですよね、はい、
1: そうですね増えてますね、
0: ねはい、じゃあ

0: 55年経つとどうなるのか、
1: はい、あ、そうそうそうそう、そういうことですね。全く同じ曲を
0: ね、ちょっと聴いていただきましょうか、
1: はい、ジョン・フォガティで Full Stop the Rain（ ジョーンズバージョンです）

0: フールストップザレインジョン・フガティさんで聞いてもらったんですが、はい、冒頭で聞いていただいた CCR のフールストップザレインから55年経った、
1: はい、55年経った本人の、
0: はいはい、でジョン・フガティさんが、まあ、80歳の声と、はい、
1: うん、
0: 同じなんですね、
1: はい、同じなんです、同じなんです、
0: アレンジと、
1: アレンジもそうなんですよ、全く変えずにドラムのフレーズも、うん、テンポも何もかも全部同じように、うん、だから25歳の時に多分作ってるわけですよね、うんうんうん、あの録音してその時にもう多分やり完成されてるんでしょうね、うん、でだけど今80歳でもう一回元気なうちに多分もっといいものを作りたかったっていうことなのかなと、わかんないですけどね。
0: いやでもやっぱり、うん、あの今の音になってるんですよね。
1: そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、やっぱりそれはやっぱり録音する機材であるとか、はい、
1: そうでしょうね、
0: っていうことなんでしょうね、うん、
1: きっとそうだと思います、
0: はいはい、あの使ってるマイクとか、はい、そういったもので、
1: は
0: い、
1: あちなみにこれは新しい新品を持ってきました、
0: はい、
1: 家では CD で聴いているので、うん、あのちょっとまだ買っただけで開けてなかったんです、うんうん、で今日ちょっとあのせっかくだから未開封のまま持ってきてみました。
0: 初めて封を切って、
1: はいはい、全くだから綺麗な状態ですよね、はい、今かけたのが最初にかけたので、
0: はい、まああのハンバード・ハンバードは2人でやってるんですが、はいはい、一緒に歌ってる方が奥さんと、
1: はい、そうです。
0: 2人でやるようになったのはどういうきっかけなんですか。
1: あの大学であの知り合って、で私は大学の時にサークルの友達とかを誘って、うん、自分で曲を作り始めたので、うん、はいはい、なんとか自分の曲をで自分で歌ってバンドがやりたいと思って、うん、それで友達を誘う中で、うん、あの私は当初はあの自分で歌いたかったので、うん、女性ボーカルの音楽をやろうと思ってたわけじゃなくてね、
0: はいはい、
1: それで後ろに女性コーラスが3人ぐらいいるとかっこいいだろうなと思って、うんうん、あのイメージあるじゃないですか、
0: イメージ
1: かっこいい、すごいかっこいいイメージが、ね、レイ・チャールズだったりとか、ね、スライ・ストーンだったりとか、なんかその、あの花々しくて、
0: なんだろうね、女性3人
1: そう、
0: ね、横にいるだけです、そうなんか絶対この人たちなんかちゃんとした人だって思うもんね
1: なんかすごく箔がつくっていうか、なんかね、うんうんうん、華やかだし、うん、なんかいいなと思って、それでいろいろ女性コーラスをちょっと探してたんですね、うんうんうん、それで誘ってみたのが UFO だったんですけど、
0: うんうんうん、
1: はい、結局3人も集まるどころか、うん、1人しか集まらずに、でしかもみんなでスタジオに入ったら、うん、あの UFO が歌った方がいいよってみんな、そのバンドの友達がみんな言うんでお前じゃない方がいいんじゃないかっていうから、うん、そうかなっていうことで、あの UFO が歌うようになりましたそれでそうやってみんな言うだけ言って、うん、その後就職でいなくなっちゃう、みんな辞めちゃったんで、うんうんうん、それであの私たち2人だけ残されて、
0: はいはい
1: はい、あというわけで2人組になったのが、うん、2000年とかなんですね、
0: はいはい、
1: だからもう26年ぐらい前ですかね、
0: はい、ああ、はい、もうそんなやってますか。
1: そうです、はい、
0: だけどね普通ね、まあ、大学生で音楽やると、はい、当然、はい、あの就職っていう大きな関門があるわけですよ。
1: はい、
0: それでまあ言ったらまともな人たちは、はい、みんなそこで、はい、就職するわけですよ。
1: そうですよね、
0: ね、
1: はい、
0: でしなかったっていうのは、はい、よっぽどやりたかった、
1: はい、ほどやりたかったんですね。
0: っていうことだよね。
1: 本当に全く就職をする気はなかったですね。あのすごく親に言われ、なんか親に就職をしないのか、大学まで行かせたのに言われたんですけど。
0: だって社会人やりながらやればいいじゃないのって話だもんね。
1: そうですね。
0: でもそれ奥さんもよくね、はい、それついてきてくれましたね。
1: 本当ですよね、
0: うん、奥さんもあまり考えてなかったのかな。
1: あのねうちの妻はねすごくね、なんていうんですかね、うん、悪く言うとまあ脳天気ってことですね。あの、まあ、前向きっていうかくよくよとかあんまりしないんですよね。俺ねなんか大丈夫だよみたいな、うん、大丈夫だと思うよ、いいんじゃない、うん、という感じで、うん、やろうやろう大丈夫だよみたいな、私の方が心配性なので、うん、あのいやダメじゃないかなとか、うん、じゃダメじゃないかなと思いながらその自分、まあ、これしかやりたくないからって思って、
0: うんうん、
1: あのその就職もせずに音楽活動してたんですけど、うん、全然売れないんですよねやっぱり、
0: うんうん、
1: 普通に考えて、
0: うんうん、
1: 本当に売れなくて、うん、いや何をすればいいかもわからないから、うん、まあ、とりあえずなんか、ね、そのライブハウスにでライブをやってみるけど、うん、お客さん全然来ないし、
0: うん、
1: でもなんかあの妻はなんか UFO はね、あのいやなんか楽しそうなんですよね、全然そういうところでへこたれたりとかがなかったので、だから私が一人でやってたら途中でやっぱちょっとダメかもなって思ってたかもしれないんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの UFO があのいや大丈夫でしょうみたいな感じの性格なので、
0: うんうん、
1: それでもしかしたらその辞めずに続けられたかなっていうのはあります。
0: いい人をコーラスで誘ったね
1: 本当ですね、はい、何がどうなるか分かんないですよね。
0: いやー、でもやめようとか思ったりなんかすることもまあそれあったわけでしょ。それ
1: やめようって思ってなかったですね。
0: 思わなかった、
1: 思わなかったですね。なんかダメ、いやなんとかしない、なんとか 次は何とかしようみたいな感じで、うん、CD を作っても全然売れないしライブやっても来ないけど、うん、じゃあ何をしようかって言ったらやめようかなじゃなくて、いやもっといいもんなんか作んなきゃなっていう感じでなんか思ってましたね、はい、
0: その間バイトとかしてたんですか？
1: バイトしてましたよ、はい。
0: 大変だったね。
1: いやいやいや、大変って そんなもんじゃないですか。
0: まあまあまあ、うん、好きなことやるってそういうことだからね。
1: そういうことですよね、
0: はい、そうなんですよ、うん、好きなことやるってそういうことなんですよ、はい。そんな好きなことやって最初からうまくいくわけないもんね。
1: ないですね、よく考えたら、うん、まあ、うまくいってるように、人のことはうまくいってるように見えますけどね。
0: さあ、はい、次は僕の、まあ、
1: はい、私の話ばっかしちゃった、はい、
0: 曲なんですが、はい、ちょうどね、先ほどね冒頭でおかけした CCR の、はい、フールストップザレイン、これは1970年の曲なんですが、
1: はい、
0: じゃあ日本では1970年に、はい、まあ、どんな曲があったかなと思って、したら、あ、この曲あったじゃないのということでおかけしたいと思います。、はい、渚優子さんの京都の恋。僕渚さん好きなんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: 私ね全く知らなかったです。
0: あ、そうですか、は
1: い、そうなんです。
0: あ、じゃあぜひ聴いてください、
1: はいはい、楽しみです、はい、
0: これの作曲がベンチャーズと。
1: いや、そういうことですよね。だから聴けばわかるなっていう気がして、これその先に聴くとつまらないので、ここで初めて聴くんですけど、だからメロディーは知ってる可能性がありますよね。
0: あると思います、
1: はい
0: はい、じゃあお聴きください、渚優子さんで京都の恋。

0: 時代の音だな、もう京都の恋、はい、渚優子さんでした。
1: 翔太さん、これはリアルタイムで聞いてたんですか？
0: 聞いてました。
1: そうなんですね、
0: はいはい、1970年なんで僕ちょうど、小学校5年生ぐらい、はい、
1: 小学校5年生ぐらいで、はい、万博が行われた。
0: そうそうです。万博記念版とか言って、ううね、当時、あの、万博ってとこにくっつけて、いろんな曲出てたんですよね。はい、あ、
1: これだけじゃなくて。
0: はいはい。なぎさゆうこさん、これ今、ちょっと資料見たら、はい、なんと、はい、先ほどおかけした、ジョン・フォガティさんと同い年。
1: 同い年だったんですね。いやー、まさに。で、同い年ってことは、じゃあ、この録音した時も同じだから、面白いですね。
0: ま、そうです。だから日本とアメリカで、
1: そうですね、このような
0: 同じ時期に、
1: 同じ時期に
0: 同い年の2人が、同い年の2人が曲を出してた。
1: ああ、そういうことですね。
0: ことなんです。
1: いや、これ聞いてみた、今聞いてみて、うん、全然ベンチャーズの曲で聞いたことがあった記憶に全く思い当たりませんでした。
0: あの、ベンチャーズ版も出してるらしくて、ね、ベンチャーズ版はね、あの、インスト。
1: インストですよね、もちろん。え、これ、ベンチャーズが曲を作ったっていうことは、これ、ベンチャーズのさ、インストが先なんですかね？
0: どっちが先？インストが先らしいです。
1: それにじゃあ、この詩を当てたってことですね。うんうんうん、いや、不思議ですね、そのね。そんなことを、あの、やってたんですね。
0: またね、あの、日本人がベンチャーズ好きだからね。
1: いや、大好きですよね。まあ、で、そして、あの、ベンチャーズも日本の歌をいっぱいインストにして、あの、バージョンにしてるじゃないですか。ベンチャーズバージョンで日本の歌。で、だそういうのは聞いてたけど、逆にベンチャーズの曲を、あの、日本語の詞をつけて、こういうのがあるってのは知らなかったです。
0: ね、あ、そうですか。渚さんは結構それやってますよ。
1: 他にもあるんですね。
0: はいはい、あります、あります。さあ、次はですね、はい、あの、リスナーの皆さんがリクエストをいただいてるんです。はい、愛知県のラジオネーム、はい、梅に松さん。
1: あ、梅に松さん。
0: はい。46歳の男性の方です。はい。
1: おー。
0: 翔太さん、佐藤さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 数ヶ月前、タモリさんが司会の民放音楽番組で、はい、ハンバードハンバードの佐藤さんとタモリさんが、はいはい、早稲田大学モダンジャズ研究会、はい、に所属されていたという話題を耳にしました。はい、タモリさんといえばジャズのイメージが強いのですが、はい、これは貴重です。なんと作詞作曲はサザンの桑田さん。
1: ほう。
0: タモリさんの栗崎フライデーナイトをリクエストしました。
1: あ、なるほど、そうですか。
0: モダンジャズ研究館にいた、
1: はいはい、だから、あの、タモリ、森田先輩ですね、はい、大先輩ってことになります。はい、
0: はい、その時はお会いしてはしてない、はい、
1: もちろんもちろんお会いしてないです、はい、その OB とかで、あの、いらっしゃったりはしないですね。
0: あ、そう、
1: はい、もうだって 毎日お昼に、お昼休みはっていうね、感じで番組やられてましたからね、その頃は。
0: あ、そうですね、
1: そうですね、
0: はいはい、はい、じゃあ

0: はい、そのモダンジャズ研究会では、はい、タモリさんの
1: もう伝説の先輩として、
0: なるほど、
1: 伝説の先輩ですよ。もうこのサークルが何がすごいかみたいな感じで、うん、もう大橋巨泉先輩とタモリ先輩がいるっていう、うん、このやっぱり売りですね先輩の
0: ね、そういう人いるとね、
1: そうですね、
0: なんか紹介しやすいもん ね、
1: そうですよね、
0: はい、新入生勧誘とかでもね、
1: そうそうそうそう、は
0: い、それを言ってお
1: けば、あのタモリのいたサークルですみたいな、
0: うん、おーみたいな、
1: そうですそうです、
0: だったら入ってみようみたいな、はい、そうジャズやってたんだね。
1: これがそのやりたかったから入ってみたんですね。やってたんじゃなくて、うん、やってみたくて、うんうん、ジャズはやっぱジャズかっこいいなと思って、ええ、かっこいいだろうなっていう感じで、はいはい、できたらいいだろうななんて思って、うん、全然その前までは、うん、その高校生中学生の時までは、うん、ロックだったりとか、うん、フォークだったりとかを聞いて、うんうん、自分で演奏してたんですけど、はいはい、ジャズはちょっとやってみたいと思って行ってみたんですけど、うん、モダンジャズっていうのが本当に難しくて、
0: うんうんうん、
1: 全然ついていけなかったです、うん、はい、なんか結局おしゃべりに行ってるだけで終わっちゃいました
0: 、はい、何年間いたの？
1: あ、まあでも一応なんとなく 2,3 年ぐらいはいて、ずっといましたよ、はい、
0: あ、
1: はい、
0: そうなんだ、
1: はい、ずっと行ったんですけど、まあ、だからずっとしゃべりに行ってるだけですね。
0: じゃあ、
1: は
0: い、モダンジャズ研究会に所属してながら、
1: はい、
0: 自分の好きな音楽をやってたんだ。
1: そうですそうです、はい、はい、
0: はは、はい、なるほど。
1: でもそのサークルのところで知り合った友達と、
0: うん、
1: を誘って、うん、メンバーに入れてやってもらったりとかして、はい、
0: あ、そうなんだ。
1: だ半分くらいはこのモダンジャズ研究会の、うん、サークル仲間です、はい、
0: そうで
1: 一緒にやってたの。
0: え、じゃ楽器の編成どうだったの？
1: 楽器の編成ドラムとベースと、うん、あとキーボードがオルガンとかのキーボードがいて、でプラスあとサックスがいて、
0: そうだろうね、
1: はい、で私ギター弾いて、
0: うんうん、
1: であと本当はだからコーラスはもっといっぱいいるはずだったんですけど、うんうん、1人っていう感じで、はい、そうですね、6人とかですね、はい、
0: そういう編成もちょっと一回聞きたいね、
1: はい、
0: ハンバーグハンバーグ、
1: はい、やります、はい
0: ね、お願いします、
1: はい、
0: それではですね、はい、まあ、前半を

春風亭昇太のレコード道楽前半でした。珍しいタモリさんの歌もそうでしたけれども、佐藤さんの素顔も伺えて本当に面白く聞かせていただきました。後半も楽しみですけれども、春風亭昇太のレコード道楽後半は気象情報ニュースの後お送りします。さて、ラジオ深夜便5月30日土曜日の11時台、0時台はリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介する深夜便特集、背景お元気ですか、あやめ月を放送します。担当は後藤茂吉アンカーと村上里和アンカーの2人です。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しております。大切なあの人に伝えたいこと、亡き人に届けたい言葉、そして長年胸にしまい込んだ思い、はがきでしたら1枚、そして便箋なら2枚程度にまとめて、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記しまして、郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係までお送りください。締め切りは5月26日火曜日、必着でお願いいたします。もう一つ募集しております。6月の13日の土曜日の午後11時台、翌日の午前0時台にかけての深夜便ネクストではメッセージを募集しています。出演は歌手の早見優さんです。今回のテーマは衣替えの時期ということでファッションです。自分なりのこだわり、おしゃれのポイント、ファッションに関する失敗談などなど、また

こちらのテーマで思い浮かぶ曲もぜひお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページからアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックしまして、メールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。で、郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便深夜便ネクスト宛てにお送りください。たくさんのメッセージお待ちしております。それではここで、音楽を一曲お届けします。林智幸さんのピアノ演奏でシーサイドフィーリングです。

0: 林智之さんのピアノ演奏でシーサイドフィーリングでした。では全国の天気概況です。明日は北日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。東北の太平洋側や関東、東海には海からの湿った涼しい風が吹き込みそうです。梅雨前線は南西諸島付近に停滞するでしょう。沖縄は雨になるでしょう。雷が鳴るところがありそうです。九州は晴れるでしょう。中国、四国と近畿は雲が広がって、午後は所々でにわか雨がありそうです。東海と関東、東北の太平洋側は晴れ間はありますが、海沿いほど雲が多く、朝と夜は一部で雨がぱらつくでしょう。傘があると安心です。北陸と東北の日本海側、北海道は晴れるでしょう。最高気温は平年よりも高いところが多いでしょう。那覇は26度と平年並み。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで、中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 日付が変わって5月23日土曜日午前0時の NHK ニュースです。研修旅行中の京都の高校生が乗った船が、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、高校生と船長が死亡した事故で、文部科学省は基地反対の抗議船に乗せたことは不適切だなどとして、教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断し、学校側に改善を求める指導通知を行いました。今年3月、 アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行の一環として見学に訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡し、生徒など14人がけがをしました。文部科学省が研修旅行をめぐる学校側の対応について調査を進めた結果、研修旅行の主な目的が基地反対の現場の視察であったことや、抗議船に生徒たちを乗せたこと、事前の下見など安全対策を講じていなかったことなどを理由に、教育内容や安全管理について極めて不適切だと判断したということです。また学校側は、平和学習の一環であり沖縄県の見解を学習させるなど政治的中立性を確保していたと主張しているのに対し、文部科学省は、さまざまな見解を十分に提示しておらず、特定の見方考え方に偏っていたと指摘しています。文部科学省によりますと、政治的中立性を理由に教育基本法に違反すると認定したのは、法律が制定された昭和22年以降初めてとみられるということです。文部科学省は学校法人に対し、適切な教育内容や校外活動の安全確保の徹底を指導したほか、高校を所管する京都府に対し、指導や改善状況の報告を求める通知を出しました。文部科学省は、ガバナンスに極めて大きな問題があり、是正を図る必要があるとしています。教育の憲法といわれる教育基本法は、昭和22年に制定され、教育の理念や目的を定めたもので、違反した場合の罰則規定はありません。このうち、政治教育を定めた第14条の第2項に、法律に定める学校は特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育、その他政治的活動をしてはならないと定められています。これが学校現場に政治的中立性が求められる根拠の法令となっています。政治的中立性をめぐっては、選挙権が得られる年齢が18歳に引き下げられるのにあたって、平成27年、文部科学省が教員の政治的中立性を徹底することなどを求める文書を全国の教育委員会などに通知しています。この中でも、教育基本法に基づき、特定の政党の支持や反対のために政治的活動をすることは禁止されているとした上で、教員が学校の内外を問わず、その地位を利用して特定の政治的立場に立って児童生徒などに接することは、学校教育への国民の信頼を損なうことになり、法令違反となる可能性があるとしています。教育法が専門の愛知工業大学の中島哲彦教授は、安全確保の問題と分けて考える必要があるのに、事故をきっかけに教育活動を問題視するのは無理な議論で、教育の自由の制限だと指摘します。その上で、教育は自主的に行われるもので、国の介入は抑制的であるべきだ。教育基本法では、政治的に対立する問題を取り扱ってはいけないとはなっていない。むしろ、ある場面では A の立場を学習し、別の場面で B の立場を学習するのは自然な学びだ。一方の立場を生徒に強要していたとすれば、中立性に反する恐れがあるが、今回の文科省の指摘では、そこまで立証できているとは言えない。文科省の対応そのものが、教育基本法が禁止する不当な支配に当たるのではないかとしています。また、学校現場への影響について、学校はリスクを避けるために、今後は政治的テーマと言われるかもしれない学習や修学旅行の訪問先を避けるようになりかねない。結果的に子どもたちが学びの機会を失うことにつながるのではないかと話しています。大手建材メーカー YKKAP は、会社の経費を不適切に使ったとして、堀秀光会長ら3人が退任すると発表しました。外部の弁護士らで作る特別調査委員会で調査を進めた上で、処分を行うとしています。 YKKAP の発表によりますと、堀秀光会

長、阿部博副社長、それに海老原浩一副社長の3人が都内の飲食店で複数回にわたって私的な飲食を行い、取引先の接待を装って会社の交際費として経費処理していたことが分かったということです。今年2月に内部通報で発覚し、少なくとも2022年頃から交際費を不適切に使っていたとみられるということです。会社では外部の弁護士らで作る特別調査委員会で調査を進めた上で処分を行うとしていて、3人は来月9日に開催される予定の株主総会で退任するとしています。 YKKAP は取引先をはじめとする関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げますとコメントしています。昨日行われたプロ野球5試合の結果です。セリーグです。巨人対阪神は阪神が7対4で勝ちました。勝ち投手高橋、西武岩崎、負け投手井上、ホームラン阪神大山6号、巨人キャベッジ8号。ドラフト1位ルーキーの立石選手は初めて1番に入り、4回にプロ初のタイムリーを打つなど3安打1打点の活躍でした。阪神は3連勝です。中日対広島は中日が6対2で勝ちました。勝ち投手柳、負け投手栗林。中日は1回に阿部選手、石井選手の連続タイムリーヒットと鵜飼選手の2点タイムリーツーベースで4点を先行しました。パリーグです。西武対オリックスはオリックスが5対1で勝ちました。勝ち投手ジェリー、負け投手隅田、ホームラン西武長谷川6号。オリックスは3連勝です。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが10対0で勝ちました。勝ち投手前田潤、負け投手達、ホームランソフトバンク山本雄大1号。ソフトバンクは1回に近藤選手のタイムリーヒットで先制し、2回に牧原大成選手の犠牲フライで1点を加えました。日本ハムはこのカード開幕から6連敗です。楽天対ロッテはロッテが2対1で勝ちました。勝ち投手小島、西武横山、負け投手柴田、ホームランロッテ西川4号、山口3号、楽天佐藤4号。ロッテは1回に西川選手のソロホームランで先制し、1対1の5回は山口選手のソロホームランで勝ち越しました。楽天は4連敗です。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場では戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議が進展しているとの見方から、取引開始直後から買い注文が先行する展開となりました。ダウ平均株価は一時前日の終値から400ドルを超える値上がりとなり、今年2月以来およそ3ヶ月ぶりに取引時間中の最高値を更新しました。現在のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より309ドル86セント高い5万595ドル52セントとなっています。そしてナスダックの株価指数は前日より 158.543 上がって 26,451.641 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円11銭から159円12銭となっています。また1ユーロは184円60銭から184円61銭となっています。0時のニュース、佐々木がお伝えしました。

5月23日土曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後の内容をご紹介しましょう。この0時台は春風亭昇太のレコード道楽、笑ったり転んだりひねもすのたりの後半、落語家春風亭昇太さん、ゲストはミュージシャンハンバートハンバート佐藤良生さんです。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール正岡子規、文学紹介者柏木弘樹さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムバートバカラックの作品集、3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テン作品集です。そして4時台私の人生手帳は英文学研究者、女性学研究者田島陽子さんの人生手帳です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

ては春風亭昇太のレコード道楽、ゲストにハンバートハンバートのミュージシャン佐藤良成さんをお招きしまして、笑ったり転んだりひねもすのたりと題してお届けしています。では後半をお聞きください。

0: さあ、こんばんは、春風亭昇太です。春風亭昇太のレコード道楽、今回は笑ったり転んだりひねもすのたりと題しまして、私春風亭昇太とゲストの方が選びました、思い出深い曲の数々をお送りしております。おかけする音楽はすべて昔懐かしいアナログレコードということで、どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。さあ、ということでね、改めまして本日のゲストをご紹介しましょう。ハンバードハンバードの佐藤亮生さんです。
1: はい、こんばんは、佐藤亮生です。引き続きよろしくお願いします。
0: 前半いかがでしたか？
1: はい、いや、前半楽しく、いやー、ね、楽しいですね。
0: やっぱりね、はい、自分が好きな曲をね、
1: そうなんですよね、
0: はい、かけてるわけですから、
1: かけてこうよもやま話をするっていうね、はい、楽しいだけですよね
0: 佐藤さんは最近どういう活動をしてます？はい、
1: 最近ですね、最近はいろいろ音楽活動を相変わらずしてるんですけれど、はいはいはいはい、ちょうど良かったですね、アナログのね、今日アナログレコードの番組だから、はいはい、7月にと2枚のレコードを出します。
0: はい、
1: でこれは10年前に作ったとアルバムのレコード版なんですけど、フォークっていうのと、フォーク2っていうのを今7月に出します。もともとその自分たちのアルバムっていうのとは別に、弾き語りだけで自分たちの曲と、あとカバー曲を半々で2人だけで録音したものをフォークっていうタイトルで、今までに4枚作ってるんですけれど、はいはい、その中の最初の2枚、フォークとフォーク2を、7月にアナログで出すことにしました。
0: はい、
1: そうなんです。
0: どんな曲カバーするんですか？
1: カバーの曲はですね、もうこれフォークっていうタイトルなんで、はいはい、もうそのフォーク縛りなんですが、はい、いわゆる自分たちが大好きだったフォークの曲ですね、高田渡さんだったり、はい、ディラン・セカンド、吉田拓郎、さんね、そういった方々、はい、大好きなフォークの方々のカバーもあれば、あとは逆に自分たちが子供の時にリアルタイムで聴いてた90年代くらいの J-POP の音楽をフォークアレンジにしてみたりとか、タマのさよなら人類だったりとかですね、そういった曲を弾き語りでやってみるとか、いい、ね、電気グルーブを2人でやってみるとか、そういうような感じのことをやっております。
0: なんか面白そうなアルバムですね、
1: はい、ぜひ

0: できたらあの、はいはい、聞いてください。
1: ありがとう。
0: CD はあるんですけど、せっかくだからね、レコード
1: は。ぷかぷかも歌うんですね。
0: ぷかぷかも、はい、やってます。
1: ハンバードハンバードのぷかぷかちょっと聞きたいな。
0: そうですか。ぷかぷか大好きですね。いい曲ですよね、本当に。
1: いや、これ、僕この曲はなんかもう、はい、なんか、世界中で流行っても良さそうな曲だなと、
0: ね、
1: 思うぐらいなんですけど。音楽以外に、はい、なんか好きなことやってます？
0: 音楽以外に好きなことは全くやってないですね。はい、本当に音楽がしかしてない。
1: 音楽しか好きじゃないんだ、
0: はい。音楽しか好きじゃないって言ってもいいぐらいですね。はい、本当に何もしないですよ。
1: ごめん、趣味ってないの？
0: 趣味がですね、うん、ないですね。
1: ないんだ。
0: え、翔太さん何ですか？
1: 僕趣味もうたくさんありますよ。
0: そうですか。
1: 好きなこといい、もういっぱいやりすぎちゃって。
0: 例えば。
1: ほら、まあ、それは音楽も好きでしょ、はい、
0: あ、はい、そっかそっか。まずそうだな。
1: ね、お城が好きでしょ。
0: お城、あ、はいはい
1: はい。
0: お城巡り。
1: で、まあ、もう冒頭で話しましたけども、
0: 腕時計。
1: 時計、あの、時計っていうかね、あの、昭和の、1960年か70年代ぐらいの日本のものが好きなんですよ。時計だけじゃなくて、昔の家具とか。あるいは、だからもうそれ、まあ、その流れの中に、まあ、レコードもあるんだけど。
0: レコードもあり、楽器もあり。
1: 釣りも好きでしょ？
0: 釣りも好き。あ、うん、結構いろいろありますね。
1: 料理も好きでしょ？
0: 料理も。
1: だから、当たるを幸いに、いろんなことやってます。
0: いやいや。そうですか。
1: そう。
0: 私、何にもないですね。
1: 奥さんは？
0: 奥さんはなんかいろいろやってますよ、多分。
1: はい、そうね、奥さんも何もやんないとね。
0: そうですね、奥さんいろいろやってると思います。
1: あ、はい、それはいいですよ。
0: そうですね、はい、
1: 2人だけでずっと音楽やってたらね。
0: そうですね、ちょっと厳しいですよね。
1: 多分家庭内もちょっと結構ギクシャクするような気がするんですよね。
0: そうですね、ギクシャクしてないですよ。大丈夫ですよ。
1: 大丈夫です。
0: はい。
1: いや、でもまあそれだけ音楽が好きっていうことでね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: じゃあまあ天職だよね。
0: 転職なんですかね。そうかもしれないですね。
1: で、またね、好きとね、はい、生活するまた違うからね。
0: はい。そうは言ってももう朝から晩までずっとですね。
1: ずっと音楽。
0: はい。
1: それは、まあ聞くこともするし、はい、まあ他の人の曲も聞いたり、はい。
0: そうですね。でもやっぱ作ってる時間が多いですね。
1: そう。
0: 最近やっぱなんか、作ってる時間が多いですね。で、どんどん時間がかかるようになっちゃって。作ってない時は、結局ライブやしてたりとか、
1: で
0: ライブするためにはちょっと練習したりしなきゃいけないし、
1: まあまあまあそうですよね、
0: いきなりやるわけにもいかないから、ってなってくるとずっとやってますね。それでそうこうしているうちに、あ、楽器の調整をしなきゃなとか、結局それも同じことですよね。
1: はいはい、そうですね。
0: なんかやらなくていいのにやってるわけじゃないんですけど、結局やんなきゃいけない、追われてますね、音楽にまつわることで。
1: じゃあ朝、はい、起きたら、
0: はい、
1: まあ、ご飯食べる。
0: はい。
1: で、まあ、音楽やる。
0: はい。
1: で、ちょっとお昼、お茶飲む。
0: はい、お茶を飲む。
1: ご飯
0: 食べる。音楽やる。
1: 音楽やる。
0: で、それで、お酒を飲む。
1: 飲む。
0: で、飲んだら、また音楽を聴きながら、音楽を聴きながらお酒を飲み、そして、ある程度したら、また音楽をし戻る。で、寝るまで。
1: 幸せだね。
0: 幸せですかね。そうですか。いや、趣味がある人も、すごく羨ましいですよ。なんか、ほら、六角さんもなんか、すごく趣味多いじゃないですか。で、一緒にほら、翔太師匠と一緒にリハーサルを、ね、お邪魔してやった時とか、あの時もなんかやったらとボクシングのこと詳しかったりとか、大体何でも詳しいんですよね、まあ、音楽のことももちろん詳しいし、なんかそうするとね、引き出しも、ね、面白いなんかだと楽しいだろうなと思って、いや、そうやってだから羨ましいですよ。俺ここ最近まで大人になってから音楽以外のことにお金を、まあ、最低限の着るものとかは、お金を、買いますけど、その自分のためにならない、ためにならないっていうか、その趣味で物を買ったのが、ここ最近初めて買いましたね。アフリカの民芸品の、なんか、エチオピアで、なんか、エチオピアの人、お坊さん、エチオピアのキリスト教のなんか、人が、なんか使ってる、杖にくっついてる、金属の銀でできた、なんかエチオピアンクロスっていう、なんかね、なんか不思議なものがあって、それが、かっこいいなと思って、それがなんかその民芸品を売ってるお店で、なんか売ってるのを見て、あ、かっこいいと思って、それに、結構高かったんですよ。それが何万かしたかなと思って、それを、あ、これ買ってもいいかなって、その妻に聞いたら、いいよいいよって言うから、

0: 俺この大人になってから初めてかもしれない音楽以外にお金使ったのってこれが趣味ってものかと思って
1: ごめんしかも音楽以外で、はい、もうすごいあの初めて買ったものが、はいはい、そのエチオピアの宗教家が使っている何かの、はいはい、道具なんだ
0: 道具です、はい、それを今スピーカーの上に置いてます、はい、かっこいいなと思いながらそれ以外で何にも使ったことなかったなと思って今思うと、はい、もう酒と服と、ね、うん、もう最低限その、ね、飲み食いのと、う
1: んうん、お金貯まるね、
0: はい、お金そうでもまあ子供さんにいるんで、うん、はい、
1: まあ、まあそれはね3人いたらね、はい、いろいろお金使いますから大変ですよ ね、まあ、まあですね、じゃあますますお父さん働かないと、
0: はい、働いてます、はい、
1: さあリスナーの方のリクエスト曲これ先におかけしたいと思います、はい、これは静岡県の方ですね、寺田さん、寺田誠さん、はい、71歳の方です。
0: 71歳、おお、
1: これは私の勘ですが、はい、翔太さんは尾崎清彦さんのファンではありませんか、うん、ピンポン
0: ピンポンですか、
1: ピンポンです、
0: ピンポンですか、
1: そういう私も尾崎さんのデビューの頃から熱烈なファンで、うんうん、シングルレコードは全部曲持っています。すごい、現在私は入院中なので、ほら、彼の曲の中から元気になれる曲をリクエストしますということで、二人は若かったをリクエストしていただいています。ねえ、そうですか、寺田さんすごいですね、よくわかりましたね。僕もその尾崎清彦さん大好きなんですよ、
0: はい、大好きなんですね、はい、だけどその特に言ってあんまり言ってないですか。
1: そんなには言ってないですね、
0: ということですよね、この勘ということは、うん、
1: 勘で
0: もうその見聞きしたわけじゃなくて、
1: はい、僕の言動の中から
0: 感じ取ってたんですね、
1: 何かこの人は尾崎清彦好きだなと
0: にじみ出てたんですね、
1: はい、

0: 出る方ですね。
1: 相当ですか。
0: はい、
1: そ
0: うなんです、ね、かなりですよ、入院中ということで、寺田さんぜひね、あの早く良くなって、ね、
1: はい、
0: ね、元気になってください。寺田さんの、はい、リクエスト曲で、はい、二人は若かった尾崎紀世彦さんです。

0: 寺田誠さんのリクエストで二人は若かった尾崎清彦さんでした。寺田さん元気出ましたか？本当にね、うんうん、尾崎清彦さんって歌が上手くてね。いや、
1: そうですよね、本当にね。
0: いや、僕ね、こういう仕事してたら、はい、いつか会えるんじゃないかと思ってたんですよ。で、尾崎さんも落語好きなんです。
1: へえ、あ、ね、そうなんですか。
0: はい。で、だからね、いつか会えるかなと思ったんですけど、まあちょっと会えずじまいだったんですけどね。
1: そうか。尾崎清彦さんの歌も、私、自分のソロライブで歌ってみたことがあるんですけど、本当に、思い知りますね、この、かっこいいなって、やってみたいなと思って、やってみたら、やっぱり、高いところは高くて、低いところは低いんですよね。で、本当に難しくて、
0: はあ、
1: そう難しくて、だから多分これ今見たら堤恭平さん作曲ですよね、ということはこれはもう完全にこの人にしか歌えないだろうっていう曲をもう渡してますよね。だって他の人にはよくね、作曲家のよく昔の曲って本当は誰々に書いたやつだったけどみたいな話って聞くけど、この曲、尾崎清彦さんの歌は他の人にはなかなか歌いづらいですよね。こんなんだって低いところはもうローローと、ね、上もこう伸びやかで、ね、こんなかっこよく歌えたらいいなって思うんですけどね。
0: いや、尾崎さんのね、ライブの映像を、まあね、時々見てるんですけど、もうかっこいいんだよね、いちいちやることがかっこいいんだよ。で、最後さ、また会う日まで歌うんだよ。もうね、していた蝶ネクタイをね、ちょっと緩めてね。

0: うわーって歌うんでかっこいいんで、寺田さん以外にも他にもねたくさんリクエストいただきました。ありがとうございます。でリクエストが番組のホームページのメールフォームからも、できるようになりました。もちろんね今まで通りおはがきでも結構です、詳しくは NHK ラジオ深夜便番組ホームページを見てください。さあということでね、はい、次はどんなレコードをおかけしましょう。
1: これはですね私の方でちょっと翔太師匠に聞いていただきたいなと思うレコードっていうのは、まあ、これ結局自分のなんですけど、うん、自分のレコードをちょっと聞いてもらえたらなと思いまして、はい、これはですね2014年に作ったアルバムなんですが、うん、一昨年に、うん、公開になった僕のお日様っていう映画が公開になったんですけど、はい、その映画はの、主題歌でもあり、奥山監督っていうね監督が奥山博さんという方が、私の曲を聴いて物語を考えてそれで映画にしたいっていうのが連絡が2023年でしたっけね確かあって、うん、それでそんな連絡が来てあもちろんですもちろんですっていう感じで、まあせっかくなのでその時に合わせてアナログレコードを作りました、
0: うん、はあはあは
1: い、なのでせっかくなので聴いていただきたいなと。そしてこれこのまま差し上げますのでよかったら持って帰ってください、
0: うん、ありがとういやだけど本当に最近ね、はい、ミュージシャンが、はい、アナログレコードで、はい、出すっていうことが本当に増えたんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね増えましたね。
0: それミュージシャンとしてはどういう、は
1: い、いや、やっぱりもう皆さん今 CD を全然買ってくれないからですね。CD って若い人 CD プレイヤー持ってないし、うんうん、パソコンにももう今や CD 入れる口もないし、だから CD で聞くっていう人がほとんどいないですよね。もう今もう配信だったり、うんうんうんうん、ね、そのサブスクっていうんですか、うんうん、その配信サービスで聞いてる人だったりとかね、うんうんうん、あとはなんかねネット上で聞いたり、まあ、とにかくその皆さん CD を買わない人が多いですからね、うんうん、でその中で割とレコードの方が、うん、だったらっていう感じでなんですかね、うん、多分、
0: じゃあ曲紹介お願いします、
1: はい、ハンバートハンバートで僕のお日様を聞いてください。

0: ハンバードハンバードで、僕のお日様聞いていただきました。いい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: いかにもハンバードハンバードだ、
1: ね、そうですか。
0: これ又吉さんも好きなんだそうですね、
1: はい、あ、そうですね、はいはい、
0: 芥川賞作家で、
1: そうですね、
0: 芸人でもある、
1: はい、
0: 又吉直樹さんも、はい、この曲が好きなの、はい、ということで、
1: 又吉さんは最初私のソロライブに来てたんですよね、
0: うんうん、
1: その普通にチケットを買って、うんうん、でそれが翔太師匠と私が一緒に出てた、うん、あの下北のあの店に、
0: あ、そうなんだ、
1: そうなんですよ。でそれで知ったんですよね。
0: うん、
1: なんか全然誰も分かってなくて、うんうん、でライブ終わった後にあの店主の奥さんが、うんうん、今日又吉さん来てるの、あそこにいたの又吉さんじゃないみたいな感じで言って、
0: うんうんうん、
1: でそうなのとか言って、うん、じゃあ又吉さんハンバートハンバートのこと好きなんだみたいな感じなの、うん、でそれがきっかけでなんかちょっと知り合いになりました。
0: あ、そう、
1: うん、知り合うような、そしたらそうこの曲が、うん、この曲すごい気に入ってくれてます、ね、
0: あ、そうですか、はい、次にお伺いする曲なんですが、はい、これもですね、はい、昔のレコードじゃなくて最近出したレコードということになるんですが、うんうんうん、黄昏のビギンをですね、吉郎ひろしさんで聞いていただこうと思うんですが、このね、吉郎ひろしさんって人、僕ね、すごい前に雑誌の対談でちょっとお話を伺った方なんですよ。で、すっごい面白くて、もうこの方の人生というか、ね、歌手日本でっていうね、デビューっていうことを、まあ、目論では言ったんですが、なかなか、まあ、難しい。で、この方、その中南米に行くんですね。
1: はあ。
0: で、中南米で、日本ですごい有名な歌手っていうことで、
1: へえ。
0: で、向こうに渡るんです。
1: でも、日本では売れてなかったんですね。
0: そうなんです。
1: でも、日本では歌手はされてたってことなんですか？
0: 歌手されてたの、まあ、なかなかその、あとのデビューっていうことで難しかったらしいんですよね。で、日本ですごい、はい、超有名な歌手っていう触れ込みで中南米に行って、
1: は
0: い、だからね、飛行機のタラップを降りるときは着物を着て降りてくれっていうふうに言われたらしくて、
1: もう、
0: うん、それで、まあ、着物を用意して飛行機に乗り込んで、
1: はい、
0: で、まあ、最初から着物着て飛行機に乗るわけにもいかないから日本から着物着て行くわけにもいかないからキャビアンテンドさんに、
1: はあ、
0: いや、ちょっと着きそうになったら教えてくれって、言っといたんだって。
1: はあはあ、
0: でも教えてくれなかったらしいんですよ。
1: はあはあはあ、
0: それで、もういきなり降りることになって、うわーって慌てて、機内で着替えて、わーってタラップ降りてったら、はあ、帯が途中でほどけて、っていう。で、映像も見せてもらいましたけどね。
1: はい、
0: 腰振り吉郎って言われてて、
1: 腰振り吉郎、
0: 腰をぐらー振るんですよ。
1: はあ、
0: でそのね、テレビ番組に出てる映像を見てもらったら、
1: はい、
0: もう若い子たちがキャーって、すごい、まあ、着物で大体歌ったらしくて、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、袴のところに、
1: はあ、
0: ローラースケートを履いて、
1: まあすごいな、もうやることが面白い。
0: それでスーってこうで、はあはあはあ、移動しながら歌ったりとかも、はい、いろんなことされていて。
1: はあ、
0: でも本当に中南米で大活躍された国際的なラテン歌手と、この方の声がすごく素敵で、7インチのシングルのレコードです。ではお聴きください。吉郎ひろしさんで黄昏のビギン。

0: 吉郎弘さんで黄昏のビギンでした。
1: いいですね、いいですね。
0: いやこれ2022年に出しているので、弘さんが82、3歳の頃の声ということになります。
1: お
0: すごいね。
1: 本当にすごいですね。
0: キューバでは音楽功労賞受賞という、
1: はあはあはあ、
0: だから本当に中南米でとても著名な日本人と、
1: うんうんうん、あそういうことですよね。向こうに行って日本人って誰か知ってるって言ったらもうあの
0: そういうことになるんじゃないですか。
1: ってなるんですかね、きっとね、もしかしたら
0: ねえ、さあ、では佐藤さんのちょっと曲もちょっとかけましょう。
1: はいはい、
0: 次何かけましょう。
1: あ、次はですね、私は、赤い鳥の曲をかけたいんですが、はい、いいですか。
0: お願いします。
1: 赤い鳥の田舎暮らし、
0: はいはい、この曲は、
1: はい、この曲はあの師匠ご存知ですか。
0: うん、あこれ聞きましたこの間。
1: あこれ聞いた、
0: はい、いい曲だったです。
1: あそうですか、
0: はい、それは知らなかったんですよ。
1: 知らなかったですか。
0: 佐藤さん来るっていうね、
1: はい、あそうだったんですね、
0: はい、聞いたんですけど、はい、
1: 赤い鳥はご存知ですか。
0: 赤い鳥はもう、
1: はあはあはあ、これあの子供の時に一番なんかもう本当物心つ

0: く頃から家にあったレコードで、うん、特に中でもその、とっても気に、そのちっちゃい時からこれ、うん、好きだなと思って、うん、で子供だからレコードかけられないじゃないですか自分だと、うん、難しいので、はい、でよく子供の時にあのレコードをかけてくれ、あのレコードをかけてくれって言って、うん、いつもかけてもらってました。アルバムね、レコードはその巻き戻したり、もうあの曲が聴けないから、はいはいはい、もう一曲と片面ずつ全部聴く、
1: ね、
0: うん、っていうのことでもう全部好きなんですけど、この、うん、このレコードは、
1: はいはい、
0: もう子供の時にもう、うん、もう本当に全部どの曲も全部好きだけど、なんかまあちょっとふとこの曲かなと思って思いまして、
1: は
0: い、
1: じゃあこれは佐藤さんじゃなくて、まあ、佐藤さんのご両親のどちらか
0: が買ったんだと思うんですけど、うん、なんかでもうちの親よりももう私の方が全然好きになって、
1: うん、
0: いつもなんかこればっかかけてくれって言うから、またそれみたいな感じで言われながらよくかけてもらってました、
1: まあ、子供の頃の思い出の曲、
0: そうですね、
1: ということもありますよね。子供
0: の中の思い出の 曲です、
1: はい、じゃあお願いします。
0: はい、赤い鳥で田舎暮らしを聞いてください。

0: 赤い鳥で田舎暮らし、これね、その事前にちょっとね、はい、佐藤くんがリクエストしてるっていうのを、ねはい、聞いたんですけど、はい、もう聞きながらね、はい、ああ子供が好きそうな曲だな
1: そう、子供こういうの好きですよね。
0: 子供こういうの大好きだからね、はい、うん、まあね、いろいろこう思い出深い、はい、曲をね、はい、ずっと、まあ、かけてきたんですけども、はい、佐藤くん、
1: はい、
0: この仕事とについて良かったですよね。
1: はい、そうですね、うん、本当に
0: 自分でもそう思うでしょ。
1: そうですね、
0: 他の仕事ダメでしょ。
1: 他の仕事は向いてないんじゃないかな。
0: 向いてない
1: ね。思いますよ。バイトしても全然ダメだったと思いますよ。もうよくやあのやね、あの雇ってくれてたもんなと思って本当に
0: ちなみに、はい、どんな仕事を経験してます。
1: ほとんど続かないですね。あれは居酒屋もすぐダメだったし、
0: うん、あと居酒屋向かない感じがするな。
1: 居酒屋はダメでしたね、うん、あと電話の受け答え、これも全然できませんでしたね。
0: あー向かないと思うわ。
1: もう向かないなんてもう挨拶できないですもん、ちゃんとしどろもどろになっちゃっても、うん、でも全然ダメでしたね、うん、あと水道の検診もダメだったな、う
0: ん、それ水道の検診なんかだって人と関係ないから、
1: ね、そうと思ったんですけどね、うん、ダメでしたね。で結局続いたのは、うん、塾の講師が一番続きました。塾の講師って言っても割とのんびりした塾で、
0: うん、
1: みんな受験目的というよりかは補習っていう感じで、うん、学校の勉強を家で宿題やるような感じのノリで来るのんびりした塾で、それで個人塾だったんで、その塾長が心の広い方で、私みたいな、他にも私みたいなフラフラしてる、就職しないでフラフラしてるとか大学院生だったりとか、そのフリーターっていうんですかね、が講師でいっぱいいてっていう感じの塾でした、
0: はい、そういう塾だったらね、
1: そこで続いたんですね。
0: できそうだよね。
1: そうですね、それくらいしか続いてないですね。
0: もう進学を目的とするね、は
1: い、そういうんじゃないですね。
0: そういう塾だとちょっときついもんね。
1: そういうところはできなかったですね。そういうところの面接だけ行って、あ、これ無理だと思って行ったこともありますね。はい、
0: そうですか、はい、じゃあ本当にね、はい、まあいい仕事について。
1: 本当です ね、はい、
0: ね、好きでずっとやってたらね、
1: はい、
0: 紅白歌合戦も出て、ね、そうですね、
1: 本当
0: 信じられないよね。
1: 信じられないですよ、本当に、運が本当に良かったですね、本当、うん、あと続けて
0: ね、
1: やめちゃったら終わりですから ね、やっぱりね、うん、
0: 今後はどんな活動をしていこう
1: か。今後はもう変わんないですね。曲を作って歌を歌って、はい、ライブしたり全国行ったり、うんうん、ね、アルバム作って、うん、っていう感じですね。変わらずです。はい。
0: ね、はい、
1: なんかいいですね。またご一緒しましょう。
0: そうですね。また多分六角精児バンドかなんかで。
1: そうですよね。
0: はい。
1: ね、きっと。あれ年末が多いんでしたっけね。
0: 年末多いですね。
1: ご出身のね、
0: うんうん。
1: じゃあ年末ですかね。
0: まあどっかでじゃあまた。
1: そうですね。
0: お会いしましょう。
1: はい。
0: はい、
1: 一緒にやりましょう。
0: はい。さあ、ということでね、はい、いよいよもう最後の時間となってまいりました。はい、最後に選んだ曲なんですが、はい、まあこう全体的にほやほやっとしてたので、
1: は
0: あ、ね。佐藤くんゲストだからほやほやっとしてたんですけど、はあはあはい、最後はやっぱりね、
1: はい、
0: パチッとこう、決めていこうということ。
1: はい、
0: ね。
1: お願いします。
0: はい。あのね、水前寺清子さんの365号のマーチ、
1: はい、
0: これを聞くとね、はい、なんかこう日本が調子良かった時代、で日本がすごい元気だった時代を思い出してですね、
1: はい、
0: 今聞いてもすごい元気が出るんですよ。今最近ちょっとね、まあ、日本もちょっと元気がなくなってきましたので、はい、
1: そうですね、
0: これを聞きながら元気を出してもらってですね、
1: は
0: いはい、お別れしたいと思います、はい、さあということでね、最後の曲はこの曲、水前寺清子さんで365歩のマジです。今日は皆さんありがとうございました。佐藤さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またお越しください。

春風亭昇太のレコード道楽、その後半でした。さて、ラジオ深夜便6月20日土曜日11時台、21日日曜日の0時台は、いい味おいしい話です。江戸懐石銀座流宗家柳原直之さんをゲストに、おいしいお話、6月のテーマは梅干しです。皆さんの梅干しのエピソードを募集しています。楽しみや苦労話、失敗談などもぜひ教えてください。郵便の宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話梅干し、柳原直之さんの回。メールはラジオ深夜便のホームページメールフォームからお送りください。お待ちしております。では全国の天気概況です。今日は北日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。東北の太平洋側や関東、東海には海からの湿った涼しい風が吹き込みそうです。梅雨前線は南西諸島付近に停滞するでしょう。沖縄は雨になるでしょう。雷が鳴るところがありそうです。九州は晴れるでしょう。中国、四国と近畿は雲が広がって、午後はところどころでにわか雨がありそうです。東海と関東、東北の太平洋側は晴れ間はありますが、海沿いほど雲が多く、朝と夜は一部で雨がばらつくでしょう。傘があると安心です。北陸と東北の日本海側、北海道は晴れるでしょう。最高気温は平年よりも高いところが多いでしょう。那覇は26度と平年並み、鹿児島は29度、福岡は26度と昨日よりも2度から3度高くなりそうです。高知は24度と昨日よりも6度低いでしょう。松山28度、広島と松江は25度、大阪は26度と夏日になりそうです。名古屋は23度と昨日よりも4度低く、東京は20度と

4月中旬並みで風はひんやりと感じられるでしょう。金沢は25度と昨日よりも5度高く、新潟は26度と昨日よりも9度高くなりそうです。仙台は17度と4月下旬並み、秋田24度、札幌21度と6月上旬並みや中旬並みでしょう。釧路は11度と昨日と同じぐらいになりそうです。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

ソウルでは天気は晴れ、最低気温は16度、最高気温は24度。最低気温、最高気温の順にお伝えします。北京晴れ14度、27度。香港晴れ一時雨28

0: シドニー曇り時々雨、16度、19度。シンガポール雨、26度、31度。ニューデリーは晴れ一時雨、最低気温は32度、最高気温は43度の予想です。ローマ晴れ、16度、28度。パリ晴れ、15度、29度。モスクワ晴れ時々曇り、16度、26度。ベルリン晴れ、14度、25度。ロンドン。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 一時の NHK ニュースです。昨年度の働く人1人当たりの現金給与の総額は5年連続で前の年度より増えたものの、物価高が続き、物価の変動分を反映した実質賃金は前の年度より減少して4年連続のマイナスとなりました。厚生労働省は従業員5人以上の事業所3万余りを対象に毎月勤労統計調査を行っていて、昨日昨年度分の結果を公表しました。それによりますと、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた働く人1人当たりの現金給与の総額は月の平均で357,979円でした。前の年度と比べて 2.5% 増え、5年連続でプラスになりました。このうち基本給などの所定内給与は平均で月269,631円で、前の年度より 2.4% 増加し、ボーナスなどの特別に支払われた給与は平均で月68,303円と 3.0% の増加でした。しかし物価高が続き、その変動分を反映した実質賃金は前の年度と比べて 0.5% 減少しました。実質賃金は2022年度は 1.8%、 2023年度は 2.2%、 2024年度は 0.5%、 いずれも減少していて、前の年度を下回るのは4年連続です。厚生労働省は、現金給与は堅調に伸び、今年に入ってから物価の上昇が緩やかになっている。春闘では大企業を中心に高い賃上げ率となっているので、それが中小企業や地方にどのように波及するかなど、今後の動向を注視していきたいとしています。10年前、長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーのバス事故で、業務上過失致死傷の罪に問われたバス会社の社長と元社員に対し、2審の東京高等裁判所は、運転手が死傷事故を起こすことは予測できたとして、一審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。2016年1月、長野県軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落して15人が死亡。

死亡し、26人がけがをした事故で、東京のバスの運行会社 ESP の社長、高橋美作被告64歳と、運行管理担当の元社員、新井剛被告57歳が、業務上過失致死傷の罪に問われました。二人が事故を予測できなかったと無罪を主張したのに対し、3年前一審の長野地方裁判所は実刑を言い渡し、二人は控訴していました。昨日の二審の判決で東京高等裁判所の吉崎義也裁判長は、元社員は運転手が大型バスの運転に慣れていないと認識していたのに、実技試験などで技量を把握せず、社長も習得に必要な訓練などを実施しなかったと指摘し、運転手が死傷事故を起こすことは具体的に予測できたと指摘しました。その上で、2人が事故の発生を未然に防ぐ業務上の注意義務を怠ったと判断した一審判決は不合理ではないとして、一審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年を言い渡しました。判決の後、被害者として審理に参加した遺族3人と弁護士が都内で会見を開きました。このうち大学2年生だった次男の菅さん、当時19歳を亡くした遺族会の代表の田原義則さんは、一審と同じ判断をいただき素直に良かったと安心しました。会社側がやるべきことをやっていれば事故は防ぐことができたので、亡くなった子どもたちが一番悔しいだろうと思います。二度とこのような事故を起こしてはならないと述べました。その上で、福島県の磐越自動車道で、部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故に触れて、軽井沢の事故の教訓が少しでも伝わって、安全な運行を心がけてもらいたいと話していました。ここまで1時のニュース、佐々木がお伝えしました。1時5分になります。

5月23日土曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後の内容をご紹介しましょう。この1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール、正岡子規、文学紹介者葛城弘樹さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、バート・バカラックの作品集。3時台、日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テン作品集。4時台、私の人生手帳は英文学研究者、女性学研究者田島陽子さんの人生手帳です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。では1時台は深夜便アーカイブスです。今週のこの時間は絶望名言のアンコール放送です。今日は俳人歌人である正岡子規をお送りします。出演は文学紹介者の葛城弘樹さんと川野和家アナウンサーです。では2019年9月に放送しました俳人歌人の正岡子規の絶望名言です。

0: 病床六尺、これが我が世界である。しかもこの六尺の病床が世には広すぎるのである。わずかに手を伸ばして畳に触れることはあるが、布団の外へまで足を伸ばして体をくつろぐこともできない。甚だしい時は極端の苦痛に苦しめられて、五分も一寸も体の動けないことがある。正岡子規。古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言、川野勝家です。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木弘樹さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回ご紹介するのは正岡子規です。まあ皆様もよくご存知 と思います。俳句や短歌の世界に革命を起こした人で、俳人であり歌人であるという方ですね。
1: はい、正岡子規生まれたのは、1867年の10月14日なんですけど、
0: はい、
1: これはあの明治維新の前の年なんですね。
0: そうですね、
1: はい、だから子規が生まれた10月の翌月の11月が大政奉還で、まあ、その翌月の12月が王政復古で、まあ、すごい時期ですね。
0: そうですね。今年はですね、平成から令和へと改元があったわけですけれども、
1: はい、
0: 正岡子規という方は明治の始まりという大きな区切りの時に生まれたと、
1: ね、
0: いうことなんですね、
1: うん、で正岡子規の家はあの武士だったんですね、
0: うん、
1: でまあ明治になったので当然武士ってはいられなくなって、俸禄もまあもらえなくなったわけです、
0: はい、
1: まあ、今はですね平成から令和になったからっていって、まあ、仕事を失うとかですね、まあ、給料が出なくなるとか、まあ、そういうことないわけですけど、まあ、徳川の時代から明治の時代にやっぱ変わる時っていうのはそういうね非常に大きなことがあったわけですよね。
0: 大変革だったわけですよね。
1: まあ、しかもあの正岡子規の場合はですね2歳の時にあの家が火事で全焼してしまうんですね。で4歳の時にお父さんが亡くなってしまうんです。ですからあの残されたお母さんはですね針仕事とかをして、まあ、子規とその妹もいるんですけど、うん、2人の子供を育てるのにかなり苦労されたようです。
0: ああそうだったんでしょうね。時代が変わる、脚光を浴びる、その反対に正岡子規の場合は時代の変化で大変苦労した側の人だったということですね。ただの後に有名な文学者になるわけですから、子規は子供の頃から多分非常に優秀だった、そういう子供だったんじゃないですか。
1: それが結構そうでもなくてですね、言葉を覚えるのがすごく遅かったらしいんですね、
0: うん、
1: で他の子供がちゃんと喋れているような時期でもまだ正岡子規は正しい発音ができなかったりして、
0: うん、後にその俳句に革命を起こすというような人の小さい時としてはちょっと信じられない。
1: そうですね、
0: 意外ですね、うん、
1: で外見的にもですねちょっと小太りで背が低くて、あの子規の母親自身がですね見苦しい顔ってこう言ってるんですけど、でまあ腕力もなくて体も弱くてですね、しかもこう気も弱くて、
0: うん、
1: 他の子供たちにまるでかなわなかったみたいですね。であの正岡子規自身がこんな風に書いてます。川野さんちょっとお読みいただけますか。
0: はい、僕は子供の時から弱味噌の泣き味噌と呼ばれて、小学校に行ってもたびたび泣かされていた。例えば僕が壁にもたれていると右の方に並んでいた友達がからかい半分に僕を押してくる。左へ避けようとすると左からも他の友達が押してくる。

0: 僕はもうたまらなくなる。そこでその際足の指を踏まれるとか横腹をやや強く突かれるとかいう機会を得てすぐに泣き出すのである。そんな機会はなくても 2,3 度押されたらもう泣き出す。これは正岡子規の墨汁一滴の中の一節ということなんですけど、なんだか随分弱そうなかわいそうなことですね。
1: かわいそうですよね。でもまあ成長するにつれてですね、だんだん気も強くなっていって、うん、運動は苦手だったんですけど、あの野球は大好きになるんですね。まだ野球って言葉がなくて、まあ、あのベースボールがアメリカから入ってきてですね、そんな経ってない時で、あの式もこういうふうに書いてるんですけど、ベースボールの何たるやはほとんどこれを知る人なかるべしっていうふうに言ってて、まだそんなみんな知らなかったですね。
0: そうだったでしょうね。
1: でそういう頃からあの式はベースボールが大好きで、うん、他の人にも勧めてですね、うん、あの試合したりしてるんです。
0: はあ。
1: で英語のままじゃ分かりにくいっていうんで、用語はあの自分で式が日本語に訳してるんですね。でバッターを打者、ランナーを走者、デッドボールを死球とか、これ今でも言いますけど、
0: はい、
1: これは正岡子規が訳した言葉らしい。
0: あ、そうなんですか。
1: そうみたいですね。
0: すごいこの時代に、
1: 打
0: 者、走者、死球、はあ、
1: 死球、うまい訳ですよね。
0: ねえ、まあですね、その通りだな。というわけで、じゃあ野球とともにだんだん元気になっていた。
1: だとよかったんですけどね。あの子供の頃弱くてもだんだん元気になる人って結構いらっしゃいますよね。はい。ただ式の場合はまあ元気になって生きかけたんですけど、残念なことにあの20歳の時に病気になってしまうんですね。
0: あ、そうでした、そうでした。血を吐いて、で結局結核と診断されるということになりますね。
1: そうですね。だから式っていう名前使い始めたのがこの時からだそうです。
0: うん、
1: 本名は常則で、まあ、式っていうのはホトトギスっていう意味なんですよね。
0: はい。泣いて血を吐くホトトギス。あのホトトギスっていうのは ご承知のように口の中が赤くてですね、それでそんな風に言われるということですね。
1: らしいですね。うん、僕はあの鳴き声は聞いたことあっても、ちょっと、うん、あの見たことはないんですけど、うん、まあ、そんな風に見えるらしいですね。
0: はい。
1: で、まあ二十歳でそういう風になっちゃって、その後28歳の時に歩くこともできなくなってしまうんですね。
0: そうなんですね。結核のせいで脊椎カリエスになってしまう。重い病気になってしまいますね。
1: そうですね。で34歳で若くして亡くなるんですけど、うん、まあ、その時までずっとこう寝たきりになってしまうんですね。うん、で、今回最初にご紹介した言葉を書くことになるわけです。
0: はい。あの番組の冒頭でご紹介した言葉もう一度読みます。病床六尺、これが我が世界である。しかもこの六尺の病床が世には広すぎるのである。わずかに手を伸ばして畳に触れることはあるが、布団の外へまで足を伸ばして体をくつろぐこともできない。甚だしい時は極端の苦痛に苦しめられて、五分も一寸も体の動けないことがあるという状態です。
1: そうですね。うん、これはあの病床六尺っていう随筆集の、まあ、一番最初の書き出しの文章なんですけど、はい、この病床六尺ってのはあの新聞連載なんですね。
0: そうなんですね。
1: でほぼ毎日127回連載して、うん、亡くなる2日前まで書き続けてるんです。
0: うん、
1: であの病気の苦しみとか痛みのひどさとかそういうことも書いてあるわけなんですけど、だから当時の人はですね、あの苦しんで死んでいく正岡子規はあの毎日どんなことを感じてどんなことを思ったかをですね、まあ実況中継のようにこう毎日読んでたわけですね。だ新聞社もよく連載したなと思いますし、あの読者もよくねこれ受け入れたなと思います。
0: そうですね。
1: あの正直あの私だったらですねちょっと読めないかもしれないですね。
0: ただ頭木さんは正岡子規を好きでお読みになっていらっしゃった。
1: いや、それが実はですね、うん、ずっと読んでなかったんですよ。というよりこう避けてたんですね。
0: あ、そうですか。
1: 読むようになったのはずっとかなり後で。
0: あ、そうです
1: か。
0: ちょっと意外な感じがします。頭木さんもですね、

0: ところも多いのではないかというふうに思ってましたけど。
1: まあ、それだけにちょっとむしろ読むのが怖かったんです
0: う
1: ね。
0: ん。
1: 病気の苦しみとか痛みとかそういうことが書いてあるってのはやっぱり怖いですよ。
0: はい。
1: 健康だったらまだね、人事として読めるかもしれないですけど、まあ、病気してるとですね、やっぱり人事とは思えないんで、まあ、怖いですし、ちょっと読みたくないと思ってましたね。
0: ああ、実際はそうですけど、ただ頭木さんはですね、この最初のその番組が始まった頃からですね、絶望した時には絶望の言葉を読む方がいいということで、絶望名言を勧めていらっしゃいますし、四季の絶望の言葉は頭木さんでも避けていらっしゃる。
1: ね、番組の趣旨に合わない感じがするかもしれないですけど、まあ、僕はよくね、失恋した時には失恋ソングを聴きたくなるように、絶望した時には絶望の言葉の方が心に染みますよってことをまあ言い続けて生きてるわけですけ
0: はい、
1: ど、
0: 確かにそうですよね。
1: でも例えば失恋した時にですね、失恋ソングがいいって言ってもですよ、まあ、例えばですよ、もうあなたは二度と恋愛ができないだろうとか、この傷はもう二度と癒えることはないだろうとか、そんなことを歌ってる失恋ソングはさすがに聞きたくないですよね。
0: そこは難しいところで、進めていながら、でもこういうのは聞きたくないと、難しいですね。
1: でもその絶望した時に絶望の言葉がいいって言っても、それを絶望の言葉なら全ていいわけじゃなくて、やっぱりさらに落ち込んでしまうような言葉は避けたいですよね。
0: まあそうですね。そうすると、それまで避けていらっしゃった正岡子規を改めて読んだとき、どんなふうに思いました？
1: やっぱり読まなければよかったとも思いました。
0: ああ、そうですか。
1: でもですね、やっぱり共感できる文章もたくさんあって、あと正岡子規ってのはすごいユーモアもあるんですよね。やっぱとっても魅力的で、読むのが辛いとこもありますけど、でもそれ以上にこうやっぱ引きつけられてずっと読んでますね。
0: 私もそんな感じがするんですけど、では、そういう頭木さんが選んだ次の絶望名言をお聞きください。

0: 悟りということはいかなる場合にも平気で死ぬることかと思っていたのは間違いだ。悟りということはいかなる場合にも平気で生きていることであった。正岡子規。これも病床六尺の中の言葉なんですよね。
1: そうですね。これは正岡子規の名言として割とよくこう取り上げられる言葉だと思うんです、
0: はい、
1: でこうちょっと前向きなね明るい名言として紹介されることが多いんですけど、うん、死ぬことより生きることだっていうんで確かに前向きで明るい感じもするんですけどね、
0: はい、ですかってことは違うんですか？
1: この言葉はあんまり前後がなくて、ええ、ほとんどこれだけしか書かれてないんで、正岡子規がどういうつもりでこう書いたのか本当のところはわからないんですけど、ただ当時子規はもうとっても痛みに苦しんでたんですね。そのせいでもう死にたいって願うほどだったんですよ、うん、つまり生きてることの方が辛い時期だったわけです。だからこういうふうに言ったんじゃないかなとも思うんですよね、うん、普通は死ぬことの方が怖いからそれを平気になることが悟りなわけですよね、うん、でも生きる苦しみがあんまり強くて死の方がむしろ救いにさえ思えるような時には平気で生きるってことの方がむしろ悟りになるっていう、
0: つまりそれほどの痛みがあるっていうわけですよね、
1: そうですよね。私は病気してですね初めて知ったのは痛みにはやっぱりものすごいこうレベルの痛みがあるっていうことと、あともう一つはその痛みには種類があるっていうことなんですね。普通に健康な人の場合、経験する痛みって割とこう限られてると思うんです、切り傷とか擦り傷とかあと打撲とかあるいはこうお腹壊して腹痛とか、あと歯が痛いとか、そういう経験から痛みってのは大体こういうもんだなっていうイメージが出来上がってるわけですよね、だから俺は痛いのなんか

0: 我慢できるなんていう、こう強い人もいるじゃないですか、
1: うん、
0: でそういう人は実際こうナイフで腕をね大きく切るようなことがあったとしても、こうぐっとこう我慢してこらえることができるかもしれないですよ、
1: うん、
0: ただですね、あの痛みにはね全然違う種類のものがあるんですよね。これは僕も病気になって初めて知って、
1: うん、
0: あの病気の痛みとか、あるいは検査の痛みとかで人間にはこんな痛みもあるのかってことをね、すごい驚きました、
1: うん、
0: 全然経験したことのない痛みなんで、あの痛みの度合いの問題だけじゃなくて、こう種類の違いにこう驚くし、こう結構苦しめられるんですね。我慢しやすい痛みと我慢しにくい痛みとはやっぱあるんですよ。でこの我慢しにくい痛みっていうのはあんまり経験したことのない痛みでもあるし、なかなかねこれ本当に我慢できないんですね。
1: あ、お聞きしているうちに思い出しました、
0: はい、
1: 私はね腎臓結石を患ったことがあるんです。
0: はい、
1: あれはね、お腹の底の方からジーンとした痛みが、何とも言えぬ痛みが来るんですよ。あれはちょっと耐えられなかったっていう感じがしましたね。
0: ああ、やっぱりちょっとそれまで経験したことない
1: です。はい、二度とああいう痛みは感じたくない思いますね。
0: ああ、結石も痛いって言いますよね、
1: はい、あ
0: だからまあ痛いと同時にそういうこの痛みを他の人に分かってもらえないっていう孤独もあるわけですよね、うんうん、経験したことがなければこうそれ分からないわけですから、うん、だから二重ですよね。我慢しにくい痛みに耐えるのと孤独に耐えるのと、二重に耐えなきゃいけなくて、うん、
1: はい、
0: まあそんな時にですね、俺は痛いのなんか我慢できるって言われちゃうと、
1: うん、
0: もうなんかちょっと言い返す気力もないです
1: ね。その人はそういう痛みを知らないと
0: 、
1: まあある意味で平和な人
0: ですから、まあ、あの周囲に痛い痛いって嘆いてる人がいるとね、
1: うん、
0: ついまあもうちょっと我慢できないのって思ってしまうと思うんですけど、
1: うん、
0: もしかするとその人はですね、まだあのこっちが知らない種類の痛みを感じてるかもしれないわけですよ。でそれはとっても我慢がしにくい痛みかもしれないわけです、
1: うん、
0: そういうふうに思ってあげてですね、ちょっとこう我慢してあげていただけると嬉しいなと思います、
1: うん、こうなんでしょうかね、手でこう触ってさすってやりたいとかですね、あのやっぱり痛かったら痛いっていうのもいいのかもしれませんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: これあの四季自身がちょっとこういうふうに言ってます。河野さんちょっとお読みいただけますか、
1: はい、痛みの激しい時にはしようがないから、うめくか叫ぶか泣くか、または黙ってこらえているかする。その中で黙ってこらえているのが一番苦しい。盛んにうめき、盛んに叫び、盛んに泣くと少しく痛みが減ずる。これは牧十一滴の一節です。とまあ式は書いてます。
0: そうですね。
1: うん、
0: まあ、あの盛んに叫んで泣かれると周囲の人は大変だとは思うんですけど、
1: うん、
0: やっぱり痛みってのはこうね、死にたくなるぐらい圧倒的な場合があるんで、
1: うん、
0: まあ、盛んに嘆くのを少し許してあげてほしいなと思います。
1: うんうん、
0: まあ、といってもあの健康な人にはね、なかなか難しいとは思うんですよね。政子式もあのこういうふうに書いてます。すいません、またちょっとお読みいただけますか、
1: は
0: い、
1: これですね。笑え笑え、健康なら人は笑え、病気を知らぬ人は笑え、幸福なら人は笑え。これは病床六尺の一節です。
0: まあ、笑える側でいたいですけど、まあ、笑うような人間ではありたくないですよね。
1: ではここで今回も頭木さんに選んでいただいた絶望音楽をご紹介しましょう。今回はどういう音楽でしょうか。
0: 正岡子規っていうと、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺っていう俳句がね、とっても有名だと思うんですよね、
1: はい、
0: 僕もとっても好きな俳句なんですけど、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺。まあそれでですね、
1: うん、
0: あの何かお寺の鐘の音をね使った音楽をと思いまして、あの前泉敏郎っていう作曲家が作曲した、
1: はい、
0: ミュージックコンクレートによる、カンパノロジーっていう曲をご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ちょっとねあの難しいようなタイトルなんですけど、うん、ミュージックコンクレートっていうのはあの 現実の音楽を録音してそれを組み合わせることでこう曲を作るっていうそういう手法なんですけど、うん、でこの曲はあのお寺の鐘の音を組み合わせて、まあ、曲というふうにしてあるんですね、
1: うん、
0: お寺の鐘の音ってのはなんかこう悲しく心に染みますよね、うん、
1: ではどんなふうに聞こえるでしょうか。お聴きいただきましょう。 NHK 電子音楽スタジオで制作された曲です。ミュージックコンクレートによるカンパノロジー、和泉敏郎作曲です。

0: 珍しい、まあ、音楽というか CD をお聴きいただいたという感じなんですが、黛敏敏郎作曲ミュージックコンクリートによるカンパノロジーという曲でした。電子的に鐘の音を作ったのではないですね。
1: 現実音です。本当の鐘の音を、うん、録音してきてそれをこう組み合わせて作ってるんですけど。
0: そうですか、
1: やっぱ鐘の音のねこの余韻の良さってなかなか本物じゃないと出ないですよね。
0: なるほど。
1: でまあ、 柿を食べてこの鐘が鳴ったっていう俳句なわけですけど、うん、柿の俳句ってそれまでなかったらしいんですよ。
0: あ、そうです
1: か、ね。これは正岡子規が果物っていう図室で書いてるんですけど、うん、柿などというものは従来詩人も歌読みにも見放されておるものでっていうふうに書いてて、
0: う
1: ん、あんまりこういう俳句と歌だのの題材になることがなかったらしいんですよね。
0: あ、
1: まあ今からすると意外ですけど、
0: はい、
1: でも子規は柿が大好きで、まあ、それを俳句に読んだわけですね、
0: うん、
1: でこれも病気になった後なんですけど、うん、まだなんとか出歩けていた時に奈良に遊びに行って、まあ、柿を食べたいって言うとですね、
0: うん、
1: 宿で働いてた若い女性が、まあ、大きな丼に山盛りにこう持ってきて、まあ、子規もびっくりするほどたくさん持ってきてくれて、そばでそれをどんどん包丁で剥いてくれたんですね、
0: うん、
1: で子規はこういうふうに書いてます。柿もうまい、場所もいい、夜はうっとりとしているとボーンという釣り鐘の音が一つ聞こえた。まあそういう体験からこの句が生まれたわけですね、まあ、素敵ですよね。で子規は他にもですね柿の俳句を作っててこういうのもあります、
0: うん、
1: 柿食うも今年ばかりと思いけり。これは悲しいですよ ね。柿を食べながらもう来年の柿の季節には自分は生きていないだろうなっていう、
0: うん、
1: そういう句ですよね、
0: うん、
1: 柿食うも今年ばかりと思いけり。でまあ実際残念ながらですねこの句を読んだ翌年の柿の季節にはもう四季はなくなったんですね。
0: ああそうだったんですか。いや思いが満ち満ちているこの俳句ですね。では次の絶望名言をご紹介しましょう。

世の中の重に下ろして昼寝かな。世の中の重に下ろして昼寝かな。正岡子規。

0: 正岡子規の俳句、明治28年の夏の作ということですね。世の中の重荷下ろして昼寝から、なんとなくユーモラスなそんな感じさえしますね。
1: そうですね、うん、まあ、いろんな悩みとかを一旦脇に置いておいて、うん、まあ、ぐっすり昼寝するっていうね、
0: はい、
1: とっても気持ちの良さそうな光景ですけど、ただまあ下ろさないといけない重荷があるっていうことでもありますよね、うん、あと本当にそれを下ろせているのかどうかってことですよね。
0: 世の中の重荷下ろして昼寝かななんですけれども、悩みがあるときにそれを忘れて昼寝をするというのはできそうでなかなかできませんよね。
1: そうですね、うん、どっちかっていうと世の中の重荷下ろせず昼寝できずですよね
0: 、ええ、
1: まあ、昼寝どころか夜も眠れないっていう人の方がね、
0: ええ、
1: 多いかもしれませんけど。
0: そうですよね、
1: まあ、子規もこの時もう病気になってますから、うん、重荷を下ろして昼寝ができたかどうかね、私が思うにこれは勝手な思い込みかもしれませんけど、うん、この俳句はですね、四季の願望なんじゃないかなってそんな気もするんです。こういう昼寝ができたらいいなっていう夢を読んだんじゃないかなというふうに思うんですよね。もちろん昼寝してたと思うんですけど、
0: うん、
1: ただですね、こういう本当に解放された休憩っていうのは、うん、病気になって以来おそらくね全くできなかったんじゃないかなと思うんです。
0: お、
1: 私は長年病気してて、うん、すごく思ったのがですね、病気には休みがないっていうことなんですよね。どんなに忙しい仕事でも休みってありますよね、
0: はい、
1: まあ、土日は休みとか、まあ、家事とか子育てとか農業とかそういう24時間ずっと休みなしのものもありますけど、
0: うん、
1: それでも時にはちょっと休憩したり、うん、まあ、ビールをねクーッと飲んでブハッとかねそういう瞬間はあると思うんですよ、うん、でも病気ってねずっと休みなしなんですよね。
0: ああ、言われてみればそうかもしれない、
1: まあ、こんなブラック企業はないですよ、
0: はあ、
1: 24時間365日ずっと病気ですから、
0: うん、
1: ですからその病人の何よりの願いは一日でもいいから休みが欲しいっていうことなんじゃないかなと思うんですよね、
0: うん、
1: 僕なんか本当そう思いますけど、今日は一日病気お休みっていうことでその日だけはもう健康でいられると、
0: うん、
1: もしそんな一日があったらねもうどんなに幸せかと思いますね、
0: うん、
1: で正岡子規もこういうことを言ってるんですよ。願わくは神まず世に一日の間を与えて24時間の間自由に身を動かしたらふく食をむさぼらしめよ、
0: うん、
1: 要するに一日でいいから健康に自由に体を動かして存分に美味しいものを食べたいと、まあまさにね本当そう思いますけど、川野さんもそういうふうに思われたことはないですか？
0: いや、ありますよ。存分に美味しくものを食べたいというのは、まあ、今でもそれなりに満たされてますけども、
1: はい、
0: 自由に体を動かしてっていうのは体が少し不自由になってますから、
1: はい、
0: そうすると健康でですね、あっちからこっちへスタスタと歩いてみたいなっていうふうには思いますから、
1: あ、
0: 四季の気持ちも分かります。
1: やっぱり一日そういう病気をお休みになって、うん、自由にスタスタ歩けたらいいなっていうふうにも思われますか？
0: 思いますね。
1: ですよね。まあ、病気に限らずですね、深刻な悩みを持ってる人っていうのはやっぱりずっと頭から離れないと思うんですよね、うん、それこそ休みない状態で結構そういう人もねたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います、
0: はい、
1: でそういう人たちにとってはですね、この俳句っていうのはのんきな感じというよりはちょっと手の届かない昼寝っていうんですかね、
0: うん、
1: ちょっと泣けてくるもののように思うんじゃないかなとも思うんですよね。
0: はい、もう一回繰り返しましょう。世の中の重荷下ろして昼寝かな、はい、
1: ちょっと手の届かない昼寝ですよね、
0: うん、でそういうふうに伺いますと句の印象が少し違ってきますね。
1: 正岡子規はこういうふうに書いてるんですよね。すみません、ちょっとまたお読みいただけますか、
0: はい、梅も桜も桃も一時に咲いている、美しい丘の上をあちこちと立って歩いてこんな愉快なことはないと人に話し合った夢を見た。睡眠中といえども暫時も苦痛を離れることのできぬこの頃の容態にどうしてこんな夢を見たかしらん、というふうに書いてます。
1: ええ、こ ここにもあるように、寝ててもねずっと苦痛を逃れることができない状態だったわけですけど、ただですねこの、一節にはすごく素敵な夢を見たってことが書いてあるわけですよね、うん、これはもう本当にこのただ一度だけだったかもしれないですけど、一回はまさにね全てを忘れたようなこういう素敵な美しい夢を見たわけですよね、うん、いやこれ読んだ時はね本当にこういうことがあってよかったなとすごく思いました、
0: うん、なんかこう救われるような気がしますね、では次の絶望名言です。

誠を申せば、死ということより他に何の望みもこれなく候。生きている間に死にたいとは思うはずはないようなれど、回復の望みなくして苦痛を送るほど世に苦しき者はこれなく候。この世にて沿われぬために上司するも同じことと存じ候。他より見れば心弱きように見うべけれど、今日苦痛現じて多少の愉快を感ずる時でさえ、未来を考え見れば再びどんな苦が来るやら分からずと思えば、今が今にても死ということは辞せず候。正岡子規。

0: これは私が選んだ言葉で、漱石式往復書簡集の中からの一節です。明治30年というふうに記録があります。
1: なかなか深刻な言葉ですけど、はい、どうしてこれを選ばれたんでしょう。
0: 深刻なゆえにですねそこまで式が追い込まれていたのかなと。これは明治30年の言葉なんですよね、
1: はい、
0: ずっと苦しみ抜いてきた式がですね、生きている間に死にたいと思うはずはないようなれど、回復の望みなくして苦痛を送るほど世に苦しき者はこれなく候というふうにまで書いている。本当に悩み苦しんでいった言葉なんだなということをつくづくと感じた一冊でした。
1: 怖い言葉ですよね、ただまあ死を望んでるわけですけど、もちろん生きたいっていう気持ちもあるわけで、
0: はい、
1: 病床苦語という随筆の中で正岡子規はこういうふうに書いてます。河野さんちょっとお読みいただけますか。
0: はい、少し苦痛があるとどうか早く死にたいと思うけれど、その苦痛が少し減じるともはや死にたくも何にもない。人間は実に厳禁なものであるということを今さら知ることができる。
1: いやこれはね本当に正直な言葉

0: ていうドイツの中でエンマ大王との会話っていうのをねちょっとユーモラスに書いてるんですよ。まあ、あの四季自身がエンマ大王のところに行ってですね、あの自分を迎えに来るの忘れてんじゃないかと、
1: うん、
0: ただエンマのさんの方も、まあ、ちょっと忘れてたとでエンマ大王が、うん、じゃ あの今夜すぐ迎えに行くからって言うと四季はですね、うん、今夜はあんまり早いって断るんですよ、
1: うん、
0: じゃあ明日の晩にしようかって言うとまたそれも嫌がるんですねこのあたりねとってもこう本当に人間味があふれていていいなと思うんですよね、うん、これが人間の真実というか、こう死を願ってても今晩って言われるとやっぱ嫌だし、
1: うん、
0: 明日の晩って言われてもやっぱ嫌なんですよね、
1: うん、
0: 人間ってのはこう心の中で一つのことしか思えないわけじゃなくて、死にたいって言ってる人がまあ同時に死にたくなかったりね、うん、死にたくないって言ってる人が死にたかったり、その死にたいと死にたくないの両方を同時に同じぐらいの強さで思うことだっていくらでもあるわけじゃないですか、うん、そういうもんですよね。
1: でしょうね。
0: で芥川龍之介も病中雑記っていうその体調が良くない時に書いた随筆で正岡子規のことをこういうふうに書いています。加納さんお読みいただけますか。
1: はい。人としての子規を見るも病苦に面して生悟りをてらわず端正を発したり自殺したがったりせるは当時の政金詩人よりも数等近代人たるに近かるべし。
0: これちょっと言い方が難しいですけど、
1: はい、
0: 病気になってそれでもこう立派なことを言うっていうんじゃなくて、
1: うん、
0: 思いっきり嘆いたり死にたかったりしてるのを、まあ、芥川龍之介はむしろ好ましく思ってるわけですよね。
1: うん、芥川らしいというかさすが芥川という受け取り方ですよね。
0: そうですね、うん、まあ、漱石の弟子ですからね、
1: うん、
0: で漱石と正岡子規の付き合いっていうのはこう、まあ、とっても素敵なんですけど、
1: うん、
0: あの私はあの漱石が正岡子規っていう題の随筆に書いてる正岡子規のエピソードがすごく好きなんですね、
1: うん、
0: ちょっと川野さんご紹介いただけますか。
1: はい。その自分は冬だった。大将接近へ入るのに火鉢を持って入る。接近へ火鉢を持って行ったとて当たることができないじゃないかというと、いや当たり前にすると金隠しが邪魔になって行かぬから後ろ向きになって前に火鉢を置いて当たるのじゃという。それでその火鉢で牛肉をじゃあじゃあ煮て食うのだからたまらない。
0: いやだから正岡子規ってかなり大胆な人だったわけですよね。
1: ねえ。
0: あの漱石の方がむしろ神経質でね。火鉢をトイレなんか持って入って当たってそれでね牛肉じゃあじゃあ煮て食うっていうんだからすごいですよね。
1: ですね、
0: こういう豪快だった人がねこういう病気になってしまうっていうのは、うん、とっても残念な気がしますよね、まあもちろんあの豪快じゃない人が病気になっても残念ですけど、
1: そのやり取りは本当にああこうだったのかと魅力とさえ言えますね、
0: 本当にそうですね。で正岡子規が最後に夏目漱石に送った手紙っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: それがまた何ともね言えない味わいのある手紙なんですけど、
1: うん、
0: 番組の最後にその一部をお聞きいただきながら今回はお別れしたいと思います、
1: はい、
0: これはあの夏目漱石がロンドンに留学している時で、

僕はもうダメになってしまった。毎日わけもなく号泣しているような次第だ。いつかよこしてくれた君の手紙は非常に面白かった。近来僕を喜ばせたものの随一だ。僕が昔から西洋を見たがっていたのは君も知ってるだろう。それが病人になってしまったのだから残念でたまらないのだが、君の手紙を見て西洋へ行ったような気になって愉快でたまらぬ。もし書けるなら僕の目の開いているうちに今一便よこしてくれぬか。ロンドンの焼き芋の味はどんなか聞きたい。正岡子規。

今夜の深夜便アーカイブスは、絶望名言のアンコール放送、俳人・歌人の正岡子規の絶望名言をお聞きいただきました。なお、この絶望名言をテーマにしました NHK のドキュメンタリー番組、絶望名言を探しての再放送が予定されています。5月25日月曜日の午前0時からと、5月27日水曜日の午前11時30分からです。いずれも総合テレビでの放送です。深夜便アーカイブスでした。ではここで深夜便の歌です。作詞カズユーミ、作曲万蔵、歌杉山清隆さんで、見上げた春の空。

0: 深夜便の歌、作詞カズユーミ、作曲万蔵、杉山清貴さんの歌で見上げた春の空でした。ではお知らせです。
1: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。ゴスペラーズの村上哲也です。土曜日の夕方6時から放送しているザ・ソウルミュージック2、月の後半は私村上哲也がソウルスクランブルと題して、極上のブラックミュージックを渾身の選曲でお送りしています。ブラックミュージックマニアの方はもちろん、ブラックミュージックとかソウルミュージックってどんなのと思っている初心者の方にも分かりやすい番組作りを心がけています。この番組では長年かけて僕が集めたアナログレコードの音源を中心に、時にはゲストを招いて様々なソウルミュージックをお届け

0: しています。土曜日午後6時は NHKFM The Soul Music 2で一緒に過ごしましょう。ゴスペラーズ村上哲也でした。
1: では全国の天気概要です。今日は北日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。東北の太平洋側や関東、東海には海からの湿った涼しい風が吹き込みそうです。梅雨前線は南西諸島付近に停滞するでしょう。沖縄は雨になるでしょう。雷が鳴るところがありそうです。九州は晴れるでしょう。中国、四国と近畿は雲が広がって午後はところどころで。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
3: 2時の NHK ニュースです。今年1月、東京都内の住宅で知的障害のある10代の少女を押し入れに監禁したなどとして両親と兄弟が逮捕された事件で、児童相談所が少女を保護したのは虐待の通告から3日後だったことから、子ども家庭庁は指針で定められた通告から原則48時間以内に安全確認を行うことを徹底するよう全国の児童相談所に通知しました。この事件では知的障害のある10代の少女を東京都内の自宅で押し入れの中に数日間監禁した上、両手足に器具をつけて拘束し低体温症にさせたなどとして両親と兄弟2人が逮捕されました。少女には骨折の跡やあざが複数あったということで、警視庁が日常的に虐待を受けていた疑いがあるとみて調べています。児童相談所は虐待の通告を受けてから原則48時間以内に安全確認を行うことが指針で定められていますが、東京都によりますと児童相談所が少女を保護したのは通告の3日後だったということです。このため子ども家庭庁は虐待の通告から原則48時間以内に安全確認を行うことや、必要があれば一時保護を速やかに行うことなどを改めて徹底するよう全国の児童相談所に通知しました。木川田子ども政策担当大臣は閣議の後の記者会見で、子どもの命と安全を徹底的に守らなければならない、あらゆる機会を通じて自治体に対して周知徹底を図っていきたいと述べました。大型連休中に全国の山で遭難した人は176人と

過去5年間で最も少なかったことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁は夏山シーズンを前に天候や体力などを考慮して安全な計画を立てるよう呼びかけています。警察庁によりますと、先月25日から今月6日までの12日間に全国の山で遭難した人は176人と、去年の同じ時期から60人減り、過去5年間で最も少なくなりました。この中で死者は15人、負傷者は66人、

ています。遭難した要因は道迷いが73人と最も多く、次いで滑落が32人、転倒が21人などでした。警察庁は夏山シーズンを前に天候や体力などを考慮して安全な計画を立てるとともに、地図アプリなどの利用を呼びかけています。また、熊の出没が各地で相次いでいるとして、熊撃退スプレーなどを用意し、複数のメンバーで登山するようにしてほしいとしています。サッカー J リーグの特別大会は J1 の最終第18節の1試合が行われ、FC 町田ゼルビアが浦和レッズに1対0で勝ちました。ゼルビアは前半10分にエリキー選手が挙げた得点を守って勝ち点を37としました。レッズは勝ち点25のままで地域リーグラウンドを終えました。最終節の他の試合は今日と明日に行われます。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円13銭から17銭となっています。1ユーロは184円84銭から85銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも434ドル28セント高い5万719ドル94セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 153.929 上がって26,447.026 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

5月23日土曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、バート・バカラック作品集。3時台、日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、テレサ・テン作品集。そして4時台は、私の人生手帳、英文学研究者、女性学研究者、田島陽子さんの人生手帳です。では、今夜の2時台、ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムは、バート・バカラック作品集です。バート・バカラックといいますと、希代のメロディーメーカーとして知られます。グラミー賞を6回受賞しています。今夜はおなじみのバート・バカラックの曲でお過ごしください。スタートはビートルズが歌った Baby It's You です。多くのグループが歌っていますけれども、ビートルズは記念すべきデビューアルバムでこの曲をカバーしました。では、Baby, It's You, ビートルズです。

ビートルズが歌った Baby It's You でした。バート・バカラックは1928年アメリカ生まれ、1950年代多くのヒット曲を書きためながらも不遇の時期を過ごし、マレーネ・ディートリヒが彼の才能を見抜いてバックに起用しました。やがて作詞家ハル・デビッドとのコンビで最盛期を迎え、1960年代から70年代にかけて世界的なヒットを数多く生み出しました。2023年、94歳で亡くなっています。では続いては映画のテーマ曲と挿入曲です。はじめはトム・ジョーンズが歌った何かいいことないか子猫ちゃん、ウディ・アレンとピーター・オトゥールが出演しています。そしてダスティ・スプリング・フィールドが歌った恋の面影、007シリーズのパロディ映画007カジノ・ロワイヤルの挿入歌です。では、何かいいことないか子猫ちゃん、恋の面影2曲です。

何かいいことないか子猫ちゃん、恋の面影でした。続いてはインストの曲2曲です。はじめはバート・バカラックオーケストラの演奏で

ボンドストリート、こちらも007カジノロワイヤルの挿入歌です。そしてその名もカジノロワイヤルは映画のテーマ曲です。ハーブ・アルパートとティファナ・ブラスが演奏しまして、67年の4月全米27位となりました。ではボンドストリート、カジノロワイヤルです。

ボンドストリートカジノロワイヤルでした。さてここからは代表曲が続きます。はじめはサンホセの道、ディオン・ヌワーウィックが歌って1969年のグラミー賞を受賞しました。今夜はボサリオの歌声です。そして初めて手掛けたミュージカル映画失われた地平線の挿入歌、小さな願いです。67年に大ヒットしました。で、68年にはアレサ・フランクリンがカバーしました。今夜はそのアレサ・フランクリンの歌声です。ではサン・ホセの道、小さな願い、2曲です。

サンホセの道、小さな願いでした。さて、バカラックの名前が世界中で脚光を浴びるきっかけとなったのは、ご存知、雨に濡れてもです。映画明日に向かって打ての主題歌として BJ トーマスが歌って全米チャート1位を記録しました。そしてカーペンターズの遥かなる影、70年に連続4週全米ナンバーワンに輝いた名曲です。カーペンターズ初のビッグヒットとなりました。では、雨に濡れても遥かなる影です。

BJ トーマスで雨に濡れても、カーペンターズの遥かなる影でした。では続いては、再び映画のための曲です。はじめはミスターアーサーというコメディ映画の主題歌、ニューヨークシティセレナーデ、クリストファークロスが歌って

アカデミー賞最優秀歌曲賞を受賞しました。そして愛のハーモニーです。映画ラブインニューヨークのために書かれてロッド・スチュワートが歌ったのですが、ディオヌ・ワーウィック&フレンズ、エルトン・ジョン、スティービー・ワンダー、そしてグラディス・ナイトによって哀愁を帯びたバラード曲となりました。ではニューヨークシティ・セレナーデと愛のハーモニーです。

ニューヨークシティセレナーデと愛のハーモニーでした。この時間お別れは、まず1999年公開の映画ノッティングヒルの恋人の主題歌として歌われました、 C のヒットでおなじみエルビス・コステロの歌です。彼の歌った God Give Me Strength。 そして恋よさようなら、ブロードウェイミュージカルの劇中歌をバート・バカラックオーケストラの演奏とコーラスでお聴きください。では God Give Me Strength、 そして恋よさようならです。

0: God Give Me Strength 恋よさようならでした。今夜の2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムバート・バカラック作品集でした。では全国の天気概況です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも

0: エンド、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: はじめはイラン情勢をめぐる動きです。仲介国パキスタンの軍は昨夜声明を発表し、軍のトップムニール陸軍参謀長がイランの首都テヘランに到着したと明らかにしました。今回の訪問について、軍は進行中の仲介努力の一環だとしていて、イランのモメニ内相が出迎えたということです。これに先立ち、パキスタンの治安筋はムニール陸軍参謀長が訪問中、イランの要人らと会談し、戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議などについて意見を交わす予定だと明らかにしています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、検察はバスを運転していた68歳の容疑者について刑事責任能力を調べるための鑑定留置を昨日から始めました。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負った事故では、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。これまでの調べで、容疑者の当日の運転については、出発直後から急な加速や減速を繰り返すなど不安定だったなどと生徒が証言しているほか、バスが車線の外側にはみ出して蛇行しながらガードレールに突っ込んだとみられることなどが分かっています。また先月以降、6件の物損事故を起こし、警察から免許証を返納するよう促されていたということで、福島地方検察庁郡山支部は容疑者の刑事責任能力を調べるための鑑定留置を昨日から始めました。およそ3ヶ月半専門家による検査などが行われ、検察は起訴するかどうか判断するものとみられます。岩手県大槌町で発生した大規模な山林火災から昨日で1ヶ月です。今月上旬に火はほぼ消し止められ、この1週間で新たな熱源や煙などは確認されていないということですが、鎮火には

至っていません。消防は調査を続けることにしています。先月22日に大槌町で発生した山林火災では、およそ1633ヘクタールが焼けたとみられ、今月2日にほぼ消し止められましたが、火を完全に消し止める鎮火には至っていません。昨日は午前中、地元の消防が焼けた山林などを回って燃え残りがないかどうかや、昨日の朝にかけて降った雨で倒木や土砂崩れが起きていないか確認していました。消防によりますと、昨日までの1週間で新たな熱源や白い煙などは確認されていないということで、消防は少なくとも来週までは調査を続け判断する方針です。大槌消防署の前川仁消防司令は、強風時や乾燥しているときは屋外での火の取り扱いに引き続き注意してほしい。まだ鎮火には至っていないので、山林にはむやみに入らないよう気をつけてほしいと話していました。兵庫県にある中世の豪族が建てた民家2棟が国宝に指定されることになりました。文化庁の文化審議会は昨日、兵庫県内にある2件の建造物を新たに国宝に指定するよう答申しました。このうち神戸市にある箱木家住宅母屋は、14世紀頃に豪族が建てたかやぶき屋根の民家で、床や戸板には大工道具で削った形跡など、今でも建設当時の状況がうかがえます。また姫路市の旧古い系住宅は、四方が土壁で塗り固められ、出入り口や窓が少ない15世紀頃の豪農の住宅の特徴を残しています。いずれも古い歴史を持つ千年屋とも呼ばれていて、中世の豪族の住生活を知る極めて意義がある建造物と評価されました。この時間、南山がお伝えしました。3時5分になります。

5月23日土曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テン作品集。4時台、私の人生手帳は英文学研究者、女性学研究者田島陽子さんの人生手帳です。ではこの3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テン作品集です。テレサ・テンさんは日本のみならずタイやマレーシアなども含めたアジアにおいてアジアの歌姫と言われまして、今でも根強い人気を保っています。1995年平成7年5月、42歳の若さで亡くなりました。今夜はテレサ・テンさんの歌声をお届けします。スタートは大ヒット曲償いです。そそとした女性の心情をきれいな日本語で歌いました。では作詞荒木豊久、作曲三木隆、昭和59年発表、償い。

償いでした。台湾に生まれたテレサ・テンさんは10歳の時、ラジオ局が主催した歌唱コンテストで優勝、14歳でプロ歌手としてデビュー。その後アジアのトップスターとなります。日本での歌手活動は21歳、日本デビュー2作目の空港がヒットしました。昭和59年から61年にかけて数々の賞を受賞しました。ではデビュー曲、山上道夫作詞、堤恭平作曲、今夜かしら明日かしら、そして空港です。山上道夫作詞、猪俣公章作曲、いずれも昭和49年発表の2曲です。

テレサテンさんで今夜かしら明日かしら、空港でした。さて、空港は飛行機で去っていく姿、続いてはフェリーで南の町に出かけようとしている夜のフェリーボートです。作詞は山上道夫、作曲井上忠雄、昭和50年の発表です。そして別れ歌ではなく、好きな人と一緒になるため知らない町に行くあなたと生きる。作詞は千家和也、作曲猪俣公章、昭和52年の発表です。では2曲をどうぞ。

夜のフリーボート、あなたと生きるでした。続いてはテレサ・テンさんが初めて NHK の紅白歌合戦に出場した時の歌、愛人、昭和60年発表、作詞荒木豊久、作曲三木隆のコンビが手掛けました。そして同じく作詞荒木豊久、作曲三木隆のコンビ、昭和61年発表のスキャンダルです。この曲はオールディーズ調ミディアムナンバーに演歌の歌詞という意欲作となっています。では愛人、スキャンダル、2曲です。

テレサ・テンさんで愛人スキャンダルでした。続いては中国的な香りを意識した曲です。はじめは平成元年発表、作詞荒木豊久、作曲三木隆、香港、人生人間への愛がテーマです。そして平成5年発表、ホーリー純再来、日本語詞長田常夫、作曲劉朱安で上海のスター歌手のヒット曲です。日本では渡辺浜子が歌いました。さらには、テレサ・テンさんが歌って平成6年に発表しましたイエライシャンは、日本語詞佐伯孝雄、作曲リー・チンクアン、リコーランの大ヒット曲です。では3曲をどうぞ。

ではこの時間お別れは昭和61年200万枚の大ヒットとなりました時の流れに身を任せ、作詞荒木豊久、作曲三木たかしです。

時の流れに身を任せでした。今夜の3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テン作品集をお送りしました。明日の3時台は日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス寺尾明作品集をお送りします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と

0: 予想気温です。今日は北日本を中心に高気圧に覆われるでしょう。東北の太平洋側や関東、東海には海からの湿った涼しい風が吹き込みそうです。梅雨前線は南西諸島付近に停滞するでしょう。沖縄は雨になるでしょう。雷が鳴るところがありそうです。九州は晴れるでしょう。中国、四国と近畿は雲が広がって、午後は所々でにわか雨がありそうです。東海と関東、東北の太平洋側は晴れ間はありますが、海沿いほど雲が多く、朝と夜は一部で雨がぱらつくでしょう。傘があると安心です。北陸と東北の日本海側、北海道は晴れるでしょう。最高気温は平年よりも高いところが多いでしょう。那覇は26度と平年並み。鹿児島は29度。福岡は26度と、昨日よりも2度から3度高くなりそうです。高知は24度と、昨日よりも6度低いでしょう。松山は28度。広島と松江は25度。大阪は26度と、夏日になりそうです。名古屋は23度と、昨日よりも4度低く、東京は20度と4月中旬並みで、風はひんやりと感じられるでしょう。金沢は25度と昨日よりも5度高く、新潟は26度と昨日よりも9度高くなりそうです。仙台は17度と4月下旬並み。秋田は24度、札幌は21度と、6月上旬並みや中旬並みでしょう。釧路は11度と、昨日と同じぐらいになりそうです。全国の天気概況でした。続きまして、各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇では天気は雨、最低気温は24度、最高気温は26度。最低気温最高気温の順にお伝えします。鹿児島、晴れのち曇り、20度、29度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し

0: し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。経済産業省は中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する船として初めて海峡を通過した原油タンカーが来週25日にも日本に到着する見込みだと発表しました。経済産業省によりますと、日本に到着するのは石油元売り大手出光興産の子会社が管理するパナマ船籍の原油タンカー出光丸で、来週25日にも愛知県知多市にある事業所に到着する見込みだとしています。この船は中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する原油タンカーとして初めて海峡を通過しました。関係者によりますと、タンカーには日本人の乗組員3人が乗船していて、全員健康状態に問題はないとしています。会社によりますと、タンカーはサウジアラビア産の原油およそ200万バレルを積んでいて、事業所内の製油所で石油製品に精製するということです。経済産業省資源エネルギー庁の細川成美統括調整官は昨日の会見で、乗組員が安全に戻れることが一番喜ぶべきことで歓迎したい。一方、ホルムズ海峡の全面的に安全な航行がエネルギーの安定供給に最も重要なことであり、引き続き注視していくと述べました。日本関係の船舶では、エネオスホールディングスの子会社が所有する原油タンカーも今月ホルムズ海峡を通過していて、来月上旬ごろ日本に到着する見込みだということです。ふるさと納税の寄付総額のおよそ 11% にあたる1300億円余りが仲介サイトの事業者に手数料として支払われていたことを受けて、総務省は事業者に対し、自治体の財源を確保するために手数料を引き下げるよう求めました。総務省によりますと、2024年度に仲介サイトを経由して行われたふるさと納税の寄付1兆2025億円のうち 11.5% にあたる1379億円が広告やサイト掲載などの手数料として運営事業者に支払われていて、自治体側からは手数料が負担だという声が上がっているということです。これについて総務省は昨日、大手仲介サイトの事業者の幹部らに対し、寺崎秀俊自治税務局長が要請文を手渡しました。この中では、ふるさと納税として受け入れた寄付金は公金であることを踏まえ、地方自治体の費用

負担の軽減が図られるよう速やかに手数料の引き下げに取り組むよう要請するとしています。その上で運営事業者に対し今年8月末までに対応方針を回答するよう求めています。今回の要請について運営事業者の一つの楽天グループはこれまで自治体の業務負担軽減や寄付額の最大化に資するサービス提供に注力しており今後もふるさと納税制度のさらなる発展に向けて取り組みますなどとコメントしています。アメリカに住む知人から大麻成分を含む製品が送られた疑いがあるとして麻薬取締法違反の疑いで先月知人とともに書類送検されたサントリーホールディングスの新浪剛史元会長について福岡地方検察庁は昨日不起訴にしました。理由については明らかにしていません。福岡地検は捜査で得られた関係証拠を慎重に検討した結果不起訴としたとしています。元会長をめぐっては去年この製品を密輸した疑いで逮捕された知人の親族が元会長の自宅が製品の送り先となっていたと供述したことなどから捜査の対象となりましたが自宅の捜索で製品は見つからず元会長は警察の調べに対し容疑を否認していました。この時間南山がお伝えしました。4時5分になります。

5月23日土曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、桜井陽子がご案内をしています。では4時台は私の人生手帳。今日は英文学研究者、女性学研究者、田島陽子さんです。1941年生まれ、幼少期から高校まで静岡県沼津市で育ちます。元法政大学教授で、1990年代からさまざまなメディアで発信を続けます。著書「愛という名の支配」は2019年に復刊され、2022年には韓国版、2024年には中国版が出版され、近年フェミニズムの先駆者として再評価の機運が高まっています。田島さんの研究の原点には母親との葛藤がありました。苦しみ続けた日々の中で自身を取り戻し、その苦悩が世界中の女性を苦しめている問題でもあるという観点から、女性学の道を切り開いてきました。現在ではシャンソンの歌い手としての顔を持つ田島さん。まずはその歌声からお聴きください。オリジナルの曲、たゆたいです。

0: 改めてご紹介いたします。スタジオには田島陽子さんにお越しいただきました。ようこそお越しくださいました。
1: ありがとうございます。今日はお招きいただいて
0: よろしくお願いいたしますまずはたゆたいをお聞きいただきました、はいはい、先日のですねライブコンサートですね堪能させていただきましたけれども、先ほどの曲はどういう曲なんですか？たゆたいは
1: 今から10数年前、15、6年前ですね、小倉圭さんと CM を一緒にやったんですね。その時に小倉圭さんに何か曲作ってくださいってお願いして、それでなんかこう人生に関するなんていうんですかね、なんかそういう曲がいいなって、歌がいいなって言ったんですけど、できてきたのを見たら恋の歌でした。でそれで嫌だとか言ってたんですけど、あんまり恋の歌苦手なんで、うん、
0: でもしみじみとしたね、うん、恋の歌。
1: あ、そうですか。
0: で、素敵ですよね。
1: 年取った女の人の恋の歌だよ。私
0: 今日はグレーのスーツにですね、ブローチもつけられて、はい、とてもシックな、
1: ありがとうございます、
0: 装いでお越しいただきましたけれども、
1: おとなしめに
0: 髪型もずっと素敵にこうマッシュルームと言ったらよろしいでしょうかしら。
1: いやもう髪型は苦労のし、どうしたらいいか分かんないけど、一番簡単なのは洗って溶かせばいいだけの髪にしてます。はい。
0: 素敵ですよね。でもお借りないですよね。
1: いつも同じ、いい年しておかっぱだよ。ありがとうございます。
0: 歌はいつ頃から始められたんですか？
1: 私60過ぎてから国会議員になって、参議院議員におかげさまでならしていただいたんですけれども、うん、でやっぱりもう国会議員合わないんじゃないかなと思って辞めちゃったんですよね。で辞めちゃって軽井沢でうろうろした時に、たまたまお酒を買いに行ったら、そこの酒屋のご主人がですね、軽井沢の町おこしのために歌でも歌ってくれませんかって言ったんですね。それです、そう言われて酒屋のおじさんに言われたんですね。

0: それで、ああ、ちょうど時間ができたから、じゃあ頑張りますかって言って、それでたまたま友達が習ってた先生のところに歌を習いに行ったんですね。でその先生がシャンソンだったもんで、はい、なんとなくシャンソンを歌うことになったんですよね。で 2,3 ヶ月経ってから酒屋のおじさんに、そういえばあの話はどうなりましたか、歌は習い始めたんですけどっつったら、いやあの話はなかったことにしてください
1: 町おこし
0: だけど もうきっと商工会所にその話を持ってったんだろうと思うんですよ、田島陽子に歌を歌いっつったっつったら、みんなよせよそんな素人にそんなこと頼むんじゃないとかきっと言ったんじゃないかとか思うんですよ。でその話はなかったことにしてくれなんて、こっちは歌を始めたのにねそれでそれが夏前の話だったんですけど、夏が過ぎて悔しいから、じゃあ私一人でコンサートやってやるって言って、ちょうど夏から6ヶ月後2月頃ですよね、なんと80人入るディナーショーができる場所借りて、そこでやったらなんと200何十人来てくれましたね。でやったんですけど、歌をたって半年習ったからって歌えるもんじゃないんですよ。それで失敗ばっかりして、しょっちゅう楽屋に引っ込んじゃって、そういうバカをやってて、みんなもう大笑いで、うん、みんな漫才みたいだっつってだから私のコンサートは漫才で始まったんですね。でも二度とこんなもん誰がやるかして、いやこれでいいからやりなさいって言われてそれで今まで続いたんです。それでもう近頃で20年近くになります。
1: お小さい頃から歌は好きだったんですか？
0: そんなことないんですけど、中学校の時に、中学生の時って私のルネサンスみたいなもんで、いろんなことに手を出していろんなことにうまくいってたんですね。で歌は合唱コンクールがあって、全国の合唱コンクールで、それで沼津の沼津市の代表になったんですね、私たち の中学校が。ほいで静岡県大会に行って歌ったんですよ。そしたらね、2位にしかならなかったんです。1位になれなかったんですよ。
1: でも2位でもいいじゃないですか。
0: いやダメなんですよなぜダメかっていうと、その時に私がね、審査員に注意されたんですよ。そこの人歌う時にそんな体を動かしていけませんって言われて、ほいで私は2位になった理由は私のせいだと思ったんです。それ以来歌を歌うことを禁じたんです。自分美空ひばりさんの歌とか結構好きで、あそれなのに、それで高校に入ってもう自分では歌わないって決めたから、合唱コンクールがあるんですよ。6クラスぐらいあったのかな、5クラスですかね。だから産後の15クラスの中で1年生2年生3年で合唱コンクールで頑張ったんですよ。それで私指揮をしたんですよ、自分は歌わないで、
1: 歌わないで、
0: そう、そしたら1位になったんですよ、大喜びしたんですけど、そうやってもう歌は歌わなくなっちゃって、うん、でもやっぱりほら、人生終わりに近づくにつれて、やっぱり心残りで、なんかいろんなもん途中で半端で、絵もそう、書道もそう、歌もそう、いろんなもんがみんな中途半端で中学校時代で終わってるんですね。で年取って自由になってから、昔の中途半端なものを今全部やり直してるんですよね。書道もそうだし、歌もそうだし、絵もそうだし、うん。
1: でもその軽井沢の酒屋のおじさんの一言のおかげでまた歌をね、歌い始めたわけです
0: よね。だからおじさんを恨んじゃいけないんでねいいチャンスをくれたんだからと思って20年間は続けてきました。はい。
1: ご自身、私の中にはね、きっといろんな要素もあると、それをその最後の一滴までもう絞り出したいと、
0: うん、だからね、その中学時代って、その私はあんまり女の子らしくなかったから、親が心配して、そんなに女の子らしくないとお嫁に行けないよって言われて、でいろんな行動を制限されたんですね。もう何でも、だからその中途半端で終わったもんを、みんななんか大人になって自由になってから伸ばしてみたいな、死ぬまでにこういろいろ試してみたいっていうか、自分をちゃんと生かしてみたいみたいなのがあって、何の野心もないんですけどね、自分をなんかちょっと表現できるものはきちんと限りなく表現してみたいみたいなのがあるんですね。自分に対するこだわりですね。歌もそうだし、
1: それがまあ最後の一滴までと、そういう一言になるんですね。
0: なんかそんなのありますね。
1: いやまずはですね、そのシャンソンのお話からね、伺いましたけれども、肩書きは女性学研究者ですよね、フェミニズムのね先駆者としてずっと発言研究を続けてこられました、昔90年代の頃のお話をね、

0: テレビでこうねいろいろ番組出てらっしゃいましたけども。
1: そうだよね、一番最初は笑っていいともで10回近く出たんですよね。それからたけしさんの番組はその後13年間ぐらい出させてもらって、そう叩かれて叩かれて実に叩かれました当時ね、私が今言って今はもうみんなそんなこと誰でも言うようになったんだけど、当時私がそういう女性の自由とか性別役割分業反対だとかなんかそういうことを言ってるのみんなに嫌われましたね。もう分かれましたね、いろいろと層が分かりましたね。まず男の人たちは私のことを大嫌いになりましたね。はい、あんまりひどい扱いされるから時にはもう途中で席を蹴って立って帰っちゃったこともありましたけれども、だけど例えば街出るとキャーとか言ってくれる若い人とかおばちゃんたちがいたりして、で電車の中でもなんか女の人は子供手を引きながらそばに寄っていてこっそりとよく言ってくださいましたして泣く人もいたんですよね。それで一方ではタレントさんたちとかテレビ局の廊下で会うと私のことなんかそんな人知らないわっていうような顔して下向いてスーッと通るのよね。私とこう知り合ったり挨拶したりしたらなんか悪いことが起きるんじゃないかみたいな感じでね、要するに女性の自由とかそういうことを言ってる人間と知り合いだと思われたくない女の人たちもいて、
0: なかなかね理解されにくかった、
1: そうですね。だけど軽井沢帰る時なんか電車に乗ったら席に座ってた男の子たちが私の顔を見たらね、なんかおい足閉じろみんな夏休みで軽井沢かどっか行くんだったんでしょうね。私の顔見たらそう言って、私テレビで言ったんですよね、なんで男の人いつも足かっぴらいて開いて座ってんだって言ったしてる男の子たちはそれ真面目に聞いていて足閉じろしてみんなこうやってだからそういう若い子たちはそんな風に素直に反応してくれた子もいて、まあいろんな反応がありましたけれども、
0: そういう頃からまあ時を経てね、で今若い世代を中心にですね先駆者と言いましょうかね、田島さんということでね再評価のような形になっておりますけれども、どんな風に受け止めてらっしゃいますか。
1: 時代が追いついたってね、それだけのことだと思いますね。で日本はやっぱり特に遅れていて、その遅れも甚だしい、女性の国会議員の数も少ないし、会社でトップに行く女性の数も少ないし、で 今は新聞見ても、昔は女になんか政治わかるかとか女に経済はわかるかって言ってたのに、今すごいですよね、新聞のコラム、男の人と女の人といろんな評論とか載ってるでしょ。そういうの見ると大体今女の人もテレビ のコメンテーターもそうですけども、実に女性の学者さんたちがたくさん出てきて活躍してますよね。個人で頑張ってる学者とか研究者とかそういう人たちは女の人に頭角をどんどん表してきてますよね。だからそういう個人でやる仕事の場合女の人がとても有能さを発揮していていいなと思って、本当に日本の社会変わるんじゃないかなって期待はしてますね。でそういう今傾向になってきましたよね、もうちょっとですよね、っていうふうに希望を持ってます。
0: まさしくその時代がねさっきおっしゃったようにやっと追いついてきたと、
1: そうですね、
0: でもそもそもですね、そういう研究にね、入られた頃のお話を伺いたいんですが、まずはお小さい頃からのお話をですね、伺わせていただけたらと思ってるんですけども、どんなお子さんでいらっしゃったんですかね。
1: いや私は普通の家庭とちょっと違ってて、戦争から父が帰ってきたのは良かったんですけど、母が脊髄カリエスって病気になっちゃって、で父は仕事をしながら母の看病をしていて、まあ母によく尽くした人だったんですけど、母はもう自分が死ぬと思って結核菌が骨に入っちゃったもんで死ぬっていうことになっていて、だから母は死ぬ前に私を一人前の人間にしたいと思ったと思うんですよね。それが母の言い方だったと思うんです。本当は結局病の辛さは私に当たってただけなのかもしれないんですけれども、でも 私が学校から帰ってくると母は自分のベッドのそばに私を座らせて学校で習ってきたことを復習させるんですよね、うん、でできないとその二尺物差しっていうのがいつも母の道具でそれはベッドに置いてあって、
0: はい、
1: その二尺物差しでほっぺたとか
0: 叩くんですか？
1: 叩くわけですよね。あ、非常に厳しい。でお母さんはもうじき死ぬからお前がちゃんと独り立ちできないと困るからそのためにはきちんと勉強できていないと困るっていうのは母の口癖だったんですね、うん、で私は学校ではちゃんと勉強してい い子供でいたんですけども一方で母はお前みたいなその女の子らしくない子をお嫁に行けないから女の子らしくしなさいだから勉強しなさいそれで鍛えられながら一方でその女の子らしくしなさいと、うん、私の中ではそれはぶつかっちゃうんですよね。うん、すごく勉強して活発にだってなると生意気も言うし、うん、だけど一方自分の意見も言えないで入って塩らしくやってるのはどうもその一致しないんですよね。で私がおかしくなっちゃったと思うんですけれどもだからそういう母のしつけそれから愚痴それで苦しみましたね子供時代はね。で母はその後ストレプトマイシンか何だかの薬ができて、
0: はい、
1: それをお医者さんが打ってで母が結核菌がなくなって元気になるんですね、
0: はい、
1: でそのお医者さんが博士号を取ったりして、うん、両親は女子校に行かせたくて有名な女子校があって進学のための高校に行けなかったんですね。
0: 共学の高校は行けなかった。共
1: 学の高校に行けるみんな、勉強できてる子は行ってるんだ私は行けなくて女子校にしか行けなくてそれでその女子校に入った時私はもう勉強しないで図書館にこもって本ばっかり読んでたんですね。で私がいっぱい読んだ世界文学伝集を見ているとみんなその中で自由に生きた女の人はみんな最後死んじゃうんですね。殺されたりなんかしてまるで私にとってはなんか自由に生きることの最後罰が死ぬことみたいな、うん、そういうのもそれが私の最初の本になるんですかね。だから自由に生きた女の人たちがみんな死んじゃうのを見ておかしいなおかしいなって、うん、で自分も生きたいように生かしてもらえなくてそういうところでなんか文学世界中の文学と共感したんでしょうね、うん、なんで女は最後殺されなきゃいけないのかってそれが私が知的にフェミニズムを認識した自分で発見した。だからフェミニズムの本っていうのは当時フェミニズムなんて言葉なかったんですね、うん、女権運動って言葉ありましたけれどもだからなんか自分で苦しいから苦し紛れに自分はいろんなそういう世界文学伝集を見ながら女の生き方をこう見ていってで自分なりにそれを発見してまとめてったっていうのが、うん、私の最初のフェミニズム的活動だったかもしれませんね。
0: でその後、うん、留学をされるんですよね、
1: うんうん、
0: 津田の大学を卒業されて津田の、まあ、大学院の後にイギリスに留学をされるんですよね。
1: そうです、うん、奨学金もらってでもたった1年だったんですね。でもそこで知り合った男の人 のベルギー人の伯爵だったんですけどそこのうちに招待されて休みをいつもそこで過ごすことになったんですけど、うん、行ってみたら伯爵だって分かったんですけど広大な領地にそれこそ今のその辺に見る大きなマンションみたいなお城で、うん、それでまあいろいろありましたけれどもそこで分かったことはそんな伯爵家 の奥様とお嬢様たちもう最後は専業主婦になるんです。それを見ていてこっちはシンデレラちょっとシンデレラの気分でもあったんですけれども性別役割分業やってるとそういうことになりますよね。それで私は最後ですねそのお城の5階かなんかに行ったらやっぱりすごい図書室があってそれを見た時にああ私はここを出ようと思って
0: でまあお別れをしたと、
1: はい、
0: いうことなんですね。
1: でも5年ぐらい待ってるよって言ってくれたけどもう全然もうはいダメでしたね。
0: またイギリスに行かれますよね。
1: そうです。

0: 今まで英文学をやってたけど、自分の生き方の、あのフェミニズム的な生き方と英文学がこうドッキングしなかったんですね。要するに私がやってた英文学っていうのは、今まで男性の研究者たちが見てきた見方を学んで、大学で学ばされて、でそこから私は出れないでいたんですけれども、留学をして、で自分でその英文学研究を現地でするようになって、そして今までの私が教わってきた男性の研究者たちのものの見方を出して、田島陽子なりのその英文学の研究の質座を獲得したんですね。それも一つ大きかったですね。そこからそういう本も書き出したりして、フェミニズムという視点から英文学を見るようになって、今まではそういうことは日本の英文学界ではなかったことなので、それは一つの私の考えでは画期的なことだったと思うんですけども、でその今も延長線上にいるわけですけど、私の場合今はその英文学を出して、もう少し広い世界をフェミニズムの視点で見るようになったんですけど、最初自分の人生を切るときにはフェミニズムという発想はなかったですよね。フェミニズム発想がなかったの、その言葉がなかったですね。でも私は自身はもう小さい時からフェミニズムを生きていたと思います。でフェミニズムっていうのはやっぱり人権なんですよね。だから私は自分の人権を侵されているから、親に怒って、社会に怒って、教師に怒って、自分のやってる英文学研究に腹を立てながら来て、でやっとっていう感じで今までここに来たのから話通じますか、私の言うこと。
1: やっぱり英文学の研究にフェミニズムのね、視点を入れたっていうことですよね。
0: 改めてだから、英文学をフェミニズムの視点で読み直してみた、そしたらこんな面白い発見があったって、そういうことですよね。そうやって自分で論文書いて新しい世界を打ち立てたって、そういう自負はありますね、自分なりの。
1: 本質は人権、
0: 本質は人権、人間としてあるべき姿じゃないんじゃんっていうことだよね。あるべき姿をちゃんと実現しようみたいな、そういうことじゃないかとか思うの。
1: それは英文学もそうですし、翻って日本っていうふうに考えた場合にね、いかがでいらっしゃいますか。
0: 日本の場合は例えば雪国、あんな退屈な小説ないと思ってたんですけど、それをフェミニズムの視点で見たら実に面白くて、自分でも自分の雪国論は評価してます。それはだから視点を変えることによって作品が全く違う生き方をするってことを発見しましたよね。一番最初にね、男が窓ガラスに 指を映して、もうだから女性をどういう視点で見てるか、あの窓ガラスに映った段階で分かるわけですよね。それで女が2人出てくるんですよね、駒子と
1: 陽子
0: でしたっけ。その女2人はさ、もう私ちょっと物語よく覚えてないんですけども、同一人物だと思うんですね。だから陽子でしたっけ、
1: 陽子じゃなかったでしたっけ、ごめんなさい、
0: 何でしたっけ、
1: 駒子ともう一人、ごめんなさい、
0: 駒子
1: は芸者さんですね。
0: 芸者さんだね、もう一人のが陽子か。
1: そうですよ、
0: そうですね、で駒子はさ元気で、それで東京から来るそのお客さんを相手しながら、非常にしっかりした女性なんだけど、その背後にあるのが陽子、なんつったらいいんですかね、神経質そうな
1: 不思議な
0: 不思議な女の子、
1: 雰囲気を叩いた、
0: あれは同じ人物なんですよね、というふうに私の解釈なんです。そうやって読んだらすごく作品が面白くなって、人の内面みたいなものを陽子の方は表してるっていうふうな解釈をしたんですね。そうしたら作品がすごく深くなって、で川端康成がそういう意図で書いたかどうかわかんないんですけど、作品あれだけ評価されてるってことは、皆さんもそういうことを感じてるんじゃないのかなって私は思う。じゃなきゃただ女二人出てくるね、なんかそれになっちゃいますよね。面白かったですね、そういうふうな見方をすると。
1: 日本文学をそういう視点から読み直す、
0: だから読み直したら面白いと思うんですが、それ日本文学それ一冊で終わっちゃったんですよ、私時間なくて。
1: でも映画もね、いろんな映画をねご自身の視点で見直し、そして書いてらっしゃいますよね。
0: 映画もだからフェミニズムの視点入れると非常に面白くなって、重層化されてよかったですよね。
1: でもどうなんでしょうか、先ほどちょっとお母様の話出てまいりましたけど、やっぱりお母様との日々

0: ご自身のね、こう内面のある程度まあ成長なり、あるいはご自身のまあ葛藤にもつながったでしょうし、いろんなその思いにつながったと。
1: 結局母があまりにも、母は結局男社会の代弁者だったんですね。要するに母は良妻賢母になろうとしてたから、結局良妻賢母っていうのは良妻良き妻と賢い母でしょ。自分がないんですよ、賢い妻と賢い母しかないんですよ、ね、だからあんなに強くなれるし、うん、あそこに良妻賢母、母と賢い母と良妻いい妻と母、そこに自分が入れようって言ったってもう入らないですね。それぐらい妻と母というのは男社会から期待された女の生き方して強固なものですよね。自分があったらそんなことできないですよね。でも自分なくして良き妻と良き母でいる、そういうことをしていれば男社会の中で立派なあの女だとして受け入れられるから、女の人たちはみんなその良妻賢母を生きようとしてた。でうちの母もその良妻賢母を生きようとしたんですけど、うちの母の場合ちょっとほころびがあったんですよね。でそれは私はあと年取るまで気づかなかったんです。子供の時、母がその体が具合がちょっと良くなってきた時、台所に立ってなんかこうやって後ろから見てると肩震わしてるんですよ。私笑ってるのかと思ったらそうじゃなくて泣いてたんですね。散々病気で父に面倒を見てもらっていながら、ちょっと具合が良くなって台所に立ったら茶碗洗いながら母が泣いていたって。するどうしたのお母さんって聞いたら、なんでお母さんばっかりこんな茶碗のケツ撫でてなきゃいけないのかって言ったんですね。要するに茶碗のお尻撫でてね、
0: 糸知事のところをね、
1: そう言って泣いてたんです。だから母は学問も何もないけれども、自分がこういう生き方をさせられてるっていうことにものすごい屈辱と不満を持っていたんですね。でもその頃私はあの10歳になるかならないかぐらいだったと思うんですが、と思ったんですよね。だってお母さんって茶碗を洗うもんでしょって、そういうふうに心の中で思ったのを覚えてるんですね。その頃だから、うん、分かんなかった。でも母はその時、今から思えば私じゃなくて母がフェミニストだったんですよね。母はやっぱり自分の人生これは違うと思ってたわけだし、だから頭のいい人だったのに、田舎、母はよく言ってましたよね。他の人が木綿を着てる時に、うちのおばあちゃんは私に銘仙を着せて、絹を着せてくれた。それなのになんで学校にやってもらえなかったんだろう、なんで弟をぶって小学校行かなきゃいけなかったんだろうと、母は教育を受けなかったことをものすごくあの悔やんでたんですよね。そういう意識を持ってた人なんだけれども、やっぱり母の時代にはそのフェミニズムっていうものはなかった、女性学もなかった、うん、母の場合はそういうものは一切情報ない。だけどある意味では実に本物っていうか、本当にハートで自分がちゃんと人間として生きてないっていうことをあの悟ったっていうか、すごいと思うんですよね。そういう意味で外からの啓発なくって、求めなくって、自分でそういうものをあのハートできちんと、ま、学ぶっていうからね、洞察して、うん、でもだからそれだけど、私は母にあまりにも厳しくしつけられたから、おっかなくて母のそばに行けなくて、46まで母にノーが言えなかったんですよ。その母に私が教えるなんてことはできないわけです。自分の学んだあの発見したフェミニズム。
0: 46歳までお母さんは怖かったってことなんですよね。
1: そういうことです。母にノーが言えなかったですよ。で母が何かちょっと口出すと私の人生にすごく怖くて、で嫌だって言えなかったんですね。でも46でもイギリスの留学から帰ってきた後ですかね、やっと母になんかまた言われた時に、これは私のことだから私に決めさせてって言えたんですね。それが言えてから46から私は92まで生きようと決めたんです。これから私の人生だったんです。それまではだから本当に母が怖くて、二尺物だしの人生のなんか大事なことに関してはノーは言えなかったですよ。
0: 解放されたということですね。46で初めて、
1: ね、初めて46で母から解放されたってことは、逆から言うと男社会からも私なりに解放されたっていうか、自分はあの自分なりにその世界の中で生きていこうっていう決心ができたってことですよね。うん、それほど時間かかるぐらい母の抑圧、学校の抑圧、男社会の抑圧

0: そういう気持ちだったような気がする。自由になりたいっていうのが、自分から自由になりたい、憎しみから自由になりたい、もっと言っちゃうと愛からも自由になりたい、その自由になりたい、囚われたくない、うん、それでだから今すごく幸せなの。別に何がどうしたから幸せとかそうじゃなくて、なんて言うんだろう、うん、平穏なのね、うん、それがすごく嬉しいですよね。寂しいとか孤独だとか悲しいとか、あまりそういう感情にとらわれないで生きられる、それがすごく嬉しいっていうのかな。うん。
1: 私の人生手帳、今日は英文学研究者、女性学研究者、田島陽子さんにお話を伺いました。もう時間がないと繰り返しおっしゃいましたけれども、まあ、今の夢、目標はですね、書き残した本があるので形にしたいと、膨大な書いたものが残っているのでそれをきちんとまとめたいと力強くおっしゃっていました。では音楽をどうぞ。一無尽でかけら。

一無人でかけらでした。さて今日は5月23日です。今日が誕生日の方おめでとうございます。誕生日の花と花言葉をご紹介いたします。花は雨どころです。地下茎の形が山芋科のところに似ていて、食べると甘みがあることが名前の由来です。花は白にほんのり緑を帯びていて、筒形の清楚な可愛らしい野草だということです。花言葉は心の痛みのわかる人。根っこは健康増進に効能があると言われ、体の弱い人々の味方ということです。そんなところが花言葉の由来となったと言われます。繰り返しとお伝えしましょう。5月23日の花は雨どころ。花言葉は心の痛みのわかる人です。誕生日の花と花言葉でした。では音楽をどうぞ。センスで人と時と風の中へ。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台とことん読み解くライター武田砂鉄さんのお話、1時台和芸百選名人芸を味わう五代目柳家小さん宿屋の仇討ち、2時台はロマンチックコンサートヴィンテージソウルスティービーワンダーの作品集、3時台日本の歌ジャパニーズポップス寺尾明さんの作品集、4時台前半はインタビュー、非行少女が高校教師に、そして映画を監督、高校教諭映画監督中村聖子さん、そして後半はもっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者友吉革新さん、東堂高虎役賀来蒼さんのご出演です。ラジオ深夜便、今夜の担当は柴田由紀子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオ

0: ジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。さて、来週金曜29日のラジオ深夜便は福島発ラジオ深夜便です。テーマは旅する食べる福島県で、4時台のゲストは料理家の栗原晴美さんです。栗原さんは NHK 福島放送局で放送しています福島県域のニュース情報番組浜中アイズトゥデイのコーナー、美味しくて楽しくて栗原晴美の福島散歩に出演中です。地域の方たちと交流をしながら福島の食材でオリジナルのレシピを紹介するというコーナーがありまして、そのコーナーにちなんでの明日への言葉です。福島放送局の東健アナウンサーが栗原さんが料理家として大切にしていることや福島の魅力についてお話を伺ってまいります。ここまでのご案内は桜井陽子でございました。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月23日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより徳島県からです。33分ごろからは生き物いろいろ、今朝は昆虫、アリの生活史について。41分ごろからの海外毎朝だよりは、韓国から韓国の端午の節句についてお伝えします。
0: さあ、今朝もいろいろと もうお便りいただいてるんですが、はい、福岡県の60代たかしですよさん、あ、名前一緒ですね、毎朝もう5、6年聞いています。初めて投稿します。今はグループホームで聞いていますという方なんですけれども、ゆずの栄光の架け橋、今度ギター弾いてライブに出るよ、毎日少しずつ練習しています。指が痛くてタコができるまでの辛抱です。このということでね、毎朝聞いて元気もらっていますというふうにいただいてます。ギターね、頑張ってらっしゃるんですね。このね、タコができるまでってのよくわかりますよ、
1: はい、
0: あの弦を押さえる指のね先にこうタコができて硬くなるんです。硬くなるとしっかりと弦を押さえられるようになりますし、痛くなく弾けるようになる。頑張っていただきたいと思います。さあ、今朝も皆さんからのお便りお待ちしてます。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: 皆さんにとって身近なこと何でも結構ですので、どうぞお寄せください。ではまずこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: はじめは北海道旭川市にある旭山動物園の33歳の職員が妻を殺害したとして再逮捕された事件。この事件で園内から複数のロープが押収されていたことが警察への取材で分かりました。警察は妻の殺害や遺体の運搬に使われた可能性があるとみて調べています。旭川市の旭山動物園の職員、鈴木達也容疑者33歳は今年3月、妻の鈴木由衣さん33歳を自宅で殺害したとして、昨日殺人の疑いで再逮捕されました。調べに対し、妻の首をロープで絞めて殺害したと供述し、容疑を認めているということです。で、これまでの捜査で園内から複数のロープが押収されていたことが警察への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、中には切り分けられたようなものもあったということです。警察は押収したロープが妻の殺害や遺体の運搬に使われた可能性があるとみて調べています。職員は遺体を動物園の焼却炉で焼却したなどとして死体損壊の罪で起訴されていました。これまでの調べに、妻からの要求に不満があったという趣旨の供述をしているということで、警察は事実関係を確認するとともに、事件に至ったいきさつについて詳しく調べています。
1: 次です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長・副議長は、来週以降に取りまとめに向けた案を示すことにしています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案が盛り込まれる方向ですが、配偶者と子どもを皇族とするかどうか各党で意見が分かれていて、調整が行われる見通しです。安定的な皇位継承をめぐり、森衆議院議長は先週、各党各会派の見解が出揃ったことを受けて、国会としての総意の取りまとめに入る考えを示し、今週は石井副議長と会談を重ねるなど、衆参両院の議長・副議長による取りまとめ案の作成に向けた作業を進めています。これまでに与党に加えて複数の野党が賛成している女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎え入れる案が盛り込まれる方向です。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案をめぐっては、その場合に配偶者と子どもを皇族とするかどうかが論点となっています。 これまでに自民・維新両党は男系の継承という皇室の根幹に関わるなどとして反対する考えを示している一方、中道改革連合は本人の意向などを踏まえて対応すべきだとして皇室典範の付則に検討条項として盛り込むよう求めています。議長と副議長は各党の意見を踏まえて来週以降各党各会派に対し取りまとめ案を示すことにしていて、今の国会での皇室典範の改正に向けて調整を急ぐことにしています。
2: 次は10年前長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーのバス事故についてです。業務上過失致死傷の罪に問われたバス会社の社長と元社員に対し、2審の東京高等裁判所は運転手が死傷事故を起こすことは予測できたとして、1審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。2016年1月、長野県軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落して15人が死亡し26人がけがをした事故で、東京のバスの運行会社 ESP の社長高橋美作被告64歳と運行管理担当の元社員新井剛被告57歳が業務上過失致死傷の罪に問われました。2人が事故を予測できなかったと無罪を主張したのに対し、3年前一審の長野地方裁判所は実刑を言い渡し2人は控訴していました。昨日の2審の判決で東京高等裁判所の吉崎義也裁判長は、元社員は運転手が大型バスの運転に慣れていないと認識していたのに実技試験などで技量を把握せず、社長も習得に必要な訓練などを実施しなかったと指摘し、運転手が死傷事故を起こすことは具体的に予測できたと指摘しました。その上で、2人が事故の発生を未然に防ぐ業務上の注意義務を怠ったと判断した1審判決は不合理ではないとして、

0: 一審に続いて社長に禁錮3年、元社員に禁錮4年を言い渡しました。判決の後、被害者として審理に参加した遺族と弁護士が会見を開きました。このうち大学2年生だった次男の菅さん、当時19歳を亡くした遺族会の代表の田原義則さんは、一審と同じ判断をいただき素直に良かったと安心しました。会社側がやるべきことをやっていれば事故は防ぐことができたので、亡くなった子どもたちが一番悔しいだろうと思います。二度とこのような事故を起こしてはならないと述べました。また大学1年生だった娘のエリさん、当時19歳を亡くした池田明さんは、今日は朝から複雑な思いでしたが、判決を聞いて少しだけその思いが取れたような気がしました。事故は予見できないではなく、しなければいけないということが、これからの社会に少しでも浸透してくれることを願っていますと話していました。一方、判決について元社員の弁護士は、判決内容を精査してから上告するかどうか判断します、こちらの主張が認められず残念ですとコメントしています。次に、大手建材メーカー YKKAP は、会社の経費を不適切に使ったとして堀秀光会長ら3人が退任すると発表しました。外部の弁護士らで作る特別調査委員会で調査を進めた上で処分を行うとしています。 YKKAP の発表によりますと、堀秀光会長、阿部博士副社長、それに海老原浩一副社長の3人が、都内の飲食店で複数回にわたって私的な飲食を行い、取引先の接待を装って会社の交際費として経費処理していたことが分かったということです。今年2月に内部通報で発覚し、少なくとも2022年頃から交際費を不適切に使っていたとみられるということです。会社では外部の弁護士らで作る特別調査委員会で調査を進めた上で処分を行うとしていて、3人は来月9日に開催される予定の株主総会で退任するとしています。 YKKAP は、取引先をはじめとする関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げますとコメントしています。では続いてスポーツです。スポーツはプロ野球、昨日行われた5試合の結果です。まずセリーグです。巨人対阪神は阪神が7対4で勝ちました。試合では阪神のドラフト1位立石正弘選手が初めて1番で先発出場し、3安打1打点の活躍、チームも3連勝としました。中日対広島は中日が6対2で勝ちました。中日は連敗を3で止めました。続いてパリーグです。西武対オリックスはオリックスが5対1で勝ちました。オリックスは3連勝です。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが10対0で勝ちました。日本ハムは投打に振るわず、このカード開幕から6連敗です。楽天対ロッテはロッテが2対1で勝ちました。楽天はチャンスで1本が出ず4連敗となりました。以上、プロ野球の結果でした。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より294ドル4セント高い5万579ドル70セントとなっています。ナスダックの株価指数、前日より50.873上がって26,343.970となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円16銭から17銭、1ユーロは184円71銭から72銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 角五郎の段差

0: 川ですとか関東など昨日にかけてなりました、ね、今日もその傾向がまだ続きそうです、はい、暖房が必要というところもありますし上着があった方がいいという方も多いかと思います、はい、今日は前線が、南下して青空が戻るところもあるんですが今お伝えした関東など、すっきりしないところもありそうです。梅雨前線が南西諸島付近に伸び前線上には低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しています。この時間午前5時までの1時間には鹿児島県奄美地方の喜界島で1時間に20ミリの強い雨を観測しています。沖縄奄美ではこの後も断続的に雨が降り雷を伴って激しく降るところがありそうです。今日この後は警報が発表されるような大雨になる恐れもあります。雨の降り方に注意してください。北日本の東の海上には高気圧があって北日本はおおむね晴れる見込みです。東日本や西日本もはじめ日本海側を中心に晴れる見込みですが関東には引き続き北東から湿った空気が流れ込んで雲が多くなりそうです。また西日本の太平洋側にも湿った空気が流れ込んで雨の降るところがあるでしょう。午後になると西日本の上空には気圧の谷が近づくため雨の範囲が広がって中国地方などでも雨の降るところが多くなりそうです。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄奄美は断続的に雨が降り雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州は晴れたり曇ったりの天気で午後は雨の降るところがありそうです。四国は雲が多く太平洋側中心に雨が降りそうです。中国地方と近畿も雲に覆われ午後は雨の降るところがあるでしょう。東海もおおむね曇り朝晩雨の降るところがあるでしょう。北陸3県は午前を中心に晴れ、新潟県は夜にかけておおむね晴れそうです。関東甲信、内陸では晴れ間がありますが、沿岸は雲が多いでしょう。夜は雨の降るところがありそうです。東北、北海道はおおむね晴れ、ただ午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島29度、福岡27度、高知24度、松江は25度、広島26度、大阪も26度、名古屋24度、東京は18度、長野22度、金沢24度、仙台は27度、仙台は16度、新潟は27度の予想です。秋田24度、札幌22度、釧路は11度の予想です。気象情報でした。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。さあ時刻5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。徳島県三好市の太田由美さんと今朝は電話がつながっています。太田さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: いや、元気な声ですね徳島どんな朝でしょうか。
3: はい、気温はもう16度ぐらいなんですけれども空を見上げましたらね、やはり今日はどんよりとした雲が広がっている感じで、まだ雨は降ってません。
1: あ、そうなんですね、
3: うん。
1: さあ、そんな中今朝どんな話題でしょう。
3: はい、今日はですね、三好市の自慢を一つしたいと思います。
1: はい。
3: はい。三好市出身で、地域医療に貢献するお医者さんのお話でございます。地元、徳島県立三好病院に勤務する医師、前川優子さんが、先日、第14回日本医師会赤ひげ大賞を受賞しました。赤ひげ大賞と申しますのは、各地域に根付き、その地域の住民に寄り添いながら、医療の現場で地道に尽力している医師の皆さんにスポットを当てて、その功労を検証したいという思いで創設されたものであります。はい、今回都道県医師会が推薦した25名から5人が大賞に選ばれまして、前川さんはその中で最年少50歳での受賞となりました。
1: へー、どんな活動されてるんですか。

0: はい、前川さんのご出身が三好市井川町。小学校の文集に書いた将来の夢が2つあったそうで、1番がなんとアニメの声優、2番目が医者だったそうです。猛勉強して東京の大学へ進んだ前川さん、最初は看護学科を専攻されて大学院まで進みました。しかし医師への夢を諦めきれず、その後医学部へ。遠回りはしましたが無事医師になりました。そして研修医が終わろうとした2011年3月11日に東日本大震災が発生したのです。まあ、その出来事が前川さんに大きな影響を与えました。
1: どんな影響だったんでしょうか。
0: はい、同じ日本でこんな信じられないような災害が実際起きていると思うと、いても立ってもいられず、都内の病院を辞め、その年の6月には岩手県宮古市に移住しました。岩手県立宮古病院の循環器内科の専門医として勤務をし始めたのです。当時は病院の廊下で被災した患者の診察が続くような状況だったそうです。前川さんは仮設住宅を訪問するなど患者に寄り添う医療に取り組みました。でその時患者さんから、先生の顔を見たらホッとするとかけられた言葉に、医師の存在そのものが処方箋にもなり得ることを教わったといいます。さらに心不全を減らす取り組みとして心不全減らす隊を結成し、予防に役立つ心不全手帳などを作成して病気の啓発に努めるとともに、地域に赴き健康教室なども行い、気づけば12年が経っていました。
2: 東北で地域の医療のために活動されて、今は徳島の地元の病院にお勤めということですね。
0: はい、一区切りがついて2023年にふるさと三好市へ戻られ、徳島県立三好病院の循環器内科部長として勤務をしています。そして週に一度は病院から車で1時間少々かかる三好市東祖谷の診療所にも通われています。まあ、この三好市といいますとね、面積が四国一の広さの自治体でございます。そんなところも高齢化が進み、老夫婦や独居老人も多く、過疎地域も多くなっています。ですから地域にとっては前川さんのような存在というのは大変貴重なものとなっていまして、東祖谷の人たちは週に一遍前川先生が診療所に来てくれるのを待って待ってしよんよ、どんなもん食べてどんなコントをしよったんか、先生は話聞いてくれてほんまに嬉しいと話をしてくれました。
2: そうですか。
0: そんな前川さんは今後も医療過疎地域や山間部など僻地の医療にも携わること、そして訪問診療や往診といった在宅診療にも力を入れること、さらには患者さんの生活そして人生に寄り添える医師であることを目標に、自分らしく悔いのない人生を歩みたいとお話ししていました。
2: はい、今は徳島の、ね、地元の地域医療を支える力となっているというのを伝わりました。太田さんは今回のニュース聞いていかがでしたか。
0: はい、もう前川さんは赤ひげ大賞の表彰を受けて、もっと頑張りなさいと言われた賞であると受け止めているとも話していたんですね。あの能登半島の地震の折にもJMATとしてすぐに能登へ赴かれました。話を聞いていて先生の行動力の高さに感銘を受けました。ですから私も人のために何ができるのか、町のために何をすればいいのかをしっかりと考えて、自分らしく悔いのない人生を歩みたいと思います。
1: はい。福島県の菜の花咲いたさんがメッセージでね、太田さんの明るくて元気な声で寒さも吹き飛びましたって、
0: はい、まあ嬉しいです。四国は暑いです
1: 、この方はね、暖房つけようと思ってたけど大丈夫になりそうですっていうね。
0: 嬉しいです、ありがとうございます、はい、
1: そんな声も届いてます。徳島県三好、はい、太田由美さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ザ・ビーナスで涙のシンデレラガール。

0: ザ・ヴィーナスで涙のシンデレラガールお聞きいただきました。時刻は5時26分になりました。今朝寒い朝を迎えているという、ね、地域もあるようで、
1: ね、
0: 茨城の森さんからは夜すでにしまい込んでいた電気毛布を取り出して使いました。昨日の日中もコートを羽織ってデイケアへ行きましたといただいています。それから山形県の飛鳥さんからは今週の初めは山形市でも30度を超える真夏日の日もあったのに週末になったら20度を下回る日も涼しさいや寒さを感じています。毎朝の愛犬との散歩の途中に自動販売機で缶コーヒーを買うんですが、うん、週の初めは冷たい缶コーヒーがいいなと思っていたんですが、
1: 暑かったしね、
0: 昨日はやはり温かい缶コーヒーを買ってしまいましたと。
1: ちょっと温かいあのこう缶を、ね、しばらくこう手握りしめて痛くなったりしますよ ね、
0: そうですね、温めたくなりますね。
1: 岩手のアンブレラさん、
0: はい、
1: 気温を見たら2度しかありません今朝、うちは薪ストーブなので薪を焚いて温まっています。まだ畑に行っていませんが野菜が霜にやられていないか心配ですっていうね、ちょっと霜を心配する声があると思うと、熊本の白いコッペパンさん、昨日の夜近くのホタルの名所に行ってみるとたくさんのホタルが飛び交っていました。庭のアジサイも色づき始めてます。夏の入り口っていうね。
0: あ、そうですか。宮城県の桔梗さんからはですね、今日小学校5年生の三男の運動会があります、うん、気温があまり上がらないようですが晴れの予報と

0: なりました。毎日運動会の話をしてワクワクしていました。一生懸命頑張れともいただいています、ね、
1: 今日ね結構運動会というところあると思いますので ね、 あの気温が結構暖かい地域、それからあの寒い地域いろいろあると思いますけれども、ね、子どもたち精一杯こう力を発揮できるといいですね。さあ時刻5時28分です。5月23日今日は何の日です。昭和37年1962年5月23日東京中央区築地にある国立がんセンターが診療を開始しました。全国から診療の予約申し込みが殺到し、この日1日の外来患者は200人を上回りました。国立がんセンター診療開始、昭和37年1962年です。
0: 昭和49年1974年5月23日東京千代田区はやぶさ町に最高裁判所の新庁舎が完成し、落成式が行われました。最高裁判所の新庁舎落成式、昭和49年1974年です。
1: 平成7年1995年5月23日当時の三重県長島町に建設された長良川河口堰が建設大臣の判断で本格運用されることになりました。長良川河口堰本格運用に、平成7年1995年です。
0: 平成15年2003年5月23日個人情報保護法が参議院本会議で可決成立しました。平成17年に全面施行され、企業などに個人情報保護の徹底が求められるようになりました。個人情報保護法成立、平成15年2003年です。5月23日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時30分です。続いて全国の気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、気温の差が大きいということでお便りもたくさんいただいていますね。昨日の正午の気温は東京で 15.1 度、仙台は 10.8 度しかなかったんですね。ともに4月上旬並み、もう寒いというふうに感じるくらいの気温になりました。
1: ゆうさよさんが X のポストで、はい、体温調節うまくいかなくて具合悪いですって、なんかそういう方結構いらっしゃると思いますね。
2: 本当にそうですよね。あの思い返してみると今週の初めは東京ですとか仙台でも30度前後まで気温が上がりましたから、もう本当に気温の差が大きくなっています。
1: はい、
2: おととい昨日とオホーツク海に中心を持つ高気圧から吹き出す北東の方向から冷たく湿った空気が流れ込んで急に気温が低くなったという状況です。
1: はい、
2: でこの高気圧徐々に日本の東へと中心を移していますが、今日まではこの北東からの冷たく湿った風が続くため気温が低い傾向が関東や東北の太平洋側など続きそうです。
1: はい、
2: 東北は今日高気圧に覆われる見込みで、仙台など太平洋側でも晴れ間はありそうです。ただ気温はまだ低めで、仙台の今日の最高気温は昨日より4度低い16度、4月中旬並みということで、昨日よりは高くなるんですが、この時期としては低めということになりそうです。また東京も昨日より2度高い18度、4月上旬並みの予想。関東、東京などはこの後も雲が多いので、昨日ほどではないものの、やはりひんやりした体感が続きそうです。で、今朝冷えているというお便りも届いていましたね。今朝北日本では氷点下の冷え込みになっているところもあります。全国で最も冷えているのは岩手県の久座海高原で、午前2時台にマイナス4度まで下がっています。霜が心配というお声もありました。東北ですとか長野県など東日本の内陸にも霜注意報が発表されています。また北日本中心に濃霧注意報も発表されていますので、農作物の管理ですとか車の運転など十分注意してください。今日は前線が南下するため青空も戻るところもありますが、本州太平洋側など天気がすっきりしないところもありそうです。

0: です。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は梅雨前線の影響で断続的に雨、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。九州は晴れたり曇ったり、四国は雲が多く太平洋側中心に雨が降りそうです。中国地方や近畿も午後雨の降るところがありそうです。東海はおおむね曇り、北陸は午前を中心に晴れそうです。関東甲信内陸は晴れ間がありますが、沿岸は雲が多いでしょう。東北や北海道はおおむね晴れますが、午前中は霧にご注意ください。ここまで気象情報でした。
1: 寒い地域、暖かい地域、いろいろありますが、レオさんの X のポスト、散歩してきたが涼しい感じでちょうど良い静岡の中部ということでね、心地よい地域もあるようです。
0: ちょうど良いところ貴重ですね。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。

0: 土曜日の毎朝時刻5時34分になりました。生き物いろいろ、今朝は昆虫です。アリ、このアリの生活史と題しまして、岡山大学環境生命自然科学学域藤岡春奈助教にアリの巣ができるまでの道のりについて聞きます。藤岡さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、まあ、今回アリということなんですが、まあ、アリ自体はね、身近な生き物ですけれども、じゃあアリがどう生活していて、ましてそのアリの巣がどんな風に出来上がっていくのかって知ってるかって言われると、いやこれわからないので、ちょっと教えていただけますかね。
1: はい、まず一般的な例を説明すると、巣を作り始める前に大きなイベント、交尾があります。
0: はい、
1: 女王アリは生まれた時には羽を持っていて、この羽を使って生まれた巣から外に飛び立って交尾相手を探します。
0: はい、
1: 交尾相手はもちろんオスアリです。でオスアリは普段いないんですが、この時期にはタイミングを見て、その外に飛び立って女王を探して、まあ、巣の外で交尾が行われます。
0: うん、まあ、オスのアリって普段はいないっていうことでしたけど、確かその女王アリ以外の、例えばその働きアリなんかは全部メスっていうことですよね。
1: そうなんです、巣の中にいるのは全部メスのアリです。
0: うん、
1: 働きアリのほとんどは繁殖能力を持たないメスの個体で、繁殖能力を持つオスは繁殖の時期にだけ現れる、いわば特別な存在なんです。でこの交尾のイベントは結婚飛行と呼ばれています。巣から飛び立つ時間とか交尾を行う時間帯、そして季節はアリの種類によって決まっています。でもちろんですね、日照の時間や季節も関連するので、土地ごとにも変わっていきます。まあ、例えば東京ではちょうど今頃結婚飛行が始まるとしたら、東北の方ではもう少し遅い時期に、まあ、その種では結婚飛行が行われるといった具合です。
0: まあ、そうすると気候であるとか、まあ、その気温であるとか、そういったことも影響してくるということなんですね。
1: そうですね、例えば雨の日の後にイベントが起こりやすいみたいなことも言われています。
0: なるほど。
1: この結婚飛行では複数のアリの巣からたくさんの女王アリとオスが飛び立って巣の外で交尾が行われているので、この時期は普段見れない羽のついたアリが見られるチャンスになります。
0: さあ、そうなるとどんなところで見られるでしょうか。
1: 結構夜に交尾をして夜に飛び立っているところを見るのは見やすくって、街灯があったりとか自動販売機とかお店とか、まあ、お家の窓とかでもライトがあるところに集まっていることがよくあります。まあ、いっぱいこう虫が集まっているので驚かれたことがある方もいるかもしれません。
0: なるほどね。まあ、そのたくさん集まってくる中でオスとメスって見分けつくもんなんですか。
1: 多くの場合、女王アリより小さいです。
0: あ、オスのアリの方が小さい。
1: そうですね、体全体も小さいですし、頭が結構小さい印象があるかなと思います。で、女王アリは黒いけどオスアリはオレンジっぽい色をしているっていうような、女王アリと全く見た目が異なるような種類もいたりします。
0: え、全く異なるってことはオスはもうそもそもそのアリじゃないような見た目だったりもするってことですか。
1: そうですね、寄生バチかなって思うような蜂みたいな見た目をしています。
0: 話がやや

0: ややこしくなってきたんですけど、そうするとね、そうした種類のオスのアリと今度はハチとはこう区別つくもんですか？
1: そうですね、アリとハチは結構明確に区別がつきやすくって、お腹の部分とお尻の部分、胸部と腹部の間に腹閉節と呼ばれる、まあ、コブみたいな器官があるんですね。で、これを持っているとアリで、これがないとハチになります。ただまあ、どうしても小さいのでちゃんと確認しないと見分けられないんですが、そこを見れば確実にアリとハチは見分けられます。
0: なるほど。
1: でこのように体の特定の部位で種を判別するっていうのはよくあって、例えば薄い羽が2枚だったらハエの仲間だし、薄い羽が4枚だったらハチの仲間、カブトムシのような硬い羽を持っていたら甲虫の仲間といった感じで見分けています。
0: まあ、そしてその種ごとの特徴違いっていうのがちゃんと分かってくると、ね、昆虫観察より楽しくなりそうですね。
1: そうですね。さて大きなイベントである結婚飛行ですが、これは始まりの始まりです。
0: 始まりの始まり。
1: 無事に交尾を終えることができた女王アリは自分で羽を切り落として巣を作り始めます。そしてオスアリの人生はここまでです。
0: なんかちょっと寂しい気もしますけれども、役割を終えたということなわけですね。
1: はい。そして女王アリがですね、巣を作る場所は土の中だったり、まあ、枯れ枝の中だったり、その種ごとに使っています。で、女王アリはいい場所を見つけると卵を産んで、まあ、その卵が幼虫になると女王アリは自分の体に蓄えている栄養を口から吐き戻して幼虫に与えて幼虫の育児をします。中にはこの段階で女王が巣の外に行って昆虫などの餌取りをするような種類もいます。
0: ああ、そうかそうか。そのまだ自分のために働いてくれる働きアリがいないので、女王アリが自ら子供たちの面倒を見ると、こういうことなわけですか？
1: そうなんです。そしてこの最初の段階で生まれる働きアリは体が小さくて成長速度も速いという特徴が見られます。
0: なるほどね。その交尾を終えて巣ができたらすぐこの労働力ができるような、まあ、そういった仕組みになっているということなわけですね。
1: その通りです。で、一旦働きアリが生まれると女王は卵を産むことに専念して、その後幼虫のお世話とか餌取りとかは働きアリがすべて行うようになります。で、この分業という形ができれば、あとはアリの巣はどんどんどんどん大きくなっていきます。
0: はい。
1: で、どんどんどんどん大きくなって、まあ、その種に適した季節がやってくると、次の世代の女王アリとオスアリの生産が行われます。
0: これね、その次の世代の女王アリやオスアリが生まれるようになるって、これどっかでその切り替わるものなんですか？
1: もう私も知りたいところなんですが、実験室で飼育しているアリが女王アリやオスアリを生産することもあるはあるんですね。ただどうやってその正確に性差が切り替わるかっていうのはまだ分かっていません。一つには幼虫の段階で餌をたくさん与えられたりとか、特殊な餌を与えられることによって女王アリが生まれるというふうには言われています。
0: いや、藤岡さんの今後の研究に期待しております。
1: ありがとうございます。まあ、ちょうど今頃からいろんなアリたちの姿が見れるようになるので、外に出るときはぜひ皆さんも羽のついたアリや地面を歩いているアリたち探してみてくださいね。
0: 生き物いろいろ岡山大学環境生命自然科学学域藤岡春奈助教でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 時刻はまもなく5時42分になるところです。海外毎朝だより、韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんです。キムさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 5月のソウルはどんな様子ですか？
3: はい、すでに最高気温が30度を超える日もあり、今年の夏は一段と暑そうだと今から心配になります。一方で新緑の緑と道端に咲く真っ赤な野原が美しい季節になりました。
2: ではそんな韓国から今回はどんな話題ですか？
3: はい、今回は端午の節句についてお話ししたいと思います。
2: 端午の節句について、日本では多くの地域で5月5日に子どもたちの健やかな成長を願って鯉のぼりを飾ったり、柏餅を食べたり、 またこの日は国民の祝日、子どもの日にもなっています。韓国でもこうした風習があるんですか？
3: はい、5月5日が子どもの日というのは日本と全く同じなんですが、端午の節句の時期や意味合いが大きく違うんです。まずはその時期なんですけれども、韓国では季節の行事はほとんどが旧暦で行うので、端午の節句も例年6月になることが多いんです。ちなみに今年は6月19日になります。
2: 時期とそして意味合いも日本と異なるということでした。ちなみに日本ではもともと中国から伝わった端午の節句は年齢や性別を問わず植物の菖蒲を使って邪気払いをする行事でしたが、鎌倉時代に男の子の健やかな成長を願う行事に変化していったとされています。韓国ではどうですか？
3: はい、韓国の端午の節句は実は歴史的に女性たちにとって特別な日だったようです。と言いますのも、朝鮮王朝時代、儒教の教えの厳しかった時代に女性たち、特にヤンバンと呼ばれる上流階級の女性たちは外出もできず、ずっと家の中に閉じこもっていました。それが年に一度、この端午の節句の日だけは野に出て遊んだり水遊びをしたりすることが許されたというのです。
2: 女性たちが外で遊ぶことができる日だったんですか。なぜ端午の節句がその日に選ばれたんでしょうか？
3: はい、韓国の端午の節句も日本と同じようにもともと中国から伝わった風習なんですけれども、旧暦の5月5日は東アジアでは陰陽の陽、太陽の陽ですね、この陽の気が最高潮になる日だと考えられていたんです。それで朝鮮王朝時代にはこの日に野山に行ったり水に触れたり草の力を得ることで生命力が高まると信じられていました。当時端午の日には草餅を作って食べたと伝えられていますが、これは野草の力を得るためでした。
2: 自然からエネルギーを受け取る日だったということでしょうか。女性たちは水遊びもしていたんですね。
3: はい、水遊びといっても、川に行って足を洗ったり手を浸したり髪を洗ったりといった程度だったそうです。それでも当時の女性

0: この勝負水で髪を洗うことで髪が艶やかになり、邪気を払い、夏の病気の予防と美容と長寿などの効果があると信じられていました。この勝負水で髪を洗う風習は今も残っていまして、端午の節句のニュースによく出てきます。
1: 日本の菖蒲湯の風習に通じるものを感じます。他にはどんな風習がありますか？
0: はい、もう一つ象徴的な風習があります。それはブランコです。長生王朝時代の女性たちは、端午の節句に野外でクネと呼ばれる木の枝を利用して作った大きなブランコに乗って遊びました。一人あるいは二人で乗って、誰が一番高くまで上がれるかを競ったそうです。このブランコには座って乗るのではなく、立ったままで乗るのも大きな特徴で、女性たちのちま、つまりスカートの裾がたなびく様は、とても美しいものだったようです。
1: その様子目に浮かびます。普段はあまり外に出られなかったということですから、その時間自由を満喫していたんでしょうか。そうした光景は今では見られないんですか？
0: 実は今でも残っている地域があります。ソウルの東、江原道に伝わります、江原田の勢、江原端午祭で、この祭りは2005年にユネスコの無形文化遺産にも登録されています。祭りは1日だけではなく、端午の節句の前後1週間ほど続きます。今日ご紹介したような伝統的な風習のほか、山の神に祈ったり、仮面劇が行われたりと、いろいろなイベントが行われ、毎年多くの観光客が訪れています。日本と違い、韓国では途絶えてしまった昔ながらの風習も多いのですが、こうした祭りによってこれからも受け継がれていくことを祈っています。
1: キムさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサー、キム・ミョンスンさんからの海外毎朝だよりでした。ウィルソン・フィリップス、オーレディ・ゴーン。

0: ウィルソン・フィリップスでオーレディゴーンお聴きいただきました。
1: 時刻は5時52分、もうすぐ53分になるところですね。
0: はい、愛知県にお住まいの内藤真由美さん70代の方からメールをいただきました。昨日名古屋に住む甥っ子から赤ちゃんが生まれたとの連絡がありました。
1: おめでとうございます。
0: 動画も送られてきたので病院に駆けつけなくても赤ちゃんの様子や先生看護師さんの声まで聞くことができてびっくり。
1: あ、今ね、いいですね。
0: そうですね、男の子と女の子の双子なんです。
1: あら、
0: うん、一度に4人の家族になって本当に幸せそうですといただきました。
1: ありがとうございます。楽しみですね。
0: そうですね、うん、兵庫県にお住まいのロッテンマイヤーさんからです。うん、今月から近くの大学に講義を受けに行き始めました。
1: お
0: ー、まあ若い人がいっぱいです。
1: まあそりゃそうですね、
0: はい、当たり前ですよね、大学なんですからと講義にも書いてらっしゃいます、ね、はい、圧倒されながら学食に行くとここもいっぱいで、どこもいっぱいで席がない、諦めてパンを買いました。今度は時間をずらして彼らに負けないように席を確保しようと思いますということです
1: 面白いのは最後だって学食ってお安いんですものって書いてらっしゃる。
0: そうですね、
1: まあね、あの学生向けですからね、お腹いっぱい、ね、手頃な値段でね、
0: はい、うん、いや負けずに席をね今度はゲットしてください。
1: お腹いっぱいになってください。
0: 福岡県の太郎次郎さん50代の方、以前妻がくも膜下出血で倒れ大きな手術をしました。妻が倒れた時私が救急車を呼んで、当時中学1年だった次女にお母さん倒れてる、救急車呼んだから家まで連れて上がってと言って、次女は急いでマンションの下に駆け下りて救急隊の方を呼んできました、うん、その次女それから11年経った今日結婚式です。妻も少し後遺症は残りながら、次女の人生の晴れ舞台に出られる今をありがたい気持ちで感じていますといただきました。
1: ご結婚おめでとうございます。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK

0: 6時になりました。おはようございます。5月23日土曜日の毎朝、増本隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、今月はボーイ特集です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは音楽家の大貫妙子さんのお話です。
0: さあ、今朝も皆さんのメッセージと一緒にお伝えしていきたいと思います。どうぞお寄せください。お待ちしております。さあ、ではまずこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の高校生など2人が死亡した事故で、船に乗っていた生徒が海上保安本部の聞き取りに対し、救助された船長は海上保安庁への緊急通報用の電話番号118番を分かっておらず、自分たちで調べて通報したという趣旨の説明をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。海上保安本部は安全管理体制などについて捜査しています。一方、この事故で研修旅行をめぐる学校側の対応について調査を進めてきた文部科学省は昨日、基地反対の抗議船に乗せたことは不適切だなどとして、教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断し、学校側に改善を求める指導通知を行いました。文部科学省は研修旅行の主な目的が基地反対の現場の視察であったことや、抗議船に生徒たちを乗せたこと、事前の下見など安全対策を講じていなかったことなどを理由に、教育内容や安全管理について極めて不適切だと判断したということです。学校側は平和学習の一環であり、沖縄県の見解を学習させるなど政治的中立性を確保していたと主張しているのに対し、文部科学省はさまざまな見解を十分に提示しておらず、特定の見方考え方に偏っていたと指摘しています。

0: えて重いと明示しました。行政がここまで踏み込んだ表現で学校の安全管理を断じたのは、生徒の安全をそれだけ重く見ている意思の表れだと思いますとしています。また教育内容について文部科学省が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断したことについては、賛否のある議題を取り上げるのが悪いのではなく、取り上げる場合は一方に偏るのが良くないということが見解として示されたことになりますと綴っています。教育法が専門の愛知工業大学の中島哲彦教授は、安全確保の問題と分けて考える必要があるのに、事故をきっかけに教育活動を問題視するのは無理な議論で、教育の自由の制限だと指摘します。その上で学校現場への影響について、学校はリスクを避けるために今後は政治的テーマと言われるかもしれない学習や修学旅行の訪問先を避けるようになりかねない、結果的に子どもたちが学びの機会を失うことにつながるのではないかと話しています。ではこれまでに入っているニュース、短くまとめて政治や経済、国際、社会や各地、スポーツなど分野に分けてまとめてお伝えします。
1: はい、まず政治です。安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は来週以降に取りまとめに向けた案を示すことにしています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案が盛り込まれる方向ですが、配偶者と子供を皇族とするかどうか各党で意見が分かれていて、調整が行われる見通しです。
2: 茂木外務大臣はイランのアラグチ外相と電話で会談し、戦闘の終結に向けた柔軟な対応を求めるとともに、ペルシャ湾内に残るすべての船舶が一日も早くホルムズ海峡を通過できるよう改めて働きかけました。
1: 災害対策の司令塔となる防災庁を設置する法案が参議院で審議入りし、高市総理大臣は縦割りを廃し、政府一体での防災施策の強化につながるとして設置の意義を強調しました。続いて経済です。
2: 経済産業省は、中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本企業が管理する船として初めて海峡を通過した原油タンカーが来週25日にも日本に到着する見込みだと発表しました。日本に到着するのは石油元売り大手出光興産の子会社が管理するパナマ船籍の原油タンカー出光丸で、来週25日にも愛知県知多市にある事業所に到着する見込みだとしています。
1: 大手電力会社で作る電気事業連合会の森望会長は昨日の定例会見で、来月使用分の電気料金について、中東情勢の悪化の影響で会社ごとにばらつきはあるものの、規制料金と呼ばれるプランでは使用量が平均的な家庭で20円から80円ほど上がるという見方を示しました。
2: ふるさと納税の寄付総額のおよそ 11% にあたる1300億円余りが仲介サイトの事業者に手数料として支払われていたことを受けて、総務省は事業者に対し自治体の財源を確保するために手数料を引き下げるよう求めました。
1: 次は国際です。アメリカのトランプ大統領は5000人の兵士を東ヨーロッパのポーランドに追加派遣すると明らかにしました。今月初めにドイツからおよそ5000人の兵士を撤退させる方針を明らかにしたばかりで、ヨーロッパの防衛にどのように関与していくのか関心を集めています。
2: アジア有数のハブ空港として知られる香港国際空港に新たなターミナルが完成しました。香港国際空港に完成した第二旅客ターミナルはおよそ100億香港ドル、日本円で2000億円かけて建設され、今月27日からの運用開始を前に昨日報道陣に公開されました。
1: 次は社会と各地のニュースです。東西冷戦期に山口県のアメリカ軍岩国基地に配備されていた核兵器を扱う海兵隊の部隊について、 配備を示す軍の内部資料が残されていたこと

0: が分かりました。
1: 専門家は非核三原則がありながら日本が核兵器と密接に関わる地域だったことが強く感じられるとしています。
2: 孤立死などの懸念から家を借りられない高齢者が後を絶たない中、こうした問題に直面する高齢者を支援しようと、不動産や介護の関係者らで作る NPO 法人高齢者賃貸住宅普及支援機構が設立され、昨夜都内で初めての会合が開かれました。
1: 次はスポーツです。大相撲夏場所は13日目を終え、2敗で大関霧島が単独トップに立ち、3敗で小結若隆景、いずれも平幕の吉野富士と琴栄峰の3人が追う展開です。霧島は14日目の今日、ここまで9勝4敗の白の富士の挑戦を受けます。3敗勢では小結若隆景と琴栄峰の直接対決が組まれました。また5日目から9連勝と勢いに乗る3敗の吉野富士は4敗の藤良賀と初顔合わせの一番です。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。
3: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。では株と為替の値動き。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より294ドル4セント高い5万579ドル70セントとなっています。ナスダックの株価指数、前日より50.873上がって26,343.970となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円19銭から22銭となっています。1ユーロは184円70銭から74銭となっています。株と為替の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
4: はい。
3: 平松さとみさん X のポスト、体調管理が難しいですね、会社でも風邪をひいたり体調不良で休みの仲間もいますということで、やっぱ気温差大きいですもんね。
4: そうですね、本当に7月並みの気温になったり4月並みの気温になったり、特に今週は気温の変化、また天気の変化も大きくなりました。
3: はい。
4: この時間東京は曇っています。空は灰色の雲に覆われています。日本付近には太平洋側から湿った空気が流れ込んで、今四国などには雨雲がかかっています。
3: はい。
4: そして南西諸島付近には梅雨前線に伴うやや発達した雨雲があって、先ほど久米島では1時間に20ミリ以上の強い雨を観測しています。今日は梅雨前線が南西諸島付近に伸び、前線上に低気圧が発生する見込みです。この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達するでしょう。沖縄や奄美では断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところがありそうです。この後は警報が発表されるような大雨になる恐れがあります。雨の降り方に気をつけてください。北日本の東の海上には高気圧があって、今日北日本はおおむね晴れる見込みです。東日本や西日本もはじめ日本海側を中心に晴れる見込みですが、関東などには引き続き北東の方向から湿った空気が流れ込むため雲が多くなりそうです。また西日本の太平洋側にも湿った空気が流れ込んで雨の降るところがあるでしょう。この後午後になると西日本の上空には気圧の谷が近づいてきます。この影響で雨の範囲が広がって、太平洋沿岸だけでなく中国地方などでも雨が降りそうです。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄奄美は断続的に雨、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。九州は晴れたり曇ったりの天気になりそうです。午後は雨の降るところがありそうです。四国は雲が多く、太平洋側を中心に雨が降りそうです。中国地方、近畿も雲に覆われ、午後は雨の降るところがありそうです。東海地方もおおむね曇り、朝晩は雨の降るところもあるでしょう。北陸3県は午前を中心に晴れる見込みです。新潟県はこの後夜にかけておおむね晴れそうです。関東甲信は内陸では晴れ間がありますが、沿岸は雲が多くなりそうです。夜は雨の降るところがありそうです。

0: 東北や北海道はおおむね晴れる見込みです。ただ朝は冷えています。午前中は濃い霧にご注意ください。日中の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島29度、福岡27度、高知24度、松江は25度、広島26度、大阪も26度、名古屋24度、東京18度、長野22度、金沢24度、新潟は昨日より10度高い27度、仙台は16度、秋田24度、札幌22度、釧路11度の予想です。山陰や北陸、東北では昨日より大幅に高くなるところがあるでしょう。明日は低気圧が日本海から東北付近に進むため、北陸、東北、北海道で雨が降るでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。さあ、土曜日の毎朝時刻6時14分になりました。続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
3: 佐伯さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今月はボーイ特集、早速曲の紹介をお願いします。
4: 最初にお聴きいただきますのはザ・キュアでボーイズ・ドント・クライ。

0: ザ・キュアでボーイズ・ドント・クライを聴いていただいています。
1: 1979年にイギリスでシングルリリースした名曲です。その後リミックス版が世界的なヒットになりました。ザ・キュアはパンクロックの後のムーブメントニューウェーブ勢として1979年にデビュー。暗さと親しみやすさを両立した稀有なバンドとして世界的な人気です。中心人物ロバート・スミスのにじむような声、内省的な歌詞は後続に影響を与えました。ロバート・スミスはローリング・ストーンズの最新版にも参加しています。歌詞はもし僕のせいで君の気持ちが変わってしまったんなら謝るよ、今回ばかりは言い過ぎたしひどい言い方だったね、僕は笑い飛ばしてごまかそうとした、だって男は泣いちゃダメなんだと、なんかもう女性に謝りまくってるわけですが、まあ、泣いちゃダメと言っててもなんか泣いてるような感じの歌詞ですね。どうですかこんな男子は。
0: そうですね、時には強がりも愛すべきポイントではありますが、まあ泣きたい時には泣いてもいいよって言ってあげたくなりますね。
1: そうですね、まあこの泣いちゃダメを連呼してるところなどに男の、まあ、めめしさと言いますか弱い部分がすごく出てるなと思いますが、それをさらけ出してるところがこのバンドの良さかもしれないですね。男の子っぽいとも言えるかもしれません。続いてお聞きいただきますのは浜田省吾で路地裏の少年。

0: 浜田省吾で路地裏の少年を聞いていただいています。
1: 1976年に1枚目のアルバム生まれたところを遠く離れてと同時発売したシングルということで、浜田省吾さんの原点ともいえる曲ですね。浜田さんが広島から上京し22歳まで横浜に住んでいた頃の歌ということです。油まみれのアルバイト生活を送る浜田さんが労働者たちの生々しい生き様に感性を揺さぶられて書いたということなんですね。歌詞はさよならの意味さえも知らないで訳もなく砕けては手のひらから落ちた、あれは俺16、遠い空を憧れてた路地裏でということで、まあ16歳、僕は今67歳で浜田さんも70歳を超えてらっしゃって、16年っていうのは人生の我々にとって4分の1くらいの時間になります。あまりにも若く感じますけれども、この歌が意外にも身近にも思えちゃうんですよね。一つ言えることは、砕けてもまだまだいろいろあるよということなんでしょうか。
0: そうですね、10代の時こう砕けてしまったっていうね思い出も、大人になってから考えるとそれ自体がキラキラしているような気がして、なんかもうあの路地裏には戻れないんだなっていう気がしました。
1: はい、まあ本当遠いことなんだけど、しかし身近にリアルにも感じる、それが少年時代でしょうか。
0: 素晴らしき20世紀ポップボーイ特集、次回の予告です。
1: 来週はザ・ビートルズ、ディス・ボーイ、武田鉄矢、少年期の2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

0: ました。ありがとうございます。さあ時刻まもなく6時23分になるところ。5月23日今日は何の日です。昭和37年1962年5月23日東京中央区築地にある国立がんセンターが診療を開始しました。全国から診療の予約申し込みが殺到、この日1日の外来患者は200人を上回りました。国立がんセンター診療開始、昭和37年1962年です。昭和49年1974年5月23日東京千代田区はやぶさ町に最高裁判所の新庁舎が完成し、落成式が行われました。最高裁判所の新庁舎落成式、昭和49年1974年です。平成7年1995年5月23日当時の三重県長島町に建設された長良川河口堰が建設大臣の判断で本格運用されることになりました。長良川河口堰本格運用に平成7年1995年です。平成15年2003年5月23日個人情報保護法が参議院本会議で可決成立しました。平成17年に全面施行され、企業などに個人情報保護の徹底が求められるようになりました。個人情報保護法成立、平成15年2003年です。5月23日今日は何の日でした。さあこの後毎朝6時30分からはラジオ体操、そしてその後はサタデーエッセイへと続いていきます。6時25分になります。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。静岡県裾野市では熊の目撃情報が相次いでいて、昨日も6件の情報がありました。市は現場周辺の住民に注意するよう呼びかけています。裾野市によりますと、裾野市須山周辺では昨日午前6時半ごろから午前10時前までに合わせて6件の熊の目撃情報が寄せられました。裾野市ではおとといも2件の目撃情報があったということです。熊が目撃された場所の近くにはコンビニエンスストアや自動車学校、温泉施設などがあるほか、およそ1キロ以内に学校や住宅地もあります。市によりますと、この地域で熊が目撃されるのは珍しいということです。市の教育委員会は近くの小中学校に対し、当面校外での活動を禁止して戸締まりを徹底することや、保護者に登下校時の送迎を依頼するよう通知したということです。大型連休中に全国の山で遭難した人は176人と過去5年間で最も少なかったことが警察庁のまとめで分かりました。このうち死者は15人、負傷者は66人、行方不明者は4人でした。都道府県別では東京が17人で最も多く、次いで群馬と長野がいずれも12人などとなっています。警察庁は夏山シーズンを前に天候や体力などを考慮して安全な計画を立てるとともに、地図アプリなどの利用を呼びかけています。また熊の出没が各地で相次いでいるとして、熊撃退スプレーなどを用意し、複数のメンバーで登山するようにしてほしいとしています。では気象情報です。現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の中越、上越に、霜注意報が長野県に出ています。各地の予報です。関東地方南部曇り、ところにより夜

0: 雨でしょう。関東地方北部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島北部、曇り、ところにより雨。伊豆諸島南部は曇り、朝晩雨でしょう。小笠原諸島、雨、昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、曇り、ところにより夜雨。山梨県と長野県南部、中部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨。長野県北部、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより朝まで霧でしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路は都心環状線が事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りは三宅坂ジャンクションでトラックの事故のため神田橋付近まで3キロ渋滞しています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面の外回りは中野長者橋付近に車が止まっているため2キロ渋滞しています。内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロの渋滞です。一般道路の状況です。千葉県の県道八日市場井戸の朝日線は朝日地2で看板が落ちる恐れがあるため両方向とも通行止めになっています。高速道路の状況です。常磐道の下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境にある小仏トンネルを先頭に2キロの渋滞です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面の外回りは八王子ジャンクションで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて断続的ですが3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの村山でした。

皆さんおはようございます。土曜日朝の体操の時間です。運動中は力まないように注意しましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。左足を前に出し、両手を腰の横に取りましょう。かかとを支点に、つま先を引き上げる運動です。それでは、はい。引き上げて、下ろして、ぎゅっと上げて、下ろします。1、2、5、6。さあ、今度は足を変えて右足です。はい。引き上げて、下ろして、引き上げて、下ろします。すねの筋肉をしっかりと刺激して、はい。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回します。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右、左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。さあ、腕を伸ばして大きく体を回します。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。息をふーっと吐いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に、ラジオ体操第2。
両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、1、2、腿を軽く叩きます。反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って

前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く握って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんも元気よく、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごき

0: 6時40分になりました。おはようございます。5月23日土曜日の毎朝、真下隆と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: ではまずは今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしていきます。沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の高校生など2人が死亡した事故で、船に乗っていた生徒が海上保安本部の聞き取りに対し、救助された船長は海上保安庁への緊急通報用の電話番号118番を分かっておらず、自分たちで調べて通報したという趣旨の説明をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。海上保安本部は安全管理体制などについて捜査しています。
1: 東西冷戦期に山口県のアメリカ軍岩国基地に配備されていた核兵器を扱う海兵隊の部隊について、配備を示す軍の内部資料が残されていたことが分かりました。専門家は、非核三原則がありながら日本が核兵器と密接に関わる地域だったことが強く感じられるとしています。
0: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、仲介国パキスタンの軍のトップがイランに到着するなど、外交の動きが活発化しています。イラン外務省の報道官は、重要な局面だと評価する一方で、合意が近い段階だとは言えないなどと述べていて、仲介国を通じて事態が進展するかが焦点です。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長副議長は来週以降に取りまとめに向けた案を示すことにしています。女性皇族が結婚後も皇室に残る案が盛り込まれる方向ですが、配偶者と子どもを皇族とするかどうか各党で意見が分かれていて、調整が行われる見通しです。
0: 世界の核軍縮の方向性を議論する NPT 核拡散防止条約の再検討会議は22日日本時間の今朝、ニューヨークの国連本部で最終日の会合が開かれ、最終文書を採択できず閉会することになりました。最終文書をめぐっては、イランの核開発問題についての文言でアメリカとイランが対立し、水面下で交渉が続けられましたが、全会一致での合意には

至りませんでした。原則5年に一度開かれる NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのはこれで3回連続となりました。ここまで今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は6時43分です。サタデーエッセイ、今朝は音楽家の大貫妙子さんです。
1: おはようございます。大貫妙子です。一年のうちで私が一番好きな新緑の季節を迎えています。我が家の庭ではどんな花が咲き、どんな葉が青々と茂っているのでしょうかと言いながら今窓の外を見ているんですけど、もう緑一色なんですよね。本当はね、植木屋さんに頼まなきゃいけないんですけれども、こういう季節ってね、植木屋さん大忙しなんですよね。でなかなか順番が回ってこないので、まあいいかなと、そのままにジャングルになっておりますけれども、前回ですね、今年の2月ですね、アメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を終えた直後にこのラジオでお話をいたしました。本当に熱狂的なお客様、皆様に迎えられて、この年齢になってこんなに感動することはなかったので、この気持ちを大切にこれからも海外に出ていきたいと私は言いました。そういうことを言うとですね、マネージャーが聞きましたよ、覚えてますよ行くって言ってましたよねとかって言われるので、なんと早速ですね、今度は韓国でポップフェスティバルに出演することが決まりまして、今月5月30日に歌ってまいります。アジアのアーティストが本当にたくさん参加するようで、とても楽しみにしています。皆さんももう年だからとか、今から何かを始めるなんて恥ずかしいからとか思わずに、ぜひいろいろなことにチャレンジしてみてくださいね。そしてこの春、新曲もリリースいたしました。その名もおはようという曲です。 NHK 総合テレビの朝の情報番組朝一のテーマソングとして、音楽プロデューサーのスタッツさんと書き下ろした曲です。この新曲のお話をしたいと思いますけれども、まずはお聴きいただこうと思います。大貫妙子とスタッツでおはよう。

おはようを聞いていただきました。おはようっていいですよ、大好きな言葉ですね。朝一でも流れているので、たくさんいろんな方からいいねあの曲って言われてるんですよ。すごく嬉しいです。朝の始まり方でその日の一日が決まるみたいなところがあると思うので、なんか明るくてでもあまり元気すぎずちょっと爽やかで、わあ今日も天気がいいな、いい風が吹いてるなと思いながら、今日の私おはようなんてね歌うといいじゃないですか自分で自画自賛するんじゃないよっていう感じですけど、そんな気持ちで書かせていただきましたけどね。いいですよね、おはようをテーマに書くのは気持ちがいいし楽しいですよね。恋愛ものみたいなものは重いので何が重いのそうですね、おはようの歌詞メロディーに込めた世界観、あのお洗濯が大好きなので、私天気がいい日はもう山盛りお洗濯をして、それで物干し竿って言うんですかね、それに干して、そして私もその物干し竿にこう低い段と高い段っていうのがあるんですけれども、低い段の方にこう両腕を組んだ感じで乗っけて、でうちの庭グリーンの壁紙みたいになっている、そこを眺めるのがすごく好きで、また一日が始まるなっていう、すごく嬉しい気持ちでも楽しい気持ちでもないんだけれども、なんかいいなっていう独り言のように心の中でつぶやいたりすることもあるんですけれども、でちょうどその朝の時間っていうのはうちの近所に幼稚園があったり小学校があったりするので、あの道の方をもう本当に賑やかに子どもたちが通学していくんですよね。もうキャーキャー言いながら、もう本当に転がるように笑って、大きいランドセル、まだピカピカのね、子どもには大きすぎるようなランドセルを背負った子どもたちが学校に行く姿を見るのも好きだし、でその声を聞きながらみんな元気でおはようだねなんてつぶやいてみたりしています。この子たちが大きくなるまでどれだけ時間が経つんだろうって、その頃私はどうしてるかなって思うこともありますけどね。おはようってでもいい言葉だなと思っていて、この業界って言葉は嫌いなんですけれども、仕事の例えばスタジオに入った時でも、それは夜でもおはようございますって言うんですよね。あれがすごく未だに不思議で、でもそういう業界なんですよきっと。私はあまり言わないですけどね、そういうふうには。おはようっていい言葉ですよね。でもいい言葉だからみんな使ってるのよきっと、不思議ですよね。歌詞の中で一番気に入っているフレーズ、ちょっと待ってくださいよ。今日の私おはよう、これですね。世界中に朝がやってくるんですけれども、きっといろいろな朝があるんだろうなっていうふうに、そういうふうに思うことがよくあります。洗濯物にこだわってすいません。を干した後に、あ今日も一日頑張ろうってこうなんか深呼吸して、その時ですかね、胸の中で今日の私おはようって言うんですけどね。いつも朝は好きですね。意外と早起きだし、寝ぼすけでもないし、朝が来なかったらどうするんでしょうか。考えたこともないけど、やっぱり新しい目覚めっていうか、昨日の私では本当そっくりな私ではないわけですよね。いろんなことが毎日あるから。で、嫌なことってあんまり私ないんですけれども、そういうことがあっても、自分におはようって言った時に、新しい一日が始まるっていう、そんな感じ。

0: じですかね。とてもいい意味でリセットされるというか、新しい気持ちを立て直すっていうか、それが私の習慣でもあります。生きてることって素敵。ちょっと音程悪かったですね。皆様もどうぞ新しい一日が始まる自分だけの朝のひとときを大切にしてくださいね。大貫妙子でした。
1: 猫又伯爵さん、おはよう、いいですねって、小学生の集団登校と出会うと「おはようございます」の連続、それが気持ちいいですって、「おはよう」ってね、言葉かけ合うの素敵ですよ
2: そう
1: ね。
2: ですね。愛知県にお住まいのはーちゃんママさん、30代の方からメールをいただきました。今日は我が家の子どもたちの運動会です。昔から人前、大人数、目立つことが大の苦手な小学5年の長男は、1週間ほど前からリレーが嫌、運動会行きたくないとメソメソしています。足が速いのでリレーではアンカーの1人前というプレッシャーのかかる走順になり、
1: すごいじゃない。
2: そこからもう毎日緊張が止まりませんといただきました。あ、そっか。
1: ねえ、緊張しちゃう気持ちはわかりますね。まあでもとにかく自分の走り、一生懸命走る、もう自分のゴールを目指す、もうそこだけに集中しましょ
2: そうです
1: う。
2: ね。はちゃママさん、メールありがとうございま
1: ありが
2: す。
1: とうございました。時刻まもなく6時54分になるところです。
3: お久しぶりです。漫画家、文筆家、画家の山崎まりです。山崎まりラジオ、次回の放送が決まりました。5月23日土曜日午後10時5分から NHKAM で放送いたします。今回は皆さん、ご存知この方が登場です。
4: やったー、さかなクンです。皆様こんにちは。憧れの山崎まり先生と もうお話しできて楽しみです。
3: そんなこと言ってもらっちゃって、
4: ワクワク止まりません。
3: はい、というわけでメッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。夜はリアルタイムで聞けないよというお魚好きのお子様たちもご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますので、ご都合の良い時に繰り返しお聞きください。5月23日土曜日午後10時5分からの山崎マリラジオ、お聞き逃しなく。では最後に魚くん、一言どうぞ。
4: はい、皆様、お魚の感動、今日一緒にギョギョギョ
3: ギョギョギョ
4: レッツゴー。
5: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月23日土曜日7時になりました。おはようございます。真下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中の高校生など2人が死亡した事故で、船に乗っていた生徒が海上保安本部の聞き取りに対し、救助された船長は海上保安庁への緊急通報用の電話番号118番を分かっておらず、自分たちで調べて通報したという趣旨の説明をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。この事故で研修旅行をめぐる学校側の対応について調査を進めてきた文部科学省は昨日、基地反対の抗議船に乗せたことは不適切だなどとして、教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断し、学校側に改善を求める指導通知を行いました。で、文部科学省によりますと、政治的中立性を理由に教育基本法に違反すると認定したのは初めてとみられるということです。事故で亡くなった同志社国際高校の竹石智香さんの父親は投稿サイトノートを更新し、全容解明や再発防止に向けて大きな前進となるものだと思っていますと心境を綴っています。その上で、智香の死が無駄にならないよう、再発防止の一歩目、すぐにできることとして関係者は対応をいただきたいと思いますとしています。で、高校を運営する学校法人同志社は昨日ホームページで再発防止策などを

0: らかにし、校外活動の安全管理を統括する安全管理室を設置し、教育内容の適切性の検証や継続的なチェック機能を構築するなどとしています。一方、教育法が専門の愛知工業大学の中島哲彦教授は、安全確保の問題と分けて考える必要があるのに、事故をきっかけに教育活動を問題視するのは無理な議論で、教育の自由の制限だと指摘します。そしてこの事故をめぐっては新たな情報も。救助されたもう一人の船長について、船に乗っていた生徒が海上保安本部の聞き取りに対し、海上保安庁への緊急通報用の電話番号118番を分かっておらず、自分たちで調べて通報したという趣旨の説明をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。海上保安本部は安全管理体制などについて捜査しています。
1: 次はイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、仲介国パキスタンの軍のトップがイランに到着するなど、外交の動きが活発化しています。アメリカとイランを仲介するパキスタンの軍は昨夜声明を発表し、軍のトップムニール陸軍参謀長がイランの首都テヘランに到着したと明らかにしました。これに先立ち、パキスタンのチアンス氏はムニール陸軍参謀長が訪問中、イランの要人らと会談し意見を交わす予定だと明らかにしていました。イランの国営メディアによりますと、イラン外務省のバガイ報道官は22日、ムニール陸軍参謀長の訪問について、我々が重要な局面に到達したことを意味していると評価しました。一方で、合意が近い段階だとは言えない、アメリカとの相違点は非常に深く多岐にわたる、外交には時間がかかると述べました。一方、アメリカのルビオ国務長官は22日、訪問先のスウェーデンで記者団に対し、アメリカ政府は高いレベルでパキスタン軍のムニール陸軍参謀長と常に連絡を取っていると述べました。現在の交渉状況については、ある程度の進展はあった、誇張も過小評価もしないとした上で、状況が変わらなければトランプ大統領が明確にしているように別の選択肢があると、軍事的措置の可能性も示唆し、イラン側に譲歩を迫りました。中東の衛星テレビ局アルジャジーラは22日、ホルムズ海峡の管理のほか、濃縮ウランの扱いなどをめぐっても依然として大きな課題が残っているなどと伝えていて、仲介国を通じて事態が進展するかが焦点です。
2: 世界の核軍縮の方向性を議論する NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、日本時間の今朝、ニューヨークの国連本部で最終日の会合が開かれ、イランの核開発問題をめぐり、アメリカとイランが対立して最終文書を採択できず閉会することになりました。ニューヨークの国連本部で先月から4週間にわたって開かれた NPT の再検討会議は22日最終日の議論が行われました。採択を目指した最終文書の草案は4度の修正が行われ、ウクライナの原子力発電所や北朝鮮の非核化についてなど、これまでの議論で各国の間で対立が表面化していた表現が大幅に削除されました。一方で、イランの核開発をめぐり、イランはいかなる核兵器も追求、開発、保有してはならないという表現などについて、イランが削除するよう求めたのに対し、アメリカが残すよう主張し、水面下で交渉が続けられました。しかし、日本時間の今日午前6時過ぎから始まった会合で、議長が、非常に遺憾だが合意に達することはできなかったと述べ、最終文書を採択できず閉会することになりました。原則5年に一度開かれる NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのは、これで3回連続となりました。では次です。 東西冷戦期に山口県のアメリカ軍岩国基地に配備されていた核兵器を扱う海兵隊の部隊について配備を示す軍の内部資料が残されていたことが分かりました。資料は1971年のアメリカ軍岩国基地の電話帳で軍の関係者向けに作られたとみられます。電話帳は衆議院議員だった奈良崎弥之助氏が自宅に保管していたもので、2012年に亡くなった後、九州大学法学部の中島拓磨教授らが発見し大学に寄託されました。中島教授によりますと、電話帳の表紙にはアメリカ海兵隊の紋章や公式資料であることを示す刻印があるほか、アメリカの公文書で用いられる書式や表現があり、公式のものだと判断できるということです。電話帳は1971年の春と秋の冊子で、この中には組織名や担当者の役職、連絡先が記載されています。このうち春の電話帳には核兵器や生物兵器などを扱うとされる NBC 部隊と、核兵器の管理や運用を担う海兵第一航空師団兵器部隊の項目が設けられていて、当時これらの部隊が岩国基地に配備されていたことが分かります。奈良崎氏は1971年に会見を開き、アメリカ軍の関係者から電話帳を入手したと明らかにした上で、部隊の存在や核兵器が持ち込まれている可能性などについて国会で質問しました。これに対し当時の佐藤栄作総理大臣は、核兵器作らず持たず持ち込みも許さない、これは厳然たる我が国の方針でございますから、核部隊というそのいわゆる核を使うような部隊、その専門的な部隊、さようなものがあろうとは私は思いません、などと答えました。その後政府は、岩国基地には核兵器を整備する能力があり、取り扱いに関する訓練を行っている部隊があると説明した一方、基地への核兵器の持ち込みについては一貫して否定しています。核兵器をめぐっては1967年に佐藤総理大臣が、核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち込まないと国会で答弁し、1971年の国会の決議を経て非核三原則は国是として定着していきます。今回の資料について中島教授は、核兵器を扱う部隊の存在が公式資料に残されていることは過去の事実を検証する手がかりとして重要だ、今回の資料からは非核三原則がありながら日本が核兵器と密接に関わる地域だったことが強く感じられると話しています。では続いてスポーツです。スポーツはバスケットボール B リーグ、先に2勝したチームが優勝するチャンピオンシップファイナルが今日から始まります。今シーズンの B リーグのチャンピオンシップファイナルは、初のファイナル出場の長崎ベルカと5年連続でファイナルに進出、2回目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスが対戦します。長崎はレギュラーシーズンの西地区1位で、1試合の平均得点がリーグトップの 91.2 と攻撃が持ち味です。一方琉球はワイルドカードの2位で、レギュラーシーズンの1試合の平均失点が少なく堅い守りが特徴です。第1戦を前に昨日両チームが会見しました。このうち長崎の馬場雄大選手は、ここまで来て2位で終わるか優勝するかで大きく違う、長崎にまた新しい歴史を作りたいと意気込みを話しました。一方琉球は司令塔の岸本隆一選手が、目の前の一瞬一瞬に全力でプレーして結果を意識しすぎず集中して戦いたいと決意を語りました。初進出と強豪の注目の対決は今日からです。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。株と為替の値動き、22日のニューヨーク株式市場では アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展するとの見方から幅広い銘柄に買い注文が広がり、ダウ平均株価2日連続で最高値を更新しました。そのダウ平均株価

0: 前日の終値より294ドル4セント高い5万579ドル70セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 50.873 上がって 26,343.970 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円19銭から22銭、1ユーロは184円70銭から74銭となっています。株と為替の値動きでした。では続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、今日は梅雨前線が南西諸島付近に伸び、前線上には低気圧が発生する見込みです。この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しそうです。沖縄や奄美では断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。この時間、午前7時までの1時間には沖縄県国頭村奥で 30.5 ミリの激しい雨を観測しています。沖縄ではこの後警報が発表されるような大雨になる恐れがあります。この後も激しく降るところがありそうです。注意警戒を続けてください。そして北日本の東の海上には高気圧があって、この影響で北日本では今日おおむね晴れる見込みです。東日本や西日本もはじめ日本海側を中心に晴れる見込みですが、関東などには引き続き北東から湿った空気が流れ込むため雲が多くなりそうです。また西日本の太平洋側にも湿った空気が流れ込んで雨の降るところがあるでしょう。午後になると上空に気圧の谷が近づくため西日本で雨の範囲が広がりそうです。全国の今日の天気です。沖縄奄美は断続的に雨、雷を伴って激しく降るところがありそうです。九州は晴れたり曇ったりで午後雨の降るところがありそうです。中国四国地方、近畿東海は雲が多く、太平洋側を中心に雨が降るでしょう。北陸は午前を中心に晴れ、関東甲信は内陸で晴れ間がありますが沿岸は雲が多くなりそうです。北海道東北はおおむね晴れる見込みです。日中の予想最高気温、那覇28度、鹿児島29度、福岡27度、高知24度、松江25度、広島大阪26度、名古屋24度、東京18度、長野22度、金沢24度、仙台16度、新潟27度、秋田24度、札幌22度、釧路11度の予想です。気象情報でした。
2: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。おととい、横浜市旭区の県道で起きた合わせて8台の車が関係する事故で、無免許で乗用車を運転して渋滞の列に突っ込み、5人に怪我をさせ現場から逃げたとして17歳の男子高校生がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。おととい正午過ぎ、横浜市旭区の県道で乗用車が渋滞の列に突っ込んだのをきっかけに、トラックを含む合わせて8台の車が関係する事故が起き、男女5人が重軽傷を負いました。警察によりますと、渋滞の列に突っ込んだ乗用車には10代の男女4人が乗っていて、事故の後車を乗り捨てて逃げたということです。このうち同乗者の1人が警察に出頭し、警察が話を聞くなどして捜査を進めたところ、横浜市内に住む17歳の男子高校生が乗用車を運転していたことが分かったとして、今日未明、この高校生をひき逃げや無免許過失運転傷害の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察が当時の詳しい状況を調べています。中東情勢を受けて、今後電気ガス料金の値上がりが懸念されるとして、東京品川区は区内のすべての世帯を対象に現金4000円を支給する方針を固めました。電気料金やガス料金は今後イラン情勢の影響を受けてさらに値上がりするとみられていて、東京品川区は区民の負担を軽減する独自の支援策をまとめました。対象となるのは区内のすべての世帯で、来月から9月までの4ヶ月間の値上げ相当分として1世帯あたり合わせて4000円を支給します。また事業者に対する支援として、省エネが見込める設備への更新費用、 最大で80万円助成するということです。区は暑さが本格化する中、少しでも早く支援を開始する必要があるとして、政府与党が検討を進めている支援に先駆けて実施することを決めたということです。区はこうした事業に必要な予算を盛り込んだ今年度の補正予算案を来週開会する臨時の区議会に提出することにしています。新潟県佐渡市の天然杉を楽しめる遊歩道が今日から開放されることになり、昨日県や警察などの担当者が安全点検を行いました。佐渡市北部にある大佐渡石名天然杉遊歩道は一周およそ800メートルで、象の牙のように枝が張り出した象牙杉や根元から4本の幹が伸びている四天王杉と呼ばれる天然杉を楽しむことができます。遊歩道は毎年冬の間は閉鎖されていますが、今日から開放されることになり、昨日県や警察、それに消防の担当者が安全点検を行いました。担当者たちは遊歩道沿いの柵のロープにたるみがないかを調べたり、天然杉の名称が書かれた岩盤がぐらついていないか確認したりしていました。この遊歩道は11月中旬ごろまで開放される予定です。では気象情報です。現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の中越、上越に出ています。各地の予報です。関東地方南部、曇り所により夜雨でしょう。関東地方北部、曇り昼前から昼過ぎ晴れで、所によって夜雨が降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り所により雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り朝晩雨でしょう。小笠原諸島、雨昼過ぎから曇り、所により夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆、曇り所により夜雨でしょう。山梨と長野県南部中部、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、所により雨でしょう。長野県北部、曇り昼前から昼過ぎ晴れで、所により昼過ぎから雨でしょう。新潟県は晴れ時々曇り、所により朝まで霧の予報です。佐々木がお伝えしました。
0: さあ、時刻7時20分になりました。改めまして、毎朝増下隆です。
1: 星川幸です。
0: 先ほどリレーにね、ちょっと緊張しちゃうっていうね、はい、息子さん、お子さんのメッセージご紹介をしましたら、千葉県の仙太郎さん、はーちゃんママさんちの少年くん、緊張してるのが分かるんだから、ちゃんと自分のこと見えてる、分かってること分かってると思いますよね。しっかり準備運動して、と、足ブラブラ、深呼吸、しっかり息を吐くこと、ちょっと意識して走ってくださいというメッセージも届いています。まあ、とにかくね、自分のことに集中してほしい、はい、と言って、こんなラジオでこう聞かされるとまた緊張しようかもしれないけれども、とにかく自分のことにね、まずは集中して頑張ってくださいね、はい。
1: 7時台の毎朝、この後はスポーツトピックスです。32分頃からは週末文化の歩き方をお伝えします。
0: 今朝も7時50分までお付き合いください。さあ、時刻7時21分、ここからはスポーツトピックス。東京両国の国技館では大相撲夏場所が行われていますよね。星川さん、残り2日。
1: はい、今日は NHK 大相撲中継でおなじみ舞の海秀平さんに優勝争いについて伺います。舞の海さん、おはようございます。
3: はい、おはようございます。
0: 夏場所、今日が14日目、霧島が11勝2敗、単独先頭で星一つの差で若隆景、吉野富士、琴栄峰、3人が追いかけるという展開ですけれども、舞の海さん、今回のこの状況どう見てますか？
3: はい、上位陣がですね、休場が多い中でですね、霧島を中心に本当にこの3敗勢もですね、 ここまで頑張ってくれていて、何かこう休場した力士を忘れさせるような、そんな盛り上がりを見せてますね。
4: そうですね、まあ、東西の横綱が不在、はい、青錦も休場で、琴桜も途中休場となった中、霧島、本当に存在感が、まあ、目立ってますけれども、大関復帰の場所ということでしたが、相撲内容はいかがでしょうか。
3: はい、あの霧島はですね、以前の大関時代よりもさらに進化して強くなって、そして安定感が増して大関に戻ってきましたね。
4: はい、
3: 特にあのこれまで苦手としてた、あの

0: 壊されることがなくなりましたね。逆に自分が押し返していくようなそんな自力をつけて大関に戻ってきましたね。
1: あ、本当にどっしりとした、ね、感じの相撲が多いですよね。
0: はい、足腰がいいですね。
1: うん、霧島は今日白の富士戦が組まれていますが、どんな体勢になりそうですか？は
0: い、白の富士もですね、立ち合い厳しいですし、馬力がありますし、出足が鋭いですからね、まあ、気をつけなければいけない相手なんですけども、まあ、今場所の霧島の相撲を見てるとですね、まあ、おそらくこの白の富士のあたりを止めてですね、はい、捕まえて、まあ、なんとか、勝っていくんじゃないかなと思いますけどもね。ただ相撲は一発勝負ですから分かりませんね。
1: ですね、本当に、ね、まあ、出場している力士の中で最も高い番付ということもあるので、まあ、千秋楽に向けて重圧といいますか、はい、まあ、そういったものも霧島いかがですかね。
0: まあ、多少はあると思うんですけど、過去にまあ優勝経験もありますしね、経験豊富ですから、そういうこうなんていうんですかね、重い重圧というのはそこまではないと思いますね。まあ、今場所勝てばですね、霧島も来場所もう一気にこの綱取りという場所になりますから ね、
1: そうですね、
0: ここは今日明日とこう気を引き締めていきたいところですね。
1: はい、そして今日は星一つの差で追いかける若隆景と琴恵光の対戦も組まれていて、まあ、優勝争いは千秋楽までもつれるということになります。
2: そうですね、
0: はい、
1: その参拝勢は3人いますが、それぞれ優勝の可能性、前の海さん、まず、はい、若隆景どうでしょうか？
0: 若隆景も今場所は本当に充実してますね。特に左の回しを取ってからのその攻め方というのは本当芸術的ですね。出し投げを打って相手を崩してですね、でそこからこの盤石の体勢で寄っていくというのはですね、本当にあの教科書通り、全ての力士がもうお手本にしなければいけないような、そういう素晴らしい相撲を取ってますね。
1: はい、もうね、厳しい立ち合いでね、美しい、確かにもう芸術的な相撲ですが、まあ、小結びで2桁ということ で、
0: はい、
1: これからに向けても、まあ、大関昇進の起点を作ったということになりますね。
0: そうですね、あの優勝争いもそうなんですけど、まず2桁勝ったということで、これはですね、今場所大関取りへのこう起点を作ったことになりますね。今日明日勝てばですね、さらにこの来場所再来場所に向けてのですね、はい、大関昇進のことを考えると楽になりますよね。
1: あ、そうですね、
0: 落とせない大事な2番になりますね。
1: はい、そして3敗勢吉野富士も残ってますけれども、いかがでしょうか？
0: はい、吉野富士はこれまで幕内上位でですね、まあ、なかなかこう三役に上がれなかったんですけども、おそらく今日明日と、まあ、どちらか勝てばですね、念願のこの三役昇進の可能性はかなり強くなりますね。
1: はい、今日藤涼河戦ですが、どんな取り組み期待しますか？
0: まあ、藤涼河もですね、厳しいこの馬力のある押し相撲なんですけども、まあ、今場所のこの吉野富士もですね、あのどんな相手にでもこの真っ向勝負で、あの思い切って当たって押し込んでいく馬力もあるんですよね。ですから、まあ捕まえてしまえば、まず吉野富士負けることはないと思いますね。
1: まあ、若手同士の、ね、対決ですから、こちらも楽しみですが、もう一人、はい、琴恵光ですけれども、あの昨日の取り組み、素晴らしかったですね、大関との。いや、
0: 本当にそうですね、もう ほぼ勝ってた相撲でしたね。
1: そうですね、
0: いや本当に今場所はですね、これまで以上にこの前に攻めていく力が相当強いなと思って見てますね。組んでよし、離れてよし、そして土俵際の粘りもありますし、強烈な投げも持ってますし、前に出る力もありますしね、
1: はい、
0: いや体は今の幕内ではそれほど大きい方ではないんですけども、かなり力をつけてきて、まだ若いですしね、これからの活躍かなり期待できますね。
1: その琴恵光が今日若隆景と対戦ということですが、この取り組みどうでしょうか？
0: いや、これ若隆景も本当に安心できないですね。今のこの琴恵光の勢いはですね、非常に怖いですね。ですから、あの胸を合わせて組むと思う。

0: 場所を取ると、ね、琴恵光強いんですよ。
1: はい、まあ、混戦の優勝争い本当に楽しみですが、大分県の鳥天さん、はい、リスナーの方から、大相撲いつも仕事から帰って録画したものを見ていますが、舞の海さんの解説が分かりやすく、また琴風さんとの愛の手を入れながらの解説、面白く楽しみにしてますともメッセージいただいてます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、その舞の海さんにはですね、今日はそのラジオの解説、明日はテレビ向正面の解説を担当していただくということで、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今朝は、
0: まあ、あと2日ありますからね。はい、もうどうなるか分かりませんよ。
2: 楽しみですね。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: NHK のネットラジオラジルラジルでは、放送後1週間聞き逃しの配信も行っています。こちらもご活用ください。
2: ここまでスポーツトピックスでした。時刻今ちょうど7時29分になりました。気象情報をお伝えします。気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、気温についてたくさんお便り頂戴しています。東京都のピヨピヨさんは、昨日冬のパジャマにして大正解でしたということです。
2: ね、
3: 埼玉県の神桜さんも、埼玉寒いです、ストーブしまわないでよかったですと、ストーブ使ってらっしゃるんですね。昨日にかけてはオホーツク海にある高気圧から冷たく湿った空気が吹き出して、関東ですとか東北の南部で気温が低くなりました。東京都心では今朝5時台に12度まで気温が下がって、今もまだ気温12度台と空気冷たくなっています。この後日中も北風が続いて、最高気温は東京で昨日より2度高い18度、昨日ほどではないですがひんやりした体感続きそうです。東北は仙台でも今日日差しはありますが、日中の最高気温16度とこの時期としてはまだ空気が冷たいでしょう。一方で熊本県のピエさんからは、今日も真夏日になりそうです。昨日のお昼はざるそばを食べました。そして夜はそうめんと、夏のようなお食事ですね。
2: いいですね。
3: 冷たいものが美味しい季節といただきました。熊本では今日日中の最高気温30度、大分県日田市では31度と、長い時間日差しが届く地域を中心に気温が上がりそうです。まあ、こういった地域、日本海側は特に気温が昨日より10度くらい高くなるところもありますので、寒暖差そして体調管理にお気をつけください。はい、気象情報でした。
2: 地域によってね、さまざま本当違いますからね、対応していただきたいと思います。
1: ラシでホールドミータイト。

0: ところです。ここからは文化情報をお届けする週末文化の歩き方。今朝は最新の演劇情報です。
1: 劇場、そこは想像力に満ち満ちた魔法の場所。舞台の上と客席に隔たりはないのです。魔法は人々の上に降り注ぎ、忘れぬ時を私たちに刻む、時に人生を変えるほどに。皆様ご機嫌よくお目覚めですか。シアターへの招待、ご案内役は俳優の笹井英介です。では今私が楽しみにしている公演をご紹介する今月のリザーブシート。一本目は文学座のかさぶた式部校です。文学座の創立は昭和12年。俳優座、劇団民芸とともに日本の新劇を牽引してきました。戦前、日本の新劇を支えた重要な劇作家の一人に三好十郎がいますが、その流れを組むのが演出家、蜷川幸雄さんとのコンビで知られる劇作家の秋元松代さんです。かさぶた式部校は秋元さんの代表作の一つです。これは全国各地に伝わる泉式部の伝説から着想を得て作られた戯曲で、もともとはテレビドラマの脚本でした。その物語は、ところは九州のとある村、炭鉱に働きに出ていた男は仕事中に起きた事故で正気を失い、母と妻が面倒を見ています。そんな中、男はある宗教の信者たちと出会い、泉式部の末裔を名乗る教祖の女性に夢中になります。そして巡礼団に加わると決心した男に母が同行するというのですが、新劇というと海外を舞台にした翻訳劇を思い浮かべる方がいるかもしれませんが、決してそれだけではありません。このかさぶた式部校のように日本に土着した思想や習俗を題材にした戯曲もたくさんあります。新劇の始まりはヨーロッパの近代演劇の模倣でしたが、今や日本の新劇には100年以上の歴史があります。秋元松代が描いた日本の新劇を堪能しようではありませんか。文学座のかさぶた式部校は5月29日から6月6日まで東京の紀伊国屋ホール、6月13日14日には兵庫県の尼崎ピッコロシアターでの上演が予定されています。ではもう一本注目の演劇をご紹介しましょう。今月のリザーブシート2本目はウェンディー&ピーターパンです。スコットランドの作家ジェームス・マシュー・バリーが20世紀初頭に生み出した世界的名作ピーターパンをロンドンで活躍する劇作家演出家のエラ・ヒクソンがウェンディーの視点から翻案したのが本作、ウェンディー&ピーターパンです。2013年に英国ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによって初演され、日本での初演は2021年でした。今回の日本公演も初演時と同じくジョナサン・マンビーが演出します。世界を魅了するその物語は、ところは1908年のロンドン、ダーリング家ではウェンディ、ジョン、マイケル、体の弱い末っ子のトムが子供部屋で遊び回っていました。そしてその夜、ピーターパンが子供部屋にやってきて、トムをどこかへ連れ去っていってしまいます。それから1年が経ったある日、子供部屋の窓が開いて、再びピーターパンが現れます。驚いたウェンディでしたが、ジョンとマイケルを叩き起こし、トムを探しに行くため、ピーターパンと一緒にネバーランドへ旅立つのでした。映像を駆使しながら役者たちが舞台を文字通り飛び回る劇空間はエンターテインメントの真骨頂と言えるでしょうか。皆さん遊園地に行ったような気分で夢の世界から戻ってくるのは難しいかもしれません。ウェンディー&ピーターパンは6月12日から 7月5日まで東京のシアターミラノ座、7月13日から20日まで大阪のフェニーチェ堺で上演が予定されています。続いて日本の演劇界を代表する劇作家、演出家、俳優たちをご紹介する昭和演劇人物伝。今朝は歌舞伎俳優の二代目中村鴈治郎さんについてお話ししましょう。二代目中村鴈治郎さんは明治35年1902年生まれ、昭和58年1983年にお亡くなりになっています。父は初代鴈治郎、初代は名優の誉れ高く関西歌舞伎を牽引した人でした。二代目鴈治郎さんは明治39年に4歳で初舞台を踏み、昭和10年に初代が亡くなると注目されるようになり活躍を始めます。かくして昭和16年に四代目中村勘雀、昭和22年に二代目中村鴈治郎を襲名しました。二代目鴈治郎さんは関西歌舞伎の中心人物として近松門左衛門の名作を数々演じました。立役も女方も器用にこなし、同じく関西歌舞伎の顔だった先代片岡仁左衛門と双璧の地位にありました。二代目鴈治郎さんは曽根崎心中を昭和20年代、当時二代目中村扇雀、晩年に四代目坂田藤十郎を名乗った息子とのコンビで復活上演したことが重要と言えるでしょう。そして上方歌舞伎に陰りが見え始めた昭和30年には歌舞伎界を離れ、映画の世界へと活躍の場を移します。市川崑監督の炎上、小津安二郎監督の浮草、黒澤明監督のどん底など名将の作品に出演し、上方歌舞伎で鍛えたリアリズムあふれる演技で映画俳優としても名を馳せました。ただそんな二代目鴈治郎さんはほどなくして歌舞伎界に復帰します。東京の歌舞伎座でも演じるようになり、私も数多くの舞台を拝見しました。私は二代目鴈治郎さんが大のひいき、特に女方が好きで、寺子屋の千代、名木仙台萩の岩藤など、今もその姿と声が鮮やかに思い浮かびます。私がむさぼるように歌舞伎を見ていた頃、あそこには必ず二代目中村鴈治郎さんがいたのです。
2: シアターへの招待、ご案内役は俳優の笹井英介でした。劇場があなたを待っています。
3: チューブでユールビーザチャンピオン。

0: なしでホールドミータイト、お聞きいただきました。
1: 時刻は7時33分になる

0: チューブでユールビーザチャンピオンお聴きいただきました。
1: アルノサンポさんからは春肌さんのギター超かっこいいという声だね。ケイダオヤジーさんは最近はイントロ短めとかイントロなしなんて聞きますがということでね、そういう曲が流行りですけれど、ちょっとやっぱりイントロで盛り上がったかっていう曲もいいですよね。
0: はい、かっこいい曲でした。さあ、メールを皆さんからのご紹介します、はい、熊本県のうっかり八子さんから。今年はスイカをよく食べています。熊本県産のスイカは今が旬、スプーンですくって食べた後のお楽しみがスイカの皮の白い部分を切り取って塩もみすることです、うん、近年のスイカは皮が薄いので少しピンク混じりのスイカの浅漬け、食が進みます。
1: わかります。あの、ね、西の方もちょっと暑いのでスイカ、ね、美味しいんだと思いますけれども、あの、ね、白い部分をこう残しておいて、あの 緑と黒の部分は全部切って、うん、あの皮を剥くようにしてね、白い部分だけ、本当にこう浅漬けのようにするんですけれどもね、ピンクの部分が残ってるか残ってないかでね、その甘みが変わってくるんです。
0: あ、なるほど、は
1: い、さっぱりいただけてい
0: いですね、うん、栃木県の中澤智子さんからも旬の食べ物について。昨日仕事の後実家へ山椒の実を摘みに行ってきました。
1: あ、いいですね。
0: 茹でて塩漬けにします。香りもよく辛さもあって、この時期私には最高のおかずですといただいています。
1: ね、いい香り、こう食を刺激してくれますよ ね、
0: お腹空いてきますね、うん、神奈川県の北子さん40代の方からです。木曜日に調理実習でスクランブルエッグを習ってきた小6の息子、うん、その日体調の優れなかった私に夕食のおかずとして同じものを作ってくれました。手放しで上手、美味しいねと称賛したところ、昨日の夜も再現してくれましたでその上、明日の朝お母さんが起きるの遅かったらスクランブルエッグ作っとこうかなと言い残して寝ました。
1: いいな。
0: そろそろ冷蔵庫の卵の在庫が乏しいですといただいています。
1: いやー、素敵です ね。でもなんかね、料理って自分にはとてもできないと思ってたことができるってね、これ本当に、うん、あの作ってあげるよっていう気持ちになるんだと思いますね。
0: はい、
1: さあ、時刻7時47分になりました。あ、気象情報、黒木愛子さんお願いします。
2: はい、今日運動会という方多いようですね。岡山県のやーゆきさんは、いつも毎朝は平日のみ聞いていますが、今日は子どもの小学校の運動会のため朝ごはんを作りながら聞いていますということです。

0: ね。岡山では午前中曇りで午後は雨が降る見込みなので、まあ、運動会開催できるかどうかは時間次第というところかもしれません。もし開催される場合は楽しんできてください。今日北日本は運動会日和となりそうです。ただ東日本や西日本は初め日本海側を中心に晴れますが、太平洋側はすっきりしない天気となりそうです。晴れる地域では気温が上がりますので、無事運動会が行われて参加するという方は水分補給や日差しを遮るなど体調管理お気をつけください。今日は北日本の東の海上に高気圧があるため、北日本はおおむね晴れ、東日本や西日本は日本海側中心に晴れますが、関東や東北太平洋側には引き続き北東から湿った空気が流れ込むため雲が多くなりそうです。また午後になると西日本の上空に気圧の谷が近づくため、西日本でも雨の範囲が広がりそうです。梅雨前線や前線上に発生する低気圧の影響で、沖縄では断続的に雨で激しく降るところがありそうです。今日日中の予想最高気温、那覇28度、福岡27度、大阪26度、名古屋24度、東京18度、仙台16度、札幌は22度、昨日より高いところもありますが、関東や東北太平洋側は引き続きひんやりしそうです。はい、
1: 東京都中3のコッシーさん、今日は体育祭ですというメッセージ。プログラム1番は毎年恒例のラジオ体操です。いつもは CD を使うんですが、今年は私の友達のピアノと私の声で体操、ラジオ体操をやります。1年前から練習してきたので頑張りますという声です。頑張ってください。毎朝ここまで、増本隆と
2: 星川幸、
0: 気象予報士黒木愛子でした。
1: あなたにとって素敵な土曜日になりますように。

7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報です。おととい横浜市旭区の県道で起きた合わせて8台の車が関係する事故で、無免許で乗用車を運転して渋滞の列に突っ込み5人に怪我をさせ現場から逃げたとして17歳の男子高校生がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。おととい正午過ぎ、横浜市旭区の県道で乗用車が渋滞の列に突っ込んだのをきっかけにトラックを含む合わせて8台の車が関係する事故が起き、男女5人が重軽傷を負いました。警察によりますと、渋滞の列に突っ込んだ乗用車には10代の男女4人が乗っていて、事故の後車を乗り捨てて逃げたということです。このうち同乗者の1人が警察に出頭し、警察が話を聞くなどして捜査を進めたところ、横浜市内に住む17歳の男子高校生が乗用車を運転していたことが分かったとして、今日未明この高校生をひき逃げや無免許過失運転傷害の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察が当時の詳しい状況を調べています。千葉県鴨川市で計画されている大規模な太陽光発電施設メガソーラーについて地元から不安の声が上がっていることなどを受けて、県は規制を強化する条例の制定を目指し検討会議の初会合を開きました。鴨川市で計画されているメガソーラーなどをめぐって住民から不安の声が上がっていることを受けて、県は大規模な太陽光発電施設の建設の規制を強化する条例の制定を目指しています。昨日は条例の内容を検討する検討会議の初会合が開かれ、太陽光発電や都市計画、それに法律の専門家など4人が出席しました。会議では県がメガソーラーなどを設置する場合は知事の許可を得ることを事業者に義務付けることや、施設の維持管理の状況を定期的に報告することなどを盛り込んだ条例の骨子案を示しました。これに対し専門家からは、規制する施設の対象について発電量以外の基準も設けるべきだとか、施設の維持管理に向けて事業者により詳しい事業計画の報告を

0: 名誉教授の鈴木恒雄座長は、事業者にもある程度責任を取ってもらう態度が現れた骨子案だった。事業者とも意見を交わしながら検討したいと話していました。カフェインを 90% 以上取り除いたカフェインレスやデカフェと呼ばれるコーヒーの輸入量が過去5年間で2倍以上に増えていて、業界団体では背景に消費者の健康意識の高まりがあるのではないかとしています。業界団体の全日本コーヒー協会によりますと、カフェインレスやデカフェと呼ばれるコーヒーの国内の輸入量は去年1年間に5630トン余りで、5年前の2020年の2500トン余りと比べおよそ 2.2 倍に増加しているということです。国の食品安全委員会によりますと、カフェインは適度な摂取により眠気を覚ますなどの効果があるものの、取りすぎた場合、めまいや心拍数の増加、不眠症などにつながる恐れがあるとされています。全日本コーヒー協会では、輸入量が増えている背景に消費者の健康志向の高まりがあるのではないかとした上で、カフェインによる胃の負担を避けたいとか、就寝前でも気軽に飲みたいという人などの選択肢になっているとしています。東京中央区にあるカフェでは、10種類あるコーヒーについてカフェインの量をそのまま半分なしの3種類から、コーヒー豆もカフェインの量を5種類から選ぶことができます。店の運営会社によりますと、訪れた客の半分近くがカフェインですか、カフェインを半分にしたコーヒーを注文しているということです。では気象情報です。現在出されている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の中越、上越に出されています。今日の予報です。関東地方南部、曇り所による夜雨、関東地方北部、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。伊豆諸島北部、曇りところにより雨、伊豆諸島南部、曇り朝晩雨、小笠原諸島は雨昼過ぎから曇りで、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆は曇りところにより夜雨、山梨県と長野県南部、中部、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨、長野県北部、曇り昼前から昼過ぎ晴れで、ところにより昼過ぎから雨。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより朝まで霧でしょう。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。バンコク行き10時40分発は4時間遅れて14時40分に出発する予定です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運行の予定です。今後の詳しい運行状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから岩田がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。湘南新宿ラインは信号の確認を行ったため、東海道線から高崎線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方はNHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。

0: 7時58分になりました。続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に8キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で1キロ半の渋滞。上りは伊那インターの出口が工事のため利用できなくなっています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが2キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に両方向とも5キロ渋滞しています。常磐道の下りは流山インター。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
0: 8時の NHK ニュースです。ロシア外務省は22日未明にロシアが占領しているウクライナ東部ルハンシク州の学生寮や教育施設に対しウクライナによる無人機での攻撃があったと発表しました。ロシア国営テレビが報じた映像では崩れた建物の瓦礫をかき分けるようにして救助活動が行われていることがわかります。今回の攻撃についてプーチン大統領は22日クレムリンで開かれた会合で6人が死亡し39人がけがをしたほか15人が行方不明だと明らかにした上で学生寮の近くには軍事施設や諜報機関などは一切ないと述べウクライナを非難しました。また調査を行う適切な結論が導き出されるだろうと述べた上で国防省に対して提案を出すよう命じたとも述べ ウクライナに対する何らかの報復を検討するよう国防省に指示を出したことを明らかにしました。これに対してウクライナ軍参謀本部は22日 SNS にロシアメディアでは民間施設を攻撃したという事実を歪めた情報が積極的に流されていると投稿し攻撃したのはロシア軍の関連施設だとしています。アメリカのトランプ政権が圧力を強めるキューバで抗議集会が開かれアメリカで起訴されたラウル・カストロ元国家評議会議長が命ある限り国民を率い革命を守り抜くというメッセージを寄せて抵抗を呼びかけました。アメリカのトランプ政権はキューバに対して政治や経済の抜本的な改革を迫り20日ラウル・カストロ元国家評議会議長がアメリカの民間小型機が撃墜された30年前の事件をめぐって起訴されたと発表しました。キューバ側は軍事侵攻を正当化するための捏造だなどと反発し22日首都ハバナのアメリカ大使館前で市民に呼びかけて抗議集会を開きました。キューバ政府は25万人以上が集まったとしていて、ディアスカネル大統領やラウル氏の親族なども出席しました。ただラウル氏は姿を見せず、国民の連帯に心の底から感謝する。命ある限り国民を率い、革命を守り抜くというメッセージを寄せて抵抗を呼びかけました。一方、中南米とカリブ海を担当するアメリカ南方軍は20日、空母打撃群がカリブ海地域に入ったと明らかにしています。アメリカはキューバで行われた抗議集会中も 現地のアメリカ大使館が SNS で南方軍の軍事力を誇示するなど圧力をかけ続けています。株と為替の値動きです。22日のニューヨーク株式市場ではアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展するとの見方から幅広い銘柄に買い注文が広がり、ダウ平均株価は2日連続で最高値を更新しました。ダウ平均株価は一時前日の終値から500ドル余り値上がりしました。その後終値は294ドル4セント高い5万579ドル70セントとなり、2日連続で最高値を更新しました。またニューヨーク原油市場では国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル94ドル台まで下落しました。市場関係者はイラン側が協議の進展について慎重な発言をしていることで合意に達するかどうか見極めたいという投資家も多く、一方的な展開とはならなかったと話しています。一方アメリカではガソリンの値上がりなどを背景に、この日発表された今月の消費者の景況感を示す指数が過去最低となり、イラン情勢によってインフレが再加速することへの警戒感も高まってきています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円19銭から159円22銭となっています。また1ユーロは184円70銭から184円74銭となっています。ここまで8時の全国のニュース、佐々木智和がお伝えしました。8時5分になります。

0: ふわり。頬を撫でた風に甘い香りを感じた。木に咲く花かな？前にどこかの山で嗅いだ。どこだろう？どこだろう？ああ、あれは爽やかな風に導かれて登ったあの山の思い出。おはようございます。石丸謙二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸謙二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵美です。ちょっとひんやりとする、ね、朝を迎えてますが、最近も全国から山開きのニュースが続々と届いていますね。栗駒山ですとか安達太良山などね。
0: 登山道の状況も大切なんだけれど、熊のこともあったりね、はい、いろいろなね、言葉ね、情報ちゃんとね、自治体や山小屋で情報を集めてから今は行きたい時代ですね。
1: そうですね。さあ、今朝のマスターのエッセイですけども、
0: 風でね、風の中に匂いがしてっていうのはね、皆さん感じたことがあると思うんだよね。そうするとね、匂いっていうのはなんか昔の思い出みたいなのを喚起するでしょう。はい、ね、これどこだっけってこうしばらく考えるんだけど、わからないの、ね、ね、もう一度嗅いだらわかるんだけどなって言うけど、山の風はね、同じ風はやってこないから、今の何だったっけなって言って降りてから、は、思い出した、ちょっとやっぱりね、どこかの山の中で嗅いだ匂いだったんだね。多分花か木の匂いか、なんか、ね、もう思い出した時嬉しいね。匂いはね、その時の、まあ、何年か前のその山の中のことまでわーっと思い出させてくれるから、五感のうちの一つだね。
1: ね、さあ今朝はですね、全盲のパラアスリート高橋雄一さんがご来店します。2004年39歳で出場したアテネパラリンピック男子マラソン競技で金メダルを獲得されました。で、山はトレーニングで登って以来、引退後の今も楽しんでいらっしゃるそうで、公益財団法人全国山の日協議会が任命している山の日アンバサダーも務めてらっしゃいます。
0: 山の日

0: バサダー、うん、そうそう僕もね、勤めてるっていうかね、アンバサダーっていうとなんか横文字あれでしょ、まあ山の広報係だな、うんうんうん、これはね山の日を皆さんにこういう日ですよ、8月11日ですよと、まあ、広報するような役目になってるんでね。
1: 高橋さんと雄一さんとお会いになったこと
0: は？わー、ないです、うんうん、ないんだけどね、以前山の中でやはりね目の不自由な方とねお会いしたというよりね、その方がね伴走にこう来てくださってるお手伝いの、
1: はい、
0: うん、ガイドの方に、今この近くに石丸健次郎さんがいます、探してください、
1: 匂い？
0: いや匂い、まあね山の中だからね、声でそういっぱい人がいたんだよ、
1: うん、
0: なのにたまたま僕は一言なんかおいって友達にねこっちにって話した、それを聞き分けて、この中にどこかに石丸健次郎さんがいますから探して、日帰り温泉の、うん、なんかみんなくつろぐ場所なんだけど、素晴らしいでしょそれ。
1: すごいですね。
0: そしたら以前にもお会いしたご夫婦の方で、あらーって、もうそれは嬉しかったですよ。
1: です
0: よくぞ分かった。
1: 気づいてね、
0: うん。僕らだったら無理だね。
1: マスターの声が大きかったってわけでは。
0: 全然
1: だってね。でもその大勢いる中で聞き分けてね。だ
0: から柘植さんがいると思えば、僕柘植さんが喋ってたら分かるかもしれないけど。うんうんうん、
1: そこに存在知らずにね、
0: 知らずにね、どっか、うん、15メートルぐらい離れたところでちょこちょこちょこちょこ喋ってても分かんないよ、
1: 聞き分けられてしまう、ね、
0: 素晴らしい、
1: うん、その高橋雄一さんですけども、9時台にご来店します。皆さんからの高橋雄一さんへの質問やメッセージお待ちしています。そして月間お便りテーマもございます。引き続き山で感じた風お待ちしています。
0: うん、山の高橋雄一さんにもね、山で感じた風ね、お尋ねしてみたいですね。
1: そうですね、はい、そして8時台後半にはマスターの音だよりもお届けします。
0: じゃあ、ね、今一通ね、はい、山で感じた風を、ね、お届けしましょう、うん、晴れたら昇る三群馬県78歳の男性です。魔女の瞳という池を見るために一切経さんに登った時です。前の晩から車中泊をしている時から車を揺るがす強風でした。山頂ですれ違った人は風速30メートルくらいあるのではないかと言ってました。這うようにして歩き、やっとのことで見た魔女の瞳はとても美しかったです。よく山の中の池がこの季節ね、残雪が終わってちょっと氷がまだ浮かんでるような時に、真ん中にこう瞳のようになった丸い池を何々の瞳って言うんだけど、魔女の瞳、うわ
1: で30メートル、
0: 30メートル
1: あるんじゃないかっていう、すごいですね。
0: 一応僕ね、32、3メートルまでの風は分かりますね。
1: あ、そうですか、
0: メーターまで、
1: ウィンドサーフィンもされるから、
0: ウィンドサーフィンのおかげなんだけど、でね、山の中っていうか、まあ、平地でも歩くときにね、25メートル超えるとちょっと体がグッと動くようになって、うん、でもまだなんか耐えられるけど、30メートルぐらいがそろそろ限界ですね。
1: それぐらい、
0: 体重にもよるけども、35メートル足したらね、もうダメです、飛ばされます、
1: うんうん、ね、そんな風もあるんですね。皆さんのね、そんな山で感じた風もお寄せください。すべての宛先は石丸健次郎の山カフェのホームページにあります。お便りはこちらの欄から送ってください。ファックスの場合は03-3465-2360、 03-3465-2360 です。SNS ではハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのメッセージ
0: お待ちしております。山から
2: おはよう。
0: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
1: 今朝は福島県にあります磐梯山からのおはようです。標高1816メートルで、はい、1816メートルで日本百名山の一つです。南側から望む美

0: 一方で山の北側は明治時代の大噴火で大きく崩壊して荒々しい姿です。麓には崩れた山で川がせき止められてできた五色沼などの湖や沼が点在しております。
1: はい、もう素敵な山で、僕ね、西側はもう20年ほど前ですけど、ね、登りましたね。
0: そうですか。その磐梯山の標高1630メートル、登山口から2時間半ほど登ったところにある工房清水小屋に電話をつなぎます。
1: 相当上の標高の高いところだね。
0: こちらですね、70年の歴史がある小屋でして、すぐ近くに工房清水という湧き水にちなんだ名付け、ちなんでこの工房清水小屋という名を付けたそうなんですよ。
1: 山開きは
0: なんと明日5月24日明日磐梯山の山開きでございます。その工房清水小屋のスタッフの清水達義さんと電話をつなぎます。
1: 清水達義さん、
0: 渋谷さん
1: おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: はい、ごめんなさいね、名前を。今どちらにおられるんですか、立ってる場所は。
2: はい、小屋のバックヤードの、冷凍庫の前におります。
1: おー、冷蔵庫の前に。今朝のお天気気温いかがですか。
2: はい、今晴れております。雲は空に少しありますけれども、
1: はい、
2: 気温が小屋の中も小屋の外も11度ぐらいです。
1: おお、いい感じじゃないですか。雪はあるんですか、周り。
2: 雪は今年は冬の間の積雪が少なくて、小屋の周りも早く消えて
1: ない、
2: ないです。山頂の、下の、1700から1800の間に日の当たらないところにちょっと少しだけ残ってる程度です。
1: あ、そんな感じなんだ。
2: はい、
1: はあ、さて、小屋の今渋谷さんか見えてる風景どんな感じなんですか。
2: はい、ですね、北側の斜面に、工房清水小屋が建ってまして、
1: はい、
2: 北を見ますと、遠くに、真っ白い合山がくっきりと見えております。
1: 合山見える。はい、
2: はい、で合山の右裾野にうっすらと鳥海山が見えてます。で左に向かいますと朝日連峰が、まだらに雪がかぶってまして、
1: はい、
2: その左に飯豊山の本山が真っ白く、見えてます。目を転じて、右側に東側を見ますと、先週の日曜日に山開きがありました、安達太良山がくっきりと見えてます。
1: もう言ってみれば東北の名峰がぐるりと、
2: 今ぐるりと北側です。北と東ですけれども、
1: あ、だから、はい、南側にあるいわゆる猪苗代湖は、はい、自らの山の体が邪魔して磐梯山が邪魔して見えないということですね。
2: 見えないんですけれども、先ほど山頂から降りてこられた登山者の方が、常連さんが、スマホで写真を撮ってきてくださって、猪苗代湖が雪解け水を満タンにたたえてて、で猪苗代湖の周りの田んぼに水が入って、
1: あ、もう入った、
2: 田植えの時期ですので、
1: はいはいはい、
2: 猪苗代湖が広く見え大きくなったように見えてます。
1: そうか、全部がそれ空を映してるわけですね。
2: そうなんですね。
1: なるほど、
2: そうすると天気がいいから、
1: はい、ただでさえ大きな猪苗代湖がまるで拡大したように見えると、
2: そういう景色です。はい、
1: 素晴らしい。田んぼにね、水が入ってもうカエルが泣き出しますね。
0: この季節ならではですね。
2: はい、
1: さあこの季節、自然の生き物というと、例えば花はどんなものが咲いてき始めますかね。
2: はい、はい、そうですね、今山頂は峰桜が満開ということで、
1: はい、
2: となってます。今朝登ってきた時に沼の平という高層湿原があるんですが、
1: はい、
2: そのあたりは山火葉が昨日の雨で、しぼんでました。
1: ということは、透明になってる
2: 透明になって、開くと綺麗なんですけど。

0: 雨に濡れて、しぼんでました。
1: 透明になるけどしぼんじゃうんですね。
0: しぼんじゃってる
1: んですね、雨で。
0: はい、まあ、あとは沼の平のあたりですと、山旗顔が真っ白くなって綺麗になってるんですが、やっぱり雨でしぼんでました。
1: 雨でね、やっぱりね、はい、なんか固有種の花ってあるんですか。
0: バンダイクワガタという固有種があるんですが、
1: はい、
0: 青紫で綺麗な花が咲くんですが、これからです、咲くのは。6月に入った頃でしょうかね、今。3合目、磐梯山頂上が5合目で、標高が1500メーターぐらいの3合目のあたりが、
1: どういう花でしょうかね。
0: 磐梯クワガタは高さが10センチから15センチぐらいで、小さいんですが、色が薄い青紫で、地面に一面に咲くんです。裏磐梯登山口から噴火した火口壁を登り切ったあたりが、たくさん咲いてるんです。
1: 咲いてるんですね。
0: 咲くんですが、これからです。綺麗です。
1: 磐梯クワガタってからね、磐梯固有種なんでしょうね。
0: そういう、まあ、ちょっと似たようなクワガタ、他のクワガタ層に似てはいるとは思うんですが。
1: あと動物たちはいかがですか。
0: 昔からクマとか、
1: クマ、
0: オコジョとか、うん、ニホンカモシカとか、キツネ、とか、たくさん住んでます。
1: 住んでるんですね。
0: はい、そこに、まあ、私たちが登らせていただいてるっていうことになるわけなんですが。
1: そういうことですね。
0: はい、
1: 自然豊かなんだ。
0: 豊かですね。鳥も、
1: 鳥、
0: 今日は登ってくるときに、ウミイスとか、ホトトギスも鳴き始まったようです。
2: にぎやかそう。
0: にぎやかですね。格好が今朝は聞こえなかったんですが、
1: 格好はもうやってきました。渡り鳥、
0: やってきてます。
1: あ、やってきてる。
0: 島は早い、ね、先週聞いたっていうことで、伺ってますけれども、
1: 格好、いいですよね。変わった鳥の名前聞
0: けてね。そうですね。
1: あ、格好の姿をご覧になったことあります？
0: ありますよ。目の前ででかいんです、思ったより。
1: 目でかいっていうのは鳩よりでかいですか？
0: 鳩よりでか、鳩のどのぐらいんでしょうね。3倍ぐらいあるんですよね。
1: うおー、
0: びっくりしました。
1: アヒルぐらいあるじゃないですか。
0: そのぐらいですね。ですから高い木の上に止まっていると、
1: はい、
0: 遠くからでも、カッコがいたぞって見えます。
2: わかるぐらい。
1: 色はどんな色ですか？
0: 白っぽかったんですが、
1: はいはい、
0: 大きな鳥です。
1: 大きいんだ。まあ、アヒルって言ったらちょっとカッコに失礼かもしれないけど、
2: それぐらい、
1: 大きさと色といいね。はい、わかりました。ところで渋谷さん、小屋のスタッフになって何年目なんですか？
0: 私は高校生の時に3年間荷揚げのアルバイトをしたり、
1: あ、僕か、
0: はい、小屋番やったりしてたんですが、で、結婚してからは、仕事を私持ってますので、はい、休みの時には荷揚げとか、いろいろ手伝ってはおります。
1: 一種の兼業みたいなもんですね。
0: まあ、手伝いです、私は。
1: うん、
2: でもずっと高校生
1: ずっとやられてるんだ。磐梯山のどんなところがお好きなんですかね。
0: まあ、表磐梯は、綺麗な三角の山でいろんな花が咲いて、で、はい、裏は噴火してますから、1888年に、
1: はい、
0: 水蒸気爆発してますので、はい、荒々しい火口があって、硫黄が出てたり、
1: はい、
0: 景色がいろいろ違うんです。山頂に行くと独立峰ですから360度の 景色が楽しめますし、
1: その
0: 冬で雪が積もって、山スキーで楽しめたり、中にはスノーボードで無茶をしてる人たちもいますけれども、はい、
1: そちらの小屋のね名前が工房清水小屋と、
0: 小屋です、はい、
1: その工房清水って清水、湧き水が出ているんですね。
0: 小屋の脇に、まあ、脇って言っても20メートルぐらい離れてるんでしょうかね、年中出てるんです。冬でも真冬でも雪を 2,3 メートル掘ると、
1: あ、そうなんだ、
0: 出てますので、
1: いい、まあ、いいですねっていう、ね、もちろん飲める
0: ですよね、
1: うん、
0: 山頂が1816でここ1630メートルですから、
1: はい、
0: 山頂小屋の間に登山から見えないんですが、大きな窪地があるんです、
1: はい、
0: で、急な斜面ですから、冬の雪がなだれて、そこに押しつぶされて圧縮されて雪が、年中出てきてるっていう。
1: しべさん、
0: はい、
1: 小屋にね、何でしたっけ、環境を守るために携帯トイレ専用ブースを設置されたんですって。
0: 最初1個だったんですが間に合わなくて、今2つ、小屋に設置して、
1: ほう、
0: それで利用していただいてます。
1: 手ぶらで行っても
0: そうですね、手ぶらの方には、猪苗代町、磐梯町、北塩原村の山頂村が置いて、携帯トイレを置いてますから、
1: はい、
0: それをお譲りして、はい、
1: それはありがたいですね。
0: でただ注意していただきたいのは、
1: はい、
0: 自分の排泄物ですから、
2: うん、
0: そうなんです。そこまでは、ザックに入れて、
2: 自分のものはねちゃんと持ち帰る、
1: わ、はい、かりました。
0: そしてここに入れていただくという、
2: はい、あと明日いよいよ5月24日が磐梯山の山開きですね。
0: はい、山開きです、はい
2: はい、何かこうイベントっていうのがあるんですか。
0: 山頂村でテナントを準備して、先客1000名様ぐらいにはテナントを配ります。それから、小屋の前に会津法部の、郵便局の方たちが来られて、ポストを設置して、
2: ポスト、
0: 一人3枚の、はがきを、配るんです。
1: 絵はがきを、
0: 普通のはがきです。
1: あ、はがきを、
0: はい、
1: そこ で、
0: うん、書いたり、小屋にスタンプ準備してありますから、スタンプをして、ポストに投函していただきますと、夕方、郵便局の方が、回収して、
1: で、富士山と一緒だ、郵便局
0: で特別のスタンプをおすらしいんです。
1: わあ、それは素晴らしい、うわあ、出したい、
0: はい、ですから登られる方は親しい方の山から頼りを出したいっていう住所を、
2: 住所をね、はい、
0: 登られると思います。
2: わかりました、いいですね、楽しそう、はい、はい、
0: ね、
2: 渋谷さん今日はありがとうございました。
0: いえいえ、
1: はい、
0: ぜひ明日晴れるようにいい天気予報で、
1: そうですね、
0: そういうこと嘘は言っちゃいけないと思うんですが、
1: まあ、天気図見る限りはおそらく大丈夫だと思いますよ、ね、はい、
0: そうですか、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございます。
2: 今朝は福島県の磐梯山からのおはようでした。ではここで音楽です。今井亮太郎で時の指輪。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ、マスターの音だよりをお届けしましょう。
1: はい、マスターご自身で山で録音した音で一緒にラジオ登山楽しみましょう。今回はどちらの山ですか？
0: 先日もね、山梨県の坪山に行ってきました。僕ん家は30坪だよなんていう時の坪ですね、
1: はいはい、
0: 標高が1103メートル、山梨県上野原市にある山で、山名はね、坪山っていうのは山頂が狭い、うん、一坪ほどに由来するという説がありますが、どうでしょうかね。4月から5月上旬に日陰ツツジが咲くと聞いて向かいました。ゆっくり歩いて、まあ、往復5時間ほどのコースですね。
1: ねえ、ね、野鳥とか、
0: これはね、今もう最高で、でまずね、登山口でいきなりもう古樹系が僕に来い来いとけしかける
1: あら、
0: ずっと僕をね、鼓舞してましたね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 楽しみです、うん、では坪山のラジオ登山に出かけましょう。
0: 坪山登山口にやってきました。今せせらぎが聞こえるのは鶴川という川が流れてましてねここからね、上に上がれば富士山も見えるんじゃないかなって。よし、晴れてます。例によって、ただし春霞が覆っているので真っ青という冬のような青空ではないのですが、でも非常に気持ちがいい朝ですね。ああ、君たちはもう本当に初夏だーって思いっきり叫んでるようなね、初夏よ初夏よ初夏よ。朝露に濡れた草がね、足につく、濡れる。今日はね、半ズボンにスパッツだからスパッツで濡れるね。あれれ、これ今周りにあるのはわらびが伸びたんだ。うわー、僕の腰の高さが

0: のかな、これ植えたわけじゃないよね。
1: へえ、あ、そう。これはこれはこれね、あの、あ、これ登山道で間違いないんですが、至る坪山って書いてある。いわゆる登山道というよりも、僕は子供の頃に登った裏山の道っていう感じでね、なんともこう好きですね、この、あの人が自然に歩いてるうちにできた道をもうちょっとだけ整備してみようかっていうようなね。はあ、植生が豊かかな、じゃあ。

0: そういえばね、今クマスズはちゃんと鳴らしてるんですけどね、喋る時だけ止めてます。簡単に引っ張ればすぐ止まるんでね。でもう一回引っ張ったらまた鳴り出すからね。クマさんよ、人間様が怖がって出てこないでくれよ。
1: あれ、今ね、低い灌木がたくさんあるんですよ。この葉っぱをあの数数えてみたらね、一つのところに三つ葉っぱがある。つまりこれ三つ葉ツツジだ。花はとっくに終わってるんだけども、はいはいはい、葉っぱがね、三つ、もう全部三つ三つっていう風になってるのがで三つ葉ツツジって言うんだけど、輝くような紫色でね、まあピンクに近い、とっても綺麗なんだよね。そうか、地図上にミツバツツジって書いてあったのここか。うわー、まあ遅かったとはいえ、今想像を巡らすとこれだけたくさんあれば相当美しいね。いつぐらいだろう、4月の頭くらいかな。桜よりちょっと前なんだよね、下のね、平地の桜が咲くより、まあ同時期かちょっと前ぐらいだから、3月の終わりぐらいかな。うわ、これ見渡す限りねえ、ミツバツツジの灌木がずらーっと。うわー、その時期にまた来たいな。

今稜線をね、西から東に向かって歩いてるんですけども、ちょっと登ったりちょっと降りたりね、で両側がまあ傾斜が激しいんだけれども、落ち葉のこの斜めの道というかね、斜面がずっと続いて、そこに新緑の緑が生えて、お日様がまたこうコントラストを作ってね、とても美しいですね。それをね、右と左両側に贅沢に見ながら歩いてるわけですよ。これはこれはもう、よく稜線歩きって言うけれども、春の、まあ、初夏かな、この稜線歩きの気持ちよさはね、いいですね。この稜線っていうのはまた爽やかな風がね、そよそよと吹いてきて、かいてる汗がね、ちょうどいいぐらいに乾きながら涼ませてくれる。

いよいよ岩がねゴツゴツ現れて、そっからね、もう岩登りですよ。まあ木があるからそれに捕まりながらね、その岩もね丸っこいんじゃなくて、もう尖った、もう裂くれて割れた

ママの。お、いよいよトロロープがまっすぐ伸びて、いやーこれを直通しろってことだね。頂上近いのかなとなると、よし。

0: すんごい急登だ。これはこの急は気を持って登らない。あれあれ開けた。あれ出た。あれ頂上。うわー突然あ書いてある、坪山山頂 1102.7m。 うわーやったー。あーベンチも、あちょっとしたって言ってもね、10人座れるぐらいかな。うー急に森林の中からズボッと抜けたら本当にここより高いところがなくなっちゃった。うわやった。どっかに富士山が見えてるはずだけどな、今その方向に木がちょっと邪魔してるかな。うん、こっちに歩いてみよう。はあ、春霞ではあるんだけど、でもね遠く見えてますよ。あれあそこに雲かぶってるのが富士山かな。富士山見えるって書いてあったんだけどな、南西って言ったのが能楽でしょ。あの雲かぶってるの富士山だな多分。この赤いツツジ頂上に来てやっと咲いてるのが3つとつぼみがいくつか、真っ赤だ。こんな赤いのかな日陰ツツジって、それともこれ種類違うのかな。あれあらまあ、日陰ツツジがお日様が出るところに来た途端に咲いてくれてた。うわ嬉しいね。よし、いろいろし水を飲んで何か食べよう。よし、ちょっと一回下ろそう。
1: はい、マスターの音だより、坪山でしたけども、鳥がね、
0: 鳴らなかったね。ずっと聞こえてたよ。
1: で突然山頂。
0: 山頂。そしたらそこに。僕が歩いてた中で唯一っていうか3つのね、今ね日陰ツツジって言ったけど、山頂にあったのはね鮮やかな赤だったから、日陰ツツジはもうちょっと薄い色だと思うから、違う種類なんだけど、ご褒美みたいでね。でこれ坪山っていうのは、さっきほら狭いとこって言ったでしょ、多分ね、開墾してくれたんだね、あの広げてくれてる、あの木で作った、まあ、ベンチっぽいものを作ったりして、多分壺で言うと、15坪ぐらい。
1: おお、15坪ありますか。
0: ね、はい。
1: ね、眺めもいいんですか。
0: でね、西の方角にね、あのあれ、大菩薩霊が見えたよ。大菩薩霊を裏側から見るってなかなかないから、裏っていう言い方もあれ、東側からね。おお、ここに僕はいるんだっていう。さすがに富士山雲かぶってたけどね、いいんだ ね、
1: ね。
0: いや僕ね本当春の、まあ、山の中の春の中を歩く、木々の中を歩く美しい素晴らしさ、感じた。もう本当は歌を歌いたかったんだけど小鳥たちに悪いから
1: 賑やかでしたもんね。
0: 賑やかだったよ本当に、
1: ね、いや聞いていても本当に一緒にね登壇した気分になりました。マスターの音だより、今朝は山梨県の坪山お届けしました。
0: じゃあその時にね、僕がね心の中で流れていた曲をお送りしましょう、はい、あの満開のそのツツジの3つのツツジね、
1: 山頂で見た、
0: はい、のだけでもまあ大満足だったから、よしその曲ね、キャプテン&テニールで愛ある限り。

0: お送りしたのはキャプテン&テニールで愛ある限りでした。
1: お便りご紹介しましょう。お、今ちょうど山の中かな。サルミアッキネンさん、神奈川県40代の男性です。初めてのテント泊参考にチャレンジしてきます。お、ついに担ぎましたね、テント。行き先は南アルプスの小屋のテント場。順調に行けば荷物をデポして山頂アタックを終え、テントに戻って朝ごはんを食べながら山カフェを聞いている頃合いかもしれません。頃合いだといいかなって。どうでしょうか ね。もしもし、さっきねさん
0: 聞いてくださってますか。
1: まだあっきねさん聞いてますか。何食べてます、今朝、ね、朝ごはん。山頂行きました。天気はいいですか。足の具合はどうでしょう。降りるとき気をつけてね。

0: 語か分かんないけどね。そうそうそう、アンサニラで、ね、あのだその中で聞いてるのかな、
1: 聞いてくださってるか、ね、楽しくおしゃべりしちゃってされてるかどうかな、うん、はい、ね、リッキーさんも楽しんで、
0: そ
1: 楽し
0: そう、ね、それ左側を見てるとね、あれが出てきますよ、ね、カイコマ、カイコマ通り過ぎてるかな、いやいや、そのあたりかな、うん、どこで降りるのかな、はい、じゃあこちらはね、ラプサンスーチョンさん、神奈川県40代の女性です。マサ、事件です。何ただいま入笠山のふもとですが、あ、入笠山って今言ったあの、あたりね、車から降り登山靴に履き替えようとした瞬間、うん、中敷きがない、どこにやったんだと思わず考える人のポーズになって考えましたが、どこにしまったのか全く心当たりがありません。手元にあるのは靴底がツルツルのスニーカーだけ。仕方ないので中敷きなしで登山靴を履き、山頂を諦めて釜なしホテイ熱森荘を見に行ってこようと思います。皆さん、登山後に中敷きを洗ったらちゃんと登山靴に入れておきましょうね。そうだね、うん、あるいはね、多分ね、中敷きね、自分の中敷き作った人のね、はい、冬の登山靴から夏に登山靴にこう入れ替えてる人、その時に あのままだったっていうね。あ、これスニーカーの中にも中敷きあったりしない？
1: あったりしますね。
0: それでもいいんだよ。あるいはね、厚手の靴下を持ってるならば、それで代用できるかもしれない。
1: まあ、でもね、あの、ちゃんと安全を考えて、ね、うん、この方は厚森荘を見に
0: 行くためにやっぱ登山靴にしたんだね。
1: ね、そっか、洗って干してそのまま忘れた。
0: あの、僕もやります。あ、ない、ない、なんで今日はぺったんこの靴なのと思う時よくありますね。カチンカチンになっちゃうからね。
1: 皆さんも情報共有ということで、はい、今ハッと思った方もいらっしゃるかもしれない。
0: そうそう、今確かめましょう、今ね。
1: そして岩手県の20代の姫姉ちゃんさんです。音だよりについていただきましたよ、うん、山を登る息遣いや鳥の鳴き声、せせらぎを聞くと一緒に山を登っているような気持ちになります。ところで岩手県のドラゴンアイは見に来たことはありますか？ぜひ石丸さんに見に来ていただきたいです。今の季節しか見られない素晴らしい眺めです。岩手県のドラゴンアイ、
0: あのね、百名山のね、はい、中にあるんですよ、ドラゴンアイ。僕はね、その近くまで行って、しかもあれ見られる時間帯とか季節が今しかない、ね、さっき言ったあの魔女の瞳と同じようなね、雪が溶けて氷が、池が凍ってるのが徐々に溶けていくときになるんだけど、あの八幡平っていう、はい、ところの、八幡平って山の名前なんですよ、そこの中にあるんですけど、もう僕も見たいんです。もうまあ、
1: ねえ、
0: ドラゴンアイ見たい、今しかないっていうね、いいなチーバーさん、栃木県65歳の方です。山で感じた風です。8年ほど前の9月、主人と2人で北アルプスの唐沢カールにテント泊した時のこと。台風も去り、天気もまずまず、無事にカールにたどり着き、テントを張り夜を迎えました。少しうとうとしてきた頃、風の音で起こされました。それも遠くからゴーッとすごい音を立てて、近づくとテントがバタバタと揺れます。もう寝ているどころではありません。主人と2人、テントの中で飛ばされないように必死で踏ん張り、明け方まで一睡もできませんでした。台風は去っても、その余波の風はまだ残っていたんですね。朝になって山越えで聞いた話では、空のレンタル用のテントは飛ばされたそうです。とにかく生きた心地のしなかった台風の思い出です。空のレンタル、つまり空だと重さがないからね、いくらあのペグ打ってても、もうダメ。だから2人で、でもね、ものすごく強い風はね、二人ごと飛ばされちゃいますから、ね、
1: 怖い怖い怖い、
0: ねね、台風の後ってね、ほぼ戻り風っていう返しの風っていうのがね、例えば南風って台風だったら北の風がね吹いてくるのが普通なんですよ。必ず吹っついてきますね。おお、もう一つね、台風で言えばね、台風の目って今どこにあるだろうって、目がどんどん動いていくでしょ、うんうん、素晴らしいスピード、あの素早いスピード、素晴らしいじゃない、素早いスピードで、その時はね、風の方向、来る方向に顔を向けて立って、

0: て、うん、右手をねずっと後ろの方に手を伸ばしたまんま、エミさんちょっとやってみて、
1: はい、手をぐるっと回して
0: 後ろにやると、だいたい時計の針でいうと何時ぐらいを指してるかな、あの正面顔の方向が12時だとすると
1: 4時5時ぐらい、
0: ああそれぐらい、はい、そこに中心があるんですよ。
1: ほ
0: ーというのは僕のやり方なんだけど、
1: マスターマスター流、うん、
0: これはね平地、あの何もない平地の地上だと、まあまあ当たります。
1: へ
0: ー、山とかになるとほら稜線とかいろいろ入り組んでるから向きがかかるけども、それを踏まえた上でね、だいたい方向性でこうやるとそっちに、うん、台風の中心があるから、あ今地図の上でどの辺に台風がいるなって、しょっちゅう何回2時間に1回ぐらいやったら、あ台風動いた動いたって動いていくから、ということはこれ戻り風が来るぞと、
1: ね、
0: の目安になるからね。
1: ウィンドサーフィンもして風に詳しいマスターの、
0: 風にね、
1: はい、
0: 風にやたら詳しい、
1: やたら詳しい、
0: 意味なく詳しいって
1: さてこの後9時台ですけども、パラアスリートの高橋雄一さんがご来店です、
0: う
1: ん、皆さんから高橋さんへの質問やメッセージもお待ちしておりますし、月刊おたりテーマの山で感じた風もまだまだお待ちしております。
0: 高橋さん風に詳しそうだもんね、
1: ね、
0: お聞きしたいですね、
1: はい、ホームページなどからメッセージをお寄せください、
0: うん、お会いしたかったんですよ、
1: 楽しみです、
0: ね、楽しみです。この後ニュースを挟んで9時5分からです。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州などヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

などの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 世界の核軍縮の方向性を議論する NPT 核拡散防止条約の再検討会議は日本時間の今朝ニューヨークの国連本部で最終日の会合が開かれ、イランの核開発問題をめぐりアメリカとイランが対立して最終文書を採択できず閉会することになりました。ニューヨークの国連本部で先月から4週間にわたって開かれた NPT の再検討会議は22日最終日の議論が行われました。採択を目指した最終文書の草案は4度の修正が行われました。一方でイランの核開発をめぐり、イランはいかなる核兵器も追求、開発、保有してはならないという表現などについてイランが削除するよう求めたのに対し、アメリカが残すよう主張し、水面下で交渉が続けられました。しかし、ビエット議長は最後の全体会合で、非常に遺憾だが合意に達することはできなかったと述べ、全会一致で最終文書を採択できなかったことを明らかにしました。ビエット議長は、各国は核兵器のない世界という目標を共有している。しかし私たちがどの道を進むべきか合意できなければ目標にたどり着くことは決してできないと指摘しました。次に、大麻由来の成分 CBN カンナビノールについて摂取すると幻覚や興奮などの作用が出る恐れがあるとして来月1日から販売や所持などが禁止されます。厚生労働省は購入や使用を控えるとともに、所持している場合は適切に廃棄するよう呼びかけています。大麻由来の成分 CBN カンナビノールをめぐっては、これまでリラックス効果などを謳った菓子や電子タバコ、オイルなどが国内で販売されてきましたが、厚生労働省は摂取することで幻覚や興奮などの作用が出る恐れがあるとして新たに指定薬物に追加することを決めました。これに伴って来月1日からは CBN を含む製品の販売や所持、使用などが禁止され、違反すると刑事罰に問われる可能性があります。 CBN を含むとみられる製品を摂取した後に救急搬送されたケースも報告されていると